0: Doamne, ce-a fost asta? Mamă, s-a auzit cum s-a făcut țândăr vasul de cristal.
1: Poate, mamă,
2: meu,
1: nu se poate,
2: mamă. Știi vasul ăla superb de cristal pe care l-am primit ca dar de nuntă? Ah, ce nuntă splendidă am avut eu cu tatăl tău. Uite-te, am notat aici unde trebuie să te duci. Mâine după masă la 17:45 îți ia un interviu prietenul profesorului, jurnalistul Raveigi. Veți fi numai voi doi, nimeni altcineva.
1: Nu.
2: Mie să nu-mi spui nu, că și așa ai produs destule încurcături. Deci ne-am înțeles.
1: Mamă, să nu mai dezgropăm morții.
2: Termină cu prostiile. Te vei duce la interviul ăsta, ți-am zis. Cred că nu-ți convine să rămâi fără slujba asta. Acum lasă-mă să strâng cioburile. Păcat de maza mea de flori, maza mea sub.
3: Scrisori? Ce scrisorele? Asta e prima. Stimată doamnă Capuccio, eu trăiesc destul de retras față de societate și nu-mi plac absolut deloc scandalurile și mondenitățile provinciale. Dacă sunteți interesată de o consultație de specialitate, sunt gata să vă ajut. În acest scop, vă rog să-mi transmiteți în cel mai scurt timp documentația de care dispuneți. Cu multă stimă, avocatul Carlo S. Drăguț din partea lui.
4: Stimată doamnă Capuccio, vă înțeleg. Supărarea mea pentru pune la punct acțiune în justiție, nu este suficient să îmi trimiteți tăituri cu articole apărute în presă sau scrisori primite de la tot felul de tâmpiți și de maniaci. Punct. Vă solicit, deci, să transmiteți contractul făcut înainte de deschiderea expoziției și orice alte documente care pot fi considerate probe efective. Vă cer scuze pentru că nu am posibilitatea de a vă primi personal la mine acasă, așa cum aș dori. Punct. Nu sunt bătrân, dar sunt un om de modă veche și într-un anume sens, virgulă, vătul de mulți ani. Punct. În ceea ce privește o vizită pe care ar trebui poate să o fac eu la dumneavoastră, nu intră în discuție. Mie aproape imposibil să mă deplasez de când am căzut la călărie acum câțiva ani. Aveți grijă să nu uitați la telejurnal de seară. Se va transmite interviul pasnicului de noapte al muzeului Egis Topcea. Va fi pe programul Telemantova la ora 18:45. Cu toată stima, avocat Carlo

0: în acea seară stăteați și ascultați cântece?
1: Da, nu, în acea noapte eram de serviciu. La 3 și 33 de minute exact m-am ridicat pentru a face un control.
2: Și casetofonul?
1: Las întotdeauna aprins. Îmi place să găsesc muzică la întoarcerea în încăpere.
0: La 3 și 33
1: exact am efectuat turul de control prin sălile palatului.
0: Atunci ați observat ceva ciudat.
1: Nu. Absolut nimic nu era ciudat.
0: Păi cum?
1: Totuși, când am revenit în cămăruța paznicilor, fereastra era dată larg de perete și caseta se sfârșise în mod surprinzător.
0: Și treaba asta nu v-a dat deloc de gândit?
1: Nu prea. Colegului meu este mereu prea cald și m-am gândit că el deschisese fereastra. Am închis-o și am dat caseta de la capăt ca să reascult Mon Vieux Paris. De-abia în această clipă s-a petrecut ceva straniu. Cântecul meu preferat era întrerupt pe la jumătate. Se auzea, în schimb, un fel de zgomot de microfon, după care am ascultat o voce de bărbat. Bărbatul înregistrat miraculos pe banda mea cea nouă vorbea o limbă străină și se adresa picturiței. Mi-am dat seama de asta pentru că o striga pe numele ei: Antonel.
0: Și atunci v-ați luat la harță cu colegul, nu? Dânsul e străin?
1: Da. Nu. Adică, într-un fel, e din Napoli.
0: Atunci e străin. E cumva parșor de felul lui?
1: Nu. În schimb, suferă adesea de depresie. Face crize.
0: Crizele astea sunt la modă.
1: El are motive. Câștigă prea puțin, are și un copil mic de tot. În sala cu expoziția cea nouă, fereastra era deschisă la fel ca în cămăruța paznicilor. Toate lucrurile le-au la locul lor. Cele 12 tablouri erau și ele acolo. Costumele pictate pe pânză erau splendide. Fundalurile erau la fel ca înainte. Numai că personajele...
0: Ei bine, personajele...
1: Păi asta e problema. Personajele dinăuntrul tablourilor lipseau. Adică nu mai erau acolo.
0: Domnule Egisto, mai aveți ceva de adăugat?
1: Nu.

Stimate domnule avocat, ca și dumneavoastră, eu iubesc mai mult liniștea atelierului meu decât nenorocirile mondenității. Iar faptul de a fi devenit un personaj de scandal pentru presă nu mă măgulește câtuși de puțin. După acea oribilă transmisie în direct de ieri seară, după grețoasa manieră de a linșa pe sărmanul pasnic, m-am gândit că e de datoria mea să vă trimit caseta care a declanșat scandalul. Toată lumea vorbește despre casetă fără a ști ce conține, deoarece numai eu am ascultat-o grație pasnicului, care nu a făcut niciun rău și s-a mulțumit să relateze adevărul pur și simplu. Cum vă spuneam, caseta n-a fost ascultată decât de mine și este unică. Nu există un duplicat, dar sunt convinsă că o încredințez în mâini sigure, cu atât mai mult cu cât dumneavoastră ați avut decența de a nu mi-o cere. Pentru liniștea dumneavoastră vreau să știți că nu este adevărat că mi-ar fi fost oferite recompense de milioane pentru a ceda caseta în exclusivitate unuia sau altuia dintre amatori. Cu mulțumiri, Antonella Capuccio. Da, post scriptum. Directorul muzeului de la Palatul Ducal continuă să nu vrea să discute la telefon când îl caut. În schimb, face tot felul de declarații fără sens în presă.

Antonella. Antonella mu, psihi mu, paracalo. Lucio este cel care îți vorbește acum. Lucio din Măgarul de Aur. Trebuie să mă adresez ție în numele tuturor personajelor din tablourile tale.

Vreau să spun, doamnă pictoriță, trebuie să ne ierți pentru că am plecat cu toții împreună fără niciun avertisment. Sper că nu o să ai necazuri prea mari din pricina noastră. Noi, unul după altul, te-am rugat cu insistență să ne redai viața, iar tu ne-ai îndeplinit ruga, ne-ai născocit un chip, ne-ai făcut să ne reîncarnăm. Cine și-ar fi putut închipui că de îndată ce am fost adunați cu toții în această frumoasă sală a Palatului Ducal din Mantova, revolta va izbucni cu deznodământul pe care îl cunoști. În primele momente am făcut cunoștință între noi, cum altfel, plângându-ne de toate nenorocirile îndurate. Prima a fost Ofelia, nemulțumită pentru că se considera, citez, victima tâmpitului de Hamlet, care o umbrește fiind mai faimos decât ea pentru că este luat în serios de prea multe secole. Nu-ți mai spun că apoi au curs în valuri plângerile tuturor celorlalte personaje, de la cel mai desfrânat, precum Casanova, până la cel mai îndreptățit, cum ar fi Sisi sau eu însumi. Mai tare decât toți, urla găina aia de zână din Pinocchio, zicând că ea i-ar răstigni cu plăcere pe toți copiii din lume. Era o atmosferă de infern. Ai auzit? Ai auzit și tu fâlfâitul nervos al aripilor? Când s-a făcut un pic de liniște, s-a auzit o puternică bătaie de aripi. A luat cuvântul îngerul. Ultimul portret pictat de tine. A pronunțat cuvinte puține, dar incisive. A zis că lumea este marele teatru al lui Dumnezeu. Că fiecare trebuie să-și poarte crucea cu surâsul pe buze și cu demnitate. A mai spus că dacă toate plângerile noastre erau adevărate, n-aveam decât să ne lepădăm de veșmintele prea grele și să ne luăm vesel zborul spre libertatea deplină. Îngerul a mai spus că nu te vei simți ofensată de acest lucru, pentru că ești o artistă. Și deci, oricât de mult ar preocupa viața practică, cele mai mari plăceri ale tale rămân jocul, visul și zborul. Fără noi, personajele tale, tablourile pe care le-ai pictat vor fi și mai frumoase. Oricine se va putea imagina în costumul preferat pentru a se dezbăra de propria personalitate sau, dimpotrivă, pentru a se regăsi. Îți mulțumim pentru că ne-ai ajutat să renaștem. Toți au plecat deja. Am rămas numai eu, gol, în mijlocul salonului.

vă scriu 3 scrisori în una. Pe prima scriu în calitate de om al legii. Ar fi o scrisoare scurtă, dar n-am niciun chef să o scriu, pentru că n-ar folosi la nimic. Oricum puteți sta liniștită. Am vorbit la muzeu. E totul în ordine, contractul va fi respectat. De fapt, nu sunt probleme. A doua scrisoare v-aș adresa în calitate de iubitor al picturii. Da. După omagiile pe care vi le-au adus cei mai mari critici de artă contemporani,

să am în casă o pictură semnată de dumneavoastră. Voi pune tabloul la loc de cinste. Vă mărturisesc cu un fel de sfială, deși simt că dumneavoastră vi se pot spune asemenea trăiri secrete, am făcut alegerea tocmai pentru că acel costum pictat este cel pe care eu însumi l-aș îmbrăca.

0: astfel să hotărâți unde și când anume. Piciorul nu mă doare atât de tare ca zilele trecute. Cu multă afecțiune, Carlo.
1: Vai, domnule, vă avântați prea mult. Mai bine mulțumiți-vă cu ce aveți. După cum spune undeva Pietro Metastasio. Îi răspund, dar cu un minimum de politețe pe care îl datorez. Stimate domnule avocat, oamenii dragi sufletului meu și afacerile mă obligă să mă întorc diseară în orașul meu, fapt care mă lipsește de plăcerea și datoria totodată de a vă exprima prin viu grai recunoștința mea. Vă trimit ca să vă poarte noroc acest desen al meu. Vă veți da seama că este schița inițială a tabloului pe care ați avut gentilețea de a-l cumpăra. Astfel veți vedea cine era persoana care purta înainte de zbor acea costumație. Mai departe veți trage dumneavoastră concluzia, domnule avocat. Detest din suflet formulele de rămas bun.

0: Carlo, dragă, sunt prietenul tău Giovanni și mă văd nevoit să-ți scriu, deoarece refuz să răspunzi la telefon și nici credincioasa ta servitoare nu e acasă, pentru că ai trimis-o la sora ei numai și numai ca să rămâi singur. Carlo, înainte chiar de a-ți scrie ca prieten, îți scriu ca vecin. Vilele noastre nu sunt atât de distanțate cum pare. Iar eu, dragul meu Carlo, nu reușesc să pun geană pe geană. Carlo, de 3 zile întregi tu asculți fără întrerupere norma în interpretarea splendidă a Mariei Callas a noastră. Ah, prea târziu te-am cunoscut, sublimă doamnă. Te-am pierdut. Noaptea trecută am numărat de câte ori ai ascultat aceeași arie. De 11 ori am fost și eu obligat să ascult, dat fiind volumul dat la maxim. Carlo, eu ca și tine mă simt a fi unul dintre văduvii iubitei Callas. Carlo, sunt ca și tine, un bărbat de 50 de ani, vârsta naufragiului. Crede-mă totuși, chiar și tu ai nevoie de odihnă, pentru binele tuturor. Dar înainte de orice, revină-ți. Hai, și o să vezi că viața e frumoasă. Proiectele nu le poți face pentru trecut, ci pentru viitor. Crede-mă pe mine, veșnicul tău prieten, Giovanni.
1: Expoziția de pictură a Antonelei Capuccio a fost prezentată la Mantova pe 20 mai 1998 și la Roma pe 25 noiembrie în același an. Personajele din interiorul costumelor nu au existat niciodată. Sau poate au existat? Mai are vreo importanță? Nu mai contează. Nu mai contează.

0: Ați ascultat Scandal la Mantova, scenariu radiofonic de Idalberto Fei, traducerea și adaptarea radiofonică Sanda Socoliuc. Distribuția a fost următoarea: avocatul Carlo Zet, Alexandru Repan, Giovanni, prietenul avocatului, Dan Condurache, pictorița Antonella Capuccio, Adela Mărculescu, sculptorul Algardi și Mario, Ștefan Velniciuc, camerista avocatului, Gabriela Popescu, egisto, Mircea Rusu, Brizio, Gelunițu, ducele de Mantova, Valentin Teodosiu, Lucio, personaj din Măgarul de Aur de Apuleius, Vlad Ivanov, șpicherul radio, Andrei Barbu, prezentatoarea TV, Simina Siminie, mama lui Egisto, Monica Ghiuță, jurnalistul Ravegi, Mihai Niculescu, portarul, Titi Dumitrescu, directorul muzeului, Liviu Crăciun.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com

O, zeilor, sfârșiți odată chinul meu. Păzit-am ca un câine de an și an mereu palatul lui Agamemnon. De-am învățat să știu întreg soborul stelelor cel înoptat, rânduitorul iernii și verii pe pământ. Trecut au 10 ani de când vrășmașii lui Priamos, cei doi cumpliți atrizi, stăpânii Menelau și Agamemnon, au strâns măreață flota argiană de 1000 de corăbii pentru luptă. Aștept și în astă noapte semn luminos vestind căderea Troiei. Întoarcă-se Agamemnon, regele, acasă, ca mâna lui iubită s-o strângă mâna mea. Cât despre celelalte, nu le spun. Pe limbă mi-a pas o grea povară, dar acest palat, dacă ar putea vorbi, cât ar grăi de răspuns.

0: Orestia de Eschil.
1: O, sei, papaya, senti di vinte!
2: Vinte gioia, martori este focul!
3: Vom ști de îndată dacă schimbul de făcliv este adevărul sau de nu cumva ne-a înșelat ca nălucirea unui vis.
4: Priviți, priviți cum vine de la țărm spre noi un sol. Aștept cuvântul său cu grijă. Vreau să fie aducător de bine, ca semnul focului.
5: Țară strămoșească, Argos, iată-mă, mă întorc acum la tine după 10 ani. Salut, pământ și soare luminos al țării mele, iar vouă, zei din slavă, mă închin.
1: O, crainic al acheilor, bine ai venit!
5: Acum sunt fericit, chiar dacă ar fi să mor.
6: Atât de mult ai suferit de dorul țării.
5: Privește-mi ochii înlăcrimați de bucurie, stârpind orice suflare din cuprinsul Troiei. Se-ntoarce regele Agamemnon biruitor. Întâmpinați-l toți cu alai sărbătoresc. Acum alerg să dau de știre îndată reginei Clitemnestra.
7: Izbândă!
5: Dă poruncă să se aprindă altarele de pretutindeni, aduceți jertfe zeilor cetății, să urce către cervă păișa Rome, se întoarce regele Agamemnon de la Troia!
8: Ce-ai spus? N-am înțeles. Parcă nu pot să cred.
5: Căzută-i Troia! Nu mi-e vorba de sfârșită.
8: Sosește veste bună. Vis de dimineață, cu zorii zămisliți de noaptea, mama. Nădejdea noastră a fost răsplătită.
9: Iată! Au cucerit aheii cetatea lui Priam!
10: Izbucnesc în plâns.
11: Te-a fermecat cumva vreun zvon amăcitor?
12: Dar e destul de debeiată vestea.
13: O bate șoc de mine de parcă aș fi copil.
14: Dar când s-a prăbușit cetatea Troia?
15: În noaptea care a zămislit această zi.
8: Ahei, sunt acum în Troia. Mi se pare că aud vuind în vălmășala de acolo. Învin și prăvăliți cuprind în brațe leșuri de frați, de rude și părinți. Copiii, robiți sărmanii, se jelesc amarnic de moartea celor dragi. Învingătorii, sleiți de foame și de noaptea luptei, cetatea au străbat la întâmplare, căutând în zor de zi de ale mâncării. Și pradă în voi, casele troiene!
15: Să-i preamărim pe zei care au prefăcut în bucurie tot amarul din trecut.
5: O, Zeus mărite, prietene noapte, prin voi dobândit am atâta mărsare, căci voi ați cuprins într-o plasă uriașă troienele ziduri, să n-ai o scăpare.
9: Lui Zeus mă închin, păzitorul de oaspeți, cu arcul de mult încordat lobozindu-l, îi dete lui Paris pedeapsă cumplită.
5: Zeus mă închin, păzitorul de oaspeți,
9: pășind în palatul Atrizilor, Paris, copilului Priam, regele Troiei, el masa le-o pângări și-o speția, furându-i soția lui Menelaos. Răpirea Elenei pe toți îi frământă și armează corăbii, zângăne, lănci și scuturi. Porniră ostașii departe!
7: Răpirea Elenei pe toți îi frământă și armează corăbii, zângăne, lănci și scuturi.
9: Ea trece prin porțile Troiei și zestrea ce-o poartă cetății e moartea!
15: Au cucerit aheii Troia și vor aduce în templele Heladei trofee minunate. Să dăm cinstire căpeteniilor și celui care a vrut izbânda, Zeus!
9: Aprinde-ți

soția-ți credincioasă, așa cum ai lăsat-o, paznică de casă, cumplită cu dușmanii, neclintit aceiași, nesocotind plăcerile nelegiuite, cum nu cunoaște arta de a căli arama. Întorci acasă. Ce greu e să mă lupt cu soarta. Acolo în Aulis, când navele oprite se legănau pe grelele talazuri bătute de necruțătoare vânturi, pricinuind întârzierea și foamete și împrăștiere de luptători și de corăbii, tu ai jertfit pe Ifigenia, copila mea. Chiar tu, tatăl ei, ai dat poruncă la slujitor cum să o așeze pe altarul înalt, ca pe un miel

0: Rege Agamemnon, nimicitor al Troiei, cum să te salut și să te laud? Astăzi, după marea biruință, te întâmpinăm cu drag și bucurie.
1: O, rege Agamemnon, nimicitor al Troiei, te întâmpinăm cu bucurie și biruință.
0: Iar mai târziu vei cerceta să vezi care din cei de acasă s-au ținut pe drumul drept și care l-au pierdut.
2: Întâiul meu salut e pentru Argos și pentru zeii pământeni folositori care ne-au ocrotit la întoarcerea în țară și ne ajutară în răzbunarea de la Troia. Toți zeii aruncară sorți de nimicire să piară și cetatea și apărătorii ei. Golită de speranță, zace urna dușmanilor însângerată. Nor de fum se înalță de la Troia. Vifor de blesteme domnește acum pustiitor. Acolo se sting încet mormane de cenușă și aburi grei de bogăție se resfiră.
3: Să aducem zeilor de-a pururi mulțumire că au spulberat întreg orașul pedepsind răpirea unei singure femei.
2: Acum întors în țară și la vatra mea, rog zeii care m-au însoțit în depărtări să-mi dăruiască biruință veșnică.
4: Cinstiți bărbați ai Argosului, cetățeni, de nu mă rușinez să vă destăinuiesc nestinsa mea iubire, de vină-i numai timpul care mi-a topit din inimă sfiala. Cât te-a pătimit, sărmanul suflet părăsit acasă, îngrijorată de atâția sol ce vin cu știri tot rele una după alta. De câte ori cu aceste zvonuri m-am pierdut și am vrut să mă omor. De aceea nu-i pe aici Oreste, fiul tău și al meu. Trimisul am la bunul tău prieten Strofios în Focida. Am înțeles primejdia care îl pândea, că tu, dacă murei, s-ar fi sculat aici poporul și ar fi răsturnat obștescul sfat.
0: Așa sunt oamenii, strivesc pe cel căzut.
4: Și astfel

0: După câte am îndurat, acum vorbesc fără sfială tuturor. Tu ești odgonul care legi corabia de mal, columna ce susții un coperiș înalt, sau singurul fecior al unui tată, sau țărmul nesperat care se arată corăbierilor. Tu ești lumina după furtună dulce și senină, izvor ce răcorește drumețul însetat, acel care își învinge soarta se cuvine să fie întâmpinat cu măreție. Așterne-ți iute scumpele covoare, să fie împurpurat și neted drumul.
1: Fica Ledei, straja vetrei noastre, nu mă cinsti ca pe un zeu, ci ca pe un om. Îmi pare o nebunie să treacă pașii mei pe atâta bogăție, preț de ani grei.
0: Biruitorule,

0: binevoitoare s-o primești și pe străina care o vezi, pe fica regelui învins, Cassandra. Această floare a comorilor prădate mi-a dat-o în dar oștirea și ea m-a urmat. Acum că m-am lăsat cu bună știre învins, merg în palat pe drumul purpurei întins.
1: Toate doar tu le împlinești.

ce se suie această spaimă neporuncită?

0: să fie numai părere și minciună. Dar sângele când se revarsă din om pe țărnă, neiul sânge, nu-i nimeni să-l poată strânge la loc.
1: Vai mie, vai, Apolon, o, Apolon!
2: De ce pocești chemându-l astfel pe Apolon? El nu iubește tânguirile de moarte.
1: Vai mie, vai, amar și vai!
2: Tristă chemarea Casandrei urcă iar.
1: Apolon, o, Apolon al drumurilor, zeu, Apolon! Tu mă pierzi pe un drum ucigător.
3: Își prorocește oare soarta ei, deși e roabă, în ea mai bântuie suflarea profeției.
1: O, loc urât de zei și martor de frați uciși, de capete tăiate, palatul Agamemnon, casă pângărită de măceluri, copii ce plâng tăiați și trupuri fripte din care tatăl lor se ospătează.
0: De ce se sune această spaimă neporuncită, nedorită și în jurul sufletelor
1: zboare? Ce se urzește acolo oare? În palat, ce se urzește? Cumplită crâncenă durere.
0: De ce în fundul inimii suie cântec jalnic, fără liră?
1: Vai, tu îndrăsnești nenorocit-o! Să-l scalzi pe soțul tău în baie și apoi...
0: O, frica noastră! Am vrea să fie numai părere și nici...
1: O groază, groază! Ce se arată? O plasă de-a lui Hades soare și în ochiurile ei se zbate sărmanul rege. Iată! Două brațe se întind cu atâta lăcomie să lovească!
0: Și sângele ce se revarsă din om pe țărnă!
1: Veniți, văierinii flămânde ale casei! Urlați de jale pentru această mârșăvie!
2: Trăiește în oracole tot mai cumplite! Ce zeu dușmănos te silește năpraznic și-ți cere să strigi numai vierzi de durere și moarte!
0: Neteniu să-și fii în viitor!
1: Apolon m-a înzestrat cu darul profeției.
2: Oare e adevărat că zeul te-a îndrăcit?
1: Cândva mi-era rușine să o mărturisesc.
2: Te-ai învoit să îndeplinești dorința lui?
1: Eu am făgăduit și apoi l-am înșelat. Și pedepsit am fost să nu mă creadă nimeni.
0: Dar noi ne încredem în oracolele tale.
2: Ce-am priceput că ai amintit de ospățul lui Tiest, care a prânzit din carnea propriilor fii uciși de frate său Atreus? Da. Celelalte nu știu să le tălmăcesc.
1: Spuneam că îl veți vedea pe Agamemnon mort.
0: O, dacă zbura, stingă-ți-se glasul.
1: Oi, ce foc se aprinde iar și vine peste mine. O, iartă-mă, Apolo, iartă-mă, iartă-mă. Leoai ca în două labe ce s-a culcat cu lupul în lipsa nobilului leu. Mă va ucide și ascuțind securea, va să-l piardă și pe alei soț.
2: Cumplită profeție.
1: Vai, biata de mine, ce soartă cumplită. Durerea mea plâng în șiroaie de lacrimi. Apolon, de ce m-ai adus în această genune a morții, sărmana de mine?
0: Mintea pierdută de un zeu prigonită, tu debe în cântece, nu are cântec. Jelești pentru tine și strigi în cuvinte de moarte, vestind întâmplări fioroase.
1: O nuntă jalnică a lui Paris, nimicitoarea casei noastre, Scamandros, râu al țării mele, pe malul tău crescut am dulce, dar în curând voi fi pierdută pe țărmul apelor din Hades. Dar moartea mea vor răzbuna o zei. Un fiu se va întoarce să-și ucidă mama și omorul tatălui să-l răsplătească. Un fiu rătăcitor și-a alungat din țară. Și acum să merg neșovăielnică la moarte. Salut aceste porți ale lui Hades. Aș vrea să pierd la întâia lovitură și fără să mă zbat un val de sânge să curgă lin și să-mi închidă ochii.
2: De ce te duci neabătută spre altar, precum o juncă prorocită zeilor?
1: Nu voi scăpa. De ce să mai câștig o clipă?
2: O clipă în fața morții nesfârșită.
1: Sorocul s-a împlinit. Ar fi zadarnic.
2: Ce s-a întâmplat? Ce spaimă te oprește?
1: Acest palat duhnește a sânge și măcel. Destinul se împlinește!
4: Tăcere! Cine a strigat?

0: lovitură.
1: E glasul regelui. S-a săvârșit omorul. Prieteni, spuneți grabnic ce-i de făcut.
0: Poporul să-l chemăm pe dată.
2: Ajutor! Veniți aici, mic și mare, la palat!
0: Mai bine ar fi să ne vălim în casă noi, cât timp făptașul ține spada în mâini.
3: De mult am pregătit această luptă grea. Și iată că am învins. Stau neclintit în locul unde am lovit. Am aruncat o plasă peste rege, fără scăpare, un năvod de pescuit, și l-am străpuns de două ori. Iar el gemând s-a prăbușit. Și a treia oară l-am lovit prin os lui Hades. Zăcând apoi și-a dat suflarea și cu un sânge negru m-am proșcat, țâșnind din răni mai dulce pentru mine decât eroa cerului pentru semințe. Așa s-a întâmplat. Cinstiți bărbați din Argos!
4: Cu ce te-ai otrăvit de-ai cutizat să-mi făptuiești cumplit omor?
5: Urâtă vei fi, blestemată, gonită din țară de toți argieni.
3: Mă pedepsiți să plec din Argos în exil? Dar împotriva lui, de ce nu v-ați sculat când fără milă s-a jertfit pe fata lui, pe Ifigenia, copila, rodul meu, ca să-mi blânzească vânturile Traciei? Să-i sprăvim. Învingeți-mă și apoi porunciți. Dar dacă nu, am să vă fac eu.
5: Lipsită de tăie, părăsită, primi vei răsplata la faptele tale.
3: Nu, jur pe zeii ce mi-au răzbunat copila că nu mă tem. Atâta vreme cât Egistos va fi alături de mine, drag și bun, el, scutul larg și mare al odihnei mele. Priviți! Acel ce m-a jignit e la pământ. Și iată pe Cassandra, roaba lui, cu care împarte și acum culcușul, ca pe corabia ce a purtat în țară.
5: Duh al mâniei, că sunt peste case și oameni, tu te-ai slujit de femei îndrăznețe și ai biruit, sfârșindu-ne sufletul. Iată-o pe aceasta, suită pe legi ca un corp,
4: oh, vai, Agamemnon, cum să te plângem, cum să-ți grăim din adâncul iubirii când zaci în pânzele acestui paianjen.
3: Zadarnic voi credeți că eu l-am ucis sub chipul soției lui Agamemnon. E duhul străvechi și răzbunător.
4: Cum să-ți rostim din adâncul iubirii?
5: Vai, moartea cum l-am lânzit.
4: Vai, cine o să cânte cântul de jad?
5: Nimeni n-o să-i reverse din inimă lacrimi.
3: Egistos, lumină scumpă a soarelui!
6: De astăzi cred eu că sunt în ceruri zei ce văd nelegiuirile și le răzbună. Acest bărbat ce zace mort plătește păcatul tatălui spre bucuria mea. Atreus, tatăl său și domnul acestei țări, luptând pentru puterea lungă din casă pe tatăl meu Tiest, apoi chemându-l la ospăta din carnea propriilor lui fii, Tiest mâncă neștiutor cumplitul prânz, la urmă, pricepând nenorocirea, îl blestemă să-i piară toată stirpea de mână crâncenă. De aceea zace mort, ucis precum se cuvenea al vostru rege.
7: Egist, nemâniți fruntarea crimei tale, de aceea te vestim. Să știi că n-ai să scapi de pietrele și de blestemele mulțimii.
6: Cum de vă încumetați, vâslașilor de rând, să amenințați pe cel ce ține cârma?
7: Muiere ce ai rămas acasă așteptând întoarcerea bărbaților din luptă, ce ai pângărit culcușul soțului viteaz. Cum? Vrei să te ridici în Argos, rege, tu? Tu care ai pregătit pe ascuns acest omor, dar n-ai avut curajul să-l dai cu brațul tău.
6: Ai să plătești cu sânge cuvântarea ta!
5: Egistos, nemânie sfântarea crimei tale.
3: Prin mine căzuta și-a murit vinovat, va fi înmormântat nejeliptei săi.
5: Ai, cine să-i cânte cântul de jale? Nu v-am găzni să regroape soția! Nu v-am găzni ușigașa să-mi plângă!
6: Aceste urlete ne atinge mantărâtă! Oșteni, la lucru! Puneți mâna pe bătrâni!
7: Trageți spada fiecare și gata fi să-i punșăm!
6: Aceasta-i ascultarea voastră! Veți vedea ce va urma!
7: Nu mă tem de moarte! Soarta hotărască între noi!
3: Da! Răscumpul meu, Egistos, nu le face niciun rău, că destul ne-a fost de spornic secerișul de dureri. Voi, bătrânilor, purcedeți fiecare în casa lui. Cele înfăptuite, soarta le-a împlinit cum trebuia.
7: Niciodată argeienii nu-l vor măguli pe un laș.
6: Va veni și clipa aceea când o să-mi cădeți în mâini.
4: Fie un zeu să-i poarte pașii lui Oreste până la noi.

se abate furtuna și suflă năprasnic prin casa domnească. Mâncându-și copiii, Tiest a deschis tot șirul cumplit de necazuri. Apoi Agamemnon, regele Aheu, a fost omorât mișelește. Acum Clitemnestra domnește în palat cu Egis. Dar timpul ce trece nu poate să stingă

0: știu. Că am fost în casă când regina sări din somn cu tremurate de un vis.
1: Ce fel de vis?
2: Îl știi?
1: Vorbește limpede.
0: Visase că a născut un șarpe. Ea mi-a spus.
1: Și mai departe, ce s-a petrecut în vis?
0: Pe șarpe îl înfășa cu grijă ca un prunc și în somn părea că l-a lăptat la sânul ei.
1: Dar oare n-o mușca vlăstarul nefiresc?
0: Ba da, sugea în lapte și sânge închegat. Regina înspăimântată s-a trezit țipând și la porunca ei pe dată s-au aprins mulțime de făclii, cărora noaptea le închise ploapele. Și ne-a mânat să ducem mâine daruri pentru mort, nădăjduind să-și lecuiască orice chin.
3: Eu cred că visul are un înțeles adânc.
4: Dar iată-o pe Electra, copila nepătată, vlăstarul Clitemnestrei.
0: Bun venit, stăpână. Urmând porunca totputernicii regine, mâine vom merge la mormântul lui Agamemnon. Evrei ne însoțește să plângem tihnă și să torn libații.
4: Voi fi acolo, chiar în zor de ziua.

Plângeți în hohote mortul, plângeți pe Atrida Agamemnon. Valuri de lacrimi să umple locul acesta unde încetează plăcerea și chinul. Iar tu, stăpână Electra, fiica celui mort, toarnă libațiile.

0: Mama ne-a vândut, luându-și soț pe ucigașul tău, Egistos. Acestea-s pentru noi. În schimb, pentru dușmani, trimite cel mai nemilos răzbunător, ca ucigașii tăi să piară toți uciși.
1: Și voi acum cântați cum cere Datina.
2: Plângeți în hohote jale, boșiți, bateți în pieptul cu pumnii mereu, bateți mai tare, mai tare! Gemeți de câte ori trupul tresare de atâta loc.
1: Privește, Electra, un smoc de părtăiat e pe mormânt.
0: Șuvița e de bărbat sau de fecioară?
1: E de bărbat. Și la culoare părul seamănă cu al tău.
0: S-o fi adus Oreste în mare taină? Oh, da, șuvița mi-amintește părul lui. Îmi vine atât de greu să cred că, într-adevăr, ofranda-i de la cel mai drag din muritori.
1: Să fi îndrăznit să vină până la mormânt?
0: Mânia mă lovește în piept ca un talaz. Durerea parcă mă străpunge cu săgeți și lacrimi arzătoare ca din ochii mei năvalnice când văd șuvița aceasta. Cum aș putea să cred că e de la vreun străin? Cum are de la ucigașa mama mea, ce numele de mamă și l-a disfințit haină prin purtarea vitregă cu noi? Oh, de-ar grăi șuvița dulce ca un sol. Ea m-ar cruța de cumpăna-ndoieli. Dar iată, alte semne văd. Sunt parcă pași.

0: bateți mai tare, mai tare.
1: De frică mă cutremur și mă pierd.
2: Să-i rogi pe zei să-ți împlinească pururea toate dorințele, cum s-a întâmplat acum. Îl ai în fața ta pe cel ce l-ai dorit.
1: Străine, nu te cred. Vrei poate să mă înșel?
2: Sunt eu, Oreste. Pe altul nu m-ai căutat.
1: Încerci să râzi de chinurile mele?
2: Privește locul unde-i părul retezat, atât de asemănător cu părul tău. Aceasta-i haina ce-a lucrat-o mâna ta. Ce sunt imagini dintr-o vânătoare.
1: Oreste!
2: Ascunde-ți bucuria. Cei ce ne dușmănesc sunt pe aproape.
1: O, grija mult iubită a casei părintești, plăstarul mântuirii plâns și așteptat, făptură dulce care mi umpli sufletul, tu singurul ce mi-ai venit în ajutor, prin brațul tău vom dobândi dreptate.
2: Oraculul mărit al lui Apollon mi-a poruncit să vin aici de grabă și să-l răspund pe bunul meu părinte. Nu-l voi răspuna pe Agamemnon. Mă vor trudi mereu cumplite chinuri. Mânia morților prigonitoare și acele boli îngrozitoare care smulg cu dinții carnea, lepra blestemată spuzind cu pete albe ceea ce fusese odinioară, trupul unui om întreg.
1: Putere ale sorții, faceți dreptate, răspundeți la ură prin ură. Și moartea plătiți-o cu moarte.
2: Cuvintele tare țintesc și-mi străpung urechea precum o săgeată.
1: Zeus, o, Zeus, cel ce trimiți până la urmă din Hades pedeapsa, lovește-l pe omul cu mâna pătată de sânge. Chiar pe o mamă lovește-o.
0: Plângeți în hohor greșeală, mociți, bateți în pieptul cu pumnii mereu, bateți mai tare, mai tare!
1: Ascultă, Oreste!
0: Gemeți de câte ori trupul tresare de atâta lovit!
1: Rușine! Cruzime fără de margini! Ascultă, Oreste, groaznicul, cruntul sfârșit al tatălui tău!
0: Ascultă, Oreste!

0: fată care n-ai avut sfârșit regesc, ajută-mă să ajung stăpân în casa ta.
1: Pe mine scapă-mă de umilința grea, fă ca Egisto să plătească pentru ea.
0: Atunci oamenii te vor slăvi, jertfindu-ți la sărbători și praznice cum se cuvine. Atunci altarele vor arde pentru tine.
1: Iar când voi fi mireasă, voi veni aici prin os de nuntă să-ți aduc din zestrea mea.
0: Deschide-te, pământ, să vadă tata lupta.
1: O, Persefona, ajută-ne să biruim.
0: Să nu uiți, tată, baia în care te-au jertfit.
1: Adu-ți aminte, tată, de năvodul crunt,
0: de lanțurile mute care te-au cuprins,
1: de vălul fioros al mărșeviilor.
0: Tată, te chem, ajută-ți copiii.
1: Tată, te chem năpădită de plâns.
0: Ascultă-mi, tată, ultima chemare. Vezi-ți copiii tăi lipiți de acest mormânt. Ai milă de feciorul și de fica ta și fă să nu se piardă neamului Atreu ca să trăiești mereu, cu toate că ești mort.
1: Prin ruga voastră jalnică și lungă s-a șters uitarea de pe acest mormânt.
2: Oreste, eu te îndemn la luptă. Purcede și măsoară-te cu soarta.
0: Sunt gata, dar întâi să-mi spuneți, de ce a trimis aceste jertfe Clitemnestra la mormânt?
3: Regina a fost cutremurată de un vis și ne-a trimis nelegiuita la mormânt și-ar cheltui întregul ei avut făcând libații să-și răscumpere păcatul.
0: Un vis? Ce fel de vis? Îl știi, vorbește!
3: Visase că a născut un șarpe ce sugea din sânul ei și lapte și sânge închegat.

0: încât să împlinesc eu însumi acel vis. Vedeți, îmi pare atât de lesne tălmăcirea lui. De m-am născut și eu tot din același sân cu șarpele cel înfășat ca un copil. Și dacă el a supt din pieptul mamei mele un cheac de sânge amestecat cu lapte dulce în timp ce ea țipa de groază și dureri, e semn că trebuie să-mi dea și mie sânge. Iar șarpele sunt eu. Căci eu am să o ucid, așa precum s-a prevestit în visul ei.
1: Îndată ce cade altarul dreptății, soarta și ascute de grabă o sabie necruțătoare. Iată cum intră în palat fiul atâtor omoruri dus de vestita Erinis.
2: Ascultă! Du-te și înștiințează-i pe stăpâni că a poposit aici, a

0: Iată, viteziu, Apolon. Iată ceasul.
1: Străine, ce-ți lipsește? Spune.
0: Regina, sunt din Daulis, din Focida. Și cum veneam pe cale, necunoscut pe nume Strophios mi-a spus: dacă ajungi în Argos, mergi la părinții lui Oreste și spune-ne că fiul lor e mort.
1: Ai, mie e greu să lupt. În contra ta blestem străvechi. Acum s-a stins și fiul meu, Oreste, ce n-a pășit prin mlaștina de sânge. El, bucuria și speranța din urma vindecării noastre, a murit.
0: Aș fi dorit la niște gazde așa de mari să vin cu știri de fericire.
1: Noi totuși, după merit, te întâmpinăm și te primim cu drag în casa noastră. O roabă să le arate casa pentru oaspeți și să gătească totul din belșug. Chemați-l grabnic pe egipt!

0: moartea camerilor.
1: Regina m-a chemat și m-am supus venind. Mi s-a vestit că un străin, un călător, a poposit la noi cu știrea că a murit Oreste. Să fie știrea de crezut într-adevăr, voi ce-ați aflat ca să mă pot încredința?
2: Noi știm ce am auzit, dar intră în palat să afli chiar de la străin cum s-a întâmplat.
0: Pornește, Oreste! Curaj, nește! Nu-i simte

0: ce surletele acestea?
1: Bine, te căutam. Celălalt e mort.
0: A murit Egist! Iubitul scut al meu!
1: Iubitul tău te așterne atunci lângă el să-i fii de-a pur credincioasă în mormânt.
0: Stai! Cine ești tu? Cel ce ții în mână cumplitul fier semănător de moarte?
1: Oreste! Fiul regelui ucis de tine.
0: Și fiul meu. Copile, iată pieptul la care a dormit de atâtea ori, sugând cu laptele viața ta din trupul meu.

0: voi ucide lângă cel de dragul căruia l-ai stins pe Agamemnon. Ei bine, veți dormi alături și mai.
1: Îngăduie-mi să îmbătrânesc la casa ta.
0: La mine, tu, omorâtoarea tatei. Nu!
1: E vinovat numai destinul, fiul meu.
0: Atunci destinul ți-a ursit și moartea ta.
1: Ferește-te, copile, de blestemul meu.
0: Copil zvârlit de mama lui printre străini.
1: Ai fost trimis într-un sălaș prietenesc.
0: Eu mă născusem liber, dar tu m-ai vândut.
1: Dar tatăl tău față de mine n-a greșit.
0: Să nu învinuiești pe cel ce se lupta în timp ce tu ședeai la tine acasă.
1: Vrei s-o ucizi într-adevăr pe mama ta?
0: Nu eu sunt ucigașul tău, ci numai tu.
1: Ia seama, te va chinui blestemul meu.
0: Și tata mă va urmări de nu-l răspund.
1: Uai! Am născut și am crescut un șarpe!
0: Acum ți se împlinește visul îngrozitor! Ți-ai omorât bărbatul, piei prin fiul lui.

0: ghițele lanțuri. Ridică de casă! Destul ai stat prăbușit în țărână.
1: Priviți! Priviți! Cei doi tiranei patriei, călăii tatei și jefuitorii casei, ce falnici arătau în jețul lor domnesc și cât de mândru stau și acum alături, uniți în moarte. Mă cutremură la fel și grozăvia faptei și pedepsirea ei, și îmi plâng întregul neam și trista biruință prin care azi am pângărit.

0: aflați și voi că nu știu ce va fi pe urmă. Tras de niște armăsari sălbatici care au ieșit din drum și nu-i pot înfrâna. Sunt smuls din gândurile mele răscolite. În fundul inimii duc spaima care-i gata să-și uite cântecul și să-și înceapă jocul. O simt cum niște fiare mă înconjoară. Iată aici, acolo, în tot locul, cu ochi sticloși și chiar însângerate, se mișcă șuieră.
1: Vine!
0: Pe ele.
2: Ce fel de năluciri te răsucesc așa, Oreste, fiu iubit, stai! Nu te înfrigoși.
0: Mă spământă năluciri de șarte. Vai, sunt cățelele stârnite ale mamei.
1: Apuc! Prinde! Prinde!
0: Vai, ce forfotă, cum vin mereu! Se prelinge sângele scârbos. Voi nu puteți să le săriți, dar eu le văd. Sunt eremiile care mă urmăresc și mă gonesc. Trebuie să fug de aici la Delviu.

Pe voi pe toți în Argos vă rog să povestiți aceste fapte triste cum s-au întâmplat. Eu rătăcind, gonit din țară, voi purta și viu și mort o faimă întunecată.

Slăvite zeu, ajută-mă, Apolon. Mă părăsesc puterile. Sunt genunchiesa. Genunchii tremură un sprijin. Tu știi, stăpâne, Apolon, să fii de-a pururi drept. Vechează peste mine.

Ce văd? Groază! Năpustesc dușmanele cumplite! Vai mie!

încredere bătrâne ale vremurilor vechi, de care nu se apropie nici om, nici fiară. Și acum fugi, să nu-ți slăbească pașii, ci du-te în orașul ocrotit de Palas Athena și cuprinde în brațe chipul său cioplit în marmură și te vei mântui.

You.

0: și tu, și tu nu mai dormi. Sculați-vă, săriți din somn. Fiara din laț a sărit, a fugit în vise de somn pierdut în vânatul. Apolo nu vai ții,
1: tu ești împățarnic.
0: Tinere zeu, tu ne spulberi pe noi zeitățile vechi. De ce ocrotești ucigașul de mame? Ce?

acest ucigaș. El chiar sub pământ de-ar fugi, satanic ar fi. Pretutindeni, omul spurcat de o crimă găsește o viză la pândă, să-i fugi.

0: afară, haitelor! Vă poruncesc afară! Ieșiți din templul sfânt al profeției, de nu vă mușcă șarpele cu aripi albe ce va țâșni din arcul meu de aur, făcându-vă să vă scăldați în spuma neagră pe care ați supt-o de la oameni neîncetat. Cum îndrăzniți să stați lângă altarul meu? Grăbiți-vă la locurile de osândă, unde se prăbușesc în sânge capete tăiate și ochi se smulg și se zdrobesc grumaze, acelea sărbătorile ce vă desfată, făpturi respingătoare, blestemate.
1: Ascultă-ne, Apollon! Avem și noi ceva de spus. Ne îndeplinim menirea care ni s-a dat. Îi hărțuim și îi zgonim din casă pe cei care și-au omorât părinții.
0: Dar pe femeia ce își omoară soțul?
1: Ea nu e de același sânge cu bărbatul ei.
0: Tu crezi căsătoria lucru de nimic? Această legătură sfântă, rânduită de Zeus și de Hera, doamna nunții. Dar dacă îngăduiți omorul dintre soți și încă fără niciun licăr de mânie, cu ce drept îl goniți într-una pe Oreste?
1: Satarnic vrei cu vorbe slava să ne surbi. Rămâi puternic în Olimp, iar noi pornim chemate de-al mamei sânge. Ne aruncăm pe urma lui precum o ceartă de copoi.
0: Iar eu am să-l ajut și am să-l scap de voi, pe cel ce m-a rugat să-l iau în paza mea.

0: tine din porunca lui Apolon. Pe vinovat primește-l cu plândețe, din gură nepătată jocul Atena. Stăpâna țării, eu te stric oriunde ai fi, aproape sau departe, vino gravnic în ajutorul Orestei, vino! Desleagă-mă de chinurile mele.
1: Nu, nici Apolon, nici Atena nu mai pot acum să te scape. Să ne începem în joc să ne prindem urlând cântecul nostru de groază.

0: să pedepsim de-a porul pe vii și pe morți. Ascultă-ne glasul! Noi mergem în veșnic alai, urmându-l pe rău făcător până se pierde în infern.
1: Noi mergem în veșnic alai, urmându-l pe rău făcător până se pierde în infern.
0: Nici pe tărâmul lui Hades, el nu este liber.
1: Dar nici pe tărâmul lui Hades.

0: Eram la Troia ca să iau în stăpânire tot ținutul bogat pe care mi l-au dăruit aheii. De acolo m-am întors cu mers înaripat. Dar ce această gloată nouă în țara mea?
1: Noi suntem merinile, fiice ale nopții. Îl alungăm din casa lui pe ucigaș.
0: Și care-i capătul acestei urmări?
1: Tărâmul unde nu pătrunde bucuria. El a îndrăznit să o înjunghie pe mama sa.
0: Acum e rândul tău, străine, să răspunzi.
2: Atena preamărită, sunt din Argos. Pe tata l-ai știut, pe Agamemnon. Oștirea lui a spulberat cetatea Troia. Când s-a întors acasă regele, năpraznic a murit. Chiar mama mea cu gânduri negre

0: nevinovați.
1: Această pricină e greu să o judece o singură ființă, fie om sau zeu. Așa stând faptele, voi împuternici judecători ai pricinilor de omor și îi voi lega prin jurământ să fie drepți, iar tribunalul meu va dăinui în deci.
2: Iată surparea dreptății prin legile noi. Iată cum biruie crima. Toți muritorii de acum se vor deda la omoruri. Nu vor mai fi elinire. Nu vor pândi să-și asmută mânia spre nelegiuiți. Vor plânge. Vor geme.

0: trainice poporului să stea pe loc, să sune trâmbițe până la cer, soborul judecății să se adune. Judecata începe. Acel ce învinuiește să vorbească întâi.
1: Răspunde-ne, Oreste. E adevărat că mama ți-a ucis-o?
2: Am omorât-o.
1: Dar cine te-a îndemnat? De cine ai ascultat?
2: De acolo, în marturul aici de față.
1: Cum? El ți-a poruncit omorul mamei tale?
2: Ea s-a mânjit cu două crime dintr-o dată.
1: În ce fel? Lămurește-i pe judecători.
2: Își-a ucis bărbatul, l-a ucis pe tata.
1: Știu că viu, dar ea murind a ispășit.
2: Și voi? De ce n-ați urmărit-o când trăia?
1: Ea nu era de același sânge cu cel mort.
0: Apolon, e rândul mărturiei tale.
3: Da, nobil tribunal orânduit de Atena, vă spun deschis, a fost îndreptățit Oreste. Din jețul meu n-am dat niciun oracol neporuncit de însuși Zeus din Olimp.
1: Deci Zeus ți-ar fi poruncit să-l sfătuiești pe Oreste prin oracol să-și răzbune tatăl, purtându-se nelegiuit cu mama lui.
3: Desigur, e cumplit să cadă un erou în mâini cu sceptrul dăruit de Zeus, să piară doborât de o femeie.
0: Popor atenian, tu care judeci azi întâia pricină de omor, întemeiezi un tribunal înalt care va dăinui de-a pururea pe dealul închinatului Ares și care în veci se va numi Areopag. Acum ridicați-vă și hotărâți cu votul vostru pricina. Vă amintesc să judecați.

0: Oracolele mele de vreți să fie spre folosul vostru.
1: Închei votând pentru Oreste. N-am avut o mamă care să-mi dea viață. Sunt cu toată inima de partea tatălui. Și nu mă înduplecă femeia ce-a îndrăznit să-și piardă soțul, paza vetrei sale. Întoarceți urnele și sorții numărații, voi ce aleși anume pentru asta.
2: Apolon Phoebos, spune-mi cum se va încheia.
3: Mamă, noapte întunecată, stai de veche.
2: Voi fi silit să mă sucrum?

0: locuitoare a casei mele. Pierdusem dreptul să trăiesc în țara mea și tu mi-ai dăruit pământul ei din nou. Helenii toți vor spune: iată-l, s-a întors în Argos și stăpân din nou pe vatra lui, cu ajutorul dat de Atena, de Apollon și în primul rând de Zeus cel izbăvitor. Acum, la despărțire, vă făgăduiesc prin jurământ, o cetățeni atenieni, că până la sfârșitul timpului nici când să nu pătrundă niciun rege argean pe acest pământ cu oști pustiitoare. Acum plec, zeiță Palas. Bun rămas. Și ție bun rămas, popor atenian. Cetatea voastră se înfrângă pe dușman de-a pururea, cu arme strălucite.
1: Vai, tineri zei, voi spulberați străvechile legi, le smulgeți din mâinile

Voi ascultați-mă și nu mai plângeți. Rămâneți pururi aici, domnind pe altare lucitoare și primind credința cetățenilor atenieni.

0: nicăieri nu v-ar aduce alt popor.
1: Și care ar fi menirea noastră de a-mi primi?
0: Niciun cămin nu o să sporească fără voi. Rămâneți și veți câștiga prieteni buni.
1: Dar ce vrei să-i lenim când în aceste țări?
0: Chemați prielnice suflări de vânt din Glia și din Unta Mării și din cer, sadie peste această țară pururea scăldat în soare. Faceți să rodească bogat pământul, să sporească turmele, meniți belșugul seminției omenești, dar să-i pliviți neîndurătoare pe mișei, căci eu, ca bunul grădinar, îi ocrotesc pe drepți și-mi place să-i feresc de burieni.

taci în orașul Atena. Și în casă domnește noroc. Așa s-a încheiat legământul lui Zeus, atotvăzătorul, cu soarta. Din nou, sloboziți un chiot prelung să-ncunune cântecul nostru.

0: Ați ascultat Orestia de Eschil, traducere de Alexandru Pop. Distribuția a fost următoarea: Clitemnestra, Olga Tudorache; Oreste, Vasile Gheorghiu; Casandra, Ileana Predescu, artistă emerită; Electra, Gilda Marinescu; Agamemnon, Mircea Albulescu; Atena, Leopoldina Bălănuță; Egist, Dan Nasta, artist emerit; Apolon, George Oancea; Corifeul, Nicolae Lucian Botez; Corifea Eumenidelor și Coeforilor, Lucia Mureșan; Solul, Emil Liptac; Primul bătrân, Jean Reder; Al doilea bătrân, Petre Dragoman; Corul Eriniilor și Coeforilor, Cristina Tacoi, Maria Marcelos, Doina Mavrodin, Isabela Gabor, Luiza Marinescu, Letiția Buzdugan; Corul bătrânilor, Ion Anastasiad, Ion Ilie Ion, Mircea Medianu, Traian Marinescu, Paul Nadolski, Nicolae Crișu. Regia muzicală, Marga Capitanovici. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic. Regia de studio, Constantin Botez. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: tranziției.
1: Cabaret politic radio de Corneliu Leu. Muzica George Marcu.
0: Regia artistică Constantin Dimischiotu.
1: Sponsor Golden Fish.
2: Bomba tranziției în interpretarea actorilor Demrădulescu, Cristina Stamate, Mitică Popescu, Horia Șerbănescu, Janin Stavărache, Eugen Cristea, Adina Popescu, Valentin Teodosiu, Boris Petrov, Sorin Gheorghiu, Mihai Bisericanu și Rodica Popescu-Bitănescu, care în final...

0: Râdem, râdem, aplaudăm, aplaudăm, ne distrăm, ne distrăm, dar să știți că nu e de râs, ci e de plâns. Zău, este așa că un dumnealui știe să cânte Sărmaneleu, sărmaneleu, domnul Mitică Pupis.
1: Sărmaneleu, sărmaneleu, nu știu câte economiști și businessmen, fost securiști. Sărmaneleu, sărmaneleu, noi știm cât de greu dresa de atâți economiști și businessmen, fost securiști. Că noi n-avem economie, dar schimb avem economiști. Ce fac producții pe hârtie, ca în vremea când erau marxiști. Sărmaneleu, sărmaneleu, noi știm cât e de greu dresa de atâți economiști și businessmen, foști securiști.

Bancheri, savanți în exprimare, au spus, n-avem lichidități. Și pentru asta, fiecare vrea încasări, dar nu și plăți. Sărmanele, sărmanele, noi știm cât e de greu.

dresa de atâți economiști și businessmen foști securiști. Iar eu mă întreb, nenorocitul, că n-am în buzunar un pol. Păi dacă de lichide vorba, de ce mă lași?

de greu, presat de atâți economiști și businessmeni, foști securiști. Sărmanele, sărmanele, noi știm cât e de greu, dresați de atâți economiști și businessmeni, foști securiști.

știe el cât e de greu. Știe, de asta e așa de slab. Parcă eu nu știu, parcă noi nu știm, parcă ei nu știu. Știu, dar să facă nu știu. Caută explicații, ca și cum prostia nu explică tot. Acum au scornit-o pasta cu n-au lichidități. Zic dumnealor că numai de asta ne merge rău, că n-avem bani lichizi, dar solizi avem. Și dacă liberalizăm leu, avem lichidități? Poate, poate că liber se ușurează mai repede. Asta mă rog, dacă o avea după ce bea apă. Dacă să ajunge acolo, trebuie belșug. Ai belșug, ai ce mânca. Ai ce mânca, ai ce... după ce bea apă. Dom'le, bei apă, ai lichidități. Asta e soluția. Dacă suntem săraci, asta e. De asta suntem săraci, că n-avem lichidități. Au liberalizat leu. Păi dacă e liber, leu se duce și face ce vrea, iar banca rămâne fără lichidități. Morala, prindeți leu, dați-i să bea mult, da mult, dar nu-i dați drumul. Țineți-l bine și nu-l lăsați să ridice piciorul la vreun copac. Să-l ridice la bancă. Direct în bancă, ca să aibă ei lichidități. Eu le-am prins secretul, vom fi bogați ca americanii. Păi pe asta se bazează că sunt bogați, pe lichidități. Au Atlanticul într-o parte, Pacificul într-alta. Cum or să năvălească alții peste ei când au asemenea lichidități? Și ce lichidități? Pe ce Pacificul e Nistru? Vom fi bogați, vom avea lichidități și domnul guvernul va putea să ne pune impozite solide. Și vă rog, nu mai trageți așa în guvern. Crește impozitele. Ne convenea dacă puneau prim-ministru un veterinar care se pricepea la castrat? Păi asta ne mai lipsea. Să ne lase și fără lichidități. Trebuie fiecare cu ce se pricepe. Așa sunt tehnocrații. Unul se pricepea la salarii și a făcut o leafă mai mare. Altul se pricepea la mecanica fluidelor, a lăsat totul să curgă pe apa sâmbetei. E bine, ăsta se pricepe la impozite. Și atunci pune impozite. Dacă alegeam unul care se pricepea la potcoave, ne punea potcoave. Dar dacă venea unul care se pricepea la cătușe? Păi nu-i mai bine așa? Hai, dați drumul la radiojurnal și lăudați-l. Dați ora fatală.

Hapțulică! Hapțulică! Vă salută Neahorică! Hapțulică! Hapțulică! Hapțulică, hapțulică! O să vă întrebați, adică, ce e acela hapțulică? E un fel de hopa mitică. Nu se sparge, nu se strică, în picioare se ridică și în politică se aplică. Ascultați o scrisorică scrisă de domnul Cutărică. Când eram eu la guvern, am făcut comerț extern. Am umblat, am colindat, toate le-am negociat, pentru tot ce am importat, foarte mult am transpirat. Și se laudă mitică cât s-a ostenit, adică. Dar nu suflă o vorbă cât de mică despre hapțulică, hapțulică. Ba, de ce a zulit pe mare, dă vina pe o viitoare guvernare. Că de asta un guvern nu are cum fi etern, fiindcă gaura ce-o face stă sub mai multe capace unde tace. Toți sunt blăți. Ceva să zică hapțulică, hapțulică. E cine vrei ceva să zică când tot cu o caua mică iese Stan, iese Costică? Dă-i înainte fără frică, hapțulică, hapțulică. Dacă vreunul din ei pică, sare celălalt și explică: ia, echipa, inamica, au umblat cu fofârlica și a luat toată firfirica și dolarii și păpica, că dacă ar fi mers sulcica, o dădeau și pe bunica, țeapă guvernamentală, gaj la Banca Mondială. Cine poate să-i contrazică? Cine poate să zică hapțulică? Cum o dai, e tot în drag. Se acuză și apoi tac. Poate chiar și un cartel fac. De la PSM la PAC. De la universitate la mineri, la sindicate. Să-i auzi cum spun așa, că sufletul în ciorbea mea. Facem reconciliere și stăm cu toții la putere. Cine să ne interzică? Cine să ne ia de chică? Hapțulică? Dolar verde și-o sipică? Iar dacă nu curge, pică. Mai o vilă mititică, mai o aga măricică, mai o viligeaturică într-o țară mai căldicică și un cont la secrețică. Da. Dacă o fi la o adică, pașii pusii

0: adică ne paște o remaniere și mai largă decât data trecută.
1: Din care tot nimic nu este decât o nouă funcție, ministru remaniat.
2: Sau mai bine zis, ministru dat la remaniat.
1: Remarcăm faptul că remanierea coincide cu prima operație de schimbare de sex de la noi. Suntem în emisie?
0: Da. Radio Jurnal.
3: Purtătorul de cuvânt al guvernului anunță că recent remanierea asigură toate măsurile pentru a se aplica vechiul program, inclusiv veniturile foștilor miniștri.
0: Protocol de colaborare între Partidul Socialist Flamand și PDSR. Au fost invocate următoarele puncte comune. Ei sunt implicați în afacerea Augusta, ai noștri în afacerea Aga. Ei s-au înfructat ca flamanzii, ai noștri ca flămânzii.
1: Un deputat UDMR a fost exclus fiindcă și-a acuzat președintele de colaborare cu securitatea română. Excluderea a fost făcută în semn de fidelitate față de instituțiile naționale.
2: Din lipsă de îngrășăminte, Ministerul Agriculturii a propus să se dea pământul în grija Ministerului Sănătății pentru a-i administra o alimentație rațională.
0: Mâine, 13 iunie, va avea loc inaugurarea sezonului pe litoral. Pentru atragerea turiștilor se fac demersuri spre a stabili tarife noi pentru concedii la mare. Concedii de o jumătate de zi și concedii de un sfert de zi.
4: Piesa Avisul de Fan Teatru Radio Fund.
0: Pentru stimularea chelnerilor, tarifele cuprind și micul dejun.
1: Din știrile primite din țară până la această oră, ziua de astăzi, 12 iunie, poate fi considerată o zi normală. Prin grija Renelului, serviciile publice au fost oprite doar 2 ore dimineața. La metrou, circulația a fost întreruptă doar 2 ore. Trenurile au staționat doar între 7 și 9. Prețurile au crescut doar cu 60%. Guvernul face vizite de lucru în care precizează că nu a început campania electorală.
2: Aflat în fața celei de-a 6-a remanieri, guvernul a lansat un nou slogan. Rotește-te, rotește-te române. Desigur, în jurul domnului Văcăroiu, care rămâne ca un stâlp al stabilității urcării prețurilor.
3: Opoziția nu a fost de acord cu noul slogan. Ea a propus varianta învârtește-te român, din propria experiență pe lângă guvern.
1: Partidul Democrat a propus exprimarea la timpul trecut, pentru că ei s-au învârtit când au fost la guvern. Au câștigat pariul cu agricultura. Au câștigat ei, a pierdut agricultura. De asemenea, unificarea mișcării liberale este ceva foarte sigur. Se folosește regula de 3 simplă. Al 4-lea care a mai rămas în mișcare refuză.
5: Scăderea numărului martorilor de la Revoluție prin deces benevol se compensează prin creșterea celui al certificatelor de revoluționari. S-au înmânat până acum 9.000 și se mai fac săpături.
2: La Academia Română, președintele Iliescu a prezentat un discurs monografic despre Lucian Blaga. Am fi preferat invers.
0: Sprijin între partidele politice. La Parlamentul European, domnul Valentin Gabrielescu, PNCCD, l-a sprijinit pe domnul Adrian Severin, PD, să dea o șansă destabilizării urmărite de UDMR. Ei s-au întors cântând:
6: când patria ne cheamă sub drapel,
0: în rit de ciardaș.
7: Comemorare.
2: Se împlinesc 2 ani de când domnul prim-ministru a promis că orice scumpire va fi anunțată cu o lună înainte.
7: Da, dar de ce comemorare?
2: Pentru că și-a îngropat promisiunea din prima zi.
1: Și fiind vorba despre comemorări, suntem alături de tânărul nostru om politic, care își comemorează în aceste zile tatăl, a cărui experiență politică îi prinde astăzi atât de bine, încât îi dedicăm acest...
8: Tango funebru.
1: Tango funebru. Ah,
9: de ce te-ai dus cu toată alifia în care ți-ai...

0: Dacă tot e pe funebru, dăm voie să scrie și eu una de inimă neagră. Una la modă.
1: La modă? La modă cu ce?
0: Păi cu ce? Cu greva foamei, cu ce zice? Ți-aduce aminte 90 după Revoluție? Toți! Dar toți făceau greva foamei. Acum gata. Gata. Le facem separat. Facem și grevă, facem și foame. Auzi? Ce să-i faci? Asta e. Stare de tranziție, șef.
2: Scuza cu tranziția e ca în definiția hoțul și poliția. Fiindcă n-ai cum înțelege și cum să pricepi la rece, că tranziția nu trece.
0: Soldo.
2: Chiar să nu poți spune basta? Ce tranziție e asta? Pentru o viață, ca nevasta, că și în căsătorie tot mai e câte o felie ce te îmbie.
0: Soldo.
2: Ești bun?
0: Ți-o buzul.
2: Aha.
0: Facem și uma și uma. Hai că tu mă cheamă ca pe pian.
2: Yamaha?
0: Ialeafă.
2: Ah, Petrov. Dar cu ăștia eu fac seamă că tranziția le mamă. Sug la ea să nu adormă, pun impozitul baban și sug de la cetățean ban cu ban.
0: Soldu.
2: Așa. Poate oricine să lucrează, dar tranziția durează și nu ne eliberează. Că tranziția am votat și pe urmă am aflat că la ea ne-au condamnat. Do sol.
0: Ce mol.
2: Bine.
0: Auzi, șeful. Șeful, stai nițel, am mai beștelit cu tranziția, am mai beștelit cu greva, dar cu foame. Cu foamea noastră, cea de toate zilele, cum rămâne?
2: Care e foamea, mă?
0: Aia care cântă. Ia uzi, ce mol, mă?

0: Asta e. Asta e că obrazul subțire cu mare cheltuială se ține. Cu cheltuială și cu cosmetice. Că și eu mă pricep la ele, la cosmetice. Ca domnii din Parlament, chiar dacă nu sunt prezine, dar aici o domnișoară care în cosmetice e profesoară.
1: Da, dar am și eu un profesor.
0: Atunci muzica, motor.

Косметичи. Косметичи. Că-mi place mie cosmetici. Одеколон. Одеколон русецк. Ой, ты парфумезь одата и пуц тота вяц. Și noi ne cosmetizăm. Zici că vrem pace și facem Cecenia. Zici că vrem economie de piață și facem mafia. Zici că e democrație și facem o strașnă dictatură. Am cea mai bună rețetă. Dictatura Jirinovski, patent KGB. Luați carandaș și bumaga. Uai. Luați creion și hârtie și notați rețeta. Pui la țigaie un nebun care strigă libertate și niște soldați care ocupă tot. Presar niște mătreață din barba lui Marx. Stropești niște capitalist criticat de Lenin. Bați bini ca la sovietică aia miliția. Pui la foc iute, sol, aer, sol. Și servești în sânge cu afganistani. Am luat rețeta și am venit cu ea la Chișinău. Cu ce mă ocup? Eu le predau cursuri cum să se predea. Da, da. Eu ocup la universitate cursul de veșnică recunoștință. Vecna blagodarnost. Adică eu le predau modul cum o țară este liberă să fie ocupată de cei care au eliberat-o. Acest curs are 4 capitole. A elibera pentru a ocupa. A te ocupa cu eliberarea care ocupă. A fi ocupat prin ocupația eliberatorilor și a elibera de ocupațiile lor pe cei pe care îi ocupi. Eu predau acest curs la parlamentarii care se predau. Vreau să zic că știți și voi, aveți experiență în 1944, când iată ne-au ocupat împreună și ne-au eliberat separat. Конечно, separat. Separat, cum a zis în limba română, încă înainte de a o trece în Constituție, unui ziarist japonez care vorbea rusește, samuraiul Snegur, făcând judo cu istoria. Și el a zis că nu vede nicio posibilitate de unificare a românilor. Și vrei să faci dacă nu vede, omul nu vede. Și parcă toți trebuie să vadă și de văzut. Mai văd unii și la rata alții. Că una ai vezi și alta ai să auzi. Vreau să zic că ia că se poate să auzi pe românește, că ia că am pus limba la Constituție, dar să vezi pe rusești, dacă înțelegi Constituția pe limba ta. Aia secretă. Învățată la serviciile secrete. Unde faci servici? Sau la plural servici altora. Limba nu vedi, dar vedi. Limba nu audi, dar s-audi. Vreau zic că nu-i tot una și auzi cu și vezi și nici și vezi cu și vrei să facă văzut. Ia că el vede cum tânjez românii după neamul lor, dar zici și sfașim relații ca între Statele Unite și Canada. Ca asemănările dintre noi sunt ca între americani și canadieni. E care asemănări? Americanii și canadienii au aceeași bogății. Noi aceiași sărașii. Americanii și canadienii au avut pieni roșii, noi am avut armatii roșii. Canadienii au pe drapel frunză de la pom, noi suntem în pom. Pe americani și pe canadieni disparte Niagara, pe noi politica rusească. Vreau zic că poate lingă, poate plouă, dacă domnul Snegur are canadiană nouă, mi se pare că o să avem relații ca între americani și canadieni.

că acum nu mai avem granițe lingvistice. Dar, cum zici, un vechi proverb de la găgăuzii din Toronto, fiecare pasări pe limba ei chiere. Dar dacă pasărea are orbul găinilor, atunci nu vede. Nu vede nici o posibilitate de unificare a canadienilor cu românii și mai degrabă a americanilor cu românii decât a românilor cu români. Asta nu vede el, nu vede nici lușiști, nici alți canadieni de la Chișinău care se trag din tribul pieilor foarte roși. Așa că până alta vreau să vă adresez tradiționalul salut. Scuzați, m-am batut cu palma peste gură ca indienii de la noi din batatură. Fiindcă vreau să vă spun o poveste canadiană.

0: Fan Teatru Radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Dar nu mă respinge, soro, că și pe mine m-a dezamăgit. Alo? Alo? Trăiți, șefă? Da. Hai, drag. Da. Ați venit de la Bruxelles? E, cu trenul? De ce cu trenul, șeful, că l-a întors, nu cade. Vă rog foarte mult, lăsați șeful, ce, nu le-ați cumpărat matale? Cum stăm cu

Partidul? Suntem în aer, șeful. Mai rău, în Airbus. Pleacă toți. Nu, avem sedii, dar n-avem membri. Mata, nu știi, șeful, că la noi n-are membri decât partidul de guvernământ? Șeful? Șeful, da. Ne-ați cam dezamăgit, șeful. V-a spus Palman Europa și ne-ați lăsat la mâna moartă a guvernului. Partizanii sperau ceva, nu, șeful? Și nu s-au băgat ca musca în lunăstase, că acu ieșea de acolo graș, membrii AGA. Și acum nici la pe UNR nu ne putem duce, că nu mai au Caritasul. Șefuțu? Șefuțu? Matale, nu știi că politicianul român nu suferă complexul de inferioritate? El sau e la putere sau iese din politică. Șeful? Ce dracu, șeful? Șefuțu? Că de asta n-am avut și nici nu o să avem opoziție. Mi-a spus mie unul de la convenție, președintele lor rămâne în opoziție numai atât cât primește funcții de la guvern. Păi ce, sunt fraier să facă opoziție dacă nu-i plătește guvernul? Eu? Doamne, eu sunt singurul credincios, șeful. Fii convins că sunt singurul, fiindcă nu mai ai pe altul. Sigur, sigur că sufăr. Nu ți-am spus că politicianul român nu rezistă la complexul de inferioritate? El nu se alege sau cade, el se rotește. Sau în economia de piață se învârtește. În guvern sau în opoziție, politicianul român trebuie să se învârtească. Altfel, de ce mai face politică? Ce, mata, crezi că are de gând să rămână conducător de dragul conducerii? Păi așa, mai bine lasă pe Măgureanu să pună în funcțiune pilotul automat și ne duc băieții unde știu ei. Nu fac aluzie la Airbus. Eu recunosc, roadele unei guvernări se văd greu. Au trecut 3 ani și de-abia acum au început să cadă. Nu fac aluzie nici la Aeroflotul în care te-ai născut. Nu, șeful, eu mă gândesc la soarta mea tristă. Că m-am înscris într-un partid de guvernământ și mă trezesc în unul de opoziție. Și acum ce fac? Că nici nu mă mai pot întoarce la comunism, că mi-am privatizat autobiografia. Șeful, vezi, șeful, ești superficial, șeful. Ai distrus o generație de carieriști fără să ții seama de faptul că politicianul român nu suferă complexul de inferioritate. Ca ăla, ca Ceaușescu. Mai bine îmi găsesc un gelu voican decât să rămân în opoziție. Eu mă duc, șeful. Mă duc să-mi iau jumătate de normă de la partidul de guvernământ. Și cealaltă jumătate? Păi cealaltă jumătate o aveam de mult la... Știi, matale, unde? Nu? O aveam ca să supravegheam mișcarea sindicală.

0: Bună seara.
1: Alo, alo, întrerupeți, vă rog, opera asta, vă rog, cunoaștem noi opere, că le-am studiat. Eu manipulez. Ce? Eu am făcut studii în alte sindicale, și la Tătuca Jdanov, și la Neafane, ăsta, Fane Gheorghiu. Să se știe că așa au zis ăștia, că nu mai e rușine. Dacă ne-am conciliat, nu mai e rușine. Dom'le, eu până acum am tăcut. Am ținut nasul în jos, că toată lumea știa că am fost președinte de sindicat. Adică cureaua de transmisie. Adică sindicat din ăla seriosul la care cotiza toată lumea. Nu benevol ca acum. O fi fost bine, nu o fi fost bine, nu știu. Nu mă bag, eu tac. Tac, că dom'le, să nu mă ia ăștia de nomenclaturist. Că chiar dacă am fost, tot prin tăcere am fost, n-am scos un cuvânt, am primit indicații și le-am aplicat. Mi-a indicat de la partid să-i dau lui ăla acasă. Eu i-am aplicat o repartiție. Mi-a indicat că unul cu ochi albaștri trebuie să ia salariul numai de la ei, să ia și de la noi. I-am aplicat pontajul. Mi-a indicat că nevasta lui tovarășul trebuie amenajată. Am pus-o nenormată. Mi-a indicat că familia lui șeful trebuie să se recreeze. Am golit casa de cultură. Eu am aplicat tot ce mi s-a sindicat. În rest, mucles. Am tăcut. De asta sindicat și la asta mă pricep. Să aplic. Să aplic indicația partidului. Atâta știu. Și uite că ăștia de acum spun că e bine, că le trebuie experiența mea. Că de ce stau deoparte și nu intru în rânduri? Care rânduri? Că-s mai multe. Nu contează. Experiența ta sindicală, Nea Vasile, e mare. Societatea are nevoie de ea. Ca să aplice linia partidului, întreb eu disciplinatea ei, răspund bucuroși, da. Bine, dar care partid? Că acum sunt mai multe, mai întreb eu. Ea ei se supără. N-are a face, Nea Vasile. Intră în rânduri și pe urmă vedem noi. Peste tot e nevoie de o curea de transmisie ca dumitale. E nevoie, mă mireu, e nevoie, îmi confirmă ei cu tot spectrul larg al democrației pe care o reprezintă. Pentru ce e nevoie, încă mă codesc eu? Pentru alegeri, zic ei, pentru alegerile viitoare care pot fi și alegeri anticipate. Și m-au convins. Mi-am luat limbajul sindicalist de apurtare și am tras un discurs de a zbârni toate sentimentele democratice de la stânga la dreapta. Pe urmă m-au instalat și mi-au spus, fă treabă. Păi cu ce să fac treaba, am întrebat eu, cu telefonul, cu secretara, cu faxul. Au zis ei crezând că scapă, dar eu, dacă mi-au apreciat experiența, le-am zis, nu ține, astea-s de formă. Mie spuneți cine-mi dă indicații, mie-mi trebuie cineva de care să-mi leg cureaua de transmisie. S-au codit ei că au crezut că-i trag de limbe, dar până la urmă mi-a spus, adică m-au branșat unde trebuia și mi-au spus, asigură-ne succesul. Nu, am zis eu, încă nu-i de succes, eu cunosc munca sindicală, acum trebuie să-mi spuneți și la cine torni. A fost mai greu, dar până la urmă, în fine, mi-au dat o legătură și iar au vrut să mă pună pe treabă. Nu, domnule, am zis. Eu stau în prezidii, fac la ședințe, dar în mase, ce mase, am întrebat ei. Păi, în mase cine să bagă, am zis eu. Băieția cu ochiul, cu urechea, cu caftul, că doar la urmă le-a dat și RTV. Băieția care ține masele să nu crâgnească unde sunt. Cum vreți, părâi, să vă asigur succes la alegeri? Băi, eu cunosc munca sindicală. Dacă m-a luat de specialist, până la urmă, refacem totul. Mi reconciliem cât ai zice pește și nimeni nu crâgnește. Păi ce faceți, fugiți, nu vreți asta? Stați, băi, fraților, de ce ați chemat un specialist ca mine? Specialist, nu întreb care partid, nu întreb în ce direcție turnăm, dar mie, dacă vreți să refacem, îmi puneți la îndemână tot aparatul. Așa, taică, vezi că ne înțelegem, altfel cum o să refacem? Cum o să refacem opera? Opera, tovarăși, nu. Opera, hai, dă-i drum, hai. Băgați opera, că altfel spune prea mult, hai. Băgați bărbierul.

0: transmite următorul comunicat.
1: La capitolul Ce are românul, indicatorii sintetici pe cap de locuitor sunt următorii.
2: Românul are pe cap de locuitor un sfert de căciulă și una jumătate pălărie. Restul capetelor de locuitor fiind goale.
1: Tot pe cap de locuitor mai stă câte? A 10.000 aparte dintr-un combinat care nu funcționează și câte? 8 șchiuleți de porumb necopți din pricina stricării irigațiilor.
3: Românul mănâncă un sfert de ou pe săptămână pe cap de locuitor și se spală cu una a 8-a săpun pe lună.
4: Pâinea nu se poate calcula, deoarece nu s-a stabilit dacă se ia după rețeta franțuzească sau turcească.
2: Elementul comun este că ambele rețete îi includ și pe homosexuali, al căror indicator sintetic nu se exprimă pe cap de locuitor, ci se caută o formulă adecvată din punct de vedere statistic.
0: Pe capul lor, românii au un Iliescu plus doi candidați de formă la președinție.
1: Tot pe capul lor ar vrea unii să cadă trei prințese sărace.
3: Românul are un sfert de politician pe cap de locuitor, 100 parte dintr-un investitor arab, 50 de occidental cărora puțin le pasă și doi ruși gata la pândă.
2: În materie de energie nucleară, românul are două nuclee pe cap de locuitor. Unul care nu-l lasă să moară, altul care nu-l lasă să trăiască.
4: Din fuziunea lor nu iese nimic, oricât am încercat noi. Exact ca la fuziunea Mișcării Liberale.
3: Curios este faptul că nu fiecare român are o nevastă, ci indicatorii sintetici arată mai puțin de o jumătate de nevastă pe cap de locuitor.
4: În schimb, procentul a crescut mult la numărul prostituatelor pe cap de locuitor. Distincte, prostituția politică și prostituția cinstită.
1: Întrucât prezervativele nu se calculează pe cap de locuitor, toți acești indicatori vor trece la capitolul creșterea nivelului de trai pe care vom transmite data viitoare.
2: Acum transmitem rezultatele procentuale la chestionarul Ce face românul?
3: Românul se prezintă la vot în proporție de 22,00%.
4: Românul citește ziare în proporție de 16 către 14 și ceva mai puțin la sută.
5: Românul tânjește după ceva în proporție de 94,094%, fiindcă restul
6: au renunțat să mai tânjească.
3: Românul înjură în proporție de 150%.
2: Precizăm că depășirea de procentaj nu provine din extinderea sondajului la alte provincii românești, ci fiindcă tonul pe care îl capătă fiecare înjurătură conduce la băgarea mai adâncă în, a sondajului.
4: Ei, ce vreți? E stare de tranziție!

0: Iar acum, hora tranziției. Un pas înainte și doi înapoi, ca așa e hora pe la noi. Un pas înainte și doi înapoi, e hora lor de văcăroi. Un pas înainte și doi înapoi, să jucăm hora ca la noi.
1: Trage tu spre stânga, dreapta toți sunt moi.
0: Și întindem hora pentru noi.
1: Urcă sus la prețuri, le afa mai apoi.
0: E hora tristelor nevoi.
1: Bagă multe taxe, trage înapoi.
0: Să întindem hora, să întindem hora.
2: Să întindem hora, să întindem hora, să întindem hora.
0: Cât o să mai întindem?

Bomba Tranziției, o producție a Societății Române de Radiodifuziune, Departamentul Teatru Varietăți. Au interpretat Dem Rădulescu, Rodica Popescu-Bitănescu, Mitică Popescu, Cristina Stamate, Horia Șerbănescu, Janin Stavărache, Eugen Cristea, Adina Popescu, Valentin Teodosiu, Boris Petrov, Sorin Gheorghiu și Mihai Bisericanu. Producția Rodica Leu. Regia de studio Janina Dicu, asistența tehnică Coca Dumitrescu și Octavian Reu. Regia tehnică Luiza Mateescu și Vasile Manta. Regia muzicală Romeo Chelaru. Redactor Silvia Cusursuz. Regia artistică Constantin Dinischiotu. Un cabaret politic radio pe muzică de George Marcu, realizat de Cor

nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

toate frumoase, de aproape la fel. O revistă și o carte într-un pat de hotel. Cineva stă la așteaptă

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com. O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: întreb ceva?
1: Întreabă-mă.
0: Tăticule Dan, te super.
1: De ce să mă super, dragă? Deci, hai, întreabă-mă mai repede, hai, întreabă-mă, hai.
0: Nici n-am întrebat și ai început să te enervezi.
1: Mă enervez că nu spui ce ai de spus. Hai, întreabă-mă, hai.
0: Tăticule, ce e ăla un cal?
1: Un cal? Păi ce? Un cal, ce să...
0: Păi sigur, un cal e un cal. Mie să-mi explici, te-am rugat.
1: Păi ce să se spui, dragă? Un cal e un animal patruped care se hrănește erbivor și...
0: Așa, patruped ai spus?
1: Da, da, da.
0: Adică are patru roți.
1: Cum o să aibă patru roți? Are patru picioare.
0: Și deci merge pe stradă?
1: Da.
0: Vezi? Deci merge pe patru picioare cu roți.
1: Patru picioare, am spus, fără roți. Așa, cale tale, cale mele. Le mișcă așa câte unul și merge, da.
0: Păi și atunci de ce nu merge pe trotuar?
1: Pentru că trotuar e pentru oameni. Calul merge pe partea carosabilă.
0: De ce? Mașină?
1: Mașină.
0: Păi, doamna, mașinile merg pe stradă pe partea carosabilă.
1: Mașinile au roți și merg pe stradă altfel.
0: Și calul merge pe stradă,
1: mh? Da, dar altfel.
0: Păi atunci cum merge calul?
1: Ai, pe picioare și mai lasă-mă cu prostiile tale. De unde le-ai scos, nu știu.
0: Vezi, iar te enervezi.
1: Nu mă enervez, dar ai grijă ce întrebi.
0: Am înțeles, nu te mai întreb.
1: Da.
0: Dar îmi spui o poveste?
1: Uite, spun. A fost odată ca niciodată.
0: Toate astea.

0: n-ar fi? Nu s-ar zâmbi?
1: Povești mici pentru copii mari și mici,
0: de Octavian Iordăchescu și Constantina Mariței.
2: Taticule!
3: A, spune, hai, spune.
2: Hai, lasă că nu te mai întreb nimic.
3: De ce, dragă? Hai, întreabă-mă, hai.
2: Dar nu te super?
3: E, nu mă supă.
2: Bine, atunci ascultă,
3: da.
2: Calul are 4 roți.
3: Mă, băiatule, mă, ți-am mai spus că are 4 picioare.
2: Bine, bine, hai. 4 picioare, dar dacă duci o căruță, nu are și 4 roți?
3: Mă rog, dar atunci nu-i cal, e căruță.
2: E, cum o să fie calul căruță?
3: E un cal cu căruță, na.
2: Ba, da, mă încurc, să știi, eu vorbeam despre cal.
3: Așa, e.
2: El e pieton sau vehicul?
3: Cum adică?
2: Păi dacă merge pe jos, nu e pieton?
3: Pietonii sunt oamenii care merg pe trotuar.
2: Păi asta zic și eu, calul care merge pe jos, de ce n-are voie pe trotuar?
3: Pentru că el e cal, na.
2: Dar eu dacă mă urc pe cal, sunt pieton sau sunt vehicul?
3: Tu, ia mai lasă-mă, mă, în pace, mă, hai mai bine să spun povestea.
0: De n-ar fi, nu s-ar zâmbi cu...
4: Ștefan Mihăilescu Brăila,
0: Rodica Tapalagă,
4: Mihai Fotino,
0: Radu Zaharescu,
4: Rodica Popescu-Vitănescu,
0: Constantin Bătăreț,
4: Paula Rădulescu,
0: Mihai Stoinescu și Dem Rădulescu.
1: Decoruri sonore și basme muzicale:
0: Dan Antonescu,
2: Taticule, da. Mai spui povestea?
3: Da, dacă nu mă mai întreb prostie, îți spun.
2: Nu te mai întreb nimic.
3: Dar tu de ce nu citești singur povești? Unde sunt cărțile pe care ți le-am cumpărat? Unde sunt?
2: Le-am vândut la anticariat.
3: Cum le-ai vândut?
2: Păi da, n-ai văzut că nu mai aveau loc în bibliotecă? Taticule.
3: Da, hai că spun povestea.
2: Nu, stai să te mai întreb ceva.
3: Mai întreabă-mă, poftim, hai.
2: Deci dacă eu sunt călare pe cal și merg pe stradă, nu sunt pieton?
3: Nu ești călare pe cal.
2: Dar nu sunt nici vehicul?
3: Nu ești.
2: Și calul nu are roți?
3: Nu.
2: Dar nici pieton nu e?
3: Nu, nici.
2: Păi și dacă nu-i vehicul, nici pieton, dar merge pe jos, calul pe unde are voie să traverseze strada?

0: Mamico!
1: Da, puișor.
0: Mamico, pe tine poți să te întreb ceva?
1: Da, dragă, sigur că da.
0: Îmi dai voie să mă joc cu Gigel?
1: Puișor, nu se poate. Ți-am mai spus că Gigel e un băiat rău și mie nu-mi place cum se poartă.
0: Atunci pot să mă bat cu el? Taticule!
2: Ce e, dragă? Ce mai e, mă? Ce...
0: Nu te supăra, că vreau să te mai întreb ceva.
2: Știu, calul poate să meargă și cu mașinile și să traverseze cu pietoni și să meargă pe rost.
0: Nu, taticule, las, că știu asta.

0: Norocul stică.
1: Noroc petrică.
0: Câte s-a adunat cu stică?
1: Păi ce s-a adunat petrică?
0: Sticle cu stică.
1: Păi ce le-a numărat petrică?
0: Hai să le numărăm cu
1: stică. Hai să le numărăm.
0: 10 cu stică.
1: 10 petrică?
0: Ora 10 cu stică.
1: Aoleo, e târziu petrică.
0: Mergem acasă cu stică.
1: E târziu petrică.
0: Păi asta e, mergem acasă cu stică.
1: Dacă e târziu, nu mergem acasă, petrică.
0: De ce costică?
1: Nu-i de ajuns de târziu și încă nu doarme nevastă mea, Petric.
0: Și ce dacă costică?
1: Păi ce-i spun? Unde am fost, Petrică, știi? Nu...
0: Ei, spui și tu o poveste, costică.
1: La asta mă gândesc, dar n-am găsit.
0: Gata, ai avut ședință.
1: Și nu merge, săptămâna asta am terminat ședințele. Mi le-a bifat soția.
0: S-au blocat troleibuzele.
1: Care troleibuze? Eu stau la doi pași.
0: Păi ce face, costică? Să mai aduc o bere.
1: În curând, băiete!
2: Vine băiatul!
0: Dar zic că ședințe nu, troleibuze nu. Ce-ar mai putea să impresioneze pe nevastă?
1: Pe nevastă mea nu mai impresionează nimeni și nimic.
0: Atunci nu știu ce mai vrei de la mine.
1: Eu nu vreau nimic de la tine.
0: Atunci hai să plecăm, Costică.
1: Nu pot, că e târziu, Petrică, și nu-i de ajuns de târziu. Și dacă nu-i de ajuns de târziu, trebuie să-i spun nevestei o poveste. E, și povestea nu știu.
0: Dacă n-ar fi, nu s-ar povesti, Costică.
1: Ăsta e doar începutul, Petrică, dar mai departe ce spun?
0: Auzi, îi spui că ai avut oaspeți la servici.
1: Și ce-i cu asta? Oaspeții vin și pleacă.
0: Ce? Nu-i chiar așa de simplu. Da. Dacă ești din minister, trebuie să te ocupi de ei, Costică, să le faci program.
1: Să le fac program, Petrică, lor, nu mie.
0: Da, tu trebuie să-i conduci pe muzee.
1: Ai dreptate, Petrică, facem plata?
0: Plata, vă rog.
1: Stai așa, Costică, nu merge. Muzeele nu-ți deschise la ora asta.
0: Ai dreptate. Da, nu-i nimic. I-ai plimbat pe un oraș și gata.
1: Da.
0: Mai să mergem, Costică.
1: Nu merg până nu știu exact pe unde am plimbat. Nevastă mea e tare curioasă și vrea să știe cum a fost, ce am vorbit, ce am văzut și nu pot să risc, Petrică.
0: Atunci îi spui că îi duci la teatru, Costic.
1: La ce teatru, Petrică? Dacă mă întreabă ce am văzut și mă pune să-i povestesc piesa, eu ce zic? Nu merge lume. La teatru eu am fost o singură dată, cu școala, mă.
0: Auzi, ca să spui drept, nici nu am mai fost de mult.
1: E, vezi, Petrică, simplu și totuși complicat.
0: Complicat, Costic, Auzi, spui că ai fost cu oaspeți ăștia la concert. Dar nu se ceară să-i povestești concertul.
1: Așa da, Petrică. Hai să mergem. Dacă mă întreabă cum a fost, îi spun nimic deosebit pe mică. Muzică clasică, știi, scârța, eu mai mult am adormit.
0: Atunci scularea, Costică.
1: Opa, ia stai așa, Petrică.
0: Stau, Costică.
1: Am fost la concert, Petrică?
0: Am fost, Costică.
1: Și după concert avem și noi dreptul la o bere, Petrică?
0: Avem, Costică.
1: Atunci să mai vină un rând, Petrică.
0: Să mai vină, Costică.
1: Și se face și mai târziu, Petrică.
0: Așa e, Costică.
1: Și se culcă și nevastă mea, Petrică.
0: Și îi spui povestea doar mâine dimineață, Costică.
1: Noroc, Petrică.
0: Noroc, Costică.
1: Noroc.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, vă rog!
0: Aș dori să cumpăr o jucărie frumoasă pentru un copil.
1: Da, da, desigur, avem tot ce doriți, da? O păpușă, o bicicletă, un ursuleț, o mașinuță, un avion, o rachetă, un trenuleț, da. Vă rog, ce să fie?
0: Da, da, știți, aș dori așa ceva frumos cu care să se joace un copil de 6 anișori și tăticul lui.
2: Hei, Gigel, da, unde alergi așa, dragă?
3: Mama, grăbesc să ajung acasă!
2: A, ai întârziat?
3: Nu, nu, dar am o convenție cu tăticul. Cine ajunge primul acasă are voie să se joace cu trenulețul electric.

0: Da, așa, află că dacă mă gândesc bine, înainte de a te cunoaște, aș fi putut să aleg 10 bărbați, dintre care fiecare era de 100 de ori mai bun ca tine.
1: Îmi pare rău, dragă, dar eu ce vină am să plătesc acum greșeala ta de atunci?
0: Și dacă vrei să știi, află că niciodată nu vei mai găsi o soție ca mine.
1: Adevărat? Dar cine ți-a spus că eu am să caut una ca tine? Da.

0: Gigel, da. Uite, dacă ești cu minte, mama îți cumpără din oraș ce vrei tu.
1: Vreau discuri cu muzică ușoară.
0: Da, dar mama nu știe să aleagă ce-ți place ție.
1: Nu-i nimic, le asculți și le cumperi pe cele care nu-ți plac.

0: Auzi, nevastă, am impresia că în seara asta se anunță furtună mare.
1: Dacă noi se întârzi ca de obicei, nu să mai fie.
2: Ce faci, măi, Vasile? Cum îți merge?
3: Bine, măi, Mișule. Cum să spun, aș bea numai apă, nu prea am poftă de mâncare, nu...
2: Serios?
3: Da.
2: Atunci vin duminică la noi la masă?

0: Tovarăș milițian! Tovarăș milițian! Tovarăș milițian, vă rog să mă luați cu mine, să luați-mă!
1: Dar ce s-a întâmplat, frate?
0: M-am certat rău cu soția.
1: Și nu cumva ați lovit-o?
0: Nu, dar acum mă urmărește. Uite că vine!
2: Mimi, dragă, sunt distrusă.
3: Vai, tu, dar ce-ai pățit?
2: Soțul meu mi-a adus de ziua mea un vizon.
3: Hei, bravo, și ce e rău în asta?
2: Vizonul e imitație.

0: Așa, da. Deci dumneata ești Stoienescu și ai fost repartizat la noi în uzină, da. Văd că ai absolvit Institutul Comediei Bunicică, ce spun, chiar foarte bună. Ai și o invenție, mi se pare. Da, da, da, bravo, bravo. Tinere, să știi, aici e greu, nu e joacă. La noi, după cum spuneam și ieri într-o ședință, uzina este o școală a vieții. Aici am crescut, aici am muncit, aici ne-am distrat. Știi, dumneata, ce era la început aici? Parcă vezi acum, cât vedeai cu ochii un loc gol, aproape viran. Trebuia făcut totul, dar cu ce? Nu tu excavator, nu tu scraper, nu tu nimic. Lopata, da, lopata era aici și am pornit la treabă. Toată uzina asta am ridicat-o cu lopata. Dar și dumneata ai venit plin de avânt, de energie, de poftă de muncă. De aceea ne-am hotărât să-ți încredințăm un sector de maximă responsabilitate, și anume gazeta satirică. N-avem gazetă satirică. Înțelegi, în pauzele de lucru în fața gazetei satirice, cu un sandwich în mână și cu un cico în cealaltă mână, oamenii trebuie să se deconecteze, să se recreeze, să râdă. La noi în uzină, în pauzele de lucru, nu se râde, înțelegi? Dumneata, ești tânăr, ai o invenție, ai umor. Cred că aici vei putea face lucruri mari. Da, da, cred că e bine așa. Tinere, îți urez succes în noua dumitale activitate și oricând, dacă vei avea probleme, dacă îți va lipsi ceva, nu? Hârtie, cartoane, creioane, te rog, fără jenă, apelează la mine. Succes și la treabă. Da, da, da, chiar așa am să-și închei. Succes și la treabă. Olguța!
1: Da, tovarășe director?
0: Olguța, dragă, introdu-mi-l, te rog, pe Stoienescu. Băiatul ăla cu invenția care a venit ieri.
1: Păi, dar nu mai e la noi, tovarășe director.
0: Cum, nu mai e la noi? Dar unde e?
1: Știți, a fost o neînțelegere la organizare. De fapt, Stoienescu n-a fost repartizat la noi, ci la uzina de vis-a-vis.
0: Cum la uzina de vis-a-vis?
1: Da,
0: ce fel de organizare e asta?
1: Nu știu.
0: Aveam și noi repartizat un tânăr plin de elan, cu umor și inventator pe deasupra, și pe asta l-am pierdut. Halal! Nu, nu ne trebuie inventator, nu? De mai pomenit. Și ce caută scaunul ăsta aici? De unde atâta scaune în birou la mine? Să-ți scoți imediat scaunul afară! Să nu mai prind un scaun pe aici!

0: Tovarășe Ionescu, vă rog să mă învoiți și pe mine astăzi. Aș dori să plec mai devreme.
1: Da, tovarășa Florica, dar ce s-a întâmplat?
0: A, nimic, știți, tovarășe Ionescu, azi dimineață n-am întârziat deloc.
2: Nu vă supărați, pot să vă pun o întrebare?
3: Vă rog.
2: Puteți să-mi spuneți numărul dumneavoastră de telefon?
3: Doriți să-mi telefonați?
2: A, nu, eu nu am telefon.
3: Și atunci la ce vă trebuie?
2: Mi-ar face plăcere să am în carnetul meu numărul dumneavoastră.

0: Costică! Costică!
1: Ce dragă?
0: Unde ești, Costică?
1: În baie, mamă, fac duș!
0: N-ai la tine o visă de 25 de bani?
2: Doctore, crezi că am să pot pleca acasă?
3: E, să vedem, să vedem. Respirați. Așa, opa.
2: Ce s-a întâmplat?
3: Temperatura dumitale este foarte oscilantă.
2: Așa e. Seara mi-a temperatura neapandele, iar dimineața tovarășii anuții, așa că...

0: mămico?
1: Da, puișor.
0: Pot să fac și eu o faptă bună?
1: Sigur că da, puișor.
0: Atunci să știi că cedez mâncarea mea pisicii. Mămico, am mai făcut o faptă bună.
1: Aoleu, ce anume?
0: Am dat drumul la toți canarii din colivă.

0: Ce ghinion, să dai cu tunul și nu găsești niciun șoarece în tot apartamentul, niciun șoarece. Păi unde sunt căsuțele patriarhale cu pivniță, curte și magazie de lemn, raiul șoriceilor? Numai ce auzeai chiți, chiți, chiți, chiți, chiți, chiți din crepăturile dușumele. Aoleu, și acum niciun șoarece, niciunul nu se poate. Trebuie neapărat să-mi procur măcar o pereche, nu se poate. Măcar așa. Alo, vecine!
1: Da, vecinul cine e?
0: Vecinul.
1: Da, vecinul.
0: Vecine, n-ai cumva să mă împrumuți și mie vreo doi șoareci?
1: Da, îmi pare rău, vecine, n-am. Stau la bloc.
0: Te rog să mă ierți, dacă totuși apare vreunul, mă anunț și pe mine.
1: Cu plăcere, vecine.
0: Mulțumesc, la revedere, vecine.
1: La revedere.
0: Ce ai găsit? Dacă avea el șoareci, ajungeau precis și la mine. Că ne despoarte doar un perete de BCA. Ăștia se strecoară ca fumul. Ia să mai încercăm noi, vă zic că... Alo, alimentara din colț?
2: Din care colț?
0: Din colțul străzii.
2: Care stradă?
0: Strada noastră, frate.
2: Ah, da, da, alimentara.
0: Cum stați cu șoarecii?
2: Care șoareci?
0: Ăia mari și mulți, din depozit.
2: Ah, sunt foarte bine. S-au mai mulțit și au mai crescut.
0: Minunat, știam eu că ne vom înțelege.
2: Poate dumneata că eu nu înțeleg nimic. Ce dorești, tovarăș?
0: Câțiva șoareci, plătesc oricât.
2: Poftim, îmi pare foarte rău, dar este imposibil.
0: Plus încă 25 de lei.
2: Exclus.
0: Deci nu-mi puteți livra nimic.
2: Nimic, afară de cazul în care doriți fasole tăiată la borcan.
0: Păi ce să fac cu fasole? Adio, șoareci, nicio speranță de nicăieri. Nici o rază de lumină, stau cu cursa asta de șoareci nouă-nouță lângă mine și n-am cum să o folosesc. Asta mi-a adus Mișu de ziua mea, un obiect inutil, perfect inutil. Bine că am păstrat ambalajul original, am fost deștept, că mâine ziua lui Costel și nu se face să mă duc cu mâna goală. O să-i o duc lui, că tot stă la bloc la etajul 8, să-și mai facă și el probleme.

0: Ah, iubitule, da? Când sunt lângă tine și simt acest vânt de primăvară, mă înfior.
1: Și eu, iubita mea, primăvara, primăvara, iubita mea.
0: Da, da. Am așa o presimțire.
1: Serios, iubirea mea?
0: Da, în curând vor ieși legumele proaspete.

0: Ei, mufișor, ce zici?
1: Vai, dragă, dar ești superbă. Dar asta e chiar rochea pentru nuntă?
0: Exact.
1: Vai.
0: E așa că e frumos.
1: E extraordinar, dar nu-i cumva prea scurtă, mamă?
0: Dar de unde e voalul prea lung?

0: Ospătar?
1: Da, vă rog, cu ce vă servim?
0: Mie te rog să-mi aduci prânzul dumnealui care s-a sculat mai târziu micul dejun, iar fratelui meu care nu s-a culcat încă, cina. Ce faci, Jigă, tot ospătar?
1: Da, tot. Și tu?
0: La fel.
1: Lasă-mă că vine și vacanța noastră.
0: Așa e, abia așteaptă nevastă mea să iau concediu, ci că să fac și eu ceva în casă, să servez masa și să spăl vasele.

0: Ascultă, fiule.
1: Da, tăticule.
0: În viață trebuie să fii om cinstit și prevăzător.
1: Ce înseamnă să fii cinstit?
0: Să-ți respecti promisiunile.
1: Și prevăzător?
0: Să nu promiți niciodată.
2: Ascultă, măi, Fănele, tu nu te-ai gândit niciodată la însurătoare?
3: Oho, și încă cum? Altfel m-aș fi însurat de mult.

0: Bine, bine, dragă Nae, bine. Rămâne așa cum am stabilit. La ora 5 suntem la voi, dragă. Bine. Să trăiești, salutare, noroc.
1: Cine era?
0: Ionește, mamă, ne invită la ei după masa. Ah, și are Nae un vin.
1: Și cu copilul ce facem? Îl luăm cu noi?
0: Hai, luăm cu noi. Îl lăsăm la mama, ca de obicei.
1: Știi bine că lui nu-i place,
0: dragă. Dar ce dragă e după el? Asta e bun. Auzi, mami, n-ai văzut unde am pus eu butonii?
1: Da, cum să da. Nu? Mi-au fost de mare folos în procesul tehnologic al obținerii maionezei.
0: Auzi, unde crezi că te afli dumneata? La ora veselă să faci ironii cu mine? Adu mai bine aminte unde i-am lăsat.
1: Să nu ți-i place.
0: Iepurașul meu scump, nu s-au ivit cumva în calea privirii tale, butonașii mei?
2: Taticule!
0: Tatic, tu ce mai vrei?
2: Grăbești?
0: Da, adică nu, nu. Șterge-o de aici, șterge și îmbracă de să pleci la bunica.
1: De ce ți-i plăcă la copil? Da. Și el vinovat că nu ai duținere de minte.
2: Tăticule,
0: doamne, spune puișor, spune ce vrei tu de la tăticu.
2: Tăticule, vezi, poate ai notat în agenda unde ai pus butoni.
0: Ce agenda? Care agenda, mă?
2: Știi tu, unde da. Ai numerele alea de telefon?
0: Numărul... Iepurașul meu, drag, nu vrei să-l iei pe ăsta mic dincolo că n-am loc să caut butonii.
1: Grăbește-te că acum e 5.
0: Da.
2: Tăticule!
0: Iar începi?
2: Pe ca să nu te plictisești până găsești butonii, poți să te întreb ceva?
0: Bine, hai, întreabă-mă, hai.
2: Știi, tovarășul profesor ne-a spus să facem cât mai multe probleme în timpul nostru liber.
0: Foarte bine v-a spus, tovarășul, cine vrea să ia 10, hai că o faci la bunica.
2: Nu, acum, uite problema asta.
0: Da.
2: Două mașini...
0: Acum te-ai găsit să rezolvi problema, duminica?
2: Păi nu mi-ai spus și tu că trebuie să mai repet din gând în gând?
0: Păi și?
2: Păi și repet. Două mașini pornesc una spre alta în același timp din două orașe diferite. Distanța între orașe este de 92 de kilometri. În același timp cu cele două mașini pornește și o muscă.
0: Unde ai mai văzut tu muscă iarna? Da. Știu, continuarea, știu.
2: Ai făcut și tu problema asta, tăticule?
0: Da, ia-l pe ăsta mic de aici că nu știu ce se întâmplă. Puișor, nu vrei să prindem să rezolvăm problema altă dată?
2: Vaniu, că nu mai ajuns să iau și eu un 10.
0: Ba da, acum trebuie să mergi la bunica, puișor.
2: Nu, ascultă.
0: Da.
2: Musca zboară.
1: Zboară da. Și tu mi-ești încă gata.
0: Da, acum e purașul meu, acum ia-s musca și veniți amândoi altă dată, acum sunt foarte ocupat, haide.
2: Înțeleg, la fel îi spuneai mame când...
0: Și cum ziceau că zboară musca aia?
2: În linie dreaptă, tăticule, între cele două mașini.
0: Ce muscă fericită, ea nu învață.
2: Mașinile se apropie, musca zboară de la una la alta până când...
1: Până când ai să mai cauți butonii?
0: Imediat, mămicule, imediat.
2: Până când cele două mașini se ciocnesc.
0: Ascultă-mă, vii cu probleme de circulație în ora de matematică?
1: Ia-ți-mi la copil!
0: Nu vezi ce urmărește să-mi creezi o stare psihică nefavorabilă?
1: E prea mică să știe ce e stare psihică nefavorabilă, dar asta e obiceiul tău. Să faci din muscă calde curse.
2: Tăticule, când s-au ciocnit cele două mașini...
0: Iar începi? Hai la bunica!
2: Musca a fost prinsă la mijloc și omorâtă.
0: Păi ce vine am eu că nu a acordat prioritate?
1: Ce oameni, să bat atâta drum numai ca să omoare o muscă.
0: Hai, pune și întrebarea. Hai, ce distanță a parcurs musca, nu?
2: Nu, tăticule, cât e ceasul?
0: Aoleu, s-a făcut 7.
2: E, vezi, la ora asta doar nu o să o deranjem pe bunica. Așa că merg și eu cu voi.

0: Noroc, Costică.
1: Să trăiești, bă, să trăiești, noroc.
0: Dar ce-i cu tine, frate? Te-ai urcat în tren cu cafea în mână?
1: A, nu-i nicio problemă, păi stau la doi pași de gară.
2: Tata, acesta este logodnicul meu, a venit să se prezinte.
3: Încântat, îmi pare bine să te cunosc.
4: Mulțumesc și mie.
2: Știi, tată, voi doi o să vă înțelegeți foarte bine.
3: Ei, nu mai spune, de unde știi?
2: Păi și el e ca și tine, când citește ziarul, adorme în fotoliu.

0: Gigel, treci la culcare, gata!
1: Nu vreau ce, mai stau la televizor.
0: Nici un televizor, treci imediat la culcare. Uite tata cum doarme.
1: În fotoliu, mersi, să se ducă el la culcare dacă e somn.

0: Nene Costică, dacă te rog ceva, te superi?
1: Cum o să mă supăr, Gigele, se poate?
0: Nene Costică, matale ai venit să cer mâna surorii mele, nu?
1: Așa e.
0: Atunci te rog să te grăbești, că începe serialul.

În condițiile în care nu de mult o echipă de cercetători a descoperit încă o particulă elementară, iar într-o zonă a oceanului nu s-a putut constata nimic deosebit, o dezbatere bine organizată în jurul satirei cred că ar fi salutară. Știm ce este satira și suntem conștienți că fără ea am fi mai săraci. Din nefericire, nu suntem toți de aceeași părere când e vorba să stabilim obiectul ei. Cred că, de fapt, acesta este motivul pentru care nu apar romane satirice, fiindcă nu se scriu, fiindcă autorii încă se mai zbat și se mai chinuie în fața incomensurabilei întrebări: ce să satirizăm? Sau pe cine? O primă grupă de cititori cere să fie înfierate formulele tip: mici locuri comune oscilând între minciuna convențională și lenea de a căuta alte formule tip. Am notat câteva. Sunt în trecere, nu stau decât un minut, nu te deranja, nu mai intru. Și ce plăcere, nu-i niciun deranj, te rog să nu te uiți, e o dezordine. Sau vai cum trece timpul, mai am atâtea treburi de făcut. Și ne vedem așa de rar, nu-i deloc târziu. Un ascultător al rubricilor de sport întreabă, deși știe dinainte răspunsul, când, pentru a face economie de spațiu, nu mai transcriu întrebarea, și dă niște exemple al căror rost nu-l înțelegem. Nelu sare la cap și trage de puțin pe lângă poartă, cu toate că el este un jucător rezultativ și cu mare grad de periculozitate. Jocul gazdelor e mai perfect, deși arbitru îi cravașează mereu cu fluierul. Nu pricep ce legătură are asta cu satira, mai ales când știu cât de necesar este sportul cu balonul rotund. Cei mai mulți însă aduc critici vehemente scriitorilor, învinuindu-i că nu satirizează persoanele și faptele lor demne de satirizat. Dar nimeni nu vine cu o propunere concretă, constructivă, să propună, adică pe cine să satirizăm și ce fapte reprobabile ale acelor inși trebuie desfințate moral cu ajutorul râsului. Așa că eu cel puțin sunt iar în fața foii albe de hârtie și mă întreb din nou cu spirit de răspundere: oare pe cine aș mai putea satiriza fără teamă că greșesc? Pe mine. La!

0: geniale desenele dumneavoastră. Vă felicit.
1: Vă mulțumesc, mamă Guliță.
0: Vai de mine, dar sunt extraordinare. Ce linii, ce forme perfecte. Spuneți-mi, acesta ce reprezintă?
1: Acesta? E planul de evacuare în caz de incendiu.
2: Toată lumea mă înțelege, dată numai tu parcă faci îndradin.
3: Ei, lasă.
2: E, da, da, toți cei care mi-au văzut tabloul au declarat că au înțeles perfect mesajul.
3: O fi, da, de pildă, aici e o foaie albă și în mijloc un singur punct. E, asta ce reprezintă?
2: Punctul meu de vedere.
4: It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: Costică, ia spune-mi, ce ai primit de ziua ta?
1: Ce să primesc, mă? Daruri.
0: Daruri, înțeleg eu, dar mă interesează ce? Să-mi fac și eu o idee pentru o rudă care serbează ziua de naștere.
1: Ia și tu o cravată.
0: Asta e o idee?
1: Bravo, de ziua mea 10 inși au avut ideea asta.
2: Costică?
1: Da, drag.
2: Am o idee de weekend.
1: Așa?
2: Zău, facem o excursie cu...
1: Bravo, mă, unde?
2: Fii atent, stai că am aici un ghid.
1: Ia zi.
2: Plecăm din București pe DN14, apoi facem 10 km la dreapta pe DN12, intrăm în A1, apoi la stânga pe DN7 și 4 km la dreapta pe DN20. Trecem peste E14 și E12 și peste DN22, ajungem iar în DN14 și apoi pe Pantelimon o ținem așa până acasă. Ce zici, nu-i frumos? Gigel, ție-ți e foame?
3: Nu știu.
2: Cum nu știi, dragă?
3: E de unde să știu dacă mi-e foame, dacă nu mi-ai spus ce vrei să-mi dai să mănânc?
2: Gata, Gigel, hai, pregătește-te să pleci la școală. Hai,
3: nu,
2: hai,
3: nu,
2: hai,
3: nu,
2: hai.
3: Nu, mai stau, mai
2: cum
3: stau.
2: Cum o să mai stai? Ce vrei să întârzi?
3: Ce bine era anul trecut pe vremea asta.
2: Ce era anul trecut? Era în clasa întâia, dar tot la ora asta aveai școală.
3: Da, dar pe vremea asta stăteam în pat, bine mersi, cu 39 de grade temperatură, vezi?

0: Și cum zici că vrei să-ți faci rochia aceea, dragă?
1: Ah, superbă, tu! Am văzut modelul la casa de mode.
0: Și cum e?
1: E splendidă, ce mai lungă, cu niște falduri.
0: Ia stai, dragă, ia stai puțin, zici că e lungă?
1: Da.
0: Ne, cine mai poartă azi rochie lungă? Doar persoanele care au ceva de ascuns, o imperfecțiune fizică. Ce, tu ai de ascuns ceva?
1: Nu, n-am nimic de ascuns, dar mi-a plăcut.
0: Atunci renunță la maxi-fop până la genunchi și cu niște cizmulițe asortate. Dă-i lovitura, dragă. Tânără ești, frumoasă ești.
1: Sau poate nu ești.
0: Sunt, cum să nu fiu? Atunci n-am înțeles, midi.
1: Midi, dragă, bine, cum zici tu? O fac midi, dintr-un cașmir fin care...
0: Ce cașmir ai zis?
1: De cașmir cu niște frunzulițe havan pe fond verde.
0: Scumpa mea, n-aș vrea să te supăr, dar cașmirul e azi un material pe toate drumurile. La cinema, la piață, la concert, în viză de revelion, te împiedici numai de cașmir.
1: Tocmai pentru că e la modă, știi, se poartă foarte bine, e frumos.
0: Ei,
1: și se poartă
0: de
1: și...
0: o persoană cu gust original are nevoie de ceva mai deosebit, mai mult. Sau poate nu ești o persoană cu gust original, e,
1: sigur că sunt, cum să nu fiu.
0: Hei, atunci ascultă-mă pe mine, vrei să faci impresie? Atunci un satin?
1: Da, satin, cu frunzulițe havan pe fond verde.
0: Hei, și tu, de unde ai mai scos prostia asta? Dacă vrei să dai gata concurența,
1: așa?
0: Atunci comandă-ți o rochie de satin lila. Nici o altă culoare nu conferă mai multă noblețe unei femei.
1: Lila, crezi?
0: Să fii convinsă!
1: Da.
0: Știi doar că de ani de zile numai la casa de mode mă îmbrac.
1: Bine, dragă, deci midi din satin lila.
0: Așa. Da. Și cum vrei să fie
1: modelul? Modelul pe care l-am văzut eu, știi, are falduri generoase, iar în talie...
0: Falduri generoase, hai că mă faci să râd, draga mea. Deci știam o persoană subțire sau poate ești o persoană subțire?
1: Sigur că sunt o persoană subțire, dragă, și la propriu și la figurat.
0: Așa te vreau, draga mea, prietenă, și dacă ești subțire, să se vadă acest lucru, nu să-l ascunzi sub falduri generoase.
1: Da, bine, și atunci ce-mi recomand?
0: Strânt, cât mai strânt. Păi să am eu silueta ta, nu mi-aș bate joc de ea, i-aș obliga pe tot să o admire. Cine nu vrea cu forța, deci strâmt.
1: Da, da, zici strâmt, va să zic așa, strâmt să fie midi, da. Satin lila și strâmt. Așa și croiala cum să fie și a strâmtă, că modelul pe care văzusem eu era...
0: Dacă e midi, satin lila, strâmt, restul nu mai contează. Da. Cum îl găsiți la magazinul de confecții?
1: Cum la confecții? Da, eu ziceam că mi-o fac de comandă.
0: Uși, dar ce? Tu trebuie să fii inconștientă să dați bani la casa de mode pe o rochiță pe care o găsești la confecția cu maxim jumătate de preț. Sau poate ești inconștientă?
1: Eu inconștientă? Nu, asta nu.
0: Păi vezi, când o persoană are șarmul tău fascinant, orice rochiță luată de la confecția pare comandată la Dior.
1: Hai!
0: Ce la tine banii nu contează?
1: Da, contează, cum să nu?
0: Păi acum grăbește-te. Abia aștept să te văd cu rochița nouă. Ai să uluiești tot orașul.
1: Hai, îți mulțumesc, draga mea prietenă. Dacă nu erai tu, m-am îmbrăcat așa ca o aiurită, ca o... Și mai aruncam și o mulțime de bani pe fereastră. Îți mulțumesc și te sărut, pa!
0: Bună ziua!
2: Sărțumânișițele, cu ce vă putem servi, vă rog?
0: Am auzit că aveți aici la casa de mode un super model de rochie lungă,
2: da,
0: din cașmir fin, cu frunzurițe havan, pe fond verde, cu falduri bogate. Sau poate că nu aveți.
2: Așa e, doamnă, avem. Chiar azi de dimineață am etalat modelul.
0: Așa, aș dori să mi-o cumpere.
2: Da, știți, mai aveți o candidată, ne-a rugat să o păstrăm. Spunea că îi place foarte mult și că revine la prânz cu banii.
0: Nu mai revine.
2: Da?
0: Mi-a spus mie că preferă o rochie de satin de la confecția.
2: V-a spus dumneavoastră una ca asta?
0: Din păcate, da. E, ce vreți, bunul gust nu crește pe toate drumurile.

0: Tăticule!
1: Ce?
0: Poți să te mai întreb ceva?
1: Hai, întreabă-mă.
0: Tăticule, dar nu te supe.
1: De ce să mă supăr? Da, să nu încep iar cu calul, că nu...
0: Vezi, vezi că te supe.
1: Aha, hai, hai, gata, hai, mă întreabă-mă, hai.
0: Tăticule, ha? Unde e mai frumoasă vacanța? La munte sau la mare?
1: E, acolo unde e soare.
0: Nu e adevărat. Eu am auzit-o pe tantea Graia spunând că nu e important să fie soare unde se duce ea, ci e important să plouă unde se duc Ionești.
1: Ia vino tu la mine, mă.
0: Da, da, da, tăticule.
1: Când ai auzit-o tu pe tantea Graia spunând asta, hai?
0: N-am auzit-o, tăticule, dar...
2: De n-ar fi... Nu s-ar zâmbi...
3: Povești mici pentru copii mari și mici.
2: De Octavian Iordăchescu și Constantina Mariței.
3: Și-au încălecat pe oșa, de v-au spus povestea așa.
4: Ștefan Mihăilescu Brăila,
5: Rodica Tapalagă,
4: Mihai Fotino,
5: Radu Zaharescu,
4: Rodica Popescu-Vitănescu,
5: Constantin Bălcăreț,
4: Paula Rădulescu,
5: Mihai Stoienescu și Dem Rădulescu.
3: Decoruri sonore și basme muzicale.
5: Dan Antonescu.
1: Gigele, am să-ți rup urechile. Iar vorbești la telefonul, o să-ți faci lecțiile.
0: Nu, nu, tăticule, dar...
1: Niciun dar. Dă telefonul, încoa să văd eu cu cine vorbești. Alo?
6: La semnalul următor va fi ora 11:46 de minute, 10 secunde.
3: La semnalul următor muzical se va sfârși povestea așa.
5: Ediție îngrijită de Manole Pavel Dan.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: La Iana.
2: Da.
1: Chiar trebuie să mergem în vizită la Ionești?
2: Trebuie, Costele, trebuie.
1: Știi că nu se bucură deloc când ne văd.
2: Tocmai de aia trebuie. Ia vezi, să te faci că-ți strimură mâna și să vezi paharul cu vin roșu pe fața lor de masă.
1: Vin?
2: Dacă prea sunt veseli și zâmbăreți și să-ți pui bocancii cu ținte.
1: Bocancii mei de munte?
2: Dacă prea se laudă cu parchetul lor ceruit. Cum le vezi pisica, s-o treci pe ascuns de coadă.
1: Mimișor, ce mai ești cu pisica?
2: Prea se dau iubitor de animale. Și fă-te că te împiedici și cazi peste televizorul lor la nou.
1: Aoleu!
2: Că prea câștigă la bingo.
1: Eu tot nu înțeleg ce urmărești.
2: Cum ce? Să moară și capra lor.
1: Care capra?
2: Capra!
3: Vecinului.
4: Un muzical de Sorin Petrescu.
2: Trei vecini cucuieți

0: ușa caprei, iezii, vreau să zic actorii, Stella Popescu,
1: Rodica Popescu-Vitănescu,
0: Cristina Stamate,
1: Eugen Cristea,
0: Alexandru Bindea,
1: Valentin Tădosiu,
0: Mihai Mălai Mare
1: și Alexandru Arșinel. De mulțul capri s-a ocupat chiar unul dintre vecinii noștri, regizorul de studio Renata Rusu.
0: Capra sare masa, iada sare casa. Tot așa au sărit peste casă, peste masă și au întârziat la acasă, la masa acasă, pentru a termina emisiunea. Asistența tehnică Florin Bădic și Monica Wilhelm și regizorul tehnic inginer Iulian Iancu.
1: Până în insula Capri pentru a aduce cât mai multe capre muzicale, ilustratorul Mihai Dulgheru.
0: Pentru ca fiecare vecin să aibă capra lui, s-au făcut o mulțime de aranjamente muzicale și orchestrații de către Dinu Rădulescu.
1: Nealecu, Nealecu, tun de oaia și berbecu.
0: Da, a tuns și a periat capra, vreau să zic, întreaga emisiune, realizatorul Mircea Zăvoian. Auzi, dar de unde a apărut capra asta a vecinului?
1: Ei, au adus-o de la grădina zoologică.
0: Păi, dar ce? Realizatorul emisiunii a fost la grădina zoologică?
1: Da!
0: Vai de mine, și cum a scăpat?
2: Ce faci, mimișor? La cine te uiți pe fereastră?
3: La Ionești. Ah. Ies din bloc ținându-se de mână. Ce să zic? Parcă nu i-ar fi dat ieri cutigaia în cap, da, când l-a prins la vecina de la doi. O fac de porumbei.
2: De, lasă, dragă, ce ai cu ei? S-or fi împăcat.
3: Stai și tu, păpea, abia să-mi te vadă. Oh, ia uite-te, Ioneasca, ce tar de siu are, da. De câte ori o înșală, îi cumpără câte ceva nou.
2: Văd că are totul nou pe ea.
3: Numai eu port hainele de acum 5 ani.
2: Ai remarcat ce fidele-ți sunt.
3: Ia uite, pantofi cu toc, hai da de, poate se împiedecă. S-a împiedecat. A uitat când mergea în opinci cu caprele la păscut.
2: Dar nu s-a împiedicat, mimișor. S-a plecat pentru că a găsit ceva.
4: E o hârtie de 100.000.
3: Fugi repede jos și spune că e a ta. Pămpălăule, numai tu găsești pe jos bilete de autobuz compostate. Ia uite, uite cum îi ține Ionescu portiera la mașină. Tu de ce nu faci așa?
2: Ai uitat că mașina noastră e în serviciu de 3 luni?
3: Mereu găsești motive pentru mitocăniile tale. Na, că era să-și prinde mâna în portieră. De, la țară căruțele n-au uși.
2: Da, mimișor, hai mai bine să mâncăm ceva, că mi-o foame de nu.
3: Nu le pornește mașina, nu le pornește mașina. Să mai meargă și cu troleibuzul, că nu le cade blazonul.
2: Bă, uite că a pornit.
3: Oh, mereu mă contrazici, obiceiul tău tâmpit. Hai, a uitat ceva, se întoarce, o să le meargă rău toată ziua.
2: Mimișor, eu aș mânca totuși ceva.
3: Vine de vizitele ardelor, în loc să meargă la muncă, la muncă.
2: Păi da, azi e duminica.
3: Auzi, tu ești avocatul lor? Uite că s-a întors, uitați-i florile, mergeau în vizită fără flori, mănâncă și beau păsăturate și le duc 3 fire ofilite, nesimți.
2: Hai, mimișor, eu tot...
3: Era să lovească mașina lui Popescu, să vezi ce mai sărea ăla cu gura. Șofer de duminică.
2: Mimișor?
3: Da.
2: Ia vezi că te cheamă vecina de alături la balcon.
3: Pe mine?
2: Da.
3: Madame Popescu, bună ziua, vecină.
5: Chiar că-i bună, toate merg bine astăzi.
3: Nu mai spune, câștigă la loto.
5: Aiurea, nu joc la nimic, să le dau la alții banii.
3: Și-a venit bărbatul la timp acasă. Că nu înțeleg, dragă, cum de-ți merg toate bine.
5: Cum? Păi ascultă, Vasileasca și-a uitat umbrela la magazin, Georgeasca și-a ciocnit mașina, Iriasca și-a rupt mâna, Andreescă i s-a stricat televizorul, Nicoleasca a primit o amendă, Animoare așa a spărut la cofor, Comăneasca și-a pierdut cățelul, Săneasca și-a prins bărbatul alta. Cum să nu zic că merg toate bine?
6: Eu fericită nu pot fi oricât aș vrea, dacă și altul are, ca mine, tot așa.

0: fi aleasă regina unui bal. Că mai ar capuc caprei vecinului, să nu-i meargă nimic, de-a fie supărat, întâmplă-i soarelele numai lui, chiar dacă capra mea a răposat.
1: Dar unde te grăbești așa, Costel?
2: La vecinul să mai facem o tablă.
1: O tablă pe casă, nu te-ai gândit să pui?
2: Suntem la bloc, mimișor, ai uitat, doar.
1: Și gata, ne punem palma în altă parte. Dă și tu zăpada din fața blocului.
2: Care zăpada, mimișore? Vino-ți, dragă. Zăpada s-a topit de mult.
1: Că era să aștepte pe tine. Hai, du-te că văd că te sufoci în casă.
2: Am plecat, pa. Saltare, vecine.
3: Saltare.
2: Saltare, am venit să facem o tablă pe bloc asta. Că mă prosti nevastă mea. Am adus și o țâncă.
3: Intră, intră, chiar mă gândeam la matale.
2: La bine sau la țâncă?
3: Ba la matale. Acum, știi, noi suntem bărbații. Nu ne uităm în gura femeilor, dar nevastă mea m-a rugat să zic, să-i zici lui nevastă ta să nu mai scuture covorul când întindem noi rufele.
2: O fi fost o coincidență, dar bine că mi-ai amintit. Spune-i lui fiul tău să nu mai arunci cu pietre după mine.
3: Băiatul meu cu pietre după tine și te-a nimerit?
2: Nu.
3: Ei, atunci nu era fiul meu. Dacă tot veni vorba, spune-i lui fiică ta să nu mai dea tare casetofonul când dormim noi, da?
2: Da? Hai. Păi n-ar fi mai simplu să nu dormiți voi când n-ascultă ea muzică? Vorba ta, noi suntem bărbați, nu trebuie să ne amestecăm, întrebările muierești. Dar că tot ai amintit, roagă-o pe nevastă ta să nu mai lasă cățelul să facă pipi pe ușa noastră, că l-a putrezit.
3: Cățelul?
2: Ba ușa.
3: De când te ba la cap să-ți iei ușă de metal? Tocmai vroiam să te rog să le spui musafirilor tăi să nu mai se șteargă pe pragul nostru, înțelegi?
2: Păi vouă tot nu vă intră nimeni în casă. Și spune-i soră-ți să nu mai sune la soneria noastră.
3: Da, a noastră e defectă.
2: Aha.
3: Și așa știe ea, că la bloc trebuie să sun la ceva ca să intri în casă. Acum, nu că n-aș vrea să joc o tablă, dar știi ce? Spune lui nevasta să nu mai arunce gunoiul pe mașina noastră, zău.
2: Păi dacă o parchezi și tu chiar lângă tomberon și ai mai vopsit tu și verde, că derutezi și câine. Stai. Mai lasă, țuica, mai întâi te-aș ruga să nu mai trântești ușa când vii din schimbul de noapte.
3: Ce să fac? Nu așa pot să o trezesc pe nevastă mea ca să-mi dea ceva de mâncare, înțelegi? N-am ce să fac.
2: Dar ne trezești și pe noi.
3: Păi și ce? V-am cerut vreodată de mâncare, ceva? Ei, acum fie că noi suntem bărbați, nu muier, da? Hai să o zic și pe aia dreaptă. Noi suntem cumplați cu telefonul, da? Iar nevasta toată ziua taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, că n-apuc să fac și eu un impuls peste abonament.
2: Și după ce că faci și economii, mai bine zi-i lui fiul tu să nu mai cheme salvarea pentru noi. Sunt glume proaste.
3: Auzi că v-ați ciondănit și se gândea la soția ta, săraca.
2: Păi atunci trebuia să o cheme pentru mine.
3: Păi da. Dar fieta, de ce-mi tot taie cablu de la televizor? De ce?
2: Păi auzit-o pe nevastă, dar cum te ceartă că te tot luiți la filmele alea erotice. S-a gândit la căsnicia voastră.
3: Păi stai,
2: la...
3: ce faci, ce faci? Pleci?
2: Păi vezi bine că
3: plec. Și țuica?
2: Păi pleacă și ea.
3: Și tablele?
2: Păi lasă să joace muierile. Noi bărbați avem treaba noastră.

0: Cinico, dar ce bine arăți! Să nu-ți fie de ochi.
1: Dar nu trebuie chiar să mă scuipi. Puteai să te prefaci.
0: E, tu știi că eu nu sunt o prefăcută. Doamne, dar nici n-ai zice că ai 50 de ani. Cel mult pași 9.
1: Ba, pardon! Anul ăsta am împlinit 35.
0: Cu tot cu vechimea în muncă, cu tot?
1: 35. Exact cât port la pantofi.
0: Vai, dar ce trebuie să te mai strângă pantofii. Dar și rochea, vai ce bine stă. Nici nu ți se mai vede burta.
1: Pentru că nici nu am. Eu fac fitness, vecinico.
0: Fitness fac și eu, dimineața doar, ce-i drept. Dar n-am nevoie să slăbesc, draga mea.
1: La asta mă gândeam și eu când am dus la reparat cântarul pe care ți l-am împrumutat.
0: Și rujul stă foarte bine.
1: Eu nu mă rujez.
0: Hai, da, de. Înseamnă că iar te-a ciondănit bărbatul tău.
1: Auzi, dar tu cum faci, dragă, să-ți ascunzi așa bine ridurile?
0: Eu n-am riduri.
1: Mă rog, zbârcitorile.
0: N-am nici din astea, pentru că în fiecare seară îmi fac o mască din morcov și castraveți.
1: Corpii castraveți murați, că prea ești acră.
0: Și haina, haina ta, vei jur că ar fi din piele. Dar ce imitații se mai fac, dragă, ziua de astăzi?
1: Mai e de piele, e piele, de capră.
0: De capră, aia, hai, taci, că nu s-a mai văzut de mult pisica. Și ce cremă folosești pentru față, dragă?
1: Asta puțin să văd marca.
0: Așa, așa, așa, așa.
1: E, bă...
0: Ca să știu și eu să n-o cumpăr.
1: Oh, draga de tine, ți-l
0: obrățăr. Da, da, da,
1: da. Dar vezi să nu apropii de roche, că petele de rugină e foarte greu.
0: E din aur, vecinico, cadou.
1: Oh, și bărbatul știe? Dar ce bine stă peruca tu.
0: Ba, pardon, că e din părul meu.
1: Hai, stai liniște tu, că nu ți-o cer. Eu abia m-am întors de la coafor.
0: Serios? Uh-huh. Și eu care credeam că ai avut o discuție cu vecina de la doi. Dar ce ojă folosești, dragă, că ți-a acoperit atât de bine negreala de sub unghi.
1: E mai bine spune-mi și mie, de unde ți-ai luat lanțurile astea de la gât? Că umblă bărbatul meu zăbăuc după unul pentru WC-ul nostru și nu găsește. Parfumul meu, francezesc, l-am adus de la Paris.
0: Și eu care era să mă repet la Ioneasca s-o cert, că iar și-a deșertat butonul de varză în chiuvetă.
1: Da, apropo, l-am văzut iar pe bărbatul tău ieșind de la vecina de la doi. Vai, cea femeiați sunt, dragă, bărbații ăștia.
0: Da, dragă, ai intrat și ai ieșit de la vecina, că l-a dat afară bărbată tău.
1: Ba, pardon, bărbatul meu nu fuge după fuste.
0: Aul, ai intrat deja în Europa?
1: Cine nu putea țuică ca al tău? Ba,

0: Al tău pute, nesimțit.
1: Da, al tău, mitocanco!
2: Vă rog, stați puțin.
1: Ce să facem?
2: Stați puțin. Vă rog frumos. Iertați-mă. Iertați-mă, caut o familie. Stați că mi-am notat. Andreescu. Da, Valentin Andreescu. Nu știți la ce etaj locuiește?
1: Păi ce lume ne-a venit? Nu mă schimbă o vorbă cu vecina. Că mine și te deranjează.
3: Pur și simplu, mitocan.
1: Nesimțitule. Auzi, măgarule. 7 ani de acasă, nu te-a dat.

0: stele, ce s-au mai certat vecinele? S-au păruit, s-au înjurat?
1: Da, da, Mimișor, n-aș fi mai bine să mâncăm ceva, că mi-e o foame de noi.
0: Mai bine să chem poliția să le ia la secție. Și dacă tot vine sectoristul, să-l trimit și la aia care a făcut cabinet stomatologic la parter.
1: Dar ce ai cu biata femeie? Ce ai?
0: Iată! De unde a avut atâția bani să cumpere casă, aparate și mai știu câte?
1: O fi făcut împrumul la bancă.
0: Păi de aia două faliment băncile. Împrumută și nu mai dau înapoi. Uite și la Andreiasca, are un fiu în Canada. Păi ce caută la acolo? Să ne strice nouă imaginea.
1: Mimișor, ce-ar fi să mâncăm și noi când mi-o foame de...
0: Pațachina aia de la 10 primește toată ziua bărbați. Că parcă ar fi bordel, măcar să aștepte să se dea legea.
1: Dar mai lasă bârfa cu coană.
0: Dar s-o las, s-o las, de cum s-o las, dragă? Eu cu ce distrag, ce mai rămâne?

0: Să trăiești, vecine!
1: Bonjour, bade, Iacobe!
0: Ce te juri, mă? Ce te juri?
1: Bonjour, că doar suntem francofoni, nu?
0: Ba, Dumitre, suntem mai mult dolarofoni. Dar ce-i cum a ta așa de supărat,
1: eh? Ba-s doar îngândurat, Iacobe.
0: Auzi eu că e epidemie.
1: Mă gândeam că ăștia au dat, adică te le-a pădurile și pământurile înapoi.
0: Așa, așa, așa. Păi și ce, vrei să ți le dea înainte sau cum?
1: Și ziceam, mă, oare caprele, înțelegi? Caprele, nu ni le dă îndărăt.
0: Caprele? Adică pe neveste? Înțeleg, înțeleg.
1: Băi, da, ești da. Prost. Caprele pe care le-a avut taică-miu, palea, de ce nu mi le dă?
0: Dar ce, taică-tu a avut capre?
1: Multe, că nu le știa nici numărul. Dar le-a tăiat. Când a vrut să le ia la colectivă, le-a tăiat pe toate.
0: Păi și atunci, cum să ți le dă înapoi? Poate să-ți dea înapoi doar pielea.
1: Bă, bă, de când s-a tras cablu și la noi în sat, vorbești cam erotic, e? Am trecut să vii. Caprele astea au avut iezi, a? Să-mi dea iezi.
0: Bre, ce trăznaie. Păi atunci să-ți dea înapoi și pătuchii, că doar ți-a lăsat taică tu câțiva, că nu se poate, nu?
1: Da, auzi, ce m-am gândit eu? Fii atent. Să propunem o lege... Domnilor de la oraș, o lege a caprei.
0: Mă, tu stai atunci cu capul afară din pălărie, bre, Dumitre.
1: Băi, fii atent. Articolul 1. Se înapoiază toate caprele, mai puțin caprele vecinului care trebuie înmormântate.
0: Bre, datelică, erai bun de parlamentar,
1: doamne. Ia uzi. Articolul 2.
0: Așa.
1: Cine n-a avut capre să îi se dea înapoi varza.
0: Aha, aha, mă prinsei. Adică vrei să le împași pe amândouă.
1: Articolul 3. Celor care au avut capre, care n-au dat lapte, să li se dea o vacă.
0: Nu-i mai bine o lăptăreasă? Că și de vreme acasă.
1: Văzuși cum îți vin ideile, ține pentru un amendament.
0: Aha, aha.
1: Articolul 4. Caprele pentru tăiat lemne se înapoiază cu tot cu lemne și se cure.
0: Aha, păi și palea care au stat capră, ni le dau și palea înapoi?
1: Ai răbdare, ai răbdare. Articolul 5.
0: Așa.
1: Odată cu caprele, să dau înapoi și capriciile, capricornii și caprifoiul, să n-avem vorbe.
0: Brieta, legea lui Matei e mai ceva ca aia cu bordelul.
1: Stai așa, că mai avem și anexe la lege, anexa 1. Se înapoiază și capra cu 3 iezi și capra cu 3 nurori.
0: Păi atunci să ne dea îndărăși și cocoșul cu punguța cu 2 bani. Că ăsta e mai cumos din toate. Doar știi povestea. Pungu,

0: Dragii moșului, se spune că odată, pe când puricii se potcoveau cu 1000 de ocale, iar parlamentarii cu 1000 de firme, se spune că trăia un cocoș pe care stăpânul său îl botezase Avab. Și într-una din zile, cocoșul Avab numai ce găsește pe uliță un credit preferențial fără dobândă. Bucuros nevoie mare, cocoșul a dat buzna spre casă, numai că pe drum a întâlnit niște oameni de afaceri care, minunându-se foarte, au pus mâna pe credit. Atunci cocoșul supărat a intrat în vila oamenilor de afaceri și a prins să cânte.
1: Cucurigu, boier mari! Dați punguța cu $2.
0: Ca să scape de cocoș, oamenii de afaceri l-au închis în ograda cu bănci ca să fie striviți de datorii. Dar cocoșul nu s-a speriat. A început să cânte ceva pe grecia, pe grecească, și a luat la puricat băncile până le-a înghițit pe toate, după care s-a apucat iar să cânte.
1: Cucurigu, boier mari, dați punguța cu $2.
0: Când văzura așa minune, afaceriștii își făcură cruce, ba unul chiar își făcu și un cavou. Îl luară pe cocoș și-l aruncară în grajdă cu vile și mașini de lux, doar l-o călca vreo una. Numai că ăsta cocoșul își puse babețica și început să înghită jeepurile și merțanele de parcă erau grăunțe. Ce făcuse cocoșul nostru de 10 ori mai mare, dar de cântat tot nu se lăsa.
2: Cucurigu, boier mari, dați punguța cu $2.
0: Ca să-l dovedească pe cocoș, afaceriștii îl aruncară de asta dată în fântâna cu comisioane. Aici, fiind gata să se nece, cocoșul chemă în ajutor toate găinile și toți găinarii până ce se căfă fântâna. Acum cocoșul devenise mai mare decât FPS, dar de cântat tot cânta.
2: Cucurigu, boieri mari, dați punguța cu $2.
0: Iar afaceriștii n-avură ce mai face și dă dură cocoșului punguța. Apoi plecară în străinătate să-și facă transplant de conturi, dar cocoșul tot

0: Costele?
1: Da.
0: Costele, e gravă chestia.
1: Dar ce mai e, Mimișoară?
0: Uite la ăla, ne-a luat locul de parcare.
1: Păi lasă, dragă, până scoatem noi mașina din serviciu.
0: Du-te, cântălăule, la el și spune să plece.
1: Da.
0: Cum
1: da.
0: Îndrăznește, e locul nostru.
1: Bine, bine. Alo, doamnă! Nu, nu vă supărați, ăsta e locul nostru de parcare.
2: Nu mă supăr.
1: Te vezi cum ești? Dacă scriam rog nu parcați, s-ar fi închelfit toate mașinile aici. Dar dacă aș scrie atenție la cauciucuri, nu mai găseam una. Așa e la noi.
2: Domne, dar nu văd nicio mașină.
1: Că e în service. Dar nu asta e problema, dumneata mi-ai luat locul.
2: Ce loc, domne? Asta se numește stradă.
1: Păi și ce am spus eu că se numește clarinet?
2: E domeniu public.
1: Publice sunt doar WC-urile, ăsta e locul meu.
2: Domne, te văd om serios.
1: Bă, sunt însurat.
2: Conform legii circulației, eu am dreptul să parchez aici.
1: Bă, uite că s-a dat pământul înapoi și ăsta de aici e al meu.
2: De ce nu te duci bata la psihiatru, domne?
1: Și ce crezi, că n-o să-ți dea ție dreptate?
2: Nu, dar o să-ți dea ție un alt loc de parcare.
1: Să știi că îți blochezi mașina cu trotineta lui fiul meu.
2: Potolește, domne, alo? Alo, domnul polițist? Veniți puțin, vă rog.
3: Bună ziua, domnilor.
1: Bine că ați venit. Uite, domnule, individul ăsta mi-a luat locul de parcare.
2: N-are mașină, domnule polițist.
3: Vorbă, nu toți odată, că n-am două cheiere.
1: Păi da, i-am zis să nu parcheze aici. El mă ușinu, ușinu.
3: Actele.
2: Eu am parcat reglamentar, nu e niciun semn de interdicție.
3: Și eu ce sunt? Actele. Natane Caret?
1: Eu nu sunt cu mașina, e în servis.
3: Ai avut accident?
1: Nu.
3: Hârtie de la poliție ai luat?
1: Pentru ce să vă...
3: Pentru că ai făcut accidentul.
1: Păi n-am făcut, v-am spus că n-am
3: făcut. Păi și cum dovedești? Ai martori?
1: Doamne, aici e vorba de locul meu de parcare, domne.
3: Aha, deci o parchezi aici?
1: Exact.
3: Mașina?
1: Exact.
3: Păi și de ce n-ai carnetul la mata?
1: Da.
3: Știi cât e amenda?
1: Doamne, acum nu sunt cu mașina.
3: Și asta ce e? Cabină telefonică? Ce e asta?
1: E mașina dumnealui.
3: Ți-a împrumutat-o ție?
1: Ce să... Că,
3: Aha! Vezi? Te-am prins! Ia, hai la secție amândoi! Hai!
1: Dar de ce?
2: Eu de ce să merg?
3: Că e lovită la aripă!
1: Băi, și eu de ce?
3: Și dumneata! N-ai făcut curat aici? Ia-ți locul de parcare și ne vedem la secție! Hai! O lămurim noi acolo!
1: Doamne, măi, că... Cine a trebuit polițist?

0: Dar ce că pui așa, Costele? Te-ai luat la bătaie cu nesimțitul?
1: Lasă-l păcatelor, că abia am scăpat de polițai.
0: Poliție?
1: Auzi, ci că să vin cu locul de parcare la secție. Ce prostii, dă! Parcă n-am văzut că n-aveam cu ce să-l car.
0: Bine că ai venit. Du-te la vecina de sus, că iar ne-a inundat.
1: Unde?
0: Uite acolo, în colț, uite acolo.
1: Păi aia e o plasă de păianjen, nu e apă.
0: Că te pricepi tu. Du-te, că am văzut un bărbat intrând la ea. Vezi, poate a fi ceva.
1: Pădolește-te, mimișor. O fi poștașul.
0: Și de ce nu lași scrisoarea la cutie atunci?
1: O fi o recomandată.
0: Ți-ai găsit de la cine să primească ea o recomandată?
1: Eu avea și ea rude, nu?
0: De alta acum, ai citit tu autobiografia?
1: Și-o fi instalatorul.
0: Parcă ai spus că nu ne-ai inundat.
1: L-o fi chemat pentru altceva.
0: Știi, n-ai pentru ce? În coniac, o cafea, capoțelul până la instalație.
1: O fi cu plata luminii.
0: Nu ești bun de detectiv, dragă. Dacă venea cu plata luminii, se oprea și la noi.
1: Păi atunci o fi la telefoane.
0: Nu, că n-avea nicio tașcă cu el. Și bă, Cocoana vorbește numai la telemobil, că de... A născut o maică sa cu cartelă în copaie.
1: Dar pe tine ce te... ce te frământ așa? Și-o fi stricat mașina de spălat.
0: Ia, să spele! N-ai văzut ce unghii lungi și roșii are? Ca alea din filmele cu capră și spadă.
1: Păi atunci să știi că e un coleg de serviciu.
0: Mai Costele, dar ce tot iei tu apărarea atâta? De ce nu recunoști că e cu un amant? Cumva ești gelos.
1: Dar ce te interesează, femeie, ce se petrece în casa altuia?
0: Cum ce

0: secretele nu sunt străine.
1: Dacă tu le știi pe tot, ia spune, știi și când o să apuc eu să mănânc? Când mi-o foame de
0: noi. Ia, nu mai behăi atâta, ce ești capră?
1: Da-mi-e.
0: Stai numai să ascult ce vorbește împăratul cu pețitorul care i-a venit.
1: Da? Bibișor, dragă, unde ții medicamentele? Care împărat?
0: De ce nu l-ai uitat că așa l-am poreclit pe vecinul de lângă noi? A venit unul să-i pețească fata. Dă-te mai încoace și închide gura. Ia uși,
2: Voinice, îți voi da fata și jumătate din apartament dacă vei face față la 3 încercări.
3: Fără fată nu se poate?
2: Nexam. Păi din cauza ei fac rectificări la buget de mi s-au jupuit impozitele. E, ce zici, te prins?
1: Mă prind, împărate.
2: Așa.
3: Că altfel mă prind alții și mă fac de toată corupția.
2: Asta e și prima încercare. Să stârpești corupția.
3: Am înțeles.
2: Pe cai!
3: Gata, împărate. Am îndeplinit prima încercare. Am stârpit corupția.
2: Ai stârpit corupția? Cum ai făcut păcatele mele?
3: Simplu. Am înființat o comisie pe care am împărțit-o în alte 4 comisii, pe care la rândul lor le-am împărțit în 10 comitete, iar pe astea în alte 20 de echipe, iar echipele în 40 de subechipe. Am muncit pe rupte și pe corupte, iar în final am vins corupția. Firește, corupția au rămas, dar asta nu mai e treaba mea.
2: Bine fie! A doua încercare constă în stârpirea contrabandei cu țigări din împărăția mea.
3: Grea încercare, dar n-am încotro.
2: Pe cai!
3: Să trăiești, împărate, am îndeplinit-o și pe a doua.
2: Pe asta cum o făcuși?
3: Am înființat o comisie de anchetă formată numai din nefumători. Pe care i-am pus să numere țigaretele. Țigareta 1, țigareta 2, țigareta 3 și poate că mai numără și acum dacă nu cumva i-a schimbat din funcție. Pe urmă am luat contrabanda și am făcut-o doar bandă, dar o bandă de excroci cu gulere albe. Așa că vezi bine, contrabanda am stârpit-o. Or fi rămas contrabandiștii, dar asta nu e treaba mea.
2: Prea bine, a treia încercare și ultima, trebuie să stârpești spălarea de bani.
3: Dacă e așa, atunci pe cot! Gata, împărate, am îndeplinit și a treia poruncă.
2: Asta nu-mi spui că iar ai înființat niște comisii acolo.
3: Nu, am înființat niște comisioane de pe care detergenții obișnuiți n-au reușit să spele portretele unor președinți americani. Le-am dat la nufărul și astfel au intrat la apă.
2: Comisioanele?
3: Ele, că ăia de le-au primit au intrat în vile, în jeepuri.
2: Ei, bravo! Uite, așa cum ți-am promis, ai mâna fetei mele și jumătate din împărăție. Uite aici.
3: Fata ca fata, dar numai atât de puțin e jumătate din împărăția ma tale.
2: Păi dacă ai stârpit corupția, contrabanda, comisioanele și șpaga, atâta mai rămas. Tgădâm, tgădâm, tgădâm.

0: Mimișor, Mimișor, dragă, tu ai bolunzit, ai obosit? Ce ai auzit tu? E doar un film la televizor.
1: Ce te-ai în naibii? Au dat sonorul tare să n-auzim ce vorbesc.
0: Azi, știi ce? Mai bine ce ai zice tu să mâncăm ceva?
1: Te blocoarde și baba se piaptănă. Câștigă și tu la bingo, la loto, la concursurile alea, că sunt 1000 și după aceea cere de mâncare.
0: Așa e. Am uitat că trăim în țara lui Joci și câștigă.

0: pe tine.
1: Costele, mai este când da tu și hai la masă.
2: Oh, dulce glas, în fine. Ce e asta?
1: Mâncare.
2: Mimișor drag, eu nu fac parte din campania ta cu curea de slăbire. 4 boabe de mazăre.
1: Atâta a avut păstaia. Da? I-am cerut una cu 6 boabe, dar nu mai avea.
2: Da. Și asta ce mai e?
1: Ciorbă de pește. Am schimbat apa la acvariu.
2: Și asta ce mai e?
1: Desertul.
2: Colivă.
1: Exact. Că până una alta a murit capra noastră.
2: Așa se întâmplă când te rogi să moară.

0: capra?
1: Vecinului.
2: Un muzical de Sorin Petrescu.
3: Au ieșit cu caprele la păscut actorii Stella Popescu,
2: Rodica Popescu Bitanescu,
3: Cristina Stamate,
2: Eugen Cristea,
3: Alexandru Binda,
2: Valentin Teodosiu,
3: Mihai Mălai Mare
2: și Alexandru Orșinel. Dar tușești mai bine în dimineața asta.
4: Păi te cred, am mai exersat toată noaptea.
2: La fel ca și regizorul de studio, Renata Rusu, numai că l-a sughițat. Auzi, tânziți, da? Vreodată un detector de minciuni?
3: Dacă l-am văzut, trăiesc cu el în casă de 20 de ani. Pentru că, imaginează-ți, a umblat la detectoare și la alte aparate tehnice, asistența tehnică Florin Bădic și Monica Wilhelm și regizorul tehnic, inginer Iulian Iang.
2: De ce spui că ilustratorul muzical Mihai Dulgheru ar fi trebuit să urmeze teatru și nu conservatorul? Cum ai auzit cumva recitând?
3: Nu, nu, dar l-am auzit cântând.
2: Și tu la un instrument.
3: E, cum să nu? Cânt, cânt de mult la baterie. Firește, după ce o consum. Lume, lume, sorul meu.
2: Da, și-a luat lumea în cap Dinu Rădulescu, care a răspuns de aranjamentele muzicale

0: bucur că operația a reușit.
1: Îmi pare rău, fiule. Eu nu sunt doctorul. Eu sunt Sfântul Petru.
0: Ah, atunci reluăm. Ce mult mă bucur că a reușit emisiunea.
2: Na, doamna mea, ce e asta? Am găsit un șurub în friptura de vacă.
3: E asta, înseamnă că motoarele înlocuiesc tot mai mult animalele de tracțiune.
0: E, ar fi vrut să fie și el înlocuit de un robot, și anume reacționat.

Din fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: sfârșit de veac. A 14-a sută se apropia să-și deie duhul greu. Domnea în Inglitera Riga Richard al doilea pe nume, după întâiul de tot știut ca inimă de leu. Acest urmaș despodobit de slavă trăia în huzur. Pe cât trăia nobidă norodul mult, în țara lui bolnavă, ca o grădină roasă de omidă. Dintre curteni, bătrânul Lancaster și fiul Henry Hereford, văr cu Riga, mai cutezau ca nobil fără frică să îmbărbăteze țara de sub jug. Era o vreme când cădea sub spadă a Ingliterii vitejească mladă. De aceea, Riga Richard, într-o zi, punând pe Henry Hereford să se bată cu ducele de Norfolk, hărăzișa celui văr ciudat o aspră soartă, țintind furiș să-l scoată dintre vii. Era o zi de vară minunată, cu cavaleri în zale argintii, pe câmpul Gosford, lângă Coventry.
1: Vorbește, regele! Lord Mareșal, poruncă de să înceapă!

0: Henry de Hereford, Lancaster și Derby, primește Slancia, domnul va să aleagă.
1: Mai dârz decât un turn, eu zic Cabin.
0: Ofițer, dă-i Lancia asta ducele de Norfolk. Iar voi, heralzi, vestiți când fi vor gata.
2: Henry de Hereford, Lancaster și Derby, e gata pentru Dumnezeu și rege și cinstea lui, aș pune viața în joc. Pe Norfolk, trădător să-l dovedească, față de cer, de rege și de el. Și acum la luptă vrea să se încumeată. Și Thomas Mowbray, ducele de Norfolk, e gata să spune cinstea în joc, în apărarea sa și-al dovedi pe Harry Hereford, zi și Bolingbroke, necredincios față de cer și rege. Și el de luptă dornic, neînfricat, așteaptă numai semnul ca să înceapă.
0: Mainte dar, să sune trâmbițașii! Stați! Regele zvârlitul și-a toiagul!
3: Să-și lase jos și lancia și coiful și îndărât pe jețuri să se așeze. Să mergem, sfetnici, stat cu toți să ținem. Iar când l-om spune celor doi porunca, să sune trâmbisașii.

0: apropiați! Tu, Norfolk! Și tu, Harry! Și ascultați ce-am hotărât noi, sfatul. Spre nu mânji a țării noastre glie, cu-n sânge drag, hrănit de ea odată, și ochii noștri, nedorind măceluri de frați, tăiați în spadă îngemânată, căci ștobele bătând pe aici mai aprig, și trâmbițe sunând prelung a spaimă, și ciocnetul iscat din fier și spade ar izgoni din țară d'alba pace, scăldându-ne în sânge bun de frate, vă surghiunim de pe tărâmul nostru. Tu, Vere Hereford, vei plăti cu capul de te-o întoarce în aste mândre ocin, până ce de două ori cinci vernor trece. Printre străini, ăst timp vei sta în surghiun.
1: Voi face voia ta. Îst gând mă îmbună că soarele ce mâncălzește țara va străluci și asupra-mi, și că raza-i de aur îmi va polii surghiunul.
0: Iar ție, Norfolk, soarta ce mai crudă și greu-mi vine eu s-o hărăzesc, căci șirul lung de ceasuri care zboară n-o sta vreodat surghiunul să ți-l curme, iar vorba grea să nu te întorci nici când, s-o spun. De nu, cu capul vei plăti.
2: Măria ta, năprasnică pedeapsă, și tocmai gura voastră să rostească, din mâna voastră altfel de răsplată voiam să aflu decât grea năpasa de a fi zvârlit astfel în lumea largă.
3: Hei, jeluirea nu-s prea așa de ție.
0: O să-mi dai dată, jalba ți-e târzie.
2: De la lumina țării atunci mă-i duce. Viața-mi calea nopții s-a apuce.
3: Unchiule Gaunt, în ochii-ți văd mâhnirea. Adânca voastră jale smulge patru din anii de surghiun.
0: Doar șase iern vei sta departe, Harry Bolingbroke. Și apoi vei fi binevenit acasă.
1: Ce-am arde vreme într-un mic cuvânt, că patru lânceți ierni și primăveri zglobii în cap în el. Așa pot regii.
4: Eu, Doamne, mulțumesc că pentru fiu-mi scurtareți patru ani din ăst surghiun. Dar mie nu-mi cășună mare bine. Lungi șase ani cât el va fi pe drum și-or depăna-n văzduh rotund de zodii. Ci candela-n ce pâlpăie de-acum s-o stinge încet în noaptea cea adâncă. Feștile-ai pe sfârșite, oarba moarte nu va ierta să apuc să-l mai văd încă.
0: Cu bine, Vere!
3: Unchiule, așa, pe șase ani surghiun și va pleca.
0: Cu bine, Harry!
5: De ai ceva de spus. Ne scrie de pe unde ți-ai ajuns.
6: Milord, eu nu mi-au bun rămasul încă. Te însoții călare până la stâncă.
4: De ce, băiete, ești prea scump la vorbe și nu le întorci binețele la prieteni?
1: Am prea puține, tată, la plecare, căci limba mea n-ar ști să mai rostească decât adânca inimii întristare.
4: Dar lipsa ta de aici e trecătoare.
1: Ca bucuria când tristețea e mare.
4: Ce-s șase ierni și totul se sfârșește.
1: La fericiți, tristețea le înzecește.
4: Închipuieți că umbli să petreci
1: ar ști să-mi spună inima rănită că drumeția asta e silită.
4: Socoate această întristătoare cale, inelul în care apoi vei încrusta revenirii piatră nestimată.
1: Nu, fiecare pas mi-ar aminti mâhnirea rătăcirii de cei dragi, de aceste îndepărtate nestimate. Îndelungata mea ucenicie printre străini, la ce mi-a folosit? Când la soroc voi fi acasă slobod, să știu că am fost pribeag pe căi pustii.
4: Nu zice regele m-a surghiunit, ci tu pe rege, căci mai grea e mâhnirea când cel lovit nu știa o răbda. Tu zi că te-am trimis după izbândă și nu că el te-a împins într-un surghiun, ori că holera bântuie prin țară și că ai zburat spre alt pământ mai bun. Închipuieți că cea-i mai scump pe lume te așteaptă în cale, nu că-l lași aici, că muzicanți sunt păsări cântătoare, că iarba câmpului ți-or fi covoare, iar florile domnițe, iar pașii cât s-ar sălta în dulci măsuri de dans.
1: Aș vrea să-l văd pe cel cu mâna în jar, gândind la-n veci gerosul Caucaz, ori săturând pe cel înfometat cu închipuirea unor mari ospețe, ori despuiat ungerul bobotezii, gândind ce cald e în luna lui Cuptor. O, nu! Nu e mai mare suferință ca amintirea binelui la rău. Necazul mușcă mult mai veninat când nu vezi rana unde te-a mușcat.
4: Hai, fiule, te-ai dulce în calea ta, în locul tău de-aș fi, eu n-aș mai sta.
1: Pământ al țării mele, bun rămas, tu, mamă, doică scumpă, acum te las. Pribeag oriunde, chiar și surghiunit, rămân al Engliterii fiu cinstit.

0: sus, la palatul regelui, curtenii, lingușitorii vechi, s-au adunat să pună mârșăvii mai noi la cale prin glasul celui uns și încoronat. De față sunt Omerl, Cigrin și Begăt.
1: Vă jur, am tot! Vere, Omer! Și cât l-ai însoțit pe înaltul Herford?
2: Îl însoții pe înaltul, cum îi ziceți, pe Herford, până ajuns în drumul mare. Ia zi, și atunci vărsat aș multe lacrimi.
1: Sau nu? Doar vântul de la miază noapte, suflându-ne în obraj, trezit-ne vreun guturai mai vechi. Și așa a făcut să cetluim cu lacrimi despărțirea.
2: Iar vărul nostru, ce-a zis la plecare?
1: Rămas bun. Cum însă inima nu mă lăsa drum bun să-i spun, la rând m-a învățat să mă prefac atât de copleșit, încât să îngrop sub lespedea mâhnirii cuvintele. Și, Doamne, dacă vorba drum bun i-ar fi sporit cu an surghiunul, i-aș fi urat noi anuri de drum bun. Dar cum nu poate, nu i-am spus nimic.
2: E vărul nostru, vere. Dar nu cred că la sorocul înapoierii sale să apuce ruda noastră să-și mai vadă iubiții prieteni. Doar și noi, și Bășii, și Becor Green, văzutam bine cum norodul îi umbla să-i cânte în strâng, bătându-se cu slujile pe burtă, cu lingușiri și ploconel smerite, și încântând pe bieți meșteșugari cu zâmbetele lui meșteșugite, le arăta ce dârz își rabdă soarta, că inima l-o ia în surghiun cu el. Doi cărăuși îi spun: ajute-ți, domnul! Și el cu o plecăciune le răspunde: iubiți compatrioți, vă mulțumesc! De parcă Anglia noastră e o moșie, iar el moștenitorul aștepta.
1: Ducă-se cu el și aceste teme. Acum, la răzvrătiții din Irlanda o oaste să trimiți, măria ta, ca nu cumva zăbave noi să-i lase potrivnici vouă, noi puteri să adune.
2: Chiar eu porni, voi Green, la acest război. Și fiindcă vistieria e cam sleită de cheltuiala la curții și de daruri, sunt hotărât să-mi iau din scurt să fugi. Venitul dobândit n-o cam ajunge. Și dacă tot n-acoperă nevoia, locțiitorul face cum îl știi, să stoarcă aur de la ce-i avuți și apoi să ni-l trimite când l-om cere, căci vreau să plec curând către Irlanda. Iată-l pe Bășii!

0: Veniva regele iubiteilor să-i dau cu limba de moarte un sfat zburdalnicei juneți.
1: Nu, nu, frate. El și-ascultă doar lingușitorii ce-i cântă schiptrul și-ascultă ode în ritmul agale al cărora veninul și-l picură în ureche tineretul purtat după italiene mode pe care le mai muțărim la curte. Da, frate Gant, de tine n-o să-i ardă.
0: Simt cum grăiește în mine un proroc. Pe pat de moarte eu-i spune ce-i prezic. Regescul tron și acest ostrov măreț ăst colț de rai să lași iubit de marte. Cetate ridicată de natură să întâmpini în vale de război. O țară vitejească, țară dragă de tot slăvită azi în lumea dragă, e pusă la mezap. Se sperie gândul ca o moșie sau o șandrama. Britania, cuprinsă în apa mării, e acum cuprinsă de zapise murdare și de sile. Cuceritoare Engliteră ajunsă să-și cucerească sieși doar rușine. De-ar peri cu mine odată necinstea-i, cât de-n păcat aș trece atunci din viață.
1: E regele, vezi, ia-l cu binișorul, căci cu coșei iute sar la harță. Măria sa, regina, îți vorbește.
2: Ce face unchiul nostru, Lancaster?
3: Hei, cum îi merge moșului lui Gan?
0: Da, moșul Gan, da, mi se potrivește. Bătrânul Gan, uncheașul slăbănoc, durerea m-a ținut la negrul post și care nemâncat nu-i slăbănoc. Eu tot vegheat am somnul Engliterii, iar veghea multă aduce slăbiciune. Postii de lung, de bucurii de tată, de când copilul tu mi l-ai răpit. Silindu-mă la post, tu m-ai slăbit, slăbit de moarte, firav, ca mormântul ce-mi va înghiți scheletul doar drept trup. Deși nu știu din noi cine se pierde.
4: Bolnavii nu se joacă astfel cu vorbe. Tu, cel ce mori, putezi să spui de mine.
0: Oh, nu, tu mori, cu toate că eu zac.
4: Eu Steafăr, precum văz, iar tu Bolești.
0: Și cerul știe, da, că tu Bolești. Și țara ți este, Doamne, năsălia pe care zace bunul tău renume. Iar tu, prea încrezător bolnav,

0: te lași pe mâna celor ce te-au îmbolnăvit.
1: Cum?
0: Lingușitorii mii roiesc în jurul coroanei tale, strimte de pe cap. Adăpostiți sub bolta ei măruntă, năpasta lor îți bântuie regatul. Bunicul tău dar fi putut să vadă cum îi va nimici nepotul fii, dar fi făcut să simți rușinea asta dezmoștenindu-te înainte chiar ca moștenind să te dezmoștenești. Nepoate, de-ai fi chiar stăpân al lumii, rușinei să scoți țara la mezat. Dar cum întreaga-ți lumei țara asta, nu-i rușinos să o necinstești astfel vechil ale gliteriei? Nu, rege, domnia ta de pravid e legată.
2: Și tu ești un zănatec slab la minte, întemeiat pe aiureala borii cu tei să-mi zvârl mustrarea în obraz, făcând să-mi piară sângele. De furie regească noastră inimă se strânge. De n-ai fi tu odrast la rigă, Edward, această limbă care îți zburdă în gură, grozav zbura ți-ar capul de pe umeri.
0: Nu mă cruța, nepot al rigăi, Eduard, pentru că sunt al tatălui tău, frate. Din sângele acesta ai tot subt ca pelicanul și te-ai îmbătat. Cu frate meu, blajinul, bunul Gloster, să-l odihnească că cerul printre îngeri. Întâi ai fost proces, a dat dovadă de cât slăvești tu sângele lui Eduard când i-ai tocmit în taină ucigaș.
3: Frate,
0: fii una, dar cu boala ce mă seacă, trăiești într-o necinste, dar necinstea să supraviețuiască. Aste vorbe călăi să-ți fie în vești daci înainte. Duceți-mă la pat și apoi la groapă.
3: Măi, frate, bine.
2: Și piară bătrânețea cragioasă, căci este tocmai bună pentru coasă.
3: Măria ta.
2: Ce ior?
3: Măria ta. Vorbirea lui s-o pui pe seama bolii și a vârstei lui. Da. De fapt, ești drag. Pe viața mea să știi, ca celui Henry zău, de-ar fi aici.
2: Că bine zici, la amândoi din plin liși drag, la fel cum mie ei. Amin!
4: Măria ta.
3: Northumberland, ce este? Spune îndată.
4: Un bun rămas îți spune moșul Gaunt.
3: Ce vrea?
4: Acum nu mai vrea nimic. E gura alăută fără strune, căci a muțit bătrânul încă stă. Dacă ar fi la fel și ior clovit, sărmana moarte multe-a osoit.
2: Când poama e coaptă, cade. Așa și el s-a fost sfârșit. Noi tindem spre altcel. Destule vorbe. Acum în Irlanda țepoșii, dârjii, cherni voi stârpi. Aceste trebi mărețe costă mult. În sprijinirea lor vom pune mâna pe banii, argintăria, tot avutul ce stăpânit a unchiul nostru Gaunt. Unchiule Ior, ce ți-a venit?
3: O, Doamne, te vrei mă iartă, iar de nu te rog să nu mă ierți. Tot bine o fi și așa. Ai vrea să iei, să prazi cu mâna ta avutul drept al sulpiunitului? Doar Gaunt muri, dar Hereford este în viață. N-a fost Gaunt drept, ori Hereford credincios? Hrăpindu-lui Hereford dreptul, e tot una cum vremii însăși i-ai hrăpit Hrisovul.
1: ca și cum mâine n-ar urma lui azi.
5: Și tu, cum ai ajuns tu să fii rege dacă nu tot prin drept de moștenire?
6: Iorc zice vrei, dar eu voi pune mâna pe bani, argintărie și pământul.
5: De față n-am să fiu. Te las, stăpâne.
7: A plecat măria ta. Eu...
6: Lasă, nu-i nimic. Merge, Bășii, drept la contele de Wiltshire.
8: Da, Maria, da.
6: Și spune să ne adaste în Ely House spre cele cuvenite.
8: Da.
6: Și apoi mâine în Irlanda vom pleca. Venita vremea. Și în lipsa noastră întăresc în jet pe unchiul Iorg să guverneze Anglia, fiindcă-i drept și purul ne-a iubit.
8: Să mergem, doamnă.
7: Majestate.
6: Mâine plec departe. Acum de bucurie să avem parte.
9: Ducele de Lancaster e mort,
10: dar viu de asemenea prin feciorul său.
9: Cu numele, dar nu și cu avutul.
11: Cu amândouă. De-i dreptate în lume.
10: O piatră am pe inimă și nu pot răbda să tac. Și nu voi să cârtesc.
11: Vorbește, dar Lord Ross, zi ce ai pe suflet și mut să fie cel ce te-o părât.
9: Vrei să vorbești de ducele de Hereford? Atunci îndată, omule, cutează, că-mi place să-l aud vorbit de bine.
10: Nimica pentru el eu nu pot face. Doar milă-i se cuvine, dacă credeți, văzând că e prădat de bunul lui.
11: Rușine că s-a semeni răi pe lume, lovind un prinț regesc ca el și încă mulți nobili. În căzuta noastră țară nu poruncește craiul, ci o șleaxă de amăgitori. Și tot ce-i bagă în cap din ură numai împotriva noastră.
9: El, regele, ursuz, o ia de bună, izbind în noi și în copiii noștri.
10: Rodul împovărat de angarale nu-l mai iubește și nici nobilimea pe pricini vechi amarnic jecmănit.
9: Și zilnic alte biruri noi scornește, scrisori înalt, plocoane, nu știu ce. Ce-o mai ieși din toate astea, doamne?
8: În lupte n-a pierdut, căci n-a luptat, ci totul risipi la târguială. Ce-au dobândit strămoșii prin războaie, mai mult pierdut la pace singur el.
9: Îi bat la ușă Sila și Prăpădă.
10: Alți bani nu are pentru irlandezul război, în ciuda birurilor grele, decât cel jecmănit pe surghiunit.
9: Slăvit ai rudă!
11: Josnic, josnic, rege!
9: Dar, lorzi, s-apropie curând furtuna și nu cătăm un loc de adăpost. Ne umflă vântul pânzele și nu le coborâm, ci ne gătim de moarte.
10: Norsomelând, ne amenință pierzania și nu putem nimic, căci îndurarăm pricina storele prea îndelung.
9: Nu prea. Prin ochii goi ai morții încă zăresc o viață.
11: Ei,
9: nu cutez să spun ce aproape ne e ceasul mântuirii.
11: Ne spune ce gândești, doar tu ne știi.
10: Deschis grăiește, dar Northumberland, cu tine una suntem. Vorba ta neștea din om cuget, lămurește.
9: Atunci, iată, eu din Port Leblanc, un port breton, am fost primit o știre că Henry de Hereford, Reingold, Lord Coban, fiul lui Richard, conte de Arundel, Sir Thomas Eppingham și alți mulți, cu toții armați de ducă de Britania, pe 8 corăbii cu ostași trimiși, se îndreaptă în grabă spre tărâmul nostru, curând să atingă malul pe la nord.
8: Și ar fi aici, de n-ar fi fost să aștepte plecarea regelui către Irlanda. Atunci, de vrem ca jugul de robie să-l scuturăm înainte toți spre Riversport.
10: Grăbiți pe cai!
11: De-o ține calul,
10: Eu primi voi oastea.

0: Și săptămâni ca păsări călătoare trecură în zbor. În vreme ce în Irlanda nesăbuitul Richard peste mare bătea războiul lui de împilare, acasă, peste sutele de lidi, regina Engliterei n-avea tihnă în sufletul cel istovit de veche.
1: Prea tristă sunteți astăzi, majestate, făgăduit ați regiului plecat să le pădați durerea de pe suflet și învoioși vremea să petreceți.
2: Pe plac să-i fiu, așa făcui Lord Beshe. Dar mie să-mi fiu pe plac, nu pot. Și altă pricină de a găzdui cu bun venit durerea nu am decât de-ai fi spus lui Richard, oaspelui drag, drum bun. Dar mie, mi se pare că în sânul soartei o durere nouă am mugurit și către mine crește. Tresar mereu mai mult de alte spaime decât de lipsa dragului stăpân.
1: Ei, durerea are zeci de înfățișeri, la fel cu ea. Dar ea este doar una. Așa slăvită, doamnă, doar plecarea stăpânului s-o plângi, nimic mai mult. Altfel, devină-s ochii care plâng de-a binelea dureri închipuite.
2: Se poate, Beshe, dar îmi spune inima că nu-i așa. Oricum ar fi, nu pot mâhnirea să-mi înfrâng. E atât de greu, încât, deși nu cuget la nimic, mă apasă în cuget ăsta nimic mereu.
1: Curată născocire, dragă doamnă.
2: Nimic mai mult. Asemenea născocire se iscă din dureri de mult uitate. A mai scornită din nimic. Sau poate ceva scorni nimicul ce mă doare. Pe dos se întâmplă cu mâhnirea mea. Dar ce cu ea nu știu. Nici n-aș putea. Văd că se apropie Green. Ce vești ne aduce?
3: Să te aibă cerul în pază, majestate. Gentlemen, bun găsit. Nădăjduiesc că regele nu-i încă în Irlanda.
2: De ce? Mai bine ai spera să fie. Doar el grăbea să ajungă cu nădejde. De ce ai nădăjduit să nu fi ajuns?
3: Încă el, nădejdea noastră, încă s-ar înturna să sfarme nădejdea unui vrăjmaș ce a dat năval în țară. Căci Bolingbroke se întoarce din Surghiun și viu, nevătămat, cu multă oaste sosit la Revesbury.
2: Ferească sfântul!
3: E prea adevărat, slăvită doamnă. Mai mult, Northumberland, fiul său Percy și lor Ziros, Beaumont, Willoughby și ai lor puternici prieteni sunt cu el.
1: Păsiși să-i fi înfierat că sunt cu toții Northumberland și ceilalți răsculați și trădători.
3: Și și lordul Orsăstăr și-a frânt toiagul în altei sale slujbe, trecând cu slujitorii toți ai casii la Bolingbroke.
1: Nu deznădăjduiți.
2: Pot să mă împiedici. Ești. Voi dușmănii nădejdea măgitoare.
3: Sosește ducele de York. Ce-i oare?
2: Cu semnele războiului pe umeri și cât de îngrijorată e privirea. Unchiule, spune vorbă bună.
4: De-aș face așa, n-aș spune ce gândesc. Bărbatul vostru apără moșia departe, iar aici vă lua rar. Rămas să numai eu să-i fiu propteaua. Ăsta gârbovit de-abia mă țin pre mine. Venit ceasul plății după fapte. Acum vedea-va dânsul cine-i prieten. Mi se rude amândoi. Stăpâni unul cu rata datorii mă îndeamnă să-l apăr. Celălalt mi-e nepotul de rege oropsit. Iar cugetul și înrudirea noastră-i dă dreptate. Încotro s-o luăm. Hai, hai, verișoară, la adăpost. Lords, oamenii vă strângeți la castelul Berkeley, ne întâlnim.
1: Da, ar trebui să trece pe la mine, dar nu mai am
4: când curci s-a umplut paharul, iar treburile merg cum picăzarul.
2: Să mergem, unchiule. Eu nu mai pot.
1: E vântul bun de dus către Irlanda, dar nu de întors.
3: Da, da.
1: A ridica o oaste să fie pe-a vrăjmașului măsură e cu neputință.
3: Și apoi al nostru prieteșuc cu Riga ne aduce ura celor ce-l urăsc.
5: Și a Riga nestatornicilor târguri. Da, iubirea lor reșade în pungă doar. Oricine caută să le golească, le umple inima de neagră ură.
3: Așa. Atunci regele o sântit.
5: Da. Și noi cu el de-o fi să aleagă gloata. Pururi, lângă rege ne-au știut.
3: Eu la castelul Bristol plec de grabă, la adăpost și Wiltshire.
1: Și eu vin. Îndrăjitele comune, hatărul le vor face ca dulăie să ne sfârșie în mii de bucățele. Nu vii cu noi?
5: Nu, eu mă duc la Riga, în Irlanda. Adio.
3: Adio.
5: Inima pare că-mi spune, ne despărțim spre a nu ne mai vedea.
1: De nu l-o bate York pe Bolingbroke.
3: Ah, bietul duce sarcina ce-și ia, decât abia oceanul e mai grea. Ori număra nisip, în bătălie cu el stă unul, dar o șterg o mie. Deci, bun rămas, de-a pururi. Încă o dată.
5: Nu mai vedea.
3: Mă tem că niciodată.

Cu oastea tot sporită în drum prin țară, ajuns a Bolingbroke să se întâlnească cu unchiul său, bătrânul duce York, acum înalt regent al Angliterei, venit aici cu gând să-l dojenească, deși lipsit

0: Sosește York cu lorzi din sfânt.
1: Cu drag îmi plec genunchiul, nobil unchi.
2: Tu inima smerește-ți. Nu genunchiul să-ți pleci înșelător și prefăcut.
1: Bunule unchi.
2: Nu, no, nu mă îmbunesc cu bunule și nici spunându-mi unchi. Nu sunt unchiul unui trădător. Dar bun, de-mi spune o smintită gură, minte! De ce anume talpa surghiunită a cutezat să atingă glia țării? Și iarăși, cum de-a cutezat să calce pe atâtea leghe pașnicului sân, înspăimântându-i târguri cu războiul și asmuțind norodul la răzmeriți? Vioare, doar că unsul țării lipsă? Nesocotit băiat! Lipsește dânsul, dar schitrul său să rază-mă pe mine.
1: Bunule unchi, aș vrea să-mi știu greșita, cu ce-am păcătuit și întrucât. Precum un tată-mi ești, îl văd în tine pe Gand trăind. Atunci, dragă tată, îngăduie orisânda să mă poarte pribeac prin nume, iar dreptul meu să-mi fie luat cu sila și împărțit la cinișegi. De ce m-am mai născut? Da, vărul meu e rege în Inglaterra. Sunt ducele de Lancaster la rândul mi. Ai un fecior pe Merle, iubita mrudă. De fi murit, iar el era lovit, ar fi aflat în Gand un tată bun să-l scape de năpăști și să-l răzbune. Eu sunt oprit să-mi caut dreapta parte ce după pravil azi mi se cuvine. Avutul tatii, risipit, vândut, îl cheltuiesc și-l strică toți mișeii. Orice ai fi vrut să fac, căci m-am plecat dreptate așteptând, dar legea tace. Nu mi-a rămas decât să-mi fac dreptate eu însumi și să-mi apăr moștenirea.
3: Mult de păstuitul au pe duce.
4: Stați bunință, dreptul să-i dați.
5: Nișeze l-au șefuit, stau sus.
2: Văd izvorul răsmeriții voastre și nu o pot opri. Mărturisesc, putere n-am și în jur e totul șubret. Poftiți de vreți înăuntru un castel? Să noptați și să vă odihniți.
1: Poftirea, unchiule, o vom primi. Cu voia dumitale am vrea să vii cu noi la Bristol, unde mi s-a spus că șa de beș și băgăcelor aceste coropișnițe ale țării pe care m-am jurat să le zdrobesc.

Oh, Richard, greu mi-e sufletul să văd cum gloria-ți apune ca o stea din cer spre țărna noastră prăbușită. Plângând ți-apune soarele în apus, prevestitor de rele și furtuni. Prietenii trecut au la vrășmaș, potrivnic ție destinul, rău piezaș. Pe coastă în Wells e un castel în zare. Acolo ajunse Richard de pe mare.

0: Castelul cel de colo-i Berkloli?
1: Da, milord. Cum vă mai simțiți aici, după acest drum pe o mare așa de rea?
0: Omerul, aș vrea să plâng de bucurie că am pus piciorul iar în țara mea. În mână îi cuprind cu drag pământul, deși vrăjmașii îl calcă sub copite. Ca mama despărțită de copil ce plânge și surâde când îl vede, la fel eu plâng și râd și-ți dau binețe și te cinstesc prin mâna mea regească, pământ al meu. Tu nu hrăni vrăjmașul, domnule. Pofta hrăpitoare să nu-l adapi cu dulcea-ți mângâiere. Păianjenii ce-ți suc veninul numai și broaștele râioase să-i petreacă, să-mi piedice picioarele mișele ce trec uzurpătoare peste tine. În cala lor presară doar ciulini și de-ar cerca din piept să-ți rup o floare, strecoară o năpârcă de desubt, cu limbile-i să fulgere de moarte pe dușmanii stăpânului tău bun. Nu luați în râs această rugăciune, pământul simte. Stâncile acestea vor da oșten pe rege să-și îl scape de lovitura jos de cerăscoale. Iar voi, suita înaltă, fruntea sus și gândul vă înălțați, doar știm că York destulă oaste are să ne ajute. Dar cine vine? Strup! Iubite Strup!
2: De multă sănătate să te bucuri și fericire, cât nu-ți poate aduce măria ta rău vestitoare-n limbă.
0: Te ascult și inima mi-e pregătită. Alt rău decât lumesc nu-mi poți aduce. Ea spune, mi-am pierdut regatul? Grijă-i purtam. Atunci am mai scăpat de-o grijă. Încearcă Bolingbroke să mă ajungă? Prea sus n-ajunge. De-o sluji pe Domnul, eu îl voi sluji. Vom fi de-o seamă. Supuși se răscoală, ce pot face? Își calcă jurământul către Domnul și către mine. Jale, prăbușire, doar moartea e rea, dar ea nu-mi dă de știri.
2: Mă bucur că măria voastră e tare și rabdă greaua cumpăna dureri. Ca ceasul rău pe vreme de furtună, ce scoate fluviul argintiu din matcă, de parcă lumea s-a topit în lacrimi, așa s-a ridicat de sus mânia lui Bolingbroke, înfricoșindu-ți țara, cu fier călit și inim tot ca fierul. Moșinegi bărboși au încoifat pleșuva, uscata țar stă împotriva voastră, băieți cu glas subțire și lânguroașe, își pun armuri pe firea lor trup și se gătesc coroana să înfrunte. Chiar căpitanii tăi și încoardă arcuri dechisă blestemată împotrivă-ți, mugherile ieșite de la crătiți, topoare ruginite în vârșele, tot împotriva scaunului tău. Bătrâni și tineri toți s-au răsculat. E rău, mai rău decât pot spune eu.
0: Va spui prea bine un basm atât de amar. Dar unde-s Wiltshire, Bagot, Verge, Green? Cum de-au lăsat nestingheritul dușmanul să-mi calce țara în unghi și în lac? Îi pune pe dâns și mâna, îi voi scurta în cap. Mă prind că au trecut la Bolingbroke.
2: Ce-i drept trecut au, Doamne, în bună pace?
0: Mișei, năpârci, dar pururi blestemați, feței lingăi! O, șerpi de la sân, trei iude, de trei ori mai răi ca Iuda! În bună pace, iadul să le înghidă spurcatul suflet pentru mișelie!
2: Văd dragostea cum se preschimbă în ură de moarte. Sufletul să nu le blestem. Făcut au pace dându-și numai capul, dar nu și brațul. Cei pe care-i blestem, primiră lovitura grea morții și zac, înmormântați în fundul gliei.
3: Cum sunt morți și Bush și Green și Earl de Wiltshire?
2: La Bristol capul le-au tăiat la toți.
3: Dar unde-i tata? Duce York cu oastei.
0: Nu-mi pasă. În van e orice nădejde. Vorbiți de groapă, vierm și epitafuri. Cu ploi de lacrimi, pergamentul țării să-l înmuiem, scriind durere numai. Și-o-mi spune basme despre cum mor regii. Cum unii smătrășiți, Uciși sunt alții în luptă, alții zbântuiți de duhul acelor maziliți. Cum de nevește sunt alții otrăviți, uciși în somn, toți omorâți. Coroana ce încinge regeasca frunte muritoare este palat al morții. Șuie stă acolo și dă cu tif la tronului și pompii. Îngăduie o suflare, un mic rol de rege prea temut și de tiran, lăsându-l încrezut să se arate ca și cum carnea ce purtăm în viață ar fi de bronz, de nepătruns. Iar când s-a săturat de șagă, ia un bold, străpunge zidul și adio, rege.
3: O, astea are, tata! Haide, încearcă să faci un trup întreg din mădular!
0: Mă-mbii frumos! Trufașe, Bolingbroke! Gătește-te de ziua judecății! Sfârșitul s-a cu tremurul de frică! Eles ne-a dobândit ce-s al tău! Ei, Scrub, pe unde-i unchiul meu cu oastea-i? Deși ți-e chipul amar, vorbește dulce!
2: Privind la cer, zic oamenii că află de fiva vreme rea, ori vreme bună. Așa, privind un chipul mohorât, pot ști povestea grea ce va să spună. Călăul sânge schimbie cu încetul, păstrai la urmă ce-i mai rău de spus. York, unchiul tău s-a dat cu Bolingbroke. Castelele din miază noapte sluate, iar din kilometri din sud, trecuți cu arme tot la el.
0: Destul ai spus! Omerl, afurisit să fii, că mi-ai răpit dulceața deznădejdii mele. Vere, ce născocești? Ce născocești să mai mă îmbărbătezi? Îl voi urâ în veci pe acela care încearcă să mă îmbărbăteze încă.
3: Maria ta!
0: La Flint mă-i duce! Să sfârșesc acolo, sub al nenorocirii jug. Regește să cad. La vatră restul oastei mele. Să are un ogor mai de nădejde decât al meu.
3: Maria ta,
0: să nu cercați vreun sfat de duplecare. Sunt nestrămutat.
3: Maria ta, o vorbă.
0: Mă rănește de două ori vreun nou lingușitor. La vatră toți. Din noaptea mea să treceți la Bolingbroke, spre luminoșii zori.

Departe de cumplita încumetare a regelui cel părăsit de oaste, deși știa că țara e cu Hereford, regina tot pe Richard îl așteaptă. Cu sufletul muncit de presimțiri, la ducele de York e în grădină.

0: Maria ta. Ce joc să ne scocim aici în grădină, ca grijile să le mai depărtăm.
1: Popice, doamnă.
0: Nu, căci mă va face să cuget cât de zgrunțuroasă-i lumea pe care soarta-mi se rostogolește.
1: Să dănțuim, dar
0: nu pot ține pasul în bucurie când pierdui măsura în suferință. Deci nu dansuri, drag.
1: Să povestim istorii.
0: Mai vesele sau triste?
1: De amândouă.
0: Nu, nu voi. De-ar fi glumețe, tot m-ar întrista știind că nu am drept de veselie. Iar cele triste vin să mă întristeze mai rău. Ce am, nu vreau de două ori. Și fără rost să plâng ceea ce n-am.
1: Cânta voi, doamnă.
0: Dacă ai de ce, mai mult mi-ar place dacă ai jelui.
1: Jeli voi, doamnă, dacă vă mândri.
0: Ah, și eu m-aș jelui de-ar fi așa. Și nu ți-aș cere lacrimi pentru asta. Ascultă, vine grădinarul. Iute să ne ascundem să aflăm ce spune.
1: Iute, doamnă.
0: Pun rămășac pe mea nenorocire, că dânsii tăinii vor despre stat.
1: Doamne,
0: așa e când se schimbă lumea. Vine năpasta grea să întâmpine năpasta.
2: Vedeți, le strângeți caisele de acolo.
3: Prea bine.
2: Căci precum fiul cel risipitor împovărează părintească mână.
3: Așa vom face.
2: Dați sprijin ramurilor ce se pleacă.
3: Da, îndată.
2: Iar tu,
3: da,
2: precum călăul, vezi de taile starilor prea mari de grabă capul. Egalitate trebuie să domnească pe acest neleag. Iar eu, în vremea asta, voi merge buruienele să smulg, că suc degeaba vlaga florilor.
4: De ce am umblat să facem rânduire la noi aici, cercând a da o pildă, când doar grădina întreaga țării noastre de mare înconjurată ca zăplas de buruieni, sărmana-i cotropită?
1: Ce spune?
4: Când florile se năbușe prin straturi, iar pomii de o mii de splini, prăpădul domnește nea și bunele legume sunt roase din adânc de cropișniți.
2: Acum a fi pe pace, căci uzurul zăludii primăveri se desfrunzește și iarba rea ce-i sprijinea umbrarul sugându-i viața pe ascuns, plivită-i de bolimbroc. Da? Vorbesc de buruieni ca iar de Wiltshire, Dershi și de Green.
4: Cum? Sunt morți, adică?
2: Da, iar Bolingbroke a pus pe rege mâna. Ce păcat că n-a știut de țară să grijească cum noi grădina. Când ia n-o timpul, noi spintecăm în scoarța pomilor atâta cât să curgă sugul sevii ce-ar otrăvi cu a lui grăsime pomul. Ei, de-ar fi făcut la fel cu cei trufași, ar fi păstrat și el întreaga roadă și s-ar fi bucurat de ea în tihnă. Noi retezăm și crecele mai stierpe ca ramurile bune să rodească. De-ar fi făcut la fel, purta coroana și n-ar fi fost seliți o piardă astăzi din pricina îndelungatei lene.
4: Și crezi că Riga fi va detronat?
2: A fost îngenunchiat și-i fără vorbă că fiva detronat. Sosi scrisoare azi noapte la un prieten de-a New York cu amare vești.
0: Doamne, voastră, vom fi noi, doamna. Tu, care ca Adam, ești pus aici să îngrijești grădina. Cum putezaci să aduci asemeni vești cu limba țărată? Ce, Eva, orice șarpe te-a îndemnat de Richard cel căzut și de-a lui de tronare să vorbești?
5: Mărie,
0: cum îndrăsnești nevolnică țărină să prevestești rece lui. De unde o știi? Vorbește, ticăloase!
2: Iertați-mă, slăvită doamnă, dacă nu-i nicio bucurie în vestea mea, dar adevăr grijă. Riga Richard e în mâinile lui Bolingbroke. În cumpănă l-i pusă soarta azi. Tipsia regelui îl ține numai pe dânsul și vreo două fire de șarte ce mai curând îl trag în sus. Cealaltă tipsie grea de Bolingbroke, puternic îngreuiat de nobile Englitierii. Pierdută-i partea regelor
1: Richard.
2: Plecați la Londra și să afla acolo ceea ce lumea întreagă a aflat.
0: Oh, Maria ta, nenorocire, iute de picior! Nu către mine știrea ta se îndreaptă de vreme ce o aflu cea din urmă. Ai vrut să o aflu astfel, ca de lungă mai mult să-mi fie mie suferința decât oricui.
1: Doamne. Maria,
0: doamne. Veniți cu mine, doamnelor, la Londra.
1: Da, doamne.
0: Al Londrei rege să-l întâmpin în nenoroc. De aceea m-am născut. Durerea mea să-mi podobească slava lui Bolingbroke. Pentru această veste, pe veci doresc al toiul grădinare să nu-ți mai dai roadele prin
1: scump.
2: Iată, regina, soarta să nu-ți fie fără de noroc. Eu închina voi ție, măiestru meșteșug, și în acest loc în care ai plâns o lacrimă amară, să divi voi strate flori de lăcrimioară, va crește iute în floare dorul strâns, spre a aminti de tine care-i plâns.

0: La Westminster Hall, în cetatea Londrei, stă Bolingbroke și așteaptă lângă tron, înconjurat de lords și de comune, să vină Duca York cu Riga Richard, cu vești pe care toți le știu de bune.
1: Sosește dușele de York! Slăvite duce Hereford, fiu din partea lui Richard, nefericitul, care de bună voie te adoptă moștenitor și încredințează schiptrul regeștii tale mâini. Pe tron te urcă ca drept moștenitor al său. Trăiască regele Harry al patrulea pe nume! Trăiască regele!
2: În numele lui Dumnezeu sunt rege! Pe Richard mergeți de la duceți, față cu toată lumea să abdice, astfel ca fără de ascunziș să fie totul.
1: Chiar eu îi voi sluji de călăuză.
3: Vai, pentru ce am fost chemat la rege înainte de a mă lepăda de gânduri regești de odinioară? N-am deprins nici lingușirea, nici îngenunchierea. N-a avut durerea vreme să mă învețe să fiu supus. Mi-aduc și acum aminte de toți acești curteni. Erau ai mei. Nu ei strigau în cor, mărire ție, trăiască regele! N-aud pe nimeni. Eu strig și eu răspund. Atunci trăiască! Și pentru ce am fost chemat aici?
1: Să faci de bunăvoie ceea ce sătul de tron te-ai oferit să faci. Ca statul și coroana să le lași lui Harry Bolingbroke.
3: Dați-mi coroană. Iată, vere, ia-o. De-o parte țin-o tu, de alta eu, iar ea la mijloc e ca o fântână căldările-i încumpănă ținând. Când cea de sus e goală și coboară, se urcă încet, dar plină cea de jos. Eu, vadra mea de lacrimi, mi-am băut-o. Acum urcă spre înălțime tu.
2: Credeam că vrei să o lași de bunăvoie.
3: Coroană! Da, dar nu mă lasă încă durerea mea. Regatul mi-l poți lua, dar nu-mi poți lua durerea cea adâncă.
2: Deci tot nu te învoiești să lași coroana?
3: Și da, și nu. Acum eu nu știu nimic. Deci nu și nu! Eu nu am ce să-ți las. Căci uite, lepădă de la mine totul. Alung daraua asta de pe cap și las din mână schiptrul ăsta greu și-mi smulg din piept trufia mea regească. Cu lacrimi sfântul mir mi-l șterg din frunte. Cu mâna mea mă lepăd de coroană. Cu limba mea mă las de țara-mi sfântă și vă dezleg de strâmbul jurământ. Și părăsesc tot fastul majestății. Și Dumnezeu să-mi ierte trădătorii, să ți-i păstreze ție, credincioși. Pe mine, cel ce n-am nimica, Domnul să nu mă încerce cu păreri de rău. Iar ție, că ai totul, să-ți mai dea din tot ce vrei mai mult decât poți duce. Să tot domnești pe scaunul Richard. Iar Richard să se împace cu-l mormânt. Trăiască Riga Eri! Zice Richard ce nu mai ești Riga. Și mulți ani de zile luminoase să domnească. Mi s-o ochii plini de lacrimi și de vise. Dar sara lor nu m-a orbit destul ca să nu-i pot vedea pe trădători.
4: Milord.
3: Nu-s lordul tău, trufaș obraznic? Nu-s al nimănui? N-am titlu. N-am nici nume. Căci totul mi s-a luat. O, ce zi cernită mi-a fost dat să trăiesc.
2: Iubite vere.
3: Iubite vere, zici? Oh. Deci sunt mai mare decât un rege chiar. De vreme ce pe când domneam cândva, lingușitorii mi-erau supuși. Iar eu, supus fiind, mă lingușești un rege. Nu mai am nimica de cerșit, căci prea sunt mare.
2: Mă spune.
3: Și mă vei îngădui?
2: Da.
3: Lasă-mă să plec acum.
2: Unde?
3: Oriunde vrei, departe doar de tine.
2: Atunci să-l ducă cineva la turn. Pe miercuri vom plini încoronarea. Lords, să fiți gata să ne bucurăm.

0: Ce spui, Omer? Și ce poate să spună sfinția ta, episcope de Carlisle? La trist spectacol ne-a fost dat să stăm.
1: Nenorocirea va veni pe urmă, prealuminate stareți Westminster, iar pruncii nenăscuți o vor simți mai ascuțit ca spinul otrăvit.
2: Precuvioase fețe, nu se poate cumva să ne scăpăm de la pieire, regatul?
0: Mai înainte de a vă spune deschis, aș vrea să-mi juruiți acii că taina veți păstra-o neclintit și că-mi veți împlini oricând porunca.
2: Da, da, da, da.
0: Vii fruntea îngândurată, inima vii grea de obidă și nemulțumire. Veniți la mine să cinați. Acolo un tainic plan al meu vă voi supune, făcut să ne aducă vremi mai bune.

0: cap cu omerl, feciorul ducăi York, urzir atunci gândul de pieire. Ca Henry al IV-lea, străpuns să cadă de mâna lor la marea încoronare, precum fusese Cezar altădată. Acum York, acasă pendelete, nevestei lui îi spune cum a fost, cum Englitera și-a aflat alt rost la primăvara albelor buchete.
1: Milord, când lacrimile te-au oprit, făgăduise-și parcă-mi povesti ce s-a întâmplat cu cei doi veri la Londra.
2: Da, unde am rămas?
1: La clipa aceea tristă în care mâini de mitocani zvârleau lături de la ferește pe riga Richard.
2: Precum spuneam, măritul Bolingbroke călare pe un iute armăsar ce se lăsa strunit ca de un stăpân, trecea la pas, dar mândru înainte, iar toți strigau: trăiască Bolingbroke! Și ai fi zis că nu era fereastră să nu vorbească, fiindcă mii de ochi, bătrâni și tineri, toți spre el priveau, și că pereții împodobiți lui Bolingbroke iurau: bine ai venit! Iar el, privind la dreapta și la stânga cu capul gol, plecându-se mai jos de coama armăsarului, zicea la rândul său: compatrioți iubiți, vă mulțumesc! Și-o lua de la început cu alaiul, petrecându-l mai departe.
1: Vai, bietul Richard! Și el ce făcea?
2: Precum la teatru ochii celor mulți, când un actor iubit din scenă iese, privesc piezișul cel ce intră în urmă, gândind ce plicticos va fi în tiradă, ba chiar mai rău. În silă l-au primit pe bietul Richard când s-a întors acasă și nici o limbă bun venit nu-i spuse. Cu pulbere îi zvârleau un cap golan, în timp ce el se strecura cu un zâmbet de amărăciune, stăpânindu-și plânsul. De nasul oțelit cu gând anume oamenilor inim Dumnezeu, toți ar fi fost mișcați. Barbarii înșiși l-ar fi jenit pe Richard. Cerul însă a vrut să fie așa și ne plecăm. Lui Bolingbroke îi suntem asupuși, iar eu îi recunosc această cinste.
1: Fiul meu, Omer, mezinul dus.
3: Mamă,
2: azi nu mai e, ca prietena lui Richard a fost căzut din rangul lui de duce, iar pentru a lui credință în noul rege, eu, chezășiei, sunt în parlament.
1: Bine ai venit, băiete. Cine sunt acum toporașii ce smălțează rochița verde a noi primăveri?
3: Eu nu știu, doamnă. Și nici nu-mi prea pas. De unul sau mai mult se știe cerul.
2: Vezi cum te porți cu primăvara asta, să nu te pierzi înainte de a înflori. Ce-i nou la Oxford? Mai sunt serbări acolo?
3: Pe câte am auzit, milord, mai sunt.
2: Te duci și tu?
3: Dacă vrea domnul, poate.
2: Din buzunar ți-s o pecete. Ce-i cu ea? De ce ai îngălbenit? Scrisoarea, dă-mi.
3: Milord, nu e nimica.
2: Atunci dă-mi ca să mă liniștesc.
3: Nu, nu vă implor să nu mi-o cereți totuși. E un lucru neînsemnat, dar am motive să nu voiesc să o vadă careva.
2: Pentru aceiași pricini s-o cer.
3: Nu.
2: Că-și, domnule, mă tem.
1: Nu te temi, e negreșit vreun zapis iscălit de dânsul pentru haina de paradă.
2: Un zapis iscălit de el? Ce fel de zapis? Femeie, ești nebună? Bă, iertă, dă-mi scrisoarea.
3: Cer iertare. Dar nu pot să o arăt.
2: Îți poruncesc. Hai.
3: Nu.
2: Stai-mi-o.
3: Nu. Nu.
2: O trădare. Trădător nebun. Nemernic.
1: Lor, ce este?
2: Ei, un slujitor. Un slujitor. Domnișoare, să calul. Domne, Doamne sfinte, ce mișălie!
1: Ce e? Ce se întâmplă?
2: Să mi se aducă cizmele! Haide, mă iute! Cinstea! Și pe viața mea mă duc să-l spun pe ticălos!
1: Dar ce se întâmplă?
2: Să taci, femeie, fără minte!
1: Nu tac, băiete, ce e? Ce însemnează asta?
4: Fii liniștită, mamă, nu-i nimica. Cu viața voi plăti.
1: Cu viața ta?
2: Dă-mi cizmele! Vreau să mă duc la rege!
1: Omer, hai, ia-l la palme, de ce ai mărmurit? Și tu, Mișele, ieși din ochii mei să...
2: Dă-mi cizmele, ți-am spus!
1: Nu vrei să asculti greșeala copilului, e singurul copil. Vrei să-mi lipsești de singurul copil bătrân în viață și numele de mamă să-mi-l iei? Nu-ți seamănă, nu-i propriul tău copil.
2: Ești o nebună. Poți tu tănui o conspirație atât de ticăloasă? 12 din ei s-au juruit, s-au iscălit cu toții legământul de-a-l omorât pe rege la
1: Nu
2: Osman.
1: Se va duce, îl vom ține aici și ce o să
2: înapoi, înapoi! De-ar fi al meu de 20 de ori și tot aș denunța.
1: De-ai fi răbdat pe cât am suferit ca mamă eu, mult mai milos ai fi.
2: Mă, în lățul, în dar...
1: Omer! Fugi după el în cale, că dă pinte ca să ajungi întâi la rege și cere milă până să te acuze. Nici eu nu întârzi cât sunt de bătrân. Voi călări de grab cât pot de iute și nu mă voi mai ridica de jos până ce Bolingbroke te va ierta. Hai, du-te, pleacă!

0: Greșeala e făptuită sau pusă doar la cale? Dacă nu-i, atunci oricât de grea ar fi, te iert, ca prietenia să se dobândesc.
1: Atunci, îngăduiți-mi, cheia asta să o răsucesc în broască, să nu intre nimeni înainte de a vă spune totul.
0: Fă precum vrei.
2: Stăpâne! Stăpâne, nu te crede! Vinde veche că dinainte apare un trădător!
0: Nu, Mișele, n-ai să-mi scapi!
1: Îți stăpânește răzbunătoarea mână, nu te teme!
2: Ești-ne ușă, rege, frasele! De dragul tău, vrei să-ți vorbesc aiurea? Ești-ne ușă în dată!
3: Ei, unchiule, vorbește. Stai, răsuflă.
0: Și spune-ne primejdia cât de aproape e, să ne putem la vreme apăra.
4: Privește acest înscris și vei afla trădarea, ce nu pot să ți-o spun eu.
1: De după ce citești, să-ți amintești ce mi-ai făgăduit. Eu mă crezc. Nu citea al meu nume pe acest răvaș, căci nu-i tot una mâna cu inima.
4: Da, când discăliși erau tot una chicăloase. Iată scrisul, l-am smuls din sân și acum că îi izvorăște doar din frică, nu din credință. Uită-ți milostenia, să nu hrănești la sânul tău jar de
0: Cutezătoare, cruntă și mârșavă trădare, tată bun cu fiu Mișel, izvor de agint cu untă prea curată, din care un pârâu murdar se scurge, murdar și el și murdări între alții. Risosul tău de cinste a rodit necinste, dar curată-ți bunătate, greșeala lui de moarte acum o iartă.
4: Virtutea mea e mijlocitoarea lui. Încheltuiește cinstea pe necinste, ca fii cei risipitori averea părinților preastrângători. Onoarea, onoarea nu va rămâne decât prin peirea dezonoratului, sau viața lui va fi rușinea vieții mele. Zile, lăsându-i viața, mă omor pe mine. Ucizi un om cinstit pentru un Mișel.
5: Pentru Dumnezeu dăm drumul.
0: Dar cine strigă acolo atât de tare?
5: Sunt eu, o femeie care sunt mătușe măritele. Eu sunt Viesmină, o cerșetoare care aș cerșește întâia oară.
0: Primejdioasă vere, dă-i drumul mamii tale în lăuntru. Cred că a venit să-ți ceară mântuirea.
4: O, te-l vei ierta. Oricine ți-ar mai cere o iertare, asta cheamă noi păcate.
5: O, rege, să nu-l crezi pe acest hapsân. Acela ce pe el nu se iubește, pe nimeni nu iubește.
4: O, femeie, ce vrei aici? Orsunul tău, bătrân, vrea să-l mai alapteze pe acel șarpe.
5: Iubite York, fii bun, stăpâne, ascultă.
0: Ridică-te, mătușă.
5: Nu te rog, așa vreau să rămân și niciodată nu voi mai ști cine este fericirea. De nu mi-o vei fi dat iertând pe Omer, copilul meu cel vinovat.
1: Adaug la rugămintea mea. Pe-a mea.
4: Îmi plec genunchii aceștia credincios, cerându-ți să n-asculți cerința lor. Greșești dacă te lași înduplecat.
5: Vorbește el din inimă, priviți-l. În ochii lui nu-ți lacrimi. Într-o doară de drumul vorbelor din gură rege, pe când vorbirea noastră e din suflet. Din vârful buzilor se roagă, parcă dorim să nu-l asculte nimeni. Iar noi ne rugăm din inimă, din viață. Slăbite mădularele ar vrea să se ridice din îngenuchiere, pe când genunchii noștri prea plecați ar prinde rădăcini pe aceste lespezi. Se roagă din fățărnicie, Doamne, iar noi, adânc și din credință dreaptă.
0: Ridică-te, mătușă.
5: Nu! Nu spune ridică-te, ci mai înainte iert. De ți-aș fi fost eu doi ca să te învăț vorbirea, mai întâi te-aș fi învățat cuvântul iert. Hai, iartă, rege bun, azi mila să te înveți al rostii. E scurt cuvântul, dar cu atât mai dulce. În ochii tăi citesc cuvântul drept, rostește-l dar, ascultă-ți inima. Ne-ai auzit plângând și implorând.

0: Și ne milostivește cu iertarea.
1: Ridică-te, mătușă.
0: Nu cer să mă ridic. Eu cer să ierți.
1: Îl iert cum Dumnezeu mă va ierta. Cât despre al nostru credincios cumnat, abatere de Westminster și restul acelei clici cu care s-a înhăitat, distrugerea va urmări ca umbra. Unchiule York,
2: Marie,
1: trimite deși la Oxford destule oși să-i prindă. Unde sunt, jur că nu vor scăpa cu viață în lume, te voi afla. Grăbește-te, unchiule.
2: Sire.
1: Adio, fere.
2: Sire.
1: Bine s-a rugat, măicuța ta. Fii bun cu adevărat.
3: Maria ta.
0: Copilul meu cel vechi.
3: Mama.
0: Hai, vii la casă. Și Dumnezeu să mi te reînnoiască.

0: auzit cum a spus regele? N-am oare un prieten să mă scape odată de această spaimă vie? Nu-i așa?
1: Ba chiar așa, Lord Exton.
0: N-am un prieten? A spus de două ori. Și a stăruit. Așa e?
1: Chiar așa.
0: Și când a spus, la mine s-a uitat, zicându-mi parcă aș vrea să fie acela ce mi-ar smulge din inimă această spaimă vie. Și să gândea la Riga de la Pamfret. Al regelui prieten sunt. Curaj! Să mergem! Voi să-l scap de cel vrăjmaș!

așa de întemnițat un rege care a fost și nu mai este decât un suflet singur, zbuciumat, gândind la viața-i ca la o poveste.

0: tot cercetată. Cum s-asemuiesc această temniță cu larga lume? Dar cum atâția oameni sunt pe lume și aici un singur om, și acela-s eu, n-am izbutit să făuresc un gând. Creierul meu e soțul minții mele și pot să o dovedesc. El este tatăl și amândoi îmi tot puiesc o drasle de gânduri care îmi populează lumea. Această mică lume răsculată, că nu-i vreun gând cu altul să se împace. Chiar cele mai înalte despre lucruri divine se înfruntă, se ciocnesc. Le zici, hai gânduri mititene, treceți. Apoi din nou, mai greu vă e să treceți decât cămilei prin urechi de a. Semețe gânduri pun la cale fapte miraculoase, ca și cum aș vrea cu aceste slabe unghii să-mi fac cale prin zidul gros al lumii mele mici. Această închisoare. Apoi pierd în sumeția lor neputincioasă o muzică? Oh. Ascultați măsura. Ce neplăcută-i muzica frumoasă, măsura când lipsește și acordul. La fel e și cu muzica vieții. Aci mi-a țin urechea la greșeli, dar când aveam puterea, nu aveam urechi să plec la lipsa de măsură. Ieri vremea mi-o pierdeam, iar astăzi vremea e aceea ce mă pierde. Oricum, blagoslovit să fie cel ce-mi cântă. E un semn de dragoste. Iar dragostea față de Richard e un juvaier ce numai e la mod în lumea asta.
1: Mărire ție, prințule regesc!
0: Îți mulțumesc, nobile sfetnic. Cred că cel mai ieftin preț ce ni se cade e mult prea scump. Ia spune, cine ești? Și ce te aduce aici, unde nimeni nu vine decât amărâtul câine de paznic ce-mi dă tainul să-mi lungească soarta?
1: Eram un biet rândaș la grajduri, rege, când erați rege.
0: Cum?
1: Și m-am dus la York, iar el mi-a îngăduit să vin să-mi văd stăpânul de altădată. Rău mi-a fost la Londra când văzui la încoronare pe Bolingbroke călare pe Burberry.
0: Cum?
1: Știți, armăsarul cel încălecat pe care eu cu trudă l-am strunit.
0: Pe Burberry? Prietene, ia spune-mi, și calul, cum mergea sub el?
1: Semeți, nici n-atingea pământul cu copita.
0: Semeți că-l călărește Bolingbroke. Din palma mea regală îi dam greunțe, mârțoaga, și-am cinstit-o mângâind-o. Cum n-a sărit? Nu s-a trântit pe jos? Deci semeția cade câteodată și gâtul nu-i afrânt trufașului uzurpător înțepenit în șa? Îți cer iertare, calule. De ce ți-aș cere să fii altfel când menit ai fost să fii ținut în frâu de om? Eu nu sunt cal și totuși duc povara ca un măgar strunit de Bolingbroke. Dar iată, vine paznicul cu blidul.
2: Ei, prietene, te duc, nu-i loc de tine.
0: De ții la mine? Vremea e să pleci.
1: Ce limba nu cutează, inima vă spune. Plec.
2: Nu vreți acum să mâncați, milord?
0: Nu încep până nu guști, ca întotdeauna.
2: Milord, n-am voie. Azi, Sir Piers de Exton, trimis de rege, nu vrea să mă lase.
0: Și Perry de Lancaster l-a luat dracului. Și tu, m-am săturat de când tot rău.
3: Ajutor! Ajutor! Ajutor!
4: Ce se aici?
0: Ce vreți? Aici pe cine scată moartea? Ne merge! Un alta tu mi-ai dat-o cu propria ta spadă de strămoț! Și tu? Te duci să-ți cauți un loc în iad?
2: Lord Exton! Mor!
5: Atunci se moară și el!
0: Această mână care m-a străpuns de-a pururea va arde în focul genii. Exton, un rege mâna-ți azi omoară, pătând cu sângea regelui tău țar. Te-nalță, te-nalță, suflete, ia-ți locul sus, că muritoarea carne a pus.
6: Și sânge și virtuți de rege avută, le-am pierdut cu viața mi pierdută. Bine, ce mă împins să o fac, îmi spune acum că în iad va fi să zac. Cu riga mort, la riga viu, de grabă. De ce ștralți să-i luați aici la groapă?

0: Lord, e timpul, cred, să trecem și la sfat.
1: Mărite rege, multe trebuie de stat, prea lungă dezlegare au așteptat.
0: Ce trist alai se apropie. Ce, Exen? Pe cine aduci aici? Ce-mi văd ochii?
2: Mărite rege, în acest coșiuc e frica mormântată. Al vieții cruc i s-a sfârșit lui Richard de Bordeaux. Dușmanul vostru înverșunat e aici.
0: Exten, nu-ți mulțumesc. Ai făptuit o cruntă faptă fără de iertare. Năpastă și pe mine și pe țară.
2: Am făptuit-o, dar ai vrut să o vreau.
0: O travă nu iubesc ca cei ce-o dau, nici eu ce-ai făptuit. Deși am vrut, urăsc pe acela ce l-a omorât. Adânca vină, nu vei spăși, dar nici favoruri n-ai de ce primi. Cu Cain să pribegești prin umbra nopții, să nu mai calci vreodată pragul porții. Lord, nu-mi fior cu sufletul cernit, că drumul mi-e de sângele-i stropit. Să mergem, să jeliți cu mine odată, în negru-i ziua aceasta înveșmântată. În țara sfântă voi pleca smerit, să-mi spăl de sânge mâna vinovată. Veniți acum, cerniți asemeni mie, să plângem jertfa asta timpurie.

0: Ați ascultat Richard al II-lea de William Shakespeare. Traducere și adaptare radiofonică de Mihnea Gheorghiu. Distribuția a fost următoarea: Richard al II-lea, Forieterle, artist emerit; Gaunt de Lancaster, Vladimir Maximilian, artist al poporului; Harry Bolingbroke, Constantin Codrescu; O'Merle, Constantin Brezeanu; Ducele de York, Nicu Dimitriu, artist emerit; Ducesa de York, Aura Buzescu, artist al poporului; Ducele de Norfolk, Geo Maican; Regina, Gina Petrini; Mareșalul, Ion Anastasiad; Primul herald, Emanuel Petruț; Al doilea herald, Aurel Atanasescu, artist emerit; Green, Florin Scarlătescu, artist emerit; Bashi, Aurel Ghițescu, artist emerit; Bagot, Aurel Rogalski; Northumberland, Alexandru Critico, artist emerit; Lordul Ross, George Sion; Lordul Willoughby, Sorin Gabor; Scroop, Gabriel Dănciulescu; Grădinarul, Constantin Ramadan, artist al poporului; Starețul Westminster, Mircea Balaban; Episcopul de Carlisle, Marcelinescu; O doamnă, Margarita Dumitrescu Săileanu; Lordul Exton, Nicolae Sireteanu, artist emerit; Rândașul, Nicolae Botez; Paznicul, Mihai Mateescu; Fitzwater, Nichi Rădulescu; Slujitori, Mircea Constantinescu, Sergiu Demetriad, Ion Horațiu, Tiberiu Simionescu, Constantin Păsculescu; Rapsodul, Alfred Demetriu; Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
1: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com. În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: pentru numele lui Dumnezeu, Carolina, ce-i cu voi aici? N-ați reușit încă să faceți curat și tu, Iordache, vă știam mai harnici.
1: E, domnișoară Maria, la cei 50 de ani ai mei mămi și eu mai greu. Eu și Carolina ne-am străduit să terminăm treaba cât mai repede, dar nu-i așa, Carolina?
2: Da, domnișoară Maria, așa e, vă rugăm să ne credeți, treaba e multă, zău așa.
0: Bine, bine, vă cred, dar hai terminați mai repede că se pare că ne sosesc niște musafiri. Carolina, când sosește primul, roagă-l să aștepte până se scoală boierii de la masă. Ai înțeles?
2: Da, domnișoare Maria, am înțeles.
0: Bine, Carolina, du-te de scoate din cămară două sticle de vodcă, una roșie și una galbenă. Poftim ție.
2: Ia că mă duc.
0: Stai, te rog.
2: Da, da, părinte.
0: Stai, lasă, mai bine mă duc eu singură să iau vodcă.
2: Cum poftiți, poftim ție.
0: Până mă întorc, dați-i zor și sprăviți curățenia.
2: Da.
0: Uite, pe canapeaua asta nici nu ești spraful. Eu, da, dacă până mă întorc, cafeaua să fie măcinată.
1: Da, domnișoare Maria. Ce zici, Carolina? Ce zici de guvernanta asta nouă? A vrut să-ți dea ție cheile de la cămară de frică să nu fur vodcă.
2: Și apoi ce-mi pasă mie? Hai, mai bine du-te și aduc cafeaua, hai.
1: Bine, mă duc. Dar nu înțeleg însă de ce au întârziat boierii la masă.
2: Ei au așteptat pe conașul Iorgu să vină de la tribunal. Ior, dacă nu, stai tu aici că mă duc eu să aduc cafeaua. Că trebuie să sosească musafirii dintr-o clipă într-alta.
1: Bine, du-te. Ia te uite, au și sosit. Poftiți, vă rog.
3: Hei, dar numai tu ești acasă, Iordache.
1: Nu, domnișorule Udenec. Vă rog să așteptați, stăpâne, mai întârzi astăzi la masă. Aha. Am pregătit totul, dar doriți țigări?
3: Da, mulțumesc. Îmi prinde bine o țigară acum. Mai trece vremea.
1: Domnule Paruse, serviți, vă rog, și dumneavoastră o țigară.
4: Da, am să iau o țigară. Îmi place să fumez numai țigări bune.
1: Domnilor, luați loc. Mă duc să-i anunț pe boier.
4: Du-te, Iordache, du-te.
1: Da.
3: Ei, strașnice țigări. Ce aromă.
4: Nu mai înțeleg nimic. Iorgu mi-a spus să vin mai devreme pentru a face muzică cu domnișoarele și acum el nu e acasă. Domnule Udenec, mă gândeam de mult să te întreb, cum stau acțiunile Priotinta?
3: Cum vă ești acționat, domnule Parusi?
4: Sunt consul onorific al Braziliei, se care să mă interesez de afacerile comerciale.
3: Când am fost la Paris astă iarnă, mi s-a propus și mie un consulat și o decorație.
4: Cine ți-a propus?
3: E o agenție care face asemenea treburi, contra cost.
4: Și de ce n-ai primit?
3: Era cam scump și, băi, era cam frică. La urmă m-am căit.
4: Nu-i nimic, dă-te pe lângă stăpânii acestei case și poate ajungi bine.
3: Ascultă, domnule Parusi, cum îți merg treburile aici, în casă?
4: Așa, nu prea știu nici eu ce să zic.
3: Dar n-ar fi rău să te pui bine cu Maria, să știi. Maria guvernanta.
4: I-am cumpărat niște pantofi și o cămașă de borangic din Constantinopol. Uite-l și pe amicul Gingășan.
5: Aha. Bonjour. Da, bonjour, mesche. Bine v-am găsit.
6: Domnule Udenec, te-am căutat peste tot. Nu știam unde te-aș putea găsi.
3: Îmi pare rău, domnule Gingășan, îmi pare foarte rău. Dar să știi că nu am putut face nimic în problema dumitale.
6: Am uitat să te previn că m-am adresat creditului funciar. Dar sunt o sumedenie de formalități. Nu știu dacă voi putea termina în 3 săptămâni.
4: Vezi să nu fie în 3 ani.
6: De când ai sosit în țară, domnule Parusi? Te știam la Constantinopol.
4: M-am întors abia ieri.
6: Politica cum merge acolo?
4: Rău.
6: Eu m-am lăsat de politică.
3: Apropo, domnule Gingășanu, ieri am întâlnit-o pe Evelina la casa de depuneri. Pe semne și depunea economiile.
6: Care Evelina?
3: Hai, nu te mai preface. Parcă nu o știe toată lumea.
6: Da, e ce să-i faci? Inima ce?
4: Inima și Evelina nu se prea potrivesc.
6: Da, într-adevăr. Un bancher și cu ea s-ar potrivi mai bine.
3: Da, desigur.
4: De ce?
3: Amândoi își doresc inim de aur.
6: Dumneata, ai vrea poate să ne asigurăm și contra femeilor,
3: de ce nu? De ce nu? Cu condiția ca clienții să fi trecut peste 50 de ani. Nu-i așa, domnule Gingășan?
6: Hai, lăsați-mă în pace, mai ales dumneata, domnule Parusi. Știu eu, după ce umbli, ai mirosit toți de strebun aici și te-ai pregătit să o chești mâna.
4: Mai vorbim altă dată despre asta, acum se pare că vine cineva. E Margareta, fica doamnei Elena Băltescu.
7: Știi, mama a fost așa de frumos, a fost o zi minunată și...
6: Ce bine vă stă veselia, domnișoară Margareta.
7: Pardon, mesiu. Monsieur?
8: Mă iertați, domnii mei, v-am făcut să așteptați cam mult. Margareta, am avut fericitul prilej să fiu în compania doctorului Mayer și să aflu o sumedenie de lucruri foarte importante.
9: Sunt extrem de încântat, doamnă Băltescu, de prezentarea ce mi-ați făcut.
8: Doctore, părerea mea este foarte deschisă și foarte sinceră.
9: Vă mulțumesc.
8: Domnii mei, vă rog să-l scuzați pe fiul meu, Iorgu. El a trebuit să rămână în continuare la tribunal.
4: Doamnă Băltescu, compania noastră ne face clipele de așteptare mai plăcute.
8: Da, luați loc, domnule doctor Mayer.
9: Da, mulțumesc, doamnă. V-aș propune să jucăm o partidă de șah.
8: Minunată idee, doctore. Ce părere aveți, domnilor, a?
6: Pentru moment, pentru moment, noi vom asista doar la partida dumneavoastră de șah.
9: Așa, foarte bine. Dar cal, da, un moment, un moment. Regină, ture, doamnă Băltescu, vă rog, faceți prima mutare.
8: Da, mut calul aici.
10: Bine v-am găsit, dragii mei. Dar și cum vă ce
6: asta? A, bine ați venit, doamnă Safta Băltescu.
8: Safta, draga mea, fă-te comodă și vino aici la noi să ne asiști la o partidă de șah.
10: Dar cum nu vă plictiți și în jocul ăsta? Înțeleg un tabinet, mai stai de vorbă, nu-ți bați capul două ceasuri. Nu-i așa, domnule Gingășanu?
6: Sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă Safta Băltescu. Nu poftiți să facem un tabinet?
10: Cu multă plăcere. Las loc lângă măsuța aceea de la fereat. Așa. Margareta, draga mea, ia fi tu bună și vezi de cafeluța aceea. Da, e minunat.
8: Vai, ai dreptate, Safta, uitasem de cafea. Pe semne că guvernanta uita să spună lui Iordache.
7: Chiar, mamă? Nu știu obiceiul Mariei când să nu s-a fi? Până își face frizura, până se pudrea.
8: Lasă răutățile, Margareta. De ce nu te duci tu să vezi?
7: Bine, bine, mă duc. Dar uite că nici nu mai e nevoie să mă duc. Maria vine cu Iordache.
8: În fine, s-a făcut cafea azi.
10: Știți, Coniță, nu mai era vodcă încă mare și am fost silită să cobor în plin.
7: Nici frizura nu era gata.
8: Margareta, ți-am spus de 1000 de ori să nu mai faci asemenea glume.
10: Vă țineți de rău, doamnă. Margareta vrea să mă necăjească, dar eu nu mă supăr.
8: Vă rog, serviți cu toții câte un paharel de vodcă și câte o cafea.
9: Da, mulțumesc.
10: E cam mără guvernanta voastră. Ia uite ce toaleta la Maria Stoar ce a pus pe ea.
8: Domnule Gingășanu,
6: da, doamnă.
8: Să știți că vă sunt datoare multă recunoștință că mi-ați recomandat-o pe domnișoara Maria Dumbrăveanu. E o guvernantă minunată. Este un adevărat tezaur pentru casa mea.
6: Cu toate astea îmi pare că domnișoara Margareta nu prea iubește.
8: Dumneata o cunoști pe Margareta de copilă. Știi că e cam ofturoasă, dar e bună, să știi. Defectele ei sunt mai mult rezultatele educației pariziene.
6: Dar cred că aveți dreptate.
8: Da, să știți că e o nenorocire pentru noi să ne trimitem fetele noastre în străinătate de la vârsta cea mai fragedă pentru a putea căpăta o educație aleasă.
6: Da, aveți perfecte dreptate, doamnă. Da.
7: Domnișoare Dumbrăveanu, nu vrei să mă ajut să strângem ceștile de cafea?
10: Desigur, imediat. Numai câteva clipe, pentru că mai am de adunat câteva fotografii pentru album.
7: Ai putea să te grăbești.
10: Îndată.
7: Bine, lasă că le voi strânge eu.
8: Ce este? Ce s-a întâmplat? Vai, Margareta, draga mea, erai spart o ceașcă. De ce ne-ai lăsat-o pe Maria?
7: Mamă, am rugat-o pe domnișoara Dumbrăveanu să mă ajute. Dumneai trebuie să fi învățat asta din leagă.
10: Nu mai suport. Nu mai suport. Am să plec chiar acum din casa dumneavoastră.
8: Maria, te rog.
10: Nu se mai poate. Eu nu mai îndur atât de umilință.
6: Domnișoara Dumbrăveanu, vă rog să nu plecați.
7: Hai. Vino să te sărut, Maria. Sunt o nebună, iartă-mă.
8: Nu trece o zi fără astfel de ștene, domnișoară Margareta.
7: Iartă-mă, Maria.
8: Domnule Parusi, Margareta îmi spusese că doriți să faceți muzică. Ne-am luat cu vorba și... Maria, du-te, te rog, și aprinde lumânările în salonul cel mare.
7: Da. Maria, te rog să nu fii supărată. Hai cu mine să vezi cum când la pian. Vii, da?
8: Bine, Margareta,
10: bine, vin imediat.
7: Domnule Udenec, sunteți invitatul nostru. Vă rog să mă scuzați pentru toate scenele neplăcute la care ați asistat.
6: Nu-i nimic, domnișoară Margareta, nu-i nimic. Tinerețea e mai înăvalnică și așa...
7: Poftiți în salon, domnule Udenec.
6: Cu multă plăcere, domnișoară.
8: Venim și noi puțin mai târziu. Mai avem ceva de discutat. Du-te, Margareta, și fățura de pian. Haide, dragă, du-te, ia-o. Bine, și pe Maria,
7: mamă.
8: Fugi.
7: Bine, mamă, poftiți în salon, vă rog.
8: Nu știu ce să mă fac. Maria are un caracter atât de ciudat. Nu știu.
10: Eu ți-am spus de la început că n-ai să te împaci cu guvernanta asta. Crescută la orfelina și uite ce aere de cucoană își dă. Nici nu se poate altfel. Maria. Dacă le învață muzica, pictura, ba chiar și anatomia. Auzi, anatomie.
9: Nu văd, doamnă Safta Băltescu, ce e rău în a da o bună educație și domnule a dezvolta doctor... aptitudinile unor fete sărace.
10: Ia lăsați-mă cu nivelul și cu aptitudinile. După deci... ce le învață tot felul de obiceiuri luxoase, se mărită după un notar sau după un învățător.
6: Da, cam mare dreptate cu coana Săftica.
10: Nu e așa?
6: Scopul orfelinatului a fost mai ales să dea o educație modestă.
8: Da, dar modestia nu exclude buna creștere. Cu ce drept o osândit sute de copile să se oprească pe o treaptă inferioară a societății.
10: Ele...
8: Maria, nu, Maria de pildă are calități foarte
10: bine, mari. Bine, mi-ai spus-o și altă dată.
8: Am mai spus-o și o repet. Eu aș dori ca fiica mea Margareta să-i semene în multe. Pe mine cel puțin m-a cucerit guvernanta.
10: Fie surioară, urma va alege. Dar îți spun, mie nu-mi place fata asta.
11: Iordache, dă-i doi franci din jar.
8: În sfârșit, după atâta așteptare a venit și fiul meu de la tribunal ca avocat. Iorgu muncește foarte mult.
11: Bonsoir.
12: Nu mai pot. Nici săracul Costică nu s-a mișcat de lângă mine. Suntem frânți de oboseală.
10: Și tu, Costică, ai stat cu Iorgu la tribunal?
13: Da, închip. Puiește-ți, mamițo. Aștept o oră, aștept două. Așa? Unul din judecători era delegat la curtea cu jurați. Aha. Mai era deci de așteptat.
10: Și ce ai făcut atâta vreme?
13: Ce să fac, mamițo? Tot îmi pierdusem ziua și m-am gândit să merg să asist la un proces criminal.
10: Proces?
13: Mai ales că se zicea că astăzi o să fie un proces scandalos.
8: Scandalos? Ce proces? Spuneți-mi și nouă.
12: Îți aduce aminte, mamă, când ți-am spus că m-a deșteptat comisarul pentru descoperirea unei crime?
8: Da, tocmai venisești de la club.
12: Când am ajuns la locul cu pricina, am găsit un copil mort.
8: Wow. Da.
12: Sosise și doctorul.
8: Îngrozitor.
12: Comisarul îmi spusese că mama copilului a nebunit. A mers împreună cu comisarul cu trăsura până la marginea unei mahalale, într-o căsuță sărăcăcioasă și umedă, în care nu era decât un scaun și un pat din lemn. Acolo am găsit-o pe nefericită aceea.
8: Și a stat de vorbă cu ea?
12: Nu putea scoate un cuvânt din gura ei încleștată de durere. Comisarul zicea că a găsit-o noaptea pe străzi strigând: copilul meu, copilul meu. Când a fost găsit copilul, a fost prea târziu. Murise de frig.
8: Asta e ceva îngrozitor.
10: Sărmanul copil, vai.
8: Și cu biata femeie ce s-a întâmplat?
12: Au transportat-o la spital. După câteva zile și-a mai revenit și azi a fost judecat.
8: Ce trebuie să fie? Tu ai acuzat?
12: Era datoria mea. Procurorul general mă delegase.
13: Știi, mătușico, ce a spus Iorgu la tribunal? Domnilor, îmi îndeplinesc dinaintea dumneavoastră o penibilă datorie de a acuza o mamă că și-a ucis propriul ei fiu. Dar legea e lege. Cine ar crede că sub acești ochi albaștri...
12: N-am zis albaștri. Am zis așa. Cine ar crede că sub aceste gene celeste...
13: Bine, celeste se ascunde sufletul unei omorătoare... Ei bine, da, așa este. E un oribil adevăr.
12: N-am zis oribil adevăr.
13: Iorgule,
12: am vorbit latinește. Oribile dictu.
13: Nu mă întrerupe. Da, oribile dictu. Elvira Stancu a ucis. Da, da, a ucis. Căci ea a lăsat copilul ei în tinda bisericii într-o grozavă noapte de iarnă.
12: Ah, mizerabilă. De ce nu ziceți criminală?
13: Dar nu pot spune că apărarea n-a fost relucită.
7: Ce,
10: Margaret? Haide că vă iubim imediat!
7: Ce ceva din Traviata?
10: Haide că vă iubim imediat! Hai și dumneata, domnule Gingășanu!
12: Da, vă urmez, doamnă Săftica, vă urmez cu multă plăcere!
7: Haide, domnule Gingășanu!
12: Costică zicea că apărarea a fost relucită. E ușor să provoci sentimentul milei în inima juraților. În asemenea cazuri, avocații au rolul cel frumos. Nouă, acuzatorilor, ne rămâne cel ingrat.
8: Da, tu, ce concluzii ai pus împotriva ei, Iorgule?
12: Voi vreți să ridicați pe piedestal această criminală? Am zis. Rău faceți, domnule apărător. O femeie care își părăsește copilul nu merită să fie iertată. Oricărei clase sociale i-ar aparține.
8: Bine, pe mamă, o sândiți, dar cu seducătorul. Cu acela care s-a folosit de inocența unei femei. Cu acela ce faceți?
13: Mătușico, domnii jurisconsulți spun că asta e altceva.
8: Dar de ce?
12: De ce e altceva? Pedepsiți crima și nu pedepsiți păptașul ei principal?
13: Legea o voiește.
8: Da, sigur, pentru seducător plăcerea, vanitatea, pentru noi dezonoarea, suferința, crima, disperarea.
13: Tocmai așa vorbea apărarea, mătușică. Vinovatul adevărat nu e înaintea dumneavoastră. Infamul seducător se plimbă liber. Legea îl scutește de răspundere și poate în acest moment el își caută altă victimă.
8: Da, acest avocat este un om de suflet. Cum se numește?
12: Cernoveanu.
8: Cernoveanu. Chiar e extraordinar.
12: Nu, pentru Dumnezeu, doamnă Băltescu, stăpânește. Mie mi-este antipatic acest Cernoveanu.
13: De ce, Iorgule?
12: Când să ies din sală, a venit la mine și m-a felicitat.
13: A fost politicos?
12: Da, dar a adăugat unele cuvinte și...
8: Ce a spus, Iorgule?
12: S-a uitat drept la mine și mi-a zis: domnule Băltescu, cunosc pe cineva care desigur nu te-ar aproba pentru cele spuse. Acel cineva este mama dumitale.
8: Dați-mi un pahar cu apă, vă rog, și n-am aer.
12: Liniștiți-vă, doamnă Băltescu, vă rog.
13: Alișină!
12: Nu, doamnă Băltescu, vă rog.

0: ce înseamnă copila din flori? Am citit de câteva ori și nu pricep nimic. Uite, în cartea asta ce am în mână acum scrie copila din flori. Cum trebuie înțelese aceste cuvinte?
1: Copila din flori, copila din flori.
0: Da.
1: Cum să-ți explic eu, Margareta, ca tu să înțelegi? E o expresie populară. Da. Este vorba de copii care nu au părinți cunoscuți.
2: Mă cer scuze că mă amestec.
1: Spune, Costică.
2: Dar nu cred că în vreo altă limbă există un cuvânt atât de poetic pentru a exprima această idee.
1: E adevărat. Și eu m-am gândit la asta.
3: Știți ce, fetelor, eu nu mai pot lucra cu voi aici. Am nevoie de liniște. Cred că e mai bine să vă duceți în odaia voastră. E și dorința lui Costică.
0: Vă rog, așa, ne dai afară, Iorgule. De ce nu te duci tu să lucrezi în odaia ta? Aici e salonul nostru.
3: Lăsați-mă în pace, vă rog.
0: Dacă ne rogi frumos, noi plecăm.
3: Iată, îți intru în voie. Domnișoarele mele, îmi pare rău că vă deranjez, așa.
0: Ei, vezi, așa mai merge. Haide, Maria, să lăsăm pe domnul procuror să lucreze. La revedere, domnule procuror.
4: La revedere.
2: Nebunatică mai este Margareta. Mă vine că au plecat în grădină.
3: Ai observat că de un timp încoace domnișoara Dumbrăveanu e cam tăcută?
2: Da, într-adevăr.
3: Pare tot timpul supărată pe noi. Nu, Costică?
2: Da, am observat și eu. Da, ce vrei și tu? Să sară într-un picior? Și de fapt, ție ce-ți pasă?
3: Mie? Nu-mi pasă chiar deloc.
2: Îmi pare, Iorgule, că din procuror te pregătești să te faci judecător de instrucție.
3: Știi ce, Costică? Lasă-mă să răsfoiesc cu atenție dosarul ăsta și apoi, la urma urmei, n-ai decât să-i faci curte Mariei cât poftești.
2: Ideile noastre asupra amorului sunt atât de opuse încât nu ne putem întâlni pe acest teren.
3: Sunt moduri și moduri de a iubi.
2: Exact.
3: Cine știe?
2: Eu nu cunosc decât un singur mod de a iubi.
3: Iar încep cu platonismul.
2: Ți-am mai spus că nu ne vom înțelege niciodată în această privință. Tu ai plecat în străinătate pe când aveai 12 ani. Părinții tăi erau bogați, n-ai simțit niciun moment greutățile vieții, dragă Iorgule.
3: Da, până acum totul este exact. Ei și...
2: Acolo unde erai tu, ți-a lipsit acel contact sufletesc cu patria ta, cu ai tăi. Acea singurătate, căci a trăi printre străini înseamnă a fi singur, ți-a insuflat o doză mare de egoism.
3: Ești convins de ceea ce spui?
2: Desigur, desigur. Lunga ta absență a avut asupra ta, cum să zic, ca să nu te supăr, un efect răufăcător, a atrofiat inima ta, simțurile tale. Poate de aceea tu nu respecti femeile.
3: Ce rău obiceai de a face fraze mari și umflate pentru lucruri care nu merită. Cine ți-a spus că eu nu respect femeile onorabile? Dar nici să faci dintr-o guvernantă o zeiță a castității, dragă.
2: Isprăvește. Să-mi dai cea mai mică dovadă că domnișoara Dumbrăveanu merită a fi bănuită.
3: Ia lasă-mă, Costică, ești naiv. Îți voi dovedi că ești un papalat.
2: Când și cum?
3: Asta mă privești.
2: Știi ce, Iorgule? Eu mai am ceva treburi de terminat și sunt nevoie să plec.
3: Bine, bine, eu lucrez în continuare la dosarele astea. Ia vezi cine mai e.
5: E domnul doctor, am plecat.
3: Bine.
6: Bun găsit, domnule Iorgule.
3: Bine ați venit, domnule doctor Maier, mă bucur că vă văd.
6: Da, muncești, Iorgule, muncești mult, nu?
3: Muncesc cu dosarele astea.
6: Da, spune-mi, Iorgule, cum îi merge cu coanei, spui și mamei dumitale?
3: De ieri seara, de când cu discuția aceea de la tribunal, cu femeia aceea care și-a omorât copilul, nu știu, e cam indispusă.
6: Știu, a trimis să mă cheme.
3: E ceva serios, doctore?
6: Ah, nu te îngrijora, puțin nervozita.
7: Am auzit vocea dumitale, doctore. Am să-ți spun ceva.
6: Doamnă Părtescu, cum vă simțiți?
7: Bine, doctore.
3: Ești mai bine, mama?
7: Minișor, Iorgule, hai, lasă-ne singur, te rog. Am de vorbit cu doctor.
3: Bine, vă las. Poate că sunt secrete pe care eu nu trebuie să le cunosc. Mama, eu mă duc în grădină. Dacă ai nevoie de mine, cheamă-mă.
7: Da, la revedere, doctor.
6: Da, la revedere, doamnă.
7: Doctore, pentru că suntem singuri, am atâtea lucruri să spun. Doctore, l-ai văzut pe Cernoveanu?
6: Da, l-am întâlnit ieri.
7: I-ai spus?
6: Da. Îi pare foarte rău pentru cele întâmplate, dar spune că nu vă poate ierta.
7: Să mă ierte pe mine el, autorul suferințelor mele după 26 de ani de durere.
6: Doamne,
7: letrebnicul, după ce m-a părăsit atunci fără nicio remușcare.
6: Liniștiți-vă, doamnă Bălteșcu.
7: Tata lui este infamă, doctore. Cel puțin să se fie adresat mie, sufletului meu oțelit de atâta durere. Încearcă după atâta amar de ani să mă facă să roșesc înaintea copiilor mei. Nu mai suport.
6: Nu, calmați-vă, doamnă, nu vă neliniștiți. Fiul dumneavoastră nu știe nimic.
7: Da, dar poate să afle. Doctore, dacă s-ar întâmpla una ca asta, eu...
6: Nu, doamnă Bălteșcu, liniștiți-vă pentru Dumnezeu. Cernoveanu este un bărbat serios. Nu va voi să tulbure liniștea unei familii onorabile.
7: Onorabile, da. 26 de ani de virtute și de suferință îmi dau acest drept.
6: Nimeni nu vă acuză. Sunteți stimată și respectată de toată lumea.
7: A, lumea respectă tot ce este legitim. Pentru copiii mei este destul, dar conștiința mea nu este împăcată, doctore.
6: N-aveți nimic de temut.
7: Nu știți nici Cernoveanu. De când s-a întors în țară n-am liniște. El nu-mi poate ierta că m-am măritat cu altul. Nu crede că părinții mei m-au silit la această căsătorie.
6: Nu vă înșelați. Vă înșelați dacă credeți că el vrea să se răzbune.
7: Atunci ce vrea?
6: Vrea copilul.
7: Nu i-ai spus că a murit? A doua zi după naștere a murit. Dumneata o știi. Ești singurul care o știi.
6: Dacă ați fi mai puțin agitată, v-aș spune că...
7: Ce? Îmi tăinuiești ceva? Poate copilul trăiește. Spune-mi, doctore, spune-mi, spune-mi.
6: Nu știu
7: spune-mi.
6: Dacă trăiește încă, dar știu că a fost luat de părinții dumneavoastră îndată după naștere. Am fost silit să o spun și lui Cernoveanu ca să-l liniștesc și să-l împiedic de a face scandal.
7: Copilul meu trăiește și 26 de ani nu mi-ai spus nimic, dumneata, amicul
6: la
7: meu, dumneata.
6: La ce ar fi folosit? Erați măritată, aveați copii.
7: Oh, așa este, dar Cernoveanu, mi-e rușine de tot ce s-a întâmplat.
6: El crede că ați știut unde era copilul și că l-ați părăsit.
7: O mamă să știe unde e copilul și să-l părăsească, el mă crede un monstru.
6: Vrea să vă vadă, să vă vorbească. Are să vin aici.
7: Cernoveanu aici niciodată, doctor.
6: I-am spus, eu l-am sfătuit, dar ce pot
7: să... Pentru lumea lui Dumnezeu, du-te și spune să nu vină. Să nu tracă pragul acestei case. Mai bine mă duc eu la...
6: Nu, nu, nu, să nu faci. Așteaptă să căutăm un mijloc. Doamnă Băltescu, e mai bine să amânăm discuția, dar... S-au devenit cineva. Se pare că e guvernanta.
7: Da, să trecem în camera mea, doctore, hai.
6: Da, să mergem, aș vrea să discutăm totuși în liniște,
0: Vă înțeleg, domnule Iorgu, de 4 luni de când sunt aici n-am auzit din partea dumneavoastră asemenea cuvinte.
4: Ai crezut poate că sufletul meu este incapabil de orice avânt? Te înșel, domnișoar. Dacă până astăzi nu ți-am vorbit astfel, era o altă cauză. Te-am observat.
0: Și care a fost rezultatul, domnule Iorgu?
4: M-am convins că locul ce l-o ocupe aici nu este demn de dumneata.
0: Așa e, din nenorocire, văd și eu.
4: Atunci ce te reține în această casă? Dificultățile materiale? Nu sunt o piedică pentru mine. Sunt destul de bogat pentru amândoi.
0: Dar prin urmare, dumneata, mă sfătuiești?
4: Să ieși de aici pentru a fi liberă, stăpână pe dumneata. Să nu-ți lipsească nimic din bucuriile vieții.
0: Și toate aceste lucruri frumoase mi le ofer dumneata.
4: Da, Maria, eu. Vom trăi ascunși de lume unul pentru altul.
0: Până când?
4: Cât îți va place.
0: Până când într-o bună dimineață te vei însura cu alta, nu-i așa?
4: Nu simt nicio atracție pentru căsătorie.
0: Destul, domnule Băltescu. Văd acum că cei care vorbeau de dumneata aveau dreptate. Am suferit insulta propunerii dumitale pentru a mă convinge de adevăr. Zici că m-ai observat câteva luni pentru a mă cunoaște. Eu te-am ascultat câteva minute și te cunosc.
4: Dar te asigur.
0: Ce ai să-mi spui? Că mă iubești, nu-i așa? Nimic mai lesne. Ce vă costă pe dumneavoastră tinerii de bani gata să aruncați noroiul caprișilor voastre pe o biată orfană ce n-are altceva nimic decât o

0: puțin decât un stăpân. Și apoi, ce te-ar opri pe dumneata ca să mă insulți? Eu n-am pe nimeni care să mă apere.
1: Maria, nu mai vorbi așa, îmi face rău.
0: Niciodată nu-ți voi face atâta rău cât mi-ai făcut dumneata.
1: Eu ți-aș da un sfat, domnișoară.
0: Scutește-mă, te rog, de sfaturile dumneitale.
1: Te-aș sfătui să îmbrățișezi cariera dramatică. Ce bine ți-ar prinde tonul și gesturile astea pe scenă. Haide, dă mâna, să fim prieteni.
0: Nu, domnule Iorgu Băltescu, mâna mea e aspră, nu se potrivește cu degetele dumneitale aristocratice.
1: Ei, nu fi răutăcioasă.
0: Te rog să nu mă atingi, lasă-mă.
1: Lasă-mă să-ți
0: lasă-mă, domnule Băltescu, te rog, lasă-mă, nu mă atinge.
1: De ce tremuri?
0: Rău ai făcut, domnule Iorgu. Nu știu ce o să iasă din toată povestea asta. Uite, în timp ce dumneata mi-ai sărutat mâna, ne-a văzut Margareta care trecea prin grădină.
1: Ne-a văzut Margareta?
0: Da. Ne-au văzut Margareta și Costică. Uite-i, vin spre noi. Fă-te și dumneata că citești ceva, că răspoiești ceva.
2: Ce faceți aici? Ce faci, Iorgule?
1: Ce să fac?
2: Eu și Costică treceam prin grădină, v-am zărit și am venit să vedem ce faci.
1: Dar mi-am pierdut condeiul, nu știu unde l-am pus.
2: Da, da, știi, Iorgule, uitasem să-ți spun. Ușierul de la tribunal e în grădină. Mi se pare mie, ori nu te simți bine?
1: Bine, bine, da, cum să nu mă simt bine? Da. Mă duc chiar acum să văd despre ce este vorba. Te-mi iau dosarele astea și plec. Au revoir.
3: Margareta! Margareta!
2: Da, mamă, vin imediat! Imediat! Mă cheamă mama. Mă duc să văd ce are să-mi spună. Costică, rămâi tu cu Maria, vin și eu numai decât.
4: Bine, rămân. Dar nu pot sta prea mult, că trebuie să plec și eu la școală.
0: Du-te, Costică, du-te, eu pot aștepta singură.
4: Să mă duc? Nu-ți pasă? Așa. E bine, domnișoară Maria, nu plec.
0: Cum vrei. Rămâi, dar...
4: Să știi, domnișoară Maria, că voi rămâne. Dar asta va fi pentru ultima oară.
0: Pentru ultima oară?
4: Da.
0: Ce înseamnă acest ton? Astăzi toată lumea e împotriva mea, mai bine plec.
4: Maria, Maria, nu pleca, nu pleca, Maria.
0: Lasă-mă, te rog. Plec, eu nu vă mai suport.
4: Așadar, Iorgu avea dreptate când vorbea de dumneata.
0: Ce vrei să spui? Ce însemnează aceste cuvinte? Dumneata, crezi că eu și cu Iorgu...
4: Nu, nu cred, sunt convins.
0: Cu ce drept îți permit să mă insulți?
4: Cu dreptul ce mi-l dă o afecțiune curată și dezinteresată.
0: Și dumneata?
4: Nu zice și eu, zi numai eu. Da, Maria, eu singurul care te iubește cu adevărat, fiindcă te stimează. Singurul care te respectă.
0: Zici că mă stimezi. Până mai adineori mi-ai dat cea mai mare dovadă de dispreț.
4: Maria, spune mai bine ce s-a întâmplat cu Iorgu. Ce este între tine și el?
0: Nimic. Absolut nimic. Domnul Iorgu Băltescu a încercat să-și etaleze față de mine meseria de cuceritor de inimi.
4: Te-a ofensat?
0: În societatea dumneavoastră, propunerile lui nu sunt privite ca o insultă, mai ales fiind pornite de la dânsul către mine.
4: Ce ai răspuns?
0: Ceea ce merita.
4: E bine, așa este. Știam care să-ți vorbească astfel. Făcusem pariu.
0: Era o prinsoare? Ce jos.
4: Nu, nu, nu, nu, nu plânge, Maria, te rog, nu plânge.
0: Lasă-mă, lasă-mă.
4: Zdrobește-mă, Omeri, dar te iubesc. Maria, iartă-mă. Iartă-mă.
0: În orice caz, locul meu nu mai este în această casă.
4: Ai dreptate, Maria. Locul tău este în căminul meu. Fii soția mea, Maria.
0: Te rog, nu spune aceste cuvinte. Știi prea bine că e cu neputință.
4: De ce?
0: Uiți că ai o mamă care te iubește și care n-ar consimți.
4: Maria, te întreb încă o dată. Vrei să fii soția mea?
0: Nu știu. Nu știu, nu știu ce să-ți răspund.
5: Vă rog să mă iertați când mă deranjez.
0: A, tu erai Carolina?
5: Da.
0: Nici n-am auzit când ai intrat. Spune-mi ce s-a întâmplat.
5: Cucoana, vă roagă să primiți dumneavoastră un boier și să-l țineți de vorbă, că dumneai întârzie puțin.
0: Da, bine, bine, Carolina, bine, du-te și spune-i boierului să intre.
5: Da, îi spun numai decât.
4: Eu trebuie să plec imediat, Maria. Să te gândești la ceea ce ți-am spus. Te rog de mâna să-ți o sărut. Adio.
0: Mergi sănătos.
4: Rămâi cu bine, Maria.
0: Intră.
6: Bine v-am găsit, domnișoară.
0: Fiți binevenit, domnule. Doamna Băltescu întârzie puțin și vă roagă să o așteptați.
6: Am onoarea de a vorbi cu domnișoara Băltescu, desigur.
0: Nu, domnule. Dacă mi este îngăduit să întreb, cine sunteți?
6: Numele meu este Cernoveanu.
0: Ah, dumneavoastră sunteți domnul avocat Cernoveanu?
6: Mă cunoașteți?
0: Domnul Iorgu Băltescu mi-a vorbit de dumneavoastră în termeni foarte măguritori. Domnule Cernoveanu, iată că doamna Băltescu a apărut. Permiteți-mă să mă retrag.

0: seară mâine, doamnă. Vă rog să nu vă supărați.
1: Dumneata, aici? Cum ai cutezat să treci pragul acestei case?
0: Doctorul mi-a spus că din cauza mea ați avut neplăceri. Am venit să mă explic și totodată să cer o lămurire.
1: Aici nu pot și nici nu vreau să discut.
0: Trebuie să mă ascultați.
1: Domnule, nu mă sili să chem slugile.
0: Voiți ca scandalul să fie public? Faceți-o. Venind aici, știam că mă expun la insulte. Și eram decis să le suport.
1: Ești un Michel.
0: 26 de ani de suferință mi-au împietrit inima.
1: Poftim, domnule. Vorbește.
0: Regret cuvintele pe care le-am spus ieri fiului dumneavoastră. Scopul a fost de a provoca între noi o explicație. Fiindcă între dumneavoastră și mine a existat o legătură pe care legea scrisă nu recunoaște, dar legea naturii o impune. Pe cât timp am crezut că cerul rupsese această legătură, prin moartea copilului nostru am tăcut. Am impus tăcere inimii mele. L-am lăsat în brațele altuia, fericit.
1: Fericit, eu.
0: Cel puțin ați avut tot ce constituie fericirea în această lume. Avuția, bucuriile familiei, stima lumii. Pe când eu...
1: Te rog, încetează.
0: Nu, n-am venit aici pentru a mă plânge. Astăzi știu că copilul nostru...
1: Vorbește mai încet, te rog.
0: Știu că a fost luat de părinții dumitale, că ei m-au amăgit, făcându-mă să cred că a murit.
1: Dar nu mai suport, te rog.
0: Copilul nostru trăiește. Am dreptul și datoria de a-l căuta. Dumneata știu unde este.
1: Nu știu nimic. Până astăzi am crezut și eu, ca și dumneata, că am murit.
0: Și cu toate astea, conștiința dumitale era în păcat. Ce înseamnă pentru dumneata un sărman student, fără nume, fără avere? Dar astăzi nu mai sunt cernoveanu de acum 26 de ani. M-am înălțat prin mine însumi și sunt semenul tău.
1: Nu știu nimic de copil, crede-mă.
0: Dăm copilul și îți promit că nu vei mai auzi de mine. Voi pleca din țară, mă voi retrage într-un colț al lumii cu copilul nostru.
1: Dar nu înțelegi că nu știu nimic.
0: Bine, văd că rugămințile mele nu te mișcă. Răbdarea mea îmi părăsește. Te voi sili să vorbești printr-o armă înaintea căreia nu te poți apăra. Am aici niște scrisori pe care dumneata le cunoști bine.
1: Dar ce vrei să faci pentru Dumnezeu?
0: Tremuri. Voi publica aceste scrisori. Lumea va vedea atunci cine este această matroană virtuoasă înconjurată de stimă, care este doamna Băltescu.
1: Nu poți face așa ceva. Ai fi prea laș.
0: Ce-mi pasă?
1: Te implor, nu face asta. Chinurile ce le sufăr sunt meritate, le primesc, dar te rog, lasă-mi stima copiilor mei, te rog, nu mă compromite.
2: Dar ce se petrece aici? Nu mai înțeleg nimic. Ce e cu dumneata, mamă? De ce plângi?
1: Iorgul, dragul meu, e îngrozitor.
2: Domnule Cernoveanu, te rog să ieși numai decât din casa noastră.
0: Ești cam iute la mânie, domnul meu. Mult prea iute. O să-ți pară rău.

0: ceva, domnule avocat. Ce nu avea, nu.
1: Să rămâne cu anestetica.
0: Nu mai pot. Am urcat peste 30 de scări.
1: Deci...
0: Așa e. De când sunt văduvă, dacă trăia bărbatul meu, nu pățeam ce pățesc. Bietul mitică, cât a trăit, nici n-am simțit ce-i necazul.
1: Liniștiți-vă, Cana Săftică, ce este? Ce s-a
0: întâmplat? Ce s-a întâmplat?
1: De ce ești atât de pornită?
0: Cum să nu fii pornită, mon cher? Știi dumneata ipoteca ce-mi făcusești pe moșia lui Tănăsescu? Nu-mi plătește dobânda. De 10 luni tot merg la tribunal.
1: Eu o să se rămânească totul.
0: Vreau să-mi apăr drepturile, înțelegi? Să-l dai în judecată, să-mi iau bănișorii.
1: Da, dar vedeți dumneavoastră, moșia face 200.000 de franci, iar dumneavoastră n-ați dat decât 80.000 de franci.
0: Așa crezi, mata? Eu am dat cât trebuia.
1: La urma urmei, tot vă luați banii înapoi.
0: Mersi. Acum mă duc la casa de depuneri. Trec pe la Madame Paul și mă întorc la cumnățica. Apropo, dragă domnule Cernoveanu, spune dumneata, ce să fac cu nebunul acela de Costică?
1: Dar ce-a făcut?
0: Ce-a făcut? S-a amorezat de guvernanta cumnate mele. Bună, Maria Dumbrăveanu.
1: Costică e tânăr, lăsați-l să iubească.
0: Să las? Ferească Dumnezeu. Las că-i arăt eu lui. Dacă ar fi numai amorezat, dar închipuiește-ți, vrea să o ia de nevastă.
1: Și ce e rău în asta?
0: Un Băltescu să ia o guvernantă. Și apoi ce guvernantă? Venită din orfelinat. În sfârșit, mai discutăm noi despre asta. Auzi, nebunul, ce vrea să facă? Hai că mă grăbesc acum, plec, adio. Ia te uită. Ai musafir, domnule Cernoveanu. Vorbim de lupt și chiar domnișoara Dumbrăveanu îți face o vizită. Bonjour, domnișoara Dumbrăveanu. Dar ce-i dumneata pe aici?
2: Am venit la domnul avocat. Am de discutat cu dumneavoastră niște
0: probleme. Atunci eu plec, vă las, mă grăbesc. La revedere, domnule Cernoveanu. Au revoir, domnule.
1: La revedere, Cana Săftică.
0: Și nu uita ce te-am rugat, domnule Cernoveanu, cu ipoteca aia.
1: Negreșit am să mă ocup zilele astea. La revedere.
2: Scuzați-mi cutezanța de a veni la dumneavoastră, domnule Cernoveanu.
1: Dumneavoastră sunteți domnișoara cu care am vorbit în casa domnului Băltescu. Vă rog să las loc.
2: Mulțumesc.
1: Cu ce vă pot fi de folos?
2: Am venit să vă consult într-o chestiune de drept și totodată să vă cer un sfat.
1: Vă ascult.
2: De câteva luni sunt guvernantă în casa doamnei Elena Băltescu.
1: Aveți vreo nemulțumire din pricina dumnei?
2: N-am nicio nemulțumire din partea doamnei, dar poziția mea acolo a devenit intolerabilă.
1: Da, înțeleg, sunt tineri în casă. Iorgu Băltescu, Costică Băltescu.
2: Ați ghicit. Cine v-a spus?
1: Nu v-ați întâlnit adineaori cu Coana Săftica Băltescu? Dânsa nu informează cu tot ce se petrece în casa aceea.
2: Da, atunci nu mai e nevoie să vă explic cauzele care mă silesc să părăsesc casa familiei Băltescu.
1: Această hotărâre vă onorează.
2: Îmi este impusă de poziția mea socială, domnule avocat. Trebuie să vă spun că eu sunt orfană, am fost crescută într-un azil de copii.
1: Dumneavoastră?
2: Da, după moartea tatălui meu, mama fiind fără mijloace materiale, a fost nevoită să mă ducă la orfelinat. Un an după intrarea mea acolo, mama a murit. Eram singură pe lume. Starea sănătății mele m-a silit să renunț la postul de profesoară și să intru ca guvernantă în casa doamnei Băltescu.
1: Iar acum vreți să părăsiți această casă?
2: Acum va trebui să fac asta și m-am gândit că dumneavoastră puteți să mă ajutați dându-mi o recomandare către domnul ministru.
1: Da.
2: Trebuie să-mi găsesc alt loc de muncă. Nu pot accepta avansurile domnului Costică Băltescu.
1: Sunt impresionat de cele ce am aflat acum de la dumneavoastră și aș fi bucuros să vă pot fi de folos.
2: Mai am și o altă rugăminte.
1: Vă rog.
2: Părinții mei adoptivi n-aveau copii și după moartea lor a rămas un loc și o căsuță în Ploiești. Casa s-a dărâmat, dar terenul are astăzi oarecare preț. Mi s-a spus că pot să revendic proprietatea lor.
1: Nu știu dacă adopțiunea sau cum mi se zicea pe atunci înfierea a fost făcută în mod legal. Ar trebui să văd actele.
2: Le am aici, dacă îmi permite. Uitați, le voi lăsa la dumneavoastră.
1: Bine.
2: Știu numai că părinții mei adoptivi locuiau în Ploiești. Adresa e specificată aici.
1: Dar vă promit că mă ocupa de această problemă, mai ales că purtarea dumneavoastră îmi insuflă o adevărată simpatie.
2: Mă bucur, domnule Cernoveanu, că aveți o părere bună despre mine. Este o mângâiere pentru mine în mijlocul suferințelor de tot felul la care sunt expusă.
1: Să nu vi se pare că sunt prea indiscret, domnișoară. Câți ani aveți?
2: 26. Iar la cei 26 de ani ai mei nu mi este permis să mă las amăgită de vorbele oricui, pentru că sunt săracă, iar familia Băltescu nu acceptă așa ceva. Mai bine renunț la fericire, plec din casa aceea din cauza domnului Costică Băltescu.
1: Domnișoară, vă stimez și voi face tot ce mi este cu putință ca să vă ajut. Vă promit că mă voi strădui ca pentru copilul meu.
2: N-aveți copii, domnule avocat?
1: Nu, domnișoară. N-am fost însurat.
2: Ce fericit ar fi fost un copil să aibă un tată ca dumneavoastră.
1: Credeți?
2: Sunt sigură. Iertați-mă că v-am răpit atâta timp. Când pot să vin să-mi spuneți ce e de făcut cu terenul de la Ploiești?
1: Când vei voi, copila mea. Casa mea ți este deschisă.
2: Vă mulțumesc din suflet, domnule Cernoveanu. La revedere!
1: La revedere, domnișoară, la revedere. Ciudată ființă. Și asta devin sentimental. Și nu e momentul. Intră.
3: Da, bine te-am găsit, domnule Cernoveanu.
1: Bine ai venit, doctore Maier.
3: Da, și cu dumneata. Parcă m-a bătut.
1: Nimic, mă gândeam la necazurile care vin pe capul bieților oameni.
3: De ce nu m-ai ascultat? Mai bine nu te duceai atunci la doamna Băltescu. Am auzit că ai provocat o scenă penibilă.
1: E vina dumitare, doctore.
3: Ei, cum azi?
1: De ce mi-ai spus că copilul n-a murit? Nu știi că totdeauna această idee m-a obsedat? Nu știi că pentru mine nimic nu contează în fața acestui singur dar al vieții mele? Să-mi regăsesc copilul.
3: Eu știam, dar cu toate acestea rău ai făcut. Ai adus-o pe doamna Băltescu într-o stare de plâns. Închipuiește-ți ce ar fi fost dacă Iorgu ar fi venit să-și ceară socoteală de purtarea dumitale.
1: De ce n-a venit? Îi stăteam la dispoziție.
3: Și prea bine că nu era cu putință. Cum vrea ca Iorgu să o compromită pe mama lui provocând un scandal public? Știi că după scena de ieri doamna Băltescu plânge tot timpul? Am găsit o scrisoare a doamnei Băltescu prin care îmi trimite onorariul meu și îmi spune că familia dumisale a dat copilul la niște oameni săraci. Aceștia primiseră să-l adopteze pentru o sumă oarecare de bani. Iată scrisoarea.
1: De unde era familia care a adoptat copilul?
3: Din Ploiești. Uite adresa pe biletul
1: acesta. Din Ploiești?
3: Da.
1: Doctore.
3: De ce este?
1: Doctore, nimeni a pomenit.
3: De ce este? Ce ai? Ce s-a întâmplat, domnule avocat?
1: Valeria, mânușile! Dumitre!
3: Bine, stai, stai! Da.
1: Dumitre!
4: Da, coare!
1: Opriți-vă repede!
4: Am înțeles!
3: Bine, liniștește-te, domnule Cernoveanu, liniștește-te! Știi că suferi de inimă, nu?
1: Trebuie să plec imediat. Poate n-a ajuns prea departe. Oh, uite, mi-a lăsat asta, uite, privește.
3: Ce este asta?
1: Un certificat de la azil, azilul de copii. Citește-l.
3: De la azil, da. Maria, fiica adoptivă a lui Gheorghe Dumbravă și a soției sale Tinca, domiciliați în Ploiești, născut în anul 1873, luna mai, din părinți necunoscuți.
1: Scrisoarea dumitale, doctore, nu zice că tatăl doamnei Băltescu dăduse copilul unor oameni săraci din Ploiești?
3: Ba da.
1: Data nu e 1873?
3: Da, așa este, dar sunt mulți oameni săraci în Ploiești, nu?
1: Da, dar nu cu numele de Dumbravă. Dumbravă nu sunt mulți în Ploiești. Și pe urmă adresa, uite adresa.
3: Și cum se poate? Maria guvernanta? Crezi că e fica?
1: Nu știu, dar ceva îmi spune că mi-am găsit copilul. Doctore, da. Doctore, nu vorbi nimănui despre asta până nu voi aduna toate dovezile.
3: Se înțelege ce întâmplare.
4: Bunașule, sunt gata. Virgea e la scară.
1: Gata, Dumitre, am plecat. Hai, doctor, hai să mergem. Poate că totuși nu va fi prea târziu.

0: dragă, să fii, dar de ce ai venit tu așa pe nepusă masă?
1: Nu știu ce să mai zic, draga mea, de la un timp toate merg de-andoasele. Vreau să pun capăt acestei scrântele a lui Costică. Trebuie să mă ajuți tu, Elena.
0: Dar cum te pot ajuta eu?
1: Habar n-ai ce se petrece în casa ta.
0: În casa mea? Nu pricep nimic, să fii.
1: Costică al meu o vrea de nevastă pe Maria, guvernanta din casa ta.
0: Eu nu știam nimic.
1: A, păi de, tu trăiești cu capul nori. Când am fost la avocatul Cernoveanu să-l consult în niște probleme, cine crezi tu că intra în cabinetul lui?
0: Cine, dragă?
1: Guvernanta voastră.
0: La Cernoveanu? Guvernanta Cernoveanu. Mea la da? Cernoveanu? Da. Dar de ce l-amesteci pe Cernoveanu în toată povestea asta? Ce putea să caute ea acolo?
1: N-ai decât să-ți închipui și tu ce-ar putea fi între guvernantă și avocatul Cernoveanu?
0: Nu se poate.
1: Dar de ce să nu se poată, soro? Ba, se prea poate. Chiar astăzi Cernoveanu a venit cu noi în vagon. Avea un buchet mare de flori de mirosea în tot trenul. Eh, unde crezi tu că se ducea cu florile decât la drăguța lui de aici?
0: Ce infamie!
1: Ascultă-mă, trebuie să o dai afară pe guvernantă. Înțelegi? Avem copii. Trebuie să păzim copiii, de asemenea femei stricate.
0: Da, da, ai dreptate, dar mai înainte trebuie să aflu adevărul, săftico.
2: Carolina!
3: Da, Coniță, porunciți.
2: Carolina, spune-i Mariei să vină numai decât încoace.
3: Da, da, Coniță, mă duc imediat să-i spun.
1: Dar ce să mai afli, draga mea? Nu mă crezi? Ascultă-mă, ori o dai afară pe guvernantă, ori eu nu-ți mai calc pragul.
0: Săftico, fii pe pace, draga mea. Hai, treci, te rog, dincolo în cameră. Așteaptă,
3: mă duc
0: acolo.
4: Da, doamnă Băltescu, m-ați chemat?
0: Da, Maria, te-am chemat. Am de discutat cu dumneata lucruri foarte serioase. Te rog să iei loc.
4: Mulțumesc.
0: Așează-te. Spune, Maria, de când ești dumneata în casa mea, ai avut vreo nemulțumire?
4: E, nu, doamnă. Ați fost pentru mine ca o mamă și nu vă pot fi decât foarte recunoscătoare.
0: Rău ai răsplătit, Mario, încrederea pe care ți-am arătat-o.
4: Mă așteptam să-mi spuneți toate astea când am văzut sosind pe doamna Safta Băltescu aici.
0: Așadar mărturisești, recunoști că...
4: Doamnă, mă judecați după cele spuse de alții. Nu-mi rămâne decât să părăsesc casa dumneavoastră. Plec numai decât, doamnă Băltescu. Răbdarea mea are și ea o margine. Plec chiar în clipa...
0: Rămâi, domnișoară, rămâi. Faptele dumitale...
4: Faptele mele? Ce calomnii s-au aruncat asupra mea?
0: Fiind în casa mea, lângă fica mea, Margareta, nu te-ai sfiit să-i faci vizite iubitului dumitale?
4: Rușine, domnișoară, rușine! Asta e o minciună oribilă, doamnă. Dușmanii mei au scornit tot felul de calomnii. Trebuia să mă aștept la toate astea. După cele ce am suferit chiar din partea unor membri ai familiei dumneavoastră.
0: Ce îndrăznești să te plângi de modul cum ai fost tratată în casa mea?
4: N-aș fi spus nimic, doamnă. V-am respectat, v-am iubit ca pe o mamă. În casa asta am crezut că voi găsi un adăpost sufletesc. Iar acum sunt acuzată de atâta josnicie. E prea mult.
0: Tot dumneata cu gura mare, sigur.
4: Da, sunt pentru că n-aveți pic de milă pentru o biată orfană.
0: Du-te cu Dumnezeu. Pleacă din casa mea.
4: Voi pleca, doamnă. Dar voi pleca de aici cu fruntea sus, căci conștiința mi este curată și nu am nimic să-mi reproșez.
0: Ce îndrăzneală, cum? N-ai fost în casa lui Cernoveanu?
4: Lui Cernoveanu? Ba da, am fost.
0: Eh, în fine, ai mărturisit.
4: Acum înțeleg. Vă rog să mă ascultați.
0: Nu.
4: Vreau să vă explic.
0: Nu, destul, domnișoară, destul. Te-am ascultat destul. Știu ce-mi rămâne de făcut.
4: Gata. Și eu știu. Cerul să vă ierte pentru ceea ce sufer eu acum. Voi pleca din casa asta. Numai decât.
5: E voi? Să rog mâinile, doamna Băltescu.
0: Cum e cu putință? Dumneata ai îndrăznit să mai calci în casa mea?
5: Se pare că vă deranjez, doamna
0: Elena. Nu. Nu mă așteptam să te mai văd aici, domnule Cernoveanu. Cum ai apărut? Îndrăzneala dumitale depășește orice limită.
5: Îndrăzneala mea?
0: Da, domnule Cernoveanu, să știi că ești un om josnic.
5: Ascultă-mă, Elena. Am fost nedrept față de tine când credeam că știai unde e copilul nostru și mi l-a ascuns.
0: Da, ai crezut așa ceva?
5: Da, am crezut. Dar astăzi văd că m-am înșelat. În inima mea nu mai e loc pentru răzbunare. Te rog să mă ierți.
0: Spune-mi, domnule Cernoveanu, ce cauți dumneata în casa mea?
5: O caut pe aceea pe care de astăzi înainte va fi viața mea, fericirea mea.
0: Da, și o spui cu atâta serenitate. Asta e răzbunarea dumitale. Ești un om josnic, domnule.
5: De ce?
0: De ce? Vii să cauți aici, în casa mea, pe aceea care va fi viața și fericirea dumitale. Nu ți-e rușine să spui asta?
5: Nu pricep nimic, explică-mi. Explică-mi ce vrei să spui.
0: Ai vrut să mă umilești alegându-ți metresa în casa mea, sub ochii mei, și dumneata vorbeai de amorul sacru, de bucuriile paternității.
5: Cum adică?
0: Tot nu pricep. Atunci îți spun direct, domnule Cernoveanu. Ești din casa mea cu metresa dumitale, Maria Dumbrăveanu.
5: Asta era, taci. Nu mai continuă.
0: Să tac eu, de ce să tac, domnule?
6: E copila noastră, n-ai ghicit.
0: Copil? copila noastră.
5: Da, copila noastră.
0: Cine, Maria?
5: Da, Maria e copila noastră. Eu am descoperit-o. E fica mea. Numai a mea, auzi, de care numai eu am dreptul să mă bucur. Maria e fica mea.
0: Maria, copila mea. Și eu am putut crede.
5: Tu ai avut fericirea de a o avea lângă tine ca guvernantă. Era sub ochii tăi, iar inima ta de mamă nu ți-a spus nimic. În loc de iubire i-ai dat disprețul, insulta.
0: Sunt uluită, nu știu ce să mai zic.
5: Promite-mi că niciodată Maria nu va afla că ești mama ei. Eu o voi adopta și astfel...
0: Nu, mamă! Cum? Să nu-mi îmbrățișești copilul meu?
5: Nu! Făgăduiește să păstrezi secretul. Dacă nu pentru mine, fă-o pentru copiii tăi. Gândește-te la ce vor spune ei.
0: Ai dreptate. Ești crud, dar simt că așa e bine. Dă mâna să ne îmbăcăm. Iartă-mi purtarea de până acum, te rog.
5: Înțelegi, draga mea? Maria, copilul nostru pe care l-am căutat.
0: Taci.
5: Aici.
1: Mama! Mama!
0: Dar ce este, Margarita? Dar ce s-a întâmplat? Mami, dragă,
1: am văzut-o pe Maria alergând ca o nebună.
5: Ce?
1: Am vrut să opresc, dar n-am putut. Ce? Așa s-a întâmplat. A apucat spre mare strigându-mi: spune mamei tale că am fost onestă. Costica a alergat după ea.
5: Nu se poate. Ne-a sucis copilul.
1: Uite că vine încoace.
0: Vine spre noi, o aduc pe Maria.
5: Maria! Nu, nu e cu putință.
0: Maria! Maria, de ce ai făcut asta, Maria?
5: Nu e nimic, Maria, n-a pățit nimic. A vrut să ajungă la mare, dar am prins-o din urmă.
0: Maria, te rog să mă ierți.
5: Vă anunț pe toți, Maria, că aș fi fericit ca Maria să devină soția mea.
0: Eu să fiu? E cu putință.
5: Da, Maria, din clipa asta nu mai ești singură. Am să-ți explic mai târziu cine e tatăl tău.
6: Vrei să fii soția mea, Maria?
0: Da, e un miracol, e de necrezut. Atâta bucurie deodată, atâta dragoste în jurul meu.
5: Doamnă Elena Baltescu, nu îmbrățișez pe copiii noștri? Iată, Maria și Costică se căsătoresc.

0: Distribuția a fost următoarea: Maria, Irina Petrescu, Elena Băltescu, Rodica Tapalagă, Safta Băltescu, Dorina Lazăr, Iorgu, Valentin Plătăreanu, Costică, Emil Hosu, Margareta, Irina Mazanitis, Doctorul Maier, Mircea Șeptilici, Avocatul Cernoveanu, Ion Pavlescu, Carolina, Lili Nica Dumitrescu, Iordache, Alexandru Lungu, Parusi, Nicolae Pomoje, Gingășanu, Matei Gheorghiu, Udenec, Ion Punea, Administratorul, Nicolae Crișu, Asistența tehnică, Laura Niță și Sorin Popescu, Regia de studio, Rodica Leu, Regia muzicală, Nicolae Neagoe, Regia tehnică, inginer Vasile Manta, Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Confrații. Adaptare radiofonică de Paul Cornel Chitic după piesa cu același titlu de Gib Mihăescu.
1: Nu-mi place avocat Carlat Beniamin, nu-mi place. Îți spun drept că nu-mi place. Nu așa, băiete? De la catex corpului, fără milă.
2: Nene, Stroi, dar chiar că și am multă milă de dânsul.
1: Fără stială, vreau să zic. Lasă eleganțele de limbaj. Cu bandiții trebuie să te porți banditește.
2: Bine știu.
1: Uite că vine și excrocul de Mușoiu. Fă-te că nu-l bagi în seama pe șarlatan.
3: Onorate confrate, mi-a făcut nespusă plăcere că te-am revăzut. Te mai cobor din când în când și pe la noi, așa, în umila noastră arenă.
2: Tot dumneata ești?
1: Domnule Mușoiu, nu crezi că a venit timpul să lași locul ca mine la alții mai tineri?
3: Cum, nene Stroi, dar nu găsești că sunt încă tânăr?
4: Dinică, dinică, dinică! Dinică, dinică!
3: Amice, după cum vezi, mă cheamă treburi urgente, așa că nu-mi pot pierde timpul cu răspunsul la fanfaronatele dumitale.
1: Numai numele lui să se audă. Dar tu, Scarlate, ce, nu te duci?
2: Nu, nu mă duc, ce folos?
1: Du-te să te vadă clientul, omule. Vezi, poate câștigi. Trebuie să te învârtești prin sală, ca pe unii să fii.
2: Și dacă pierd, m-am dezgustat de tot. Cu siguranță că pierdem.
1: Ei, și ce ar face dacă pierdem? Trebuie să fii acolo, să-i înfuri, să-ți iei clienta de mână. Hai, madam, să facem apel. N-ai văzut cum a plecat banditul fără să-ți răspundă când a fost vorba de interes? Ehe, băiete, ia școală de la Mușoiu, ca el se face avocatura. Să zic așa merge treaba pe aici. Bine, lasă pe mine. Le îndreptăm noi pe toate. Acum, dăizor, ia uite-te la ceas. Grăbește-te că vin cu coanele să ne ia. Hai, că nu te mai aștept.
2: Numai decât, nene, să iau niște termene și gata, e chestia de un minut. Mă întorc imediat.
3: Ce zici, domnule Stroi? Te prind sau mă prind? E distrugere sau contravenție?
1: Bine, confrate Mușoiu. Să vedem cine o să se sperie de acum înainte.
3: Să vedem.
1: Și asta numai din cauza lăcomiei de care dai dovadă. Nu te mai saturi. Adică pe el nu poți să câștigi un ban?
3: Pe care el?
1: Pe cum pe care? Te pot umbe, pe Veniamin.
3: Nepot de văr, de al doi?
1: Asta nu te privește pe dumneata.
3: Nu mă privește drept, dar ca să-ți arăt cât îți vreau eu binele, nene Stroie, ia că-ți spui, gonește-l cât mai repede din casă, nene Stroie, ca să tacă ulița, nene Stroie.
1: Ce?
3: Vai de mine, eu nu zic că doamna Calliopi, soția dumitale, vai, dar pun mâna în foc, că e cea mai cinstită femeie, de altfel nici n-am văzut-o decât o dată în viața mea. Chiar am auzit că e o femeie foarte retrasă și foarte onorabilă, dar tocmai asta, nene Stroie, că e prea retrasă și vezi, nu știi dumneata, când e o femeie tânără în casă.
1: Canalii, ai zis, ai îndrășnit să zici. Va să zic că ai ajuns și până aici.
3: Dar nu te enerva, nene Stroie, nu te enerva, că eu te iubesc, că țin foarte mult la dumneata, numai că dumneata nu vrei să vezi. Îți tot bagă în cap guguștiu cu ăla de nepot al optulea, numai vrute și nevrute. Face numai pe fecioara jignită, fecioara prea curată, rătăcită la judecătorie. Și știi de ce? Ca să pare interesant, ca să se afle, mă înțelegi unde.
1: Canalia!
3: Nene Stroie, dar amenajează-ți artritismele. Ascultă-mă pe mine, ăsta e unul din naturi. Băiatul vrea cu orice preț să fie interesant.
1: Încă un cuvânt și-ți dau cu călimara alta-n cap!
2: Inima asta nu mai e bună de nimic.
1: Și el nu mă mai slăbea deloc, ticălosul. Cu înțelesuri și aluziuni doar mă răpune. Înțelegi, canalia?
3: Fie de bine, nene Stroie, și să mai zici că nu sunt generos. Te caută niște doamne. Pe aici, stimate doamne, pe aici...
5: Sunt aici amândoi, mișunică. Bonjour, Stroie.
6: Bună ziua,
5: să zic că asta e camera domnilor avocați.
7: Am întârziat, Stroie?
2: Ba chiar ați venit mai devreme cu 2 minute pe care vă rog să mi le lăsați mie ca să termin ce mai am pe aici. Iar eu, în schimb, vă las în compania lui nenea Stroie.
7: Până atunci, scumpul meu soț va fi așa de bun să ne conducă să vedem și noi unde se judecă oamenii, nu? Ce zici, micșunică?
5: Mersi, eu nu mai merg, am mai văzut.
2: Tocmai acolo mă duceam ca să-mi iau servieta, așa că vă stau la dispoziție.
5: Dar ce ai? De ce ești așa de galben, nenestroi?
6: Galben? Eu? Cine știe, poate unde am stat în aerul ăsta închis. Nu, nu, nu. Am avut și o mică discuție.
5: Discuție?
6: Ce să faci? Da.
7: Ce discuție? Cu cine?
6: Un proces, frate. Scarlat era contra șnapanului.
7: Trebuie să fi fost tare interesant.
5: Șnapan? Dar despre ce șnapan vorbiți, nenestroie?
7: E un coleg al lor.
6: Coleg Caliopi, un bufon ordinar.
7: Nu despre Mușoiu e vorba. V-au totdeauna vorbit numai de el.
5: E interesant tip Mușoiul ăsta.
6: Și tu acum apaș. Nu, eu nu-i dau nicio importanță. Și ca dovadă, uite, să schimbăm vorba. Să vorbim despre altceva, dragă micșunico.
5: Vorbește. Vorbești?
6: Pe sigur, sigur că și Scarlat are puțină dreptate, frate. Numai despre el și despre el. Dar mai sunt și alte lucruri pe lume. Cât privește pe domnul Mușoiu, despre dumnealui o să luați cunoștință din jurnale.
5: Iar el, frate.
6: Ei, poftim, am schimbat. Spune ceva.
5: Nu-i nu. Spune tu.
6: Micșunica mea. Hai să fugim, drăguța mea. Vreau să văd cum mi-ar sta cu tine singuri într-o mașină.
5: Hai să vedem.

0: La, ia să pregătim dosarele pentru mâine.
1: Pardon, îl căutam pe soțul meu.
0: A ieșit, stimată doamnă. Soțul dumneavoastră, avocatul Stroie, și prietena dumneavoastră sunt la mașină.
1: Mersi. A, dumneata ești Mușoiu.
0: Într-adevăr, la prima vedere nu inspir nicio încredere. Cu toate astea, eu sunt excrocul, falsificatorul, șnapanul, monstrul, într-un cuvânt, avocatul Mușoiu, doamnă.
1: Te compătimesc din tot sufletul.
0: Iar vocea dumitale, mie cel puțin, mi se pare cu adevărat cerească. Aș fi cel mai fericit om dacă aș putea să o aud uneori.
1: Domnule Mușoiu, nu mă supără nici galanteria dumitale, nici obrăznicia de a mi-o adresa. Mă exasperează numai banalitatea ei.
0: Sunt și banal, nu? Iată un atribut nou pe lângă cele acordate cu atâta dărnicie de soțul dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamnă.
1: Casa noastră este deschisă oricând pentru prieteni.
0: Vai.
1: Niciun vai. Înduplecați pe soțul și pe prietenul nostru să vă primească. Și atunci, socotind cu o voce atât de cerească cum spuneți, v-ar putea abate de pe drumurile pe care ați pornit. O să ne dăm puțină osteneală pentru mântuirea dumneavoastră. Bună ziua, domnule.
0: Sărut mâinile. Îmi pare rău că domnul Scarlat a ascultat la ușă schimbul nostru de cuvinte.
2: Nu ascultam la ușă, domnule. Tocmai doream să intru. Poftiți, doamnă, sau poate vreți să mai rămâneți?
1: Scarlat, ce înseamnă asta?
2: Pentru Dumnezeu, doamnă, sunteți așteptată.
0: Ce voce dulce, Dumnezeule, Doamne. Ce voce dulce, dulce. Dacă v-aș mai face-o și pe asta, nene Stroie și scumpe domnule Veniamin. Dacă v-aș mai face-o și pe asta.
3: Gaspar! Gaspar!
4: Nu mai decât.
3: Ia vină un coafiule, gășpărică.
4: Caut pe Conostroie.
3: Mai lasă pe Conostroie, că toată ziua ești numai cu el. Mai stai și cu mine. Măi, Gaspare, asta îmi place mie la tine, că ești băiat deștept. Pricep lucrurile, vorba aceea, numai din ochi. De-aia, uite, îmi pun foarte mare nădejde în tine. Mă, tu niciodată nu te păcălești, să știi.
4: Nu e zis. Ia stai că acum m-am lămurit de tot. Adică, ia stai să vedem că au luat-o și pe Coana micșunica cu dumnealor. Poate că...
3: Ce tot micșunică trâncănești pe aici, dragă? Lasă că le știu eu și pe una și pe cealaltă. Pe mine m-a fermecat îngerul ăla negru, bă. Aia înaltă, o cheșică. Nu e aia nevasta lui Stroie, Caliopi?
4: Drac, nu înger.
3: Mă, nu știu ce-o fi, dar știu că are niște ochi. Gaspare, tată, tu om să fii și dacă mă asculți...
4: Da, am înțeles.
3: După masă să te prezinți la mine să facem planul.
4: Vreo scrisorică ceva pentru doamna Caliopi?
3: Nu, dragă, scrisoarea e lucru dracului, cere-i scălitură și dată.
4: N-ai încredere?
3: Nu de asta, știi, nu de asta.
4: Ascultă, Cucoane, în două vorbe, că sunt grăbit.
3: Așa.
4: Azi e miercuri, așa e?
3: Da.
4: Dăm răgaz până sâmbătă. Sâmbătă ți-aduc răspuns.
3: Dar de ce tocmai sâmbătă?
4: Întâi că până sâmbătă am tot timpul. Astăzi doar pun fitilul. Așa, sâmbătă. Pentru că sâmbătă e ziua boierului. Adică noaptea aia nu dă pe acasă. Așa se zice. E ziua lui la club. Dă bancul. Da, el fie vorba între noi. Peste miezul nopții e la micșunica aia lui. Și doarme acolo toată noaptea. Și sâmbătă seara pleacă și domnul Scarlat la părinții lui, la moșie, la Bulumaci.
3: La Bulumaci.
4: Și cum luni nu e nicio treabă pe la judecătorie, vine așa pe luni seara.
3: Eu cred că se preface numai. Nu pleacă el tocmai atunci când celălalt își pierde toată noaptea la club.
4: Hei, aici e meșteșugul. Pleacă tocmai din adins.
3: Cum asta?
4: Da, și da, are boierul atâta încredere în el. Conostroie e prieten bun cu Tasu. Apoi l-a ținut de mic aici. Mi se pare că a fost și o chestie de parale între ei bătrâni.
3: Vezi tu, măi, Gaspare, pe asta, pe Scarlat Veniamin, aș vrea să-l scutur eu puțin. Cu el aveam eu ce aveam.
4: Lasă că mai bine îi scuturi amorul. Și partea cu Has e că asta o să se întâmple în biroul dumnealui, care va să zică sâmbătă seara vii dumneata pe la 11. Nu!
3: Nu,
4: ca să fim siguri, pe la 11:30.
3: Bine, bine.
4: După ce au pornit ei, vii la geamul dinspre fundătură și te ridici puțin pe molos. Eu te aștept la fereastră și îți deschid numai așa. Se privești de o plăcere. Și îmi dai 5.000 lei al bună.
3: Da, da.
4: De nu ți-o aduce eu pe Coana Caliu pe acolo. Da, ține minte asta. Nu mai devreme de 11:30.
3: Gașpare, ești al meu pe vecie, care va să zică peste 3 zile.
5: Opa,
6: opa,
5: Coana Caliopi. Vine Coana Caliopi.
6: Unde este?
5: A oprit mașina, să dea jos.
6: Mă duc să ies înainte.
3: Nu, tată, Gașpare, nu. Te rog, te implor. Poate că are nevoie de ceva și vreau să o servesc eu. Lasă-mi mie plăcerea asta, Gașpare, tată. Tu ia-o pe ușa cealaltă să nu te întâlnești cu ea. Hai, du-te, pleacă.
7: Desigur că uitați pe domnul Veniamin.
3: E în ședință, doamnă, are niște procese ale unei bănci.
1: Vă mulțumesc, domnule. Am să-l chem chiar acum.
3: E inutil să vă duceți, doamnă. Nu va putea să iasă până nu-și va termina seria. Și asta se știe când mă strigă pe mine aprodul.
1: Dacă e așa, aștept. Ah, să mă scuzați dacă sunt nevoită să nu vă mai răspund. Gândiți-vă la situația dintre dumneavoastră și soțul meu și veți înțelege că a continua să-mi adresați cuvântul e pur și simplu o necuvință.
3: Nici o vorbă, dar nici o vorbă nu vă voi adresa, doamna mea. Numai vă rog să stați, vă rog să stați, atât, atât.
8: Mamă, Concordia, domnul avocat Mușoiu!
3: Oh, trebuie să plec, voi duce cea mai aprigă luptă pentru a câștiga cea mai mare plăcere din lume. Să pot sta liniștit de vorbă cu dumneavoastră.
2: Doamnă, sărut mânușițele.
1: Ascultă, Scarlat, ce însemnează toate astea?
2: Mă rog?
1: Unde ai fost zilele din urmă? Spune-mi imediat.
2: În noua mea locuință.
1: Da? Aveți o nouă locuință?
2: Doamnă, e foarte simplu. Am înțeles că încep să vă inoportunez și mă retrag discret.
1: Cum? Cum ai înțeles când începi?
2: Da.
1: Dar ce vrei să spui, Scarlat? Ați dat cumva stroie să înțelegi ceva? Dar bine, dar cum a putut el să facă asta? El te iubește foarte mult,
2: da,
1: nu?
2: Încât mi se pare foarte curios că tocmai la el te-ai gândit când am amintit de inoportunitate.
1: La sfârșit, odată, ce vrei, ce ți-am făcut?
2: Mare minune, mare minune.
1: Ce?
2: Încăperea asta nu sugerează nicio amintire?
1: Încăperea asta ce să-mi sugerează?
2: E nu, că asta le întrece pe toate. Lăsați, doamnă.
1: Ce?
2: Lăsați, doamnă, dați-mi voie să las liber câmpul manevrelor dumneavoastră. Conversați cu Mușoiu, doamnă, nu cu mine.
1: Scarlat! Scarlat, dacă acum îndrăznești să pleci, să... Vino încoace, despre ce manevre vorbești? Nu găsești că e destul de insultător tonul pe care l-ai luat acum? Dar sfârșește odată, niciodată n-am conversat cu acel individ.
2: Precum știți și dumneavoastră, doamnă, ușa aceasta are ochi și urechi. Chiar eu am auzit atunci când am venit să vă iau. Mi s-a părut că era vorba de mântuire sau... Mă rog, așa ceva. Da, da, da, da. Mântuire. Mântuire. Am auzit destul de bine acest cuvânt.
1: Mântuire? Da, ai dreptate. Acum mi-aduc aminte, stai. Dar nu e adevărat, am spus așa. Am pronunțat probabil verbul, știu eu. Mântuiește, domnule. Și cred că această bruscă încheiere care am dat o conversație dintre mine și domnul Mușoiu ți arată limpede ce fel de cuvinte s-au schimbat între noi. Scarlat, Scarlat, asta seară mănânci la noi, da?
2: Nu.
1: Atunci dormi la noi, da?
2: Nu.
1: Și cu toate astea vei veni, Scarlat.
2: Nu voi veni, doamnă.
1: Vei veni. Căci diseară, în odăița ta, îți voi povesti cuvânt cu cuvânt ce am vorbit cu Mușoiu.
2: Vă să zic că ați mai vorbit și altele. Să-mi spui imediat, dar imediat, care a fost...
1: Diseară, în odăița noastră, da? Voi întârzia mai mult la tine. Stroi aproape s-a mutat la micșunica. Noaptea trecută nici nu cred să-l venit acasă.
2: Mă interesează foarte puțin chestia asta.
8: Poate. Eu vreau să... Concordia! Vizu stă moate, domnul avocat Scarlat Veniamin!
1: Oh, minionul meu apărător, hai, du-te, du-te că te strigă. Eu rămân să te aștept?
2: Cum rămâi?
1: Păi...
2: Da, desigur. Dacă îți face plăcere să conversezi aici cu alte persoane...
1: Oh, te înșel, dragostea mea. Unica persoană cu care îmi place să conversez e numai domnul avocat Scarlat Veniamin, care n-a binevoit să vină acasă și mă obligă să rămân aici, de unde nu voi pleca până nu voi căpăta cel mai sigur răspuns, să știi.
8: Domnul avocat Veniamin?
2: Da, bine, dragă, vin, vin.
1: Hai, spune-mi.
2: Bine. vin diseară.
6: Aoleu, doamna Calliope, aștept mănușile.
3: Lasă mănușile aici, Frod.
6: Da.
3: Lasă că vine singură doamna să și le ia.
1: Îmi pare rău că am fost nevoită să mă întorc. Mi-am uitat mănușile.
0: Le-am păstrat eu, stimată doamnă.
1: Îți mulțumesc, domnule Mușoiu.
0: Aș vrea să vă spun.
1: Nu, nu. Să știi că nu vei căpăta nici cel mai mic răspuns. Și acum, pentru că văd că pot să fii stăpân pe dumneata, da? Îți voi pune și eu o întrebare.
0: Vă rog.
1: Ce ai făcut de acum 3 zile și până azi ca să capiți permisiunea să-mi șoptești întreagă un compliment?
0: Nu înțeleg.
1: E, da, ce ai făcut? Răspunde, te rog. Așa e că nu ești capabil de puțină jertfă de sine? Ca să nu mai vorbesc de un gest mare. Unul din gesturile acelea menite să orbească mintea unei femei.
0: Pot să vorbesc?
1: Te rog.
0: Am întreprins totul, stimată doamnă. De 3 zile arăt amicului dumneavoastră cea mai deplină curtoazie. De 3 zile întrebuințesc față de dânsul un limbaj cu care nu pot să mă obișnuiesc. De 3 zile nu știu ce să mai inventez ca să fiu pe placul acestui domnișor care mă înfruntă cu disprețul privirii lui. Și voi lupta cu toată abnegația, să știți, deși mi-e atât de greu să-l știu.
1: Te îndepărtez de la întrebare.
0: L-am lăsat să câștige 3 procese numai să nu-l mai aud că sunt înțeles cu judecătorul. I-am trimis chiar clienți.
1: Și el a primit?
0: Ba bine că nu.
1: A primit? E, uite, vreau să văd și eu asta. Mai trimite-i. Dar să știe că sunt din partea dumitale. Să vedem.
0: Mi se pare curios că mă îndemnați și totuși pare că v-ar contraria să...
1: Dar de ce m-ar contraria? E drept că aș vrea mai multă rezistență din partea lui, dar o încercare mai crudă pentru dumneata. Te descurajează asta?
0: Oh, nu! Ei bine, doamnă, veți cunoaște că Mușoiu, acela de care ți-a auzit...
9: Calliope!
0: Așa și dosarul acesta. Vă salut, domnilor! Vă salut! Da.
9: Vine Calliope, dar e cu putință?
1: Ce?
9: Cu el ce ai găsit să stai de vorbă? Cu Mușoiu?
1: Dragă Stroie, mai lăsați-mă în pace cu Mușoiu vostru. Mi-a ridicat omul mănușa, i-a mulțumit, s-a crezut obligat să mă plictisească cu un compliment foarte prost găsit. Asta e tot, ce atâta...
9: Vă să zic că ți-a făcut curte în regulă. Calliope, cred că nu-ți va fi trecut prin minte să flirtezi cu dușmanul nostru cel mai
1: nepăcat. Stroie, te opresc să mai continui. Am avut de vorbit cu Scarla, de 3 zile n-a dat pe acasă și am niște comisioane pentru mama lui.
9: Da, da, dar a mai lipsit și în alte rânduri Scarlat și nu te alarma.
1: Stroie, te rog, lasă-mă în pace. Altă dată n-aveam comisioane, clar? Să-ți fie rușine.
9: Nu-ți dau nicio pace. Sunt soțul dumitale și până acolo nu permit.
1: Uite, știi ce, te rog să mă slăbești cu absurditățile și cu halucinațiile dumitale senile. Plimbă-te cu mișunii ca să-ți treacă supărarea. Eu plec.
9: Calliope, Calliope, Calliope!
10: Va să zică, dumneata faci scene soției dumitale, așa?
9: Dragă micșunica, trebuie să împiedicăm neapărat ca scandalul ăsta să mai continue.
10: A, bun, ca să fim înțeleși, atunci în privința lui Scarlat n-ai nimic de spus.
9: Scarlat? Pardon, ce vrei să spui cu asta?
10: Te surprinde.
9: A, da, da, știu ce vrei să spui. Huietul Mahalale a ajuns și la urechile tale, dar e huiet, dragă, și e Mahala.
10: Eternul soț.
9: Ba niciun etern. Scarlat, drag, e un suflet prea mare ca să-i treacă vreodată prin gând să ne cinstească acoperișul binefăcătorului său.
10: Ei bine, dacă e așa, să-ți vorbesc acum lămurit. Dacă vrei să rămâi cu soția dumitale, ești liber și sănătos. Dacă mă vrei pe mine și eu sunt liberă, sănătoasă și văduvă. Tribunalul e aproape și primăria de asemenea.
9: Cum, micșunica? Astea sunt sentimentele tale față de prietena ta cea bună, Calliope?
10: Calliope rămâne cu Scarlat și te asigur că n-are să fie în pagubă. Oricum eu m-am săturat de situația asta echivocă. Ultimul dumitale cuvânt, care e?
9: Dar deci, ce ultim, dragă, ce cuvânt?
10: Dar te rog să crezi că nici prin gând nu-mi trece să glumesc. Bună ziua!
9: Micșunica, dar stai, frate, păi asta e acum...
10: Dar bună ziua și gata!
9: Dar micșunica, micșunica, micșunica!
3: Gaspare, Gaspare, da.
0: Bine că ai venit. Nu știi? Am vorbit cu ea, cu doamna Calliope.
11: Așa e? Ți-a închis gura dintr-o vorbă, Coane Moșule. Așa e?
0: Da, de unde merge strună vorba ta? Dom'le, asta e o femeie faină, dom'le. Sâmbătă ne-am înțeles, deci viu pe fundătură. O luăm cu tactică mare.
4: Dar ce, ți-a spus și de Maidanul de lângă casă?
0: Dar nu o stim mai și mai cum o să-mi spui mie de Maidan. Cu totul altceva am vorbit cu dânsa.
4: Păi sigur, domnule, păi nu ți-am spus eu. Asta nu e Dalea.
0: Ea m-a îndemnat numai să caut neapărat să mă împac cu Veniamin și cu Barbasu.
4: Aha, bun, strașnică idee.
0: Mă, ascultă, lasă astea, uite ce trebuie făcut.
4: Las că știu eu.
0: Măi, taci, ascultă, Golea.
4: Da.
12: Aprop! Vine la mine!
0: Taci, uite, tocmai vine Veniamin. Cum dracu, nu mai așteaptă nițel acolo. Gașpare, am o idee. Eu mă duc în birou celălalt și las ușa deschisă, înțelegi? Las ușa deschisă. Când intră, fă-i semn să stea și să asculte ce vorbesc eu dincolo, știi? Tu să-mi răspunzi numai așa, știi, pe deasupra, înțelegi, da?
4: Da, da.
0: Gașpare, acum să te văd să-l păcălim pe domnul Veniamin.
4: Da.
12: Tu ce cauzi? Unde plecă Nenastroie?
4: Stai. Ce? Ascultă ce zice.
0: E? Veniți iar cu unul nou, boier Gașpare, eh? Veniți să-l alimentezi pe domnul Veniamin. E, Gașpare, să știi că nu mai are nevoie de tine. Au început să tragă clienții singuri la el.
4: E, și noi acolo, ce putem
0: face? Lasă, nu te mai fuduli pe aici, că nu din cauza ta, să știi. Da, a început să prindă cheag, băiatul, cheag. Și o să tragă zdravă. Nu e așa prost avocat, domnul Scarlat Veniamin, cum îmi închipuiam eu. Ba, să știi că în vreo două rânduri m-a cam pus pe gânduri. Bă. Ascultă tu, să nu-i spui nimic, nu ce spun eu acum, că vor mășea băiatul nas, de altfel nici el nu o să te creadă, să știi.
4: Eu cred că o să-i facă plăcere.
0: Da, s-o crezi tu, bazo, și închipe că mi-am bătut joc de el. Așa că poți să-i și spui, să știi. Asta o să-l înfurie și mai mult pe mine. Spune. Dar fie vorba între noi, mă, Gașpare, băiatul ăsta, Veniamin, ajunge avocat mare, domnule.
4: Îți arde de glumă, Coane.
0: Glumesc eu, sigur, dar odată și odată o să se întâmple, să știi. Auzi, Gașpare?
4: Da.
0: Să-mi duci petițiile astea la semnat. Stai puțin, că ți le aduc eu acuș. E numai tine, imbecilul ăsta de judecător, să mi scălească niște drăcini. Mai, Gașpare, mai lui...
4: Da, Coane!
0: Lui Veniamin ăsta, iar mai trebuie să învețe nițică șmecherie, știi? Și cu talentul lui la palat, să știi, la palat să se
4: ducă.
0: Ține stroie, pe aici, pe-n porcă. Da, că nici nu-mi bine să-i zic altfel decât e porcul ăsta judecător. Și pentru că veni vorba, lasă că-mi duc singur când vine la semn. Fii în stare să mă vinzi lui Veniamin. La revedere.
4: Să poate, Coane.
0: La revedere, Gașpare.
4: La revedere, Coane.
11: E, cu Coane. L-am dat gata.
13: Să fii tu sănătos.
11: Adică dumneata singur, cum zise și el. Da, vorba vine.
13: Mamă, șoiul ăsta nu e chiar așa de prost precum știam eu.
11: Da, nu știu ce să mai crezi.
13: Da, prost nu e. De fapt, niciodată n-am spus asta mai mult. Chiar e inteligent, însă rudimentar și șnapan.
11: Îmi place că ești om drept. Asta îmi place mie la dumneata.
4: Vezi, domnul Stroie, nu recunoaște ce al omului.
11: Asta întrucât privește că domnul Mușoiu e deștept, că e. E, dă-l dracului, dar e.
4: Da, e pus la ma, asta fie vorba între noi. Ia-l omului de lege. Fără asta nu mai e judecătorie. Cum câștigi atunci, nu?
13: Cum am câștigat eu acum?
11: Ce ai câștigat?
13: Procesul cu Mușoiu, e? Gașpare.
4: Adevărat, bază de stemată. Cum te gândești tocmai acolo? Ce o să râdă Coana Calliope? Zău că face să te împaci cu Mușoiu numai pentru asta.
13: Gașpare, înțeleg acum.

0: Probabil lipsa mănușilor și a venit să și le ia. I le-am dat, mi-a mulțumit, e drept. Am întrebat atunci dacă are cumva nevoie de dumneavoastră.
1: Acum 3 zile ai procedat la fel.
0: Ascultă, domne, eu îmi permit să spun numitale una. Eu înțeleg să fiu supărat pe Conosroi și pe dumneata. Și mai înțeleg că, într-adevăr, nu m-a prezentat nimeni doamnei. Dar când vrei să faci un serviciu unei femei și te arăți serviabil, amabil, eu nu înțeleg să-ți arunci în obraz cuvinte care se spun numai la servitor.
1: Dar ce s-a spus?
0: Eu ți-o-i spune dumitale. O fi frumoasă, doamna Caliopi, bine crescută, stimată, însă eu nu admit să-mi smulgă din mână mănușile și când îi atrag atenția delicat și îi spun că sunt fericit că am servit-o și fără să-mi mulțumească, îmi strigă să-i dau pace, iar a doua oară...
1: A doua oară, de ce l-ai mai ridicat?
0: Eu credeam că din adinsea a lăsat să îndrepte prima greșeală.
1: Și ce s-a mai zis?
0: Mi-a spus să nu-mi permit, după cele întâmplate, să pun mâna pe mănușile din ei.
2: Ei bine, domnule avocat, știu că ați fost pus la curent cu discuția mea. Și asta v-a și...
1: Chiar Mușoiu m-a pus în curent.
2: Te-a pus în curent chiar...
1: Da, desigur, era chiar foarte indignat.
2: Indignat? Da. Mușoiu era indignat, zici? Da. A, da, păi, da, sigur, i-am spus vreo două. Nu mi-am lăsat acolo mănușile, știi? Ca să mă întorc și ca să pot să-i spun ce i-am spus. Și acum vrei să știi ce i-am spus? Păi l-am făcut...
1: Servitor.
2: Da, da, da, da, de unde știi?
1: Mi-a spus și asta. Adică mi-a spus că l-ai tratat ca pe un servitor.
2: A, exact, exact, așa, nu, așa e.
1: Nu, draga mea, asupra acestui punct sunt complet edificat. Pe urmă, pe domnul ăsta l-am scos definitiv din luptă.
2: Hey.
1: Am repurtat asupra ei o victorie la un proces strașnic. Procesul nostru...
2: Vezi tu, în fața ta mă zim și eu mică, întocmai ca și el.
1: Caliobis, mi se pare că vine nenea Stroie. Să-mi strâng astea aici.
3: Iată-vă aici.
2: Da.
3: Aha, vreau să zic că sunteți aici.
1: Da, da, sigur.
2: Păi da, suntem.
3: Da, dar de ce nu pleci astă seară?
1: Da, am încă timp destul.
3: A, bun, bun, bun, bun, bun, bun. Și tu venisești, desigur, să-ți iei ziua bună.
2: Nu, venisem să-l anunț că am un mic pachetel pentru mama lui.
3: Da.
2: Ți-a mai spus, nu?
3: Da, da, da, da. L-ai adus pachetelul?
2: Nu, tocmai acum mă duc să-i-l aduc.
3: Aha, da, da, da, da, da. Ai venit numai să-l anunț că ai să vii din nou cu un pachetel. Da, probabil că e greu de tot.
2: Nu, din potrivă, foarte ușor.
3: A, din potrivă, da.
2: Am vrut mai întâi să știu dacă domnul care de atâta vreme ne-a abandonat s-a reîntors și să-l îndrept și cauza pentru care ne ocolește cu atâta asiduitate. Apoi, nu trebuia să știu și eu dacă trebuie să mai fac sau nu pachetelul?
3: Da, da, da, pentru asta ai coborât.
2: Da. Hmm? Și mă rog, ce e interogatoriul ăsta?
3: Interogatoriu?
2: Da.
3: Așa numești interesul pe care ți-l arăt?
2: Vai, mersi, mi s-a părut. Mă scuzați, mă duc să fac pachetelul.
3: Da, da, da, da.
1: Nene Stroie, l-am scos din luptă, asta e.
3: Cum, l-ai prins cu ceva nou pe Mușoi?
1: Mofturi, mofturi. Altceva și mai grozav. S-a dat bătut.
3: Cum? Cum s-a dat?
1: Da, da, da, da, da. Mi-a recunoscut toate meritele.
3: Cum asta? A venit el la tine și ce-a...
1: Nu, nu, nu, să vezi. L-am surprins vorbind despre mine lui Gașpar pe când intram pe ușă.
3: Păi, cum așa? Și ai putut tu să-l crezi pe șnapan?
1: Și?
3: Păi tu nu vezi că toate erau potrivite și aveau loc după conversația lui cu nevastă-mea Caliopi? A, păi fii atent, ușa deschisă, elogii, știa că o să intri și lungea din adins conversația ca să o auzi. Păi nu înțelegi?
1: Nu, nu, nu, nu.
3: Planul e foarte simplu. Încurajat de cochetăriile ei, el s-a gândit la împăcare și a început cu tine, desigur, ca fiind mai ușor. Și făcea probabil pe supăratul, pe dânsa, ca să nu poți tu băga de seamă.
1: Nene Stroie, îmi pare rău, dar îmi face impresia că dumneata vezi peste tot complicații. Chiar și acolo unde lucrurile sunt poate mult mai simple.
3: Ei, femeia e păcătoasă, dragul meu.
1: Nene Stroie, eu nu cred că doamna Caliopi nu-i tocmai una din acelea.
3: Femeia e tot femeie.
1: Dar o insulți, Nene Stroie.
3: Cum? Ridici tonul? Dar e nemai auzit. Cum îți permiți să te simți indignat de aprecierile pe care le fac despre soția mea? A? Aici vreau să te aduc. A? Te-am ținut ca pe un copil, ca pe copil.

0: copilul meu viberă ca să...
1: Nenestoroie!
0: Ah, desigur, nu-mi pot suporta privirea!
1: Dar de ce nu mă asculți întâi, nenestoroie?
0: Da.
1: Nenestoroie, de ce te pornești așa? Dar, doamna Caliopi, e o femeie pe care de atâția ani m-am învățat să o respect ca și pe dumneata. Și mă doare. Mă doare acum când te aud aruncându-i astfel de vorbe. Dar nu le pot suporta, nenestroie, sunt prea grele. Aducând acestei femei desăvârșite pe care, da, pe care, da, o iubeam și o iubesc.
2: Pardon?
1: Dar ca pe o soră mai mare, ca pe un model de virtute și de frumusețe.
2: Adică...
1: sufletească, nene. Bine. Aducând, zic, acestei femei imputarea care conversații ascunse cu un individ pe care aici m-am învățat să-l urăsc. Dar nu e firesc să mă supăr. Dar adevărul stă pe buzele dumitale. Când mă acuz pe mine, când îl acuz pe Mușoiu, ceea ce înseamnă că amândouă bănuielile sunt pure copilării. Iartă-mă, te rog, că spun astfel.
3: Iartă-mă tu, copilul meu. Vino să te îmbrățișez. Așa, așa. Iartă-mă.
1: Bine, nene.
0: Du-te sus și-ți ia pachetelul. Eu te aștept la mine în birou.
1: Da, nu mai decât.
0: Aha, se mișcă de curent. Ce? Cine?
3: Ah, tu ești Gaspare.
4: Bine că credeam că...
0: Ce credeai, mă, banditule?
4: Vreau să văd dacă obloanele sunt închise.
0: Închise, hă? Închise obloanele, bine.
4: Da, știți, totdeauna le revizuiesc după ce pleacă domnul Scarlat.
0: Păi domnul Scarlat n-a plecat.
4: Eu credeam că a plecat.
0: Aha. Și totdeauna faci și acest lucru, nu?
4: Da, da, da. Totdeauna.
0: Da, da, da. E bine, bine, bine. Atunci închide-le.
4: Da. Credeam că ați plecat la club și de aceea știți, le-am închis.
0: Da, bine, bine, bine. E, acum du-te.
4: Da, să treci, pare.
0: Da.
2: Scarlat.
1: Da, nene.
2: Scarlat, am descoperit un lucru strașnic. Tu ai închis bine fereastra, nu?
1: Sigur.
2: Bine de tot.
1: Pe dumneata nu văzuși?
2: E bine, întorcându-mă aici, când deschid ușa, ce crezi? S-a mișcat fereastra.
1: Cum s-a mișcat fereastra?
2: Foarte bine. Ușa am lăsat-o deschisă, înțelegi? Că n-aveam să mă ascund, înțelegi?
1: Desigur.
2: E, și cum spun, hai, se mișcă fereastra. Înțelegi? De curent.
1: Da, și?
2: E, și fac planul numai decât să o las deschisă și să pândesc.
1: Așa.
2: Dar numai decât mă întorc și zic. Se poate. Îl de afară nu va intra până nu suntem noi plecați. Poate până nu-i face semnă îl dinăuntru că intrarea e liberă, ha? Pentru că trebuie să fie unul înăuntru amestecat în afacere. Mă vei întreba poate de ce?
1: Pentru că fereastra a fost deschisă pe dinăuntru.
2: Mă urmezi de minune. E bine, e bine. Pe când mă întrebam cine poate să fie acel cineva dinăuntru, mă urmărești?
1: Da, da, da, da, da.
2: E, pe cine crezi că văd? Dădea tocmai să plece pe friș.
1: Pe Gaspar.
2: De unde știi?
1: Te-am întâlnit cu el în ușă, dincolo.
2: Da, Gaspar a crezut că am plecat. Și hai, încoasă și aștepte pe cel de afară. Și iată că întoarcerea mea îi fu fatală domnului complice.
1: Și ce de gând să faci?
2: Să pândim.
1: Asta trebuie să fie. Maidanul ăsta și ridicătura asta de mulos sunt destul de propice să deschidă fereastra și să sară înăuntru. Vezi, domnule Michelu, uite, uite dacă plecam, lăsam pe doamna Caliopi singură.
0: Singură cu banditul.
1: Și cu complicele, da, puteau, da, să o stranguleze în voie canna.
0: Doamne, din ce am scăpat-o pe Caliopi? Da, bijuteriile ei, domnule. Crezi că nu știe Gaspar de bijuteriile ei? Banditul ăsta-i poamă mare. De mult ne lucrează el. Adică la judecătorie. Crezi că nu l-a înțeles cu Mușoiu? Că te-a lăudat ăla? Ia. Ia stai, nene.
1: Ce mai e?
0: Ia să facem puțin niște legături.
2: Caliopi, da. Caliopi de la un timp îndrăgește judecătoria. Concomitent Gaspar.
1: Vrei să zici apropo de fereastră?
0: Mușoiu?
2: Ai ce homo.
1: Adică, ce tot vorbești, nenestroie?
0: Eu nu zic, dar... Îmi dai voie, îmi dai voie. Ușa judecătorului deschisă? Ca din întâmplare. Bun, bun, bun. Gașpar de față, tot ca din întâmplare. Gașpar îți face semn să asculți. Nu vezi, dragă, ce legături indisolubile. Păi asta e. Bandiții sunt înțeleși cu toții și cu victima.
4: Nene, dumneata.
0: Da, da, da, okay. Și cu nevastă-mea Caliopi.
1: Nu, nu, nu, stim, mai ești nenestroie, dar repede te-a prins, frate.
0: Ai pierdut acceleratul, nu? Lasă să se ducă și personalul și rămâi cu mine aici. Să vezi ce n-ai văzut, ascultă-mă ce spun.
1: Nenestroie, asta e. Gașpar cu siguranță că plănuiește de mult. Și iată sfatul meu. Cheamă-l pe Gașpar.
0: Ar fi o idee să-l chem. Mă, o încercare nu strică. Și pentru ca să ajungem la un rezultat, afacerea trebuie să o dăm lui pe mână. Iar noi să ne facem că nu bănuim nimic. Am și sunat.
1: Perfect.
4: A sunat cu anele stroie.
0: Gașpar,
4: da.
0: Eu cu domnul Scarlat plecăm.
1: Da.
0: Acum ascultă ce spun eu. Aici am găsit amândoi fereastra asta și obloanele desfăcute după ce amândoi le închisesem cu mâinile noastre.
5: Ha? Poate că nu le-ați fi închis bine.
1: Ba din contră, Gașpare.
0: Domnul Scarlat a pus drugul cu mâna dumnealui. Trebuie să fie vreun borfaș care și-a pus în gând să fure câte ceva.
1: Asta e borfaș, vreun borfaș trebuie.
0: Da. Gașpare, da. Tu în noaptea asta vei sta aici, la pândă.
5: Am înțeles. Bine ați făcut că v-ați gândit la mine. Lăsați tâlharul pe mâna mea.
0: Ai revolver?
5: Am.
0: Bun, deci vei sta, Gașpare, la pândă.
5: Ce nu facem noi pentru interesul stăpânilor?
0: Și dacă va fi Mușoiu?
5: Mușoiu? De ce Mușoiu?
0: Da, te surprinde așa de mult?
5: Păi, cum o să fie, domnule Mușoiu? Ce să caut el aici?
0: N-are ce căuta, nu?
5: Păi, cum o să intre el aici, dumnealui, în casă de oameni noaptea? Și așa pe urmă, dacă îl intră, lăsați că-l fac praf. Nu mai să poftească, lasă pe mine cu coane.
0: Da. Ia stai.
5: Da.
0: Stai o clipă. Ia. Număr aici. Banii ăștia. Câte mii sunt, Gașpare?
5: Așa, 10.
0: 10.000, așa. Bagă-i în buzunar.
5: Da.
0: La club, eu stau în capină cu aparatul la urechi, auzi?
5: Da.
0: Dacă mă anunți că ai pus mâna pe Mușoiu, ai încă 10.000 pe loc, suntem înțeleși?
5: E la mintea omului cu coade.
0: Gașpar, da. Dacă e cazul, dai telefon la club. Și când mă chem la aparat, niciun nume, mă înțelegi?
5: Da.
0: Nici Stroie, nici Mușoiu, doar atât. 4-5-5-4, da. Eu întreb, gata? Tu răspunzi, gata, atât. Fără nici cea mai mică zarvă și scandal. Subliniez, fără nici cea mai mică zarvă și scandal. Gașpar, cred că nu e nevoie să-ți explic de ce toate astea sau să-ți mai repet.
5: Lasă, cocoane, pe mine mă înveți dumneata. 4-5-5-4.
0: Acum stinge lumina.
5: Da.

0: 10.000 și cu 10.000 fac 20.000. Să vedem ălalt ce aduce. Acuș, se deschid geamul, că cred că e timpul.
1: Mai bine, mobiliule.
2: Opa, uite-l pe Mușoio.
1: Aleluia, șefule.
2: Aici! Aici! Bine ai venit cu care?
1: Tu ești Cașpare?
2: Da.
1: Ca tocmai la pont, Coane Mușoile.
3: Au plecat, i-am văzut. Nici nu intram în fundătură până nu treceau ei întâi. Acum stinge lumina aia, Gașpari, ca să nu atragem atenția cuiva.
1: Mi-ai spus ceva? Ai adus vorba?
2: Lucru mare, nu înțelegi?
3: Ce spui, Gașpari? Ia, lasă, că n-ai să mă faci tu de mine să cred că...
2: No, nu-mi place să exagerez, dar mie mi se pare altceva. Mi se pare că ai uitat să aduci acont.
3: Ei, lasă.
2: Ce e fără acont? Nu facem treaba.
3: Da, da, bine, bine.
2: Stai, de ce ai spune mușoile?
3: Mă feresc în umbră, dacă nu vrei să stingi lumina, ce să...
2: Lasă, n-are cine să ne vadă. Hai, domne, hai înăuntru, ia de mâna, ia hai, hai, ia urcă, ia hai. Așa, așa.
3: Ei, și zici... Ce zici că vrei să faci acum?
2: Îi spun cu coale că ești aici.
3: Ești nebun.
2: Dumneata nu știi ce am lucrat eu astea 3 zile.
3: Adică să vină asta seară, fugi mă de aici, eu nu cred. Eu...
2: Da, dacă o veni.
3: Nu, ei, ia, lasă. Că...
2: Ascultă, coale, ce spun? Vine! Mi se pare că ai uitat hainele cu portofelul acasă.
3: Ei, da, dar nu...
2: Ai asupra dumitale barim 5.000 lire?
3: Sigur,
2: dacă
3: sigur,
2: nu, chiar... dacă nu, amânăm ședința pentru sâmbăta viitoare. Sâmbăta viitoare, poftiți și cum ai sosit, cum ai dat gologami. Eu am și pus mâna pe telefon și am și zis, gata, vino, Coană Caliopi.
3: Gașpare, iaca, ai de la mine o albăstrică de cele mari și pe urmă...
2: Țena, sănătos, pe urmă nu lucrăm. Fără 2000 nici nu stăm de vorbă.
3: Gașpare, om, te-am făcut om, dar cum se face că ai zăpăcit așa de repede? Povestește-mi de la început că, adminter, nu înțeleg, știi și...
2: Nu zic nimic. Întâi banii și urmăresc.
3: Bă, Gașpare, tată, mă...
2: Lasă-mă, doamne, lasă-mă în pace. Am mai văzut eu cum se înșeală bărbații.
3: Atunci foarte bine, rămâi pe sâmbă, trebuie eu.
2: Stai, unde pleci?
3: Ce să fac dacă mă goane și înțelege că tu ai stricat asta, să nu uiți.
2: Stai, adică, cum, adică și onorară, păi, stați, că vede.
0: 20.000 sunt de acolo.
2: Stați, acum. Alo, dați-mi, vă rog, 4554. Păi ce, crezi că glumim noi aici? Alo, 4554? Gata! Da, gata! Păi de ce? Crezi că te păcălesc, domnule?
3: De ce ai cerut număr de la centrală?
2: De la centrală? Ăsta e consemnul! 4554! Așa am eu, înțelegere cu cucoana.
3: Fii având înțelegere cu cucoana, dar nu vine.
2: Nu te teme, acum sosește.
3: Da.
2: Coane Mușoie, stai, doamne, unde pleci?
3: Să iau și eu puțin aer la fereastră, că nu-mi e
2: foarte... Hai, doamne, de aer între dumitale. Vrei să încep să tușești tocmai acum?
3: Nu vine, cred că nu vine. Și glumește cu noi, a glumit cu tine, cred că își bate joc de noi.
2: Nu, că mie nu mi-a tras nimic ca cel mare.
3: Da, nu te mai recunosc, Gașpare, nu te recunosc.
2: Vine, uite, gata, vine. Stai puțin cu animușoare. Să vezi acum ce pățesc aia de strică oamenilor casele. Care sar noaptea pe fereastră. Care pun coarne dușmanilor. Așa că e bine să pui coarne lunele astroie. Coaie mușoare.
3: Asasinule, banditule. Dă-te la o parte, la fug.
4: Așa, bun. Domnul Mușoiu, dacă nu mă înșel, distinsul meu coleg de bară.
3: Cum aveți în casa dumitale, Coane Stroie, așa că nu te așteptai să...
1: Coane Stroie, ți l-am dat în primire, mie să-mi dai voie.
2: Stai,
1: da.
4: Parcă
5: Stai că acum am mai multă nevoie de tine.
6: Menestroi, menestroi, da. Deși nemernicul lasă să se înțeleagă că ați avut o înțelegere prealabilă, da. Eu nu pot să cred că o persoană ca dumneata se va preta mașinațiunilor acestui individ care a pus la încercare, probabil, pentru a ne excroca și pe unul și pe celălalt, da, tot spiritul inventiv, pentru a mă atrage pe mine într-o cursă și pentru a vă împinge pe dumneavoastră pe o cale periculoasă și care, desigur, n-ar face decât să extindă un scandal la proporții nemeritate.
5: Slab, slab, ai început-o slab, pierzi procesul. Ascultă-mă ce spun.
6: Mine fie, dacă așa răspunzi inofensivelor mele și cane fie, du-te, Gașpar, și cheamă comisar.
5: Anticipezi, colega, nu pe comisar vreau să-l chem.
6: Bine, fie și procuror, numai că la ora asta, mă rog, da, sigur că e procurorul de serviciu, ăla în permanență stă la palat.
5: Și pe medicul legist.
6: Medicul legist? Oh, îți place să glumești macabru, nenestroie.
5: Să lăsăm gluma, domnule Mușoiu. Asta zic și eu, fiindcă am să te împuși, domnule. Ai auzit?
6: Nene,
5: da, ce, nu mai râzi? După ce 15 ani ți-ai bătut joc de mine, după ce ai scornit toate minciunile despre mine, canalie, escrocule, hoțule, tâlharule...
6: Nene,
5: la parte că trag!
6: Dar ce, v-ați adunat toți aici ca să mă asasinați? Am fost atras într-o cursă!
5: Gașpare, ia vezi tu, mă, că-mi tremură mâna. Ține-mă inițial de cot.
6: Dar de ce de cot?
5: Scarla! Dar tu ce cauți aici?
6: Acum că a venit colo, Scarlat, eu mă duc să dau o raită prin casă.
7: Nu, nenestroi, nu te grăbi! El va lua secretul cu el în mormânt, na-na! Dă-mi revolverul.
5: Așa! Scarlat! Cum? Ce secret?
7: Aici este marele punct de întrebare. El e un ticălos, un îndrăznesc fără margini, dar ea a avut consimțământul ei? Aceasta e întrebarea.
5: Cum? Va să zică, și tu te-ai întors din drum.
7: Da. Și iată ce găsesc. Și cu toate astea, eu tot cred că ea nu știe. Banditul să moară, dar doamna Caliopii să rămână cu cinstea întreagă.
5: Cum cu cinstea întreagă? Dar ce ești tu aici?
7: Nenestroie, cu siguranță că amicul Gașpar s-a și grăbit să-l invite pe aici.
5: Va să zic că e adevărat. Va să zic că și tu, Scarlat.
7: Acum lasă-l pe mâna mea. Cine te-a dus pe dumneata aici, domnule Mușoiu?
8: Dar ce-i zgomot?
5: Caliopi!
8: Ce va să zic asta? Scarlat, oprește-te! E numai cu mine. Ce-i zgomot?
7: Lasă-mă!
8: Dar ce-i în mână, Scarlat, un revolver?
5: Uite-te, domnule Scarlat, o vezi?
8: Ce?
5: Așa e că nu știa? Că e nevinovată?
6: Doamne Caliopi,
8: da.
6: scapă-mă, vă rog în genunchi. M-au atras în cursă. Au trimis pe Gașpar ca să mă aduc aici.
8: Pe Gașpar? Dar cum a putut Gașpar să te aduc încoace?
6: Gașpar m-a convins că vine din partea dumneavoastră.
8: Bine, și ai putut dumneata să crezi că eu te chem noaptea la mine, dar asta e nerușinare nemaipomenită.
6: Canalia! Vă iubesc, doamnă, vă iubesc, doamnă, ei, da, doamnă, vă iubesc. De ce să n-o spun? O spun verde, am tot dreptul. Pentru că știam precis că domnul ăsta care să joacă acum de soțul cu revolverul vă înșeală, doamnă, vă înșeală. Da, vă voi da toate informațiile. Eu sunt învățat să dau cărțile pe față și să vă fac propunerea mea cinstită.
8: La miezul nopții!
7: Banditule!
6: Doamna mea, când te orbește iubirea, mergi dus de nas de cel din urmă valet și domnul Stroie trebuie să se dea în lături. Da, dumneata, colega, trebuie să cedezi în sfârșit.
5: Nu zice vorbă mare, că acum cedez.
8: Cum?
5: Ei, ca cedez. Păi onorate, confrate, așa te vreau. Ia ca mă dau în lături. Nu să-mi pui coarne, nu? Să mergi întâi la biserică și la primărie, să le suferi și dumneata.
8: Ah, doamne, Stroie, Scarlat, cum ați putut să vă pretați la așa ceva?
6: Ca să vedeți, doamnă, pe cine ați avut lângă dumneavoastră.
8: Domnule Stroie, de ajuns. Mâine începe procesul nostru de divorț. Însărcinez chiar pe domnul Mușoiu cu conducerea lui.
6: Faceți o greșeală, doamnă.
8: De ce?
6: Le-ar conveni amicilor.
8: Adică?
6: Lăsați că vă găsesc eu un avocat. Pe mine propuneți-mă ca martor. Pe urmă rămâneți lipsită de probe.
5: Lasă, onorate confrate. Vom divorța prin bună înțelegere, nu te teme. Puteți să vă instalați liniștiți în casa dumneaei.
6: Da, casa a doamnei?
5: Da.
6: Și
9: mai are una.
6: Pe care Victorișul, dar pe mine nu mă interesează asta, domnule. Eu vreau să știu la cine anume mă aflu în momentul de față.
9: La dumneai.
5: Ți-o recomand cu toată căldura. Dar atâta timp cât tribunalul nu s-a pronunțat definitiv, eu rămân aici. Altfel, oricând doriți, discutați cu doamna sub ochii mei.
6: Și domnul Scarlat?
5: Domnul... Eu plec chiar astă seară, domnule Mușoiu.
8: Era cu neputință ca Scarlat să nu priceapă că rămânând aici după plecarea lui Stroie, lumea ar putea lua în serios grosolăniile cu care m-a cinstit iubitul meu fost tutore și soț. De altfel, Scarlat trebuie să se și însoare, nu? Cu o partidă bună, la care de fapt mă gândesc de mult.
5: Mulțumesc, nu vă obosiți, doamnă.
6: Cum v-a să zică serios? Păi stați, că dacă e vorba așa, cunosc eu ceva extra,
8: da,
6: colega.
8: E tânără, domnișoara?
6: E doamnă, a, foarte tânără, dar știi cine e?
8: Fosta dumitale amică. Îți mulțumesc pentru el,
6: nu?
8: Dar ca soră mai mare îmi dai voie să-i aleg eu partida, da? Aha. Sunt meșteră în asta și foarte socotită, domnule.
6: Prevederea și mai ales socoteala sunt cele mai bune lucruri în astfel de împrejurări, doamnă. Iertați-mă, e voie? Pot să vizitez apartamentul?
8: Ne potrivim perfect în idei.
6: În idei,
8: vă rog,
6: da.
8: Vă rog, poftiți.
6: Da, da, mulțumesc, mulțumesc, am
10: să... Să vedem, oh, dar este o sală foarte frumoasă, e chiar foarte frumoasă. Bine, colegă, dacă cu sala asta puteai să mă faci marț. Dar dincolo...
8: În fund de vestibulul și la dreapta holul. Iubite, iubite și scumpe domn Veniamin, lasă că vom găsi noi un locșor pentru noi amândoi în lumea asta, hm? Pentru că tot te iubesc, Scarlat, cu toate că te-ai purtat.
5: Și crezi că m-aș putea preta să iubesc pe soția unui moșoiu?
8: Oho! Și încă cum? Mușoiu. Mușoiu s-a apucat să-mi scotocească toată zestrea.
10: Să știți, formidabilă clădire. Formidabilă.
8: Mulțumesc.
6: Bine, colega, bine, dar aici nu vorbesc din punct de vedere al clădirii în sine. De materialism nu cred că m-ați putea învinui, dar poziția, vadul pentru un om muncitor...
9: Dar să zic
6: pentru...
9: că ți-a plăcut.
6: Da, e,
9: atunci suntem cu toții satisfăcuți. Cred că și domnul Scarlat. Hai, să ne împăcăm cu toții. Hai, Scarlat, nu mai facem mofturi.
8: Scarlat, de ce nu dai mâna frumos domnului Mușoiu?
10: Scarlat, dă mâna colegului.
5: Mă rog, pentru că țineți atât de mult, cu plăcere îți întind mâna.
8: Așa.
5: Cu cea mai mare plăcere.
10: În cazul ăsta, onorați confrați, îmi permit să vă asociez la omagiul pe care mă grăbesc să-l aduc tranzacții, adică celui mai minunat act juridic, întrucât prin trânsul părțile ajung propriilor judecători. Ce zici, nene Stroie?
5: Nu prea e așa, le cam confuz, onorate. Dar ce-ați zice de un pahar de băutură?
10: Îmi pare rău, nene Stroie, îmi pare rău, dar în sfârșit nu e acum locul și nici timpul. Iaca, cedez până mâine.
5: Pardon, cu teoria nu fac tranzacții. Mie mi-a spus Toma Stelian, Stroie, pe tine nici dracu nu te taie în procedura.
10: Procedura?
8: Scarlat, hai vino să te sărut. Ah, iubitule. Așa, pentru desăvârșirea victoriei.
11: Ați ascultat Confrații, adaptare radiofonică de Paul Cornel Chitic, după piesa cu același titlu de Gib Mihăiescu. Distribuția a fost următoarea. Avocat Stroie Vâlceanu, Fori Eterle, artist emerit. Avocat Mușoiu, Toma Caragiu. Avocat Veniamin Scarlat, Sorin Gheorghiu. Doamna Calliope Vâlceanu, Mihaela Dumbravă. Micșunica, Rodica Mandache. Gașpar, Sandu Sticlaru. Aprodul, Gheorghe Novac. În alte roluri, Paul Nadolski, Nicolae Crișu, Mircea Medianu, Pompiliu Rădulescu, Victor Marinescu. Regia de studio, Constantin Botez. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Cristian Munteanu.
12: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Amurg de Gerhard Hauptmann. Traducere și adaptare radiofonică de Petre Sava Băleanu.

0: Cetățenii marelui oraș german veniți să asiste la mânarea diplomei de cetățean de onoare consilierului Matthias Clausen, unul dintre cei mai mari editori din Germania, se plimbă nerăbdător pe aleile parcului în așteptarea solemnității. În vila consilierului, înconjurată de stejari seculari, veselia de afară pătrunde cu greu. În salonul tapetat cu brocart vișiniu și împodobit cu opere de artă, cărți rare și mobile scumpe, profesorul Geiger, prietenul cel mai apropiat al consilierului, stă de vorbă cu fica sărbătoritului.
1: N-am mai fost pe aici de 3 ani, dragă Bettina, de la moartea mamei dumitale.
2: Tata nu-și mai putea reveni.
1: Scrisorile dumitale erau îngrijorătoare. Credeam că nu se va mai întrema.
2: Eu am fost sigură că se va însănătoși. Doar aceasta a fost și ultima dorință a mamei. Cu 2 zile înainte de moarte mi-a spus: un bărbat ca dânsul mai are multe de făcut pe lume, trebuie să mai trăiască mulți ani.
1: Da.
2: Și mi-a mai spus: de asta să te îngrijești tu, Bettina. Din clipa în care închid ochii eu, începe misiunea ta.
1: Și a devenit iarăși cel de altă dată.
2: Tata mi-a mărturisit că după moartea mamei era ca orb și a fost nevoit să bâșbuie iarăși drumul spre viață.
1: Și acum casa s-a însufletit din nou. Jos e garden partiu cu băuturi, pun și limonadă, cam vremurile cele bune.
2: A fost readus la viață.
3: Știi că lui papai s-a mânat diploma de cetățean de onoare?
2: Da, am auzit. Ei, și?
3: Pe astă seară îi se va oferi o retragere cu torțe la care vor participa vreo 3.000 de oameni.
2: Da, va trebui să o înghețim și pe asta.
3: Ce vrei să spui?
2: Știi doar că tata a fost comandat de corp de armată și mereu trebuia să suporte astfel de ferii.
3: E, da, firești, tatăl tău era obișnuit. Dar pentru tata e un lucru nou și o să-i facă plăcere.
4: Eu nu pot să înțeleg. Întâi s-a ascuns în gaură de șarpe și n-a vrut să vorbească cu nimeni.
2: Și acum, dintr-o dată, dislănțuie hărmălaia asta.
4: Aci nu-i lucru curat, să știi, vor.
3: La rugămintea copiilor săi, a mea, a Otilii și a Bettinii, papa a cedat și n-a mai plecat în călătorie de ziua sa. După părerea cumnatului Klamroth și a noastră, era necesar să rămână. Un om atât de legat de viața orașului nu trebuie să ofenseze cercurile largi ale societății.
4: Din nefericire, înainte a făcut-o adesea.
2: Da, cine e prăjina aceea blondă cu care dansează cumnatul Klamroth?
3: Blondă aceea înaltă? Nu știu.
4: Eu știu, Wolfgang. Se numește Inken Peters și locuiește la castelul Broich. Unchiul ei e grădinar acolo.
3: Dar de unde știi tu toate astea?
4: De la consilierul juridic Hanefeld. Se pare că tatăl tău se duce uneori pe acolo.
3: Și de ce nu? Dar pentru ce îmi spui toate astea?
4: O să-ți explic eu altă dată. Acum hai să coborâm în parc, fiindcă îl văd pe doctorul Steinitz îndreptându-se spre noi și nu pot să-l sunt acolo.
5: Cu această doamnă nu-i de gulmit, doctore Vâtche.
6: Dar despre ce doamnă vorbiți?
5: Despre cea care tocmai a ieșit. Sau crezi că e bine să ai de-a face cu ea?
6: Nu. Asta nu poate nimeni afirma. Aceste două căsnicii, a lui Wolfgang și Otilii, eu nu le pot înțelege. Pe de o parte, bravo Wolfgang și acest ardei uscat. Pe de altă parte, Otilia, o plantă de seră care și-a târnat de gât pe acel Klamroth, un adevărat vizitiu. Iată-l că și vine spre noi.
7: Ce cărbună nebușitoare. N-ați văzut-o pe soția mea?
6: Nu.
7: Bătrânul nostru șef se ține admirabil. Se aude că îi se va mâna diploma de cetățean de onoare. De unde s-a spus? N-aș vrea să pierd ceremonia.
8: Atunci ar fi trebuit să fie acolo mai devreme.
7: Ce? Domnule Vâtche, de ce nu m-ai anunțat și pe mine? Sau asta nu face parte din atribuțiunile dumitale?
6: Nu face parte din atribuțiile mele.
7: Nu-ți dai importanță, Vâtche. Tot nu o să poți opri dumneata timpul în loc.
6: Ce-o fi vrând să zică?
8: Probabil că făcea aluzie la amândoi. La mine, fiindcă l-am pus pe picioare pe bătrânul consilier, și la dumneata, fiindcă ești devotat și n-ai trecut de partea lui Klamroth.
6: Cât voi trăi eu, consilierul va rămâne stăpân aici și nu Klamroth.
9: Ah, domnii mei, am o singură rugăminte. Să ascultați poezia pe care vreau să o spun lui papa de ziua nașterii lui.
8: Poftim, începe.
9: Cu zel adânc am studiat și medicina, dreptul tot și ce folos teologia. Să văd acum sărman smintit că în zadar m-am tot rudit.
8: Ar fi mai bine să nu-i reciți aceste versuri bătrânului tău, tată, dragă Heger.
9: De ce?
8: Nu o să suporte această pilulă amară învelită într-o ofensă gheteană. Iată-l că vine și consilierul.
0: Intră consilierul Matthias Clausen, însoțit de primarul general, de câțiva consilieri comunali și de prietenul său, profesorul Geiger. De asemenea, în jurul său se află întreaga familie.
9: Papa! Te felicit pentru cetățenia de onoare.
10: Da, da, dragă Heger. Acești domni mi-au mânat într-adevăr diploma acestei înalte distincțiuni. Conștiința neînsemnatelor mele merită să mai luptă și acum cu realitatea. Dacă aș fi mai tânăr, magnificență și onorați domn, aș putea nădăjdui să mă fac demn de prețuirea înaltă, dar neîntemeiată pe care mi-o acordați. Da, din păcate, această zi festivă îmi reamintește cât sunt de bătrân.
11: Da, da,
10: puterile care pierd și zilele ce se împuținează mă apropie de alte preocupări decât cele potrivite tinereții impetuoase, pline de forță și viitorului înnecat în haos. Pentru asta se caută alt cârmaci.
12: Vai, dar dumneavoastră ați rămas tot tânăr, domnule consilier.
10: Domnule primar general, acest compliment îi se cuvine prietenului meu Geiger.
12: Cum?
10: El a venit special de la Cambridge pentru aniversarea mea. Cred că cunoașteți pe copiii mei. Dânsul e Wolfgang. El a ajuns mai departe decât mine. E aproape profesor. Acesta e Egmont, sau cum îi spunem noi, Egert, care cu toți cei 20 de ani ai lui n-a înțeles încă marea seriozitate a vieții.
9: O, papa, da,
12: tabloul orașului nostru n-ar fi întreg fără fiul dumneavoastră. Privim cu dragoste în urma sa când zboară pe lângă noi în Mercedesul său.
13: Toate doamnele și-au sucit gâtul tot uitându-se după el.
10: Aceasta este fica mea, Bettina.
13: S-a făcut cunoscută în societățile de binefacere într-un mod vretnic de laudă.
10: Da, Bettina mea are inimă bună, da, da. Ea m-a ajutat și pe mine să ies din criză. Aceasta este fica mea, Otilia. Mi-a făcut multe griji, mami sale și mie, în primii ani ai vieții, dar cu atât mai multe bucurii în ceilalți.
14: Papa, da.
10: Acesta este bărbatul ei și ginerele meu. Cred că nu trebuie să vă mai prezint pe domnul Klamroth.
15: În niciun caz ca bărbat al soției sale.
14: Erich!
15: De ce? Doar am spus adevărul.
10: Păi asta o faci mereu, nu?
12: Franchița înviorătoare a domnului Klamroth e cunoscută în tot orașul.
13: Aveți un singur defect, domnule Klamroth.
15: Cum?
13: Că ne lăsați să vă simțim lipsa în consiliu comunal.
15: Ah, da. Răbdare, răbdare, domnule consilier. O să-mi vie și mie mintea la cap.
12: Da. Dar aveți aici un tablou minunat, domnule consilier.
10: Da, este răposata mea soție pe când era fată, pictată de Fritz August Kaulbach.
16: A fost cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată.
14: Poate că ați observat fluturele de pe mănușa lungă de Suedia. Pictorul i-a spus mamei că ar fi el și sub forma aceasta vrea să o însoțească veșnic prin lume.
10: E, dacă vă face plăcere, vă propun să coborâm în grădină.
14: Da.
12: Parcul acesta așezat în mijlocul orașului e o adevărată minune.
10: Da.
12: Nici claxoanele automobilului nu le auzi. Parcă fi la țară. De fiecare dată rămân uimit.
8: Iată, în eprubeta aceasta am o probă de sânge.
6: Și
8: e o cloroză.
6: Și cine-i norocosul, doctore Steiniț?
8: Nu e un norocos, ci o norocoasă. E Inken Peters, cea pe care a îndrăgit-o bătrânul nostru domn.
6: Neata, ce crezi despre istoria asta?
8: Că nu-i decât o mică abatere pentru care nu trebuie să pismuim un convalescent.
6: Dar care îngrijorează și pe unii și pe alții.
8: De ce? Fiindcă consilierul se duce din când în când la broi? Inken, sau mai bine zis mama ei, ține acolo o grădiniță de copii cărora consilierul le duce ciocolată. Asta e tot. ce altceva scornesc clevetitorii?
17: Nu, nu, nici nu mi-a trecut prin gând. Nu știu nimic și nici nu mă amestec. Nu, nu.
18: Vă mulțumesc tuturor, dragi prieteni, pentru această reușită sărbătorire a zilei mele de naștere.
14: Sunt sigură că mama privește la noi de acolo, de sus, din cer.
18: Încă o dată vă mulțumesc tuturor. Ne vedem cu toții la cină.
14: Iartă-mă, papa, dar astă seară e banchet la primărie.
18: O, așa e, uitasem. Bă, atunci ne întâlnim noi unde. La
14: revedere. Îți aduc îndată limonadă?
18: Nu, nu, scumpă Betina. Astăzi nu.
14: De ce?
18: Winter, pregătește o masă și pune pe ea două sticle de pomri.
17: Prea bine, domnule.
18: Vreau să tăifăsuiesc cu Geiger despre îndepărtatele și frumoasele zile de altă dată. La revedere. La revedere, bunii mei copii.
19: La revedere, papa.
18: La revedere.
14: Papa, nu cumva vă stânjenesc?
18: Cine, tu?
17: Nu.
18: Știi bine că tu nu mă stânjenești niciodată, dar mă tem că discuția noastră te va plicti.
14: Da, s-ar putea.
18: O jumătate de oră, poți să ne lași singuri fără nicio grijă.
14: Nu? Mai pot face ceva pentru tine?
18: Nu, nu, deloc, pentru moment, absolut nimic.
14: Dacă ai nevoie de mine, sunt în camera de
18: muzică. Bine. La revedere. Winter!
19: Winter,
18: așează-te în fața ușii și nu lași pe nimeni să intre.
19: Prea bine, domnule.
20: S-a mărit foarte mult biblioteca, Matias.
18: Da, dar majoritatea cărților le-am sus la al doilea etaj. Țin și biblioteca. Dar acum a plecat în Elveția să-și viziteze mama. Mm-hmm. Să stăm jos, dragă Geiger.
20: Da, mulțumesc. Primarul avea dreptate. Dacă n-ai ști că aici locuiește fondatorul și conducătorul unei mari editure, ai crede că te afli la un savant.
18: Au existat oameni care le învinau pe amândouă. Schliemann și Grote au fost în același timp mari oameni de afaceri. Din păcate, eu n-am cu ce să mă mândresc.
20: Nu, să nu spui asta, Matias. Articolele tale adunate la un loc vor alcătui mai multe volume. Da? Ce minunate sunt aceste piese de șah.
18: Da. E un dar din partea redactorilor mie.
20: O capodoperă antică, probabil persan. Câmpul de sidef, iar figurile din argint și din aur.
18: Da. Nu cred să se mai găsească al doilea exemplar în toată Europa. Redactorii mei știu că din când în când joc câte o partidă.
19: Șampania e servită.
18: Mulțumesc, Winter. Dragă Geiger, îți mulțumesc că ai venit.
20: Mi-a făcut mare plăcere. Mă întorc întotdeauna cu drag în țară din Anglia. Și apoi motivul venirii e foarte plăcut. Tu n-ai deprins încă acest viciu încântător.
18: Nu, da. În schimb, am fost răsplătit din plin cu altele.
20: Da.
18: Geiger, tu ești glasul tinereții noastre sănătoase, care a tăcut atâta vreme și acum răsună iarăși în mine. Haide să ciocnim pentru tinerețea noastră.
20: Da, de ce nu? Doar astăzi caut tot atât de zadarnic un fir de păr negru în cap, da, ca tinerețe unul alb.
18: Geiger.
20: Da?
18: Aș vrea să-ți povestesc și ție prin ce criză am trecut eu după ce mi-am îngropat soția, iar casa a rămas goală și lumea pustie.
20: Da, se spune că nu ți-a mers prea bine.
18: Nu, și e foarte adevărat. Moartea soției mele m-a lăsat într-o dispoziție ciudată, care nu voia să mă mai părăsească. Poarta prin care plecase nu mai voia să se închidă. Nu mai vedeam, sau cel puțin mi se părea că nu mai văd, decât în străinare, deșertăciune și deznădejde. Cei din jurul meu, e drept, au făcut tot ce le-a stat în putință ca să-mi redea dorul de viață. Dar vocile ademenitoare ale prietenilor plecați pe celălalt tărâm nu voiau să tacă. Chemarea lor făgăduia odihnă, pace și o voluptate nemaicunoscută. Poate că aș fi apucat drumul la tot ceea ce este zidit din lut dacă n-ar fi fost copii. Vroiam să mai viețuiesc până ce le voi fi orânduit viitorul așa cum mă ajută mintea. Nu pot să uit de altfel nici serviciile medicului de casă și ale doctorului Vudke, care folosind tot felul de șretlicuri au izbutit să mă întoarcă ochii de la neagra ispită spre care erau ațintiți. Și așa am redevenit iarăși om printre oameni.
20: Zavă, domnule.
18: Totuși, Geiger, uneori mă cuprinde dezgustul. În jurul meu văd numai chipuri macabre și mâna tresare în căutarea clanții cunoscute pe care o pot apăsa oricând ca să părăsesc în tăcere balul.
20: Ei, asta e magia.
18: Da. Da. Destul cu psihologia metafizicului.
20: Așa, așa.
18: Ia spune-mi, cum îți place ginerile meu, Clamrod?
20: Businessman, din cap până în picioare.
18: Deci așa arată businessmanul, nu? Altădată îi se spunea comis voiajor. Mie nu-mi place.
20: Nu te înțelegi cu el?
18: Ba da, nu știu, văd limpede cum profanează cu mâinile lui ce nu pot fi înlăturate sacra și frumoasa opera vieții mele.
20: Într-adevăr, epoca modernă are un singur scop, profitul.
18: Da? Și tu crezi, dragă Geiger, că alegerea acestui gener a fost o întâmplare norocoasă pentru mine și ai mie?
20: Oarecum.
18: Uite, vezi, mi se întâmplă un lucru foarte curios cu acest gener. E de ajuns să mă gândesc la el și văd țeava unei arme îndreptată asupra mea.
20: Dar nu-mi place de fel, dragă Mărția. Sunt sigur că greșești dacă tu, care ești iubit și venerat de toți, îți faci astfel de gânduri. Cred că ar trebui să-ți retragi expresia.
18: Nu mi-o retrag. Dar mai bine să vorbim de altceva.
20: Așa.
18: Ia privește, te rog, tabla asta de șah pe care mi-au dăruit-o domnii aceia.
20: Da.
18: Un simbol mai bun al înfăptuirilor mele cred că nu se putea găsi. Am jucat șah o viață întreagă, din zori până în noapte. Și am jucat șah și noaptea, în vis. Dar acum ne apropiem treptat de partida finală, în care partenerul nu e tocmai moartea, dar nici viața mustind de sănătate și forță, în care figurile tablei de șah se transformă în demoni. Acum joc o partidă care mă ține încleștat și mă torturează zi și noapte cu problemele ei.
20: Și o vei termina victorios, ca de obicei.
18: Partida asta mă înfioară. Figurile negre, cu tot felul de fețe cunoscute, mută fără milă. Îmi tai toate posibilitățile de retragere. Și dacă nu țin bine ochii deschiși, mă fac mat.
20: Dar nu trebuie să joci până la sfârșit această partidă fantomatică. Dacă te chinuie, întrerupe-o.
18: Da. Da, Geiger. O voi întrerupe.
20: Așa.
18: Și cu asta voi face tabula rasa cu viața mea de până acum.
20: Vrei să faci tabula rasa cu trecutul tău, care a fost unul din cele mai glorioase din lume?
18: Vezi? Ai spus, a fost.
20: Cum?
18: Crede-mă, Geiger, tot ce mă înconjoară, copii, tablouri, covoare, tot trecutul meu, nu prețuiesc pentru mine nici cât cuprins unei cămări cu vechituri. Pentru mine toate astea sunt moarte și vreau să le las moștenire acelora pentru care sunt vii.
20: Și vrei să abdici?
18: Lichidez partida cu fantomele. De ce să devină copiii mei, chiar numai în adâncul inimii, ucigași și să aștepte nerăbdător moartea mea dacă eu tot nu mai pun niciun preț pe ceea ce ei doresc atât de mult să stăpânească nestânjeniți?
20: Pentru Dumnezeu, omule, dar scutură-te de aceste gânduri negre. Niciun tată nu este atât de venerat ca...
18: Nu pot să spun nici da, nici nu, dragă prietene. Am ori n-am dreptate. Sunt hotărât să tai funia care mă ține legat de vechea mea corabie și de ruta ei obișnuită. Ori îmi schimb viața, Geiger, ori mi-o curm.
20: Cum?
18: Așa. Deci acum, fiindcă de o vreme sunt un om fără trecut?
20: Vrei să spui că până acum n-ai trăit și vei proceda ca și cum te-ai fi născut acum, nu?
18: Da, așa e. Uite, privește portretul soției mele, Geiger. Frumoasa mea mireasă, ea va rămâne veșnic tânără. Dacă pe lumea cealaltă nu e numai viață, ci și armonie divină, știu că soția mea îmi va înțelege purtarea și acea vita nuova care a început pentru mine de la o vreme.
20: Matias, ar trebui să vorbești mai deslușit. Așa purtarea ta îmi pare foarte bizară.
18: Da?
20: Da.
18: Geiger, ai văzut cumva în vălmășagul de lume din parc o apariție care să-ți atragă atenția în mod deosebit?
20: Ah, firește. Blonda aceea, drăgălașe.
18: Da. Deci acum nu-ți mai spun nimic. Dar mâine mergem cu automobilul meu la țară, la grădinăria unui mic castel nelocuit, și acolo vei înțelege totul.

soarele cald de sfârșit de august dispare încet după orizont, poleind cu aur turnurile castelului din Broich. Înserarea învăluie în umbre tainice colina pe care se ridică castelul și parcul uriaș străjuit de căsuța grădinarului, în care și-a găsit adăpost Incan Peters și mama ei. Sub un umbrar de viță agățătoare, doamna Peters tefăsuiește în liniște înserării cu fratele ei, grădinarul Lauritz Ebisch.

0: Atunci
1: nu vă pot ruga să luați loc.
0: Din păcate am întârziat. La revedere, doamnă.
1: La revedere, domnișoară, la revedere.
0: La revedere.
2: Îmi dai voie să mă așez o clipă?
1: Da, vă rog, domnule pastor, vă rog.
2: Te rog să-mi ții de urât până va începe să bată clopotul. A fost anunțat un botez pentru orele 12. E vorba de familia Lipman.
1: Da. Pe domnișoara Betina n-am mai văzut-o de câțiva ani în societatea dumneavoastră.
2: N-am mai venit din pricina consilierului, care a fost în mare primejdie după moartea doamnei.
1: Da.
2: Aud că uneori consilierul vine în casa dumitale.
1: Da, domnule pastor, ne face din când în când onoare.
2: Cred că Betina ar muri dacă i s-a întâmplat ceva tatălui ei.
1: Dar ce se poate întâmpla, dacă mi îngăduiți?
2: Se pare că își menține cu destulă greutate echilibrul.
1: Când vine la noi, nu pare a fi bolnav.
2: Așa? Îi voi comunica domnișoarei Betina. Dar despre zvonurile care circulă, ce părere ai?
1: Ce fel de zvonuri? Eu nu știu nimic.
2: Ce știe satul?
1: Ce vreți să spuneți?
2: Doamnă Peters, neta ești o femeie înțeleaptă. Îți pot vorbi deschis. Ei bine, vizitele consilierului îngrijorează atât pe Betina cât și pe ceilalți membri ai familiei Clausen. Mai ales că starea sănătății consilierului s-a înrăgutățit.
1: Când e la noi nu pare bolnav, ba, în ciuda celor 70 de ani pare chiar tânăr.
2: Ei da, da, poate prea tânăr.
1: Pastore, dumneata face aluzie la fiica mea Ingen. Dar între ei nu e nimic din ce presupui dumneata. Nici măcar nu se tutuiesc.
2: Cu vorba nu, dar în sinea lor.
1: În inima omului nu poți citi.
2: Da, da, da, firește. Știți, circulă zvonul că domnul consilier ar avea intenția să se căsătorească cu Incan. E nu-i de mirare că familia Clausen și-a ieșit din sărite.
1: Da, eu ca mamă văd cu totul altfel lucrurile astea.
2: Da, da, da, da. Vedeți, familia Clausen posede un vechi tezaur la care s-au adăugat și bijuteriile doamnei consilier. Ele sunt un lucru sfânt pentru copii. Doamnă Peters, ai putea să-mi spui dacă consilierul a trecut în posesiunea fiicii dumitale vreo piesă din tezaur?
1: Dar vă jur că nu știu nimic, domnule pastor.
2: O, slavă Domnului, atunci sunt mai liniștit. Povățuiește pe Incan să nu primească nicio bijuterie. Mă cheamă clopotul, pruncul a fost adus la biserică. Bună ziua, bună ziua, domnule.
1: Bună ziua, domnule pastor, bună ziua.
3: Ce-a vrut pastorul cu tineană?
1: Nici el nu știe.
3: Ei, drăcine, vine administratorul.
4: Treceam pe aici și am oprit o clipă automobilul. Bună ziua, dragă Ediș. Sunt foarte grăbit. Ai primit scrisoarea mea?
3: Da, am primit-o.
4: Ei, ce părere ai?
3: Domnule administrator, eu aș vrea să rămân aici.
4: Cum? Deci nu te interesează un salariu mai bun?
3: M-am obișnuit cu locurile astea și nici aici nu ducem lipse de nimic.
4: Aha. Doamnă Peters, aș dori să stau de vorbă și cu dumneata. Dragă Ediș, n-ai vrea să mă las o clipă cu sora dumitare?
3: De ce nu, domnule administrator?
4: Da, da, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc, dragă Ediș. Ia loc, doamnă Peters, ia loc.
1: Mulțumesc.
4: Să stăm puțin de vorbă. Nu pot sta mult și nu se știe cât vom putea vorbi netulburați. Chestiunea nu suportă publicitate.
1: Mă speriați, domnule administrator?
4: Ei, cred că bănuiești care e misiunea mea.
1: Nu, nu, nu bănuiesc nimic.
4: Nu? Atunci îmi dai voie să te întreb dacă ești împotriva strămutării fratelui dumitale într-un post mai bun.
1: Da, sigur că da, fiindcă ar trebui să ne despărțim. Incan și cu mine am rămâne probabil aici.
4: Da, da, da. Și n-ai părăsi regiunea nici în schimbul unei sume de bani?
1: Și?
4: Făgăduiește-mi că nu vei spune nimănui nimic.
1: Eu nu-mi calc cuvântul.
4: Vei rămâne aici cu Incan, chiar dacă ți se va pune la dispoziție suma de 40.000 de mărți ca să dispar?
1: Domnule administrator, ce înseamnă asta?
4: Ascultă-mă, numai 2 minute.
1: Domnul consilier vrea să scape de Incan?
4: Nu.
1: Dacă
4: nu,
1: ar cunoaște mai bine pe fiica mea, și-ar da seama că nu o să se ține după el cu sila.
4: Nu, nu, consilierul nu știe nimic.
1: Cum nu știe nimic? Atunci, banii de unde vin?
4: Sunt de la o parte din membrii familiei Clausen, care sunt hotărâți să facă orice sacrificiu ca să lichideze povestea asta.
1: Ce poveste?
4: Ei, cu atât mai bine dacă nu-i nicio poveste la mijloc. În cazul ăsta, fiica dumitare a devenit peste noapte o partidă bună, fără să miște un deget. Ei, mai gândește-te, doar suntem oameni, doamnă Peters. Banii sunt bani și rar întâlnești ocazii ca

0: partea, nu-i da cu piciorul.
1: Dacă ar afla Incan și-ar ieși din fire.
2: Doamnă Peters, dumneata știi cine e domnul Klamroth. Iar cu soția lui Wolfgang, nu-i bine să ai de-a face. Lucrurile se încurcă și noi nu putem sta deoparte.
1: Dar cum credeți că o să lase consilierul pe Incan să plece de aici?
2: E, vom vedea cine e mai tare.
3: Ah, iată că vine Incan. Rămâi cu bine. Eu ies prin seră să nu mă vadă.
2: Și mai gândește-te.
1: Doamne.
4: Bună ziua, mamă.
1: Bună ziua, draga mea, bună ziua. Unde ai fost? Ai întârziat?
4: Da, puțin.
1: Incan, ia vin. Vino aici lângă mine.
4: Mamă, să știi că dacă iar încep să mă plictisești cu povestea aceea cu consilierul, plec.
1: Dar tu ce crezi despre ce se vorbește, Incan?
4: Multe. Vedem noi dacă e adevărat.
1: Dar nu te gândești că ești un copil pe lângă el? E trecut de 70 de ani, draga mea.
4: Dar el nici nu se simchisește că eu sunt mai tânăr.
1: Ești naivă, fata mea, dragă. Crezi și eu că el nu se simchisește. Dar lumea, lumea se va simchisi că un bătrân de 70 de ani a pus ochii pe fetișcană.
4: O fetișcană? Nu mă cunoști, mamă?
1: Nu, Inga, eu nu te mai înțeleg. Ai cunoscut o mulțime de tineri. Ți-au cerut mâna medici, juriști, ingineri. Dar ce vrei să mă faci să cred că la vârsta ta ai prefera un om bătrân?
4: Ei bine, dacă nu o să-mi fie bărbat, mă împușc.
1: Incan, îți provește cu exagerări.
4: Nu e nicio exagerare, ți-am spus adevăr.
1: Ba, sunt exaltări bolnăvicioase. Mai degrabă se va căsători cu o prințesă, față de care, iartă-mă, da, tu nu ești decât o guvernantă.
4: Se vede că îi plac guvernantă.
1: Da, îi placi, sigur că îi placi. Vrea să-și facă mendrele cu tine.
4: Mamă.
1: Incan, draga mea. Ești prea scump ca să te las ajung distracția unui petrecăreț bătrân și îmbuibat.
4: Mamă, hai să vorbim serios, mamă. Tu nu mă cunoști nici pe mine, nici pe consilier. Altfel, ai avea alte păreri. Fie și guvernantă, nu știu. Dar el m-a transformat cu totul. Și nu o să-l uit nici când voi fi de 90 de ani. Nu o să uit niciodată ce mi-a dăruit.
1: Încă. Te rog să-mi spui pe onoare și pe conștiință. Tu ai vreun secret față de mine?
4: Firește. Și pe bună dreptate e o chestiune personală.
1: Nu cumva ai primit daruri de la el? Poate că ți-a dăruit un colier cu briliante sau ți-a pus în deget un inel cu pietre prețioase.
4: Mă faci să râd, mamă.
1: Oh, Doamne Sfinte, cu atât mai bine pentru noi. Acum, mai spunem un singur lucru. S-a făcut vreo aluzie la căsătorie?
4: Nu, fiindcă nu era nevoie.
1: O, fiindcă, draga mea, fii cu băgare de seamă. Fii cu băgare de seamă, vezi că suntem înconjurate de dușmani?
4: Bine, mamă.

0: încă.
1: Domnule consilier, dumneavoastră aici, să fie adevărat sau e o iluzie?
2: Din fericire sau din păcate, e adevărat. Sunt binevenit sau te-am speriat?
1: A fost o spaimă plăcută. Mamă! Mamă! A venit domnul consilier! Iată-vă iarăși aici.
2: Da. Aș fi vrut să stau măcar 3 zile departe de tine, dar așa se întâmplă cu intențiile bune. Eu sunt din nou aici, iar tu îți spui... Nici 2 zile nu pot să scap de moșneagul ăsta plicticos.
1: Nu prea știți să citiți gândurile.
2: Da. În vecin e nuntă.
1: Botez, ceea ce e cu mult mai vesel. Adinaur au ieșit cu copilul din biserică.
2: Da, iar clopotele vestesc cerului pe noul pământean.
1: Frumoasă cugetare.
2: Romantismul a dispărut din lume. Numai în jurul tău mai înflorește.
1: Asta mi-a spus-o adesea. Dar din nefericire nu-mi slujește la nimic.
2: Așadar eu nu sunt decât un netrebnic.
1: Dimpotrivă, eu sunt o netrebnică. Și așa și ești când vrei să ajuți pe cel ce ți este drag și n-ai puteri. Uneori începi să te simți inutil.
2: Copilule, trebuie să mai ai puțină răbdare.
1: Răbdare? Dar fi doar atât.
2: Da, de atât e vorba. Răbdare și iarăși răbdare.
1: Până se adună lumea, ori până se citește sentința și se zăvoresc ușile temniței în urma mea.
2: Încă se apropie ceasul care trebuie să ne găsească tare. Vezi, în dilema în care mă aflu eu, întrevăd mai multe ieșiri. Una este aceea aleasă de Seneca și urmată de Marc Aureliu cel Stoic. Nu pui capăt numai unei situații, ci și vieții.
1: E cea mai bună ieșire.
2: Încă. Ce spui? Asta e o nelegiuire. Ceea ce e drept să facă un bărbat de 70 de ani pentru un copil ca tine, e o crimă.
1: O distinție care nu-mi spune nimic.
2: Încă făgăduiește-mi că nu mă vei opri. Jurăm pe dragostea ce-ți port că mă vei părăsi. Dacă vei alege același drum, nu o să-mi găsesc odihna nici în mormânt. Dacă aș fi tânăr, aș clădi în jurul tău o viață minunată. Da, așa? Da, slavă Domnului, mai am și altă ieșire din această dilemă. S-o numim renunțare din datorie.
1: Cum? Dar asta e o crimă mai mare decât sinuciderea fizică.
2: Să fie cu putință? Un copil ca tine? Și tu... Tu mai putea iubi?
1: Eu?
2: E atunci trebuie să-ți spun adevărul. Simt în mine... Când lumină, când întuneric. Lumina paradisului ia locul întunericului adânc și fioros al nopții. Când mă scaldă lumina paradisului, văd cerul albastru și pe tine, crin roșii și pe tine, lacurile Elveției și pe tine, un castel în vârful munților cu steaguri și crenele și în el pe tine, soarele și pe tine, luna și pe tine. Pe scurt, Incan, peste tot, pretutindeni, te văd pe tine, pe tine, numai pe tine. Dar Iată că vine pe furiș noaptea cea fioroasă. Zmeu care înghite totul. După Ormuz domnește Ahriman, iar eu mă prăbușesc în temnița arzătoare a lui Ahriman, unde miroase a carne arsă și fier înroșit. Acolo jos, asud, apă și sânge. Acolo jos, nălucirile bântuie asemenea vampirilor, ceea ce sus era înger, jos se preface în vampir.
1: Dar acolo jos mă vezi iarăși pe mine, pe mine, pe mine. Și nălucirile drăcești dispar.
2: Hinken.
1: Slavă Domnului, ți-am purtat întotdeauna un respect înfiorător.
2: Iubita mea, a fost de ajuns să facă Dumnezeu un semn și toate, toate s-au întors pe dos, iar lumea și-a schimbat ca prin farmec învățișare.
1: Iubitule, cum o să ne mai cuibărim în ea?
2: Da, iubita mea, iar de ceea ce s-a prăbușit, nu trebuie să ne mai temem. De aceea, te rog, te rog să primești acest inel. Hinken, mă simt atât de bine și inima mea atât de ușoară, cum n-a mai fost de mult. Și acum, împreună până la capăt.

0: dimineață tristă și întunecoasă de octombrie. Peste grădina castelului din Broich și printre stejarii vilii din oraș a început să sufle un vânt rece de toamnă. Vântul a luat frunzele de pe alei și le-a dus departe. Pustiul și tristețea de afară au pătruns parcă și în vila Clausen, făcând-o mai rece și mai neprimitoare. În salonul cel mare au fost aprinse toate luminile. Consilierul a invitat la dejun toată familia ca să o prezinte pe Inken Peters.
1: Winter! Winter!
2: Poruncisele, director.
1: E în oraș. Winter.
3: Da.
1: Cine se află la consilier în cameră?
3: Cred că doctorul Wuttke, domnule Klamroth.
1: E o voce de femeie.
3: Poate o fi domnișoara Bettina.
1: Ești nebun? Cunosc foarte bine vocea domnișoarei Bettina.
3: Iertați-mă, domnule director, dar nu știu cine e în camera domnului consilier.
1: Nu știi, nu știi. Nici musca nu spară în casa asta fără știrea dumitale.
3: Prea mare cinste pentru auzul meu.
1: E bine, îți voi spune eu. În camera consilierului se află Inken Peters. Și acum nu te mai codi. Nu te mai codi. O spunem noi, de câte ori pe săptămână vine croitoarea sa aici?
3: Mă rog, poate că vine fără știrea mea. Ultima dată am văzut-o la 70 aniversarea domnului consilier.
1: Și dumneata nu știi că se află în camera sa?
3: Dacă spuneți dumneavoastră așa, eu nu vă contrazic. Domnul director, îmi îngădui să ies.
1: Șarpe! Șarpe! N-o să poți ține vremea în loc în zvârcolirile tale! General!
4: Dragă Otilia, sunt fericită că suntem iarăși împreună.
5: Și eu, draga mea.
4: Eu am stăruit pe lângă papa să reintroduc o dată pe lună dejunul pentru toată familia.
1: Ascultați!
4: Da.
1: Ascultați aici! Inken Peters e la tatăl vostru în cameră.
4: Nu cred! Cine a spus?
1: I-am recunoscut vocea. Treceam de acolo și ușa de la coridor era întredeschisă.
4: Dar ce înseamnă prezența ei aici, tocmai astăzi când se întâlnește toată familia?
1: Mi-e și groază să mă gândesc.
4: Iertați-mă, iertați-mă, mă duc să-l caut pe vin.
1: Otilia.
4: Da.
1: Otilia. Vino puțin. Otilia. Din câte persoane se compune familia noastră?
5: 7 plus doctorul Steinitz, pe care tata e nedespărțit, 8.
1: Așa? Ia vino puțin. Vino puțin. Câte tacâmuri vezi pe masă?
5: 1, 2, 3, 4 9 tacâmuri.
1: Și cine se îndoapă cu al 9-lea tacâm?
5: Nu știu.
1: Ba știi, dar nu vrei să o mărturisești?
5: Nu, Erich, îți jur că papa nu se ne facă rușine asta.
1: Și ce-mi folosește jurământul tău? De altfel, eu nici nu iau dejunul cu voi. Tot n-am timp liber.
5: Da, spuneai că vrei să fii și tu prezent doar în interesul familiei,
1: da,
5: nu?
1: Da, sigur. Trebuie să fiu prezent ca să evit o catastrofă. Râde tot orașul de scumpul tău tată. Mă duc în grădină. Aici o atmosferă plancă.
5: Erich, Erich, nu fugi, te rog, Erich.
4: Deși nu pot să cred, dar la papa e o doamnă.
6: Bună ziua.
4: Bună ziua.
6: Bună ziua, Bettina.
4: Da, bună ziua, Bettina.
6: Ce s-a întâmplat?
4: Ce ai?
6: De ce ești tristă?
4: Nimic, nimic, nu s-a întâmplat nimic, Wolfgang. Vă rog să priviți masa și să-mi spuneți cine va sta în fața celui de-al nouălea atacând.
5: Cum?
6: Iată-l pe Winter.
4: Da.
6: Winter!
7: Da, vă rog.
6: Winter, poți să ne spui cine mai este așteptat la dejun în afară de noi și de doctorul Steinitz?
3: Nu, domnule profesor, nu pot să vă spun. Întâi au fost puse 10 tacâmuri, apoi domnul consilier a poruncit să luăm unul din ele.
5: Să stăm la masă cu o croitoare.
4: Nu e cu putință să ne ceară una ca asta.
8: Ce s-a întâmplat? Erich Klamroth alergă prin grădină ca un posedat. Iar aici toată lumea și-a ieșit din fire.
6: Se întâmplă lucruri pe care nici răbdarea și nici îngăduința unui fiu nu le poate suporta.
4: Egard, știi ceva despre al nouălea atacant?
8: A, cred că va veni Inken Peters la dejun. Dacă n-a și sosit.
4: Și o spui cu atâta indiferență. Cred că nu o să te simți prea bine când vei vedea că trebuie să-i spui mama acestei vidinete.
8: Oh, ai o fantezie dantescă. Te sfătuiesc să nu exagerezi.
4: Nu știi ce vorbești, dragă Egard. Maică să urmărește asta. Vrăjitoarea aceea știe ce vrea.
7: I s-a oferit o avere să se facă nevăzut împreună cu fiica sa, dar a refuzat.
8: Paula, tu vorbești de fapte pe care niște femei simple, care ele nu sunt în stare să le făptuiască. Încă e o ființă sinceră și simplă și pentru care sunt gata să pun mâna în foc.
7: Poate că fata nu e încă pervertită, dar maică sa nu se dă înapoi de la nimic.
8: Paula,
7: știi, vrăjitoare, și ea nu se dă înapoi de la nimic.
6: Nu e cu putință.
7: Îți jur, Wolfgang, că e adevărat.
6: Păi, dar asta înseamnă că ne răpește tot ce avem mai scump pe lume.
7: Te rog să nu spui nimic nimănui.
5: Aș putea să știu și eu ce discutați?
7: Să nu te superi, dar nu-ți pot spune. No.
6: Otilie e sora noastră, prăbetina. No. E mai bine să o punem la curent.
7: Wolfgang, te rog.
6: Uite, tata i-a dat fetișcanii acelea, inelele și bijuteriile mari. Dacă simțiți și voi ceea ce simt eu, ar trebui să acoperim portretul mamei.
5: Doamne, firește că simt și eu ca tine.
6: Paula!
7: Da,
6: Paula!
7: Ce-i important?
6: Tu știi că bijuteriile mamei noastre trec treptat în stăpânirea amantii tatălui nostru?
7: Cum? Păi, dar e absurd! Cu neputință! Nu, Wolfgang! Nu o să mă poți convinge! Ce scandal!
8: Pentru ce Dumnezeu, scandal! Nu faci atâta gălăgie pentru un fleac. Lasă să mănânce cu noi, dar ajunge pentru toți.
5: Egard, vino mai aproape. Tu nu știi nimic, Egard. N-ai aflat? Încep să mă îndoiesc că papa e în toate mințile.
8: Ce s-a mai întâmplat?
5: Tata înstrăinează bijuteriile mamei.
8: Cum?
5: Încă ne-i poartă inelele, agrafele și brățările. Trebuie să-i spun lui Eric, cu toate că o să-și iasă din fire când va afla.
8: Ar trebui să acoperim portretul mamei. Bettina! Bettina! Bettina! E adevărat ce se întâmplă cu bijuteriile mamei?
7: Pentru Dumnezeu, nu mai vorbi despre ele. Eu i-am destăinuit lui Wolfgang, dar din păcate le-a spus Otilie.
8: Ah, nu mai încape nicio îndoială. Papa,
7: nebunii! Te rog, Edgar, nu vorbi așa, mi se frânge inima. Nu pot suporta. Numai de nu i-ar spune Otilia și-l Clamrot. Ar un fel de a vorbi despre tata de-a dreptul insuportabil. Lasă-mă să mă retrag puțin, nu mai pot.
1: Dacă bijuteriile înseamnă că am trecut orice măsură.
5: A rămas doar jumătate din ele, Eric.
1: Celelalte angajamente în care s-a lansat sunt și mai rei. A făcut cheltuieli fără rost care periclitează întreaga avere.
5: Dumnezeu!
1: Se aude că nu de mult a cumpărat un castel în Elveția. El nu mai observă. I-a scăzut simțul răspunderii. Sau a devenit irresponsabil.
6: El spune, se poate anula cumpărarea castelului în cazul că a avut loc?
1: Da. Legea nu oferă nicio ieșire. Sau se va întâmpla un lucru la care nu-mi trăsnesc că mă gândesc.
6: Pentru mine, tata este irresponsabil.
7: Trebuie să mă stăpânesc din toate puterile, să nu arunc tacâmul acesta pe fereastră. Îmi vine să strig rușine, rușine.
6: Ai dreptate, rușine. Ai dreptate.
7: Vintă!
8: Da, vă rog.
6: Ridică imediat tacâmul acesta. Zilele în care se adună familia, suntem numai 8 persoane la masă.
3: Bine, dar ar fi contrar ordinului strict al domnului consilier.
6: Bine, îl iau eu, dacă dumneata nu vrei. Dovedește-mi că te opui și dumneata și îți voi rămâne îndatorat.
3: Bine, domnule, îl iau.
7: Așa, trebuie să te împotrivești, nu să te pleci.
8: Ah, îmi vine să cred că fiecare familie o casă de nebun.
1: Liniștește-te. Ceea ce părea cu neputință se întâmplă.
6: Asta e.
1: Da, eu știam lucrurile astea de mult. Da.
9: Bună ziua. Voi foame? Da, cât e ceasă? Poftim, Incan. Am adus-o pe Incan Peters. Ne-am îngăduit gluma să vizităm împreună cu Egger grădina zoologică. Bună ziua, stimată Nora.
10: Bună ziua.
9: Drăguț din partea ta, Wolfgang, că ești iarăși aici. Dar ce trebuie ai cu Hanefeld? Am auzit că te-a întâmpinat în gară.
6: După cum știi, suntem prieteni din tinerețe.
9: E un caz foarte rar, fiindcă de obicei prietenia dispare odată cu tinerețe. Așadar, să ne așezăm. Dar unde e Bettina? Vreau să mâncăm. Da, Geiger. Spune-i pe tine că suntem toți.
8: Da, tată.
9: Ce vești ne aduci de la Freiberg, dragă Wolf?
6: Toate vechi. Nimic nou.
8: Bettina ne roagă să începem fără dânsa.
9: Cum?
8: Astăzi nu se simte bine.
9: O rog pe Bettina să vie imediat, fiindcă o înlocuiește pe stăpâna acasă. După aceea îmi vei spune ce are.
8: Cred că e vechea ei migrenă.
6: Da, da.
11: Domnule consilier, vă rog să mă îngăduiți să plec. După cum știți, v-am mai rugat.
9: Da.
11: Nu vă supărați, dar mă așteaptă mamă.
9: Egal. Fii bun și telefonează la grădinărie că domnișoara încă rămâne la dejun.
8: Da, tată, dar...
9: Wolfgang.
6: Da.
9: Tu o cunoști pe domnișoara Inken?
6: Nu. Nu mi-a fost prezentată.
9: A, nu să... Vrei să spui că nu i-ai fost prezentat, nu? Acesta este fiul meu, Wolfgang, domnișoare Inken.
12: Mă duc o bolnavă însănătoșită, domnule consilier.
9: Bravo.
7: Iartă-mă, papa, eu vin cu plăcere, dar am crezut că nu mai sunt necesar.
9: Da. Bine. Să ne așezăm și mai târziu o să vorbim mai pe larg. Dar ce înseamnă asta? Cine a luat al nouălea tacâm? Poftește pe locul meu, Inken. Winter!
13: Da, domnule.
9: Cine a ridicat tacâmul?
3: La ordinul domnului profesor Wolfgang l-am...
9: Adă-l înapoi!
3: Da, domnule.
12: Dragul meu, liniștește.
9: Dar unde... Unde a dispărut domnișoara Inken?
8: Nu-i de mirare că a fugit de o familie atât de amabilă.
9: Mai degrabă veți părăsi voi casa decât să o alung pe ea. Inken! Inken! Inken!
12: Ce-ați câștigat cu asta, domnule?
6: Nu mi se poate pretinde ca în prezența portretului răposatii mele mame să-mi stăpânesc revolta și scârba.
1: Tot răul e spre bine. Cu acest prilej mi-a spus limpede ce soartă ne așteaptă.
12: Da, v-a spus-o limpede. Consilierul e un om hotărât. Și veți avea cea mai mare deziluzie dacă vă închipuiți că nu se va ține de cuvânt.
7: Nu înțeleg nimic, parcă mi-am pierdut mințile.
6: Cum a putut ieși din gura tatii, care n-are nimic mai scump pe lume decât familia sa, o astfel de amenințare?
12: A fost lovit fără milă.
8: Dar împinge prea departe lucrurile dacă vrea să-și gonească copiii din casa strămoșească. Ești cum?
12: Se întoarce singur, domnișoara Petre s-a plecat.
6: Sunt pregătit, îi voi răspunde.
9: Am întârziat să ne așezăm.

0: Ce mai e nou prin Genf, domnule Klamroth?
1: Prin Genf? Zău, dacă știu.
0: A, nu. Otilia.
2: Da.
0: Fiul tău avea un reion. S-a vindecat?
2: De mult, papa. De 8 zile se joacă în nisip.
0: Aha. Wolf.
3: Da.
0: Tu ai citit disertația doctorului August Weismann? Cel care a fost profesor la voi la Freiburg.
3: Întâi ar trebui să știu despre ce tratează.
0: Despre viață și moarte.
3: Toate scrierile tratează acest subiect.
0: E da. Dar Weismann afirmă că nu există decât viață.
3: E o exagerare.
0: El neagă moartea. El neagă faptul că moartea este întreruperea necesară pentru continuitatea și reînvierea vieții.
3: Tinerețea poate, pe când bătrânețea trebuie să moară.
0: Trebuie să... Văd că nu pricep nimic. Mai persistă, Bettina?
2: Ce să persiste?
0: Indispoziția ta.
2: Poate vrei să spui că m-am prefăcut? Sunt și eu un bietom și viața ne pune în față probleme destul de grele.
0: Da,
2: cred
0: da,
2: că recunoști și tu.
0: Da, desigur, da. Dar o întrebare.
2: Da.
0: Bună cuviință, Bettina.
2: Cum?
0: Să practici cea mai elementară bună cuviință, o să cotești o datorie grea sau ușoară?
2: Pentru oamenii culți, bună cuviință nu e o datorie, ci ceva ce se înțelege de la sine.
0: Mm-hmm. Și voi, Bettina, sunteți culți?
2: Cred că nu vei contesta cercul nostru cultor.
0: Cu alte cuvinte, buna creștere, nu? Cu toate că unii stau cu coatele pe masă. Nu, Klamroth, nu-ți retrage coatele. Eu nu vă contest buna creștere, numai că are câteva goluri. Sunt aceleași pe care le are buna voastră cuviință. Dar mai bine să schimbăm vorba. Ce-ați spune voi dacă eu aș demisiona?
2: Cum?
1: De părerea mea nu trebuie să țineți seama. Chestiunea o privește cel mult pe Otilia.
0: Cine ar fi Cordelia dacă mi-aș împărți averea asemenea acelui rege bătrân și nebun?
4: Glumești, papa.
0: Nu. Să presupunem că voi demisiona.
3: Nu se poate să demisionezi, papa.
0: Până mare, tu ești de părere că nu trebuie să demisionezi.
3: Eu nu mă pricep la afaceri, dar până azi nu s-a găsit nimeni care să poată înlocui puterea ta de muncă.
0: Spre regretul meu.
2: Tată, privește în adâncul nostru și vei vedea că existența noastră nici nu poate fi concepută fără tine.
0: A, existența voastră, da.
2: Tu nu știi cum îmi tremură inima pentru tine. Tu ești comoara noastră cea mai scumpă și nu vrem să te pierdem.
0: Da, tată.
3: Papa, risipește negrijile care mă spăimântă. Eu sunt căsătorit, am copii, Otilia la fel. Ne temem pentru existența noastră, fiindcă ni se pare că te-ai înstrăinat de noi.
0: Da, iar existența. Îmi permiteți să vă întreb. Dar grijile pentru existența mea, cine mi le va risipi?
1: Timpurile sunt grele, domnule consilier. Dar în ce privește stabilitatea afacerilor noastre, nu există niciun motiv de îngrijorare.
0: Da.
1: Eu știu bine ce am de făcut. Activitatea, gândurile și situația mea în întreprindere se sprijină pe voința mea.
0: Da, înțeleg foarte bine însemnătatea acestei declarații, stimate ginere. Avocat, ți-ai pocmit?
1: Am ajuns să marți la râdă! Nu mai pot înghiți asemenea sinuă!
2: Eric, te rog, nu te enerva. Trebuie să aflăm care sunt sentimentele tatii față de noi. Poate că ar vrea să ne spună, bineînțeles, cu blândețe și cu dragoste, cum își închipuie dânsul viitor.
0: Vorbești de blândețe și dragoste, copila mea.
1: Eu am discutat chestiuni de afaceri, dragă Bettina. Și în afaceri trebuie să domnească obiectivitatea.
0: Da, am luat cunoștință de declarația dumitale de război.
1: domnule Clamlot, deocamdată nu poate fi vorba de o declarație de război, domnule consilier.
0: Eu știu, iau notă de deocamdată.
4: Pentru Dumnezeu, dar nu e niciun fel de război între noi, papa.
3: Nu vrem decât să avem și noi parte de încrederea ta, ca să nu mai bușbuim în întuneric.
0: Asta aș fi putut o face de mult, dar n-am simțit nevoia.
3: Deci nu ne consider demn de încrederea ta. Bine, n-am meritat această jignire.
2: Răspunsul acesta ne pune pe o treaptă cu servitori.
1: Da! Fiindcă acolo vă e locul. Acolo vi se cuvine să stați. Cine vă dă vouă dreptul să vă purtați cu atâta nerușinare? Poate faptul că sunteți niște țingăi cocoloșiți, pretențioși, crescuți cu necazuri și griji de părinții voștri? Vreți să-i dați lecții celui care v-a dădăcit, v-a crănit, v-a ocrotit? Vreți să răsturnați porunca a patra ca să se spună necinstește pe tatăl și pe mama ta, fiindcă și pe mama voastră ați necinstit-o prin mine? Dar ce sunt eu? Creatura voastră, obiectul vostru, proprietatea voastră? Sau sunt un om liber care are dreptul să hotărască singur? Aveți asupra mea drepturi inchizitoriale sau dreptul de a mă pedepsi? Ați fost împuterniciți de cineva să mă rânduiți pașii, să puneți copoi pe urmele mele? Să nu vă închipuiți că voi admite să vă luați drepturi de viață și de moarte asupra mea?
5: Nu ne luăm niciun drept de viață și de moarte asupra dumneavoastră. Dar nu putem privi nepăsători,
2: abuzați! Tată, privește portretul, mamă!
1: Nu abuzați de lucruri sfinte!
3: Abuz? Abuz e să aduci în casă pe fata aceea!
2: Papa, mi se frânge inima, dar gândește-te la bijuterie!
1: Afară! Ieșiți afară imediat! Afară!
6: Bătrân, no. Stimatul, iubitul meu.
0: Nu. Nu-i las să-mi stingă lumina vieții. Asta nu.

0: După o lună petrecută în Elveția, Matthias Clausen s-a reîntors în oraș să lichideze editura și să vândă vila și celelalte proprietăți. Pentru aceasta are însă nevoie de sfatul unui prieten devotat. De aceea i-a scris profesorului Geiger să-i vină în ajutor. E înainte de masă. Profesorul Geiger, abia sosit din Anglia, este întâmpinat de doctorul Steinitz.
1: Îngăduiți-mi să vă strâng mâna, domnule profesor Geiger.
2: Bucuros că te văd, domnule doctor. Am sosit aseară direct de la Oxford, da. Dar n-am întâlnit până acum nici pe Bettina, nici pe Egger, nici pe un alt membru al familiei.
1: Nu v-a spus domnul consilier?
2: Nu, n-am schimbat cu el decât două cuvinte.
1: Cum îl găsiți?
2: Nu l-am văzut decât o clipă, dar mi s-a părut neschimbat.
1: Poate că o să se supere, dar nu-mi pasă. Trebuie să vă destăinuiesc grijile care mă apasă.
2: Ce este?
1: Știți că domnișoara Peters locuiește aici de câteva săptămâni.
2: Așa? Situația e cam delicată. Nu crezi?
1: Mai degrabă neobișnuită.
2: Neobișnuită? Frumos, de acord, atunci rămâne stabilit. Din punctul nostru de vedere, situația este neobișnuită. Sau pentru dumneata nu e neobișnuită,
1: nu.
2: Eu trăiesc în Anglia și acolo lucrul acesta este cu totul neobișnuit.
1: Și la noi e tot atât de neobișnuit. Orașul clevetește de câteva săptămâni pe seama lor.
2: Asta este un lucru obișnuit. Ia spune-mi, și Matthias vrea să se căsătorească cu Ingen Peters?
1: Da, după câte știu, hotărârea sa e nestrămutată.
2: Atunci de ce mai face atâtea nazuri? Căsătoria odată făcută nu mai poate desface nicio intrigă și niciun protest.
1: Da, mai ales că uneltirile adversarilor n-au atins un anumit punct.
2: Da, și care ar fi acest punct?
1: Ți-e și rușine să spui cu voce tare ceea ce se șoptește.
2: Ar fi bine să mă pui și pe mine la curent.
1: Se vorbește de o punere sub interdicție.
2: Oh, bine. Pentru asta ar trebui să prezinte dovezi, nu?
1: Unde nu sunt dovezi, pot fi presupuneri.
2: Dar pentru Dumnezeu, ce se presupune?
1: Nu uitați că e în cauză un bărbat de 70 de ani.
2: Ei, și?
1: Motive pot fi multe. Bătrânețea, slăbirea capacității spirituale și așa mai departe.
2: Dacă un bărbat în vârstă vrea să se recăsătorească și moștenitorilor săi nu le convine, e declarat fără multă vorbă, irresponsabil,
1: da.
2: Atunci, într-adevăr, ar trebui blestemat averea pe care a adunat-o pentru ei.
1: Consilierul a făcut o călătorie în Elveția împreună cu micuța lui și a cumpărat acolo proprietăți.
2: Trebuia să rămână acolo.
1: Apoi, domnul consilier e și colecționar de tablouri. Nu de mult a expediat în Elveția cam două duzini din cei mai buni flamanzi.
2: Nu văd de ce nu și-ar putea cumpăra proprietăți în Elveția. Nu văd de asemenea de ce nu le-ar împodobi cu tablourile sale. Probabil că el consideră acest lucru oportun, nu?
1: După părerea mea, e singurul lucru pe care îl merită acești moștenitori nărăviți. Dar copiii vor să-l declare irresponsabil. Cât durează cercetările, persoana împotriva căreia se introduce procedura este considerată de facto irresponsabilă. Ori consilierul nu va putea suporta această lovitură.
2: Da. Și el nu știe nimic?
1: Nici prin gând nu-i trece. Scuzați-mă, vine consilierul. Eu plec.
2: Da, la revedere. La revedere.
3: Iartă-mă, Geiger, că te-am făcut să mă aștepți.
2: Nu-i nimic.
3: Fii binevenit, prietenul meu drag. Va trebui să mă sfătuiești în multe privințe.
2: Sunt bucuros că te văd plin de încredere în viitor.
3: Da, de ce m-aș teme?
2: Adică ai de gând să te însori?
3: Da. Am de gând să legitimez legătura cu prietena mea. Și acum să-ți prezint pe Ingen Peters. Ingen.
4: Da?
3: Vino, te rog, înăuntru.
4: Poate că vă mai amintiți de mine de la proști, domnule profesor.
2: Desigur.
4: Suntem fericiți că ați venit la noi.
3: Stai jos, Ingen.
4: Mulțumesc.
3: Nădăjduiesc că astăzi ai dormit mai mult, nu? Ține să-mi citească întotdeauna când am insomni.
4: În Elveția dormea ca un urs. În micul hotel de pe Zugersee era alt om. Dar cum vine aici, îl copleșesc iarăși crizele de conștiință.
2: Nu-i ușor să scoți un copac din pământ în care și-a răspândit rădăcinile 55 de ani și mai bine.
3: Dragă Geiger, trebuie să vii cu noi în art. Am trăit zile de neuitat acolo.
4: În a căror realitate nici nu mai poți crede după ce stai aici numai o săptămână.
3: De aceea doresc atât de mult să mă întorc acolo.
2: Oare ne vei îngădui să te vizităm și în Elveția?
3: Da, da, ție da, dragă Geiger. Altora nu, fiindcă atunci majoritatea cunoscuților de astăzi nici nu vor mai exista pentru mine. Natura, arta, filozofia și Inken. Aceste patru lucruri îmi vor fi de ajuns. Îți vine să crezi în minunea asta, Geiger? Inken mă iubește.
2: E destul să te uiți în ochii ei.
3: Dragă Geiger, trebuie să mă feliciți.
2: O fac cu plăcere și trebuie să recunosc și cu un strop de invidie.
3: Păi da, da. Ai toate motivele să mă invidiez.
5: Domnule consilier, vă rog să-mi acordați un minut.
3: Da, sigur, cu plăcere, Winter, cu plăcere. Mă iertați,
2: Sofie. Da, te rog. Mi s-a luat o piatră de pe inimă. Matias mi-a făcut o impresie neașteptat de bună.
4: Domnule profesor,
2: da.
4: Sunteți de partea noastră.
2: Asta se înțelege de la sine.
4: Atunci ajutați-mă. Ajutați-mă să-l scot din locul acesta, care are o influență atât de nefastă asupra sa.
2: Cred că ai dreptate.
4: Mie mi-e indiferent unde stau, căci oriunde aș fi, îi aparțin lui Matias. Dar pereții aceștia, tavanele cu stucaturi, tapetul de damasc roșu, praful care acoperă totul cu uitare și moarte, mi se așează și mie pe plămâni.
2: Dumitale, nu-ți place casa aceasta veche?
4: O urăsc. Și ea mă urăște pe mine.
2: Ai aflat ceva despre copii?
4: Nu, dar știu că sunt de temut.
3: Nu te lasă nici să-ți tragi sufletul. Acum se anunță administratorul Hanefert. Oamenii sunt încăpățânați, dar se înșală amarnic. Dacă mă cred prost.
2: Oare nu există nicio posibilitate de înțelegere cu copiii, în așa fel ca averea să rămână întreagă?
3: Sunt nevoit să lichidez firma. Dacă ar rămâne întreagă, copiii mei ar fi în stare să creadă că au și însușirile necesare să o conducă. Dar vor sfârși prin a se preda cumnatului lor, Clamrot. Și pe individul ăsta, eu îl cunosc destul de bine. Nu va trece mult și fiii și fiicele mele vor fi reduși la situația de cerșetori.
5: Domnule consilier, a sosit domnul Hanefeld.
3: Da. Dar să poftească.
5: Da, imediat.
3: Lăsați-mă 5 minute singur.
4: Da. Ar fi mai bine să stau cu tine.
3: De ce? De ce?
4: Atunci, promite-mi că orice ți-ar propune, vei rămâne tu însuți. Nu te vei pleca.
3: Mă știi altfel?
4: Bine.
6: Bună ziua, domnule consilier.
3: Cărui fapt datorez onoarea acestei vizite? Te rog să ai amabilitatea și să iei loc.
6: Mulțumesc, domnule consilier. Bănuiți cumva pentru ce am venit.
3: Aștept să-mi spui dumneata despre ce este vorba.
6: Da, am acceptat să iau asupra mea această chestiune, spunându-mi că în felul acesta e în mâini bune. M-am cercetat multă vreme și am ajuns la concluzia că nimeni altul n-ar fi un, să zicem, mijlocitor mai bun între cele două părți.
3: Dumneata, ai reprezentat în ultimul timp pe adversarii mei în problema lichidării editurii.
6: Da, dar nu e vorba de lichidare, ci de înțelegerea cu copiii dumneavoastră.
3: Nu există nicio cale de înțelegere între mine și copiii mei. Ei se poartă scandalos, iar eu le răspund așa cum se cuvine. Asta e tot.
6: Dar pot să vă previn că la cea mai mică intenție de conciliere din partea dumneavoastră, o anumită măsură pe care copiii dumneavoastră au considerat-o necesară, va fi imediat, dar imediat revocată.
3: Ce tot spui? Măsură? Revocată? Nerevocată? Dar nu fi caragios.
6: Domnule consilier,
3: iartă-mă, te rog. Mi-a scăpat. Te rog să uiți ce am spus.
6: Domnule consilier, vă rog să nu vă speriați. Justiția m-a numit epitropul dumneavoastră.
3: Ce?
6: Și în această calitate sunt la dispoziția dumneavoastră.
3: Nu, te rog să vorbiți clar și fără ocoluri. Altfel simt că îmi pleznește capul.
6: Mă rog, sunteți în primejdie de a fi declarat iresponsabil.
3: E o glumă proastă. Cu astfel de vorbe n-ai ce căuta la mine.
6: E adevărul golgoluț.
3: Cum? Cum adică? Dumneata pretinzi că copiii mei vor să mă pună sub interdicție?
6: Da, asta vor.
3: Cum? S-a și pronunțat sentința sau Abia au înaintat acțiunea.
6: Știți și dumneavoastră cât durează procesul până ce se pronunță în favoarea dumneavoastră.
3: Da.
6: Favoarea dumneavoastră.
3: Da, da.
6: Nu mai puteți fi parte în dezbateri.
3: Nu! Vă să zic că până atunci sunt considerat irresponsabil, nu? Și după cum stau lucrurile, dumneata ești tutorele meu.
6: Ah, nu, nu, nu, nu, nu, mai bine zis, prietenul dumneavoastră cel mai bun.
3: Ascultă, cred că îți dai seama ce înseamnă pentru mine acest lucru.
6: Poate că acțiunea se sfârșește în favoarea dumneavoastră.
3: Dar cine a făcut această crimă care sfidează toate legile naturii? Cine a cutezat să pună mâna pe toc și să-și dezvăluie sufletul josnic cu iscălitura lui infamă și nelegiuită?
6: Domnule consilier, dumneavoastră aveți copii pașnici.
3: Cel mai murdar dintre documente poartă semnătura fiului meu Wolfgang, a fiicii mele Bettina, a fiicii mele Otilia și încă o semnătură.
6: Nu, Egert s-a abținut.
3: Așa, o adiere curată într-o peșteră jumată. Bine. Vă să zic că asta e încoronarea vieții mele, nu? Ce drept nu mi-am închipuit chiar așa.
6: Domnule consilier, și copiii dumneavoastră sunt adânc zguduiți. Acum sunt aici alături, în casă și doresc să-și vadă părintele.
3: Copiii? De unde sunt copiii mei? Eu n-am fost niciodată căsătorit. N-am avut nici soție, nici copii. Cel mult pe Eger. Dar nu se poate să fie din aceeași mamă ca ceilalți. Am 70 de ani și sunt iar burlac. Tata! Nu! Nu! Unde e sicriul? Vreau să-mi văd sicriul! Sicriul meu! Dar l-ați adus cu voi! Și tu ai venit, Wolfgang, a? Zvăpăiatule! Îți amintești cum te-am poreclit când erai copil? Zvăpăiatul! Cum îți mai merge, zvăpăiatul meu drag? Și ce mai face răposatul tău, tată?
7: Nici eu nu pricep cum s-a ajuns până aici. Așa a fost voia sorții.
3: Dumneavoastră vă este cunoscut, domnule profesor, că în timpul nașterii domniei voastre nu m-am mișcat de lângă mama dumneavoastră timp de 24 de ore încheiate? Capul dumneavoastră, domnule profesor Wolfgang Clausen, era cam deformat când ați venit pe lume și am modelat cu grijă oasele, fiindcă erau moi. Acum aveți un cap foarte, foarte tare.
7: Tată,
3: nu mai poate fi modelat cu atâta ușurință.
7: Toate astea au trecut de mult, tată. Dă-mi voie să-ți spun că...
3: Vă rog să-mi permiteți. Filozofia dumneavoastră, doar sunteți profesor, poate să-mi explice în mod serios de ce mi-am dat atâta osteneală la nașterea dumneavoastră? De ce am fost atât de orb și n-am văzut că strâng la piept pe ucigașul meu?
7: Cum pot să răspund acestui reproș pe cât de îngrozitor, pe atât de nedrept?
3: Da. Nu răspundeți, fiindcă nu se poate da niciun răspuns. Păstrați tăcerea de piatră a criminalului dovedit.
7: Nu sunt și nici n-am fost criminal.
3: Firește, dacă parricidul nu e o crimă.
6: E o măsură revocabilă, domnule consilier.
4: Tată, vom retrage plângerea. Noi credeam că-i spre binele tău.
3: Nu vă mai scânciți! Nu vă mai sclifosiți! Nu mai vărsați lacrimi de crocodil. O femeie a născut vulpi, câini și lupi care au alergat zeci de ani prin casa mea sub înfățișarea de copii, de oameni. O viață de om s-au târât în jurul meu. Mi-au lins mâinile și picioarele și deodată s-au repezit la mine și m-au sfâșiat.
4: Papa, ești nedrept cu noi. E adevărat că am greșit. Dar am crezut că facem un lucru drept.
3: Doamna mea, salutați-l pe sforarul dumneavoastră.
4: Tată, dă-mi mâinile să-ți...
3: Nu se apropia! Nu vă apropiați de mine!

0: Furtuna echinoxului de toamnă bântuie orașul și împrejurimile sale. Sub norii repezi și grei, castelul din Broi se înalță întunecat și tăcut. Din când în când, fulgerele îi desenează silueta sumbră pe cer. Sub zidurile sale din căsuța grădinarului, prin ochiurile mici de geam, răzbate o lumină caldă și liniștită. În odaia joasă cu tavanul din grinzi mâncate de cari, stau în jurul mesei grădinarul Ebiș și doamna Peters. Ea lucrează cu iglița în timp ce el se îndeletnicește cu cititul.
1: E timpul să ne culcăm, Lauriț.
2: Numai de n-ar face furtuna stricăciuni prea mari. Ai auzit? Iar a luat vântul niște geamuri de pe seră. Și plouă mereu.
1: Da.
2: Auzi, strașnă, o să se umple pivnița de apă. Cât ține așa, iar vor crește bureți în casă.
1: Nu vrei să chem câinele în casă?
2: Nu, în cușcă nu pătrunde apă.
1: Cine n-are acum un acoperiș deasupra capului, n-o duce prea bine.
2: Da, ai dreptate. Astăzi ai primit o scrisoare de la Inca.
1: Da. Îmi scrie că s-au întors din Elveție.
2: A avut noroc, mititică.
1: Om trăi și om vedea.
2: Dar spuneai că a numit o moștenitoare.
1: Doctorul Vudche spune că pentru cazul că va înceta din viață, consilierul i-a transcris proprietățile din Elveție și i-a lăsat o sumă de bani.
2: Îi doresc din toată inima să fie așa. E, apoi, noapte bună.
1: Noapte bună, Lauriț. Noapte bună. Lauriț, ascultă. Latră câinele.
2: S-o fi speriat de ceva.
1: Trebuie să te duci să vezi cine e afară.
2: Dă-mi mântaua ceruită și glugă.
1: Da. Ia și revolverul, Lauriț. Noaptea asta e prielnică pentru hoț. Auzi, Lauriț, știu eu ce-ți spun.
3: Ho, că-ți mulci clopoțel. Așteaptă și tu până deschid ușa.
1: Lauriț, ia revolverul, Lauriț.
3: Cine vrea să intre? Cum te cheamă? Doamne, unde ne-au fost toți? Domnule consilier,
1: ce?
3: Sunteți dumneavoastră cu adevărat sau m-am înșelat?
4: Nu v-ați înșelat. Eu sunt.
1: Domnule consilier, pentru Dumnezeu, intrați mai repede la locul scat, poftim, veniți aici. Veniți, domnule consilier, poftiți. Doamne sfinte.
4: Parcă s-au deschis băierile cerului, doamnă Peters. Cred că venirea mea vă miră foarte mult, dar mi-a venit așa, deodată, să plec. Astăzi se împlinește anul de când am bătut pentru prima dată la ușa dumneavoastră.
1: Da, domnule consilier.
4: Pentru mine a fost o zi decisivă și nu m-am putut împotrivi inimii care mă îndeamnă să vin aici să o servesc.
1: Venirea dumneavoastră ne onorează, domnule consilier. Ați avut iarăși o pană? Fiindcă nu cred să fi venit pe jos.
4: Pe jos. Un tânăr ca mine nici nu poate altfel.
1: Doamne sfinte. Ai
4: ceva de băut, domnule Ebiș?
1: Domnule consilier, cred că ar trebui să vă schimbați întâi. Puțiți pe aici.
4: Da.
1: S-a răsturnat cumva automobilul?
4: Nu s-a răsturnat. Am venit pe jos până aici. Da. Incan, unde e?
1: Incan? Dumneavoastră mă întrebați.
4: E doar de dragul ei am venit. Nu cumva s-a culcat?
1: Că încă nu mai e de mult aici. S-a mutat la dumneavoastră.
4: Cum? S-a mutat la... Da, așa e. Am uitat.
1: Domnule consilier.
4: Nu m-am răsturnat. Ori am răsturnat totuși automobil. Uite, clopoțelul ăsta îl voi recunoaște dintr-o mie. Îmi dai voie să mai sun o dată?
1: Da, vă rog.
4: M-am bucurat tot drumul ca un hoț. Că-l voi auzi sunând și încă nu va deschide ușa.
5: Sfântul Dumnezeu, Iubiș, fugi repede la castel și cheamă la telefon casa domnului consilier. Ești pe ușa din toți, du-te, fugi.
4: De altfel am descoperit un secret, doamnei Peters. Dacă privești lumea printre picioare, oamenii au gheare și colți.
5: Doamne Sfântele,
4: zâmbești, nu mă crezi?
5: Tremur, domnule consilier. Nici nu-mi trece prin gând să râde ceea ce spuneți dumneavoastră.
4: Sunt groaznic de obosit, doamnă Peters.
5: V-am pregătit o cămașă curată și îmbrăcăminte de apropiere, domnule consilier. Poftiți. Trebuie să vă schimbați neapărat.
4: Da,
5: poftiți pe aici.
4: Cu plăcere, doamnă Peters. Ți-am spus doar că sunt obosit. Obosit de moarte.
5: Poftiți în cadrul ăsta, veniți.
4: Da, mulțumesc, doamnă.
5: Hei, Iubiș, ai vorbit cu doctorul Staniț? Ți-a spus ce s-a întâmplat?
2: S-a întâmplat un lucru îngrozitor.
5: Ce s-a întâmplat?
2: Hanefeld a avut trista sarcină să-i comunice consilierului că a fost numit epitropul său, pentru că copiii au cerut să fie declarat iresponsabil.
5: Ce?
2: Urmările acestei purtări nu mă mire de fel, când e la mijloc cu o natură obișnuită să comande ca aceea consilierului. Eu nu i-aș fi sfătuit să facă una ca asta. Și mi-a mai spus că domnul consilier a fost cuprins de o spaimă mare și și-a ieșit din fir.
5: Da.
2: Atunci au chemat doctorul și l-au pus în pat.
5: Și?
2: Apoi au găsit patul gol.
5: Doamne Sfinte!
2: L-au căutat în toată casa. După aceea au anunțat poliția. Toți au crezut că și-a făcut seama.
5: Da.
2: Se înțelege că toată familia plânge și tremură.
5: Și Incan?
2: A plecat în căutarea consilierului, împreună cu un domn profesor, Schweiger sau Geiger.
5: Dacă se sfârșește, el o să moară și ea. Cel puțin de-am putea da de ea, să-l mai găsească în viață.
2: Te temi de una ca asta?
5: M-am temut din clipa în care l-am văzut.
2: Auzi? Automobilul din încoace. Consilierul a dormit. Lasă-l să doarmă. Pentru el ar fi mai bine să nu se mai trezească.
5: Lauriț, asta e pentru noi.
6: Nu v-ați culcat. În nenorocirea care ne-a lovit, un adevărat noroc. Cred că nu mă cunoașteți cu toate că am mai fost odată pe la dumneavoastră. Sunt Geiger, un prieten al consilierului Klaus.
5: Da.
6: Cred că dumneata ești unchiul domnișoare Inken. Dânsa e afară,
5: n-au Inken? Mă duc la ea.
6: S-au întâmplat lucruri groaznice. Prietenul meu, consilierul, a dispărut și ne temem de un act disperat.
2: Consilierul se află aici.
6: Adevărat, trăiește? Îmi pierdusem orice speranță.
2: Da, e aici, dar nu întrebați în ce stare.
6: Dacă trăiește, se poate repara totul.
2: Doamne, doamne, ce se mai poate repara?
5: Matias! E adevărat că mă trezesc.
6: Sunt numai presupuneri.
5: Nu mă mai torturați. Dacă e mort, Inga. Poate că e mai rău decât mor, dar totuși în viață, draga.
7: Nu-ți poți închipui ce ne-a fost dat să trăim, mamă. Înainte de a dispare consilierul, am dus cel mai dezgustător război din viața mea cu acel clamru. A venit cu doi gardieni și mi l-a luat pe Matias. Când am fost despărțită de consilier, care zăcea în frâng și ne-a ajutorat, fiind păzit de doi îngrijitori, individul acela s-a repezit la mine. Mi-a arătat ușa. Mi-a spus că dacă mai stau mult la îndoială, o să-mi ia de gulă și mă arunc

0: N-a auzit. Se mișcă.
1: Matias. Matias. Matias.
2: Inkel.
1: Lăsați-ne singuri.
2: Prea târziu, Inkel. Sufletul meu e mort.
1: Eu sunt învierea ta.
2: Da, văd că tu ești Inkel, dar nu te mai simt ca altă dată.
1: Matias.
2: Te privesc, caut, dar nu mai reușesc să te regăsesc ca altă dată. Plimb un suflet mort într-un trup viu. Pe mine m-a nimicit scârba.
1: Spune tot, Matias, nu mă cruța.
2: Mă tem că puterea ta s-a sfârșit.
1: Nu, Matias.
2: Nimeni nu mai poate învia suflete moarte.
1: Nu trebuie să mă iubești. Nu mă iubi. Iubirea mea pentru tine ajunge pentru amândoi.
2: Inkel, spune-mi, Inkel.
1: Da.
2: Unde mă aflu eu?
1: La Proi, unde ai mai fost de atâtea ori.
2: Da.
1: Da.
2: Dar cum se face că mă aflu la Broi? N-am fost împreună în Elveția.
1: Asta firește, firește.
2: Vreau să ne întoarcem în Elveția.
1: Da, Matias. Automobilul e afară, gata de plecare. Putem pleca imediat.
2: Da? Și nu e nicio piedică?
1: Numai dacă întârziem. Dar dacă ai vreo neîndumerire, lasă-o deocamdată nelămurită. Ia putere de la mine până ți-o vei recăpăta pe-a ta. Doar eu sunt tu.
2: Spune-mi, Inkel, cum am ajuns eu în casa mamei tale?
1: Nu te mai gândi la asta, Matias. Probabil că au aflat unde ești și vor veni aici să te caute. Cine știe dacă după un sfert de oră fuga noastră va mai fi posibil.
2: Oare mai poate să-mi spună cineva ce s-a întâmplat?
1: Da, să-ți povestesc în automobil, Matias. Ce bine o să ne simțim când o să fim pe șosea. Hai, mai fi câteva zile ca un copil. Te voi îngriji ca pe o draslă.
2: Îți dai tu seama ce prăpastie este o viață de 70 de ani? Nimeni nu poate privi în ea fără să amețească.
1: Matias, nu e bine să vorbești mereu de prăpastie. Când ne luminează soarele, trebuie să privim înainte, nu în prăpastie.
2: Inkel, tu ești un sol de pe celălalt tărâm.
3: Matias.
1: Da.
3: Iartă-mă, Matias, dacă intru nechemat.
2: Ai și servieta, domnule doctor Wuttke?
3: Matias. Sunt eu, Geiger, vechiul tău prieten. Haide să mergem, mașina ne așteaptă.
2: Ascultă, testamentul e în siguranță? Pot să mă încred în dumneata, Wuttke? Dacă o vor ataca, pe ei încă nu o vei apăra neclintit ca un leu, nu?
3: Dumnezeu mi-e martor că așa voi
1: face. Asta n-are nicio importanță acum, Matias. Tu ai trecut printr-o încordare supraomenească. Și dacă aș avea putere, te-aș lua de aici și te-aș purta pe brațe. Trebuie să-ți revii, te rog fierbinte.
2: Copila mea, tu cunoști soarta vestitului consilier Clausen? A fost omul cel mai estimat din lume. Dar societatea l-a gonit din mijlocul ei și acum nu mai e decât un gunoi bun de călcat în... picioare.
1: N-avem încotro. Trebuie să acționăm. Peter! Urmăritorii! Câinii de prag! Revolverul? Unde e revolverul? Uite-l! Pe Dumnezeul meu! Cât mai am suflare în mine, cât mai trăiesc eu, n-o să-mi tragă prag!
3: Domnișoară, Peters, nu face nebunii! La urma urmei, mai sunt și alte mijloace, chiar dacă pentru un moment trebuie să capitulăm!
1: Domnișoară,
3: Peters!

0: Domnule consilier.
1: Da.
0: Domnule consilier, sunt eu, Winter. Am venit să vă întreb cum vă simțiți.
1: Ascultă, Winter. De unde vine cântecul ăsta care nu mă lasă să ador?
0: Domnule consilier, eu nu aud nimic.
1: Cine nu-l aude e surd, dragă Winter. Coruri, coruri, cântece de cor.
0: Poate că e orga din biserică.
1: Taci, Winter, și ascultă. O fugă. Oratoriu.
0: M-aș duce să-i spun domnului profesor Geiger.
1: Mi-e sete. Mi-ngheață sângele în vine.
0: Domnule consilier.
1: Auzi, e fuga.
0: Domnule consilier.
1: Troparu. E oratoriu. Winter, uite tubul ăsta. Are pastile de zahăr.
0: Da, da.
1: Doar n-am zahărul ăsta în apă, Winter.
0: Da.
1: Zahărul liniștește. Mi-e capul așa de greu, Winter. Fuga. Troparul. Oratoriu. Mi-e sete. Saint-Pierre.
0: Poftiți pastilele.
1: Acum, dacă ai ceva cald pe aproape, acoperă-mă.
0: Sigur că da.
1: Acoperă-mă, Winter.
0: Da, poftiți, poftiți.
2: Am mai găsit un strop de kirș, dacă îi face bine.
0: Doamne Peters, domnul consilier nu se simte bine deloc.
2: Doarme. Slavă Domnului că se mai odihnește și dânsul, domnule Winter.
0: Groaznic s-a mai purtat cu el.
2: Of, Doamne, Doamne, ce-i la pastor? S-au adunat toți acolo. A venit Bettina, Wolfgang, e și doamna Klamrotaci. La poarta parcului a oprit un automobil de salvare. O să-l ducă într-un ospiciu, domnule Winter. Stainic se împotrivește din toate puterile. Dar administratorul Hanefeld pretinde că nu poate renunța la această măsură, fiindcă el e cel care poartă răspunderea.
3: Mizerabili! S-au adunat în casa parohială și nelegiuitul de Hanefeld a trimis după poliție. Dar vom vedea noi cine e mai tare.
4: Până la urmă tot noi vom învinge dacă mai e dreptate pe lume.
2: Matias! Ce ai, Matias? Matias! Spune cifre! Vrea să vorbească și nu poate. Se uită la dumneavoastră, domnule Geiger. Duceți-vă la el.
5: Matias, ce ai? Vorbește.
2: Doctor, bine că ați venit. E nevoie de dumneavoastră.
6: N-am putut veni mai devreme. În casa pastorului e o învălmășeală nemaipomenită. Fiecare aruncă vina pe celălalt.
2: Matias, vorbește, te implor.
6: Domnișoară Incan, dă-mi voie să trec în locul dumitale. Aici s-a întâmplat ceva.
5: Doamna Peters.
2: Da.
5: Nu vrei să o duci pe fica dumitale afară?
6: Dar ar fi bine să mă lăsați singur cu pacientul. Dumneata, Winter, da, și profesor Geiger.
5: Da.
6: Ați putea rămâne să-mi dați o mână de ajutor. Poate că e necesar.
4: Da, domnule doctor.
2: Mamă, moare Matias. Mamă, crezi că moare? Hai, Brownie.
5: Vin.
6: Winter.
0: Da, vă rog.
6: Ce-i cu paharul ăsta?
0: Domnul consilier a cerut apă de băut. Mi-a dat și zahăr dintr-un tub de sticlă să-l torn în apă.
6: Apă cu zahăr? Unde-i tubul de sticlă?
0: Iată-l. Este ce fel de tub e ăsta?
6: Zahăr cu miros de migdale mare.
0: Deci?
6: Nu mai e nicio îndoială. Îi se împlinește soarta.
0: Să folosim contra otrăvul, să aplicăm regulile preventive, nu?
6: Contra ce? Contra cui? Asta a fost moartea, domnule profesor.
3: E mort!
4: Încă.
3: Știi, nu mai este.
6: Acum adună-ți toate puterile.
3: Uite voi, domnule Steinitz. Sunt foarte liniștit.
5: Parcă aș vedea pe cineva care a căzut jertfă unui glonț, tras pe la spate.
6: Da, Matthias Clausen e o jertfă.
4: Ei, cum s-au ușurile? Cei de dincolo și-au pierdut răbdarea.
6: Mașina salvării se poate întoarce goală acasă, domnule Hanefeld.
0: Cum?
6: Iar epitropia dumitale a fost foarte provizorie.
4: Vă rog să mă iertați. Vă rog să mă iertați. Dar eu am preluat o îndatorire foarte tristă în interesul și pentru apărarea moștenitorilor mari a Verklausen. Ca prieten al familiei, nu m-am putut sustrage de la ea și nu m-am sustras. A fost o sarcină ingrată, vă rog să mă credeți. Oricât de dureros este sfârșitul ei, eu m-am consacrat, vă rog să mă credeți.
6: Vă rog să mă ierți, domnule administrator, dacă nu sunt întru totul de acord cu dumneavoastră.
4: Vă voi răspunde în altă parte. Vă salut, domnilor, vă salut.
7: Pentru numele Dumnezeu, nu lăsați familia Clausen să vină aici.
5: De ce, Winter? Acum are ce-a căutat.

0: Ați ascultat În Amurg de Gerhard Hauptmann. Traducere și adaptare radiofonică de Petre Sava Băleanu. Distribuția a fost următoarea: consilierul Matthias Clausen, Ion Manolescu, artist al poporului; Bettina, Marcela Demetriad; Otilia, Pușa Scărlătescu; Clamrot, Nicu Dimitriu, artist emerit; profesorul Wolfgang, Sergiu Dumitrescu; Paula, Marieta Anca; profesorul Geiger, George Măruță, artist emerit; doctorul Steiniț, Marcel Gingulescu; doctorul Vutche, Aurel Atanasescu, artist emerit; Winter, Mircea Constantinescu, artist emerit; doamna Peters, Marga Angelescu, artistă emerită; Inken, Anca Verești; Lauriți, Costache Antoniu, artist al poporului; pastorul Imos, Virgil Vasilescu; Hanefeld, Ion Henter; primarul orașului, Coti Hociung; un consilier, Vasile Lăzărescu; povestitorul, Dinu Ianculescu; regia artistică, Titi Ax.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ce zici? Încercăm? Poate ne dă și nouă neapărat.
1: Hai să vedem. Hai să vedem blocul artiștilor neapărat. Hai să nu ne-l dea și după aia să-l ia înapoi. Știu eu.
0: Zău? Am auzit că păi nu e dat afară.
1: Nu e dat afară, da.
0: Hai să încercăm și
1: hai că mă duc eu primul.

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: zeu atotputernic va apărea vreodată un semn prevestitor de bine? Că-și mult nici nu-i lipsește și gata mă va da, așa cum chiar din zori el mă gonește. Poți să rogu-te măcar să-mi spui Euripide înainte ca eu duhul să mi-l dau? Unde mă fugărești?
1: S-auzi-o, nu se cade, tot ce cu ochii vei vedea curând.
0: Ce zici? Mai spun o dată, nu trebuie să aud?
1: Ce vei vedea pe dată?
0: Așadar, ni să văd nu mi se cade.
1: Acele lucruri care se cade să le auzi.
0: Ce sfat îmi dai? Pe cinstea mea vorbești meșteșugit? Tu zici că nici să aud și nici să văd n-am voie.
1: Natura fiecărui din astea două lucruri e tare osebită.
0: N-auzi și a nu vedea?
1: De bună seamă, da.
0: În ce fel osebit?
1: Dintr-un început acestea astfel s-au osebit. Cândva pe când din haos întâile făpturi se și viră și socotind că ele mai întâi cuvine să se vadă, le măistri un ochi cu discul soarelui asemeni. Iar pentru auz apoi le sfredeli urechi a idoma cu pâlnia la chip.
0: Deci pâlnia e de vină că eu n-aud și nici nu văd. Pe cinstea mea sunt măgulit să învăț acestea. Ce lucru minunat să te însoțești mereu cu înțelepții.
1: Și de vei sta în preajma mea multe de felul acesta învăța.
0: De-aș afla pe lângă toate acestea înțelepciuni să învăț și un mijloc ca o loc să fiu, să nu mă mai alergi prin tot orașul.
1: Ei, vină lângă mine și ia aminte numai.
2: Iată-mă.
1: Această poartă de colea.
2: O vezi?
0: Oh, pe Hercule, îți jur că o văd.
2: Tăcere, ce? Tăcere acum.
0: De poartă să nu spun nimic?
2: Ascultă.
0: S-a ascuns și liniște cui? Porții să păstrezi?
1: Aici stă Agaton, vestitul autor de tragedie.
0: E unul negricios și e puternic, nu?
1: Nu, e un altul.
0: El are o barbă de asemenea.
1: Deci niciodată tu nu l-ai văzut.
0: De că nu, pe cât îmi dau seama.
1: Ba, cred l-ai întâlnit, dar n-ai știut că el.
2: Ei,
1: departe să ne ținem aici, căci este un slujitor de-al lui cu ramuri de mirt și foc ținând în mâini.
2: Ofrande va aduce poezie.
3: Tot omul să mi se păstreze, iar gura închisă să-și o țină toți, căci iată un grup de muze se îndreaptă înspre lăcașul sfânt al bunului stăpân, cântări să înalte. O, fie ca văzducul să-și țină răsuflarea, iar valul alb al mării să nu se mai frământe.
0: Dar bâzi,
2: ce rețic!
0: Dar ce spui tu acolo?
3: În aripate neamuri, odina să-și o ia.
0: Bomba la bombon, stăpânul nostru Agaton. Poet armonios care acuși...
2: Ce merge la femeie?
3: Ce este această voce?
0: Văzducul.
3: Va să alcătuiască scheletul unei drame. Noi forme poeziei el rotunjește acum. Vers după vers învârte, apoi le potrivește. El fraze șlefuiește, figuri de stil artistic. Topește cea, apoi și-o modelează și în urmă o toarnă în bronz.
1: Ei, slujitorule, aici și acum adu-mi-l pe Agaton. M-auzi?
3: Așteaptă, va veni.
1: Ce voi face eu? Ce o să se întâmple cu mine astăzi?
0: Vreau să știi ce vorbesc de asta. Ce gem și ce te vai să-i spune?
1: Să te ferești, nu trebuie de-al tău, părinte vitreg.
2: Nenorocirea mare se pune acum la cale în contra mea.
0: Dar ce nenorocire?
2: Astăzi se hotărăște soarta mea.
0: Nici tribunale și nici senatul nu țin ședința astăzi, căci doar e în treia luni, suntem la Tezmoforii și sărbătoare mare pentru noi, adică pentru ele, pentru femei.
2: Tocmai acum mi-aștept pierirea femeile la cale pierzania mi-au pus. Astăzi la Tezmoforii se adună pentru mine să-mi hotărască soarta.
0: Pierirea de ce-ți vor?
2: Pentru că în tragedii eu le vorbesc de rău.
0: Ai meritat prea bine pe al mării zeuților, jur. Da, din beleaua asta cum crezi că vei ieși?
2: Dascărul de tragedii pe Agaton, da, la Desmofori. Eu sper că lui convinge să purceadă.
0: Și ce va face de va merge? Spune-mi.
2: Printre femeile adunate, odată strecurat, el de va fi nevoie socot m-o apăra, căci numai el e în stare să o facă.
0: Pe față sau în taină? Adică astea două cum?
2: Mântaină. În haină de femeie înveșmântat.
0: Ce scuzit și adânțe planul.
4: Tăcere.
0: Tăcere.
4: Iată-i.
0: Dar care e omul acesta ce vine înspre noi?
2: E Agaton, el glasul și drege acum spre a ne cânta ceva.
5: Copiii, voi dansul însoțiți-l cu al bucuriei strigă, slăvind și libertatea străbunei voastre gri. Hai să cinstim, o muză, pe Apollo, cu săgeți de aur, el zid de apărare dură la poarta Troiei.

0: Lucina!
1: Ah, câte de dulce cântul, câte de mângâios și ce înduitor, mai dulce ca sărutul când îl ascult simt, oh, un fior plăcut cum trupul mi-l străbate. Ei, băiețași, oricine fi, vreau să te întreb, în chipul lui Eschil din Icurgia, de unde vine insul smolatic, din ce ținut se trage, ce obiceiuri are, ce legătură poate avea o sabie cu o oglindă, dar cine mergi, băiete, pretinzi a fi bărbat, ce zici, ce tace, de cercetezi-o cânturile tale, apoi ele grezi ce nu voiește a spune.
2: Invidia de îndeamnă să spui și-am auzit, să ponegrești astfel făptura mea. Cât despre obicei asemenea cu felul meu este. Doar e firesc în rolul bărbătești în piese omul are să facă astfel. Din ele trăsături să împrumute. Iar dacă drama sa cuprinde rolul de femeie, atunci trupul lui va fi înveșmântat la fel. Ne-am străduit să imităm tot ce n-avem prin naștere lăsat.
1: Atunci pe mine să mă chem când de satire te vei apuca, în spate-ți nemișcat măi cocoța, să te ajut și nu-i plăcut să ajungi poet vestit și neîngrijit achip.
2: Da, gândește-te la Ibicos acela, apoi la cel din Teos, la Anacreon și Alceu care au atins armoniei culme. Mitră purtau, iar viața și-o duceau în chip ionian. Și Phrynichos? Desigur că ai auzit de el. Frumos era și întotdeauna se îmbrăca frumos. De aceea este atât de minunat tot opul său. La fel cu Firea, deci se cade să faci versul.
1: Diformul Filocles compune vers diform. Iar Xenocles cel rău tot rele versuri face. Iar Teognis cel rece și stilul lui te îngheață.
2: Așa se cade a fi. De aceea eu când am aflat acestea, m-am îngrijit de propria înfăptură.
1: Pe zei, dar cum?
3: Taci, nu mai bombăni. La fel eram și eu la vremea mea când începui să cuvântez în sticuri.
1: Pe zei, nu sunt gelos pe instruirea ta.
3: Și lasă-mă să-mi depăn pricina ce mă aduce.
2: Vorbește.
3: Oh, Agaton, de un înțelept e demn să înșiri într-un cuvânt discursuri lungi. Tu-i spune, dar cum pot acum necazul meu? Căci eu lovit avand un greu necaz, la tine vin și în genunchi îți caz.
2: De ce folos socoți că pot să-ți fi?
3: De tot folosul pot să-mi fii, ți-o jur. Căci dacă printre ele pe ascuns tu te strecori, astfel încât tu nu bărbat să fii luat, ci drept femeie, doar bine știi, bărbații nu sunt admiși nici cum la tesmoforii. Și apărarea de mi vei lua, de bună seamă că mi vei salva, căci singur tu vorbi mă vei de bine în adunare.
2: De ce nu mergi și acolo tu însuți să te ave?
3: Numai decât ce-o-i spune. Din tâi că-s cunoscut, apoi sunt chel și am barbă.
2: Da.
3: În timp ce tu ești chipeș la figură, ești alb și spân, ai voce de femeie, ești mărunțel, plăcut la înfățișare, e simplu, dar te-or crede tot femeie în adunare.
2: Păi, uripire!
3: Ei bine, ce-i?
2: Cândva ai scris, te bucur de lumină când o vezi. Socoți că tatăl tău o prețuiește mai puțin ca tine?
3: De bună seamă, da.
2: Atunci nu spera ca nenorocul tău să-l iau asupra mea.
3: Oh.
2: Doar n-am înnebunit. Necazul duți-l singur, căci este al tău. Nenorocire să ți le duci se cade prin suferințe și nu prin șire.
3: Dragul meu, Agaton, de ce te temi să mergi acolo însuți tu?
2: Eu aș sfârși cu mult mai rău ca tine.
3: Dar cum?
2: Ei, cum? Misterele nocturne, femeile ar socoti că le pândesc și că dispar cu chipris prea frumoasă.
1: Ce zău, iată un pretext ce pare a fi motiv.
3: Ce zici vei face tu acestea?
2: Să nu cumva să crezi.
3: O, nenorocit de mine, o, prea nenorocit pierdut, de aici înainte sunt eu, Euripide.
1: Euripide, tu, scumpul meu amic, blăstarul meu, curajul nu ți-l pierde.
3: Și ce aș putea să fac?
1: Trimite să se spânzure pe Agaton, iar din mine vă tot ce vrei de aici încolo.
3: Oh. Oh. Și pentru că mi ești atât de credincios, atunci hai, mantaua de-ți-o jos.
1: Iată. Ce vrei să faci cu mine?
3: Ți-o era de barba bine.
1: Bă, deci cum crezi cu mine, altfel nici când nu ți-aș fi folosit, nu?
3: Hei, Agaton!
2: Da?
3: Agaton, tu niciodată nu pleci și de acasă fără brici. Ne împrumut acum unul nouă.
2: Vrei briciul?
1: Briciul?
2: Ia-l de acolo, chiar din cutia lui.
3: Ce mare suflet ai! Hei, nesiloc, acum mi te așează și umflă obrazul drept.
1: Vai mie!
3: De ce răcnești? Îți pun la gură lacăt de nu te liniștești.
2: Dar unde ochii-ți fug?
1: Spre al slăvitelor zeițe templu, spre Tezmofor, încă pe Demetra jur, aici nu mai rămân, că tot mă ciopârțești.
3: Ei, te faci de râsul lumii. O parte bărbierită, iar jumătate în
1: sebi. Plec,
3: pe zei, pe zei, să nu mă părăsești. Hai, vino înapoi.
1: Nenorocit de mine.
3: Stai, nemișcat. Ridică fruntea sus. Unde te întorci? De ce mai gemi? Doar totul s-a sfârșit cu bine. Așa frumos te-am aranjat. Că nu mai semen nici un pic cu tine.
1: Sărman de mine, chelbos cum sunt de aici încolo. În trupele pe destre voi lupta.
3: Dar nu te necăjui. Cât de plăcut la înfățișare ești. Vrei chipul să-ți privești într-o oglindă?
1: Dacă s-o costu, dă-mi-o.
3: Tu propriul chip se recunoști în ea?
1: Pe Zeus, nu. Îmi pare acum că văd chiar pe clistele drăguțul paș cu chip de femeiușcă și umblă ochii tot după femei.
3: Hei, Agaton! Ai refuzat să mă ajuți? Atunci măcar hai, dă-ne cu împrumut rochița aurită. Și cordon. Doar n-ai de gând să zici că nu le ai.
2: Luați-le și vă slujiți de ele.
1: Da.
2: Cu dragă inimă vi le împrumut.
1: Așa. Da, și ce-i lua pe mine mai întâi? Ce
3: vei lua? Îmbracă această haină ca șofranul.
1: Cordonul, dă-mi-l. Să-mi cuprind mijlocul. Și acum picioarele, vedește-mi bine.
3: Mai trebuie o bântiță și o mitră.
2: Ia și boneta asta. Eu peste noapte o puneam în cap.
1: Pe zei, ce potrivită e. O pune.
3: Dar așa de bine?
1: Nu bine, foarte bine.
3: Adu rochița. Unde-i?
2: Ia-o și potrivește-o bine.
3: Mai trebuie încălțări.
2: Uite-le ale mele, ia-le.
1: Dar oare-mi vor veni?
3: Pe câte știu, nu ți-ar plăcea să porți niște bărcuțe.
2: Pe acestea le încearcă. Și acum de toate.
3: Iar tu, Agaton?
2: Eu cât mai iute plec și am să mă închid în casă.
3: Acest bărbat al nostru de aici, iată-l femeie, măcar așa arată. Când vei vorbi, te străduie cât poți mai bine să grăiești cu glas de femeiușcă. Nu.
1: M-oi strădui.
3: Hai, acum, hai.
1: Stai, pe Apollo, numai înainte de a-mi jura.
3: Dar ce să jur?
1: Că mi-ai luat tot felul de măsuri să mă salvez vreo rău de mi se întâmplă.
3: Jur.
1: Așa.
3: Chiar acum pe zei toți din ceruri.
1: Ce se aude?
3: Grăbește-te, mă iute, semnalul adunării femeilor se arată în Tezmoforion.
1: Așa.
3: Eu mă retrag.
1: Așa.
3: Căci iată, slujnica-ți vine, trata.
1: Trata, hai deodată pe aici. Pe aici, urmează-mă, pe aici. Privește-o, trata, la torțele arzând. Uite cum urcă mulțimea sub flacăra lor. O, strălucite Tezmofore, primiți-mă cu o soartă norocoasă și aici, dar chiar și la întorsul meu de aici, acasă. Așează jos jertfele cu trata și turta ia din el ca să o jertfesc zeiților sărbate. Stăpâne prea cinstite, prietene Demetra, Persefona, fie ca multă vreme ofranda jertfei mele să fie norocoasă sau cel puțin să mă crotiți acum. Iar fiicei mele, un soț să-i hărăziți, bogat, dar prost și cât mai dobitoc. Și doar la bani să-i fie mintea și simțirea lui. Dar unde eu mai bine să mă așez ca să aud pe orator mai bine? Tu, trata,
3: Poți pleca de acum încolo, că sclavilor nu le datorați de acestea să le asculte. Hai!

0: Smofori Demetrei, Persefone, lui Pluto, Caligenei, și cele ce vlăstare le hrănește Gaii, lui Hermes, graților, ca adunarea noastră orașului Atena spre mult folose fie, iar nouă să ne fie cu noroc. Cereți să învingă aceea dintre noi ce este cea mai bună atât pentru poporul atenian, cât și pentru femei, și va rosti cel mai frumos discurs. Cereți ca numai lucruri bune să vă dea. Iopean! Iopean! Hai să ne veselim!
1: O zeu atotputernic, cel cu renume mare, și tu cu daurita liră, zeiscu Delos, stăpânind Apollo.
2: Și tu, Palas Atena atotputernică fecioară, cu albaștriți ochi și lancea daurită, sălășluind cetatea mult râfnită Atena, vino între noi aici.
1: Și tu, ce poți numită fiind multe chipuri, Diana, Artemis, fecioară a fiarelor groază, dar al Latonei cu ochii cei de aur.
3: Vino și tu, Poseidon, al mării sfânt stăpân, golful Nerei de pește împresurat și învolburat lăsându-l.
4: Și Nerei de voi, copila lui Nereu, ce marea stăpânește, și voi ce rătăciți prin munți, o nimfe!
3: Iar cântul de aur al lirei să ne însoțească veșnic cântul ei, ca noi la bun sfârșit să ducem adunarea o nobile femei ale Atenei.
0: De cineva vreun plan la cale pune în contra spiței noastre femeiești, pe placul lui Euripide sau mezilor va face, sau amăgește prin vorbe frumoase iubitul, iubita, sau de o femeie cu daruri iubitul își încarcă, sau de o iubită de bani ispitită își schimbă iubitul? Dacă un hangiu sau hangiță măsura de 3 litri ar tâlhări o taman la jumătate, urați-le să piară în chip năprasnic cu casa lor cu tot.
5: Să piară!
0: Iar vouă, tuturora, cinstite, virtuoasă, natura să vă încarce mereu de bunătăți și de belșug.
5: Spre binele cetății și al

0: De la femeiescul sfat, ce prezidat a fost de Timocleia. Lizil a însemnat tot pe tăbliță, iar Sostrate îi rostui sfârșitul. Iar el acestea hotărât: ne-am adunat în zorii celei de-a treia zi din Tesmoforii, ce chiar la mijloc e, și cea mai mare bucurie pentru noi, căci mai întâi ne-am ocupat de Euripide.
1: Euripide!
0: Și ce pedeapsă trebuie să-i dăm!
1: Pedeapsă!
0: Cine dorește acum să acuze în adunare?
2: Spune tu!
3: Femei, vă jur pe cele doze că nu din ură eu m-am ridicat ca să vorbesc aici, ci doar durerea ce o simt când văd de cât amar de vreme în fel și chip ne-mproașcă cu ocări Euripide. El, fiul precupeței de verdețuri, căci este vreo sudalmă pe care el să n-o fi aruncat asupra noastră? Niciun prilej nu a pierdut spre a ne jigni. Oricât de puțin tei sunt spectatorii, actorii, corurile, că ochi dulci facem, da, că alergăm după bărbați frumoși, că clevetim, că suntem băutoare, pălăvrăgim, că altceva de nimic nu suntem bune, ci doar bărbaților să cășunăm vreun rău. Așa se face că bărbații noștri, abia întorși după sfârșitul piesei, ne și privesc pieziși, cătând cu lăcomie peste tot de nu-i ascuns vreun tinerel pe undeva. Atât de rele lucruri Euripide le-a băgat în cap, că până și o cunună de împletești, bărbatul te va bănui îndrăgostită de un altul. Iar dacă una dintre noi, trebăluind prin casă, ar sparge un vas așa fără să vrea, bărbatul ei, numai decât atunci o întreabă: în cinstea cui ăst vas a fost fermat? Nu-mi cape îndoială că e pentru străinul din Corint. Cunoaștem noi povestea Stenobei și al ei drăguț Belerefon. Iar dacă odinioară holteii se însura ușor cu fete, așa ne-a clevetit Euripide, că azi niciun holtei nu vrea să se însoare. Din vina ăstui vers, pentru un bărbat matur, soția-i un despot.
4: În schimb, el e de vină că-n cineceu bărbații pun semnuri și lăcate și paznici pun să le păzească strașnic, și tot ei sunt acei care pe lângă casă dulăi oblojesc să bage spaima în drăguții noștri.
5: Dar treci-o lângă acelea și pe aceasta. Era la largul nostru gospodărirea casei și să luăm făina din cămară, uleiul, vinul. Acum suntem oprite. Bărbații tainic țin asupra lor niște cheițe și acum acest Euripide, ce casele le strică, a sfătuit bărbații să nu se mai slujească decât de putred lemn pentru însemnuri pe care ei le spânzură la gâșă.
3: De aceea acum îmi pare așa de grabnic că trebuie să ne scăpăm de el pierzându-l. O travă, cred, sau printr-un alt mișloc. Aceasta o declar deschis în vorbe, iar restul o ia șterne chiar în scris, cu ajutorul celei ce pe tăbliță înseamnă.
6: Nici când auzi o femeie cu atât de multe întorsături în frază și nici cu atât talent de orator vorbind, căci tot ce grăiește e drept. Ia păsul ei pe toate fețele mi-l desluși și tot în mintea ei a frământat adânc.
4: Cuvântul iau doar ca ceva să adaug, căci celelalte învinuiri s-au depănat întocmai. Vreau să vă spun ce am pătimit chiar eu.
7: Da. Bărbatul meu muri în Cipru, eu rămânând cu 5 copii. Cu greu îi întrețineam, coroane împletind din mirt pentru piață. Destul de greu, deci traiul mi-l duceam.
4: Acum însă ăsta, cu versurile lui, bărbații orbicii a făcut să creadă că nu există zei. Nici jumătate, deci, din ce vindeam cândva, eu nu vând acum. Iată de ce vă sfătuiesc și țin morțiș că trebuie să pedepsim pe aceste Euripide din multe pricini. Căci el ne-a cășunat femei multe sălbăticii, crescut cum e în sălbatice verdețuri.
6: Aceasta dovedi o minte dibăcit întoarsă, mult mai meșteșugit chiar decât prima. Și cât de molcomit a acuzat, nici n-a ieșit din matcă, și-a îmbinat finețea cu prudența minunat.
0: Deci merită să-l pedepsim pilduitor pe acest bărbat, pe acest Euripide. Cel care în tragedii atât de mult ne-a ocărât femei pe noi și ne-a spurcat.
1: Nu este de mirare, o femeie! Ca ascultând astfel de răutăți, mânia poate să se aprindă stragul acestei uripide și fierea să vă răscoliți atât de amar. Cât despre mine însă, așa s-a împarte de copiii mei, de nu-l urăsc la fel ca voi pe omul ăsta, aș fi smintită să gândesc altfel. Cred totodată bine să chipzuim asupra celor vorbe ce le-am fost spus chiar noi. Doar suntem între noi, numai femei, și taina nu răzbate în afară. De ce atunci, mă întreb, să-l acuzăm pe acela și atât de pornite în contra lui să fim? Pentru că a spus de noi vreo două rele, trei, când noi am săvârșit nenumărate. Căci mai întâi chiar eu să las alte surate la o parte. De multe ori mi-e cuget mustrat. Odată, când zile numai trei trecute au de la nuntă, un fost drăguț de-al meu, cuprins de dor, veni și ciocăni ușor la poartă. Pe dată eu, știind prea bine cine-i, în mare taină să cobor din pat, mă duc tiptil spre poartă și deschid. Băgați voi bine seama, Euripide nici când n-a pomenit de asemenea isprăvi. Și nici de dulci ochiade ce le schimbăm cu sclavie. Ne vedeți, niciun vers nu pomeni aceasta și de o pune crește el pe Fedra. Dar cine pasă nouă de aceasta? El nici n-a povestit de acea femeie cum desfăcând în fața soțului veșmântui sub ochii lui făcu scăpat iubitui. Nu spune în ce fel. Acele rele toate nu noi le-am făcut, pe Artemida noi atunci. De ce ne mâniem pe Euripide? Doar nu îndurăm mai mult decât nefapta?
0: Uimită sunt de un lucru. De unde s-a găsit această creatură? Și care e ținutul ce a hrănit așa nerușinată? Are să dea în vileag chiar tot ce face. Și încă cu atâta cutezanță. N-aș fi crezut că printre noi femei s-ar fi îndrăznit vreodată așa ceva. De acum, orice se poate întâmpla. Și mi-amintesc acest proverb străbun. Ar trebui să scotocești sub orice piatră ca nu cumva să fii mușcat de un orator.
6: Mai rău nimic nu-i la femei impudice din fire decât pudoarea lor întreagă de femei să-și prăpădească.
2: Pe agora femeii, voi nu sunteți întregi la minte, cred, sau farme ce vă sunt cumva făcute. Sau poate vreun alt rău ați pătimit de vreme ce lăsați stricata asta să ne insulte atât de grosolan.
1: Dar de ce, mă rog, doar m-am bucurat de un drept pe care toate l-avem aici, fiindcă am vorbit de scris tot ce Euripide de trecut cu vederea.
5: Dar ce? N-ai nicio vină tu, care numai tu ai cutezat a apăra bărbatul care împotriva noastră atâtea lucruri rele să vârși. El care-i fericit când află subiecte cu femei ce numai rele știu a înfăptui, căci face melanipe și fedre. Cu Penelopa însă nici una n-a întocmit, căci socotită fuse femeia virtuoasă.
1: Pricina bine știu, în vremurile noastre nici chiar o Penelopă nu mai putea găsi printre femei, căci toate sfedre.
8: Vedeți, femei, cum spurcăciunea asta din nou ne ocărește? Vedeți, în față la
1: pe Zeus! N-am spus încă din câte știu pe toate! Vreți să vă spun mai mult?
5: Mai mult nu vei putea! Tot ce știi ai aruncat afară acum cu totul!
1: Bă, nici a mea parte din ceea ce noi facem, vă jur că nu am spus, că vezi, n-am spus nimica din felul în care noi, agravele de aur, le scoatem binișor din părul nostru ca să pompăm apoi vină din vas cu ele!
5: Te-ai pierit odată!
8: Ești nenorocită!
2: Ci tot mai flecărești!
8: Sunt demne de ascultat aceste oare!
1: Și nici cum sclava ta născându-ți un băiat, l-ai înlocuit prin ea, eliberându-ți nepoțica!
2: Pe cele 20, jur că nu ai spus degeaba tu acestea, ci fetele îndată ți le-i slunge!
1: Mai, pe Zeu, jur că nu mă vei atinge!
2: Ei bine, uită că te atingi și haina de pe tine o smulg!
1: Ei bine, uite, smulg și eu mandala de pe tine!
2: De la pasul starte!
5: Cristina, ia mantaua!
1: De de matici pe Artemida că...
2: De ce-i face?
1: Să-i face să mergi să-ți sarnă tot că l-ai mâncat.
0: Pune-ți sfârșit, Gâlcevei. Căci iată, o femeie pasul spre noi grăbește. Tăceți mai înainte de a ajunge aici. Întihnă noi ce ne va spune ea să ascultăm.
2: Să ascultăm.
1: Femei iubite, voi care vă rudiți la gust cu mine, când sunteți dragi obrajii mei, vă spun, ca un nebun femei le iubesc și întotdeauna pentru voi mă bag și în foc. Și acum numai ce auzi ceva grozav de voi ce în agora se vântura pe buze, că și veni aici să vă spun ca să vedeați și paze să vă puneți ca nu cumva vreun rău neprevăzut și îngrozitor să vi se întâmple vouă.
0: Ce este dar, copile? Căci doar e nimerit să te numesc copil până într-atât de fragezi obrajii tăi sunt.
1: Se spune că Euripide chiar astăzi ar fi trimis aici pe o rubedenie de-a lungi.
0: Cu ce treabă, dară? Și în care scop?
1: A voastre cuvântări adulmecând, va ști ce frământați și ce veți hotărâ în toate cele.
0: Și cum? Printre femei bărbatul se ascunde?
1: Părul i-a smuls și ars Euripide și l-a îmbrăcat apoi ca pe o femeie.
0: Uite, dar scuzare lui, dar ce bărbat atât de nebun ca să se lase smuls de păr de altul. Că despre mine, o, prea cinstite zee, nimic nu-mi vine a crede.
1: Tu n-ai decât să râzi, dar eu n-aș fi venit să anunț acestea, de n-aș fi fost întâi încredințat că-i tot adevărat ce auzi.
0: Îngrozitor e lucrul ce aici ni se anunță. De aceea, o, femei, nu trebuie să stăm nepăsătoare. Să adulmecăm bărbatul, să-l căutăm oriunde s-ar ascunde și stăpitit de noi.
1: Atunci hai să începem. Tu prima cine-mi ești?
9: Oh, dar unde să mă ascund?
1: Căci cercetate voi veți fi cu toate.
9: O, nefericit de mine.
2: Mă întreb că cine sunt? A lui Cleonim femeie.
1: Cunoașteți voi cine-i femeia asta?
0: O știm, o știm. La celelalte treci, băiete.
1: Ei, hei, tu unde pleci? Rămâi aici! Rămâi! Îți este rău?
9: Lasă-mă! Lasă-mă! Stomacul mă încearcă!
1: Neobrăzată ce mi-ești! Na! Fă-ți treburile, deci, iar eu te aștepta aici până te întorci.
0: Da, da, așteaptă-o și din ochi să n-o scapi, că singură pe ea noi nu o cunoaștem, băiețași.
1: De ce mă tragi așa pe mine? O beteagă? Ei, haide, spune acum, cine-i bărbatul tău?
9: Mă întreb de soțul meu. Știi pe un oarecare din Cotochidon?
1: Un oarecare? Care?
9: Este un oarecare care cândva pe un oarecare al unui oarecare.
1: Tu crezi că-ți râzi de mine? E? Ai mai venit aici și în alte dăți?
9: Zeu, sunt toți ani.
1: Și care ți-e femeia ce grija casei poartă?
9: A mea este aceea. Nefericit de mine.
1: Nimic nu spui?
2: Tu pleacă acum, Cristene. Iar eu din limba am să o trag molcom de sacrele serbări din ceilalți ani și o vedea ce știe să ne spună. Tu ține-te deoparte, ca nu cumva să auzi, fiind bărbat, ce nu ți se cuvine. Și acum, spune-mi tu, din riturile noastre, da, din tâiul care fu dezvăluit al nouă. Spune, ce-a fost întâi?
9: De ce-a fost? Păi băutam.
2: Iar după aceea? Care?
9: Păi în sănătatea noastră am băut.
2: Tu de la alta ai aflat aceasta. Și ce-am făcut noi apoi? Nimic nu știi. Hai, vino aici, Cristene. Acesta e bărbatul de care ne vorbești.
1: Ce trebuie să fac?
2: Dezbracă-l.
9: Nu.
2: Nimic nu are rost din tot ce spui. Dezbracă-l.
9: Da, da, ce veți dezbrăca voi? Mama, nu, copilași?
1: Ci haideți, fă-ți mai iute centura de la gât nerușinat-o.
2: Cât de spătoasă și cât e de vlăjgană. Pe legea mea ea n-are sâni ca noi.
9: Pentru că sunt stearpă. Nici când n-avui copii.
2: Acum stearpă ești.
9: Stearpă.
2: Dar chiar acum erai la nouă copii. Mamă, te-am prins.
9: Ce?
2: Femei? E un bărbat în haină de femeie și a pătruns la sărbătoarea noastră, ticălosul, când ești tu prea bine că l-ai oprit prin lege aici să pătrundă.
9: Femei!
2: E bărbat!
9: Nu!
2: Iată de ce ne-a aruncat.
5: cări. E bărbat.
9: Nu, bărbat. Nefericit de mine, ce urte treburi am intrat.
5: Dar noi acum ce faci?
10: Privechează asupra lui cu mare grijă ca nu cumva fugind el să ne scape. Iar eu dau fuga iute la pritan să-l vestesc.
3: Acum noi, de îndată ce am aprins a noastre torțe și am strâns în copci tunicile cum se cuvine și am lepădat mantalele, să cercetăm de nu cumva a pătruns aici un alt bărbat. Să ne întoarcem, deci, și să privim atent în jurul fnixului, să cercetăm barăcile cu mare grijă, răspândiile toate.
2: Din tâi pe vârfuri să ieșim de aici și în taină mare peste tot să adulmecăm. Numai că trebuie să nu muncim prea mult. De grabă e nevoie mare grabă. Iar cea din tâi să facă acum ocolul cât mai iute.
6: În fiecare colină cercetează și gata cât mai iute peste tot, ca nu cumva prin locurile acestea un alt bărbat să se ascundă din șor.
0: Aruncați-vă ochii pretutindeni, când licea, când colea, și totul cercetați atent. Căci dacă-i prins el fapta comițând, pedeapsa-și va primi. Și prin acestea, o pildă el va fi la toți ceilalți.
4: De nu mă înșel, aproape peste tot atent că tarăm, dar n-am găsit printre femei un alt bărbat.
11: Hei, dar unde fugi tu ăla? Hei, nu vrei să stai? Fuge! Vai, și amar de mine! Plecat-i cu copilul ce mi-ai las mulți de
9: prea! Cât poftești de aici încolo, nu-l vei vedea dacă nu dai drumul grabnic.
11: Nefericite sunt femei, dar nu l-au prins. Nu se lăbăzesc din pietru, vaet jalnic, ca să-și moaie mersul. Voi nu vedeți de unicul copil cum mă lipsește.
6: O, vai, urzite prea slăvite, ce nouă rozăvire izbește ochii mei. Nu-i altceva aceasta decât sfrutare mare și culmea mișeliei. Prietene, ce faptă, ce monstruoasă faptă, acum săvârșește!
9: Azi mijloc de la voi îndepărtava o crută răzbunare pentru mine.
3: Dar fapta asta oare decât ticăloșia nu-i mai rea?
11: E mare mișelie, căci el copilul mi l-a smuls din brațe.
6: Ce aș putea să vă mai spun de vreme ce făptașul rușia și-o pierdut?
9: Dar nici n-am terminat.
6: Curând te va ajunge a noastră răzbunare. Îți jur că în curând nu noi mai ocărâzând și noi mai spune vorbe de sudalmă, căci numai soarta poate un rău de altfel gânduți. Curând se va răpună. Femeie, tu mergi împreună cu aceste femei și lemne să aduceți aici pe acest ticălos ca să-l arde și cât mai iute gură că-i ochidem.
2: Mania, hai să aducem niște vrejuri. Pe tine azi eu te-i preface în scrum.
9: Aprinde-ți, arde-ți, iar tu, fetițo, haina numai decât să o lepezi, iar de moartea ta să nu

0: De 3 litri de cât e de... Mai răspund odată.
1: Dar ce-mi făcut și acolo, nerușinat-o? Mi-ai dezgolit copilul? Așa micuț cu mine?
0: Zi mic, mică.
1: De când seama, mic?
0: De când veni pe lume? De atunci a 3 sau 4 sărbători a cupelor s-au spus așa.
1: E prea mult. E după Dionisiace. Dar dă-mi-l.
0: Pe Apollo ăsta, nu.
2: Atunci noi te vom arde.
0: E bine, ardeți, ardeți. Dar chiar acum eu o strâng de gât.
1: Oh, asta. Nu, te rog. Fă-mi mie mai degrabă ce vrei să-i faci, chiar ei.
0: Poftim, ține burduful. Acum l-am golit. Deci nu era fetița înfășurată, ci un burduf de vin.
2: Nefericită mica, ce-mi te-ai ține scumpa ta copilă.
1: Sticălos. Da, sticălos. Dar pentru că îl vezi, să nu mi-l pierzi din ochi. Iar eu, de clistere însoțită, oi merge acum la pritan să spun ce chiar acum m-a făptuit aticălosul.
3: Și acum ce mijloc de salvare e? Ce să încerc și ce să ticulesc? Cel care e cu pricina de m-a băgat pe mine în treburile astea nu pare de nici unde să se arate. Hai să vedem ce vestitor la ele o să trimit. Și ce-ar fi dacă în lipsă de papiruș a scrie pe ofrande și apoi le-aș arunca pe la răspântii? Ar fi cu mult mai bine, e lemn. Și aceea așirile din lemn erau făcute. Ale mele mâini, o treabă iscusită să întreprindeți. Din lustruitele tăblițe, din plăcuțe, primița cuțitului șansul ce-or duce ale mele necazuri. Plecați pe toate strânzile, zburați pe aici colea, că-și grabă mare e.
2: Acum ne lăudăm chiar noi în paia bază. Acum e largul nostru să spunem adevărul, că spița femeiască tot omul oculește, ci iată gura lumii.
4: Noi suntem tot ce-i rău pentru bărbați și toate de la noi vin câte sărele, procese, certuri, tristeți, boală, război.
1: Hai să vedem, dacă opacoste suntem, de ce ne luați de soață, a? De ce?
4: De ce vroiți ca să păziți un rău cu atâta grijă? Se întâmplă soțioara să fi plecat cu treburi, iar voi firesc să n-o găsiți numai decât acasă.
1: Atunci, de ce de mânie turbați? În timp ce ar trebui să fiți voioși că răul dispăruta de la voi, nu?
5: Femeile, chiar noi, multe am putea bărbaților să imputăm la judecată, pe drept cuvânt, odată ce măsura e întrecută.
1: Și apoi firesc ar fi să fie când una dintre noi dă patrei un om folositor, un general, un colonel, să o respectăm cumva.
4: Locul întâi să-i acordăm la stenii și la scirii și în toate celelalte sărbători pe care le păstrăm.
5: Cea din potrivă, ce a dat un insfricos și un nemernic țării, între era nevolnic și un șef de vasne tot, cu pletele tăiate, să se așeze în urma cele ce un brav născu. Căci nu e drept ca mama lui Hiperbol, în albă înveșmântată, cu pletele în vânt, lângă lui Lamafos, măicuță, să se așeze și bani să împrumute cu dobândă?
4: De împrumută bani, dobândă căpătând, dar nici nu e profit ce oamenii dau, ce ar trebui să-i smulgem noi, astfel zicându-i. E foarte drept ca banii tăi să facă rod, de vreme ce pe lume tu ai adus bun rod!

0: aproape mă orbite de când mă uit. E el nici unde-i. Dar cine să-l înduple ce-ar putea? De bună seamă nimeni, că-și palameda e rece. Din loc nu l-am clintit. Prin care dram atunci să-l atrag?
1: Dar ce frămâns din nou? Ce urmărești cu ochii? Ce-o jur pe purtătoarea de lumină? Pe Hecate că ești un ticălos!
2: Oh, suflet de multe din pricina mea pieritau în râul Scamandru.
1: Cum l-ai pierit și tu?
2: Ah, pe mine iată-mă aici. Iar el, nefericitul Menelau, ce soțul meu e, nici când nu mai apare. O, zei, zei, de ce mai sunt în viață?
1: Din vina corbilor aceasta, că nu te-au ciugulit.
0: Euripide, Euripide, el e. Dar ce minunăție inima mângâie, nu-mi spulbere, o zeu, nădejdea mea născândă.
3: Alifrateo, palatul acesta este.
4: Care?
1: Ah, de trei ori, ticălosul, jur că minte, sunt 10 ani de când e mort Proteas.
2: Care este țara în care am ajuns cu arca mea?
4: Egiptul este.
2: Oh, nenor!

0: nenorocit în locul spre care am navigat.
1: Tu dai crezare nemernicului ăsta? Ce închip sfruntat în rugă la palavre. E Tesmoforionul, e templul adunării noastre în sărbători.
0: Acest Proteu se află în palat, ori e plecat de acasă?
2: În fire, tu nu ți-ai venit încă străine.
0: Nu.
2: Doar auziși că este mort Proteas, iar tu întrebi mereu de este în palat, ori e plecat de acasă.
0: Oh, ce vai, oh, e mort. Dar unde-i ridicat mormântul lui? Eu înainte dau tot cu Proteus? Mă fac că nu pricep, ea înainte o ține cu Proteas. Mormântul lui acesta-i de care stăm noi doi.
2: Te-ai murit odată în chibna praznic. Tu ce puteai să chem mormânt, ce e de fapt altar.
0: Și tu, de ce pe un scaun sepulcral aici stai străine și fața ți-ascunsă sub un văl? Țilită sunt ca patul nupțial cu fiul lui Proteu eu să-l împart.
3: De ce nemernic om, înșel mereu, mereu pe acest străin. Acest răufăcător intrat aici ca aurul de la femei să îndosească.
0: Tu strigă vărsându-ți mânia pe trista înfăptură. Străine, femeia asta, cine-i ce atâta te hulește? E de o noia lui Proteu nevastă.
2: Pe zei, Critila sunt, fica lui Antideon din Gargetos. Iar tu, un ticălo.
0: Nu zici ce vrei, dar eu după al tău frate nu-i merge niciodată. Trădând pe soțul meu, pe Menelau din Troia. Femeie, ce ai spus tu? Privirea luminoasă întoarce-ți-o spre mine. Rușine mi de tine, obrajii piciuiți mis de ocă. Dar ce-i? Uimirea mă cuprinde. O, zei, dar ce-mi văd ochii? Femeie, cine ești? Dar cine, de ce ești tu? La fel ca tine sunt uimită eu. Femeie, în tine văd mereu mai mult chipul soției. Ah, în tine e un e un Menelau după mireasma vegetală.
4: Adică vreau să spun, Euripide, el fiul precupeței de verdețuri.
0: Da. L-ai recunoscut pe acest bărbat, e cel mai fericit dintre bărbați. Tu cel târziu întors în brațele soției, ia-mă, bărbate, ia-mă,
4: da.
0: Prinde-mă în brațe,
4: da.
0: Și hai să te sărut, hai, vine, hai, grăbește-te și ia-mă cât mai iute.
2: Va plânge mult pe cele 20 cel ce-o încerca să mi te ia, căci l-o-i lovi cu torța.
0: Cum pe soața mea, copia lui Tindar, tu mă oprești ca să o duc la Sparta?
3: Tu-mi par străine, aide-o-mă cu deșuchiatul ăsta. Și lui tu sfetnic ești. Deci nu fără pricină de la o vreme încoace o faceți pe nebunii. Dar el o va plăti. Căci iată, au sosit pritanul și arcașul.
0: Acesta e un nemernic, mai bine ar fi să o șterg.
5: Dar eu nenorocit, eu ce voi face, oare?
0: Nu fi neliniștit nici când, nu te-oi trăda cât mai trăiesc, cât încă pun la care și retlicuri.
3: Nimic n-a pescuit această plasă.
6: Acesta e ticălosul de care ne vorbi Clistene. Hei, tu! De ce-ți pleci fruntea? Arcaș, adu-l și leagă-l bine pe acesta de ușă, priponindu-l. Apoi, stând lângă el, tu să-l păzești, ca nimeni să nu se apropie de ticălos. Cu viciu să-l lovești pe cel ce-ar cuteza, băiete.
1: Pe Zeus, adineori era să-mi-l răpească un șarlatan.
0: O, magistrate, pe mâna dreaptă te conjur că ușul ei îți place să-l ții întins după arginți când ți se dă. Fă-mi un mic hatâr, că toți sunt osândit eu la pieire.
6: Și ce hatâr?
0: Tu dă poruncă la arcaș ca haina femeiască să-mi lepede și mitra, mai înainte de a mă țintui la stâlpul în familie, ca eu, bărbat cum sunt, la corb servind ca hrană, să nu râde de mine chiar și corbi.
6: Senatul însă a hotărât ca tu să fii la stâlp chiar astfel pironit. Ca pentru trecător să fie lămurit că ești un ticălos.
0: Nicio speranță de scăpare nu mai am.

0: Aici de acum strigare sub cerul liber tu.
1: Arcașule, te rog.
0: Ce nu mă mai ruga?
1: Slăbește o leacă lanțul.
0: Ți-l strâng eu și mai tare.
1: Vai de mine, mai tare tu ai strâng.
0: Bună! Și iar să merg și să-mi aduc un scaun să te păzesc în tihnă, binișor.
1: Aceasta e fericirea ce-mi dă te, Euripide. Dar ce văd? S-a întors Euripide. Speranțe sunt și zău. Nu pare să se lepede de mine, Euripide. Mi-a dat să înțeleg că pe Perseul va juca acum. Sunt tot înlănțuit. E limpede atunci că mă va dezlega. Altfel nu s-ar fi stricurat aici, cred.
2: Cum pot să mă apropii să nu mă vadă scitul ce-l păzește? Mă fac că sunt ecoul.
1: Salut, copile drag. Vai, prăpădila râznei pe tatăl tău, Cefeu, cel ce te răstigni în jalnicul ăst chip. Dar cine ești tu ce chinul meu îl plângi?
3: Ecoul sunt, ce repetând cuvintele în gând și care acum un an chiar în ăst loc m-am fost luptat cu sârg luându-i partea lui Euripide. Dar, copilă, tu trebuie ca mila să o stârnești prin gemetele tale.
1: Tu m-ai cumplit să gem, deci?
3: Eu voi fi gata la această treabă, ci hai și începeți vorba.
1: O sfântă noapte sfântă, că lung mai este drumul ce iute-l străbați, strunindu-ți stregarii pe bolta înstelată a cerului slăvit și al prea înaltului Olimp.
4: Olimp.
1: Olimp.
4: Olimp.
1: Olimp. Olimp. De ce doar Andromeda din rele cea mai mare măsură i-a primit?
3: Măsură i-a primit.
1: Mai cruntă chiar ca moartea.
3: Mai cruntă chiar ca moartea, moartea, moartea.
1: Femeie, mă ucis bolborosind.
3: Bolborosind, bolborosind, bolborosind.
1: Și zău, din fine, tu m-ai scos de tot.
3: De tot, de tot, de tot.
1: Obulul meu, ci lasă-mă să-mi cânt durerea singur, ce fiind datorat, sfârșește odată.
3: Sfârșește odată.
1: Mâncate-ar corbii.
3: Mâncate-ar corbii.
1: Ce rău ți s-a întâmplat?
3: Ce rău ți s-a întâmplat? Întâmplat.
0: Hei, ăsta! De ce îngâni?
3: Hei, ăsta, de ce îngâni?
0: Ai să pleznești!
3: Ai să pleznești, pleznești.
0: Tu-ți bați joc de mine?
3: Tu-ți bați joc de mine,
1: de mine. Pe Zeus că nu eu, femeia cea de colo.
3: Cea de colo, colo.
0: Unde e această ticăloasă? Ah, fuge! Hei, unde fugi?
3: Hei, unde fugi?
0: Nu te oprești!
3: Nu te oprești!
0: Încă mai bombănești?
3: Încă mai bombănești!
0: Oprește, ticăloasă!
3: Oprește, ticăloasă!
0: Ce gureșă! Ce femeiușcă blestemată!

0: Văzduh făcându-mi vânt prin aer cu un picior înaripat, eu sunt Perseu spre Argos navigând, duc un gorgonic cap.
1: Ha, ce spui, porți capul lui Gorgon?
0: Da, dar cine e fecioara asemenea cu zeii de stâncă pironită, precum e nava-n port?
2: Îndură-te, străine, de-o năpăstuită! Desleagă-mă!
3: Nu vrei să taci din gură, nemernico? Îndrăznești când știi că vei muri curând să mai vorbești?
0: O, mila mă cuprinde! O, când te văd, fecioară, de această stâncă, vai, tu spânzurând în jos!
3: Dar nu-i fecioară ăsta, ci un vulpoi viclean! Ce hoț și ticălos mai e fecioara asta!
0: Poscite, tu-ți bați joc! Ea-i Andromeda și-i fica lui Tezeu! Dă mâna încoace ca să-ți o strâng, copilă! Vezi cât o slăbiciune tot omul are, scite! A mea e de-a fi fost cuprins de amor pentru copila asta! De ce voie nu-mi dai să o dezleg, oscite, și-n patul nupțial să o îmbrățișez?
3: Străine, tu te înșeli! Acesta nu-i copilă! E un deșucheat viclean!
0: Ai, ce să mă fac? Spre ce argumentări să mă îndrept? Barbara asta fire tot nu m-ar înțelege. Un alt mijloc să folosesc acum, care să fie pe măsura lui.
3: Vulpoi viclean, cum mai vrea pe soară să mă tragă?
2: Adă-ți aminte de Perseu, cum m-ai lăsat nenorocit.
3: Din nou, deci, mă împing să pun mâna pe bici.

0: tirani, așa precum de fapt se și cuvine. Întreaga spița noastră te cheamă azi. La mine vin cu pacea dinpreună, cea iubitoare de sărbări.
1: Veniți și voi, cea sunteți slăvite în templu vostru, cu multă voioșie și binevoitoare. Voi Tesmofore, Demeter, Persefona, unde permis nu este bărbaților să intre, cariturile noastre să contemple.
2: Femei! Femei! De vreți cu adevărat o pace de aici încolo să încheiați cu mine? Momentul e acum!
3: Euride!
2: Nici când de aici înainte nu veți mai auzi ceva de rău din gura mea. Acestea sunt propunerile mele.
3: Euride!
4: Dar ce pricin așa târziu te îndeamnă să vorbești, Euripide?
2: Ăst om ce-ai țintuit la stâlpul infamiei e vitregul meu tată. Ne-l voi avea din nou la adăpost. Nici când de aici încolo de rău nu-i scoate o vorbă de spița femeiască.
5: Cât despre noi ne-am și lăsat convinse.

0: Hai, fugi, iubite, la nevastă și copii.
1: Odată dezlegat, așa voi face.
0: Ești deslegat. În rest, e treaba ta, fugi cât de iute poți, ca nu cumva arcașul sosind să mi te înșface și apoi să mi te lănțuie din nou. Hai, aleargă acum. Aleargă, mâna de un vânt prielnic. E vremea pentru fiecare dintre noi să ne întoarcem la căsuța noastră. Și pacea iubitoare de sărbări să aducă bucurie în cetate, tihnă în cămin și caldă desfătare.

0: Tesmoforiile de Aristofan. Distribuția a fost următoarea: Euripide, Dan Condurache, Nesiloh, Virgil Ogășanu, Corul femeilor, Sibila Oarcea, Mirela Gorea, Virginia Rogin, Marina Maican, Rodica Sanda Tuțuianu, Violeta Berbiuc. Clistene, Răzvan Vasilescu. Agaton, Mircea Constantinescu. Slujitorul lui Agaton, Paul Gheorghiu. Pritanul, Nicolae Călugărița. Arcașul, Ion Chelaru. Doi slujitori, Dan Bobe și Nicolae Crișu. Asistența tehnică, Anca Staud și Tatiana Șerban. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Un caz clinic de Dino Buzzati. În distribuție Ion Pablescu, Ica Matache, Adela Mărculescu, Janin Stavarache, Virgil Ogășanu, Dan Condurache, Monica Ghiuță, Ruxandra Sireteanu. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: tot mă așteptați? Sunteți foarte răbdător.
1: Da, am timp destul de acum, domnișoară.
0: Vă repet că nu știu nici măcar dacă domnul Corte s-a întors la Roma.
1: Eu n-am avut niciodată vreo întâlnire cu domnul Corte și totuși îl vedeam zilnic.
0: Unde sunt listele cu livrările de cărbuni?
1: Uite aici, domnișoară, în sertarul acesta.
0: Sunteți de al casei?
1: Da, oarecum. 16 ani nu-i un fleac.
0: 16 ani? Pe atunci ce așteptați?
1: Mă numesc Menti. Am fost servitor în această casă. Acum s-a isprăvit. Au ruginit balamalele. Artrită sau cum îi zice. Îmbătrânim, de... iar bătrânii ies la pensie. Și când ies la pensie, trebuie să-și ia rămas bun. Și eu vin tocmai să-mi iau rămas bun. Domnul Corte ține mult la mine. Știți asta?
0: Eu nu mă vedem. Da, aici e societatea Corte și Del. Nu. Domnul Corte nu este aici. Nu știu exact. Poate, da. S-ar putea să se întoarcă în dimineața aceasta, dar nu... Mă rog, la Vita. Cu el de la Livorno? Da. Da, am notat. Vă rog. La revedere, domnule.
2: Gloria,
0: da?
2: Domnul Corte?
0: Nu, domnule Spana, era unul de care la Vita.
2: Ce din Zurich încep să-și piardă răbdarea? Salut, Luigi!
1: Bună ziua, domnule Spana.
2: Ce să le răspund? Mă duc să văd ce pot să fac.
1: Domnișoare, sunteți nou aici?
0: Da, am început să lucrez acum 2 zile. Se pare că fosta secretară a fost concediată. Domnul Spana m-a adus.
1: Atunci, cum s-ar zice, nu-l cunoașteți încă pe domnul Corte, așa-i?
0: Nu, îi cunosc doar vocea, este simpatică. Puțin cam dură, poate, dar mă impresionează foarte puternic. Scuzați-mă, dar trebuie să continui să scriu, am foarte mult de lucru.
3: Bună ziua la toată lumea!
0: Bună ziua!
3: A sosit? Dar în fiecare zi ne zăiești chipuri noi. Respectele mele, domnișoară. Dar sunt ai dumneavoastră?
0: Ce?
3: Ochii aceștia, bravo! Păziți-i în orice caz, păziți-i zi și noapte, domnișoară. Formidabil! Numele?
0: Ce nume?
3: Ei, bravo! Dumneavoastră, mai ales prenumele. Prenumele înseamnă viitorul, domnișoară.
0: Ce doriți?
3: Tot! Nu fiți supărată, domnișoară. Sunt Gobi Mario, contractant de imobil. Ce căldură!
0: Îl așteptați pe domnul Corte?
3: Nu-ți putem ascunde nimic frumoasă, nimic. Luigi, n-ai vrea să te duci după o cafea? E surd, Luigi, n-ai vrea să ne aduci o cafea? Te rog!
1: Nu, domnule Gobi.
3: Asta e curată revoluție!
1: Nu mai sunt dintre ai casei. Ies la pensie. Îmi pare rău pentru dumneavoastră, domnule Gobi, vreau să zic, din pricina cafelei.
2: Nimic nou? N-a telefonat?
0: Nu, domnule Spana, nu.
2: Ceilalți sună mereu. Ce o să le spun? Ce o să le spun?
0: Da? Da, chiar aici este societatea imobiliară Corte și Del. Nu este aici. Da, sigur că dar așteptăm. Da, în dimineața aceasta trebuie să... Din partea cui? Dar cum? Da, vă rog. Ce doriți, doamnă?
4: Nu este aici, după cât mi se pare. Nu s-a întors încă.
0: Cine? Domnul Corte? Într-adevăr.
4: N-are importanță. N-are importanță. Nu face nimic. Nu e nicio grabă, de altfel.
0: E vorba de un comision?
4: Nu. N-or să lipsească prilejurile. În schimb, le lipsesc atâtea lucruri.
3: Ce puținită asta?
1: N-am văzut-o niciodată, vreo cercetoare de bună seamă.
3: Dar ce voia să zică cu ne lipsesc atâtea? Nu, asta nu-mi place. Nu, nu-mi place deloc.
5: Iertați-mă. N-ați văzut cumva o doamnă îmbrăcată ca o călugăriță sau ca o infirmieră?
3: A venit și apoi a plecat, domnule portar.
5: A plecat? Dar n-am văzut-o ieșind.
3: Poate mai e încă pe scară. De ce? E un host de hoteluri. Eram sigur, host de hotel.
5: O văd pentru prima dată. Dar domnul Corte o să se supere că am lăsat-o să intre.
6: Bună ziua! Bună ziua!
0: Bună ziua!
7: Bună ziua, domnule Cotru!
6: O oră întârziere! Bună ziua, Gobi!
8: Bună ziua!
6: Mama secretară?
0: Și dumneavoastră!
2: Și domnule, că nu-i ușor de la...
9: Știu, știu, mi-a spus la telefon. Salut, Luigi!
1: Vă salut! Ei,
9: gata de plecare, intră! Te duci să te odihnești, fericitule!
1: Nu mai putea, domnule Corte, palamalele!
9: Da, trebuie odihnă, odihnă, asta ne trebuie tuturor! Muncim, muncim veșnic, pretutindeni, cu toată viteza! Ah, asta nu e bine! Cum ar fi să ușor?
0: Gloria, Gloria Bertinelli.
9: Spuneți-mi, domnișoară, a telefonat Stan?
0: Nu am nicio însemnare cu privire la aceasta. A sunat un oarecare la Vita.
9: Ah, iată, uite cum s-a grăbit. Da. Dacă sunt de nou, rețineți. Spuneți-i că sunt de acord, dar pe baza primei lui oferte, nimic mai mult. Apoi e peste telefonul lui Ceroni.
0: Ceroni?
9: Așa e. N-aveți de unde să știți.
0: Nu știu. Ce să
9: ceafa mea. Ce vreau să spun? Telefonați la primărie, oficiu tehnic, stabiliți cu el o întâlnire pentru mâine. Spuneți că este în legătură cu afacerea șantierului, dar mâine, nu mai târziu.
0: Sigur că da.
9: Acum chemați pe soția mea. Ei, Gobi, Bologna, ce cu ea?
8: Nu s-a rezolvat încă nimic. Se tem să iau o hotărâre. În fiecare zi găsesc alt pretext. Adevărul este că ar prefera să rezilieze.
9: Să rezilieze? Niciodată, am să-i silesc. Iar tubul Maxim?
8: Îl instalează. Dar de două zile ploaia a oprit lucrările.
0: Da, așteptați. Domnule, vorbiți cu fica dumneavoastră. Doamna Corte e plecată, nu știu.
9: Da. Tu ești Bianca? Da, m-am întors. Unde-i soacra ta? Cum? Ha, nu vrei să-i spun soacra ta? Îți dă impresia că ești căsătorită? Este impresia neplăcută. Frumos pentru Anita și pentru mine. Bun, ascultă, nu, eu n-am să renunț. Când zic soacra ta, stai, te îmbătrânește pe tine, dar dacă zic mama ta, Anita începe să urle. A furisite, femeie, bun, anunț-o pe Anita că m-am întors, d'acord? Da, sigur, dragă, viața-i frumoasă, pe curând, dragă, na.
10: Iertați-mă, domnule, sună de două ore cei de la Zurich, cer un răspuns foarte urgent.
9: Zurich? Iar ce-a fost asta? De aici.
1: Domnule Corte, eu...
9: Așteaptă. Ce spune Spana?
11: Domnule, ne dau un fel de ultimatum. Asta e tot. Cunoașteți noile condiții. Firma Flanagan a intrat în grupul lor. Să simt mai puternici.
9: Bun. Au profitat de absența mea. Lasă-i să vină.
11: Dar ar fi absurd să primim acum. De fapt, vor să ne dea afară. Elegant, ce drept.
9: Să ne dea afară?
11: Da, ce este? Ce? Nu au nimic. Nu au zis nimic?
9: Unde am rămas?
11: Oricum, trebuie să răspundem.
1: Eu aș putea, cum s-ar zice, să mă duc, domnule.
9: Nu, mai stai, Luigi. Știți ce o să facem?
11: O amânare? Mă gândisem și eu la asta, dar ei...
9: Cine vă pomenește de o amânare? Telefonați! Nu mai bine telegrafiați. Are mai mult efect.
11: Am înțeles. Un nu sec?
9: Nu, un da sec. Un da fără rezerve. Adăugați că eu le urez succes în reușita afacerii.
11: Vă rog să-mi permiteți, domnule, eu nu pricep, e absurd. Ne tăiem craca de sub picioare. Nu putem să susținem.
9: Știu, dar spuneți-mi, să presupunem că ați fi în locul lor și ați primit telegrama. Ce ați zice de asta?
11: Iertați-mă că îndrăznesc, dar ați zice că Marele Corte a nebunit.
9: Nu! E unul din lucrurile care nu pot fi crezute. E într-un fel ca și cum papa ar deveni ateu. Hai, Spana, un mic efort. Închipuiți ce-ar putea să gândească bunii noștri prieteni din Ceri.
11: Vă jur că nu înțeleg nimic.
9: Dragul meu, Gobi, nu vreau să vă rețin. Reveniți în după amiază aceasta. Luigi, dragul meu, Luigi, la revedere și odihnă plăcută, o să faci pe domnul. Dar vino din când în când să mă saluți, la revedere. Domnișoara?
0: Da?
9: Am să vă chem dacă am nevoie de dumneavoastră.
0: Da.
9: S-a făcut, Spana. Să presupunem că n-aș fi nebun, nu mai rămâne decât o singură explicație. Primesc, or să zic ei, pentru că sunt în stare să mențin prețurile coborâte. Și de ce pot să mențin prețurile coborâte? Ai priceput?
11: Nu.
9: Pentru că am găsit alt petrol. Asta or să deducă bunii noștri amici. Și or să deducă asta pentru că e singurul lucru de care se tem.
11: Și după părerea dumneavoastră, ei or să revină asupra hotărârii lor?
9: Nu.
11: Atunci?
9: Într-adevăr, nu ghicești?
11: Nu.
9: Or să se arunce pe acțiunile noastre ca vrăbile la mălai. Or să le vâneze, înțelegi? Iar eu n-am să dau drumul acțiunilor decât puțin câte puțin. O mică afacere bine pusă la punct. La sfârșit eu am să câștig. Ei de asemenea, dar numai hârtie. Nu ești convins, pana, nu?
11: Foarte bine, foarte bine, foarte elegant, domnule. Genial chiar. La urma urmelor ar trebui să meargă.
9: La sigur că o să meargă, vei vedea, o să-i constrângem.
11: Și dacă...
9: Dacă ce?
11: Și dacă ei nu fac nicio mișcare. Dacă nici măcar nu se ostenesc să cumpere acțiunile.
9: Nu auzi?
11: Nu aud nimic, domnule.
9: Mi se părea... Nu, într-adevăr, mi se părea. Dar e strană.
7: M-ați chemat?
9: Eu?
7: Da.
9: Nu. Apropo, cum vă numiți, domnișoară?
7: Gloria Bertinelli.
9: Gloria? Ah, va trebui să mă obișnuiesc cu acest prenume. Gloria! Nu, nu, nu v-am chemat. Puteți pleca.
11: Trebuie să te regrafiez, domnule.
9: Ascultă-mă, Spana. Nu cumva o fi existent de întâmplare vreo școală în clădirea asta?
11: O școală aici? Nu.
9: Uneori ai zice că, auzi, vorbim niște învățătoare, niște învățătoare care doșenesc copiii. Sau niște preoți.
11: Nu există nicio școală aici? Domnule, trebuie să telegrafiez.
9: La naiba! Sigur, sigur! N-avem nicio clipă de pierdut. Vreau să mă distrez puțin, vei vedea spana. Nu crezi, dar vei vedea.
11: Cred, numai că...
9: Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu crezi deloc, dar o să crezi. Promis să înghit un măgar viu dacă or să cumpere. Și încă cum? Până acolo or să ajungă, or să cumpere, spun. Iar eu... Nu! Ajunge.
11: Nu s-ar putea să o facă să tacă. Liniștiți-vă, domnule, eu nu aud nimic.
9: E bine, e bine, ești surd.
11: Asta-i tot.
9: De altfel, nu ești în forma azi, dragul meu Spana. Nu auzi nimic, nu crezi nimic, nu, nu, nu, nu, nu.
11: Riscăm foarte mult, asta vreau să spun.
9: Riscăm totul, ha, ha, ha, ha. Dar o să cumpere, credeți-l pe marele corte, o să cumpere.

0: Luați loc, doctore Malveți. Aici o să-l spărăvăim în liniște, așteptând să se întoarcă Giovanni al meu.
1: Mulțumesc, mulțumesc. E plăcut aici. Camera e răcoroasă.
0: Întineriți pe zi ce trece, doctore.
1: Întocmai și pe deasupra, doamnă, în seara asta aveți în fața dumneavoastră această pasăre rară numită un om fericit.
0: Spuneți-mi vestea cea bună.
1: Fica mea se întoarce mâine cu avionul din America. După 4 ani nu credeți că e de ajuns? Aduce cu ea 2 copii mici pe care n-am avut încă fericirea să-i văd. Priviți, nu e așa că sunt drăgălași, ca doi îngerași.
0: Ce drăguți sunt, mititei. Uite, acesta vă seamănă leit. Câți ani are cel mare?
1: În curând o să împlinească 2 ani.
0: Vă duce să-i așteptați la aeroport?
1: Ce întrebare, o, doamne.
0: Doctore,
1: chiar în clipa asta sunt deasupra Atlanticului, suspendați în aer, deasupra valurilor întunecate.
0: Doctore Malveții, am ceva să vă spun.
1: Iertați-mă, sunt cam distrat azi. Iar dumneavoastră m-ați chemat ca să-i vorbiți bătrânului dumneavoastră medic, bănuiesc, nu ca să ascultați povești despre familia lui. Și medicul se poartă ca un copil și vorbește într-una despre el însuși, despre afacerile lui, despre fericirea lui. În timp ce dumneavoastră, biata mea, doamnă, l-ascultați, iar el vorbește și vorbește și dumneavoastră nu mai apucați să mai rosiți un cuvânt. Iertați-mă, dragă prietenă, iertați-mă. Acum vă ascult.
0: Este vorba de Giovanni.
1: Nu se simte bine?
0: Nu știu, dar ceva se întâmplă. Sunt neliniștită. Ascultați-mă, doctore. E foarte greu de spus.
1: Mă înspăimântați. Ce s-a întâmplat?
0: Nimic până acum, dar de câtva timp Giovanni aude niște lucruri strani.
1: Strani? Cum adică?
0: E vorba mai degrabă de un glas singuratic. Același întotdeauna. E un glas de femeie, zice el. O femeie care îl cheamă.
1: O halucinație, asta vreți să spuneți. Nu trebuie să vă impresioneze. Nu l-am mai văzut de câtva timp pe Giovanni, dar nu e nevoie nici măcar să-l examinez pentru ca să precizez diagnosticul. Muncește prea mult, asta e tot. Duce o viață prea agitată. Agitația, asta e boala lui.
0: Da, doctore, mai e încă ceva.
1: Tot în legătură cu...
0: Da, începând de ieri, am senzația că a intrat cineva în casa asta.
1: Da. Și acest cineva mai este aici, nu-i așa?
0: Da. Văd că mă înțelegeți din 2-3 ori.
1: Vă înțeleg, desigur. La urma urmelor sunt povești vechi. Strigoiul, stafia care intră în casă să anunțe cine știe ce nenorocire. De ce nu? La urma urmelor, putem admite că anumite boli sunt prevestite de semne ciudate. S-a mai văzut asta. Dar de aici la bănuiala că o ființă vie a pătruns în casă, nu. Cu siguranță, doamnă, închipuirea vă duce prea departe.
0: Dar am văzut-o. Am văzut-o.
1: Pe cine, doamnă?
0: O femeie. Vă jur, doctore. A durat o clipă foarte scurtă, o fracțiune de secundă. Eram jos în sufragerie, puneam la loc serviciul de cristal. Atunci a traversat camera la celălalt capăt al mesei. A trecut fără niciun zgomot. A alunecat pe coridor.
1: Și ce ați făcut?
0: Am țipat. Cine e acolo? Am alergat. Dar pe coridor nu era nimeni.
1: Da, bine. În sfârșit, nu-i nicio nenorocire la urma urmelor. Uneori, când ești singur, ți se pare că vezi duhuri care se apropie, încep să plutească prin camere, ajung în colțurile întunecate, în dulapurile prăfuite. Iar dacă moței, poți foarte bine să ajungi să le vezi suind în amurg, venind din adâncul vieții, poate din cer sau din iad sau din neant, de ce nu? Omul, scumpă doamnă, este plămădit din vise și vedenii. Țesut dintr-o substanță stranie, nevăzută, schimbătoare, vicleană. Spaima, scumpă doamnă. Și noi umplem cu vedenii drumul pe care mergem. Din teamă în alarmă, din neliniști în spaime. Înaintăm către misterul final. Dar aceste fantome nu merită să te oprești din mers. Adevăratele nenorociri ale omului au altfel de gravitate. Puteți da crezare unui bătrân medic.
0: Aș vrea să vă cred, doctore.
2: Bună ziua, mama! Bună ziua, Maveții!
1: Ioan?
2: Ce plăcută surpriză să te văd atâta vreme.
0: Doctorul s-a hotărât în sfârșit să ne facă o vizită. Știi că Ada se întoarce mâine dimineață?
2: Poftim?
0: Ada se întoarce mâine dimineață.
2: Care Ada?
0: Ei, care? Fiica lui Maveții.
2: Ah, da! Fica ta se întoarce din America?
1: Întocmai, după 4 ani.
0: Ascultă, Nani, iartă-mă, dar pentru că Malveții se află aici, de ce n-ai folosit prilejul să-i ceri sfatul? Eu am vorbit, știi tu, de glasul acela.
2: De care glas?
0: Glasul pe care spuneai că l-auzi și din care nu înțelegi nimic.
2: Ai vorbit de asta, dar e stupid. Drept cine mă iei? Tu faci o dramă din tot ce ți se spune. De acum încolo o să-mi țin gura. Asta.
1: Ei, nu lua nume de rău, corte. Mama ta are dreptate.
2: Nu are dreptate. Dar nu simțiți acest curent de aer?
0: Ce curent? Ușa de la intrare este închisă.
2: Sunt sigur că cineva a lăsat-o deschisă.
0: E cu neputință, îți spun.
2: S-a făcut.
0: Era închisă, nu-i așa?
1: Într-adevăr, ușa era deschisă.
2: Vezi bine? Într-adevăr, nu mai e curent.
0: Trebuie să fi fost Lucia când ți-a deschis adineori. Da, cu siguranță a fost Lucia.
2: Nu mi-a deschis Lucia. Am intrat cu cheia mea. Am închis ușa bine. Sunt foarte sigur.
0: E și ce importanță are asta? Cineva a lăsat-o deschisă. Acum este închisă.
1: Hai, corte, de ce să nu-mi descrii tulburările tale?
2: Ce tulburări? Ah, da, glasul acela, e o prostie.
1: Povestește, corte, povestește.
2: Mai bine, nu-i nimic. Dar mi se pare uneori că aud o femeie vorbind, chemându-mă așa.
1: Te cheamă cu numele tău?
2: Nu, mă cheamă, atât.
3: Bună seara, Malveții. Ce mai faci?
0: Bună seara.
1: Binișor, mulțumesc. Bună seara, Bianca.
3: Ascultă, Giovanni, fă-te rog în așa fel să fii liber sâmbătă.
2: Da. Pentru ce sâmbătă?
3: Soții Sergio Marinelli ne invită să petrecem weekendul la Dosso. Pe noi doi și pe Bianca. Știi cât de mult țineam la asta.
2: Da, sâmbătă zici, mă tem că e lumea.
3: Giovanni, măcar de asta dată nu spune nu. Dacă nu mergem de data asta, nu mai mergem niciodată. Și apoi la Dosso sezonul e un toi.
4: Fii drăguț, papa, fii drăguț. Lasă la o parte afacerile pentru ziua aceea.
2: Alo, da. Bună seara, Sfara.
5: Cum?
2: Nimic nou? No, nici nu mă gândesc.
5: Cum?
2: Ai crezut că am înnebunit? No, or să miște, veți vedea că or să miște. La naiba, s-o cotez bine. Uite ce, eu 11. Dacă se întâmplă ceva, cheamă-mă la telefon. Da, rămân acasă. N-are nicio importanță. Nu, câtuși de puțin. S-a făcut, deci, la revedere, pa!
0: Vreo veste proastă?
2: Nu. Așteptam un răspuns și nu l-am primit încă. Nu mai pricep. Ar fi cu potență să...
1: Dragul meu, corte, chiar nu vrei să-mi explici ce-i cu glasul acela?
0: Care glas?
2: Nu-i nimic, într-adevăr. Mi se părea că aud un glas de femeie, dar de o săptămână nu-l mai aud.
3: Un glas de femeie? Ce înseamnă asta?
2: A furisit să fie cine știe. Dar acum s-a isprăvit.
3: Câtă filozofie. Mie mi se întâmplă deseori din astea. Câteodată când sunt obosită, parcă îmi vorbește un bărbat la ureche.
1: Știi ce? Asta surmenajul. Te epuizezi și atunci nervii nu mai rezistă. Afacerile. La un moment dat trebuie să te gândești neapărat la sănătate. Ți-ar trebui...
2: Da, cunosc povestea. Mi-ar trebui o dihnă. Dar sunt sănătos tu.
5: Cine sună?
0: Cine poate să fie la ora asta?
6: Lucia! M-a schimbat doamnă.
0: Cine a sunat la ușa de la intrare?
6: Nu era nimeni, o greșeală de bună seamă. Doamnă, masa este pregătită.
0: Dar cât e ceasul?
6: 8:30.
0: Doamne, s-a și făcut 8:30. Haideți la masă, repede.
2: Mai ești în seara asta?
0: Ies. Nu ies. Dar trebuie să fii întotdeauna gata de plecare.
6: Doctore,
0: te rog.
4: Ascultă, papa, de ce l-ai chemat pe Malveții?
2: Eu?
4: El face din țânțar armăsar și bănuiește în fiecare bătătură de la picior un cancer.
2: Dar nici nu mă gândeam. Bunica ta l-a chemat.
4: Papa, de ce n-ai vrea să te examineze profesorul Clareta?
2: Clareta? Cine este?
4: Medicul șef al clinicii în care se găsește școala mea de infirmiere. Este celebru în toată Europa.
2: Este directorul clinicii?
4: A, nu, nu, nu. Directorul general se numește Schroeder, dar Schroeder nu s-ar deplasa să-l examineze nici chiar pe papa. Este un fel de semizeu pe care nu-l vezi aproape niciodată. Clareta este altceva, este foarte simpatic, binevoitor.
7: Bianca!
4: Îndată, îndată!
7: Ce uneltiți voi acolo?
4: Papa, vrei să-i vorbesc?
2: E o idee fixă. Pentru că mă simt foarte bine. Lasă-mă, am altele pe cap în momentul de față. Hai Bianca, da. Nu te mai gândi la asta, te rog,
4: da.
2: Sunt foarte sănătos și nici glasul acela nu-l mai aud de multă vreme.
4: Cu atât mai bine, dar...
2: Hai, du-te, iată-mă pe
7: pe. Hai, Giovanni, ce mai ce faci?
2: Nimic.

0: La dracu, nu fac nicio mișcare? Nimic, nimic, nici într-un sens, nici în altul? Spana, ai aflat cumva dacă Fleissenberg mai era încă în Zürich ieri? E sigur? E bine, în cazul acesta nu mai înțeleg nimic. Ah, de bună seama. Da, da, se prea poate. E, ce vreți să vă spun? Vei avea dreptate, dar eu încă trag nădejde. Da, da, mulțumesc, mulțumesc, da, da. Ies într-o jumătate de oră. Mulțumesc, la revedere. Uf. Și acum, Direcția Finanțelor, Maestru Salvioli, Primăria, Sărădana, câte trebuie.
1: Bună ziua! Bună ziua, micuțul meu, papa!
0: Te-ai sculat, draga mea! Ai căzut din pat?
1: Haide! Astăzi e rândul meu să fac de gardă la școala de infirmiere. Papa, papa, vino aici. Promitem să-mi îndeplinești o dorință.
0: Da, despre ce e vorba?
1: Nu, nu, întâi promite. Îți spun după aceea.
0: Ce copilări?
1: Nu, nu, nu, vrei să-mi promiți sau nu?
0: Bine, bine, bine, îți promit.
1: Uite, îndată profesorul Clareta va veni să mă ia. Acceptă să-l aduc sus pentru 10 minute ca să te examineze repede.
0: Ce încurcătură.
1: Ar
0: fi fost mai bine să nu vă spun nimic. Voi, femeile, faceți din țânțara noastră. Ce mai? În dimineața asta sunt grăbit.
1: Ai, numai 10 minute, papa, fii drăguț. Ai să vezi cât e de desimpatic Clareta. Trebuie să fii sosit.
0: Elie?
1: Da, profesorul Clareta.
0: Invită-l să ia loc.
2: Bună ziua, domnișoară, bună ziua. Sper că n-am întârziat la întâlnire, nu-i așa? Unde este simpaticul nostru bolnav?
1: Vă rog să luați loc, domnule profesor.
2: Mulțumesc, mulțumesc de tot.
0: Mi-e groază de poveștile astea.
1: Nu te înfuria tocmai acum, vrei să mă fac de râs?
0: În orice caz să termine de
1: cara.
3: Bună ziua, domnule profesor.
2: Bună ziua, bună ziua, bună ziua, domnule. Foarte bine, perfect, așa. Să știți că sunt foarte bucuros să vă cunosc. Fica dumneavoastră mi-a vorbit. Nu, nu, nu, vă rog, vă rog, vă rog, rămâneți în picioare.
0: Da, dumneavoastră,
2: foarte, întorceți-vă numai puțin. Foarte bine. Fica dumneavoastră mi-a spus de tulburările dumneavoastră, de glasul acela.
0: Dar ca să fiu sincer, eu nu.
2: Vă rog, vă rog, domnule, domnule, e mai bine să nu vorbiți deocamdată. Deci un glas de femeie, nu-i așa? Un glas de femeie. O clipă, vă rog să scot eu lampa, numai o secundă. Când aveți o priză?
0: Acolo.
1: Da.
2: Vă mulțumesc, domnule, nu vă dragă să... Așa. Bun, ia, priviți la mine. Așa. Nu, nu, nu, nu, vă rog, nu închideți ochii, priviți-mă drept în față. Așa, așa, așa, foarte bine. Acum puțin capul în parte. Așa. Deci o femeie care vă cheamă, nu e așa? Foarte bine. Nu, nu închideți, vă rog, așa.
0: Da.
2: Foarte bine. E perfect. Bun. Mulțumesc mult de tot. Și întotdeauna muncă multă, mă închipui. Nu, dar vorbiți acum, dragul meu, puteți vorbi, gata, eu am terminat, vorbiți.
0: Da,
2: deci, așa.
0: Muncă multă.
2: Multă muncă, așa, bravo. Și de când auzit acest...
0: Cam de vreo 15 zile.
2: 15 zile, foarte bine, e perfect. În mod intermitent, nu-i așa?
0: Da, dar trebuie să vă mărturisesc că nu i-a mai dat importanță.
2: Foarte bine, foarte bine ați făcut. Domnișoara,
1: da?
2: Îmi permiteți, puteți să aduceți o batistă, dar una mare, dacă
1: aveți. Da, domnule, de mătate.
2: De mă, nu, nu, nu are importanță, de, așa. Bun, bravo. Și ce vârstă aveți?
0: Vârsta mea?
2: Da.
0: 52.
2: 52, oh. Înțeleg, atunci de ce. Da, nimic. Și în trecut? Alte boli, alte...
0: Am fost totdeauna foarte sănătos.
2: Bravo, cu atât mai bine, bravo, cu atât mai bine. Deci această virginitate valorează mai mult decât într-un fel ca și cum am mâncat pe o față de masă imaculată. Vai, vă mulțumesc. Așa, îmi dați voie, dragă domnule, vreau să vă leg la ochi. Îmi pare, da. Trebuie să vă cer concursul, vă rog să mă ajutați.
1: Da.
2: Nu, acum ar trebui să vă așezați. Domnul Șarar, ajutați puțin mai. Să vă așezați, așa. Nu, nu, într-un fel, cum să vă spun așa. În patru labe, dacă se poate.
0: Pe aici?
2: Da. E o chestie de o secundă. O secundă, așa. Foarte bine, perfect, perfect. Acum, înaintați puțin către ușă, vă rog. Așa,
0: așa.
2: Foarte bine, perfect, foarte bine. Foarte interesant chiar.
4: Dar ce face n-am
2: de cu de-aia? Iertați, secundă.
1: Profesorul Clareta,
2: da. Da. Foarte bine, încântat, doamnă. Nu, nu, ușor, nu vă, nu vă speriați, e o mică experiență. Da, dragă domnule, da, ajunge, ajunge. Vă puteți ridica, vă mulțumesc.
0: Da.
2: Multă experiență care făceam.
0: Da, dumneavoastră, ești Spana.
2: Da.
0: Da, da.
2: Da.
0: Așteaptă să iau un pion. Da, da, da.
4: Domnule profesor.
2: Vă ascult, da, nu?
4: Ascultați-mă.
2: Da?
4: Nu știu ce este, dar este aici.
0: Da,
4: spune-mi. Știu precis asta. Am văzut-o.
2: Pe cine, doamnă?
4: Este aici. Când dispare?
2: Iertați-mă.
4: Când revine?
2: Nu percep. Cine? Cine?
0: Așteaptă să notez.
2: Cine?
0: Da, da, continuă.
2: Adică, nu pricep. Poate că sunteți mai...
4: Nu, trebuie să mă audă. Sunt bătrână, domnule profesor. Nu sunt învățată, dar cunosc viața. Ascultați-mă, domnule profesor. Nu știu cine este. Nu-i cunosc numele, dar este aici.
2: Nu cumva e o fantomă, doamnă, așa din întâmplare?
4: Nu știu, dar este aici, ascunsă.
2: E o femeie, nu-i așa? O femeie, presupun.
4: Dar trebuie să fie o femeie.
2: O femeie trebuie să fie, da. Bun, și ați văzut-o? Știți unde se ascunde?
4: N-am curaj să privesc.
3: Da, dracu, sunt tot aici, ascult.
2: Interesant ce spuneți. Să vedem acum...
0: 82, 300, 295.
2: Știți, nu, era primul lucru care trebuia făcut, adică trebuia să verificat. E ca și cum...
4: Da, dumneavoastră, nu mă credeți, domnule profesor. Vă gândiți, poate că e vorba de un fel de exaltare.
2: Nu, doamnă, dar câtești de puțin, băi, dar se poate. Iertați-mă, pot să știu eu unde se află femeia?
4: În vestiar, probabil.
2: În vestiar, da. Bun, atunci să...
0: 330, ascultă-mă cu atenție, Spana. La 330 poți să mai dai drumul. Da. Toate care...
5: Da, s-a făcut. Înăuntru, să știți că nu e nimeni.
4: Da?
5: Cred că acum v-ați convins, doamnă, că...
4: Da, e aici.
5: Înăuntru, unde?
0: 340, ce mai fie? 360? Da, așa cum ți-am spus.
5: Unde
0: e drumul la tot pachetul. La revedere. Da, rămâne
5: mai clar.
0: Victorie, a mers!
2: În dulap?
0: A mers!
2: Bun, să deschidem dulap. Ah. Și ia să deschidem cu iasă.
4: Da.
5: S-a făcut, doamnă, e gol. E absolut gol. Tot ce poate fi mai gol, doamnă. Veniți să vedeți dacă nu credeți. Poftiți, veniți și dumneavoastră. Veniți să vedeți, domnișoară.
4: Nu, Bianca, te rog!
0: Mama, era Spana, o lovitură formidabilă.
3: Dar ce face profesorul acolo?
4: Nimic. Îi arătam casa.
5: Iată-vă, dragă domnule, felicitările mele. Aveți o casă magnifică și de un gust rafinat. De oleu, dracu, e târziu. Iertați-mă, cât despre dumneavoastră, dragă domnule.
3: Ce, domnule?
5: E bine, îmi pare rău că trebuie să întrerup o conversație atât de plăcută. Dar e târziu.
3: Vezi bine, mamă, n-am nimic.
5: Adică n-a spus câtuși de puțin așa ceva, nu?
3: De ce? Mi-ați găsit ceva?
5: Nu, nimic care să vă neliniștească. Dimpotrivă, aproape nimic chiar. Așa, un sindrom, dacă poate fi vorba de așa ceva. Și asta așa dintre cele mai obișnuite, cum să vă spun. Așa încât dacă aș fi în locul dumneavoastră...
3: Da.
5: Dragă domnule, dar de ce n-am face noi un control general?
3: Un control general?
5: Așa, să știți că cu toți ar trebui să ne supunem la un examen, la fiecare 2 ani sau 3 ani, mai ales atunci când suntem foarte sănătoși. O examinare completă, adică radiografie, sânge, electrocardiogramă. Să știți că este o obișnuință foarte folositoare, foarte folositoare. Dar lăsând la o parte toate astea, de ce nu veniți într-una din aceste zile la clinică să ne faceți o mică vizită?
4: Chiar?
5: Nu? Fac prin soare că un om de afaceri ca dumneavoastră n-a văzut niciodată o clinică modernă. Sau mă înșel?
3: Nu, întocmai.
5: E bine. De ce nu veniți să ne vizitați? E interesant, să știți. Mai cu seamă pentru o persoană așa ca dumneavoastră. Extraordinar de interesantă. De ce nu veniți?
3: Fără îndoială că într-o bună zi...
5: Așa.
3: Da, spuneți-mi, domnule profesor, credeți oare că eu...
5: Adică vreți să ne faceți o vizită într-o zi de pildă când va fi de gardă fiica dumneavoastră, nu? Domnișoară, când sunteți de gardă?
1: Mâine după amiază.
5: Mâine după amiază.
3: Mâine? Da, mâine, imposibil, plec la Trieste.
5: Oamenii de afară.

0: Mărturisesc că nu aș veni entuziasmat, dar să vin ca turist, e altceva. Da. Am să vin cu mare ca plăcere.
1: Ca turist, mai, e teribil. Sunteți un om deschis. Vă mulțumesc,
2: domnule. Ca turist.

0: bine, vă rog să mă treceți și pe mine.
1: Hei, hei, hei, o clipă, vă rog.
2: Am venit să-l vizităm pe profesorul...
1: Profesor sau nu, trebuie să vă trec numele în registrul de la intrare.
2: Nu, n-am venit aici pentru... Ne-a invitat profesorul Clareta.
1: Acela nu percepe nimic.
2: E inginerul Corte.
1: Cum?
2: Citiți, vă rog. Poftim. Nu spuneți nimic.
3: Și dumneavoastră ați fost la control?
1: Ce control?
3: Mă scuzați, credeam că sunteți de bună seamă un client cu plată.
1: Gloria, unde este acel Clareta?
2: Clipă, domnule, îl caută.
1: Dar sunt grăbit, știți asta, la 10 trebuie să fiu la consorțium. Da. Unde s-a dus Bianca?
2: S-a dus să-l caute pe profesor.
4: Perotti Luigia! Scuzați-mă, domnule, dar aici nu se fumează. Ei!
1: Mă scuzați.
4: E aici, Perotti Luigia!
5: Da, eu sunt.
4: Da, pe aici, vă rog, vă rog,
5: pe dime, asta e. La revedere.
2: La revedere.
1: Sunt setul până în gât de menajeria asta. Vine sau nu vine, Clareta?
4: Mascherini Genaro e aici?
3: Eu sunt Mascherini.
4: Pe aici, vă rog, pe aici. Hai, urmați.
1: Gloria, încercați cel puțin să dați de Bianca.
2: Unde? Unde să căutăm?
1: De unde vrei să știu eu? Căutați, întrebați.
6: Și dumneavoastră?
1: Eu ce?
6: Sunteți enervat, mă rog, știu povestea. Nu e groaznic să rămâi aici, să aștepți ore în șir ca să obții răspunsul, să afli rezultatul. E a treia oară când vin.
1: Ce rezultat?
6: Scuzați-mă, credeam, nu veniți pentru consultații?
1: Nu. Sunt aici din curiozitate. Pur și simplu din curiozitate.
6: Cu atât mai bine pentru dumneavoastră.
1: Pe cinstea mea, s-ar zice că regretați.
6: Iertați-mă, dar vă asigur că... Dar de obicei persoanele care vin aici...
1: De obicei, de obicei... Pentru că țineți neapărat să știți, vin aici pentru o vizită de...
6: O vizită, spuneți?
1: Auziți?
6: Ce?
1: Glasul acela. Nu auziți?
6: Nu aud nimic.
1: Și acum de ce? De ce nu mai vorbiți? Vorbiți clar, adineauri nu se auzea decât vocea dumneavoastră și acum... Dar vorbiți! Spuneți ceva!
6: Nu pricep nimic. Ce vreți de la mine? Și de ce ar trebui să vorbesc? Dragă domnule, aici fiecare are gândurile lui, știți bine. Și eu am altceva în cap.
1: Bine, bine, bine, foarte bine. Vorbiți mai tare, țipați! Faceți să tacă blestemata asta!
6: Dar eu... Ajunge!
1: Vă rog, vreau să-mi
6: iertați.
1: Vreau să-mi iertați.
6: Vă rog.
1: Era un fel de a spune. Nu voiam să vă înspăimânt, credeți-mă.
3: Da, vă rog. Iertați-mă, domnule, sunt medic, mă numesc Filari. Dacă am înțeles bine, dumneavoastră auziți un glas, e adevărat.
1: Mi se părea chiar adineauri.
3: Un glas de femeie, nu-i așa?
1: Ați auzit-o și dumneavoastră?
3: Și dumneavoastră? Ați venit aici din simplă curiozitate?
1: Exact. Vi se pare ceva neobișnuit în asta?
3: O vizită dezinteresată, nu-i așa? Nimic altceva.
1: Da.
3: Bianca!

0: Dragă Schröder, dă voie să ți-l prezint pe domnul Corte. O cunoaște din casa.
1: Da, da, da, da. Și domnișoara?
0: Ah, domnișoara, iartă-mă, lăsăsește pe domnul Corte. Domnul Corte ne-a onorat cu o vizită. A privit instalațiile noastre.
2: Da, da, este foarte interesant. Da, adevăr, foarte, foarte interesant. Extrem de modern.
0: Într-un fel i-a și folosit.
1: Da, da. Este cazul de care mi-ați vorbit în dimineața aceasta, da?
2: Cazul meu, spuneți.
0: Ha, domnule Corte, iertați-vă, nu dați atenție. Noi folosim prea des cuvântul caz. Îl pronunțăm fără să ne gândim la el. Profesorul Schröder voia numai să spună că îi anunțați în vizita dumneavoastră.
2: A, iertați-mă, domnule profesor, pot să folosesc telefonul?
0: Da.
2: Este vorba de o afacere urgentă.
1: Da. Ce să folosiți?
2: Telefonul.
1: A, vreți să telefonați?
2: Da, da.
1: Vă rog, vă rog, sigur.
0: Da, mulțumesc. Da. Aici este, mulțumesc. Schröder, cum să spun, uite, aici și...
2: Dumneata Ispana, da.
1: Da.

0: Mi s-a aranjat totul. E foarte bine. Totul a mers după cum am prevăzut, nu? S-a prăbușit, eh? Cum?
1: Bine, să nu mai uită, dar...
0: A spus el asta? Da, da, e foarte bine. Afacerea s-a încheiat. Suntem stăpâni pe situație. N-are nicio importanță. Pe curând. Da, da, da. Am să termin repede aici. Ajung într-o jumătate de oră. Bine. Iertați-mă, domnule profesor.
1: Dar pentru nimic, pentru nimic. Acum așezați-vă, luați loc, luați loc.
0: Da.
1: Sunt fericit să vă primesc ca musafir. Prietenul meu, Clareta, mi-a spus.
0: Știți, am venit numai pentru...
1: Nu. Nu-mi spuneți nimic, vă rog. Știm deja tot ceea ce trebuie să știm. Sunt într-adevăr fericit să vă văd. Nu avem oricând prilejul să primim, credeți-mă, cum să zic, o personalitate atât de interesantă.
0: Acestea sunt clișeele mele? Le-ați văzut și dumneavoastră?
1: Da, și eu, da.
0: Ați dedus ceva din ele?
1: Ce expresie energică, ați dedus. De ce să folosim un limbaj atât de dur? Prietenul meu, Clareta, vă va spune că n-am dedus nimic.
2: Deci, carapacea asta bătrână este în stare bună, nu?
1: N-am dedus nimic. Ne-am mulțumit pur și simplu să privim și tot ceea ce am putut să constatăm este, ca să fiu exact, nu-i așa, Clareta,
0: da?
1: O foarte ușoară perturbare în regiunea hipotalamică.
0: O perturbare? Deci ați găsit ceva. E grav?
1: Grav, ușor, grav. De parcă viața ar fi chiar atât de simplă, grav. Cuvintele astea, desigur, nu înseamnă nimic. Să spunem mai bine că, după părerea noastră, totul va redeveni normal în foarte scurtă vreme. Da, totul va redeveni normal. După o ușoară intervenție.
0: O intervenție? Ar trebui să mă operez?
1: Domnilor, mâine dimineață la 7,
3: da? Da, domnule profesor.
1: Nu, uitasem. La 8 și jumătate atunci, bine?
3: Ar fi poate mai bine la 9, domnule.
0: Dar bine, eu nu pot. Plec mâine la Torino.
1: La Torino? Bine, bine. Atunci, domnilor, pregătiți tot ce e necesar în cameră.
3: Da, credeți.
1: Nemișcare. Da. Rețineți, nemișcare. Știți bine, în cazuri din astea... Nu uitați de acele München, cam vreo 20.
0: O cameră pentru mine, ați spus? Dar e cu neputință, sunt așteptat la Torino. Nici nu mai are rost să discut.
1: Vă înțeleg, domnule, înțeleg, dar mă tem că dumneavoastră nu înțelegeți. Trebuie să facem deosebire între o situație particulară și o situație clinică. Insist întotdeauna asupra acestei deosebiri pentru ca să evit orice neînțelegere. Personal, trebuie să iau în seamă pe ultima din aceste două situații. Cea din tâi nu-i de competența mea, nu mă privește, iar când este vorba să decid dacă trebuie să intervin și în ce condiții, caut firește data cea mai apropiată și împrejurările cele mai favorabile.
0: Firește, domnule, dar situația mea particulară mă obligă să refuz.
4: Papa.
0: Deocamdată, în 10 zile de pildă, mă rog, în 10 zile, da.
4: Dar,
0: am să mă pot întoarce.
4: Papa, mâine te-ar putea opera chiar profesorul. Este un noroc nesperat. Dacă refuzi, el nu va mai fi poate liber timp de 12 zile. Nu-i așa, domnule profesor?
1: Nu avem nicio putere, domnișoară. Este reacția obișnuită. Există în public, Dumnezeu știe de ce, o ciudată rezervă în fața intervențiilor chirurgicale.
0: Domnule profesor, dacă m-aș putea întoarce în 3 zile, ar fi foarte bine, nu-i așa?
1: Da. La drept vorbind, și eu trebuie să fac o călătorie pe care nu o pot amâna. Și plec poimâine. Deci gândiți-vă. Astăzi sunteți bolnav, iar mâine, la aceeași oră, veți fi deja convalescent. Hai, domnule, hai, fica dumneavoastră o să vă însoțească până la camera dumneavoastră.
0: Dar trebuie să trec pe acasă, n-am nici măcar o batistă la mine.
5: Am avut o grijă, cred că valiza se află în camera dumneavoastră.
0: Așa. Care valiza?
4: Papa, eu m-am gândit să o aduc pentru orice eventualitate. Da,
0: pentru orice eventualitate?
4: Da.
0: Domnișoare Gloria, unde este?
6: Aici sunt, domnule.
0: Chemați Torino.
6: Da.
0: Luați legătura cu Ostproesihe. Obțineți o amânare de 2 zile.
4: Papa, sigur. Hai să-ți arăt camera, oricum.
0: Gloria, da. Ascultați-mă cu atenție.
6: Da, vă rog.
0: Telefonați după aceea lui Marcredi și spuneți-i că nu mai putem prelungi data livrărilor. Spuneți-i un motiv oarecare. Rețineți, Marcredi.
5: Domnule Corte, pentru Dumnezeu, vă e teamă.
4: Trebuie să urcăm, papa.
0: Unde?
4: Camera ta. Dacă rămâi, trebuie să-ți fac o injecție.
0: O injecție acum?
4: Da, papa.
0: Dar e absurd, dragă. Domnișoara Gloria. Domnișoara Gloria, ascultați.
6: Da?
0: Dacă întâmplător telefonează mâine Giacosa, spuneți-i, în sfârșit, explicați-i situația. Și amintiți-i că nu mai lipsește decât aprobarea ministrului. Asta ar fi de ajuns. Lipsește doar aprobarea. El o să facă tot ce trebuie.
6: Da. Domnul Corte?
0: Ce este?
6: N-am vrea să vă deranjăm, dar...
0: O clipă. Cu siguranță nu pot. Nu pot! Credeți-mă, domnule profesor, trebuie să plec. Uitați-mi că mâine...
5: Faceți azadare, domnule Corte, vă înșelați, dar nimeni nu vă silește să poate uitați.
0: Nu știu, aș vrea să ies. Trebuie să trec pe la birou.
5: Asta-s povești, domnule, vă rog. Adevărul este că vă temiți. E extraordinar, dar e nemaipomenit. Dar eu nu mai pricep nimic să poată.
0: Gloria, am impresia că am uitat ceva, ceva important.
6: La birou?
0: Nu la birou.
6: Vreo întâlnire?
0: Nu.
6: Atunci acasă?
0: Nu, nici acasă.
6: Domnule, e timpul.
0: Da, așteptați. Da, e ceva foarte important, știu, foarte, foarte important și nu reușesc să-mi aduc aminte.
5: Păi, asta e caracteristică. Nu, într-adevăr, vă e teamă. Hai. Unde e omul de acțiune? Unde e industrial? Și domnule Corte, știu la ce vă gândiți. Nu-l păcălește nimeni pe industrialul Corte, nu-i așa? Și v-ați dat seama că totul nu e decât o uneltire. Știți bine doar că sunteți sănătos tun și că nu aveți nevoie de nicio intervenție, nu-i așa? Ei bine, duceți-vă, domnule Corte, cât mai timp întorceți-vă la marele noastră afacere. Petrolul așteaptă. Hai, nu dați ascultare acestor medici melancolici care văd pretutine doar boală, acestor maniaci apuriziți, sterili ca și bisturiile lor. Ia uitați ce promoție apare. Veniți să vedeți, aveți un pitoc de sănătate. Priviți ce zi frumoasă. De asta e vreme să ne pute într-un spital. Priviți, ascultați. Asta glasul orașului care lucrează, se agită. Automobilele, tramvaiele, sirenele, mașinile, trenurile, turbinele, camioane și în mijloc lor strigătele oamenilor, plânsetele, râsurilor. Ascultați, cântecul acesta măreț. Tocmai la timp, muzica din parc, trompetele, fanfara militară, viața tânără, forța, gloria! E cu putință, dragă domnule, să fiți așa de înspăimântat și cât o simplă formalitate de care mâine seara o să râdeți!
0: O formalitate?
5: Mâine recitire. Aveți toată încredere. Această muzică militară nu vă îmbioare de bucurie.
0: Închideți fereastra! Închideți imediat fereastra! Închideți fereastra! Ah!

0: Da.
1: Vă deranjez, domnule Corte?
0: Bună ziua, Gloria! Intrați, intrați!
1: V-ați ridicat din pat, felicitările mele! Dar sunteți puțin cam pari, dar atât! Aveți o constituție foarte bună!
0: O constituție de oțel, Gloria! E un sușir a familiei! Mâine îmi scot plasamentul și de azi în 8 zile trăiască libertate!
1: V-am adus hârtiile, cele mai urgente.
0: Frumoasă viața la birou în perioada asta, nu? Dar nu o să dureze mult, de azi într-o săptămână vă vin din nou pe cap. De ce poveste mai așa asta?
1: Este răspunsul la faimoasa propunere a francezilor.
0: Și cine v-a dictat toate prostiile astea?
1: Domnul Spana.
0: E groaznic că ne pot lipsi câteva zile fără să se producă imediat cine știe ce tâmpenie. Spana știe măcar ce soi de om e acest domn Marche.
1: Dar nu...
0: Dar s-a tâmpit cu totul. S-a tâmpit. Sunt lucruri care mai... Da,
1: dar domnule Corte, lăsați, nu vă mai nervați. Nu vă gândiți la asta. O să vin din nou mâine, poate că o să meargă mai bine.
0: Iertați-mă, nu știu ce am... Da, veniți din nou mâine.
1: Sunteți încă slăbit.
0: Nu sunt slăbit. Dar sunt un om cum se cade și brutal și obișnuit să comande. În timp ce aici...
1: Stați, domnule, nu vă mișcați, deschid eu pe asta. Cât de frumos e aici? Seamănă cu marile hoteluri iluminate din pliantele de reclame. Dar jos totul e stins.
0: Unde jos?
1: Jos, la primele etaje.
0: Cum?
1: Spuneam că la primele etaje nu e nicio lumină. Domnule, este adevărat ceea ce se spune că bolnavii din această clinică sunt repartizați pe etaje după cum starea lor e mai ușoară sau mai gravă?
0: Așa se pare. De aceea la etajul 6 sunt aduși cei care...
1: La etajul 6?
0: Da, la etajul 6. Da, cel la care ne aflăm. Cei de la 6 nu sunt propriu-zis bolnavi, știu bine asta. Medicii nici nu ne iau în serios. Un fleac, ce mai?
1: Atunci la al 5-lea...
0: La al 5-lea ar fi cei care nu o duc chiar așa de bine. S-ar putea spune că deja e vorba de bolnavi cu afecțiuni ușoare, dar totuși bolnavi. Chiar dacă starea lor nu prezintă nimic alarmant. Apoi, cu cât cobor, cu atât cazurile se agravează.
1: Iar cei de la primul etaj?
0: La primul, știți bine, asta nu-i mai privește pe medici, ci numai pe preoți.
1: Pentru asta sunt închise toate ferestrele?
0: Nu știu. Știți, când moare un bolnav, probabil că închide imediat oblanele.
1: Dar e oribil. E chiar dezgustător.
0: Mi-a explicat că e vorba de o metodă modernă, metoda Schroeder, firește. Remarcați că prezintă un avantaj pentru bolnavii nu prea grav, ca mine, de pildă. Ei nu riscă să audă căderea celui de alături.
1: Iar dumneavoastră vă aflați la al 6-lea.
0: De unde vreți să mă pună? La al 2-lea?
1: Nu spuneți asta, nici măcar în glumă.
0: Ce mai, Gloria? Nu suntem nemuritori,
2: afla. Temperatura, domnule. Poftim, da. Este ora.
1: De câte ori pe zi vi se ia temperatura?
0: De două ori, o formalitate. Ei țin la asta. Cred că iau până și temperatura saltelelor.
1: Deci, domnule, ieșiți joi.
0: Joi sau miercuri, nu știu. După cum o să-mi scoată copcile. Cu o zi mai devreme sau cu una mai târziu, nu știu.
1: De aici, de la etajele superioare, nu se aud niciodată gemetele celor de jos?
0: Povestea asta cu etajele v-a impresionat, pare să foarte puternic. Hai, nu vă mai gândiți la ea, nici măcar nu e sigur. Așa se spune, asta e tot. Și apoi, nu-ți poți petrece toată ziua gândindu-te la nenorocirile altora, ce mai, nu? Da. Bună ziua, domnul doctor!
3: Se lucrează, bună ziua, se poate, se văd că se fac eforturi. Să știți, domnule, efortul, dragă domnule, nu e bun. Hai să nu mai văd târziile acestea, luați târziile de aici.
2: Priviți, domnule doctor!
3: Da, mulțumesc.
0: Cum?
4: Am febră?
5: Nu, cine v-a spus că aveți febră? Se poate? V-ați vindecat, gata. 2 sau 3 zecimi de grad înseamnă febră după operație. Hai să fim serioși. Dar vai și amar dacă încercați să lucrați. Nu aveți voie. Mi s-a spus că telefonul dumneavoastră nu stă nicio clipă. Eu înțeleg, sunteți un om de acțiune, dar acum, într-adevăr, exagerați.
4: Ce vreți, întotdeauna am fost un animal de povară.
5: Da, da, bă, eu vă las, oricum, stăm bine, stăm bine,
1: da, da.
5: Stăm chiar foarte bine.
1: Foarte bine.
5: La revedere, dragă domnule. La revedere.
4: La revedere.
5: Iertați-mă, uitați-mă, vroiam să vă cer un serviciu. Nu e urgent. O să mai vorbim mâine despre asta.
4: Dar de ce? Dacă vă pot face acest serviciu?
5: Nu, mai așa, e o simplă întâmplare, cum să vă spun eu. Iată, pe scurt, să nu ezitați să refuzați.
4: Mă rog, să vedem.
5: O doamnă trebuie să intre mâine în clinică împreună cu cei doi copii ai ei.
4: Așa.
5: Există acolo 2 camere libere alături de a dumneavoastră, dar ar trebui 3. Știți, și vreau să vă întreb, v-ar deranja dacă ați trece într-o altă cameră?
4: Cât de puțin. Mi-ar face chiar plăcere.
5: Mulțumesc. Știam că cu dumneavoastră totul o să se aranjeze imediat. Chiar mâine am să dau ordin să se facă mutare. Așa, dar în fond, chiar, de ce nu în seara asta?
4: Nu.
5: Seara ești mult mai liniștit pentru asemenea lucruri.
4: Faceți cum doriți, nu are nicio importanță. E departe noua mea cameră?
5: Exact, mă uitasem. S-a evit o mică încurcătură, pentru că, vedeți, noastră, n-a mai rămas nicio cameră liberă în acest etaj. Și atunci va trebui să coborâm la etajul de dedesubt. E o chestiune de 2-3 zile, cel mult. Nu e...
4: Dar eu...
5: Este un aranjament, așa, cum se spune, nu e provizoriu, absolut provizoriu. E vorba numai de o zi, cel mult două, până când se eliberează o cameră și atunci, dacă vreți, imediat...
4: Da, aș prefera, vă asigur, să mă întorc aici.
5: Eu vă spun asta pentru că urmează să ne părăsiți într-o săptămână. Mă întreb dacă va mai avea rost atunci o a doua mutare, dar mă rog, asta...
4: O să fie cum veți dori, dar vă mărturisesc că această schimbare mă deranjează.
5: Se poate. Hai, mă fiți copii, aș înțelege dacă totul ar fi pentru un motiv medical, dacă sala dumneavoastră s-ar fi agravat, dar așa operația a reușit mai bine decât nădăjduiam noi, să vă spun sincer. Și acum sunteți în convalescență, așa, se febră slabă, asta este normal, e tot ce poate fi mai normal, nu? Acum e vorba doar așa, să-i facem un serviciu, unei tinere mame, să nu...
4: Da.
5: De altfel, eu nu țin câtuși de puțin să vă supăr și pot să caut o altă soluție.
4: Nu,
5: eu chiar
4: nu
5: pot să dau...
4: Să ne mutăm.
5: Da.
4: Am încredere în dumneavoastră.
5: Să fie într-un ceas bun. Mă salvați cu adevărat din încurcătură. Știți cum sunt femeile. Au ideile lor, ce să iutările, mamă. De altfel, ce importanță are că stați la etajul 6 sau la etajul 5 sau la 4, nu? Pentru că în curând o să ne părăsiți. În 8 zile, fericit muritor, ne lăsați baltă, cu grijile noastre de toate zile. Dragă domnule, la revedere și mii de mulțumiri.
4: La revedere.
1: Domnule Corte, aveți puțină febră în seara asta?
4: Nu știu, firmiera a luat atât de repede termometru încât nu mi-am putut da seama. 2 sau 30, parcă așa a spus Clareta, nu?
1: Da, e simpatic acest profesor Clareta.
4: O, da, de foarte simpatic. Aici toată lumea îl adoră.
1: E un om atât de iubitor și de înțelegător, de sincer, nu?
4: Ascultați-mă, Gloria, fiți sinceră. Ce, nu e simpatic?

0: Alo, Gloria, dumneavoastră sunteți? Dar nu trebuia să veniți astăzi? Da, dar mi-am amânat iarăși ieșirea. Nu știu dacă am să pot ieși mai devreme de sâmbătă. Cum? Nu aud! Aud foarte prost, glasul dumneavoastră este atât de slab. M-auziți? Bine, atunci, la sfârșitul scrisorii scrise de Spana, la sfârșit veți adăuga înaintea formulei de politețe, așteptați. În ceea ce privește inițiativele lui Runi și Anstatt, vă sfătuim să urmăriți cu atenție grupul interesat. Da, da, da, interesat, așteptați, grupul interesat în stocurile de compresoare. Pardon, cum? Da, am să vă chem. Nu, vă chem din nou mai târziu. Soare! Ajunge, făceți-o să se atacă! Soare!
1: Ce s-a întâmplat?
0: Glasul acela, nu auziți? Nu auziți glasul acela? Da!
1: Glasul acela? Auziți? Glasul acela care face...
0: Da, cine e?
1: Acela! Ați făcut atâta tărăboi pentru asta? Este călugărița de la vestiar. Cântă psalmi toată ziua.
0: Călugărița de la vestiar,
1: da,
0: sunteți sigură?
1: Mai mult ca sigură. Dar cine vreți să fie? Un bolnav de la etajul 2?
2: Dar dumneavoastră, doamnă, spuneți-mi sincer, ați văzut-o vreodată pe această călugăriță?
1: Pe călugăriță? Nu. Eu personal n-am văzut-o.
2: Dar dumneavoastră ați văzut-o?
3: Nu.
1: Nu.
2: Aha, dragii mei prieteni, am impresia că stăm la povești aici. Eu aud acest glas și la mine acasă. Cum explicați asta?
4: Și eu la fel.
2: Da, ne-am împuiat capul cu povești. Asta e, dacă nu mi-ar fi teamă să cobor, m-aș duce să văd puțin pe această călugăriță faimoasă. La ce etaj se găsește vestiarul?
1: La al doilea. Sau la primul?
2: Nu, în cazul ăsta renunț, nu, n-am să învârt niciodată nasul pe acolo, nici măcar ca explorator. Nu mă bag prin fundăturile astea. Și așa e de ajuns că trebuie să cobor la al patrulea.
3: De ce trebuie să coborți la al patrulea?
2: Dar nu sunt singurul. Mai mult de jumătate din cei de la al cincelea trebuie să coboare cu un etaj. Și dumneavoastră?
1: Da, și eu din nenorocire.
3: Dar cum e cu putință să fie coborâtă dintr-o dată jumătate de etaj?
2: Ei bine, mi-a explicat asta profesorul Clareta. Nu sunt sigur că am înțeles, dar întrucât etajul 6 este supraaglomerat, au creat o subdiviziune. Într-un cuvânt, toți bolnavii coboară cu o jumătate de punct.
3: Cu o jumătate de punct?
2: Cred de altfel că numeroși medici fac această deosebire pentru ei. Închipuiți-vă că de la fiecare etaj, bolnavii sunt împărțiți în două categorii, după subtilitatea cazului lor, în bolnavi complicați și bolnavi mai puțin complicați. Că există într-un anumit fel un etaj 5 superior și un etaj 5 inferior. Am fost clar?
3: Da.
2: Bun. Cum pe de altă parte, etajul 6 este prea aglomerat, iar celelalte sunt oarecum mai libere, au hotărât să-i coboare pe toți cu o jumătate de punct.
3: Și rezultatul practic?
2: Rezultatul practic este că cei de la etajul 6 inferior vor trece la al cincelea, cei de la al cincelea inferior la al patrulea și așa mai departe. Iar dumneavoastră? Dumneavoastră rămâneți?
3: Sper, știți, eu sunt de la al șaselea, mă aflu aici din întâmplare pentru că am cedat camera mea unei doamne. Dar de îndată ce se eliberează o cameră, mă întorc sus. În orice caz, în câteva zile plec.
1: Iertați-mă, domnule, nu vă supărați. Cum vă numiți dumneavoastră?
3: Corte, Giovanni Corte.
1: Corte. Mi se pare totuși că v-am văzut numele pe listă. Pe lista celor care trebuie să coboare.
3: Nu, e cu neputință.
5: Să vă spun sincer, și eu am impresia că v-am văzut numele.
3: Lăsați, ați visat.
2: Da, da. Lista e afișată foarte aproape de aici, în hol.
3: Bine, dar eu sunt venit aici de la etajul 6. Stau aici de întâmplare, vă asigur. În sfârșit, să mergem totul să verificăm.
1: Da. Vă spun eu că sunteți pe listă.
3: A, nu se poate. E de spus pe tot. Plec! E o lovitură pusă la cale. Soră! Soră! Chemați-l imediat pe profesorul Clareta. N-am să merg la al patrulea. N-am să merg. Cu cine și închipuie că o iei de-a face brutele astea?
6: Da. Calmați-vă, calmați-vă, domnule, calmați-vă. O să vă faceți singur rău. Așa, hai, foarte bine, așa, așezați-vă, așezați-vă.
3: Nu, nu, nu.
6: Uitați cuvertura. Așa, am să vă aduc un pahar cu apă.
3: Eu la al patrulea. La al patrulea, nu știți, nu știți că am coborât aici doar ca să-i fac atârul unei doamne? Ce cu povestea asta? Asta e administrație. Am trebuit să vă fie rușine. Să vă fie rușine de dezordine asta. Eu la al patrulea. E o infamie. No, no, no, no, no.
6: Profesorul o să vină imediat. Calmați-vă. Vezi, vă rog, vezi încet. Așa.
3: Ce rușine. Trebuie să plec în 2-3 zile. Știți bine că trebuie să plec.
6: Stați liniștit.
3: Și o să cobor la al patrulea. Ah, no, no, no. O să trebuiască să mă asculte acest Clareta.
7: Ei, domnule comte, dar se pare că ne încăpățânăm. Ce se întâmplă? Ce este?
3: Numele meu figurează pe listă.
7: Așa.
3: Trebuie să trec la etajul 4. Dar ce înseamnă chestia asta?
7: Chestie? E vreo chestie aici? Dar cum a putut domnul Corte să iasă în vestibul?
6: Păi...
7: Nu știți oare că e interzis?
6: Dar nu eram acolo.
7: Nu acolo, o să lămurim noi mai târziu toate povestea, să te rog.
3: Cum au putut să facă o greșeală ca asta?
7: Ia să vedem pulsul. Te vedeți? Un moment. E bine. Uite, vedeți? Asta nu-mi place. Dragă domnule, nu trebuia să vă obosiți inima în halul acesta.
6: Da, da.
7: Ia să vedem temperatura noastră. S-ar cuveni să vă intereseze temperatura mai mult decât toate aceste povești stupide cu etajele.
3: Dar cum s-a putut înșela până într-atât?
7: Mai întâi de toate, oare s-a înșelat?
3: Am venit la etajul 5 doar ca să vă fac un serviciu.
7: Dar bineînțeles, nu uitați, nu uitați, mi-amintesc foarte bine. Numai că lăsați-mă să vă spun că în privința asta am anumite idei, numai ale mele, și care sunt cu totul particulare.
3: Adică... N-a reușit operația?
7: Domnule Corte, a reușit perfect. E operație modelă, e gen Schroeder, nu? Dar trebuie să avem în vedere și restul. Urmările, chiar și îndepărtate, chiar și atenuate ale șocului operatoriu într-o anumită măsură.
3: Vreți să spuneți că nu suntem...
7: Da, pentru Dumnezeu, lăsați-mă să vă explic. Vă rog, din punct de vedere chirurgical, vindecarea e complexă, gata, afacerea, dacă se poate spune, s-a rezolvat.
3: Nu spuneți dumneavoastră că locul meu este la etajul 6? Dumneavoastră spuneați, nu?
7: La 6, bineînțeles. Acesta e diagnostic oficial, singurul acceptabil. Confirmat de altfel de direcția clinicii. Nu, sora, așa. Numai că, vă repet, în ce vă privește, eu am o părere oarecum diferită și chiar foarte, foarte personală.
3: De ce? Care este părerea dumneavoastră?
7: Mă gândesc, bineînțeles, că în sensul cel mai evident, cazul dumneavoastră particular ar putea foarte bine să fie repartizat așa, la etajul 6, să zic.
6: Da.
7: La etajul 6, bun. Într-un anumit sens, n-ar fi exagerat să spun că nici măcar nu sunteți bolnav.
3: Așa, așa.
7: Da, dar afecțiunea dumneavoastră, nu-i așa, se deosebea poate de celelalte cazuri de același fel, printr-o mai mare tendință de generalizare.
3: Deosebe.
7: Da, din precauție, deci, și numai din precauție, după părerea mea, nu numai că puteți fi afectat în sensul clar al cuvântului acestui confortabil etaj 4, dar mai mult, ia urmăriți-mă cu atenție. Mă priviți?
3: Da, da.
7: Ați putea, de va fi cazul, să fiți îngrijit mult mai eficace în acest excelent etaj 4. Trebuie să vă spun, dragă domnule, că specializarea mijloacelor terapeutice, și aici avem una din cele mai frumoase demonstrații ale caracterului genial al metodei Schroeder, nu-i așa? Că această specializare, cum vă spuneam, nu-i așa, crește proporțional de la etajul 6 până la primul.
3: Da, dragul meu.
7: Da.
3: M-au văzut în jumătatea inferioară.
7: A, bine, bine. Asta e un alt aspect al problemei, care nu are legătură de cauză cu diagnosticul propriu-zis. Nu. În privința asta s-ar putea formula două ipoteze. Domnule Corte, ce se întâmplă?
3: Nu știu, cred că am puțină febră.
7: Da, era simplu de prevăzut după criza de adineori.
3: Și atunci,
7: dacă domnule, există două posibilități, nu, stați liniștit, nu, există două posibilități, după umila mea părere, sau secretara însărcinată să-mi tocmească lista, am făcut o simplă greșeală, pentru că, într-adevăr, astăzi de dimineață m-au întrebat la telefon care este situația dumneavoastră exact, din punct de vedere clinic, și...
3: Iar dumneavoastră...
7: Eu am explicat cum s-au întâmplat lucrurile până acum, dar se poate să se fi înșelat, transcriind răspunsul meu, sau dacă nu... Sau dacă nu, și asta e a doua ipoteză, nu e vorba de o greșeală în înțelesul propriu al cuvântului.
3: Vreți să spuneți că au făcut-o din adins?
7: Nu e exclus ca direcția și chiar profesorul Schroeder să fi socotit de cuvință să reducă nota dumneavoastră din clasificare, adică să pună cazul dumneavoastră într-o categorie inferioară, mai coborâtă decât ar fi cerut-o situația clinică reală. Și asta pentru două motive. Întâi, pentru că mă bucur în această instituție de o anumită reputație de eretic.
3: Da.
7: Și că prin aceasta plăcerile mele par adesea optimiste și prea indulgente. Al doilea, pentru că aici e un principiu general ca mai degrabă să exagerez din prudență decât să minimalizez gravitatea cazurilor examinate. Și aceasta în virtutea faptului că cu cât cobori mai jos, din etaj în etaj, cu atât tratamentul devine mai energic. Și deci cu cât cobor mai jos,

0: Ei, sus! Hai sus! Nani, ursule, somnorosule, sunt eu, Anita. Dar cum se face că nu te-ai sculat încă astăzi? Uite și Bianca, e aici.
1: Bună ziua, amicuțul meu, papa.
2: Bună ziua. Dragă Bianca, îți mulțumesc mult. Studiile tale de infirmiere te aduc zilnic în această clinică. Dar trebuie să am noroc ca să te pot zări măcar.
0: O, papa, dacă ai ști câte am pe cap zilele astea. Acum lucrez la laborator. Iar laboratorul se află în clădirea cealaltă. Într-adevăr, zilele astea biata Bianca a fost pur și simplu copleșită.
1: Da.
0: De când face parte din comitet nu mai are un ceas liber. Ea este ascultătoare, iar ei profită. Ea organizează acum toate concertele, toate conferințele și excursiile. E într-adevăr activă, tu știi bine. Știe să se facă folositoare.
2: Dar bine, îmi închipui că ai fi putut să te arăți măcar o dată, o singură dată, între două conferințe, nu?
0: Să nu fi supărat pe mine, micuțul meu, papa, și apoi tu te-ai vindecat, nu-i așa?
1: Da. Am auzit că o să ieși în câteva zile.
2: Da, așa spun ei. Dar acum am o erupție, am un prurit neplăcut care mă face să sufăr teribil.
0: Unde?
2: Uite, aici, în dreptul genunchilor și pe șolduri.
0: Oh, bietul meu urs care se scarpină. Dragul meu, e semn de tinerețe.
2: Da, da, din fericire. Începând de ieri, nu mai am febră.
0: Bravo!
2: Ar trebui să mă întorc sus.
0: Să fie într-un ceas bun. E timpul să se hotărească să-l dea drumul. Uite, nu mai port nici plasturile. Dar ce pijama oribilă îmbrac astăzi. De ce nu o schimbi? Îmbrac-o pe asta.
2: Nu, lasă, n-am chef acum.
0: Cum vrei tu, dragul meu? Ascultă, Nani, apropo de...
2: Apropo de ce?
0: Nimic, e așa un fel de a spune. Voiam să...
2: E bine, ce?
0: Mă gândisem pentru vara asta, știi? Marea ți-ar face foarte bine, nu crezi? Mi s-a oferit cu chirie o căsuță adorabilă la Cap Ferrat. Se zice că e încântătoare. Michelin, care a fost acolo anul trecut, spune că...
1: Mamă, ai fi putut să aștepți puțin.
2: Tu când ai fost acolo?
0: Când am fost eu acolo? Dar ce vrei să spun?
2: Lasă, că te cunosc. Ai și fost acolo, da sau nu?
0: Într-adevăr, tocmai voiam să-ți explic o simplă ocazie alaltă. Soții Gerola trebuiau să se ducă cu automobilul până acolo.
2: Cum? Hai, spune tot acum.
0: Ursul meu, dacă m-ai lăsat să vorbesc...
2: La ce preț ai făcut afacerea?
0: Cu tine este într-adevăr inutil să... Cer 400.
2: 400 de mii de franci sau 400 de mii de lire?
0: E vorba de franci, bineînțeles.
2: Firea să fie, ce mâncărine. Dă puțin taf, te rog.
0: Dar cred că i-am putea face să mai lase.
2: Cu alte cuvinte, ai și acceptat să închiriez pentru 380 de mii. Hai, curaj, spune tot.
0: Dacă îi vedea-o, e chiar la malul mării, departe de drum. Un garaj, o grădină plină cu agave. Nu, 390. Dacă îi vedea paradis.
1: Papa, te asigur că Anita... Eu nu vroiam nimic.
0: Nu e adevărat, tu ai tratat, tu ai făcut totul.
1: Da, ce mai, așa e, eu sunt de vină întotdeauna.
2: Destul, gata. Ce vreți cu asta? Mai dați-mi puțin tac, vă rog.
0: Nu te-ai supărat, Nani, nu e așa?
2: Nu.
0: Tu ești întotdeauna așa de drăguț.
1: Dar lasă-l odată liniștit. Ți-a spus da, ajunge. Nu vezi că e obosit? Hai să-l lăsăm să se odihnească.
2: Da. Acum duceți-vă. Mulțumesc pentru o vizită.
0: Ești așa de bun, dragă Nani. Mulțumesc. La revedere, dragul meu. Pe curând, ursul meu.
1: La revedere, papa. Uite, am să vin iarăși mâine să-ți spun bună ziua. La revedere, papa.
2: Mâine, da, la revedere, da.
0: La revedere, Nani. Și în sănătoșire de grabnică. Ursul meu. La revedere,
2: papa. Agavele. Și jumătate. E cu putință oare să nu fie nimeni? Nici încercăm cu fașa casă. Doamne sfinte, au murit cu toții? Telefonul s-a defectat. Nu răspunde nimeni.
3: Aveți ton?
2: Da, da, soră. Dar nu răspunde nimeni. Fiți amabilă, încercați și dumneavoastră.
3: Da, pe cine trebuie să sun?
2: Nu știu, încercați să telefonați unei prietene sau unei cunoștințe.
3: Ah, asta timp serviciu farmaceutic. Am acolo o verișoară.
2: Da, bună idee.
3: Nu înțeleg nimic. Ascultați.
4: S-a întâmplat ceva?
2: Sunt glume insuportabile. Dumnezeule, sunt glume insuportabile.
4: Ce este?
2: Nu ar trebui să le permiteți. Cine este responsabilul centralii? Călugării sunt de la bestiar, cea care cântă toată ziua. Pe cinstea mea, a înlocuit mătănile cu un fonograf.
5: Iarăși călugărița. Nu, dar cum i-a trecut prin cap povestea asta? Eu nu înțeleg.
2: Da, dumneavoastră numiți asta poveste. Am auzit-o cu propriile urechi.
5: Astea sunt baliverne. Nu există nicio călugăriță la bestiar. Nu există picior de călugăriță în toată clădirea. Este o poveste pe care bolnavii și-o spun unii altora. Asta-i tot.
2: Bine, să admitem că nu există nicio călugăriță. Dar există un glas. Sunt sigur de asta. Îl aud. Îl aud și ceilalți.
5: E foarte posibil să aveți impresia că auziți un glas. Și e de asemenea posibil, nu-i așa, ca și ceilalți să aibă aceeași impresie. Dar nu știm. Nu-i așa? Nu știm dacă glasul pe care dumneavoastră, dragă domnule, îl percepeți, este într-adevăr acela pe care l-au ceilalți.
2: Mă rog.
5: Nu e logic.
2: Decât să-mi țineți discursuri,
5: nu țin
2: scăpați-mă mai bine de mâncărimea asta. Vă jur că în unele momente îmi vine să-mi jupoi pielea. Acum am vindecat și nu mai am febră. Fără această erupție nesuferită, aș putea să mă întorc acasă.
5: Dar nu vă faceți griji de picina asta, soră, puțin talc. Dragă domnule, este o operație fără nicio gravitate, o neplăcere și atât.
2: Dar nu-mi las o clipă de răgaz. Cu toate invențiile dumneavoastră miraculoase, n-ați născocit ceva care să-ți taie cheful să te mai scapi.
5: Vă înșelați, dragă domnule, a fost inventat ceva care înlătură, nu-i așa, această tendință insuportabilă, dar... Așa cum vă cunosc eu și știu dinainte că o să mă refuzați. De aceea nici măcar nu vă mai spun.
2: Care anume? O a doua operație?
5: Vedeți, vă rog foarte mult, nu mai fiți așa de pesimist tot timpul. Nu visați decât catastrofe. Nu e nici pe departe vorba de operație.
2: Pentru ce credeți atunci că aș refuza remediul dumneavoastră?
5: Vă repet, pentru că vă cunosc, domnule. Față de anumite probleme sunteți, iertați-mă îndrăzneala, sunteți încăpățânat și bănuitor.
2: Dar în sfârșit, de ce dracu aș refuza să fiu ușurat de mâncărimea asta drăgeasă?
5: Uite, vreți să faceți pariu cu mine că veți refuza tratamentul? Hai, opa, facem un pariu?
2: De ce fel de tratament e vorba?
5: Ce fel de tratament? Este foarte simplu. E vorba de razele Inverness.
2: Inverness?
5: Da, Inverness, de la numele inventatorului, un irlandez, Inverness, care era, cum să spun eu, dacă aici se primească pentru asta premiul Nobel, acum 2 ani.
2: Și de ce credeți că n-am să pot suporta acest tratament cu raze Inverness?
5: La cine a spus asta? Cum? Știu că ați putea să-l suportați, dar nu ați vrea, căci prezintă un inconvenient.
2: Costă mult?
5: Nu, să poate, nu e problema. Iată care e problema. Instalațiile se găsesc la etajul 3.
2: Vreți să spuneți că...
5: Un moment, am terminat, vă rog, foarte mult. Tratamentul rațional presupune cel puțin 3 aplicații pe zi. Dimineața, prânz și seara. Aceste aplicații îl obosesc mult pe pacient și nu pot permite să coborâți, să urcați așa mereu un etaj sau altul de 3 ori pe zi. Nu se poate.
2: Nu. Ajunge, am spus. Nu merg la al treilea. Destul m-ați dus de nas. A trebuit să fii la al șaselea, da?
5: Am spus eu altfel. Răspundeți-mi sincer. Am spus eu că trebuie să coborâți cât uși de puțin. Dumneavoastră hotărâți aici. Și este adevărat că starea dumneavoastră ține în principiu de etajul 6. Eu am trasat doar așa un tablou obiectiv al situației. Știu cât de neplăcut este acest prurit și știu de asemenea ce ușurare produce majoritatea cazurilor aplicarea razelor Inverness. Știu în sfârșit că nu pot să urc instalația la etajul 4. Dumneavoastră decideți în totală libertate.
2: Da, în totală libertate rămân la etajul meu.
5: Perfect, vedeți bine, ce mai am câștigat pariu. Știți ce vă lipsește, dragă domnule? Nu să credeți, dar trebuie, fără întârziere, să spunem lucrurilor pe nume. Vă lipsește voința de a vă vindeca.
2: Mie?
4: Da, ha, da,
2: mie vreți să spuneți.
5: Știți că acum că pentru a vă vindeca repede e nevoie de un tratament. Îl avem. Reușește fără greș. Oricine ar ajunge la concluzia că trebuie să-l urmezi. Nu, dumneavoastră, nu, nu. Vă preocupați de formalități ridicole. Faceți clasificări, etajul 6, etajul 5, sus, jos. Acum spuneți-mi sincer, ce importanță are dacă sunteți sus sau jos? Hai, hai, ne uităm unii la... Sincer, ce importanță are? Dumneavoastră nu vă gândiți la nimic altceva? Nici măcar la vindecarea dumneavoastră?
2: Dar vreau să mă vindec, vreau. Oh, dar știi cât de mult vreau să mă vindec. Toate afacerile astea care mă așteaptă, vedeți bine, și chiar viața,
5: sunteți
2: totul.
5: Sunteți liber, sunteți liber, gândiți-vă bine, sunteți absolut liber. Vă rog, nu exercităm aici presiuni de niciun fel. Dacă preferați să mă așteptați, ei bine, o să fie de ajuns să aveți răbdare. Dacă
2: răbdare,
5: nu,
2: da. Domnule profesor, când, după părerea dumneavoastră, credeți că...
5: Ce bunul meu prieten, să mă așteptați atât timp vindecare. Nu v-ați săturat de clinica asta? Atunci de ce să nu începem chiar de îndată?
2: La dracu,
5: haide, să fiu în locul dumneavoastră, n-aș pierde nicio clipă.

0: Scuzați-mă.
1: Nu, vă rog, vă rog, vă rog, așezați-vă, vă rog.
0: Știți, abia acum sosesc la etajul acesta. Mă întorceam de la sala de raze și am greșit camera.
1: Nu, vă rog, vă rog, intrați un moment. Intrați, luați loc la mine, nu vine nimeni niciodată.
0: Am văzut numărul 16 pe ușă, la etajul de deasupra. Aveam camera 16,
1: a, da,
0: așa încât... Dar, pentru ce e totul închis aici? Este aproape de amiază, dacă aș fi ce vreme frumoase afară, soare, pomi, floare...
1: Nu, nu, nu, nu, vă rog, nu, nu, nu deschideți.
0: Da. Nu vă place verdeața?
1: Nu suport verdeața. Mi-e scârbă de copaci, urăsc florile. Vi se pare ciudat?
0: Depinde.
1: Și apoi, afară oamenii aceia care merg. Odioși. Sunt odioși.
0: N-aveți decât să nu-i priviți.
1: Da, dar îi aud. Se aude tropăitul, aud mașinile lor murdare și țipetele lor de cimpanzei. Ar fi groaznic dacă fereastra rămâne deschisă. Dumneavoastră lăsați fereastra deschisă?
0: Da.
1: Și apoi, mă întreb. Cine sunt oamenii aceia?
0: Care oameni?
1: Cei care se văd afară.
0: Cine sunt? Cine vreți să fie? Sunt oameni ca și noi.
1: Ca noi? Chiar ca noi? Adică duc aceeași viață ca noi?
0: Dragul meu, ei sunt sănătoși, tu.
1: Iată, tocmai voiam să aud această superbă expresie. Sănătoși, tu. Oameni sănătoși. Ce frumos! Îi cunoașteți, nu?
0: Dacă îi cunosc. Dar la urma urmelor și eu sunt sănătos tun. Pentru că în realitate aparțin de stajul 6. Am coborât aici numai pentru rază.
1: Da, da, da. Și cum se face că aveți camera aici?
0: Un capriciu al medicului, știți cum? Ca să eviți să urc, să cobor.
1: Da, bun, bun, bun. Sunteți repartizat la al 6-lea. Dar deocamdată, în sfârșit, stați aici cu noi, da?
0: Așa e.
1: Da. Și totuși, locul dumneavoastră este în vârf, nu? La al 6-lea.
0: Exact.
1: Iar dumneavoastră nu sunteți, de fapt, bolnav, nu? Într-un fel faceți parte din bandă.
0: Care bandă?
1: Bandă! Mafia! Sfânta congregație a celor care trăiesc în afară! Clica oamenilor plini de sănătate!
0: Pe cinstea mea nădăjduiesc mereu să fac parte din ea. De când ați intrat aici?
1: Iar acum nu izbuteți nici măcar să mă reamintesc chipurile lor.
0: E bine, iată, n-am să vă mai deranjez mult timp.
1: Ce mai fac? Spuneți-mi, ce mai fac?
0: Poftim?
1: Ce mai fac cei de afară? De bună seamă ați avut prilejul să-i observați, nu? La ce bun aleargă? Ce nebuni ei a cuprins? Vor să facă carieră? Să câștige bani? Asta vor?
0: Mai mult sau mai puțin, dar tuturor le place banul, nu? Asta e sigur.
1: Spuneți-mi, călătoresc, nu? Colind în automobile, nu-i așa? Și fumează țigări americane, nu? Mai fumează țigări americane?
0: Unii fumează, da,
1: și se duc la restaurante, nu? Se așează, comandă ce le trece prin cap și chernărul îi servește, nu? Îi servește imediat și beau și mănâncă. Așa e întotdeauna, nu?
0: Da, asta e viața.
1: Și au femei, nu? Femei cu care fac dragoste. Mai fac și acum dragoste?
0: Știți bine, acum s-au obișnuit.
1: Și încă nu e tot. Trenuri, avioane, viligiatură, munți mare și restul. Să călătorești, să te distrezi, să fii liber, să uiți. Să uiți ceea ce se poate întâmpla dintr-o clipă într-alta. Să uiți soarta făgăduită tuturor. Așa e mereu, nu?
0: Cu siguranță.
1: Și acum spuneți-mi dumneavoastră, care cunoașteți atât de bine, se plâng și acum?
0: Ce vreți să spuneți?
1: Se plâng! Știu! Gem, mormăie, nu sunt mulțumiți. Îi văd cum se supără, se mânie, blestemă. Da, sunt sigur că viermii ăștia se plâng. De dimineața până seara se plâng că nu au destui bani, că au locuința prea mică, că nu mai știu ce. Nu-i așa? Spuneți-mi.
0: Se întâmplă într-adevăr, unii sunt...
1: O dramă fac ei, cu siguranță, din faptul că mașina lor nu e ultimul tip. Iar nevestele lor fac mutre pentru că n-au blănuri noi. Ar face orice să aibă un frigider, orice, dar chiar să-l roage pe Dumnezeu Atotputernicul, îndrăznesc să-l deranjeze pe Dumnezeu Atotputernicul pentru un frigider! Ah, ticăloși!
0: Dar când veți ieși de aici și dumneavoastră veți proceda...
1: Și eu spuneți,
2: dar nu vedeți în ce hal sunt...
3: Mă întrebam dacă din întâmplare nu v-au ridicat așa greu cum sunteți.
0: Ei bine, domnule, e o plăcere să vezi pe cineva vesel.
3: Toate suntem vesele aici, toate.
0: întotdeauna sunteți veseli, tot anul?
3: Ei, nu știu dacă tot anul, dar zilele astea cu siguranță.
0: E vorba de o majorare?
3: Mai ceva ca o majorare. Concediile! Plecăm în concediu!
0: Toată lumea?
3: Toată lumea, toată lumea, medici, asistenți, infirmiere, tehnicieni, personalul de la vestiar, muncitori, etc.
0: Foarte bine, dar atunci cine o să se ocupe de bolnavi?
3: A, plecăm pe rând, întâi cei de la un etaj, apoi cei de la următorul și așa mai departe. Acum e rândul nostru.
0: Bun, și bolnavii?
3: Va trebui să aveți puțină răbdare. Vă trimitem pentru 15 zile.
0: Acasă? La noi?
3: Ceva mai doriți? Cum vă complicați, domnule Corte? Veți trece la un alt etaj.
0: Toți cei de la etajul 3 trec la alt etaj?
3: Da, dar nu văd nimic îngrijorător în asta.
0: Și noi trecem la al patrulea?
3: Nu știu, la al patrulea sau la al doilea, este același lucru.
0: Cum? La al doilea?
3: Da, la al doilea. De ce? Ce e așa de extraordinar în asta?
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Eu la etajul al doilea, nu. Nu, nu pot că tu stai puțin. Acum, ajunge, ajunge. Fiți bună și chemați-l imediat pe director. O să-i spun câteva, așa, director, cum este. Să vină director aici.

0: ce este? Cine cântă aici? Ah, dumneavoastră erați.
1: Eu nu, de ce?
0: Nimic. Cât e ceasul?
1: 4:30.
0: N-a telefonat nimeni în timp ce dormeam?
1: Nu.
0: Dar e un telefon nostru, e o glumă. E un telefon fals.
1: Cred că e pus ca să-i scutească pe bolnav de osteneală. Dar știți, eu sunt nou venit aici.
0: Ar fi fost de ajuns să înlăture aparatul cu totul. La ce bună această comedie?
1: Metoda Schröder. Ipocrizia. Se pare că n-au curajul să spună lucrurilor pe nume. Iar directorul este un adevărat geniu. Ar fi trebuit să devină diplomat. Se povestesc multe pe seama lui. De pildă, de pe o zi pe alta așteptăm să vină aici la etajul 2 o bucățică grasă. Ce mai... chestia e prea nostimă.
0: De cine e vorba?
1: Nu mi-amintesc exact. O persoană foarte bogată, cred. E bine, vedeți dumneavoastră, nenorocitul ăsta e pierdut. N-or să-i folosească la nimic milioanele. Ei au spus atâtea povești că bietul om este convins că se simte minunat, că o să se întoarcă acasă de pe o zi pe alta. Cel mai grozav... e prea nostimă chestia. Cel mai grozav e că ar trebui să stea la al doilea și chiar la primul etaj. Trebuie doar să salveze aparențele, nu? Nici nu vă închipuiți toate șiretlicurile și toate subterfugiile pe care le-au inventat ca să-l facă să coboare fără ca el să bănuiască ceva. La fiecare etaj, altă minciună și mai vicleană și mai complicată. Acum urmează să sosească aici și el nu știe încă nimic. E mereu convins că locul lui e la etajul 6 și că nu a coborât decât datorită unor greșeli, unor confuzii, unor neînțelegeri sau complicații birocratice. S-a prins în laț. Și totuși se pare că în viață nu era un imbecil.
0: Înseamnă că el nu-și dă seama.
1: Câtuși de puțin așteaptă să iasă din clinică de pe o zi pe alta.
0: Domnișoare.
1: Da.
0: Știți cumva cum se cheamă?
1: E, cine?
0: Bocătașul acesta. Nu cumva din întâmplare se numește Corte?
1: Corte?
0: Da, Corte. Nu e vorba din întâmplare de industriașul Corte?
1: Nu pare. Nu se cheamă așa, Doamne ferește, nu era Corte. Corte... Dumneavoastră sunteți Corte, nu?
0: Da.
1: Doamne sminte, ce mă poate trece prin minte?
0: Eu...
2: Vă permiteți? Nu vă deranjați, vă rog să vă deranjați.
0: Ce s-a întâmplat?
2: Venim pentru o mică mutare.
0: Cum? N-au trecut nici în zile. Cei de la al treilea etaj s-au și întors?
2: Cum s-au întors?
0: Dar din concediu, nu? Au trebuit să-și grăbească întoarcerea. Trebuiau să lipsească 15 zile, după care urma să mă întorc la etajul 3.
2: Dar de fapt, domnule, nu e vorba de etajul 3. Noi am fost însărcinați anume pentru...
0: Ce? Înțeleg, e bine? E bine, nu! Nu, sunt prea obosit ca să cobor, asta-i tot. Patronii dumneavoastră, de altfel, știu bine că sunt prea obosit.
2: Dacă e așa, domnule, fără îndoială că e vorba de o greșeală. Să nu mi-o lați nume de rău, trebuie într-adevăr să fie o greșeală.
0: Întrebați-l pe director.
2: Nu, cred că astăzi profesorul a ieșit în oraș.
0: Da, fără îndoială, atunci întrebați-l pe acest iubit Clareta.
2: Nu știu dacă profesorul Clareta...
0: Bine, la urma urmelor, chestia nu mă privește. Eu nu mă mișc de aici.
2: Da. Du-te repede și caută pe medicul de gardă, da?
3: Da.
2: Azi cred că e doctorul Trotta.
1: Da, doctorul Trotta.
0: Cine începe acum să cânte?
2: Nu știu, domnule, nu aș putea să vă spun.
4: Trebuie ce se întâmplă?
0: Nimic, dragă prietene. Nimic important. Vor să mă transporte jos. Deocamdată, dar eu sunt prea obosit și apoi...
2: Să vede.
0: Acum mă simt mai bine aici. M-am obișnuit.
2: Da, să înțelegi de la sine, dragă prietene. Într-adevăr, n-are niciun rost. Ce, ați înnebunit?
5: Există un ordin. Acesta. Cu semnătura profesorului Schröder.
2: Aș vrea, ia arată-mi, te rog, să vedem ce e. Ia să vedem unde e.
3: Aha, da, iată, e curios, chiar nu încape niciun de ele, e chiar semnătura lui. Dar eu nu înțeleg, cred că au făcut o greșeală.
0: Nu le-o luați în nume, oricine se poate, se poate înșela, nu?
3: Da.
0: Acum spuneți-ne să mă lase în pace.
3: Da, bineînțeles, vă rog, dar din nenorocire...
0: Din nenorocire ce?
3: Nu luați chiar așa, nu, eu sunt mult mai plictisit decât dumneavoastră. Oh, ce trebuie să fac? Vezi, de-asta este un ordin al lui Schröder, e cu semnătura lui, până la întoarcerea lui...
0: Ce vreți să spuneți?
3: E simplu pentru dumneavoastră să vă opuneți, iubite prieten, dar eu suport consecințele astea. Presimt că o să iasă un scandal, la. Vedeți, o să râdeți poate, dar eu n-am dreptul.
0: Clareta, spuneți-mi, vă rog, nu să cereți chiar acum să fiu dus jos.
3: Nu mă înțelegeți greșit, prietene. Mai curând aș fi rupt în mii de bucăți pe asta blestemată decât să vă supăr. Acum eu sunt la dispoziția dumneavoastră, dragă prietene. Vă rog să vă dați seama. Vă rog în suflet. Da?
0: Da, îmi dau seama.
3: Vă rog, nu o luați în felul acesta. Mă înțelegeți? Sunt și eu. Adică sunt convins și eu, în locul meu astăzi, aș fi indignat, dar... Ia, hai, vă rog, grăbiți-vă. Este de neiertat, să recunosc. Și din nenorocire nu e pentru prima oară. Dar ce pot să fac? E un ordin al lui Schröder, un ordin precis, așa că vă rog, duceți-vă, dragă prietene. Duceți-vă, vă rog.
0: Mă opun, dragă prietene. Mă opun.

0: Ați văzut-o? E ea.
1: Cine?
0: Sunt sigură că e ea. Cea care a intrat în casa noastră. Ah, blestemată! Nani? Nani? Nani, sunt aici. Nani, trezește-te. Bunul nostru Malveț e aici cu mine. Nani, am venit să te căutăm. Trebuie să vii cu noi îndată.
2: Cine ești? Parcă îți recunosc glasul.
0: Cum? Nani! Dar sunt mama ta. Nu-ți mai amintești de mama ta?
2: Da, uite, da. Dar e adevărat. Doamne sfinte, mama, ai bătut atât drum, atât de lung, ca să vii aici? Ce curaj ai avut să vii atât de departe. De atât de departe, trebuie să fii obosit.
0: Nani, am venit să te căutăm. Trebuie să vii cu noi imediat, înțelegi? Fără să știe nimeni. Mașina așteaptă afară.
2: Uite-l pe Malveții. Salut! Ești întotdeauna un prieten bun, un prieten excelent. Să o însoțești pe mama într-o asemenea călătorie. Câte zile ați mers?
1: Corte, ai puțină febră, te rog, ascultă-mă, nu mai poți rămâne aici.
2: E o greșeală, o simplă greșeală. Schröder vine mâine și am să mă întorc sus.
1: Nu te mai gândi acum la Schröder, nu-i vreme de pierdut. În valiza asta am adus hainele. O haină impermeabilă, pantofi. E de ajuns să traversez grădina. Hai, repede, îmbracă-te.
2: Să mă îmbrac? Contru ce?
1: Doar n-ai vrea să ieși în pijama. Hai. Hai să ne gândim. Uite, hai, te ajut, hai.
2: Era un animal mândru, nu? Un leu falnic, un cal în galop. Eram rege, ți-amintești? Iar acum privește. M-au lucrat bine, așa e?
0: Nani, o să vorbim mai târziu de lucrurile astea. Mai târziu, acasă. Acum îmbracă-te, te rog, îmbracă-te. Trebuie să te grăbești.
2: Chiar dacă mă ridic și dacă mă...

0: isprăvit repede. Acum mi-a trebuit an întregi ca să urc iarăși până în vârf. Și de aici...
1: Dar să ieșim direct în grădină, nu trebuie să urcăm nicio scară. Mașina e în fața grilajului. Acoperă-te bine. Dacă te simți slăbit, o să te ajutăm.
0: Nu, e prea departe. Nu o să ajungem niciodată.
2: Te implor, Nani. O să discutăm mai târziu despre toate astea. Acum trebuie să te îmbraci. Hai, hai, pune-ți haina asta, așa. Hai, foarte bine.
0: Cu surâsurile și complimentele lor, era o bătaie de joc. Nimic altceva decât o bătaie de joc, nu-i așa, mama? Cu zâmbetele și complimentele lor, m-am ruinat, profesorii. Clareta! Clareta! Farsăr! Bufon! Bufon, râzând mereu, țopăi mereu ca un bufon. Bufon!
2: Hai, repede, repede, Nani! Așa! Aici, ai, îmbracă-ți cealaltă mânică.
0: Îți amintești, mamă, de industriașul Corte? Da. Era spătos, nu?
2: Taci, taci acum. Unde-i nasurile de aici? Ah, ar fi groaznic, dar ar intra acum cineva. M-ar vezi, te rog, încalcea.
0: Eram un leu și acum iată, un berbec prăpădit. Ah, biet berbec care tremură de frig și se lasă îmbrăcat. Ah, mamă, nu o să ajungem niciodată.
1: Acum impermeabil, nu ajutați-mă, doamnă.
0: Altă dată industriașul Corte purta acest frumos impermeabil. Eram un bărbat musculos, sigur de sine. Cât de sigur de sine eram.
2: Repede, repede acum, ai curaj, ridică-te.
0: Salută-l din partea mea, mama. Salută-l din partea mea, dacă îl mai vezi. Dar mă tem că... Mi se pare că mă cheamă. Că mă cheamă. O auzi? Doamne, auzi? Doamne, e prea târziu. Vezi bine. Auzi, ascultă, mamă, ascultă. Auzi?
2: Ce cu tine, iubirea mea?

Ați ascultat Un caz clinic de Dino Buzzati. Traducere și adaptare radiofonică de Cornel Mihai Ionescu. Distribuția a fost următoarea: Corte, Ion Pavlescu. Doctorul Clareta, Virgil Ogășanu. Mama lui Corte, Ica Matache. Anita, Adela Mărculescu. Bianca, Janin Stavarache. Infirmiera, Monica Ghiuță. Malveții, Dan Condurache. Gloria, Ruxandra Sireteanu. Doctorul Schröder, Corrado Negreanu. Menti, Ion Chelaru. Spane, Mihai Niculescu. Gobi, Ion Punea. Pacientul, Ion Siminie. În alte roluri: Rodica Sanda Țuțuianu, Virginia Rogin, Lilinica Dumitrescu, Violeta Berbiuc, Mircea Constantinescu, George Oprina, Nicolae Călugărița, Radu Duda, Petru Dinuliu, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Dan Bobe. Redactor, Marina Spalas. Asistența tehnică, Paula Radu și Jenis Late. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Regia artistică, Titel Constantinescu.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Cu mulți ani în urmă, am cutreierat emisfera sudică, cercetându-i solul și subsolul, fauna și flora, participând la vânătoarea focilor și vițeilor de mare, sau colindând ceasuri întregi cu pușca în spate, țărmuri stâncoase unde pinguinii și albatroșii trăiesc în cea mai deplină armonie. Ultima dată m-am oprit la Christmas Harbor, unicul port al celei mai mari insule din arhipelagul Kerguelen, sau insule Dezolării, cum se mai spune, situat pe paralela 50 a emisferii sudice. Denumirea de Kerguelen le-a fost dată în anul 1772 după numele unui navigator francez care a semnalat primul existența acestor insule în partea meridională a Oceanului Indian. Iar insulele Dezolării au fost botezate 7 ani mai târziu de capitanul englez Cook. Aici, în insulele Dezolării, am fost într-o zi martorul unei discuții care m-a aruncat în vârtejul unei aventuri pe care n-am să uit toată viața. Ascultați cum s-a întâmplat. Mă aflam în sala mare a unicului han din port, denumit Cormoranul Verde, când atenția am fost atrasă de discuția dintre patronul hanului, jupân Atkins, și 3 oameni pe care, după chip și îmbrăcăminte, îi ghicii că sunt marinari. Angiu repeta într-una:
1: ce e o născocire, domnule, ascultă-mă pe mine, că sunt om serios.
2: 1000 de balene să mă înghită dacă n-are dreptate Hanziu.
3: Și eu vă spun că l-am văzut, cu ochii mei l-am văzut. Una la mare de 10 ori când mundurile Hever de pe insula asta. Cu cap de om și la bedeleu. De ce mai încoași încolo? Un sfinx adevărat.
1: No, în Egipt, da, asta cred. Dar la polul sud, mai trage-l de mânică.
2: Auzi, să mor de râs, nu? Da, mie îmi place cum povestește Hurley. El are un dar cu un șef de echipaj ca el. Te duci să cauți chiar și sfinxul de gheață al sudului.
4: Boțmanul Hurley Gurley are dreptate. Și n-a mințit, n-a mințit.
3: Ce tot trâncănești acolo? Ce știi tu?
4: Știu ce a spus Pim. Și Pim n-a mințit. Sfințul ghețarilor e acolo, departe, în sud. Da, da, tare departe.
1: Ascultă, ești beat și ai început să spui prostii. Ce Pim? Care Pim?
4: Arthur Gordon Pim, așa îl cheamă. Și el a spus la fel.
1: De unde știe el? L-a văzut cu ochii lui?
4: Da, da, l-a văzut. L-a văzut el și prietenul lui. Un metis ca și mine. Amândoi, scrie în carte. N-ați citit cartea Aventurii lui Gordon Pym? Acolo scrie totul.
3: Hai, ajunge cu prostiile. Altă dată să nu mai bei atât, că vezi ce faci. Aiurezi.
4: Eu nu sunt beat. Eu nu aiurez.
1: Ascultă, Hunt, am o idee. Ia dă-l tu aici pe Gordon Pym ăsta, să-l auzim ce spune.
4: Pym, sărmanul Pym, dacă ar fi aici, el ar spune, da. Și pe el ar trebui să-l credeți.
3: Vedeți? Mai sunt și alții care spun că există sfințul de gheață.
4: Da, da.
3: Bravo, Hen, bravo. Jupân Atkins, încă un rând, plătesc eu.
5: Mă uit la voi, oameni în toată firea și... Dar ce să mai vorbim?
3: La urmă, ormii, ducă-se la dracu de sfinț cu capul lui cu tot. Mai bine să bem în cinstea noastră a mateloților de pe Helbrand. Ora! Iertați-mă că vă stric petrecerea. Jupâne, te rog să mă prezinți acestor domni.
1: Bucuros, domnule. Domnilor, vă prezint pe domnul Joling, om de știință, compatriotul și oaspetele meu de aproape 2 luni.
4: American, domnule.
1: Așa pe rând, nu s-a venit rândul. Domnule Jorling, vă prezint pe 3 dintre mateloții corăbii Hellbrain. Șeful de echipaj.
3: Boțmanul Hurliger, astfel numit și înscris în apelul nominal al echipajului. Prietenul de despărțit al capitanului, care mă ascultă în toate, deși merge vestea că eu...
1: A furisită moare neferecată. Tot așa ai rămas, guralivule. Meșterul Harponar.
6: Hern e numele meu, domnule.
1: Iar acesta este...
4: Hunt. Da, pe mine mă cheamă Hunt, domnule. Și atât.
3: Da, îți mulțumesc, Atkins. Dar vă rog, luați loc și să-mi dați voie să stau și eu la masa dumneavoastră.
1: Da, așa, luați loc.
7: Dacă mi-e îngăduit să vă întreb, domnule.
3: Da, vă rog.
7: Dar cum dracu v-a venit ideea să ajungeți tocmai pe aici?
3: Ei, e o poveste mai lungă, Boltzmann. Dar n-am să spun decât că mă interesa pentru cercetările mele acest pământ al Antarctidei. Și mai ales Sfinxul.
5: Cum? Și dumneavoastră credeți că există un Sfinx de gheață?
3: Da, meștere, cred.
7: Ce vă spuneam eu? Că doar dumnealui e om de știință.
1: Domnule Jarlin, cred că glumiți.
3: Nu glumesc deloc, Jufănețins. Și dacă aș avea ocazia, m-aș duce până la Polul Sud, acolo unde se întretaie meridianele, în ținutul Sfinxului.
7: 10 balene să mă înghită dacă nu sunteți un om grosav.
3: Dar de ce, Boltzmann? Ți se pare atât de greu să ajungi până acolo?
7: Mie? Hai, da, de capitanul nostru este un om și jumătate, domnule Jarlin. Și iată, sunt atâția ani de când colindăm împreună aceste blestemate mări ale Sudului, începând de la Hobart Town, la insule Fergelen, la Tristan da Cunha sau la insule Falkland. Ba, de câteva ori ni s-a întâmplat să ajungem chiar până la Marea Antarctică.
3: Și acum care-i ținta corăbii dumneavoastră, Boltzmann?
7: Hei, asta numai Dumnezeu știe. Dar de ce vă interesează? Ce vreți să...
3: Da, da. Aș vrea să mă luați cu voi.
7: Hei, ideea asta o să fie cam greu. Totuși să vorbim cu comandantul.
3: Care e numele lui?
7: Lenghi.
8: Cine a pronunțat numele meu?
7: Eu, capitane. Domnul Royal.
8: Bună ziua, Jupun Atkins.
1: Bun venit, capitane. Da, ia loc.
6: Mulțumesc. Bună ziua, domnilor.
1: Bună ziua. Dați-mi voie să vă prezint pe domnul Jarling, distinsul meu oaspete.
3: Sunt bucuros să vă cunosc, domnule capitan.
6: Numai puțin, domnule, iertați-mă, nu v-am reținut numele.
3: Jarling din Connecticut.
6: Din Connecticut?
3: Da.
6: Și mai exact?
3: Din Hartford.
6: Cunoașteți insula Nantucket?
3: Da, am vizitat-o de mai multe ori.
6: Știți, cred că acolo a dat naștere scriitorul Edgar Poe eroului său, Arthur Gordon Pym.
3: Da, da.
4: Pym? Pym, ați spus, capitane?
6: Hey, Hunt, ce-i cu tine?
4: Am auzit și eu de Pym, sărmanul Pym.
6: Nu mă întrerupe, Hunt. Ați înțeles întrebarea mea, domnule Jarling?
3: Da, da, da. Și mi-amintesc într-adevăr că începutul romanului aceluia se petrecea în insula Nantucket. Da.
6: Spuneți... Roman?
3: Sigur, doar e un roman, nu?
6: E, da, da. Și dumneavoastră vorbiți ca toată lumea. Ei, nu, domnule. Arthur Gordon Pym a existat.
4: Și există încă.
6: Hunt, te-ai îmbătat și nu știi ce vorbești. Du-te pe corabie.
4: Înțeles. Dar Pym, să știți...
6: Pleacă!
7: Capitane, își cerem voie să plecăm și...
6: Bine, Hurlygurly. Și trimite-mi barca înapoi.
7: Înțeles. Să trăiești, capitane. Vă salut, domnule.
9: La revedere.
6: Să trăiești, capitane.
9: Vă salut. La revedere. La revedere, prieteni.
6: Noroc, băieți. Hei, și acum între noi trei, domnilor. Jupun Atkins, ia-ți un păhărel și vino mai aproape.
3: Da, mulțumesc.
6: Bun gin ai, jupâne.
1: La Cormoranul Verde nu se bea decât băutură bună. Dar mă aprovizionez din magazia Hellbrain. Și prietenul meu, comandantul Len G, e un cunoscător, nu?
6: Spuneați, domnule Jarling, da, că tot ceea ce povestește Edgar Poe în cartea despre care vorbeam ar fi pură fantezie, nu?
3: Da, evident, capitan. Mm-hmm.
6: Dumneata, ce crezi, Jupun Atkins?
1: Eu, drept să vă spun, n-am citit-o și de aceea mi-e greu să mă pronunț.
6: Deci nu știi ce scrie în romanul lui Poe, după cum a binevoit să-l numească domnul Joel?
1: Nu, mărturisesc cinstit că nu.
6: E bine, să-ți spun eu. Acum 11 ani,
3: da?
6: Goeletta Jane, comandată de fratele meu...
3: Fratele dumneavoastră?
6: Da, da, domnule Jarling. Fratele meu, William Gee, culese de pe pava bricului Grampus doi oameni leșinați, aproape morți de foame. Când își reveniră în simțiri, spuseră că se numesc cel mai tânăr Arthur Gordon Pym, iar celălalt Dirk Peters.
3: Metis de origine indiană?
6: Exact, exact, exact. Vă amintiți, cred că acest blestemat de Pym a convins pe comandantul Janey să se aventureze până în apropierea polului.
3: Da.
6: Aici, în drumul lor, au dat de o insulă populată, care se numea...
3: Tsalal.
6: Da, da, Tsalal.
3: Tsalal.
6: Unde băștinașii, atrăgând dintr-o capcană, au provocat prăbușirea unor stânci peste oamenii din echipaj.
3: Dar care au murit cu toți.
6: Ei, nu, nu, domnule Jarling, n-au murit cu toții.
3: Afară de Pym și de Dirk Peters, care rămăseseră ceva mai în urmă.
6: Nu, nu, nu. În carte, așa scrie.
3: Da.
6: Dar realitatea e alta. Anul trecut, când a apărut cartea lui Edgar Poe, m-am dus să-l caut în America. Dar n-am dat de el. Am căutat atunci în orășelul Vandalia din Illinois, pe metisul acela, Dirk Peters.
3: Și bineînțeles că nu l-a găsit.
6: E adevărat. De unde știți?
2: Mi se pare normal, fiindcă n-a existat decât în fantezia lui Poe. Sau dacă a existat vreodată, cum a izbutit să se întoarcă el de la Polul Sud? Și de ce, dacă s-a întors Metisul, nu s-a întors și Arthur Pym? Edgar Poe afirmă că moartea lui Pym s-a produs în împrejurări tragice.
6: E bine, domnule Gerling, asemenea întrebări mi-am pus și eu. Dar n-am pierdut speranța. Și azi sunt sigur că fratele meu, capitan William Gee, mai trăiește. El și încă 5 mateloți de pe Jane.
2: Da. Ce vă face să credeți asta?
6: Uite, acest carnet.
2: Oh. Dar pare să fi stat multă vreme în apă.
6: Ați ghicit. Pe când mă întorceam din ultima mea călătorie, am întâlnit un ghețar. Sau mai exact, ceea ce rămăsese dintr-un munte de gheață. Pe el se afla cadavrul unui om. Și acest om fusese cândva locotenentul Patterson, secundul fratelui meu pe corabia Jane.
2: Oh, lucrurile se complică.
6: Deloc, aș putea spune din potrivă. Nefericitul Patterson scăpase odată cu fratele meu din catastrofa de pe insula Tsalal. Și până acum 7 luni se mai afla în viață. Citiți ce spune secundul de pe Jane. Iată.
2: Jane? Insula Tsalal, pe la 83, acolo, la 11 ani, capitanul, 5 mateloți supraviețuiesc.
6: Da.
2: Grăbiți-vă să-i salvați cât mai repede.
6: Extraordinar. Hey, acum vă mai îndoiți de adevărul spuselor mele?
2: Mă prisesc că sunt de-a dreptul uluit.
6: Da, domnule. Dacă până acum era vorba de un roman semnat de Edgar Poe, aceasta este o dovadă puternică semnată de Patterson.
2: Da? Și ce intenționați?
6: Să nu mă odihnesc până nu-mi voi găsi fratele.
2: Știți ce, capitane? Hai să facem un târg.
6: Ce propuneți?
2: Să ne asociem la această treabă.
6: Nu vă înțeleg, domnule George.
2: Mă voi explica.
6: Da.
2: Iată propunerea mea.
6: Da.
2: Plecăm în căutarea capitanului Janey. Dacă îl găsim, ne vom sfătui ce avem de făcut. Dacă nu-l găsim, va trebui oricum să mergem în căutarea lui până la port. Și cine știe dacă nu vom da de el în apropierea Sfinxului.
6: La dracu cu Sfinxul ăsta al ghețarilor.
2: Dar gândește-te, capitane, că numele dumitale va fi legat de una din cele mai mari descoperiri ale vremii. Această descoperire va intra în patrimoniul științei universale odată cu numele curajosului navigator Lenghi, că această călătorie va fi trecută în cartea de aur a cuceririlor omului. E, haide, nu șovăi, capitane. Mergem să-ți căutăm fratele și odată cu el Sfinxul ghețarilor.
6: Dracu să mă ia, simt că nu pot da înapoi.
2: Atunci primiți!
6: Primesc!
2: Bun.
6: Dar cu o condiție.
2: Care?
6: Deocamdată nimeni din echipaj să nu știe ce am hotărât. Și acum, fie ce-o fi, într-un ceas bun!
2: Într-un ceas bun!

0: Iată-mă, prin urmare, aruncat în vâltoarea unei aventuri care, după toate probabilitățile, avea sorți să depășească toate călătoriile mele anterioare. Eram luat ca de un vârtej care mă trăgea spre necunoscut. Acest necunoscut al ținuturilor polare, ale căror secrete au încercat în zadar să le pătrundă atâția cutezători. Timp de 2 săptămâni, corabia noastră navigă fără incidente în direcția insulei Tsalal. Cam pe la ora 2, în după amiaza zilei de 1 noiembrie, se auzi strigătul sentinelii de pe catarg.
1: Omul la tribord! Omul la tribord!
2: Chemați-l pe capitan! Martelos la pânze! Pregătiți de manevră!
3: În sfârșit, iată uscatul!
4: Și ce-i cu asta? Crezi că pe aici sunt hanuri în care pur grâuri de rom sau de whisky?
3: Ce pot să știi? Ia priviți! Priviți acolo! Vedeți strâmba aceea de apă?
4: Ciofi, ce se întâmplă?
5: Vulcane submarine?
2: Alal, mateloți! Vulcane submarine ai! Acolo de ștepților se plimbă ca ei la casă o turmă de balene!
6: Un boțman la asemenea latitudine, balene!
2: Balenele astea, flăcău, le fac ce vor! Nu o să-și ceară ție voie să se ducă chiar până la poartă!
3: Capitan! Sosește, capitan! Ce se întâmplă?
6: Hurligan-li!
2: Sentinela de pe catargul mare, a semnalat pe la tribor. În aceeași direcție se semnalează o turmă de baleni.
4: Da?
2: Pregătiți-vă de manevră!
1: Pregătiți-vă de manevră! Toți oamenii la postul lor!
2: Pregătiți de manevră! Toți oamenii la postul lor!
7: Dar ce părere ai, capitane? Pământul ăsta să fie insula Tsalal?
8: După toate probabilitățile, așa se pare, domnule Gerling.
6: Dar ce se întâmplă?
2: Capitane,
4: ce-i boțman? Vine furtuna, capitane! De-aia fugeau balenele! Intrăm de-a dreptul în mijlocul ei!
1: Strângeți pânzele! Strângeți pânzele! Păstrați focul și săgeata! Oamenii la locurile lor!
8: Domnule Gerling, intrați sub punte! E periculos aici!
7: Da, mulțumesc!
1: Strângeți brigantino! Strângeți brigantino!
3: Cine a căzut peste bar?
2: Holt! Martin Holt, maestru Belir, capitan! Și matrotul Hemp s-a aruncat după el. Priviți! Acolo!
4: Da?
2: Acolo sunt! Uite-l cum înoată!
4: Da.
2: Mai are 10 pași!
4: Da.
2: 3!
4: Da.
2: Un pas!
4: La bol!
2: La prins de păr! I-a înghițit un bal! Ce marinar bun era bietul Holt! Hei! Iată-l răsar în inapă! Sunt tot împreună! O luntre! O luntre la apă!
8: Așa, întindeți-l aici. Trăiește,
4: trăiește, trăiește. A scăpat, dar e leșinat.
8: Unde este Hurligan-li?
2: Sunt aici, capitane. Eu și nevoată mea, pe Neptun. Nici oceanul ăsta în furiții n-a vrut să mă închidă. E da, dar unde dracu s-a băgat Hunt?
9: Hei, Hunt, unde ești? Metisule!
4: Hei, unde-a fi Hunt?
8: Lăsați vorba, băieți. Hurligan-li.
10: Da,
8: vezi de Holt?
10: Da.
8: Iar voi ce lați tăceți la pânze?
10: La pânze, da!
8: Vezi?
10: Da.
8: Vezi și cu turma?
10: Da.
8: Ștern?
10: Da, capitan!
8: Faci pe maestrul Vergier până la însănălugirea lui Holt!
10: Înțeles, capitane!
1: La parâme! La parâme!
8: Ia-ți oamenii și reparați catargul mare!
10: Înțeles, capitane!
8: Iar tu, Francis, spate-l de Hunt de unde știi și arul aici!
4: Înțeles, capitane!
7: Vitej, băieți ai, capitane.
4: Bună ziua.
8: Pentru călătoria noastră chiar așa îmi trebuia, domnule Gerling.
5: Dar iată că se limpezește cer.
7: Da.
5: Ei, drace, dar furtuna asta ne-a împins până aproape de țărm. Ești bun să-mi dai ochianul dumitale?
7: Da, cu plăcere, poftim.
5: De necrezut. Formidabil.
7: Dacă nu suntem lângă insula Tsalal, înseamnă că eu nu mai sunt lenghi. Sau m-am zăpăcit și văd peste tot blestemata aceea de insulă.
11: Nu greșiți, capitane. Ăsta e Tsalal.
7: Da, tu ești Hunt. Da. Apar ca din pământ și dispar ca un spiriduș. Da. Îți mulțumesc, Hunt. Ești un om viteaz. Îți mulțumesc că l-ai salvat pe Hope.
11: Nu, nu, nu mulțumiți. N-aveți de ce. Eu eram dator.
7: Lasă, lasă, ești modest și asta îți face și mai mare cinste. Holt s-ar fi prăbădit dacă vrei tu.
12: Pământ la tribun!
7: Ce?
12: Două lege! Pământ la tribun! Două lege!
7: Debarcăm chiar acum! Domnule Jorling, da? Vrei să mă însoțești?
13: Da, mai e vorbă, sunt omul dubitar.
7: Iar tu, Hunt, fiindcă ești obosit, vei merge să te odihnești. Ești scutit de serviciu pe 3 zile.
11: Nu se poate, vă rog.
7: Cum m-a te luat, Hunt? Discuți ordinul comandantului?
11: Vreți să mă lăsați pe corabie când eu abia am așteptat clipa asta? Când Tsalalul e la un pas, eu să mă odihnesc? Asta nu, capitane. Dacă nu mă luați dumneavoastră, mă arunc peste bord. Și voi ajunge în not la Tsalal. Să știți, în not și tot ajung acolo.
13: Capitane, dacă el ține cu tot din adinsul să meargă, nu-l opri.
7: Bine, dar e frânt de oboseală.
11: Nu.
7: După lupta aceea cu valurile.
11: Nu, eu nu sunt obosit. Și dacă vreți o dovadă, sunt gata să vă dau. Luați-mă cu dumneavoastră și am să vâslesc eu singur până acolo.
7: Bine, bine, Hunt. Da. Atunci ne-am înțeles.
11: Da.
12: Strângeți arborata!

0: Priponește-l un trahant și vină după noi. Vezi, domnule Jerling, promotorul acesta e capul stâncos de care pomenește Edgar Poe.
1: Da, seamănă într-adevăr cu o îngrămădire de baloturi de fumbac. Da.
0: Și aici? Dar ce se vede pe stânca de colo?
1: Pare un lucru făcut de mâna omenească. Ei, Hunt!
2: Sunt aici, capitane.
0: Urcă-te pe stânca aceea și vezi ce se află în vârful ei.
2: Da, capitane.
1: Mă uimește uriașul ăsta de Hunt. Cât e de greoi se cațără cu ușurința unei pisici.
0: E drept. Iată-l în vârf.
2: Am găsit aici resturi unei corăbii. E o bucată dintr-o etravă. Veniți, veniți!
1: Cum? E posibil, capitane, o etravă?
0: Nu chiar, domnule Jerling. Ce-a mai rămas dintr-o etravă?
3: Hei, Hunt! Da. Aruncă jos!
2: Da.
1: Ah, dar ia uite. Uite, scrie ceva aici.
0: Ce scrie? Ce scrie, domnule Jerling? Ah,
1: cu greu se poate citi, dar să vedem. A, N, E, și mai jos, L, N, E, Pool.
0: Ce spui? Cum ai zis? Li e Pool.
1: Da, chiar așa.
0: Și nu înțelegi nimic? Dumnezeule, este etrava Janei. Jane și portul Liverpool.
1: Jane? Corabia fratelui dumitale?
0: Da. Da, domnule Jerling. A fratele meu.
1: Atunci înseamnă că suntem pe drumul cel bun.
0: Vai de acest drum. Până acum mai nădăjduiam să-l găsesc teafăr. Dar iată dovada că am sperat în zadar.
2: Poate că mai sunt în viață, capitane. Să mai încercăm.
0: Tu spui asta, Hunt.
2: Eu? Cine știe cine mai ascunde insula asta blestemată?
0: Bine. Strigă pe ceilalți.
2: Da.
0: Mergem în grup compact cu armele pregătite. Să rămână 4 oameni de pază la luntre. Tu vii cu noi.
2: Am înțeles. Hai.
4: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Se zice că trăia odinioară în ținutul Catano, din provincia Cavati, un cârmuitor bogat și puternic pe nume Sanetaca. Avea acest Sanetaca un suflet simțitor, îndrăgea cântecul și sticurile frumoase, se înduioșa ades pentru soarta florilor de vișin, mult prea gingașe și trecătoare, iar câteodată privea ceasuri întregi luna plină, împreună cu soția sa, oftând amândoi la gândul că zorile vor destrăma farmecul fără seamăn al nopții. Trăiau în deplină înțelegere. Un singur lucru le lipsea pentru a fi cu totul fericiți. Nu avuseseră copii. Dar iată că, în cele din urmă, li se născu o fată frumoasă ca un mărgăritar. Bucuroși de acest dar târziu al ursitei, își crescură odorul cu mare grijă și dragoste. Când fata împlinise abia 14 primăveri, maică-sa căzu greu bolnavă. Simțind că îi se apropie sfârșitul, soția cârmuitorului porunci unei slujitoare:
2: cheamă cât mai degrabă pe copila mea.
3: E aici, stăpână, în spatele ușii. Îi aud suspinele înăbușite.
2: Adă lângă mine cât mai vreme.
4: Maicuță, buna mea, maicuță.
2: Nu-mi plânge, copila mea. Apropie-te. Vai, ceasul nemilos mă alungă din preajma ta. Nu voi mai putea să-ți por de grijă. Măcar de-aș fi apucat să te văd măritată la casa ta. Dar așa, ce se va alege de tine?
3: Nu te mai zbuciuma, stăpână. Fica ta are un chip mat ca o crizantemă și mai strălucitor ca luna. Va fi mereu îndrăgită.
2: Oh, frumusețea e un dar de preț, într-adevăr. Dar este un gând care nu-mi dă pace. Frumusețea se ofilește și se spulberă în vânt ca florile. Ea singură nu-i de ajuns ca să te facă fericit. Trebuie ca cei din jur, și mai ales cel cu care vei merge alături pe cărările vieții, să te iubească și să te prețuiască nu pentru strălucirea chipului, ci pentru însușiri mai temeinice.
4: O, draga mea măicuță, vorbele tale au fost întotdeauna pline de înțelepciune.
2: Iar tu, fata mea, m-ai ascultat întotdeauna cu iubire, fără să cârtești. Spune-mi acum, în ceasul despărțirii, vrei să te supui și de asta dată dorinței mele?
4: Din toată inima, măicuță.
2: Prea bine. Poate că drumul tău va fi mai aspru și mai întortocheat decât al altora, dar la capătul lui sunt încredințată că vei dobândi adevărata fericire.
1: Mama fetei păstra de mult, într-un ungher tainic, un fel de potir, o cupă uriașă de lemn, căreia nimeni nu-i cunoștea rostul și folosul. Porunci de îndată să vină un meșteșugar priceput. Când acesta sosi, îi ceru să scobească în lemnul cupei câteva deschizături mici. Apoi o chemă din nou pe copilă.
2: Încă o dată te întreb, copila mea, ești gata să mă împlinești voia, oricât ți s-ar părea de neînțeleasă?
4: Sunt gata, fără nicio șovăire.
2: Foarte bine. Okazaki!
3: Poruncă, stăpână.
2: Dă-mi mai întâi sipețelul acela de lemn miresmat cu încuietoarea de argint. Așa. Apleacă-te, fata mea. Să-ți-l așezi pe creste. Nu te clinti. Acum, Okazaki.
3: Da, stăpână.
2: Adă-mi potirul de lemn. Întoarce-l și ajută-mă să-l pun copilei pe cap. Nu te teme, fata mea.
3: Vai, stăpână, potirul i-a acoperit capul până la umeri. Nici nu-i se mai vede fața.
2: Tocmai aceasta am dorit și eu. Potrivește numai deschizătura în așa chip încât să se poată hrăni, să poată vedea și să poată vorbi.

0: moartea celei dragi, Sanetaka voi să-și mai aline jalea privind chipul copilei, care era aidoma cu cel din tinerețea al maicăsii. Dar mare fu uimirea văzând pe capul fetei potirul acela uriaș, încercând fel și chip să-l scoată, dar truda e rămasă zadarnică. Potirul parcă era ținut acolo de o vrajă.
1: Oh, sărmană copilă, tare nemilostivă s-a arătat ursita cu tine. Oare nu era de ajuns că ai rămas orfană la o vârstă atât de fragedă? Vai ție, copilul, vai inimii mele de părinte. De azi înainte, Hatikazuki să fie numele tău. Da, da, cum nu se putea mai potrivit. Hatikazuki, fata cu potirul pe cap.

0: Vremea zboară mai iute decât păsările. Veni toamna, frunzele prunilor se scuturară pe rând. Numai durerea din inima copilei rămânea statornică. De câte ori și-amintea chipul blând al mamei, o podideau lacrimile și se ascundea în câte un ungher ferit ca nimeni să nu tulbure. Mâhnirea lui Sanetaca nu era mai puțin adevărată, dar după un răstimp, îmboldit mereu de neamurile care îl povățuiau să se însoare a doua oară, își aduse în casă o altă soție. Din prima zi, mama vitregă început să o urască pe Hatica Tzuchi. Mereu îi căuta pricină, ponegrind un fel și chip dinaintea lui Sanetaca.
1: Bunul meu soț, eu nu am nimic împotriva acestei copile care, mă rog, seamănă orice numai a ființă omenească, nu? Așa a vrut soarta. Să umble prin lume hâdă și pocită. Dar află că sufletul ei e mai negru decât pământul și mai înveninat ca un șarpe.
2: Ce te îndreptățește să spui asta? Vorbile tale mă înspăimântă.
1: Totdeauna se ferește din calea mea. Se ascunde prin locuri tainice, mă rog. Iar de câte ori o întreb câte ceva, tace cu îndărătnicie. Uite astăzi, plimbându-mă prin grădină, am auzit-o fără să vreau cum rostea vorbe de ocară și blesteme împotriva mea și a ta.
2: Nu-mi vine să cred. Nu e cu putință. Hatica Tzuchi, apropie-te. Spune, de ce te ferești din calea soției mele? De ce nu răspunzi niciodată la întrebările ei?
3: Pentru că privirile ei sunt pline de vrăjmașie, iar vorbele ei aspre ca un bici.
1: Auzi? Auzi cum se revarsă răutatea din inima ei?
2: Auzi ce sunt cuprins de uimire și de tristețe. Mărturisește, Hatica Tzuchi, ce vorbe ai rostit azi în grădină.
3: M-am deprins de mult să-i spun mamei toate păsurile mele. Fiindcă ea nu mai este, grăiesc cu amintirea ei.
2: Și ce anume ai spus?
3: Tată Cruță, mă rogute, nu mă mai chinui.
2: Îți poruncesc să-mi spui.
3: Îi destăinuiam necazurile pe care le îndură o fată rămasă fără dragoste și fără mângâiere. Căci tu, furat de grijile și de gândurile tale, nu mai găsești pentru mine măcar un cuvânt bun. Iar soția ta e lipsită de blândețe. Vorbele ei mă ustură, ochii ei mă îngheață.
1: E, iată ce adânc ne urăște.
2: Da, da, da. Copilă rea și nerecunoscătoare. Ne-a fost milă de urâținia ta, de nenorocirea ta, iar tu ne răsplătești cu ocări. Pe semne că vraja care te-a sluțit ți-a otrăvit și inima.
3: Tată, îndură-te.
2: Niciun cuvânt. De azi înainte să nu te mai arăți în ochii mei. Nu vreau să te mai văd, făptură fără chip și fără simțire.

0: Oh, cât de schimbătoare e inima omului. Asemeni cerului când însorit, când tulburat de nori întunecoși. Tatăl ei, singura ființă de la care Hatika Dzuki mai aștepta alinare, o certase cu vorbe mânioase și nedrepte. Nemai putând să rabde amărăciunea, fata părăsi casa părintească și purcese la drum fără țintă, cu inima grea.
1: Tu, râule înspumat și adânc, zbuciumat ca și mine, numai tu mă înțelegi durerea. Iată cum se frânge rămurica de salce și e dusă de ape. Primește-mă în brațele tale, râule.

0: Hatikazuki se aruncă în valuri pline de hotărâre. Dar, minunăție, potirul cel mare, gol pe dinăuntru, care acoperea capul, n-o lăsă să se nece, ci o făcu să plutească liniștit la vale. Și fata plutea astfel multă vreme, până când niște pescari care își întinseseră năvoadele lângă mal văzură potirul care sălta deasupra undelor.
1: Ia uitați-vă, fraților! O cupă uriașă plutește pe râu la vale. De unde o fi venind oare?
2: Cine știe? Oricum, pare a fi un lucru de preț.
1: Da, da.
2: Să încercăm să o prindem.
1: Da, hai,
2: hai, haide, aduceți spre cei încălniți.
1: Am apucat-o. Trageți pe toți, așa.
2: Așa. Ce arătare o mai fi și asta? Ia uitați-vă, are mâini și picioare de om. Iar în loc de cap, un potir de lemn.
3: O fi vreun duh sau vreo vrăjitoare. Oricum, oricum nu-i lucru curat. Să încercăm să-i scoatem de pe umeri potirul.
2: Haideți acum.
1: Zadarnic! Parcă ar fi lipit, nu alta. Stați! Iată că sosește înălțimea sa guvernatorul Yamakage. Poate ne va sfătui ce să facem cu făptura aceasta nemai văzută.
4: Ce se întâmplă, oameni buni? Pentru ce ați lăsat năvoadele și v-ați îngrămădit aici?
2: Priviți înălțimea voastră ce dar neașteptat ne-au adus valurile. O făptură nespus de ciudată și de slută.
3: Priviți înălțimea.
4: Într-adevăr, nu-i prea arătoasă. Spune-mi, făptură fără nume, cine ești și de unde vii? Știi să grăiești ca oamenii?
5: Știu, înălțimea voastră, căci doar ființă omenească sunt și eu. O ființă fără noroc. M-am născut în ținutul Katano și am rămas orfană la o vârstă fragedă. Dar ca și cum o singură nenorocire n-ar fi de ajuns, iată, am fost ursită să trăiesc pururea sub această înfățișare hâdă. Am voie să-mi curăm zilele, dar nici măcar aceasta n-am izbutit.
4: Iar acum ce ai de gând să faci?
5: Am să mă duc încotro, voi vedea cu ochii. Nu-ți dragă nimănui și nimeni nu se înduioșează de soarta mea. Dimpotrivă, toți mă ocolesc ca pe o arătare. Așa încât mi-e tot una ce se va întâmpla cu mine.
4: Spune-mi, sărmană făpture, ce știi să faci? Ce ai învățat?
5: Știu să cânt la citeră și din flaut. Am învățat pe de rost stihuri frumoase.
4: Puțin lucru. Dar dacă la altceva nu te pricepi, te voi lua la palatul meu să faci focul la scăldătoare. Un veșnun și un blid de mâncare se vor găsi pentru tine.

0: Slujba pe care Yamakagei o dăduse fetei nu era deloc ușoară. Din zor și până noaptea târziu ostenea Hatikadzuki la vatra uriașă, spărgând lemne, scormonind jarul și cărând căldări nenumărate pentru ca stăpânii să aibă mereu apă fierbinte de scăldat. Celelalte slugi o batjocoreau pentru înfățișarea ei neplăcută și îi dădeau toată vremea porunci aspre.
1: Hatikadzuki! Apă caldă pentru stăpân.
2: Îndată, îndată.
1: Umple mai repede căldările, pocitanie proastă și leneșă.
2: Da.
1: Hai, nu mai trândăvi. Ai grijă cum încropești apa, să nu fie nici prea fierbinte, nici prea rece.
2: Da.
1: Iar când mă întorc, să găsesc lemne tăiate și rânduite.
2: Da, da.
1: Hai, mai iute. Mai iute! Dacă nu vrei să te iuțesc eu cu varga pe spinare.
2: O soartă haină și rea, ca o pasăre cu pliscul de fier. Iată cum se pleacă bambusul sub greutatea zăpezii. Tot astfel mi se frânge mie inima sub povara durerii. Mâinile îmi sângeră de spinii vreascurilor, ochii îmi lăcrimează de fumuceli iute. De ce nu pot să mă pierd și eu în văzduh asemenea fumului?
0: Așa se scurgeau zilele noi slujitoare, pline de trudă și de umilință. Muncea fără răgaz Hatikadzuki, căci era o mulțime de stăpâni în palatul acela mare. Guvernatorul avea 4 feciori, cei 3 mai vârstnici se căpătuiseră luându-și neveste de neam. Mezinul, Onzosi pe nume, nici nu se gândea la însurătoare, de altfel el nici nu prea semăna cu frații săi. Era o fire blândă, visătoare, iar pe chipul său frumos plutea întotdeauna un surâs întristat. Și iată că într-o seară, întorcându-se mai târziu acasă, după ce toți se culcaseră, Onzosi merse să vadă dacă a mai rămas și pentru dânsul apă fierbinte. Aici dădu peste Hatikadzuki, care, doborâtă de osteneală, a țipise într-un ungher.
3: O, sărmana și trudita făptură, somnul a prins omrejele lui. S-o tulburoare sau...
2: Iertare, tinere stăpân, iertare. Îndată voi întreții focul și voi înfierbânta apa.
3: Oprește-te, copilă. De ce tremuri? De ce alergi de colo-colo? N-am venit aici să te cert ori să te sperii. Lasă, nu mai am nevoie de apă, lasă. Odihnește-te, că și tare obosită trebuie să fii. Dar sângere mâinile. Ce ți s-a întâmplat?
2: Vreascurile pentru foc au spine ascuțiți, stăpâne.
3: Cum s-au sfâșiat carnea. Dar e o adevărată schingiuire. Asemenea mâini gingașe.
2: Sunt o nevrednică slujitoare, stăpâne.
3: Nu, acestea nu sunt mâini de slujitoare, știu ce spun. Atât în palatul nostru, cât și în orașul cel mare, am întâlnit nenumărate femei de neam mare, prințese chiar. Însă nici una nu avea brațe atât de minunate și plăpânde ca lujerul florilor.
2: Privește-mă culoarea minte, stăpâne. Sunt o biată pocitanie, căci în loc de cap, pe umeri duc potirul acesta uriaș. Pe drept cuvânt, oamenii își întorc fața de la mine cu silă și dispreț.
3: Oamenii sunt orbi, Hatikadzuki, căci făptura ta împrește un farmec neasemuit. Iar glasul tău e dulce și mlădios, glas ce nu-l pot avea decât ființele blajine cu suflet nobil și curat. Lasă-mă să stămăduiesc mâinile, Hatikadzuki.
0: Din seara aceea, fiul guvernatorului se arăta tot mai des în preajma umilei slujitoare. Și asta mai cu seamă în ceasurile târzii, când peste palat pogorau liniștea și somnul, pentru ca nimeni să nu le tulbure șoaptele, fiindcă în inima lui Onzosi prindea să se înfiri pe un simțământ puternic.
3: Cât de bucuros sunt să te revăd iarăși, Hatikadzuki. Am rătăcit întreaga zi fără țintă și fără liniște. Am poposit pe malul râului și am privit clipe lungi frunzele roșii de arțar portate de valuri. Fiecare dintre ele mi se părea o lacrimă a firii întristate.
2: Stăpâne, spune-mi ce te aduce mereu lângă mine, lângă vatra aceasta care fumegă și înțeapă ochii.
3: Cum? Tot n-ai înțeles, copilă? N-ai înțeles că te îndrăgesc mai mult decât viața, mai mult decât lumina?
2: Stăpâne, știi prea bine că viața mea a fost până acum un chin nesfârșit. Nu spori suferința cu astfel de glume.
3: Îți jur pe măreția munților și pe freamătul apelor că spun adevărul. Vreau să-mi fii soție, Hatikadzuki. Dăruiește-mi inima ta. Vom fi nedespărțiți ca privighetoarea și arborele înflorit. Iar iubirea noastră Va dura mai mult chiar decât viața broaștelor țestoase din golful pinilor, despre care se spune că sunt nemuritoare.
2: Dar înfățișarea mea ciudată, neplăcută, faptul că nu mi-ai putut privi niciodată adevăratul chip, nu te face să șovăi?
3: Ți-am spus și îți voi spune mereu, gingășia, bunătatea, blândețea sunt pentru mine mai presus decât frumusețea trecătoare a chipului.
2: Te cred, Onzosi, dar nu uita că eu sunt o biată slujitoare, iar tu ești fiul unui om bogat și de neam.
3: Nu, n-am uitat și știu câte împotriviri se vor risca. Să ne dăjduim însă că puterea inimilor noastre le va înfrâna.

0: Iată însă că slugile viclene și pismașe ale guvernatorului prinseră în cele din urmă de veste că Onzosi își petrece serile lângă vatra mereu aprinsă în tovărășia fetei cu potirul pe cap. Trăgând cu urechea și înțelegând în șoaptele lor că Hatikadzuki i-a căzut dragă mezinului, se grăbiră să-l înștiințeze pe stăpân. Mânios ca un tigru, Yamakage îl chemă la sine pe fiul cel mic.
1: Fiule, supărarea care îmi cotropește inima e mai neagră ca bezna.
2: Și pricina acestei stări e numai purtarea ta.
3: Vorbele tale mă lovesc ca săgețile, dar nu mă știu vinovat cu nimic. M-am străduit să nu te mâhnesc niciodată și până azi nu ți-am ieșit din cuvânt.
2: Până astăzi nu, într-adevăr. Dar cele ce mi-au ajuns la urechi m-au tulburat peste măsură. Am o singură nădejde, că toate nu-s decât născociri și pălăvrăgeală de slugi.
3: Spune măcar, de ce sunt învinovățit?
2: E adevărat că serile, când toți ai casei dorm, tu flecărești în taină ceasul întregi cu Hatikadzuki.
3: Da, da, e adevărat.
2: Mărturisești așadar fără rușine. Și ce te îndeamnă să cauți tovărășia acelei slujitoare atât de slută și nătâncă?
3: Tată, nu vorbi astfel. Hatikadzuki mi-e dragă și vreau să fac soția mea.
2: Ți-ai pierdut mințile să te însori cu o pocitanie, cu o făptură care în loc de cap poartă pe umeri un vas de lemn? Se vede că te-a vrăjit, întunecându-ți cugetul cu farmece.
3: Hatikadzuki nu e vrăjitoare, e o ființă bună și blândă, cu sufletul ca roa.
2: Chiar dacă ar fi astfel, gândul tău nu e mai puțin nebunesc. Căci tu ești fiul guvernatorului Yamakage, iar dânsa nu-i decât pleavă, cea mai umilă dintre slujile palatului.
3: Așteptam la această împotrivire. Mânia ta mă doare, că te-am iubit și te-am respectat totdeauna. Dar află, bunul meu părinte, că simțământul acesta nimic nu mi-l poate smulge din inimă.
2: Iar eu îți poruncesc să-l stârpești fără milă. Dacă vei duce mai departe această nesăbuință, o voi curma eu însumi.

0: îndurerat, fără să mai vadă strălucirea soarelui, fără să mai simtă miresmele grădinii, Onzoții merse în coliba în care Hatikadzuki își avea sărmanul culcuș.
1: Câtă dreptate ai avut, Hatikadzuki. Grele stavile se ridică în calea fericirii noastre. Tatăl meu s-a arătat întotdeauna duios și înțelegător cu mine, dar astăzi mi-a fost neîndurător ca o fiară, sângerându-mi inima cu colții vorbelor.
2: Știam că așa se va sfârși. Mie nu mi-e dată decât suferința, dragul meu Onzoții. Tu însă urmează voința părintească și caută să mă uiți. Vei găsi curând alinare.
1: Niciodată. Mai degrabă se vor scufunda toate insulele în adâncul oceanului decât să se stingă iubirea mea. Nu, Hatikadzuki, hotărârea mea e luată. Vom porni amândoi, chiar mâine în zori, către munții sălbatici, între stâncile cărora ne vom dura un sălaș. Vom rămâne acolo până la sfârșitul vieții.
2: Te-ai gândit oare de ajuns? Eu sunt deprinsă cu toate vitregiile, dar tu te-ai gândit că vei pierde pe veci avuțiile și rangul părintesc? Traiul nostru va fi aspru și sărăcăcios. Vei fi destul de tare să le înduri pe toate.
1: Voi fi, Hatikadzuki. Chiar dacă aș pierde toate bogățiile pământului, nu-mi pasă, căci dragostea ta mi-e de ajuns. Dar ce e asta? Ce se întâmplă? Potirul s-a prefăcut în țăndări și cade la pământ. Ce negrăit de dulce frumusețe, ce chip strălucitor. Îngăduie să-mi plec genunchi înaintea ta, Hatikadzuki.
2: Nu, Onzoții, ridică-te, nu-s vrednică de atâta cinste.
1: Ba dacă-și frumusețea ta e fără pereche, nu știu cu ce s-o asamăn. Cu aroma piersicilor înfloriți sau cu luna de argint când se ivește dintre nori. De ce? De ce te-ai ținut ascunsă fața până azi?
2: Buna mea mamă, înainte de a se săvârși din viață, a făcut această vrajă, căci voia ca acela care mi-a sortit să mă iubească nu pentru farmecul chipului, ci pentru darurile lăuntrice. Astăzi, sorocul s-a împlinit datorită ție.
1: Binecuvântată fie înțelepciunea mamei tale. Dar ce văd? Pe creștet porți un siper mic. Ce taină mai păstrezi în el?
2: Nu știu nici eu. Să-l deschidem și vom afla.
0: Cei doi deschiseră lăcrița de lemn miresmat și dinăuntru porniră să se reverse ca dintr-un cufăr uriaș minunății și podoabe de preț, valuri întregi de mătase înflorată, scumpă, țesături grele de purpură și brocart, cupe de aur pe piedestaluri de argint, evantaie de fildeș și raguri de mărgăritare și de pietre scumpe, ba chiar și o ramură de portocal, ale cărei fructe erau cu totul și cu totul de aur.
1: Asemenea avuții nimeni nu cred că stăpânește în lume. Ești bogată, Hatikadzuki.
2: Nu, căci toate acestea le voi dărui părinților tăi, după cum cere datina. Pe urmă, n-au decât să ne alunge.
0: Dar nu se întâmplă astfel, căci uimit și fermecat de frumusețea fără cusur a fetei, de vorba ei aleasă, cât și de mărinimia cu care fusese gata să se lipsească de toată avuția ei, Yamakage le dădu binecuvântarea. După moartea tatălui său, Onzoții, ajunse el însuși un cărmuitor înțelept și respectat. Hatikadzuki îi dărui copii frumoși și voinici, iar zilele lor se scurgeau senine și împăcate. Dar cu tatăl prea frumoasei Hatikadzuki, ce se întâmplase oare? Se zice că, părăsit de soția cea rea și risipitoare, care l-a dus în sapă de lemn, Sanetaka a fost nevoit într-o zi să ia toiagul pribegiei și, tot bătând el astfel drumurile după milostenii, ajunse și la palatul guvernatorului. Copiii lui Onzoții se jucau în grădină fericiți și zburdalnici. Văzându-i pe obrajii zbârciți a lui Sanetaka, începură să șiroiască lacrimile. Hatikadzuki se apropie atunci de el, ascunzându-și cu grijă fața.
2: De ce plângi, omule? Ce suferință îți frământă inima?
3: Iertare, slăvită doamnă. Mi s-a părut că deslușesc pe chipurile acestor copii frumusețea unei făpturi ce mi-a fost dragă cândva și pe care am pierdut-o datorită orbirii și asprimii mele.
2: Nu te înțeleg. Ce vrei să spui?
3: O întâmplare veche. Făptura aceea era fiica mea. O vrajă-i fericase chipul într-un potier de lemn. Iar eu, în loc să o crotesc și să o alin, am alungat-o în urma unei învinuiri mincinoase. Cine știe unde se va fi prăpădit sărmana? Puținele zile ce mi-au mai rămas le voi trăi cu povara acestui păcat de moarte.
2: Tată, privește-mă, sunt eu, Hatikazuki, copila ta.
3: O, cerule, ești tu cu adevărat? Deci n-ai pierit? Iertare, fica mea, pentru tot răul ce ți-am cășunat.
2: Nu ți-am purtat o clipă, vrăjmășie.
3: Răsplătească-ți ursita după inima ta bună. De acum, pașii mei nu vor mai fi atât de grei pe drumul plecăciei. Bun rămas.
2: Nu, tată, nu vei pleca nicăieri. Să uităm tot ce s-a săvârșit.

noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Baba Dochia, legendă românească. Scenariu radiofonic de Costin Tuchilă. Fata de împărat.
1: Nu, nu, nu! Nu vreau să mai aud de pețitori! Să terminați odată cu suitele astea de feciori care tocesc scările castelului.
2: Hei, măria ta, măria ta, au fost numai feciori de împărat?
3: Unul mai chipeș ca altul.
1: De împărat sau nu, am spus că n-o dau.
2: Hei, Dochia, Dochia e frumoasă, voinică și pe deasupra, isteață și cu minte.
1: Știu eu că e frumoasă.
2: De ce să mai aștepți, măria ta? Sunt atâția pețitori. Ar trebui să te bucuri.
1: Dochia e prea tânără. Încă nu i-a venit vremea de măritat. Știu eu, știu eu. Eu hotărăsc când și cu cine o să se mărite. Pețitorii ăștia nu vor pe ea. Vor averile mele.
3: Nu te mânia, măria ta. Ieri bunăoară flăcăul care a venit cu o întreagă suită era plin de daruri. Unul dintre supușii tăi l-a iscodit. Venea de departe și părea un om bogat. Dacă socotim cât de darnic a fost.
2: Ei, am putea să facem o alianță, măria ta.
1: Nu, nu, nu. Hotărârea mea e neclintită.
4: Ce e asta? Clipa, mă duc să văd ce se aude.
3: Un mesager, cum de-a intrat aici?
1: Lăsați-l! Cine ești și cine te-a trimis? Hai, vorbește.
5: Măria ta, am fost atacați. Cetatea de graniță a căzut.
1: Nu se poate! Cine v-a atacat?
5: Împăratul țării vecine, care amenință de atâta vreme. O zi întreagă au bătut tunurile din zori. Iscoadele noastre au fost prinse.
1: Nemernicilor, veți fi pedepsiți. N-am ordonat să vegheați zi și noapte.
5: Măria ta, a fost un atac îngrozitor. Erau mulți. Straja din turn a numărat cel puțin 20 de tunuri. Ne-au lovit zidurile din față și în același timp ne-au atacat fortificațiile din spate. Aveau niște scări de asalt cum n-am mai văzut.
1: N-ați mai văzut.
5: Când au dat foc pulberăriei, oamenii noștri n-au mai putut face nimic. Seara cetatea era în flăcări.
1: Unde ți-e comandantul?
5: Comandantul cetății și câțiva ofițeri au fost răniți și luați prizonieri. Eu am scăpat cu greu împreună cu doi arcași. Am gonit pe cai toată noaptea ca să ajungem aici.
3: Măria ta, măria ta, adună oastea țării, măria ta. Trebuie să așteptăm la sâmtoare. Cetățile din munți să încerce să reziste cât mai mult.
1: Strângeți de grabă sfatul țării. Ne așteaptă un război greu.

0: ce cânți, Tudochia? Prințesa mea.
1: Un cântec trist.
0: Trist? Dar nu pare deloc trist. Unde l-ai auzit? Nu seamănă cu niciunul din cântecele de la curte.
1: E trist când zilele frumoase nu sunt pentru mine. Mă întreb ce mi s-a ursit să fiu tot singură pe lume.
0: Draga mea,
1: tata nici n-a vrut să audă de mine. Mă crede încă o copilă care trebuie să mai crească. Cine să-l convingă?
0: Dar nu trebuie să pui la inimă, Dochie. Împăratul le știe pe ale lui. A fost învins. S-a simțit trădat.
1: Da, e adevărat, da.
0: Și noi toți am trecut prin urgie. Acest război a fost o grea lovitură. Și dacă împăratul nu avea înțelepciunea de a renunța la luptă, cine știe unde am fi ajuns.
1: Jurământul lui de vasalitate va fi respectat? Tu trebuie să știi.
0: Cum să știu eu, o biată slujnică?
1: Tu și alți servitori de la curte știți mai bine ce se întâmplă. Eu am ieșit atât de puțin din odaia mea în ultimul timp. Castelul ăsta e parcă tot mai urât, e tot mai rece. Zidurile lui mă îngheață.
0: Dar tot nu mi-ai spus de unde știi cântecul.
1: L-am auzit anul trecut. Era o primăvară timpurie. Îl cânta un păstor pe aici, pe aproape.
0: Vremea e înșelătoare, Dochia.
1: Glasul tău îmi pare schimbat. Tu mi-ai ascuns ceva. Ba da, de două zile nu ești în apele tale. Ce s-a întâmplat?
0: Păi, sunt tot felul de zvonuri.
1: Zvonuri?
0: Da, tatăl tău...
1: Cu el nici nu pot vorbi. Tună și fulgere în fiecare zi. Se simte trădat pe semne sau...
0: Soarta ne dă înfrângerea ca să vedem ce ne lipsește.
1: Ce vrei să spui cu vorbele astea? Ce mi-a ascunzi?
0: Dochia.
1: Da?
0: Împăratul e la strâmtoare. Cu... De aceea poate că e furios și nu-ți vorbește.
1: Nu înțeleg. Eu am avut întotdeauna încredere în tine. Hai, spune-mi odată.
0: N-aș vrea să te amărăsc și mai mult.
1: Îți poruncesc să-mi spui.
0: Bine, promitem că nu faci un gest necugetat.
1: Hai deodată, desleagă-ți limba. Sunt totuși fata împăratului. Nu mă mai trata ca pe o servitoare.
0: Bine. Doi dintre sfetnicii cei mai apropiați ai tatălui tău,
1: da,
0: spuneau că împăratul care ne-a cucerit a mai pus o condiție.
1: Ce condiție? Spune mai repede, nu mă mai fierbe!
0: Te vrea de soție.
1: Cum asta? Și tata? El ce spune?
0: Nu știu. Atât am putut afla furișându-mă pe lângă ei.
1: Nu se poate, nu se poate. Nu, no, poate că e o uneltire, o răzbunare mărșoavă acestor curteni fățărnici.
0: Nu, Dochia. Sunt oamenii cei mai credincioși ai împăratului nostru. Ăsta e adevărul.
1: Ești sigură?
0: Sigură, Dochia. Eu nu te-am mințit niciodată.
1: Atât amar de vreme i-a alungat pe toți flăcăii care m-au pețit. Și acum... Cumplită soartă. Pleacă. Lasă-mă singură.
0: Cum îți e voia, prințesa mea? Cum îți e voia?

hotelul ăsta e o temniță. Fiecare zi în plus înseamnă să mă condamn singură. Să fiu măritată cu Deasila? Și cu cine? Cum să scap? Învață-mă, Doamne.

0: Ea.
1: Mi s-a părut? Cine mă strigă? A cui e vocea asta?
0: Domnul e alături de tine, Dokia. Schimbă-ți veșmintele, să nu te cunoască nimeni, și fugi. Pune-ți o furcă de tors în brâu, ia turma de oi a tatălui tău și fugi în munți. Nimeni să nu bage de seamă că ești

mulțumesc că mi-ai arătat calea. Trebuie să mă grăbesc. Furcă de tors? Unde să găsesc? Dacă-i cer servitoarei, s-ar putea să dau de bănuit. Nu! Da, mi-am amintit! Da, da, da! Poate că și aici e mâna lui Dumnezeu. Toica mea torcea în serile lungi de iarnă și furca ei a rămas într-o ladă veche. Trebuie să o caut. Asta e! Gata! Mâine în zori o să plec. Ce spunea servitoarea? Vremea e înșelătoare în aceste zile de februarie. O să îmbrac 12 cojoace. Cu ele în spate, nimeni nu o să știe cine sunt. O să prind momentul când straja ațipește, după cântatul cocoșilor și...

0: Dacă până acum nu s-a luat nimeni după mine, înseamnă că am scăpat. Planul meu a fost bun.
1: Hei, hei, hei, hei, cine ești? Și cum ai ajuns în pustietatea asta?
0: Numai tânăr trimite câinii. Doamne, ce să-i răspund? Și-a dat seama că sub cojoacele astea s-ascunde un om. Altfel n-ar fi strigat.
2: Nu mi răspunzi.
0: Dacă strig, recunoaște că e o voce de femeie. Să încerc totuși să-mi schimb glasul.
3: Nu te teme!
4: Nu te teme!
3: Sunt un păstor ca și tine!
4: Oile
3: mele au coborât în vale!
4: Vale!
2: Atunci umblă cu

ce li se pare înșelătoare? La fel îmi spunea și servitoarea când m-a auzit cântând. N-are de ce să-mi fie teamă. Domnul mi-a arătat calea și toate semnele sunt de primăvară. Iarna nu mai are putere și chiar dacă ar avea, n-am de ce să mă sperii. Am atâtea cozoace, iar furca de tors o să-mi poarte noroc. Dar ce vorbesc eu de iarnă? Luna martie e aproape. E adevărat că anul trecut pe vremea asta era ger, da? Și în copilărie mi-amintesc că erau zăpezi uriașe. Mereu cei de la curte mă vedeau cum înfrunt nămeții. Cădeam, mă răstogoleam, dar nici că-mi păsa. Ce vitează e fata împăratului nostru, ziceau ei. Eram în stare să mă lupt cu troienele o zi întreagă. Mi-e cald. Razele soarelui au reușit să pătrundă prin desișul pădurii. Se zărește o poiană. O să mă odihnesc puțin când ajung acolo. Mă așteaptă un urcuș greu. N-am ajuns decât la poalele muntelui. Ce-ar fi să scot un cojoc? Da, e mai bine așa, e mai bine.

Dacă m-ar fi văzut cineva, ce și-ar fi închipuit? Nu m-a arătat fată de împărat. Singură în pustietatea asta, luptând cu muntele. Dar crestele munților îmi par mai prietenoase decât castelul pe care l-am părăsit. Au trecut? Chiar câte zile au trecut de când am plecat? 10. Nu! 11. 11. Pentru că în fiecare zi am scos câte un cojoc și mai am unul, da, unul singur. Și tot mi-e cald. Mai am puțin de urcat și o să ajung în vârf. Acolo mă pot odihni în voie. De atâtea zile n-am văzut urmă de om. Nu m-a urmărit nimeni. Cine spunea că munții sunt plini de primejdii? Astea sunt povești născocite de oameni. De frică? Da, de frică. Eu n-am de ce să mă tem. E atât de frumos aici, în munți. Am scăpat de toate grijile. Nu mă mai pândește nimeni. Nu mai tremur la gândul că voi fi măritată cu Deasila. Împăratul cu războaiele lui, curtenii aceia, lipsiți de orice credință, gata oricând să trădeze, au rămas departe. Aici nu mă mai pândește nimeni. Iar când o să cred eu că e bine, o să mă întorc printre oameni.

0: Ăsta pe care l-am auzit de mult se potrivește așa de bine acum. Parcă a fost inventat pentru mine. Astăzi am aruncat și ultimul cojoc. Așa, în cămașă. În sfârșit, nu mai mi-e cald. N-am de ce să mă mai tem. Aici, pe creasta muntelui, a dat colțul ierbii. În curând, pajiștea va fi plină de flori. Gata! Iarna nu mai are putere. Hei! E adevărat! Parcă a răspuns cineva. Cine să răspundă în pustietatea asta? M-am speriat degeaba, uf! Era ecoul. Ce zi o fi asta? Dacă socotesc bine, ar trebui să fie prima zi a lui Martie. Da! Da, da, nu cred că mă înșel. Prima zi a lui Martie. S-a stârnit din senin. Doamne, doamne, ce nori negri. Cerul s-a întunecat. Sunt nori de furtună. Și plouă. Dar nu e o ploaie obișnuită. E amestecată cu fulgi de zăpadă. Am coborât puțin și m-am ascuns sub un brad. În prima zi am crezut că e o glumă, că ploaia asta înghețată se va opri repede. A început să ningă de binelea. Vântul, dacă a stat câteva ceasuri, nu mai pot. Mi-e frig. Ieri, pentru prima dată, m-am gândit să mă întorc. N-o să pot rezista așa, numai în cămașă, zile întregi. Simt că îngheț. Nu mai pot. Nu mai pot. Dar cum să mă întorc? Când m-am uitat în jos, de aici, de pe creasta muntelui, mi-am dat seama că nu e cu putință. Prăpastia pe care am văzut-o e uriașă. Trebuie să fii pasăre ca să scapi cu viață. Doamne, Doamne, de ce mă pedepsești? Mi-ai arătat calea. La îndemnul tău am fugit. Cu ce ți-am greșit? Dumnezeule, de ce mă părăsești? Am crezut că ești cel mai bun și mai înțelept. Am crezut în tine, Doamne. De ce ai deslănțuit urgia? De ce ești nedrept? De ce, Doamne, de ce?
1: Eu te-am scăpat din mâna împăratului care vroia să te ia Udeasila. Ți-am arătat calea, Duchia, iar tu, drept mulțumire, ridici acum glasul împotriva mea. Pentru nesocotința ta am să te pedepsesc, Duchia. Am să te prefac într-o stâncă împreună cu oile tale. Stânca va rămâne veșnic acolo, pe culmea muntelui, și ți va purta numele Duchia. Chipul tău va fi de acum de piatră, bătrân ca toate stâncile muntelui. Iar oamenii vor numi cele 12 zile ale lui Martie cu ploi și furtuni

0: Ați ascultat Babadocia, scenariu radiofonic de Costin Tuchilă. Distribuția a fost următoarea: Docia, Delia Nartea; împăratul, Gelunițu; slujnica, Virginia Rogin; primul curtean, Ion Arcudeanu; al doilea curtean, Mihai Verbițchi; mesagerul, Cosmin Șofron; Dumnezeu, Alexandru Georgescu; păstorul, Andrei Barbu. Muzică originală de Paul Urmuzescu. Producător, Irina Soare. Regia de montaj, Radu Verdeș. Regia de studio, Janina Ticu. Regia tehnică și muzicală, Mihnea Chelaru. Regia artistică, Vasile Manta. Producția Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, martie 2005.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Întâmplările despre care e vorba în povestea aceasta s-au petrecut de mult, cu sute și sute de ani în urmă, pe când pământul era tânăr, iar adevărul se împletea cu legenda. Undeva, într-o țară îndepărtată, ce n-a cunoscut zăpada, o țară în care soarele alintă păduri de trandafiri, în care luna pală se plimbă gânditoare prin nopțile albastre, într-un cătun pierdut în negura pădurii, un bătrân trăgea să moară.
1: Aproape, aproape vin, Farhad.
2: Da, tată.
1: Te-am chemat la căpătâiul meu să-ți las ca moștenire un târnăcop fermecat. O să-ți fie de folos. Alt dar nu am. Știi doar, sunt om sărman. Când oi mori, să așez acolo lângă mine în mormânt și sacul acesta mic, să nu te uiți în el. Așează-l doar alături de mine. Al minter, de-l deschizi, o mare pacoste s-o abătea pe tine.
2: Mi-a spus să nu-l deschid. Dar ce-o fi oare în sacul acesta mic? Nu, nu. Trebuie să-mi țin făgăduiala. Să nu mă uit în el. Și dacă... Totuși... Zicea tătuca parcă de nenorocire.
3: Bine, dar sătenii îmi spun Farhad cel neînfricat. De ce m-aș teme atunci de un sac?
2: Nu, nu mă tem. Și iată, îl desfac.
3: O oglindă.
2: Și în oglindă? O, Doamne, ce-mi văd ochii? O pajiște. O pajiște cu iarba de mătase și flori de nestemate. Și cerul ca o apă albastră și norii parcă snuferi. Și în mijlocul acestei pajiști o făptură, o zână albă cu părul lung și negru învesmântat în văluri străvezii de aur. Dar ce-i asta? Vederea mi se întunecă și inima mă doare ca strânsă de un clește.

0: Bea, bea apă, prietene Farhad.
1: O, Sapur, prietene Sapur, îți mulțumesc. Mă simt mai bine acum. De aceea, rogu-te, îmi spune, ce s-a întâmplat cu mine?
0: Venisem să-ți alin durerea pricinuită de moartea bătrânului și te-am zărit privind într-o oglindă. Priviți-ai doar o clipă, apoi cu un geamăt, aici te-ai prăbușit. Oglinda ca prin farmeca pierit. Și acum spunem, dar ce jale, orice minune văzută în oglinda aceea fermecată.
1: O minune, cum bine zici, chiar o minune. O minune învăluită în văluri străvezii de aur. O făptură cu ochi prelungi și mari de căprioară. O zână albă ca zăpada, cu păr întunecat ca cețurile nopții. La drum, acum chiar, Sapur. De mie-s prieten cu adevărat. Ajută-mă, minunea vie, să o găsesc. Să-i cer să fie a mea soție.
2: Porniră deci prietenii la drum. Străbătut au stepe nesfârșite. Trecut au peste munți cărunți, prin văi adânci și pajiști înflorite. Prin multe orașe au rătăcit, dar căutarea fu în zadar. Minunea din oglindă a Evea nici că s-a evit. Și iată, într-un târziu, ajunseră la zidul unei vechi cetăți. Era mândră, cocoțată pe o stâncă și zicea Manar. Jur împrejur trecuse însă parcă un pojar. Copacii păreau arși și iarba pârjolită. Pământul tot crăpase, iar florile păreau ca opărite.
1: Privește, prietene Sapur, ce molimă ciudată s-a întins aici peste fire.
0: Nu-i molimă, Farhad, ci secetă cumplită. Privește colo sus, pe stâncă. Vezi oamenii aceia cum trudesc?
1: Da.
0: Îi vezi cum scurmă muntele. Cu zeci de târnăcoape lizbesc. Desigur caută izvorul unei ape, de moarte sigură să-i scape.
1: Haidem la ei, dezor. Le-mi fi de ajutor.

0: De ajutor? N-aș zice. Sunteți doar doi, iar noi cu sutele aici. Oricum, bine ați venit. Manar, orașul nostru, era cândva un jubaier, un dar al muntelui slăvit. Acum, lipsit de apă, își pierde strălucirea.
1: 3 ani s-au împlini curând. Chiar 3 de când apa la marului secată. De atunci, în fiecare zi venim aici, cu târnăcoapele. Voim muntele să-l ținim, să ne dea apă iar.
2: Dar nu se înduplecă de noi hainul. Aduce moartea în manar, căci e de neclintit.
3: De neclintit, spui? Fie! Dar lasă-mă pe mine puterea să-mi încerc și târnăcopul acesta fermecat să-l pun la treabă. Înlături, oameni buni! Și tu, Sapur, înlături! Și acum, priviți! Sub ochii voștri porni voi lupta cu stânca neclintită.
4: Ce văd? Tocmitați săpători străini?
3: Nu, stăpână. Am venit aici de bună voie și ne tocmiți de nimeni. Cu 3 rata multe țări, căci caut o minune. El mi-e prieten bun, pe nume-i zic Sapur. Și acum, vă rog înlături, cu târnăcopul acesta fermecat, eu apei loc îi fac.
5: Și ascultați! Ulcehra, sultana și stăpâna noastră, vă poftește pe toți azi la palat! Ospățul va fi mare! Se dă în cinstea neînfricatului Farhad, străinul ce s-a învredicit puterea muntelui să o supună!
6: Ospățul se porni când soarele deasupra falnicei cetăți Manar, mai mândru ca cetatea, strălucea. Fete subțiri cu trupuri lucii de statuie se roteau printre meseni purtând pe cap tăvi mari de argint. Și în tăvile acelea de argint se îngrămădeau bucate alese, aromate, și vinul gros ca mierea se revărsa în cupele de aur sclipitoare.
4: Farhad, viteaz de înfricat, ne-am adunat aici să te cinstim. Vrednicia ta de vei sloboa de apa, fi-va cum e mai bine răsplătită. Căci iată, nepoata mea Shirin, jurata că va fi sortită viteazului ce va aduce iar apa-n prea-nsetatul falnicul Manar. Shirin, ridică-ți vălul.
7: O, Doamne, ce-mi văd ochii? E chiar frumoasa din oglindă. Zâna mea trăiește aievea. Privirea-mi poate să o prindă. Shirin!
8: Shirin! Shirin!
9: De ce-a fugit?
10: Unde s-a dus?
11: De ce-a fugit? Unde s-a dus?

0: Arhat!
1: Prietene, de ce ai fugit? Și ce cauți aici, pe vârful cel stâncos al muntelui?
2: Oh, Sapur, Sapur, e ea! Shirin, Shirin e prea frumoasa din oglindă. Pe ea o căutam.
1: Și tocmai când în cale ea s-a răsărit, tocmai atunci ai fugit. Farhad, te rog, mă deslușește.
2: Sapur, oh, Sapur, cum crezi că ar putea să fie nevasta unui cioplitor ca mine, nătăfleț?
1: Tu, nătăfleț, Farhad, ești doar cel mai neînfricat, cel mai cutezător bărbat între bărbați. Hai, vino, Gulcehra m-a trimis să te aduc de grabă la ospăț. Doar pentru tine a fost tocmit.
2: Și frumoasa, prea frumoasa Shirin, ea ce-a grăit?
1: Ea îți trimite trandafirul acesta, roșu îmbobocit.

0: Petrecerea era întoi. Soarele plecase la culcare. Cerul se învăluise în catifeaua albastră a nopții și luna se arătase la marginea câmpiei. Când, deodată, trâmbițele se auziră în noapte.
1: Stăpâna mea, Gulceihra, venit am să-ți vestesc. La marginea cetății poposesc războinicii lui Abdal. Padișahul preamărit din cetatea îndepărtată, Talma. La poartă așteaptă un sol.
2: Poftește-l, dar să intre.
1: Stăpână?
3: Stăpână preamiloasă, darnică Gulcehra, stăpânul nostru, șahul Abdal, aflat despre juvaierul fără preț Shirin și m-a trimis, cum vezi, în fapt de seară, la pețit. O cere, cum s-ar zice, de soție.
2: Sol al preamăritului Abdal, binevenit să fii. Vestea ce mi-o aduci adânc ne bucură pe toți, căci Shirin, juvaierul din Manar, prea dragă în el la toți. Dar, precum vezi, e fragedă ca beam bobocitul trandafir. Nu e încă pentru măritiș.
3: Gulcehră, stăpână prea pripită, amar te vei căi, căci Abdal a jurat de nu-l primești ca mire să nimicească întreaga fire din Manar. Chibzuiește bine, dar...
2: Am chibzuit. Va fi așa precum eu am grăit. Te du-o la lui Abdal și spune preatemutului stăpân al Talmei că Shirin pe dată se va mărita cu acela ce va aduce apa iar în însetatul falnicul Manar.

0: Așa a spus Gulcehra. E bine, va afla că răzbunarea mea e grea. Porniți deci oștile! Ce se întâmplă oare? Dați-mi ochianul! Ce văd? Cine-i războinicul acela ce prăvălește bolovan cât casa peste vitejmei războinici? Să vină marele vizir!
1: Poruncă de stăpânii, te ascult.
0: Pornește în goana calului, vizire! Ia și războinici, 40! Aflați pe dată cine-i uriașul de pe munte și vestiți-l că-l înfrunt cu sute de ostași de nu se potolește!
1: Preamărite padișah, uriașul e cioplitor în piatră, pe nume adevărat Farhad. Gândiți că nu se cade ca un padișah vestit și preamărit să se înfrunte cu un om de rând, un cioplitor în piatră. Chipzuiesc, mărite padișah, așa, și de mi-asculți povața, va fi spre binele înălțimii tale.

0: Sultan în veci slăvită, mândră steagul Cehra, oștile lui Abdal voitau doar să încerce curajul luptătorilor din falnica cetate. Cât privește inima fecioarei Gingașe, Shirin, stăpânul nostru va încerca să o înduplece aducând ca dar minunea apei în manar.
1: Nu-ți pricep tâlcul vorbelor, sola lui Abdal. Spune-i stăpânului tău vorbele acestea. Dacă el, Abdal, izbutește primul să aducă iar minunea apei în manar, Shirin va fi a lui soție.

0: sultană în veci slăvită, mândră steagul Cehra. Precum vezi, venit am până la tine la palat, chiar eu, temutul Abdal, să-mi duplec pe Shirin să fie a mea soție.
1: Mărite Abdal, dar nu se aude murmurul apei pornită spre Manar.
2: Farhad, pe unde rătăcești?
0: Murmurul apei nu se aude, căci apa e încă prea departe. Dar, de nu crezi, privește, privește acolo pe fereastră. Vezi luciul apei cum tălăzuiește sub clarul lunei de argint. Binecuvântarea ei alin acum setea nestăvilită a stepei. Nădăjduiesc cul Cehra să-ți ții făgăduiala.
1: Mărite Abdal, drept grăit ai. Văzut am toți lucirea apei în stepa depărtată. De aceea făgăduiala-m neîndoios o țin. Să dau deci pe Shirin să fie a ta soție.
2: Vai mie, jurasem doar să fiu a lui Farhad soție.
0: Cul Cehra, îți mulțumesc. Shirin, soția padișahului, va străluci mai mândră ca cea mai mândră stea a cerului, mai mândră ca toate nestematele din visteria talmei. Și acum, poruncă de Cul Cehra să înceapă ospățul nunții mele și toată lumea să se înveselească.

0: De ce ai gonit atât, copila mea? De sus, din vârful muntelui, eu te-am zărit. De ce ai venit și cine ești?
1: Trimisă sunt viteaz Farhad, de Gingașa și Rin. Stăpâna-mi plânge amar și-ți trimite vorbă.
0: Ca să vin?
1: Da, să vii de grabă, chiar acum. Și Rin dorește să-și ia cât mai e vreme bun rămas. Își hărăzită fosta lui Abdal.
0: Lui Abdal? Cum așa? Gulcehra mi-a făgăduit-o mie. Și ea, și Rin, jurata că va fi a mea soție. Mi-a trimis un trandafir roșu aprins. Iar eu făgăduit am să mă lupt amar, să aduc iar apa în manar.
1: Bine, dar apa a adus-o Abdal.
0: Abdal? Apa? Cum a putut să pună la cale această înșelăciune? Oare nu vezi? Muntele e încă de neclintit. Și n-ai zărit în goana ta prin stepă, pământul tot crăpat de uscăciune?
1: Ba da, dar prin ferestrele palatului noi am zărit cu toți în depărtare, cum scânteiază la lucirea lunii apa adusă în manar de Abdal.
0: Apă? Nu e apă. Trebuie să fie o vrăjitorie pusă la cale neîndoios de ticălosul padișah. Să mergem! Vicleșugul să-l aflăm, să-l dăm pe dată în vileag. La drum cât mai e vreme!
2: Bătuse miezul nopții și oaspeții cinsteau pe cei abia atunci acununați.
3: Trăiască șahul Abdal!
4: Trăiască lui soție!
5: Cinste farnicei Gulcehra!
6: Shirin, frumoasa mea nepoată, nu lăsa lacrima să înnece sclipirea ochilor tăi negri. Durerea ți-o pricep. Îți plânge inima după Farhad, dar taina ta, în veci de acum înainte să o păstrezi, se cade pentru tine.
1: Mătușa mea iubită, departe de Farhad, eu jur, presimt că n-am să viețuiesc.
7: Aș putea oare afla, frumoasele-mi stăpâne, acum ce glăsuiesc?
6: Nimicuri femeiești, mărite Abdal.
7: Dar juvaierul meu, Shirin, îmi pare că în ochi izvorul lacrimii și-ascunde. Mi-e teamă că nu ești fericită, tu cea mai aleasă, nestemată din visteria talmei.
1: Nu-ți fie teamă, slăvit de padișah. Precum vezi, Gulcehra, mătușa mea, ținutu-și-a făgăduiala. Soție sunt până la moarte. Cât despre lacrimile mele, pricina lor degeaba vrei să o deslușesc.
8: De ce se aude oare? De ce e atâta zarbă în palat?
1: Oh, iată cine vine! Farhad!
7: Ce văd? E uriașul cioplitor în piatră? Cum îndrăznești să intri nepoftit? Să năvălești printre mesenii care se desfată, cinstind ospățul nunții mele? Te întreb cum îndrăznești?
0: Întrebarea aceasta ar trebui să o pun chiar eu, Farhad, nu tu, Abdal. Cum îndrăznești să stai în locul meu, alături de Shirina mea, minunea mea în veci iubită? Sunt om sărman, dar dragostea-mi pe veci aprins ar fi făcut-o fericită, știu. Acum cu un vicleșug murdar, tu mi-ai răpit-o. Cu un vicleșug pe care îl dau aici, în fața oamenilor, în vileag.
7: Cum îndrăznești?
0: Spune,
3: Farhad! Lăsați-l să vorbească!
0: Voi spune adevărul! De vreme ce ai furat, ca un tâlhar, cel mai de seamă dar al vieții mele, se cuvine să se știe în ce fel. Oameni buni, lucirea aceea ce o vedeți la clarul lunii scânteind albastră, nu e apă. Sunt trestii. Trestii sunt culcate așa fel să strălucească, privirea voastră să o amăgească. De desubt pământul e la fel de însetat, sau poate chiar mai rău, crăpat e și acum. Tânjește după apă. Precum vezi, stăpâna mea, Gulcehra, căzut ai pradă unei jalnice înșelăciuni. Iar tu, Shirin, pierdută ești pe veci iubirii mele. Și cât îmi ești de dragă. Rămâneți dar cu bine. Mă duc în lume să mă pierd. Dar mai înainte voi încerca încă o dată voința muntelui să o clintesc, să aduc iar apa în manar și apoi să plec. Durerea să mă port în lume, să-o împrăști în patru zări pe aripa celor patru vânturi. Rămâneți dar cu bine. Și tu, Shirin, rămâi cu bine, să nu mă uiți.

Vlad, iubitul meu, spre tine vin și am să rămân pe veci cu tine. Pândit am clipa și am fugit. Deci știi că vin ce mult te-ai bucura, dar nu mă poți vedea. Pădurea de asta mă ascunde. Nu poți vedea pe a ta aleasă. Încă un pas și am ajuns la marginea pădurii.

0: clipă! Vezi golovanul acesta în apă îl arunc! Și acum sărind pe el, mă vând spre tine!
1: Așa, aproape nu-mi vine să cred. Ești iar alăturea de mine.
2: Sărută-mă, Farhad. Și acum, de grabă să fugim, să nu bage de seama Abdal.
1: E prea târziu, Shirin. Acum e prea târziu. Îi vezi cum urcă dealul. Sunt sute de războinici, iar noi suntem doar doi. Nu-i cinstit să fugim. În luptă ne-ar înfrânge.
2: Și atunci?
1: Durerea simt că mă împietrește inima. Și iată că, pe dată, ființa-mi toată se preface în stâncă.
3: Rămâi cu bine, Shirin, în veci să nu mă uiți.
2: O, Doamne, s-a prefăcut în stâncă. Războinicii lui Abdal sunt aproape, dar nu mă vor găsi. Cu bine, dar voi, oameni, ce ați iubit-o pe Shirin, păptura ei dispare și în locul ei va susura mereu un râu, izvorul lacrimilor mele tăinuite. Cu bine, dar

0: povestea noastră aici se încheie. Farhad e acum un munte, un munte falnic, mândru, pe-ai cărui umeri vara se plimba adesea norii. Shirin e o apă cristalină ce susură în auzul muntelui cântece tainice de ea știute, cântece pe care muntele le ascultă gânditor, parcă vrăjit. În nopțile cu lună, în pacea ce s-așterne, sunt iarăși împreună Farhad și-a lui.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Un sultan dintre aceia ce domnesc peste vreo limbă, ce cu a turbelor pășune a ei patrie și-o schimbă, la pământ dormea ținându-și căpătâi mâna cea dreaptă, dar ochiul închis afară, în lăuntru se deșteaptă. Vede cum din ceruri luna lunecă și se coboară și se apropie de dânsul preschimbată în fecioară. Înflorea cărarea ca de pasul blândei primăveri. Ochii ei sunt plini de umbra tăinuitelor dureri. Codrii se înfiorează de atâta frumusețe, apele încrețesc în tremur străveziile lor fețe, pulbere de diamante ca de fină, ca o bură, scânteind plutea prin aer și pe toate din natură și prin mândra fermecare sună o muzică de șoapte, iar pe ceruri se înalță curcubele de noapte. Ea, șezând cu el alături, mâna fină i-o întinde, părul ei cel negru în valuri de mătasă se desprinde. Lasă leg a mea viață de-a ta, în brațul-mi vino, și durerea mea cea dulce cu durerea ta alino. Scris în cartea vieții este și de veacuri și de stele, eu să fiu a ta stăpână, tu stăpân vieții mele. Și cum o privea sultanul, ea se întunecă, dispare, iar din inima lui simte un copac cum cărăsare, care crește într-o clipă, ca în veacuri, mereu crește, cu a lui ramuri peste lume, peste mare, se lățește. Umbra lui cea uriașă, orizontul îl cuprinde și sub dânsul, universul într-o umbră se întinde. Iar în patru părți a lumii vede șiruri, munții mari, Atlasul, Caucazul, Taurul și Balcanii seculari. Vede Eufratul și Tigris, Nilul, Dunărea bătrână, umbra arborelui falnic, peste toate e stăpână. Astfel, Asia, Europa, Africa cu a ei pustiuri și corăbile negre legănându-se pe râuri, valurile verzi de grâie legănându-se pe lanuri, mările țărmuitoare și cetăți lângă limanuri, toate se întind înaintei ca pe un uriaș covor. Vede țară lângă țară și popor lângă popor. Ca prin neguri alburie se strevăc și se prefac în întinsă împărăție sub o umbră de copac. Vulturii porniți la ceruri până la ramuri nu ajung, dar un vânt de biruință se pornește îndelung și lovește rânduri, rânduri în frunzișul sunător. Strigăte de Allah, Allahu se aud pe sus prin nori. Zgomotul creștea ca marea turburată și înaltă. Urlete de bătălie s-alungau după olaltă, însă frunzele ascuțite se îndoaie după vânt și deasupra Romei nouă se înclină la pământ. Se cutremură sultanul, se deșteaptă și pe cer vede luna cum plutește peste plaiul Eschișer și privește trist la casa șeihului Edebali. După gratii de fereastră o copilă, el zărice-i zâmbește, mlădioasă ca o creangă de alun. E a șeihului copilă, e frumoasa Malkhatun. Atunci el pricepe visul că-i trimis de la profet, că pe-o clipă se înălțase chiar în rai la Mohamed, că din dragostei lumească un imperiu se va naște, ai căruia ani și margini numai cerul le cunoaște. Visul său se înfiripează și se întinde vulturește. An cu an împărăția tot mai largă se sporește, iar flamura cea verde se înalță an cu an, neam cu neam urmându-i zborul și sultan după sultan. Astfel, țară după țară, drum de glorie îi deschid, până în Dunăre ajunge furtunosul Bayazid. La un semn, un țărm de altul, legând vas de vas se leagă, și în sunet de fanfare trece oastea lui întreagă. Ienicerii, copii de suflet ai lui Alac și spahii, vin de întunecă pământul la rovine în câmpii, răspândindu-se în roiuri, întind corturile mari. Numai în zarea depărtată sună codru de stejar. Iată vin un sol de pace cu o năframă în vârf de băț. Bayazid, privind la dânsul, îl întreabă cu dispreț: ce vrei tu?
2: Noi,
1: bună pace. Și de n-o fi cu bănat, domnul nostru ar vrea să vază pe măritul împărat. La un semn deschise-i calea și se apropie de cort un bătrân, atât de simplu, după vorbă, după port. Tu ești Mircea? Da, împărate. Am venit să mi te închini, de nu schimba ta coroană într-o ramură de spini. Orice gând ai, împărate, și oricum vei fi sosit, cât suntem încă pe pace, eu zic, bine ai venit. Despre partea închinării însă, Doamne, să ne ierți, dar acum vei vrea cu oaste și război ca să ne cerți, ori vei vrea să faci întoarsă de pe acum a ta cale, să ne dai un semn și nouă de mila măriei tale. De-o fi una, de-o fi alta, ce e scris și pentru noi? Bucuroși le-om duce toate, de pace, de război. Cum? Când lumea mi-e deschisă a privi, gândești că pot ca întreaga lui otmanul să se împiedice de un ciot? Tu nici visezi, bătrâne, câți în cale mi s-au pus, toată floarea cea vestită a întregului a pus, tot ce stă în umbra crucii, împărați și reți să adună să dea piept cu uraganul ridicat de semilună. S-a îmbrăcat în zale lucii cavalerii de la Malta, papa, cu a lui trei coroane, puse una peste alta, fulgerele adunat-o contra fulgerului care, în turbarei furtunoasă, a cuprins pământ și mare. N-au avut decât cu ochiul lor, cu mâna semna face, și apusul își împinse toate neamurile încoace. Pentru a crucii biruință se mișcară râuri, râuri, ori din codri răscolite, ori stârnite din pustiuri, zguduind din pacea adâncă ale lubii începuturi, înnegrind tot orizontul cu alor zeci de mii de scuturi. Se mișcau îngrozitoare ca păduri de lănci și săbii, tremura înspăimântată marea de ale lor corăbii. La Nicopole, văzut ai câte tabere s-au strâns ca să stea înainte, ca și zidul neînvins. Când văzui a lor mulțime, câtă frunză, câtă iarbă, cu o ură neîmpăcată mi-am șoptit atunci în barbă. Am jurat ca peste dânsii să trec falnic, fără păs din pistolul de la Roma, să dau calului ovăs. Și de crunta în vijelie tu te aperi cu un toiag și purtat de biruință să mă împiedec d-un moșneag? de un moșneac. Da, împărate, căci moșneagul ce privești nu e om de rând. El este domnul țării românești. Eu nu ți-aș dori vreodată să ajungi să ne cunoști, nici ca Dunărea să nece spumegând a tale oști. După vremuri mulți veniră, începând cu acel oaspe ce din vechi se pomenește cu Dariu al lui Staspe. Mulți durare după vremuri peste Dunăre vreun pod de-au trecut cu spaima lumii și mulțime de norod. Împărați pe care lumea nu putea să-i mai încapă au venit și în țara noastră, de-au cerut pământ și apă. Și nu voi ca să mă laud, nici că voi să te înspăimânt. Cum veniră, se făcură toți o apă și un pământ. Te fălești că înainte-ți răsturnată-i val vârtej, oștile leite în zale de împărați și de vitej. Tu te lauzi că apusul înainte ți s-a pus. Ce-i mâna pe ei în luptă? Ce-au voit acel apus? Laurii voiau să-i smulgă de pe fruntea ta de fier, a credinții biruință că ta orice cavaler. Eu îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul. Și de aceea tot ce mișcă în țara asta, râu, ramu, mie prieten numai mie, iar ție dușman. Este dușmănit, vei fi de toate, fără a prinde chiar de veste. N-avem oști, dar iubirea de moșie e un zid care nu se înfiorează de-a ta faimă, Baiazid. Abia plecă bătrânul, ce mai freamăt, ce mai zbucium. Codrul clocotit de zgomot și de arme și de bucium, iar la poala lui cea verde mii de capete pletoase, mii de coifuri lucitoare ies din umbra întunecoasă. Călăreții împlu câmpul și roiesc după un semn și în caii lor sălbateci pat cu scările de lemn. Pe copite iau în fugă fața negrului pământ, lănci scânteie lungi în soare, arcuri se întind în vânt și canouri de aramă și caropotul de grindeli, orizontul întunecându-l, vin săgeți de pretutindeni, vijeind ca vijelia și ca plestetul de ploaie, urlă câmpul și de tropoci de strigă de bătaie. În zadar striga împăratul ca și leul înturbare, umbra morții se întinde tot mai mare și mai mare. În zadar framura verde o ridică spre oaste, căci cuprinsă-i de pieire și în față și în coaste, căci se clatină rărite șiruri lungi de bădălie, ca da sabii, ca și pâlcuri risipite pe câmpie. În genunchi cădeau pe deștri, colocaie se răstoarnă când săgețile în valuri care șuieră se toarnă și, lovind în față în spate, ca și cribățul și cerul, pe pământ lor li se pare că se năruie tot cerul. Mircea însuși mâna în luptă vijelia îngrozitoare care vine, calcă totul în picioare, durduind soseau călării ca un zid înalt de suliți, printre cetele păgâne, pregrupându-și large uliți. Risepite se împrăștea dușmanilor și raguri și gonind biruitoare, tot veneau a țării steaguri, ca potop ce prăpădește, ca o mare turburată, peste un ceas. Păgânătatea e ca pleava vânturată, acea grindin oțelită înspre Dunăre o mână, iar în urma lor se întinde falnic armia română. Pe când oastea se așează, iată soarele apune, voind creștetele înalte ale țării să încunune cu nimb de biruință. Fulger lung încremenit mărginește munții negri în întregul asfințit, până ce izvorăsc din veacuri stele un

0: lumina mărilor și a nopții varsă liniște și somn. Lângă cortul, unul dintre fiii falnicului domn stă zâmbind de amintire, pe genunchi scriind o carte s-o trimiță dragii sale de la Argeș mai departe. De din vale de rovine, grăim, Doamnă, către tine, nu din gură, ci din carte, că ne ești așa departe. Te-am ruga, mări ruga, să-mi trimiți prin cineva ce-i mai mândru în valea ta, codru cu poienele, ochii cu sprâncenele. Că și eu trimite voi ce-i mai mândru pe la noi. Oastea mea cu flamurile, codrul și cu ramurile, coiful înalt cu penele, ochii cu sprâncenele. Și să știi că-s sănătos, că mulțumind lui Hristos, te sărut, Doamnă, frumos. De-așa vremi se îmbredniciră cronicarii și rapsozii. Veacul nostru îl umplură saltimbancii și irozii. În izvoarele bătrâne pe eroi mai poți să cauți. Au cu lira visătoare, ori cu sunete de flaut, pot să întâmpin patrioții ce au venit de atunci încolo. Înainte acestora tu ascunde-te, Apollo. O, eroi, care în trecutul de măriri vă adumbriseți, ați ajuns acum de modă de băscot din letopiseți, și cu voi, drapându-și nula, vă citează toți nerozii, mestecând veacul de aur în noroiul greu al prozii. Rămâneți în umbră sfântă, basarab, și voi, mușatin, descălecători de țară, dătători de legi și datin, ce cu plugul și cu spada ați întins moșia voastră de la munte până la mare și la Dunărea albastră. Au prezentul nunii mare, n-o să-mi dea ce o să-i cer, n-o să aflu între ai noștri vreun falnic juvaier, au la Sibaris nu suntem lângă capiștați poieli, nu se nasc glorii pe stradă și la ușa cafenelii, n-avem oameni ce se luptă cu retoricele suliți în aplauzele grele a canaliei de uliți, panglicari în ale țării care joacă ca pe funii, măști cu toate de renume din comedia minciunii. Au de patrie, virtute, nu vorbește liberalul de-ai crede că viața-i e curată ca cristalul. Nici visesc că înainte-ți stă un stâlp de cafenele ce își râde de aste vorbe îngânându-le pe ele. Vezi colo pe uriciunea fără suflet, fără cuget, cu privirea împăroșată și la fălci un flacibuget negru, cocoșat și lacom, un izbor de șiretlicuri la tovară și să-i spune veninoasele inimicuri. Toți pe buze având virtute, iar în ei monedă calpă, chintesență de mizerii, de la creștet până în talpă, și deasupra tuturora oastea să-și o recunoască, își aruncă pocitura bulbucații ochi de broască. Dintre aceștia, țara noastră își alege astăzi solii, oameni vrednici ca să șează în zidirea sfintei golii, în cămeș cu mâneci lunge și pe capete scufie ne fac legi și ne pun biruri, ne vorbesc filozofie. Patrioții, virtuoși, ctitori de așezăminte, unde spumegă desfrâul în mișcări și în cuvinte, cu evlavie de vulpe, ca în strane, șed pe locuri și aplaudă frenetic schime, cântece și jocuri. Și apoi, în sfatul țării, se adun să se admire bulgăroi cu ceafa groasă, grecotei cu nas subțire. Toate mutrele acestea sunt pretinse de roman. Toată greco-bulgărimea e nepoata lui Traian. Spuma asta învelinată, asta plebe, îți gunoi, să ajungă a fi stăpână și pe țară și pe noi. Tot ce în țările vecine e smintit și stârpitură, tot ce-i însemnat cu pata putrejunii de natură, tot ce-i perfid și lacom, tot fanarul, toți loții, tot se scurseră aici și formează patrioții, încât fonfii și flecarii, găgăuții și gușații, bâlbâiți cu gura strâmbă, sunt stăpânii astei nații. Voi sunteți urmașii Romei, niște răi și niște fameni. E rușine omenirii să vă zică vouă, oameni, și această ciumă în lume și aceste creaturi nici rușine n-au să ieie în smintitele lor guri gloria neamului nostru spre o face de ocară. Îndrăsnesc ca să rostească până și numele tău, țară. La Paris, în lupanare de cinism și de lene, cu femeile-i pierdute și în orgiile-i obscene, acolo v-ați pus averea, tinerețele lastos. Ce a scos din voi apusul, când nimic nu e de scos? Ne-ați venit apoi, drept minte, o sticluță de pomadă, cu monoclu în ochi, drept armă bețișor de promenadă, vestejiți fără de vreme, dar cu creieri de copil, drept știință având în minte vreun vals de balmabil, iar în schimb cu averea toată vreun papuc de curtezan. O, te admir, progenitură de origine romană. Și acum priviți cu spaimă fața noastră sceptic rece, vă mirați cum de minciuna astăzi nu vi se mai trece. Când vedem că toți aceia care vorbe mare aruncă, numai banul îl vânează și câștigul fără muncă, azi când fraza lustruită nu ne poate înșela, astăzi alții sunt de vină, domnii mei, nu este așa? Prea v-ați arătat arama sfâșiind această țară. Prea făcurăți neamul nostru de rușine și ocară. Prea v-ați bătut joc de limbă, de străbuni și obicei, ca să nu s-arată odată ce sunteți niște mișei. Da, câștigul fără muncă, iată singura pornire. Virtutea e o nerozie, geniu o nefericire. Dar lăsați măcar strămoșii ca să doarmă în colb de cronici. Din trecutul de mărire v-ar privi cel mult ironici. Cum nu vii tu, Țepeș, Doamne, ca punând mâna pe ei să-i împarți în două cete, în smintiți și în mișei, și în două temniți large cu deasila să-i aduni, să dai foc la pușcărie și la casa de nebuni.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Trei grăsani, bazm de Oleșa și Goriunov, în românește de Sonia Filip.
2: Doamne, Dumnezeule, ce urlete, ce zăpăceală! Ce o să se întâmple cu doctorul Gaspar? Oh, o să-și piardă iar gamoșii! Iar trag. Uite ce e jos, soldați, lenci, cos de cai, căști, hai de mine! Hei! Hei! Ce-ați nebunit? Cine v-a dat voie să trageți pe strada asta? Pe strada noastră? Hei! Doamne Dumnezeu! Uite-l pe doctor! Hei, soldați! Atenție, mine! Stați o clipă! Opriți-vă! Așa! Acum, doctore! Acum fugi! Fugi repede! Repede! Așa, soldați! Mersi, dragi ostaci! Uite, răcit! Bineînțeles că ți-ai pierdut gala și bineînțeles!
3: Așa e, tu și gănimet!
2: Doamne, ce nenorocire! Doctore, ce nenorocire!
3: Da, bine zici, mare nenorocire! Trebuie să ai inimă de piatră să tragi în popor!
2: Doamne,
3: cu fierarul Prospero s-a făcut o mare nedreptate, o infamie! L-au închis pentru că are curajul să spună adevărul!
2: Prospero, bunul și cinstitul Prospero!
3: Da, Prospero, fierarul și Tibul acrobatul au îndemnat azi poporul să ia cu asalt palatul celor trei grăsani. Din păcate, poporul a fost învins, iar Prospero a fost prins și târât prin oraș cu ștrangul de gât.
2: Dar Tibul acrobatul a fost prins și el?
3: Nu, Tibul a reușit să scape, dar garda palatului nu se va lăsa până n-o să-l găsească.
2: Doctore, ia spune-mi, nu vrei să-ți fac ceva să mănânci? Nu se poate cu stomacul gol. Mă duc să-ți fac două ochiuri imediat.
3: Mulțumesc, toșe ganimec, mulțumesc. Cui iarde de mâncare?
2: Ce-i asta?
3: Nu vine să cred. Ce spune, cine ești? Ui, să-mi fie cu iertare, dar prin horn apar numai dracii. Eu însă sunt om de știință și știu că draci nu există. Ia spune, cine ești?
4: Domnule doctor, se spune despre dumneavoastră că sunteți prietenul poporului. Ei, și dacă eu am să strig, trăiască Prospero, ce să faci?
3: Am să fiu încântat, pentru că dacă strigi trăiască Prospero, asta înseamnă că e încă în viață.
4: Eu sunt Tibul, Tibul acrobatul. Așa că jos grăsanii!
3: Trăiască Prospero! Ia spune, pot să te ajut cu ceva?
4: Doctore, sunt urmărit. Garda celor trei grăsani e pe urmele mele.
3: Ar trebui să te schimbi? Dar garderoba mea are o valoare pur istorică. Totul e vechi, rupt, uzat. Stai! Știu ce te-ai făcut. Când ai coborât pe hol, te-ai mânjit cu funingine. Ei bine, eu am să te negresc complet.
4: Mai repede, doctore. Grozavă idee, doctore, sunteți un vrăjitor.
3: Nu, asta nu-i vrăjitorie, tinere. E știință exactă. Uite, am aici, în butoiul ăsta, o combinație de acis și săruri alcaline.
5: Aici stă doctorul Gaspar Arniere.
3: Pacă
5: Bagă-te repede în el!
6: Poftiți! Dumneata ești doctor Gaspar Arnieri?
7: Da, eu sunt.
6: Eu sunt Bonaventura Ventura Tura! Ura! Bonaventura Generalu! Semnează aici, aici, fără discuții, hai!
7: Da, da, eu ar trebui să cunosc conținutul documentului dumneavoastră înainte de a semna.
6: De unde până unde? Nu trebuie să cunoști nimic. Sunt un om corect, domnule! Sunt generalul celor trei grăsani și nu șer niciodată pe nimeni!
8: Da? Niciodată pe nimeni!
6: Întâi să semneze, pe urmă să se minuneze! Primează, nu? Chestii de talent,
7: dar nu pot semna fără să știu, eu protestez!
6: Mă rog! Atunci, uite despre ce e vorba!
8: Nu! Un moment! Un moment! Să n-asculte cineva, careva, cumva, pe undeva.
6: Dacă totul e în ordine, atunci dă-i drumul, domnule 1-2-3.
8: Am înțeles prea bine, domnule general. Iată care e problema, doctore dragă. Tuti, unicul moșteritor al celor 1-2-3, trei grăsani, are o păpușă care s-a stricat. Iar dumneata trebuie să o reparte urgență. Cât ai zice? 1-2-3.
7: Iertați-mă, eu cu cine am onoarea?
8: 1-2-3. Sunt maestrul de ceremonii al curții și totodată profesorul de dans al moșteritorului Tuti. Mai simplu, 1-2-3. Poftim păpușa.
7: Ce are?
6: O gaură în piept.
7: Cum s-a întâmplat?
6: Soldații palatului, doctore, da, au refuzat să-i mai slujească pe cei trei grăsani. Și-au trecut de partea poporului. Niște câini, bestiile.
8: Așa e.
7: Nu vă supărați, dar de ce trebuie să o repar tocmai eu? Cine a făcut-o să răspundă de ea.
6: Cine a făcut-o? Nu mai există,
8: da? Da, și nu mai există pentru că știa secretul celor 1-2-3
6: de trei grăsani. Uite ce, doctore, dacă reușești, răsplată primești, rimează, nu?
7: Și dacă nu reușesc?
6: Atunci la viitoarea întâlnire o să fiu nevoit să te scutesc un cap dintr-o lovire. Rimează, nu? Pe mâine, doctore!
8: Pe mâine, doctore!
6: Pe mâine! Un, doi, trei!
7: Vine că au plecat. Tibul? Tibul, poți ieși din butoi!
9: Salut, domnule. Dacă mai stăteam puțin, mă asfixiam. Noroc că butoiul are capacul crăpat. Domnule doctor, vă mulțumesc. Iole, acizii și sărurile dumneavoastră și-au făcut datoria. Sunt un negru destul de reușit, nu?
10: Fereastra mansardei se deschide? Așa.
11: Ce faci? Perfect. Ce vrei să... Nu cumva ai de gând să cobor pe burlant? Tu nu vezi? Ce lume e în piață, e plină de soldații grăsanilor.
10: Da, am să traversez piața pe sus.
11: Pe sus?
10: Pe deasupra, pe sârma de care este atârnat felinarul. Vă doresc reparație ușoară. Dacă aveți nevoie de mine, sunt la circ în piața Iarmarocului. Ale!
11: Să traversez pe sârmă?
7: Dar acum la treabă, gata.
12: Doctore, ți-am făcut și ochiurile. Ia stai frumos aici să mănânci. Vai de mine, dar ce-i cu fetița asta amărâtă?
7: Nu-i fetiță, e păpușa lui Tuti, moștenitorul care n-a văzut niciodată copii adevărați.
12: Știi,
7: da, grăsanii îl cresc arătându-i numai tigri ce înghit carne crudă și șerpi boa care înfulecă iepuri.
12: N-are
7: niciun prieten în afară de păpușa asta fără suflet pe care va trebui să o repar până mâine dimineață.
12: Altfel îmi taie capul.
7: Așa e ordinul.
12: Hai de capul meu, dar ce lucruri ciudate se petrec aici în casă. Eu nu înțeleg nimic, mai bine ia și mănâncă.
7: Da.
12: Poftă bună, eu am plecat ca-mi treaba.
7: Mulțumesc.
5: Mulțumesc.
7: Păpușe, păpușică, unde te-am mai văzut eu? E, gata, gata, gata, gata, ajunge, ajunge, ajunge să începem reparația. O să curățăm, așa, o să te ungem și o să învârtim arcul ăsta. Acum am să pun șurubelul ăsta. Dacă discul ăsta, ce mai fi? Parcă-i de aur. Și scrie ceva pe el. Salvați-mă, tubul. Da, îmi amintesc. Sunt mulți ani de când a dispărut în chip misterios. Era un prieten al poporului. Da, da, da, da. Păpușa nu putea fi inventată decât de el. Trebuie să o repar neapărat. Și acum, domnișoară, te rog să te ridici.

0: Vino repede! Băi, zice, la păpușe, parcă e vie, nu?
1: Da, e vie!
2: Tu ce faci, Nicmet? Da, da, pe Gaspar!
1: E vie!
2: Tu ce faci, Nicmet? Da, da, pe Gaspar!
0: E vie și... Vorbește tu și Ganimet!
1: Mai de capul meu, uite cum vorbește spre Nicmet! Fuge, doctore, fuge!
0: Hei, îmi fac un domnișoare! M-a păcălit, da. Las că o prind eu și o aduc direct la palat.
1: Unde pleci, doctore? Vai de mine! Afară e furtuna, să iei vreun guturai.
0: Dacă stau acasă mâine dimineață, rămân fără cap. Cu bine, duș de Ganimet.
1: Nu pleca!
0: Cine știe, poate că n-o să mă mai întorc niciodată.
1: Vai de mine, păi merg și eu cu dumneata. Te ajung din urmă. Doamne, ferește, ce păpușă obraznică, ce mă... Să nu știi că dacă o prind, eu personal o duc la palat. Ei, firar să fie de păpușe!

0: Ce bun! Mai sunt 3 numere până intrăm și tipul nu s-a întors. Se spune că a scăpat, că a fugit pe sârma felinarilor. Soldații trăgeau în el și poporul aplauda. Dar dacă a scăpat, de ce întârzie, de ce întârzie? Un negru!
1: Nu mă recunosc?
0: Ce
1: este să nu te speria? Noi artiștii de circ nu știm ce-i frica, sunt eu, Tibul!
0: Tibul! Tibul! O fi l-aș fi bănuit? Pe ce negru frumos ești! Pare bine că ai venit, e timpul să intrăm în arenă. Am auzit că Prospero a fost prins și că vor să-i tăie capul.
1: E adevărat, mâine dimineață vor să-l execute. Dar eu trebuie să-l salvez neapărat. Așa că mă duc să mă spăl, să mă schimb pentru spectacol, da?
2: Dai, dai, domnișoară, nu te mișca!
0: Uite mine un vrăjitor!
2: A să zic că aici erai, aici te-ai ascuns, păpușa obraznică, Tibul! Tibul, prindă-te, rog!
0: Domnule, mă înșelați! Tibul, nu mai credeți!
2: Așa?
0: Mă înșelați, da!
2: Mă înșel?
0: Da!
2: Bine, da! Atunci, mă rog, cine ești tu? Răspunde, dar repede!
0: Eu? Eu sunt Smok!
2: Smok?
0: Da!
2: Măi, spune... Eu știam că ești păpușa moștenitorului Tuti!
0: Ce? Păpușa? Nu, domnule! Eu sunt o fetiță adevărată!
1: Poate, domnule, doctor Gaspar, Smok nu e păpușa.
0: Nu!
1: E micuța mea prietenă și parteneră aici la circ.
0: Da! Dansăm împreună pe sârmă!
2: O fetiță adevărată?
0: Da, domnule!
2: Vai, prin urmare m-am înșelat! Cum ai zis că te cheamă?
0: Smok?
2: Da! Da! Da! Păi acum îmi amintesc! Tu ești fetița care se cățărase până sus, sus de tot în cupolă! Da, da, da! Sigur că da! De aceea păpușa lui Tuti mi se părea cunoscută!

0: și semăna pe el.
1: Exact, cu păpușa pe care am pierdut-o.
0: Am înțeles. Domnule doctor, păpușa e aici.
1: Ce-ai zis? Cum ai unde?
0: Aici, aici. Am să mă fac eu păpușa.
1: Tu, păpușe?
0: Da.
1: Dai să poți?
0: O, am să fiu desăvârșită. De acord, domnule doctor?
1: De acord.
2: Un moment. Asta nu e totul. Prospero e închis în cușca de fier a palatului.
0: Da.
2: Cei trei grăsani au ascuns cheia. Tutii însă trebuie să știe unde e. Soc, soc, eu sunt sigur că ai să-l scap pe Prospero.
0: Am să-l scap, am să-l scap. Hai, Timur, hai, urmează numărul nostru.
2: Ale!
0: Suntem chemați în arenă. Ale!
2: Ale! Ale!

0: Ah, ce bună! E foarte bună!
1: Da, e colosală!
2: Ei, nu mai crezi că e atât de tare puțină ținută?
0: Ne, e numai enervant timpul mesei.
1: Ce bun, ce gustos!
2: Iată, uite la el, mănâncă șervetul!
1: Ei, e șervetul meu! Vai, ce distrat sunt! Totul e astăzi destul de distrat!
0: Unge șervetul cu unt, o să fie mai gustos!
2: Hai, nu mai pierdeți timpul cu vorba, mâncați!
0: Da, n-avem timp, trebuie să vină tortul.
3: Da, domnilor, cât ai zice, 1, 2, 3, se va aduce tortul și atunci veți putea admira această creație cu totul excepțională a artei culinare.
4: Trăiască tortul, trăiască excelențele lor! Domnii grăsari, trăiască și pofta noastră de mâncare! Ura, ura, ura!
3: Atenție, Tuti! Vine moștenitorul Tuti!
5: Bună ziua, domnule moștenitor!
6: Bună ziua!
7: Ce-i cu păpușa mea? Trăiește orba!
8: Păpușile niciodată nu mor! Domnule moștenitor!
7: Mor însă cei care nu execută ordinele. Unde e păpușa? Vreau păpușa! Toată noaptea mi-a bătut inima mea și durut. Dacă inima mea e de fier, de ce sufăr? De ce mă doare?
3: E, știu eu, probabil că inima dumneavoastră n-a fost bine răsucită. Ai de mine! Nu cumva ați pierdut cheia?
7: Nu, de altfel pedagogul de gardă o răsucește regulat după ce adorm. Altfel inima s-ar opri, dar parcă nu mai are sunetul acela metalic. Bate ușor, ușor ca o... N-am auzit-o niciodată bătând așa.
8: Nu vă faceți griji, domnia noastră. Important e să nu pierdeți cheia.
3: Știți ceva? În noaptea asta, după ce adormiți, am să răsucesc eu personal inima domniei voastre. Iar mâine dimineață o să meargă din nou ca o pendulă. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Și n-o să mai știți ce este aia suferință.
7: Da, eu nu știu ca multe. Ieri seară când se trăgea lângă zidurile palatului și mai apoi când a murit păpușa, am simțit așa o... Nu cunosc cuvintele care pot explica. Parcă era o toamnă rece și păsările își luau zborul, pluteau undeva departe.
9: Domnule moștenitor, am impresia că sănătatea dumneavoastră cam lasă de dorit.
3: Atențiune! 1, 2, 3! Sosește păpușa moștenitorului Tuti!
7: Ce bine! Sosește păpușa mea! Dar tu cine ești?
10: Eu sunt doctorul Gaspar Arnieri. Eu am vindecat-o. Uitați-vă, acum e mai frumoasă și are o rochie mai grozavă ca înainte. Am botezat-o Suo.
11: Suo.
10: Și-am învățat-o să zâmbească și să vorbească.
7: Foarte bine, foarte bine. Ce fericit sunt.
0: Îți place păpușa?
7: Da, e minunată.
1: Atunci e perfect.
10: Într-adevăr, păpușa arată bine.
1: Da. Eu aș vrea să-l întreb ceva pe moștenitorul Tuti.
7: Da?
1: Nu ți se pare că e ceva suspect cu păpușa asta?
7: Nu, totul e limpede ca o zi senină.
1: Am scăpat.

0: E domnilor grăsani, aseară generalul Bonaventura și maestrul de ceremonii, un, doi, trei,
1: da?
0: Au venit la mine și mi-au adus o păpușe stricată.
2: Da.
0: Mi-au comunicat porunca dumneavoastră ca până dimineața să fie reparată, că altfel mi se taie capul.
3: Porunca nu suna chiar.
4: Asta e prea de tot.
0: Au cam exagerat. Dar în cazul în care porunca e îndeplinită,
3: ai drept
4: să ceri
0: orice. Exact. Vedeți? Eu sunt medic și filozof. Mm-hmm. Am două pasiuni, să citesc și să ajut oameni. Ieri, în piața Judecății, au fost construite eșafoduri pentru decapitarea răsculaților.
3: Da,
4: vor fi decapitați!
0: Tocmai asta e! Vă cer să dăruiți prizonierilor libertatea, revocați execuția și ardeți eșafodurile, vă rog.
3: E, drăcia vrea cerere criminală.
4: Dar cum de îndrăznești a pretinde asemenea lucruri?
3: Pentru nimic în lume.
4: Cu neputință. Vor fi executați.
0: Dacă nu aprobați cererea, pot face păpușa să moară. Suoc. Domnul moștenitor o să fie foarte nemulțumit dacă păpușa se va transforma într-o simplă cârpă inutilă.
5: Aprobați cererea doctorului, n-auziți? Eu nu renunț la păpușă, o vreau pe soc.
3: Vai, moștenitorul plânge.
4: Liniștește-te, tu te liniștește-te.
0: Doctore, suntem de acord.
3: Aprobăm, doctore.
4: Generalul să anunțe că iertăm.
5: Soc, ai auzit? Soc, n-ai murit, nu-i așa?
6: Nu, Tuti, n-am murit.
5: M-ai speriat foarte tare. Hai, Soc, să mergem. Vă mulțumesc, domnule doctor. La revedere.
0: La revedere, Soc. La revedere, domnule moștenitor.
3: Hei, doctore, acum ești mulțumit?
0: Pe deplin.
7: Domnilor trei grăsani, conform ordinul dumneavoastră, prizonierii sunt liberi. Am deschis portele închisorii.
4: Foarte bine, foarte bine. Acum duceți-mi pe Prospero.
0: Noi am făgăduit să eliberăm doar deținuții din închisoare.
3: Dar Prospero e închis în cușca de fier și cușca e în palat, în menageria fiarelor.
7: La revedere, doctore!
0: La revedere, domnule!
1: La revedere, doctore! Ce se întâmplă?
5: Cu excelențele lor, domnule!
7: Hei, ține zgomotul ăsta! Cine e și ce vrește?
5: Sunt eu, Ganimet. V-am adus... Doctore,
8: mai ești în viață, vai! Îmi pare foarte bine! Domnilor, vă rog să-i dați drumul doctorului. Dânsul este nevinovat. Păpușa moștenitorului Tuti este însă obraznică, fără pereche. A fugit fără să ceară voie. Dar eu am prins-o și v-am adus-o aici, la palat.
0: Nu se poate.
8: Da.
9: Păpușa? Alta? Nu se poate. Doar Adineaure a plecat cu Tuti. Nu pricep absolut nimic.
0: Nimic?
9: Chipul e același. De necrezut. De unde o ai?
8: Păi cum, nu v-am spus că am prins-o? Eu am prins-o. Adică, recunosc, m-au ajutat și vecinele. Soția brutarului a dat peste ea în brutărie. Soția lăptarului în lăptărie. Soția cofetarului în cofetărie. Și soția cărbunarului în groapă cu cărbuni. Nu, adică nu. În groapă a căzut soția cărbunarului.
7: Stai!
8: Da, chiar așa am strigat și eu. Stai!
7: Gura! Doctore, stai! Stai pe loc, dacă nu te împuși.
8: Mai stai, domnule doctor, de ce te grăbești? Încă n-am terminat. Nu, ține-l, că altfel pleacă iar fără galoși.
0: Îți mulțumesc, tușe Ganimet, pentru grija pe care mi-o porți.
8: N-ai pentru ce, doctore, n-ai pentru ce.
7: Aha, trădare! Am înțeles! Gardă! Dublați străjile! Nimeni nu este încălat! Vă arestez, vă bag la recoare până se vor înlămuri lucrurile! Auzi, domnule, un, doi,
2: 2-3, înțelegi,
9: domnule? Un 2-3. Au apărut două păpuși.
2: Da, una, două.
9: Închisoare cu ei! Luați-i!
5: Totul s-a sfârșit. Vai de mine, ce-am făcut? Ce-am făcut, doctore?
9: Domnule, 1, 2, 3.
10: Da?
9: Trebuie să raportăm cazul celor trei grăsani.
10: Eu aș fi de părere să ascundem păpușa.
9: Aha, am înțeles.
10: Da?
9: Să ascundem păpușa pe care a dus-o mătușa. Da. Rimează, nu? Da.
10: Eu zic să o ascundem în corpul de gardă.
9: Da. Iar escroaca de suoc, care a plecat cu Tuti, să fie arestată, judecată și decapitată.
10: Decapitată? Un, doi, trei. Nu, nu.
9: De ce nu?
10: Păi, de? Nu. Ce ne facem cu Tuti? Când o să afle, o să înceapă să urle, să bată din picioare și atunci, dracu mai știe, cine o să fie decapitat?
9: Și atunci, ce-i de făcut?
10: Așteptăm până se culcă Tuti și atunci noi o să...
9: Așa se dea, o să plecă și el la mătate.
10: Asta ce mai e?
11: E gata tortul! Sosește tortul!
9: Aha, foarte bine! Da. Bine la țanc! Aduceți-l aici și așezați-l în mijlocul sării!
10: Hai, da, hai, da, hai. Și vă rog repede, domnilor, repede! Hai, hai, hai. Adică un, doi, trei, un, doi, trei, un, doi, trei! Să le facem o surpriză, domnilor grăsani! Un, doi, trei și gata! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc!

0: Uite până unde m-au adus baloanele. În sfârșit, cobor, aterizera. Bine că se termină și cu zburatul ăsta. Ce văd? Aterizez într-un tot uriaș, Doamne Dumnezeule! Am intrat în tort?
1: Cum poate să ne zboare normal? Când zboară un înger, începe să fie suspect. Dar când zboară un om, e pur și simplu o brâznicie.
0: Îngrozitor! Îngrozitor! Uite, ne-a distrus tortul. S-a dus capodopera artei culinare. Ei bine, asta se numește catastrofă.
2: Nu înțeleg nimic.
0: Mi-e frică să deschizi ochii. Spuneți-mi, vă rog, unde mă aflu?
1: Gură! În palatul celor trei grăsani.
0: În tortul celor trei grăsani. Cum adică? Dar nu vreți să mă mâncați de viu? Nici nu sunt digerabil.
1: Hai să fii! Să te înveți minte să mai zbori.
0: Da!
3: Sosesc excelențele lor, domnii grăsani!
4: Doi, trei, se aude un zgomot.
5: Zgomot neplăcut.
4: Neplăcut și asurzitor.
0: Domnilor grăsani, domnilor grăsani, îmi pare nespus de rău că urechile dumneavoastră atât de fine
6: aud sunete atât de grosolane. Dar am onoarea să vă reamintesc că se sapă.
0: Da, se sapă un șant care duce de la palat direct în cartierul săracilor.
1: Adică se sapă o tranșee, un fel de drum subteran de-a lungul căruia s-a tras un jur. Un jur din ăla necruțător,
0: un fitil, da, ultima descoperire a științei, un fitil.
1: Da, e suficient să-i dai foc la un capăt?
0: Exact. Și în una, două, trei secunde zboară Ryan în tot cartierul săracilor.
5: Totul o să fie scrum și cedușă. Ce frumos!
7: Și nimeni n-o să scape. Fum și fumingine până în cer.
8: Și jos pe pământ flăcări mari, roșii și îndemiloase. Hai, e divin!
0: Așa, o secundă, domnii mei. Iată capătul care trebuie aprins.
5: Fantastic! E foarte interesant.
7: Da. E comos și simplu. E de ajuns un chibrit.
8: E pur și simplu nemaipomenit.
0: Da. Și acum, domnii miei, tortul!
5: Ce tort formidabil! Tort cu baloane!
8: Priviți garnitura din mine!
0: Da.
8: Ce caragioasă e! Seamănă cu un cap de om!
5: E din marțipan, așa cred!
7: Nu te pricep deloc! E din calvac, nu că...
8: După părerea mea, e din cremă de migdale!
5: Da, să trecem la treabă! Dă-mi un cuțit, general!
7: De ce să ți-l dea ție? Și eu știu să-l dai!
8: Da, să ne dea trei cuțit! Ține, nu. Toți timp să tăiem!
0: Ajutor, scăpați-mă! Ce caut eu aici în tortul ăsta, doar nu sunt ananas! Ce vreți să mă tăiați? Dar bine, poftiți, luați, serviți, gustați! Nu vreți o ureche? Mâncați și vă îndopați! Numai să nu mă necați cu bătăturile mele!
1: Trădare!
0: Ce ajutor!
1: M-a pătruns trădarea în tort!
0: Ajutor, vreau să trăiesc! Sunt un om plin de viață. Decât să mor, mai bine zbor.
1: Cum? Ridează!

0: Sua, spune-mi, tu știi cum e o fetiță adevărat?
1: Da, Cus. Uite, am să încerc să-ți explic. De pildă, o fetiță adevărată te poate trage de la... Uite așa. Ai priceput acum?
0: Da, adică nu știu. Dar o fetiță adevărată poate să fie și atrasă de nas? Da.
2: Cina moștenitorului Tuti.
3: Cina moștenitorului Tuti.
0: Cina. Da, vreau să mănânc, am o foame de lup de când s-a întors păpușa. Vreau să rămân singur cu ea. Garda să stea la 200 de pași de dormitorul meu.
2: Prea bine, domnule moștenitor.
4: Domnule general, da. Fetița e aici.
5: Tuti e frânt de oboseală.
4: Da.
5: După masă adorme repede și atunci noi o
3: vedem. Ce toți și șotiți acolo?
4: Nimic, domnule moștenitor.
6: Noapte bună, domnule moștenitor.
0: Noapte bună. Și acum o să mănânc din prăjitura cu cremă. Să beau și sucul de portocale. Parcă aș mânca și tarta asta cu struguri.
1: Vreau și o tartă cu struguri. Nu, n-am mai mâncat de mult. Nu. Te uiți așa la mine. Mai iau încă una, să știu.
0: Da. Înainte nu mâncai și nu vorbeai deloc.
1: Când? Da. Mulțumește-i doctorului Gaspar. El m-a învățat să vorbesc și să mănânc.
0: Extraordinar, îmi pare bine că mănânci. Dar nu le mânca pe toate, mai lasă-mi și mie.
1: Da? Încearcă să le iei dacă mă prind.
0: Ei,
1: mă prind. Ce-ai făcut? Te-ai lovit? Te doare?
0: Pe mine nu mă doare niciodată nimic. Am o inimă de fier.
1: Da? Ia uite-te la mine. Atunci, de ce ai lacrimi în ochi?
0: Asta nu-i treaba ta, nu-i treaba ta.
1: Uite, eu nu cred că inima ta e de fier.
0: Nu crezi?
1: Nu.
0: Hai, vino mai aproape. Vino,
1: da?
0: vino. Uite, ascultă aici. Ia, ascultă.
1: Ce e asta? Parcă ar fi un ceasornic.
0: Nu e un ceasornic. Nu? Așa-mi bate mie inima. În fiecare noapte după ce adormi, pedagogul de serviciu trebuie să o întoarcă cu cheia asta. Altfel inima s-ar opri brusc și atunci gata cu domnia.
1: Și cu domnia celor trei grăsani?
0: Nu, domnia lor o să ia sfârșit când pendula din sala de recepție o să înceapă să bată.
1: De unde știi?
0: Așa a prezis Tub, savantul.
1: Tub?
0: E un secret?
1: Da. Și Tub, savantul, unde e?
0: Nu știu dacă mai trăiește.
1: Ce?
0: Ultima oară l-am văzut închis într-o cușcă din menagerie, acolo unde e și Prospero, fierarul. Dar ți-am spus că e secret. Cheia pe care o port la gât e cea mai importantă. E și de la inimă, dar și de la cușcă. De-aia trebuie să o păstrez eu. Să nu spui la nimeni, eu e secret de stat. Îmi promiți?
1: Da, îți promit. Uite, n-am să spun nimănui.
0: Sunt cam obosit. Mi-e tare somn. Dacă adorm, te rog să-mi întorci tu inima, da?
1: Da.
0: Uite, poftim cheia.
1: Bine. Acum, culcă-te liniștit. Hai. Am eu grijă de inima ta. Hai. Somn ușor. Așa. Vise plăcute. Gata. A adormit. Ia să vedem de unde trebuie să-i întorc car cu inimii. Aici, nu? Aha! Uite aici, în spate, un loc, da? Să mă grăbesc! Așa! Și acum să găsesc drumul spre menagerie.

0: Domnule 1-2-3, Tuti e aici.
1: Doarme?
0: Scoate flaconul și toarne în ureche, ușurel, ușurel, picătură cu picătură.
1: Sunt total 10. Prima e foarte rece, rimează. Da. Și a doua nu provoacă nicio senzație, da. Iar la a treia dispare orice simțire. Da.
0: Un, doi, trei, un, doi. Așa.
1: Așa. Un, doi, trei.
0: Așa.
1: Un, doi.
0: O să doarmă trei zile în șir.
1: Un, doi, trei.
0: Trei zile.
1: Unu.
0: Și trei nopți. Fără să se trezească.
1: Iar când se va trezi, păpușa nu va mai fi aici și nu va ști ce s-a întâmplat cu ea. Așadar, un, doi, trei și luăm fetița.
0: Da, da, da, unde e?
1: Cum, unde este?
0: Unde?
1: E ciudat. Nu e nicăieri.
0: A fugit pungă-soaica. S-o căutăm prin tot palatul, prin toată grădina, la menagerie,
1: da.
0: S-o găsim cu orice preț. Pungă-soaica! Pungă-soaica! Pungă-soaica!

0: să zic că asta e menajul meu. Ce necuști! Unde-o fi Prospero? Să-l găsesc. Prospero! Prospero!
1: Suoc!
0: Prospero!
1: Suoc!
0: Cine mă strigă? Tu ești Prospero! De unde mă strigi?
1: Aici.
0: De unde? Unde?
1: Aici, suoc! În sfârșit ai venit, micuța mea, suoc!
0: Cine ești? Ai unghii lungi și covoiate! Tu nu poți fi Prospero!
1: Nu, nu, suoc! Nu, eu sunt Tup, savantul!
0: Tup,
1: nu,
0: Tup?
1: Nu te teme! Știu, știu, nu mai semăna om! Te-ai făcut mare, suoc! Am fost sigur că am să te mai văd înainte de a muri.
0: De unde mă cunoști?
1: Te cunosc de căderea de o șchioapă. În urmă cu 10 ani și mai bine, cei 3 grăsani m-au chemat la palat, unde mi-au arătat 2 copii, un băiat și o fetiță, frate și soră. Mi-au poruncit să-i pun băiatului o inimă de fier, ca să ajungă un om rău, crud și aspru, să nu se lase niciodată înduioșat. Am refuzat pentru că nicio inimă de fier, de gheață sau de aur nu poate înlocui o inimă adevărată.
0: Tuti! E vorba de Tuti! Prin urmare nu e adevărat!
1: Sigur că nu e adevărat! Dar i-au băgat în cap care inimă de fier. Pe mine m-au azvârlit în cușca asta de peste 10 ani și de atunci nu m-am mai tuls, nu m-am mai ras și nici unghiile nu mi le-am mai tăiat. M-au închis ca să nu divulg secretul.
0: Ce secret?
1: Pentru că sunt om de știință. Mi-au poruncit să-i fac moștenitorului Tuti o păpușă care să semene cu tine.
0: Așa, deci?
1: Iartă-mă, iartă-mă, suoc, iartă-mă pentru tot. Acum pot să mor liniștit.
0: Da.
1: Suoc, ia te rog, pergamentul ăsta. Aici scrie tot. Absolut tot. Du-te, du-te, vreau să vezi cum mor.
0: Nu, nu,
1: nu. Iartă-mă, suoc.
0: Stai.
1: Iartă-mă.
0: Nu, nu muri încă, nu, nu. Eu, eu cine sunt? Nu mi-ai spus, eu nu. Oh. Și Prospero? Unde e? Prospero? Prospero!
2: Sunt aici. Cine mă strigă?
0: Eu!
2: Tu?
0: Da!
2: Cine ești tu?
0: Eu sunt Suoc! Suoc! M-a trimis Tibul, acrobatul! Am venit special ca să te eliberez. Dar din aur am dat peste un monstru care avea voce de om. La început am crezut că ești tu. Monstrul a murit.
2: Savantul Tub?
0: Da.
2: A murit?
0: Da. M-am speriat foarte tare la gândul că și tu ai... Oh, ce bine îmi pare că trăiești. Am să stau drumul chiar acum. Chiar acum.
2: Suoc, ești o fetiță foarte curajoasă. Dar știi, cușca mea e încuiată.
0: Și cheia e la mine. Oh, Tibul îți transmite că mâine dimineață poporul o să pornească din nou la asaltul palatului și tu trebuie să fii în frunte.
2: Da, bine, atunci... Atunci... Să mergem.
0: Nu, nu, eu rămân aici. Toți cred că sunt păpușa lui Tuti.
2: Așa?
0: Așa că eu rămân la palat și când apar zoile, mă deschid porțile. Mă despurc eu.
2: Bine, atunci... La revedere, suoc! La revedere! Pe curând!
0: Ce?
2: Ale!
0: Nu, Să o iei la dreapta, prin parc.
1: Aha.
0: La revedere!
1: Bine.
0: Ale!
1: Ale!
3: Ți spun, domnule general, și ridicați felinarul mai sus.
4: Oh. Ah. Ei, drăcirea dracului, mai coborăm mult.
3: Dar eu știu, n-ai zis ce? Ce umezeală e aici, plec și să sărăcesc.
4: Toate le pătirim din cauza ticăloasă, ăia mici.
3: Da. Ce spuneam eu? Un, doi, trei și-a plecit. O să dăm de dracu și dar cine e acolo?
4: Nu e dracu.
3: Nu?
4: E păpușa măștenitorului Tuti.
3: Aha.
4: Domnule, un, doi, trei, puneți mâna pe ea.
3: Da?
4: Încercuiți-o.
3: Da?
4: Așa. Acum să vedem ce o să te faci. Încrezutul.
3: Da?
4: Domnule, un, doi, trei, băgați-o în cușcă.
3: Da, imediat, dar nu. Nu, pentru că eu sunt de altă părere. Propun să organizăm aici, acum, imediat, cât ai zice, 1, 2, 3, o judecată dreaptă.
4: Excelentă idee!
3: Nu-i așa?
4: N-are niciun rost să pierdem vremea.
3: Bineînțeles!
4: 1, 2, 3, mai vrea să pierdem timpul și să te ocupi de convocarea acestui tribunal special?
3: Cum trebuie, dar cu plăcere! Am să invit chiar eu, personal, pe cei trei, 1, 2, 3, nu? Grăsani!
4: Iar dumneata, domnișoară, ai să intri în cușcă! Ai să stai alături de prostul meu, răzvrătitul!
3: Da!
4: Dar ce văd? Cușca e goală! Uite, poate!
3: Bine!
4: Gardă! Soldați! Puneți mâna pe el! Prindeți-l viu sau mort!
0: Nici viu, nici mort! Eu i-am dat drumul!
4: Cum?
0: Eu l-am salvat pe Prospero!
4: Aha! Tu! Hai să-mi o plătești, cum?
3: Ha? De aici, de aici, vă rog! De aici, înălțimile voastre! Stați! Coboriți cu grijă, vă rog! Știți, n-avem balustradă! Dacă vă e greu, dacă ați obosit, sprijiniți-vă de mine!
4: Da,
3: vă rog, 1, 2, 3,
4: domnilor grăsani, să vedeți! Ea e de vină!
3: Da!
4: Da, nemernica asta, din cauza ei, a dispărut Prospero!
3: Da, stați puțin, nu-i nimic! Chiar acum, imediat, aici, acum, 1, 2, 3, o să o judecăm pe obraznica asta mică și o să ne treacă supărarea.
5: Da, și după ce o să o executăm, o să fim iarăși vesti.
3: Bineînțeles.
6: De ce să ne necășim degeaba? Dacă a fugit, să-i fie de bine.
3: Dar o să-l prind, generale, nu-i așa?
4: O, da, sigur că da. Treaba lor e să fugă, a noastră e să-i prind.
5: Hai să înceapă judecata, mă, cam plictisesc.
6: Cum ai reușit să le eliberezi pe Prospero?
7: Auzi, ticăloasă, ai de gând să răspunzi sau nu?
3: Răspunde până la 1, 2, 3!
4: Răspunde, dată!
5: Ce fetiță ticăloasă!
3: Ce nemernică! Acum e totul foarte clar!
7: A furat cheia de la Tuti și l-a eliberat pe Prospero!
3: Deci, atenție, totul e limpede! Domnule general, vă rog să rostiți sentința!
4: Tribunalul o condamnă pe fetița Suoc la moarte! Pentru crimă împotriva statului și dușmănie înverșunată contra celor trei grăsani! Batiți ușiată de piare! Gardă executare!
0: Mult tu aici! Ce mă facă?
7: Ale, hai, trece în subelerină în locul păpușului.
5: Noi n-a vrut să vorbească. Să vedem ce-o să discute cu tigru.
8: A zvârlit-o mai repede.
7: Dați-mă la o parte.
8: Vreau să văd. Hai să vedem tot.
5: Să vedem.
3: E o păpușă. Păpușa cea veche! Vai de mine! Ea a fost sfâșiată! 1, 2, 3!
4: Unde e fetița? N-avea unde să fugă! E pe aici, pe undeva! Trebuie să...
3: Cât ai zice 1, 2, 3, în maximum 5 minute o să o prindem!
4: O auziți? Râde de noi, bestia!
3: Da!
7: Ce se aude?
4: Ce-i asta?
3: Aoleu! Aoleu! Poporul atacă iarăși!
4: Trădare! Ne-au trădat gârzile! Au trecut de partea poporului!
3: Da? Vai de mine! Uitați-vă! Răzvrătiții au intrat în palat!
4: Trebuie să fugim! Să fugim repede!
3: Da! Dar unde să fugim? Aici suntem ca într-o cursă de șoareci!
4: Unde să fugim?
7: Predați-vă! Predați-vă! Poporul a învins! S-a terminat cu domnia giftuiților și șnapanilor!
3: Bine, da!
7: Orașul e în mâna noastră, să vezi domnie!
3: Vă rog frumos, nu mai strigați așa! Nu este distins să țipați așa tare! Entuziasmul, admirația trebuie să exprimate în fraze frumoase, melodioase!
7: Îndruge acolo, mă, notă falsă! Mă, turnătorule, măscăriciul gresanilor!
3: Cum? Au ce mi-au urechile? Eu măscărici? Eu notă falsă? Ce calomnie!
7: Ei, uite că o să te judecăm împreună cu generalul și cu cei trei grăsani.
3: Cum?
4: Nu ne atingeți!
3: Iertare!
7: Vă dăm tot ce dorim! Dacă nu vă mai credem, prea de multe ori mi-ați mințit.
3: Yes!
0: Oameni de nimic!
3: La închisoare!
1: Am învins! Uitați-vă la grăsani! Nici măcar n-au putut fugi din cauza burților lor! N-avem nevoie de lene și de lacomi! De azi înainte vom fi stăpâni pe munca noastră! Vino cu acest loc!
0: Da!
1: Prieteni, vedeți fetița asta? E foarte curajoasă. Are o inimă mare. Ea m-a salvat.
7: Zoc e prietena mea cea mai bună, cea mai deșteaptă, cea mai veselă.
0: Ticul, te rog, nu exagera. N-aș fi putut face nimic dacă nu m-a ajutat doctorul Gaspar Arnieri. Domnule doctor, vină, domnule doctor.
7: Ale, de unde vii, doctore? Bună dimineața!
9: Bună dimineața! Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
9: Bine v-am găsit! Eu și mătușa Ganimed ne-am cam rătăcit prin labirinturile palatului. Într-una din camere am dat de băiatul ăsta. Ai vino! Vino, băiatule! Nu te speria!
10: L-am găsit dormind!
9: Nu înțeleg cum putea să doarmă când se petrec asemenea evenimente!
10: Pentru că l-au adormit cu picături de lăcrămioare.
0: Nu te teme, du-te, hai, apropie-te, hai, du-te.
3: Dar ăsta e puiul de lup.
7: Nu! Mi-a spus-o și el în mână, la menajerie cu el. Lăsă puiul de lup, inimă de fier.
0: N-aveți dreptate.
4: Opriți-vă! Greșiți!
1: Vedeți pergamentul ăsta? L-am de la soc. Iar ei i-a încredințat savantul Tub. Ascultați mai bine ce scrie.
0: Ce scrie? Ia,
1: citește, suoc. Citește.
0: Da. Ați fost doi copii, frate și soră. Suoc și Tuti. Când ați împlinit 4 ani, gărzile celor 3 grăsani v-au răpit din casa părintească și v-au adus la palat. Iar eu am fost chemat de cei 3 grăsani care mi-au poruncit să fac o păpușă care să nu se deosebească cu nimic de fetiță. Cu ajutorul științei am izbutit. Când suoc am plinit 5 ani și păpuș am plinit 5 ani, atunci m-au despărțit. Tuti a rămas la palat cu păpușa, iar suoc a fost dăruită unui circ ambulant. Eu, ca să nu divulg secretul, am fost închis într-o cușcă. Vă rog să mă iertați. Cu toții am fost năpăstuiți de cei 3 grăsani. Iartă-mă, Tuti! Numele tău înseamnă despărțit. Iartă-mă, suoc! Numele tău înseamnă viață!
3: Suoc? Adică viață?
0: Viață, da! Acum ai înțeles, Tuti? Eu nu sunt o păpușă! Sunt o fetiță adevărată!
11: Acum e rândul vostru, paraziții.
12: Stați puțin, 1, 2, 3. 1, 2, 3, adică 1, 2, 3 secunde. Pot să-mi aprind o țigară?
11: Da, de când fumezi tu scrumbia fumată?
12: E ultima mea dorință.
13: Stai puțin.
12: Ce vrei? Nu înțeleg nimic.
13: Opriți-l! Vrea să arunce în aer cartierele săraților.
14: Da.
13: Dacă aprinde fitilul, totul se preface în scrum.
15: De unde vii tu, vânzătorule de baloane?
13: Din cer. Îndată ce au început împușcăturile, baloanele mele s-au înălțat spre cer și eu m-am ridicat odată cu ele. Și când lupta s-a sfârșit, am coborât și eu. Deci, am învins. Suoc.
0: Da?
13: Poftim un balon roz. Tuti.
0: Da.
13: Iar ție, uite, unul albastru.
0: Mulțumesc.
15: Și dacă vreți ca baloanele colorate să rămână pe pământ frumoase și întregi, vă rog să nu mai trageți.

0: Ați ascultat Trei grăsani, bazm de Oleșa și Goriunov, în românește de Sonia Filip. Distribuția a fost următoarea: doctorul Gaspar, Constantin Dinulescu, Suoc, Alexandrina Halic, Tușa Ganimed, Lili Nica Dumitrescu, Tuti, Cristian Rotaru, generalul Bonaventura, Valentin Teodosiu, 1-2-3, Eugen Cristea, Tibul, Stelian Nistor, Prospero, Mihai Niculescu, primul grăsan, George Oprina, al doilea grăsan, Cicerone Ionescu, al treilea grăsan, Ion Gheorghe Arcudeanu, Tub, savantul, Boris Petrov, vânzătorul de baloane, Dumitru Angel, în alte roluri, Violeta Berbiuc, Vasile Lupu, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Dan Bobe. Asistența tehnică, Pia Popescu și Stella Botez. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Vasile Manta.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Pata fără zestre. Adaptare radiofonică după piesa cu același nume a lui Alexandru Nicolaevici Ostrovski.
2: Anul 1869. Într-un orășel de pe Volga.
3: Nici țipele de om pe bulevard. Degeaba am scos mesele pe terasă.
4: Parcă n-ai ști cum e sărbătoarea. Trăim doar după datinile vechi. După a doua liturghie, oamenii se îndoapă cu plăcintă și borci. Iar pe urmă, după ce s-au îndopat de s-au ghiftuit, 7 ceasuri îi trag la ghioase. Nu le mai arde să vie la cafenea.
3: Ei, și dumneata 7. 3-4 cesuleți acolo. Și asta-i datină cu socoteală.
4: După vecernie se trezește și dau pe gâceai până-i apucă stenahoria dintâi.
3: Stenahorie? Ce stenahorie?
4: Ia stai și tu lângă samovar și înghite tacticos preț de 2 ceasuri ceaiuri fierbinți și o să afli. După ce se nădușesc de vreo 6 ori, stenahoria a doua se apropie. Atunci lasă baltă ceaiul și o pornesc pe bulevard să ia aer și să se plimbe. Acum însă iese la aer numai publicul și manticos. Uite-l de pildă pe Mochi Parmionuci Cnuvrov. A ieșit să facă mișcare.
3: Pentru ce taci într-una?
4: Taci? Deștept ești. Cum vrei să vorbească când e toldora de milioane? Cu cine vrei să facă conversații?
3: Uite-l că se întâlnește cu Vasilii Danilici, care vine de sub deal. Parcă nu e și el bogat și stă de vorbă cu oameni.
4: Vasilii Danilici e încă tânăr. Se delevnicește cu lucruri de mică importanță. Nu-și prețuiește destul valoarea. Când o îmbătrâni, se va schimba și el în idol.
5: Ochii Parmionici, am onoarea să vă salut.
6: Vasilii Danilici, încotro.
5: De la debarcader. Am așteptat pe Serghei Sergeici Paratov, dar n-a venit. Cumpăr un vapor de la el.
7: Să trăiți.
5: Bună dimineața, Ivan. Ce-ar fi să ne răcorim un pic, Mochi Parmionici?
8: Vai de mine, așa de dimineață? Dar nici n-am prânzit.
5: Nu face nimic. Mi-a spus un englez director de fabrică că pentru a scăpa de guturai e bine să bei șampanie pe stomacul gol. Iar eu am răcit puțin la seară.
8: Nu, n-are niciun rost, nu. Or să se uite oamenii la noi și or să spună: nici nu s-a luminat bine de ziua și beau șampanie.
5: Ca oamenii să nu ne vorbească de rău, o să bem ceai.
8: A, da, ceaiul e altceva, da.
5: Gavrilo!
4: Da.
5: Adune ceai de-al meu, înțelegi? De-al meu.
4: Am înțeles.
8: Dar ce, dumneata, bei un ceai special?
5: Tot șampanie e, numai că o toarnă în ceainic și o servește cu pahare și farfurioare.
8: Ingenios!
5: Nevoia te învață, Mochi Parmionici. Ați auzit noutatea? Se mărită Larisa Dimitrievna.
8: Se mărită? Ce vorbești? Cu cine?
5: Cu Carandă, șef.
8: Ce prostie mai e și asta? Ce fantezie! Dar cine e Carandă, șef? Ce partidă nepotrivită pentru Larisa Dimitrievna.
5: Bineînțeles, nepotrivită. Dar ce să-i faci? De unde să iei logodnic? O fată fără zestre?
8: Be, tocmai cele fără zestre găsesc logodnici buni.
5: Au trecut vremurile alea. Înainte erau pretendenți cu duiumul. Se găseau și pentru cele fără zestre. Acum însă au ajuns la ananghie. Ai zestre, ai și logodnici. Deprisos dus. Parcă Harita Ignatievna o mărita cu Carandă, șef, dacă ar fi găsit altul mai bogat.
8: Ogudalovii sunt totuși oameni de familie bună. Și deodată se ia de ginere un oarecare Carandă, șef? Un simplu funcționăraș fără avere? Cu șiretenia ei? Casa lor e doar întotdeauna plină de burlaci.
5: De venit la ea vin toți pentru că e rost de câteva ceasuri plăcute.
7: Domnișoara e drăguță, cântă din gură, din felurite instrumente, apucăturile gazdei libere. Astea toate atrag. Dacă să te însori, trebuie să chibzuiești.
4: Și totuși mă mir. E posibil ca Larisa Dimitrievna să nu fi găsit niciun pretendent în afară de Carandășev?
7: S-au găsit, dar fata e cam simpluță.
4: Cum așa? Adică proastă?
7: Nu, nu e proastă, dar îi lipsește și retenia. Nu e ca mămica. Aia e toată și retenie și lingușeală. Pe când fata, te pomenești că strântește tamne sau ce nu trebuie.
4: Adică adevărul.
7: Da, adevărul. Ori fetele fără zestre n-au voie să facă așa. Tot ce îi place sau displace, spune pe față. Uite, anul trecut a apărut Serghei Sergeici Paratov. Nu-și lua ochii de la el. Când s-a venit vreo două luni, a îndepărtat toți pretendenții și apoi nu-i s-a mai știut de urmă. A dispărut nu se știe unde.
4: Dar ce s-a întâmplat cu el?
7: Cine-l știe? E o fire ciudată. Și cât l-a mai iubit săraca fată. Era aproape să moară de durere. Simțitor suflet, nu? A luat trenul după el să-l ajungă. Maică s-a adus-o înapoi de la a doua stație.
4: Dar după Paratov au mai fost și alți pretendenți.
7: I-au năvălit doi, un bătrân cu podagră și un parvenit administrator al unui cneaz, unul veșnic beat. Larisa nu putea să-i sufere, dar trebuia să fie amabilă. Mămica poruncește.
4: Atunci traiul ei nu e de invidiat.
7: Pe urmă s-a înființat casierul ăla. Ce mai zvârlea cu bani? Au umplut-o pe Harita Ignatievna. Pe toți rivalii a îndepărtat. Dar nu i-a fost dat să se fălească mult timp. Chiar în casa lor a fost arestat. A fost un tărăboi strașnic. O lună încheiată, o gudolăvele nu a mai scos capul în lume. Atunci Larisa i-a spus ritos maică-si: destul ne-am făcut de râs. M-am mărit cu primul care mă cere. Fie bogat, fie sărac, nu mai aleg. Și hop, Carandășev la țanc cu cererea.
4: Dar de unde a apărut Carandășev ăsta?
7: Se vârtea de mult la ele în casă, de vreo 3 ani. De alunga nu-l alungau, dar nici vreo considerație deosebită nu-i se dădea.
4: Să zic acum e răsplătit pentru statornicia lui. Cred că e fericit.
7: Încă ce fericit? Sclipește ca cireașa coaptă. Să mor de râs, nu altceva. Hotărăște pe Larisa pe bulevard, umblă cu ea la braț, cu nasul ridicat atât de sus. Și cum nu se uită în jurul lui, e de mirare că nu se ciocnește cu nimeni. Și-a mai pus și ochelari. Nu se știe de ce, că niciodată n-a portat. Când salută, abia moție din cap. Și pe urmă s-auzi cu ce ifos vorbește. Înainte nici nu-l simțea, iar acum tot eu vreau, eu doresc.
4: Păcat de biata Larisa Dimitrievna. Păcat.
7: Dar de când atâta milă?
4: Bine, dumneata nu-ți dai seama că femeia asta e creată pentru lux? Un briliant scump are nevoie de o montură de preț.
7: Și de un bun ciuvai argint.
4: Ai spus un mare adevăr.
7: Eu însă așa cred. Îl va lăsa repejor. Acum e cam moartă. Dar când și-o reveni și o să se uite mai cu luare aminte la el, când l-o vedea și l-o vedea așa cum e, uite, vorbești de lup și lupul la ușă.
9: Bună ziua, domnilor!
10: Carita Ignatievna, luați loc, vă rog.
9: Bună ziua, Mochi Parmionici!
7: Nu poftiți un pic de ceai?
9: Oh, n-aș fi împotriva unei ceșcuțe.
10: Ivan! Da. Adu un cociașcă și mai toarnă apă fiartă.
11: Am înțeles.
12: Ce fantezie, ce fantezie ciudată! Să bei ceai la ora asta. Îmi mir.
7: Ce vrei? Mi-e setei, domnule Carandășev, și nu știu ce să beau. Dă-mi un sfat, îți voi fi foarte recunoscător.
12: E amiază. Se poate bea un păhărel de vodcă sau mânca o chifteluță cu un păhărel de vin bun.
4: Chifteluță.
12: Asta este aperitivul meu obișnuit.
7: Halal de așa viață, Harita Ignatievna, da, de invidia. De ce nu mi-e dat o zi măcar să trăiesc ca dumneata, domnule Carandășev? Vodcă și vinișor. Dar noi n-avem voie. Riști să ți se tulbure judecata. Dumitale ți-a permis totul. Nu-i primești să-ți pierzi capitalul, fiindcă nu-l ai.
10: Însă noi ne-am născut pe lume împovărați. Avem afaceri foarte mari, așa că n-avem voie să ne pierdem judecata. Eu și ceaiul beau rece.
9: Ceaiul e rece, ce-i drept, Vasea? Numai că mi l-ai turnat prea tare.
10: Serviți, faceți-i plăcerea, în aer liber nu face rău.
12: Ascultă, Ivan, da. Vino astăzi la mine să servești la masă.
11: Am înțeles, domnule Carandeșef.
12: Vasile Danilici,
11: da?
12: Vei fi invitatul meu.
11: Mulțumesc.
12: Mochi Parmionici, nu v-ar face și dumneavoastră plăcere să luați astăzi masa la mine?
4: La dumneata?
9: Mochi Parmionici, e ca și cum ar fi la noi. Masa o dă pentru Larisa.
4: Da? Atunci dumneata mă inviți. Bine, viu.
12: Așa că sper.
4: Am spus odată că viu.
9: Domnul Carandeșev e viitorul meu ginere. O mărit pe Larisa cu el.
4: Treaba dumitare.
12: Da, Mochi Parmionici, o fac pe riscul meu. Eu, în general, așa am fost întotdeauna. Mai presus de prejudecăți.
4: Mochi Parmionici e aspru.
9: Da, dar și el e sincer.
12: Eu doresc ca Larisa Dimitrievna să fie înconjurată numai de oameni de soi.
9: Bine, bine, bine.
4: Înseamnă atunci că și eu fac parte dintre oamenii de soi. Mulțumesc, nu mă așteptam.
10: Vasile Danilici, se apropie rândunica.
4: Mochi Parmionici, se apropie rândunica. Nu doriți să priviți? Noi nu coborăm, o privim de pe deal. Nu, să mergem, e interesant.
9: Vasia, mă duc acasă cu trăsura ta.
10: Duceți-vă, nu mai trimiteți-mi eu înapoi mai repede.
9: Numai decât, foarte gentil, Vasia. Mochi Parmionici, ne pregătim de nuntă. N-ai să mă crezi câte grijă am pe cap.
4: Da.
9: Ah, și atâtea cheltuieli la care nici nu te aștepți. Uite, mâine e ziua de naștere a Larisei și aș vrea să-i dăruiesc.

0: Dumneata.
1: Mai nimic, fleacuri. Ah, te știi cât mă atrage pădurea, dincolo de Volga. Să plecăm, să plecăm de aici.
0: Se pare ciudat. Despre ce putea să vorbească cu dumneata?
1: Întrucât te privește ce am vorbit.
0: Și îi spui Vasia. Ce înseamnă familiaritatea asta cu un bărbat tânăr?
1: Dar ne cunoaștem din copilărie. De mici ne-am jucat împreună, așa că m-am obișnuit.
0: Trebuie să te lași de obiceiurile vechi. Ce intimitate cu un flecușteț prost, bun de nimic. M-ai derăbdat ceea ce a fost la voi până acum.
1: N-a fost nimic rău la noi.
0: A fost o șatră țigănească. Iată ce a fost. Ce este asta? De ce te-ai supărat?
1: Fie cum spui, șatră țigănească. Numai că în ea era plăcut să trăiești. Poți dumneata să-mi dai ceva mai bun ca această șatră?
0: Firește?
1: De ce mă umilești tot timpul cu această șatră țigănească? Crezi poate că o asemenea viață îmi plăcea? Ascultam de poruncă. De viața asta avea nevoie mama. Însemna că vrând nevrând trebuia să îndur. Dar ca să-mi scot tot timpul ochii cu șatra țigănească, e sau prostie, sau cruzime. Dacă n-aș fi căutat liniștea, singurătatea, dacă n-aș fi vrut să fug de oameni, m-aș mărita cu dumneata. Află, înțelege odată și nu atribui alegerea mea cine știe căror merite pe care eu încă nu le văd la dumneata. Caut să te îndrăgesc. Mă ademenești o viață modestă, de familie. Mi se pare că va fi pentru mine raiul. Nu vezi că mă găsesc la o răspântie. Susține-mă. Am nevoie de îmbărbătare, de mângâiere. Poartă-te cu mine delicat, blând. Prinde clipele astea. Nu le scăpa.
0: Larisa. Larisa Dimitrievna. Eu nu am vrut deloc să te jignesc. Am spus și eu așa.
1: Ce înseamnă așa? Adică fără să te gândești? Dar n-ai înțeles că în cuvintele dumitale e o jignire? Sau ce să cred?
0: Că am spus-o fără intenție.
1: Atunci e și mai rău.
0: Te rog. Te rog să mă ierți. Oh,
1: să lăsăm asta. Numai că de aici înainte, fii mai prevăzător. Șatră țigănească. Da, e adevărat. Dar în această șatră au fost și oameni buni, cu suflet ales.
0: Și care nume au fost acești oameni buni, cu suflet ales? Nu cumva Serghei Sergeiici Paratov?
1: Te rog, nu pomeni de el.
0: Pentru ce anume?
1: Fiindcă nu-l cunoști. Și chiar de la-i cunoaște, iartă-mă, nu dumneata poți să-l judeci.
0: Pe oameni îi judeci după purtări. Oare s-a purtat bine cu dumneata?
1: Asta mă privește numai pe mine. Dacă eu șovăi și nu îndrăznesc să-l condamn, atunci nici dumitale nu o să-ți îngădui.
0: Larisa, Larisa Dimitrievna, spune-mi, numai te rog, vorbește-mi deschis.
1: Ce dorești?
0: Întrucât sunt eu mai rău ca Paratov.
1: Nu. Nu te rog.
0: Tu-mi voie, dar de ce?
1: Nu. Nu trebuie. Nu trebuie. Ce comparație.
0: Vreau să aud neapărat din gura dumitale.
1: Nu întreba. Nu trebuie.
0: Și de ce o are?
1: Deoarece comparația nu va fi în favoarea dumitale. Luat așa cum ești, dumneata, însemn ceva.

0: Ești om bun, cinstit, dar în comparație cu Serghei Sergeici, nu mai ai niciun preț.
1: Astea sunt doar vorbe. E nevoie de dovezi.
0: Dar cu cine vrei să te compari? E cu putință o asemenea orbire. Serghei Sergeici e bărbatul ideal. Dar înțelegi dumneata ce înseamnă ideal? Se poate prea bine să mă înșel. Sunt încă tânără, nu cunosc când de ajuns oamenii. Dar această părere nimic nu va putea să mi-o schimbe. Va muri odată cu mine.
1: Hai să admitem că Paratov are unele merite, cel puțin în ochii dumitale. Dar cine e negustorașul ăsta, Vojevatov, Vasia al dumitale?
0: Nu cumva ai de gând să faci pe gelosul. Nu. Te rog, lasă la o parte asemenea prostii. E meschin. Nu pot îndura, ți-o spun dinainte. N-avea teamă. Nu iubesc și n-am să iubesc pe nimeni.
1: Dar dacă se ivește din nou Paratov?
0: Se înțelege că dacă s-ar ivi Serghei Sergeici și-ar fi liber, atunci ar fi de ajuns o singură privire. Liniștește-te. Nu s-a ivit. Iar acum chiar de s-ar ivi, e prea târziu. Fără îndoială că nu ne vom mai revedea niciodată. Ce-i asta?
1: Cine știe ce negustor îngânfat coboară de pe vasul său și în cinstea lui se trage o salvă.
0: Vai, ai cum am speriat.
1: De ce? Să-mi fie cu iertare.
0: Îmi sunt nervii zdruncinați. M-am uitat în vale și s-a învârtit pământul cu mine. Până jos poți să te lovești crâncen.
1: Să te lovești numai? E moarte sigură. Jos e pavat cu bolovani. De altfel, distanța e așa de mare încât poți muri înainte de a ajunge la pământ.
0: Hai de acasă. Se face târziu.
1: Ai dreptate. Mai ales că am și invitați la masă. Să mergem. Să mergem, Larisa Dimitrievna. Te rog.
2: Serghei, Serghei!
3: Am spus eu că el e, că doar e știut șoimul după zbor să cunoaște.
2: Trăsura urcă dealul goală, da. Semn că domnul auto pe jos. Da, uite-i! A zisit boierul, bine ați venit, Serghei, Serghei!
4: Bine ați venit, Serghei, Serghei! Cu măturica asta. Vin de pe apă, pe Volga nu-i praf.
2: Lăsați boierile, se poate, de un an întreg v-am văzut, așa că de bine ce ați venit, Serghei, Serghei! Bine ați venit, Serghei, Serghei!
4: Da, domnilor, am și uitat să vă prezint pe prietenul meu. Moche Parvonuci, Vasile Danilici, vă recomand pe Robinson.
2: Și mai cum? N-are nume după tată?
4: Robinson și atât.
5: Robinson, Ferș.
4: Ei, ce vrei?
5: Ia mea să prieteni și eu mor de sete.
4: Ei, așteaptă să ajungem la hotel.
5: Voilà, poate să ne servească și aici.
4: Ei, hai, hai, du-te, dracu, să te ia. Gavrilo!
3: Da.
4: Să nu-i dai domnului ăsta mai mult de un păhărel. E arțăgost din fire.
3: Am înțeles.
5: Serj.
3: Poftiți, vă rog, cu mine, Serge. Domnule Robinson.
4: Acesta e, domnilor, un actor de provincie. Șceaslițev Arcadie.
2: De ce-i spui atunci Robinson?
4: Iată de ce. Călătorea odată pe un vapor, nu știu care, cu un prieten de-al lui. Ah! Fiul negustorului neputiovui. Bineînțeles, amândoi beți turtă. Toate năzbâtiile care treceau prin cap, ceilalți pasageri le răbdau. Când odată, ca o culme a neobrăzării, au născocit o reprezentare dramatică. S-au dezbrăcat în pielea goală, au spintecat o pernă, s-au tăvălit în puf sub cuvânt că interpretează două roluri de sălbatici. Capitanul, la cererea călătorilor, i-a debarcat pe o insulă nelocuită. Treceam în plină viteză pe lângă insulă. Mă uit, cineva striga spre noi ridicând brațele. Eu imediat, stop! Mă urc într-o barcă și dau de artistul și ceaslif său. L-am luat pe vapor, l-am îmbrăcat din cap până picioare cu haine de ale mele. Noroc că am destul îmbrăcăminte pe vapor. Ei, ce vreți, domnilor? Am o slăbiciune pentru artiști. Iată de ce l-am botezat Robinson. Domnilor, cred că îmi dați dreptate. O călătorie e o plictisală de moarte. Așa că ești bucuros de orice tovarăș care te face să petreci.
6: Sunt de aceeași părere.
2: Vă să zic că e vesel.
4: Ai un partener foarte hazliu.
2: Și poți să glumești cu el?
4: Cât poftești, nu-i supărăcios. Uite, Vasile Danilici, ca să-ți fac plăcere, poți să ți-l împrumut pentru 2-3 zile.
2: O-ți mulțumesc foarte mult. De-mi va fi de plac, n-o să rămâie în pagubă.
4: Domnilor, am o veste mare pentru dumneavoastră. Mă însor cu o fată foarte bogată. Iau ca zestre mine de aur.
2: Așa zestre mai zic și eu.
4: E să mă costă cam scump. Trebuie să mi-au rămas bun de la libertatea mea, de la viața plăcută de până acum. De aceea, domnilor, să ne dăm osteneala să petrecem cât mai vesel ultimele zile.
2: O să ne străduim, Serghei, Serghei, o să ne străduim.
4: Tatăl logodnice mele e un bărbat de stat, important. Bătrânul e sever, nici nu vrea să audă de cântărești, țigani, chefuri și altele. Nici chiar pe cei care fumează prea mult nu-i poate suferi. Trebuie să te îmbraci în frac și parle foncé, parle foncé. Uite de asta, acum mă antrenez cu Robinson. Numai că el poate ca să-și dea aere sau dracu, știi de ce? Îmi zice la Serge, iar nu simplu Serge. Caragios, nu? Dar iată că se întoarce. Robinson, que fait vous là? Venez, venez.
5: Comment?
4: Oh, quel accent! Ascultă, Robinson, termină cu ticălosul vostru obicei de a părăsi o societate aleasă ca să te înfunzi în toate cârciumile
2: tale. Băi, ăsta e năravul lor, al actorilor.
5: Băi, la Serge, ai și găsit prilejul să le spui cine voi avea.
4: Iartă-mă, dar trebuia să dezvălui taina pseudonimului tău.
2: Noi, Robinson, n-o să te dăm de gol. Cu noi tu treci drept englez.
5: E cum, așa deodată pierd tu? Când oare am băut dintr-o cupă amândoi?
2: Asta n-are importanță. Ce de fasoane la el?
5: Eu nu pot să feri familiaritățile și nu permit la oricine.
2: Eu nu sunt oricine.
5: Și cine, mă rog, ești dumneata?
2: Negustor.
5: Bogat?
2: Bogat.
5: Și mână largă?
2: Și?
5: Atunci ești pe gustul meu, încântat de cunoștință. Uite, acum îți permis să te comporți cu mine de la egal la egal.
2: Va să zic că suntem prieteni.
5: Și un...
2: două trupuri, un singur suflet.
5: Și un singur buzunar. Numele, pronumele. Adică ajunge numai pronumele. Numele după tată nu trebuie.
2: Vasile Danilici.
5: Atunci, uite ce e Vasia. Pentru prima cunoștință, plătește pentru mine.
2: Gavrilo!
3: Da?
2: Treci la contul meu.
3: Am înțeles. Am înțeles.
4: Domnilor, gustarea vă poftesc să o luați la mine.
2: Tiii, ce păcat. Nu se poate, Serghei Serghei.
4: De ce să nu se poate?
6: Suntem invitați.
4: Renunțați la invitație.
2: Nu putem renunța. Se mărită Larisa Dimitrievna, așa că luăm masa la logodnicul ei.
4: Larisa se mărită? Ei, și domnul cu ea. E chiar mai bine. Sunt puțin vinovat față de fata asta. Adică atât de vinovat încât nu s-ar cuveni să mai invadă nici vârful nasului. Dar acum că se mărită, înseamnă că am încheiat-o cu vechile socoteli și pot din nou să apar. Să-i sărut mănușița și ei și mătușichii. Eu îi zic Arit Ignatiev la mătușică, deoarece e mai scurt. Era cât pe aci să mă însor cu Larisa Dimitrievna. Ar fi râs și curcele de mine. Da, da, era să o pățesc ca prostul. Se mărită, v-a să zică. Foarte drăguț din partea ei. Să-i dea Dumnezeu sănătate și toate cele bune. Uite, parcă mi s-a ușurat sufletul. O să trec pe la ele. Da, da, da, da, o să trec. Ar fi foarte interesant numai să o văd.

0: domnul șef vrea să candideze ca judecător de pace.
1: Da? Minunat! În care județ?
0: La Zabalotie.
1: La Zabalotie? La Zabalotie? Vai, dar e în fundul Codrilor. Dar ce-i venit la atâta depărtare?
0: Acolo sunt candidați mai puțin, așa că-l vor alege.
1: Mă rog. Mă rog, nu-i nimic. Și acolo trăiesc oameni.
0: Din partea mea fie și în fund de Codru. Numai să scap cât mai repede de aici.
1: Da, da, da, e bine să te înfunzi și prin locuri îndepărtate. Trăind acolo chiar și Carandușev al tău ți se va părea drăguț.
0: Da, trebuie să plec, să mă smulg de aici. Vara trece curând iar. Eu vreau să mă plimb prin pădure, să culeg fraci, ciuperci.
1: Da, atunci fă roșii de o pălărie de paie cu margini late, așa. O să arăți ca o păstoriță.
0: O să-mi caut și o pălărie. Acolo e pacea. Liniștea.
1: Da, dar o să vie și septembrie. Atunci nu o să mai fie prea multă liniște. Vântul începe să șuiere pe la ferestre.
0: Se poate.
1: Lupii urlă pe diferite voci.
0: Ah, dar tot e mai bine ca aici. Cel puțin o să mă odihnesc sufletește.
1: Parcă eu vreau să-ți schimb părerea. Pleacă, poftim. Odihnește-te, sufletește, mă rog. Numai să știi că Zabalotie nu e Italia. Asta sunt datoare să ți-o spun. Pentru că atunci când te vei trezi, să nu mă învinovățești că nu te-am prevenit.
0: Îți mulțumesc. Fie și sălbăticie, și pustietate, și frig. Pentru mine, după viața pe care am îndurat-o aici, orice colțișor îndepărtat mi se va părea rai.
1: Da, rai, sigur.
0: Dar ce e cu Iulii Capitonici de întârzie? Nu înțeleg.
1: De viață de sată iar de lui? Domnul vrea să strălucească, mă rog. La urma mea nici nu-i de mirare. Dintr-o nimica toată, uite-l ca nimerit în lumea bună.

0: Ah, ce necaz mie că nu pot găsi tonul.
1: O machile mele, doamna? Ah,
2: bine că ai venit, domnule Caranduse. Uite, Larisa noastră e gata să meargă la țară.
0: Fă pentru mine asta. Hai să plecăm cât mai repede.
1: Nu înțeleg. Pentru ce te grăbești?
0: Vreau să fug de aici.
1: De cine să fugi? Te gonește cineva? Sau te rușinezi de mine, poate?
0: Nu. Nu mă rușinez de dumneata. Nu știu cum va fi mai târziu, însă deocamdată nu mi-ai dat prilejul.
1: Atunci? De ce să fugim? De ce să ne ascundem de oameni? Dă-mi răgazul să mă dumiresc, să mă desmeticesc, să vin în fire. Sunt bucuros, sunt fericit. Dă-mi putința să gust din plin toată bucuria noii mele situații.
2: Să te mândrești cu ea.
1: Da, da, da, da, să mă mândresc. La ce m-aș ascunde? Amorul meu propriu a îndurat până acum multe, foarte multe umilințe. Mândria mea nu odată a fost jignită. Acum vreau să mă mândresc, pe drept.
0: Atunci când ai de gând să pleci la țară?
1: După nuntă, când poftești, chiar a doua zi. Numai că de cununat, ne vom cununa neapărat aici. Ca să nu se spună despre mine că eu sunt un logodnic nevrednic pentru dumneata, că nu sunt bărbatul potrivit, ci doar paiul de care se agață acel ce se neacă. Oh,
0: ceea ce ai spus acum la urmă e aproape ceea ce se întâmplă. Iuli Capitonici,
1: cum?
0: Acesta e adevărul.
1: Atunci, adevărul acesta, ține-l în dumneata. Ai milă de mine, cât de puțin. Lasă măcar străinii să creadă că mă iubești, că alegerea dumitale nu a fost silită.
0: Pentru ce asta?
1: Cum? Cum pentru ce? Oare doar miți că un om poate avea și el amorul lui propriu?
0: Amor propriu? Te gândești numai la dumneata. Toți se iubesc pe ei. Când oare mă va iubi cineva pe mine? Ah! O să mă duceți la pieri.
2: Larisa, Larisa, ce vorbe sunt astea? Ce?
0: Mamă,
2: de ce?
0: Mi-e frică.
2: De ce?
0: Mi-e frică de ceva. Ascultați. De ca nunta să se facă aici, atunci vă rog să fie cât mai puțină lume. Cât se poate mai modestă, mai nebătătoare la ochi.
2: Nu-ți faci asemenea iluzii. De nuntă, nuntă să fie. Eu, Agudalova, nu permit niciun fel de meschinărie. Hai să strălucești cum nu s-a mai văzut pe la noi, Larisa.
1: Eu nu fac nicio economie.
0: Bine, am tăcut. Văd că sunt pentru voi o păpușă. Vă jucați cu mine. O să mă sfărâmați și o să mă aruncați.
1: Uite, uite, masa de azi. Credeți că puțin mă costă?
2: Masa asta a dumitale eu o socot cu totul de prisos. O cheltuială zadarnică.
1: Tu m-ar fi costat chiar îndoit, întrăit. Nu m-aș fi uitat la bani.
2: N-avea nimeni nevoie de ea.
1: Eu am nevoie de ea.
0: Dar pentru ce, Iuli Capitonici?
1: Larisa Dumitrievna, 3 ani am îndurat în josire. 3 ani am primit batjocura drept în față de la cunoscuții dumitale. Așa că trebuie, cum s-ar zice, să-mi bat și eu joc de ei.
2: De ce m-ai născocit? De ce ți-a venit chef? De ceartă? Atunci, Larisa, și cu mine nu venim.
0: Te rog să nu jignești pe nimeni.
1: Să nu jignesc. Dar eu, eu am putut fi și gândit. Da. Liniștiți-vă, nu? Nu o să fie nicio ceartă. Totul o să se petreacă în liniște. Voi ridica un toast pentru dumneata. Și îți voi mulțumi în public pentru fericirea pe care mi-o dăruiești prin alegerea dumitale. pentru faptul că te-ai purtat față de mine altfel decât alții, că m-ai prețuit și ai crezut în sinceritatea sentimentelor mele.
3: Și asta este tot. Toată răzbunarea mea.
2: Nici de asta nu era nevoie.
3: No, prea m-au chinuit în crezuții ăștia cu fanfaronadele lor, ce? Nu cumva și-au adunat bogățiile singure atunci? Pentru ce se grozăvesc cu ele? Ascultați, ascultați ce se petrece în oraș. Ce bucurie pe chipurile tuturor. Birjarii și-au ieșit din minți, mână ca turbații pe străzi. Strigă unul către altul: a sosit boierul. Chelnerii de pe la birturi scapără de fericire, aleargă din local în local anunțând: a sosit boierul. Țigarii au nebunit, fac zarvă, dau din mâini. La hotel parcă întrunire, atâta mulțime de lume s-a strâns. Adineauri au sosit în caleașcă 4 țigăiești dichisite ca să ureze bun sosit boierului.
2: La lista a sosit un boier.
3: Minunată priveliște. Iar boierul, după cum am auzit, a sărăcit de tot.
2: Cum asta?
3: A avut deci ultimul vaporaș. Și cine, mă rog, cine a sosit?
2: E cine, spune-o.
3: Un chefliu ruinat, un desfrânat. Și tot orașul se bucură. Frumoase morabe.
2: Dar cine a sosit?
3: Sergei, Sergei, ești paratul al vostru.
2: Larisa.
0: Să plecăm la țară. Să plecăm numai decât...
1: Tocmai acum nu trebuie să plecăm.
2: Și tu spui, Larisa, de ce să fugi de el? Doar nu e tâlhar.
0: Dar ascultați-mă! Mă împingeți în prăpastie! M-a zvârlit la fugi!
2: Ești nebună!
1: De ce te teamă?
0: Nu pentru mine mi-e teamă.
1: Atunci, pentru cine?
0: Pentru dumneata.
1: Pentru mine?
3: Pentru mine să n-ai teamă. Nu o să mă las călcat pe coadă. Să încerce, să încerce și o să vadă.
2: Nu știi ce vorbești, Doamne păzește. Ăsta nu-i Vasea. Te sfătuiesc să fii mai prevăzător, că altfel nu-ți va fi bine.
3: Poftim. Poftim, bine voi să priviți. S-a și înființat la voi 4 cai înaintași, un țigan pe capră lângă birjar.
0: Iuli Capitonici, să mergem la mine în cameră. Mamă, te rog, primește-l dumneata și scapă cât mai repede de vizita lui.
4: Bine ați venit, Sergei, Sergei, bine ați venit, poftim.
5: Bine v-am găsit, poftim. Ai intrat de mai acasă?
4: Acasă, poftim, cu plăcere, poftiți.
5: Mătușico! Mătușico, mânuța, te rog!
2: Ah, Sergei, Sergei, ah, dragul meu!
5: Doriți să ne îmbrățișăm? Se poate!
2: Vai, dar ce bine îmi pare că ai venit! N-ai idee cât mă bucur! Dar ia spune-mi, ce vânt te aduce, hă? Întrecere fără îndoială.
5: Împotrivă, împotrivă și prima vizită la dumneata.
2: Mulțumesc. Dar acum mai duci, hă? Dar ia loc, te rog, ia loc.
5: Mulțumesc.
2: Ia spune-mi, Sergei, cum o mai duci? Cum îți merg treburile?
5: N-am de ce să mânie pe Dumnezeu, mătușică. Eu o duc bine, dar treburile, treburile merg prost.
2: Cum asta? Sergei, da. Spune-mi, dragul meu, ce te-a apucat atunci de-ai dispărut așa deodată?
5: Da. Primisem o telegramă neplăcută.
2: Da, ce telegramă?
5: Procuriștii și administratorii mei au redus în absența mea frumosul edificiu al averii mele la o mizerabilă coajă de lucră. Operațiunile lor financiare au dus la vânzarea prin licitații a vaporașilor și a întregului meu avut mobil și imobil. Atunci am zburat să-mi salvez din rămășițe ce să mai putea salva.
2: Și bineînțeles, ai salvat tot și lucrurile s-au dres.
5: De unde s-au dres, ce s-au dres, dar tot a mai rămas o spărtură bunicică. Însă eu, scumpă mătușică, nu-mi pierd cumpătul. Așa că bună dispoziție. Poziții mi-a rămas. La una pierdem, la alta câștigăm. Iată, așa merg afacerile.
2: Sigur, una așa, sigur că da. Și în ce chip vrei să câștigem? Ce afaceri noi învârtește?
5: Mătușico, gentilmeni ușuratici ca mine nu se apucă de afaceri noi. Cu asta ajung la pușcărie. Vreau să-mi vând libertatea.
2: Înțeleg. Vrei să te însori cu vestre mare, nu? Și la cât prețuiește libertatea dumneavoastră?
5: O jumătate de milionaș.
2: Nu e proastă socoteala?
5: Mai ieftin nu se poate, mătușcă. Mă costă mai scump, știi și dumneata, nu?
2: Ah, strașnic bărbat.
5: Parcă eu spun altfel.
2: Ah, ce mai șoim, numai să-l privești și-ți saltă inima.
5: Mătușică, mătușică, foarte măgulitor ce aud din partea dumitare. Mânuța, mânuța.
2: Te rog, Gărghi. Ah, simpatic ești. Da, cumpărători, adică cumpărătoare s-a găsit.
5: Ei, cine caută, găsește.
2: Iartă-mă pentru întrebare, mea indiscretă.
5: Dacă vi se pare indiscret, atunci de ce mă întrebați? Știți cât sunt de rușinos.
2: Ei, da, gata, gata, gata. Ajunge cu gluma. Există logodnic orba. De există cine e? Hai spune. Dar nu suntem prieteni.
5: Să mă tai și n-am să spun.
2: Mă rog, cum dorești.
5: Doresc să-mi exprim respectul meu la Risi Dimitrievna. Pot să văd?
2: De ce nu? Ți-o trimit îndată. Ah, Serghei, Serghei, toujours charmant. Larisa, Larisenca, ia vino să vezi.

0: Bună ziua, Sergei Sergeici.
1: Nu te așteptai să mă vezi?
0: Nu. Acum nu mai așteptam. Te-am așteptat mult timp, dar până la urmă am încetat.
1: Și pentru ce ai încetat?
0: Nu mai nădăjduiam în nici prevedere. Ai dispărut pe negândite și nicio scrisoare.
1: Nu ți-am scris pentru că nu puteam să-ți împărtășesc nimic plăcut.
0: Asta mi-am spus și eu.
1: Și te măriți?
0: Da, mă mărit.
1: Îngădui-mi totuși să te întreb, Larisa Dimitrievna. Mult timp m-ai așteptat?
0: Pentru ce vrei să știi?
1: Nu din curiozitate, Larisa Dimitrievna. Mă interesează din considerente pur teoretice. Aș vrea să știu o femeie cât de repede uită pe bărbatul iubit cu patimă. A doua zi după ce s-a despărțit de el? Peste o săptămână ori peste o lună? A avut oare dreptate Hamlet să spună mamei sale că nici condurii nu i-a tocit și așa mai departe?
0: N-am să răspund la întrebarea dumitale, Sergei Sergeici. Poți gândi despre mine tot ce dorești.
1: Despre dumneata gândesc întotdeauna cu stimă, Larisa Dimitrievna. Dacă m-aș mărcini însă la purtarea dumitale, femeile în general ar pierde mult în ochii mei.
0: Dar care e purtarea mea? Dumneata nu știi nimic.
1: Acele priviri blânde, duioase, acele șapte dulci de dragoste, când fiecare cuvânt se îmbină cu un oftat adânc, jurămintele, și toate acestea, peste o lună, se repetă cu altul, ca o lecție învățată pe din afară. O, femeie!
0: Dar ce cu femeia?
1: Ușurință e numele tău!
0: Cum îndrăznești să mă jignești? Ai aflat că după dumneata am iubit pe altul? Ești sigur de asta?
1: Nu sunt sigur, dar bănuiesc.
0: Ca să-mi aduci imputări atât de grave, se cuvine să știi, nu să bănuiești.
1: Și totuși te măriți.
0: Dar ce m-a îndemnat la asta? Când acasă nu e de trăit, când tristă, cum nu se poate spune, tristă de moarte, ți se impune să te porți drăguț, să surâzi, când ți se aduc logodnici pe care nu poți să-i privești fără silă, când aici scandalurile se țin lanț, când trebuie să fugi din casă și chiar din oraș.
1: Larisa!
0: Ce? Haide, ce vrei să spui?
1: Iartă-mă! Iartă-mă! Atunci tu nu m-ai uitat. Atunci tu mă mai iubești. E, haide, răspunde, fii sinceră!
0: Sigur că da. Mai era nevoie să întrebi.
1: Îți mulțumesc, Larisa. Îți mulțumesc.
0: De asta aveai nevoie. Amorul propriu e salvat.
1: Nu. Să te cedezi pe dumneata? Asta se poate. Trebuie să fac din pricina împrejurărilor. Dar să cedezi și dragostea dumitale? Asta ar fi foarte greu.
0: Oare?
1: Dacă ai fi iubit pe altul în locul meu, Larisa Dimitrievna, m-ai fi jignit adânc și n-aș fi iertat ușor acest lucru.
0: Iar acum?
1: Iar acum? Acum o să păstrez toată viața cea mai plăcută amintire despre dumneata și ne vom despărți cei mai buni prieteni.
0: Așadar, femeia să plângă, să sufere, numai să vă iubească.
1: Ce să-i faci, Larisa Dimitrievna? Ce să-i faci? În dragoste nu există egalitate. Nu eu am născocit asta. În dragoste trebuie uneori să și plângi.
0: Și, bineînțeles, femeia.
1: A, da, sigur că da, sigur, dar nu bărbatul. Să înțelegi. Dă-mi voie să te întreb, Larisa Dimitrievna, viitorul dumitale soț posedă, firește, multe merite?
0: Numai unul singur.
1: Așa, da, nu-i mult.
0: În schimb, e de preț.
1: Și anume?
0: Mă iubește.
1: Da, da, da, într-adevăr. De preț. Pentru îndeletniciri casnice e un lucru foarte bun. Bătrâna mea ghitară! Mătușico!
2: Ah, Serghei!
1: Eu sunt prea și sunt într-una. Nici

0: e aici. Domnilor, dați-mi voie să vă prezint Iuli Capitonul Șcarandășev, Sergei Sergeici Paratov.
1: Un vechi prieten al Harit Ignatievna și al Larisei Dimitrievna.
2: Pare bine.
0: Sergei Sergeici în casa noastră ca o rudă.
2: Îmi pare bine.
1: Și nu sunteți gelos?
3: Sergei Sergeici, te rog.
2: Sper că Larisa Dimitrievna nu-mi va da niciun prilej ca să fiu gelos.
1: Bine, bine, dar oamenii geloși sunt geloși fără niciun prilej.
3: Garantez că Iuli Capitonici nu o să aibă de ce să fie gelos pe mine.
2: Da. Da. Da, desigur. Cu toate astea?
1: A, da, da, da, înțeleg, înțeleg. Și atunci ar fi ceva teribil, îngrozitor.
0: Domnilor, domnilor, ce v-a apucat, domnul? N-ați găsit altceva să vorbiți în afară de gelozie? Vă rog,
3: noi, Sergei Sergeici, plecăm curând la țară.
1: Cum, de la locurile minunate de aici?
0: Da, da.
2: Și ce găsești, dumneata, minunat aici?
1: Depinde. Fiecare ce dorește, după gustul lui, găsește.
0: Adevărat, adevărat. Unei îi place la țară, iar altuia la oraș.
1: Mătușico, fiecare cu gustul lui. Unuia îi place popa, altuia preoteasa, nu?
0: Strângarule, de unde știi atâtea proverbe?
1: Am trăit printre luntrașii de pe Volga, mătușico. Așa înveți și limba.
2: De la luntraș se învață limba.
1: Păi, și de ce, mă rog, nu s-ar putea învăța de la ei?
2: Pentru că noi îi socotim...
1: Care voi?
2: Noi, adică oamenii culți. Luntraș.
1: Și cum îi socotiți voi pe luntraș? Eu sunt proprietar de vapoare și le iau apărarea. Deoarece și eu sunt luntraș.
2: Îi socotim modele de grosolenie și de ignoranță.
3: Ei, capitonici!
1: Urmează, urmează, domnule Carandășef.
2: Asta este tot. Mai mult nu am ce adăuga.
1: Nu, nu, nu-i tot. Lipsește principalul. Trebuie să cer scuze.
2: Eu? Eu să cer scuze?
1: Da, da, n-ai ce face, trebuie.
2: De ce, mă rog, asta este convingerea
1: mea. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu e voie să te ascunzi după degete.
0: Domnilor, domnilor, vă rog, domnilor,
1: liniștește-te, Harita Ignatievna, pentru atâta lucru nu o să-l provoc la duel. Logotnicul vostru va rămâne întreg. Vreau numai să-l învăț minte. Eu am un principiu. Nimănui să nu-i trec nimic cu vederea. Al mintări, oamenii uită de frică și încep să se obrăznicească.
3: Iuli Capitonici, ce ai făcut? Ceri scuze numai decât. Îți poruncesc.
1: Mi se pare că e tipul să mă cunoască. Eu dacă vreau să învăț minte pe cineva, atunci mă zăvoresc pentru o săptămână în casă și născocesc pedeapsa.
2: Nu înțeleg.
1: Atunci învață mai întâi să înțelegi și pe mă să vorbești că tu...
0: Sergei Sergeici! Sergei Sergeici, vrei să mă arunc în genunchi în fața dumitale? Te rog, haide, de hatârul meu, iartă-l.
1: Mulțumește, Harit Ignatievna. Te iert. Numai dragul meu învață mai întâi să cunoști oamenii.
2: Eu?
0: Nici o vorbuliță mai mult. Nici o vorbuliță. Altfel mă supăr pe dumneata. Larisa. Larisa, poruncește să servească șampanie și toarnă-le un pahar pentru împăcare. Și vă rog, vă rog, domnilor, vă rog, nu vă mai certați. Eu sunt o femeie domoară, știți? Mie îmi place să se petreacă totul în prietenie, în liniște, vă rog.
1: Și eu am caracter pașnic, Harita Ignatievna. O muscă nu jignesc.
0: Știu, știu,
1: să. În ce mă privește puteți fi liniștit.
0: Știu, știu, să.
1: Te iert.
0: Iuli Capitonici, Iuli Capitonici, dumneata ești încă tânăr. Trebuie să fii mai modest. N-are rost să te înflăcărezi așa. Haide, binevoiește și invită-l neapărat pe Sergei Sergeici la masă. Nouă ne face multă plăcere să fim împreună cu el.
2: Am vrut să o fac și singur.
0: Haide, haide, te rog, te rog.
2: Sergei Sergeici.
1: Da.
2: Doriți să luați astăzi masa la mine?
1: Cu plăcere.
3: Domnilor, a sosit șampania.
0: Poftiți.
3: Poftiți.
0: Poftiți, vă rog.
3: Vă rog să fiți prieteni.
1: Rugămintea dumitale pentru mine, Larisa Dimitrievna, este poruncă.
0: Uite. Capitonici, ia exemplu de la Sergei Sergeici, nu așa îngrufat cum ești.
2: În ceea ce mă privește, nu mai încape nicio îndoială. Pentru mine fiecare cuvânt al Larisei Dimitrievna este lege.
4: Unde șampanie, acolo suntem și noi.
5: Vasia, ce plăcere, Vasia.
4: Ce instinct, așa e? Harisa Ignatievna, Larisa Dimitrievna, dați-i voie bălanului să intre în odaie.
5: Care bălan, Vasia?
4: O să vedeți imediat. Intră, bălanule! Am onoarea să vă prezint pe noul meu prieten, Lord Robinson.
6: Good evening.
5: Îmi pare foarte bine.
4: Robinson, sărută mânuțele.
6: If you please.
4: Ei, milord, acum fă-te încoace.
5: De ce-i poruncește așa prietenului dubitare?
4: N-a fost aproape niciodată în societatea femeilor și e rușinos. A călătorit mult și pe apă și pe uscat și de curând s-a sălbăticit aproape complet pe o insulă nelocuită. Domnule Carandeșef, dați-mi voie să vă prezint. Lord Robinson, Iulie Capitonici Carandeșef.
2: Sunteți plecat de mult din Anglia?
6: Yes.
4: Serghei Sergeici, l-am învățat două, trei cuvinte pe engleză și dar trebuie să recunosc că nici eu nu știu mai multe. Ce tot tragi cu ochii la șampanie, milord? Harita Ignatievna, e voie?
5: Vai, se poate.
4: Englezii beau toată ziua, de cum se scoală.
5: Cum, într-adevăr? Beți toată ziua?
6: Yes.
4: Ei iau micul dejun de 3 ori, iar de la ora 6 până la 12 masă.
5: Oh, e cu putință?
6: Yes.
4: Hai, toarnă, Robinson.
6: If you please.
1: Invitați-o și pe el la masă, domnule Carandeșef. Eu merg cu el peste tot. Fără el nu pot.
2: Cum? Cum îl cheamă pe numele întreg?
1: Dar cine îl cheamă pe numele întreg? Lord? Milord?
2: Oare este Lord?
1: Sigur că nu e Lord, dar așa le place lor. Se poate și mai simplu. Sir Robinson.
2: Sir Robinson, vă rog călduros să luați astăzi masa la mine.
6: I thank you.
2: Hai, Ignatievna, eu mă duc acasă, mai am ceva de rostuit. Vă aștept, domnilor. Am onoarea să vă salut.
1: Da, și pentru noi e timpul să ne retragem. După o călătorie așa de lungă...
4: Să ne pregătim pentru ospăți.
5: Așteptați, domnilor, nu toți odată. Vă rog, mă așteptați.
4: Ți-a plăcut logodnicul, Serghei Serghei?
1: Dar parcă e ceva la el să-ți placă. Cui poate să placă? Și să mai grozăvește găscanul lăbos.
4: Dar ce, s-a petrecut ceva?
1: O mică discuție. S-a umflat nițel în pene. Se crede și el om. Ba mai făcea și pe încrezutul. Dar așteaptă tu, puiule. Am eu acte cu jocul tău. Ce idee strălucită! De-abia aștept să iau masa la el. Robinson, îți stă în față o muncă grea. Să-ți dai silința.
6: Yes!

0: Îmi vine să intru în pământ.
1: Mă așteptam de la el la risat.
0: Ce masă, ce masă. Și-l mai invită și pe Mochi Parniunci. Pentru ce face toate astea?
1: Nimic de zis. Grozav ne-a mai ospătat.
0: Ce neplăcut lucru. Nu există rușine mai usturătoare ca atunci când trebuie să te rușinezi pentru alții. Uite, noi nu suntem cu nimica de vină.
1: Ce să fiu?
0: Totuși mi-e rușine, rușine că vine să fug. Iar el nu bagă de seamă nimic, mai e chiar vesel.
1: Dar cum vrei să bage de seamă? Ce știe el? A văzut el vreodată cum iau masa oamenii de lume? Tot mai crede că i-a uimit cu luxul lui. Uite, vezi, de-aia e vesel. Larisa, Larisa, tu nu-ți dai seama că îl îmbată într-adins?
0: Oprește! Oprește, dumneata!
1: Nu să-l opresc eu, doar nu e copil mic. Cred că nu mai are nevoie de dădacă.
0: Doar prost nu e. Atunci cum se face că nu-și dă seama?
1: Prost nu e, dar e înfumurat. Îi cântă în strună, îi laudă vinul și el, el e bucuros. Ei se prefac doar că beau, iar lui îi toarnă într-una.
0: Vai, mi-e frică, mi-e frică de toate. Pentru ce fac astea?
1: Pur și simplu vor să petreacă pe seama lui.
0: Dar nu-și dau seama că mie îmi sfârșie inima.
1: Dar cui îi pasă de inima ta? Uite, Larisa, încă n-ai văzut nimic și suferi. Ce o să fie mai târziu?
0: Acum totul e terminat. Păreri de rău cât poftești.
1: Da, da, da.
0: Dar nu se mai poate îndrepta nimic.
2: Ce? V-ați îndestulat, hm? Ce ai mai vreți?
1: Nu, mulțumim, Eufrosina Potapova.
2: Dar cu bărbații ce?
1: Au rămas dincolo și discută.
2: Dacă s-au săturat să fi venit încoace, ce mai așteaptă? Masa asta mi-a scos pere albi. Câte griji! Și câtă pagubă! Ce idee la nepotul meu să aibă musafiri! Bucătarii niște tâlhari! Al vostru a intrat în bucătărie ca pe moșia lui Tatsu. Nici o vorbuliță n-am îndrăznit să-i spui.
1: Ce vorbuliță să-i mai spui? Dacă e bucătar bun, n-are nevoie să-l înveți dumneata.
2: Dar nu de învățat e vorba. Dar prea dă iama în toate cele. Și dacă erau aduse de la mine, de la țară, nu mă durea nici cap. Dar tot e de cumpărat și cumpărat scump. Așa că e păcat.
0: Mamă, îmi vine să fug de aici încotro mă vor duce ochii.
1: În păcate, nu se mai poate, Larisa.
2: De vă ia cu amețeală. Atunci pofti din cameră la mine ca cu pică bărbații. Și atâta ori să fumeze că nu o să mai puteți răsufla. Pofti dincolo de... Au, dar ce stau eu și-mi pierd vreme? Ales să nu mă rag din tăria și să-mi pui. Astăzi nu mai există frică.
1: Vai, ce familie.
2: Ce familie mai păcătă.
3: Eu, domnilor, mă duc să iau masa la club. Aici n-am mâncat nimic.
4: Mă așteptați, ochi paroși,
3: prima dată în viață mi se întâmplă un asemenea caz, Serghei Sergeici. Invită la masă musafir de seamă și n-ai ce mânca. E un prost, domnilor.
4: Parcă noi spunem altfel.
3: Și s-a îmbătat înaintea tuturor.
4: L-am dechisit noi, zdravăn.
3: Da, am dus la îndeplinire ideea mea. Să-i dau să bea țapăn și să văd ce o să iasă pe urmă. Atunci ați făcut într-adins?
4: Ne-am învoit dinainte. Uite, domnilor, pentru asemenea împrejurări, unul ca Robinson e prețios.
3: Aur, nu om!
4: Păi ca să îmbeți gazda, Mochi Parniunci, e nevoie să bei împreună cu ea. Dar era oare posibil să înghiți poșir cu aia pe care el o denumește vin? În schimb, Robinson are o natură rezistentă la vilurile de străinătate fabricate la Iaroslav. Așa că lui ce-i pasă? Bea și laudă. Gustă cu aere de cunoscător, dar nu consimte să bea fără gazdă. Și Carandășef a căzut în cursă. Unui om neobișnuit multitrebioare. Așa că repede la mai știu pe ce lume se găsește.
3: E vesel ce spuneți. Însă mie, domnilor, fără glumă, mi-e foame.
4: Aveți tot timpul, așteptați puțin. O să rog pe Larisa Dimitrievna să ne cânte ceva.
3: Asta e altă poveste. Dar unde-i Robinson?
4: A rămas alături cu Carandășef. Beau înainte. Dar uite, vin și el.
5: Dar unde sunt domnele? Unde sunt domnele noastre?
2: Doamnele sunt aici. Liniștește-te, liniștește-te. Îi privește cu băutura ce faci.
6: De ce n-ai părăsit Larisa?
0: Nu mă simt prea bine, Sergei Sergeici.
6: Știi că am băut cu logodnicul dumitare Brudașaft? Acum suntem prieteni pe vecii.
0: Îți mulțumesc.
2: Serge.
6: Da? Ah, vezi ce intimitate? Ce vrei, Iulie Capitanuți?
5: Serge, te caută cineva.
6: Ei, cine acolo?
7: Ilia Țigană.
6: Ah, Ilia! Chiamă-l coace. Domnilor, scuzați-mă că îmi permit să-l invit pe Ilia în societatea noastră. Dar e unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Așa că unde sunt primit eu, acolo trebuie să fie primit și prietenii mei. Ăsta este principiul meu, Iulie Capitanuți.
5: Să trăiești, boierule!
6: Ah, Ilia!
5: Eu?
6: Ilia! Permite-mi, Larisa Dimitrievna, să te rog să ne faci o mare bucurie. Cântă-ne o romanță sau orice dorești. Nu te-am auzit de un an de zile și fără îndoială că nici nu o să te mai aud.
3: Dați-mi voie să vă fac aceeași rugăminte.
5: Nu se poate? Domnilor, nu se poate! Larisa Dimitrievna nu o să cânte.
6: Dar de unde știi tu că nu o să cânte? Poate că o să cânte.
0: Nu. Iertați-mă, domnilor. Nu sunt dispusă astăzi și nu sunt în voce.
2: Larisa!
3: Orice! Orice dorești!
5: Dacă spun eu că nu o să cânte, atunci nu o să cânte.
6: Mă rog, e de văzut. O rugăm respectos, îi cădem în genunchi.
7: Asta fac eu imediat, sunt mlădios.
5: Nu rugați! Nu rugați! Nu-i dau eu voie.
2: Ce vorbești? Să nu-i dai voie când o să ai dreptul. Dar acum mai așteaptă cu nu-i dau voie. E de brâve.
5: Nu, nu, nu! Interzic cu hotărâre!
0: Dumneata, îmi interzici? Atunci când, domnilor?
6: Ilia!
5: Aici!

0: E o mare desfătare să vă privesc, dar și mai mare desfătare să vă ascult. Cred că o să nebunesc.
1: Să auzi și să mori. Asta e. Și dumneata, Iulie Capitone, ce ai vrut să ne lipsești de o asemenea plăcere?
2: Eu, domnilor, nu admir mai puțin ca voi felul de a cânta al Larisei Dimitrievna. Să bem șampanie în sănătatea ei.
3: O vorbă înțeleaptă e plăcut să o asculți.
2: S-ar fi șampanie? S-ar fi șampanie?
4: În ce strigi așa?
2: Mă, sunt la mine acasă.
4: Dacă ești la dumneavoastră,
2: știu eu ce fac. S-ar fi șampanie?
5: Ce șampanie te-a găsit acum? Mereu ba una, ba alta.
2: Nu te amesteca în treburi care nu te privesc, mătușă. Fă ce-ți porunce.
5: Atunci du-te singur. Nu mai simt picioarele și dacă vrei să știi, n-am luat nimic în gură de azi dimineață. Du-te singur. Șampanie. Vreau șampanie.
2: S-ar fi șampanie. Servi șampanie!
4: Iulie Capitone!
2: Servi șampanie!
4: Iulie Capitone!
2: Servi șampanie!
4: Iubia!
2: Servi șampanie!
4: Ascultă, Iulie Capitone!
2: Vino! Vino după mine dacă vrei!
4: Iulie Capitone!
2: Vino după mine dacă vrei, mă duc să aduc șampanie! Iulie
4: Capitone!
2: Servi șampanie!
6: Servi
2: șampanie!
6: Ilia!
7: Aici, boiarule!
6: Du-te și pregătiți lunțiile!
7: Așa!
6: Venim și noi îndată!
7: Așa!
1: Domnule Knurov, ai și dumneata. Să-l lăsăm singur cu Larisa Dimitrievna.
7: Da.
0: Divină vrăjitoare, de știi cum mă blestemam în vreme ce cântai.
8: Pentru ce?
0: Cum pentru ce? Cum pentru ce, Larisa? Doar nu sunt de piatră. Să pierzi o asemenea comoară ca dumneata, crezi că e ușor?
8: Dar cine-i de vină?
0: Firește că eu. Și mult mai vinovat decât gândești. Mă disprețuiesc singur.

0: preschimbat cu totul în bută. În sufletul meu se mai trezesc sentimente nobile. Câteva clipe ca astea, Larisa. Câteva clipe ca astea.
1: Vorbește, vorbește.
0: Ducă-se dracului toate calculele. Și atunci nicio forță de lume nu o să te mai smulgă de lângă mine. Doar o dată cu viața mea.
1: Și ce vrei?
0: Să te văd. Să te ascult. Mâine plec.
1: Mâine.
0: Să mai ascult fermecătorul tău glas. Să uit de lume, Larisa. Să uit de lume, să visezi doar o singură fericire.
1: Care fericire?
0: Fericirea de a fi sclavul tău. De a sta numai la picioarele tale.
1: Dar cum?
0: Ascultă, Larisa. Noi plecăm cu toată societatea să ne plimbăm pe Volga cu luntrile. Vino cu noi.
1: Bine, dar aici, nu știu său, ce or să creadă aici?
0: Dar ce înseamnă aici? Aici o să se înființeze curând mătușa lui Carandașev și cu coane în ochi de mătase văpsită. Iar conversația? Conversația va fi despre ciuperci murate.
1: Și când să merg?
0: Acum.
1: Acum?
0: Larisa, acum ori niciodată.
1: Oh, haide-mi.
0: Recunosc că nu mi-aș fi putut închipui nimic mai măreț și mai nobil. Fermecătoare făptură, stăpână mea. Oh,
1: dumneata ești stăpânul meu.
0: Să mergem, Larisa.

0: Vals, șampani, șampani, domnilor, domnilor. Dar ce înseamnă asta? Ivan, Ivan, Ivan! Unde au dispărut toți domnii? Și Larisa Dimitrievna?
1: Larisa Dimitrievna trebuie să presupunem că a plecat împreună cu domnii. După felul cum domnii se pregăteau pentru plimbarea peste Volga, s-ar părea că e vorba de un picnic.
0: Cum? Volga?
1: Cu luntrile și farfurii și vinurile. Tot de la noi s-o trimis încă dinainte. Ba, și băieții să servească, mă rog, cum se cuvine.
0: Ce-i asta? Ce mai e și asta?
1: Și țiganii cu muzica lor, tot cum se cuvine.
0: Haide, haide, Ignatievna!
2: Ce este?
0: Unde este fiica dumneavoastră? Răspundeți-mi! Unde este fiica dumneavoastră?
2: Eu am adus-o la dumneata pe fiica mea, Iulii Capitonuci. Așa că dumneata să-mi spui unde este fiica mea. Ești beat, de aceea vorbește așa.
0: Toate astea au fost scluite. Toți v-ați înțeles dinainte. E dureros. Fără omenie, de dureros.
2: Prea devreme ai triumfat.
0: E caragios. Sunt caragios. Știu sigur că sunt un biet caragios. Dar oamenii trebuie oare nemiciți pentru că sunt caragios. Sunt caragios. Ești bine! Râdeți de mine! Râdeți în față! Veniți la mine la masă! Beți vinul meu! Și juriți-mă! Bat-șopariți-mă! Bat-șopariți-mă! Așa merit! Să-ți pieptul unui om caragios. Să-ți mulți inima. Să o arunci la picioare și să o calci cu talpa.

0: Oh, cum să mai trăiesc? Cum să mai trăiesc? Și doar nu strâhar sunt bărbați respectabili. Toți sunt prietenii haritii.
1: Nu știu nimic.
0: Nu sunteți o singură șleaftă. Sunteți cu toții strâns legați. Dar află Harita Inachevna că și cel mai blajin om poate fi adus la turbare. Nu toți criminalii sunt și răufăcători. Chiar un om cum se cade se hotărăște la crimă dacă n-are altă ieșire. Cum nu rămâne lumea asta decât ori să mă spânzur de rușine și disperare, ori să mă răzbun, atunci mă voi răzbuna! Pentru mine acum nu mai există nici spaimă, nici lege, nici milă. Numai mânia crâncenă și setea de răzbunare mă înnăbușă. Am să mă răzbun. Am să mă răzbun pe fiecare, pe rând, până nu mă vor ucide ei.
1: Ce-a luat de pe masă?
0: Am sur!
1: Pistolul! Fugi după el și striga să-l oprească! Fugiți! Striga să-l

0: Și deodată Karandășev a luat pistolul de pe masă și furios a ieșit să-i caute.
1: Cu pistolul, zici?
0: Da, așa cum ți-am spus. Acum umblă prin tot orașul după ei.
1: Te pomenești că vine și pe aici. Aoleu, uite-l, nu e el?
0: Da, el e. Eu am plecat?
2: Unde sunt tovarășii dumneitale, domnule Robinson?
1: Care tovarăș? Eu n-am tovarăș.
2: Dar domnii care au luat masa la mine împreună cu dumneata.
1: Ce fel de tovarăș sunt cu mine? Așa, cunoștințe trecătoare.
2: Atunci, nu știu unde sunt acum.
1: N-aș putea spune. Eu fac ce pot să mă țin cât mai departe de societatea lor. Eu sunt un om pașnic, știți? Eu sunt familist.
2: Dumneata, trebuie să știi totuși unde sunt.
1: Eu ori fi chefuind pe undeva. Parcă au altceva mai bun de făcut.
2: Se spune că au plecat peste Volga.
1: Tot ce se poate.
2: Pe dumneata nu te-au chemat ei?
1: Nu, fiindcă eu sunt familist.
2: Când crezi că se întorc?
1: Asta cred că nici ei singuri nu știu. Dar spre dimineață te pomenești cu ei.
2: Spre dimineață?
1: Poate și mai curând.
2: Totuși, trebuie să aștept. Trebuie să mă explic unii din ei.
1: Dacă e pe așteptate, atunci așteptați la debarcader. Aici nu o să vie. De la debarcader să duc de-a dreptul acasă, că de altceva nu o să le mai arză. Și așa sunt sături.
2: Bine, mă duc la debarcader. Adio. Nu doriți să veniți cu mine?
1: Nu, mă rog, eu sunt un familist.
2: Ivan! Ivan! Ivan, pune masa înăuntru și aduce vinul.
0: Pe înăuntru boierului năbușeală.
1: Vedeți, mie seara aerul îmi face rău. Mi-a interzis doctorul. Și dacă domnul care a plecat întreabă de mine, spune că am plecat.
3: Te-ai uitat peste vorba, Ivan? Vina e noastră.
0: Pare că au sosit.
3: Cum așa?
0: Păi se aude gălăgie la palele deanului. Și cum numai țiganii fac tămbălău?
3: Da, uite pe multe pare mult. Și Vasile Danilic. Se pare că începe drama.
4: Se pare.
3: Am văzut-o pe Larisa Dimitrievna cu lacrimile ochi. Ca să-ți lași locotnicul aproape în ajunul nunții, trebuie să ai motive serioase. Gândește-te numai. Serghei Sergeici a venit pentru o zi, iar ea părăsește pentru el logotnicul. Logotnicul cu care urma să trăiască o viață întreagă. Înseamnă că speră ceva de la Serghei Sergeici, altfel ce ar avea nevoie de el?
5: Atunci, dumneata, crezi că aici a fost la mijloc o înșelătorie? Că el iarăși a câștigat-o cu vorba?
3: Bineînțeles. Și se vede că promisiunile au fost precise și serioase, altfel cum ar fi dat crezare unui bărbat care a mai înșelat-o? Așa că judecă și dumneata în ce situație e sărăcuța.
5: Ce să-i faci? Noi n-avem nicio vină.
3: M-am tot gândit la Larisa Dimitrievna. Se pare că se găsește acum într-o astfel de încurcătură încât noi, cei apropiați ei, nu numai că este de dorit, dar chiar suntem datori să nu o lăsăm în voia soartei.
5: Adică dumneata vrei să spui că acum se prezintă în sfârșit prilejul favorabil?
3: Mă rog, dacă așa vrei să tălmăcești.
5: Atunci e vreo bubă? Împiedică ceva?
3: Dumneata mă împiedici pe mine, iar eu pe dumneata. Poate că nu te tem de rivali. Nici mie nu mi-e frică. Totuși, e ceva supărător. Mult mai bine când terenul e netezit.
4: Filodor, mă, n-o să cer mochii Parmionici.
3: De ce Filodor, mă? Se poate și altfel.
5: Așa e. Uite cum e mai bine. Să lăsăm să decidă această monedă. Cap sau pajură?
3: Dacă spun pajură, pierd. Pajură ești dumneata, firește. Cap!
5: Ai câștigat. Înseamnă că mie îmi rămâne să plec singur la Paris. Nici o pagubă, cheltuiel mai puține. Uite că vine Serghei Serghei cu Larisa Dimitrievna să intrăm în cafenea să nu-i turburăm.
6: Vai, ce ostenită sunt. Mă lasă puterile. Abia am urcat dealul.
7: Dă-mi voie, Larisa Dimitrievna. Dă-mi voie să-ți mulțumesc pentru plăcerea. Nu, asta-i puțin. Pentru fericirea pe care ne-ai dăruit-o.
6: Nu. Nu, Serghei Serghei, nu mă înșira fraze. Spune-mi numai atât. Îți sunt soție sau nu?
7: Înainte de toate, Larisa Dimitrievna, trebuie să pleci acasă. Vom avea timp și mâine să vorbim despre asta amănunțit.
6: Acasă nu mă mai duc.
7: Bine, bine, dar nici aici nu pot să rămâne.
6: Cu dumneata pot rămâne oriunde. Dumneata m-ai luat. Dumneata trebuie să mă întorci acasă.
7: Pleci cu caleașca mea? Nu e același lucru?
6: Nu, nu e același lucru. Dumneata m-ai luat de la logotnic. Eu ori mă întorc cu dumneata acasă, ori nu mă mai întorc deloc.
7: Cum? Ce înseamnă nu mă mai întorc? De unde să te duci? Oh,
6: pentru făpturile nefericite. Există destul loc în lumea lui Dumnezeu. Uite colo parcul. Dincolo-i Volga. Colo te poți legăna de fiecare crenguță. În Volga poți alege orice vârtej. Peste tot te poți neca ușor, dacă ai voință și curaj.
7: Ce exaltare, Larisa Dmitrievna. Ce exaltare. Dar dumneata ai dreptul, datoria să trăiești. Dar cine o să refuze să te iubească, să te stimeze? Uite, chiar logodnicul dumitale va fi fericit dacă îl vei mângâia.
6: Așa vorbești? Pe soțul meu chiar de nu-l iubesc. Trebuie cel puțin să-l stimez. Și cum pot eu să stimez un om care îndură cu nepăsare batjocura și jignirile? Nu, cu el am încheiat. Pentru mine nu mai există. De acum am un singur logodnic, dumneata.
7: Iartă-mă, Larisa Dmitrievna. Te rog, iartă-mă, nu te supăra de ce am să-ți spun. Dar nu cred că ai dreptul să ceri de la mine atât de mult.
6: Ce spui? Ai uitat oare? Atunci am să-ți amintesc tot de la început. Am suferit un an de zile. Un an n-am putut să te uit. Viața a devenit pentru mine un pustiu. M-am hotărât în sfârșit să mă mărit cu Karandșev, primul care mi-a ieșit atunci în cale. Mă gândeam că îndatoririle vieții de familie îmi vor umple existența și mă vor împăca cu ea. Ai apărut dumneata și mi-ai spus: lasă totul, sunt al tău. Oare nu am dreptul? Am crezut în sinceritatea cuvintelor dumitale. Am crezut că le-am meritat după o suferință atât de lungă.
7: Toate astea sunt minunate, Larisa Dmitrievna. Minunate. Dar vom vorbi despre ele mâine.
6: Nu! Astăzi. Acum.
7: Cum? Îmi cer asta?
6: Da. Îți cer.
7: Bine. Bine. Ascultă, Larisa Dmitrievna. Dumneata admiți că într-o împrejurare anumită îți poți pierde capul?
6: Admit. Și mie mi se poate întâmpla.
7: Nu, nu, nu, nu m-am exprimat așa cum trebuie. Admiți că un om încătușat de mâini și de picioare, cu lanțuri ce nu se pot rupe, poate fi fermecat până într-atât încât să uite totul pe lume și realitatea lui apăsătoare și lanțurile de care e legat?
6: Cu atât mai bine să uite.
7: Această stare sufletească e foarte prielnică. Sunt de acord cu dumneata, dar nu e de lungă durată. Înflăcărarea unei încântări pătimașe trece repede. Rămân lanțurile. Lanțurile și rațiunea rece care îți spune că aceste lanțuri nu pot fi rupte, că sunt veșnice.
6: Lanțuri veșnice? Ești însurat?
7: Nu, nu, nu, nu.
6: Atunci, orice alte lanțuri sunt un nimic. O să le purtăm împreună. O să împart cu dumneata această povară. Cea mai grea dintre jumătăți o iau asupra mea.
7: Sunt logodit, Larisa Dmitrievna. Iată, această berighetă e unul din lanțurile de aur de care sunt încătușat pe toată viața.
6: De ce nu mi-ai spus? Oh, ce cruzime! Ce cruzime!
7: Parcă eram în stare să-mi mai aduc aminte de ceva. Te-am văzut pe dumneata, Larisa Dmitrievna. Te-am văzut pe dumneata și nimic n-a mai existat pentru mine.
6: Uită-te în ochii mei. Uită-te în ochii mei. Ochii lui sunt senin ca cerul. Ce am de făcut?
7: Robinson! Du-te și caută-mi caleașca. E pe bulevard. Și însoțește pe Larisa Dmitrievna acasă.
5: La Serj, e acolo, așteaptă cu pistolul.
7: Cine?
5: Karandășev.
7: Și ce-mi pasă mie?
5: Mă omoară.
7: Mare pagubă. Fă ce-ți poruncesc, fără vorbă. Asta nu-mi place, Robinson.
5: Iar eu îți repet, cum mă vede cu dânsa, mă ucide.
7: Dacă el te ucide ori nu, asta încă nu se știe. Dar dacă nu faci chiar acum ce-ți poruncesc, atunci te ucid eu și precis. Pleacă!
5: Ah, barbari, tâlhari, în ce șleaptă am intrat eu?
4: Ai rămas singură, Larisa Dmitrievna.
6: Vasia, Vasia, mă pierd.
4: Larisa Dmitrievna, porumbița mea, ce-i de făcut? N-ai ce face.
6: Vasia, noi ne cunoaștem din copilărie, ca și cum am fi rude. Ce să fac? Învață-mă.
4: Larisa Dmitrievna, eu te stimez și aș fi bucuros să... Dar eu nu pot să fac nimic. Credeți-mă pe cuvânt.
6: Dar nu cer nimic de la tine. Te rog numai să ai milă de mine. Măcar să plângi alături de mine.
4: Nu pot. Nu pot nici asta.
6: Și tu porți lanțuri?
4: Cătușe, Larisa Dmitrievna.
6: Ce fel?
4: Cuvântul meu cinstit de negustor.

Larisa Dimitrievna, ascultă-mă și nu te supăra. Nici nu-mi trece prin gând să te jignesc. Îți doresc numai binele și fericirea, adică ceea ce meriți pe deplin. Nu vrei să mergi cu mine la Paris, la expoziție? Pe urmă, viața pe deplin asigurată. Nu te teme, nimeni nu o să te condamne. Sunt graniți dincolo de care nicio condamnare nu trece. Eu pot să-ți asigur un trai atât de îmbelșugat încât cei mai veninoși critici de moralitate veniți din afară nu numai să amuțească, dar să-și caște gura de uimire. Eu n-aș sta o clipă pe gânduri să-ți ofer mâna mea, dar sunt însurat. Te văd turburată. Nu îndrăznesc să-ți cer un răspuns pripit. Gândește-te. Dacă primești binevoitor propunerea mea, dă-mi de veste și din clipa aceea mă preschimb în sluga dumitale credincioasă, gata să îndeplinesc la poruncă toate dorințele, chiar și capriciile dumitale, oricât de ciudate și de scumpe ar fi. Pentru mine, chiar imposibilul e puțin lucru. Acum te las.

priveam în jos peste grilaj și s-a învârtit pământul cu mine. Era aproape să cad. Și de cazi, atunci se spune că e moarte sigură. Oh, ce bine ar fi să mă arunc. Nu, nu, de ce să mă arunc? Mai bine stau aplecată peste grilaj. Mă uit în jos, amețesc și cad. Da, e mai bine. Amețită, nu simt durere. Nimic.

0: Cât de spars de viață. Nu e așa ușor cum credeam. N-am putere. Vai, ce nenorocită sunt. Dar sunt oameni pentru care e ușor. Se vede că aceia nu m-au niciun rost să trăiască. Nimic nu le mai drag. De nimic nu le mai pare rău. Dar eu, dar nici mie nu mai mi-e drag nimic. Nici eu n-are rost să trăiesc. Nici eu n-am de ce trăi. Atunci, pentru ce nu mă hotărăsc? Ce mă ține deasupra prăpastii acestea? Ce mă împiedică? Nu, nici Knurov. Luxul, strălucirea. Nu știu ce-i vanitatea. Despre. Nu, pur și simplu îmi lipsește hotărârea. Oh, jalnică slăbiciune. Să trăiești oricum, dar să trăiești. Dar când nu poți trăi, la ce să te încăpățânezi? Cât sunt de nenorocită. De ce nu mă omoară cineva? Ce bine e să mori cât mai ești cu sufletul curat. Să fi bolnavă și să mori. Da, mi se pare că mă îmbolnăvesc. Ce rău mi-e. O boală lungă. Să mă liniștesc, să mă împac cu toate, să iert pe toți și să mor. Vai, mi-e rău, cum îmi fugie capul.
1: Larisa!
0: Oh, deci știi ce dezgust simt pentru dumneata, Iuli Capitonici. Ce cauți aici?
1: Da. Unde vrea să fiu?
0: Nu știu. Unde vrei? Numai nu acolo unde sunt eu.
1: Te înșeli! Eu trebuie să fiu întotdeauna lângă dumneata, să te apăr. Dar acum sunt aici ca să răspund jignirea ce ți s-a adus.
0: Pentru mine jignirea cea mai grea e protecția dumitale. Nimeni altul nu m-a jignit.
1: Ești îngăduitoare. Knurov și Vojvatov, te trag la sorți. Cam sub pazură. Care din doi te va câștiga? Și asta nu-i jignire. Strașnici prieteni mai ai și strașnică stima o față de dumneata. Nu te socotesc femeie, nici măcar făptură omenească în stare să se hotărască singură de soarta ei. Te socotesc obiect! Ori dacă ești obiect, atunci lucrurile se schimbă. Obiectul nici nu poate să se supere, nici să se simtă jignit.
0: Obiect? Da, obiect. Au dreptate. Sunt un obiect, nu om. De asta m-am convins până la urmă și eu. După câte încercări, sunt obiect. În sfârșit s-a găsit cuvântul potrivit pentru mine. Dumneata l-ai găsit. Și acum pleacă. Te rog, lasă-mă.
1: Să te las? Cum să te las? Cui să te las?
0: Orice obiect trebuie să aibă un proprietar. Eu mă duc la proprietarul meu.
1: Eu te iau. Eu sunt proprietar.
0: A, nu! Orice obiect are și preț. Sunt prea scumpă pentru dumneata.
1: Lisa, cum vorbești? Nu m-aș fi așteptat la asemenea cuvinte.
0: Dacă e să fiu obiect, atunci îmi rămâne o singură satisfacție. Să fiu scumpă, foarte scumpă. Fă-mi, te rog, un ultim serviciu. Du-te și trimite-l pe Knurov la mine.
1: Ce spui? ca avinuț în fire.
0: Atunci mă duc singură.
1: Larisa Dmitrievna, oprește-te. Te iert, iert tot.
0: Dumneata mă ierți. Îți mulțumesc. Nu mai uite, eu nu-mi iert că mi-a trecut prin gând măcar să-mi leg soarta de un om de nimic ca dumneata.
1: Să plecăm, să plecăm imediat din orașul ăsta. Acum consimt la orice.
0: Prea târziu.
1: Te implor, dăriește-mi fericirea.
0: Prea târziu. Acum în fața ochilor mei sclipește aurul și scânteie briliantele.
1: Sunt gata la orice sacrificiu. Sunt gata să îndur toate umilințele pentru dumneata.
0: Du-te, du-te, ești prea mărunt pentru mine. Un nimic.
1: Spune-mi, spune-mi cum să-ți meri dragostea. Te iubesc, te iubesc,
0: minți,
1: te iubesc,
0: minți,
1: te iubesc.
0: Eu dragostea am căutat și n-am găsit-o. Pe mine toți m-au privit și mă privesc drept o păpușă. Niciodată nimeni nu s-a străduit să pătrundă în sufletul meu. Nimeni nu m-a compătimit. N-am auzit un cuvânt cald din inimă. Și ca să trăiești așa, e fioros. Eu nu sunt de vină. Am căutat iubirea și n-am găsit-o. Nu există pe lume. La ce aș mai căuta-o? N-am găsit dragostea. O să caut aur. Pleacă! Pleacă, nu pot fi a dumii tale.
1: Pare rău. Trebuie să fie a mea.
0: A oricui, dar nu a dumii tale.
1: A mea, nu.
0: Niciodată.
1: Atunci n-ai să fie a nimănui.

0: Îți mulțumesc.
1: Ce-am făcut? Ce-am făcut? Ce-am făcut? Am fost nebun. Am fost nebun. Ce-am făcut?
0: Dragul meu, ce binefacere ai săvârșit.
2: Dă-l încoace. Dă-l

să tacă!

0: Am transmis Fata fără zestre de Alexandru Nicolaevici Ostrovski. Traducere de Alexandru Chirițescu și Sonia Filip. Adaptare radiofonică de Radu Beligan. Distribuția a fost următoarea: Harita Ignatievna Ogudelova, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită, Larisa Dmitrievna, Clodi Bertola, artistă emerită, Mochi Parmion Cknurov, George Calboreanu, artist al poporului, Vasili Danilăci Vojevatov, Nicolae Bălănescu, Iulii Capitonăci Carandășev, Emil Bota, artist emerit, Sergei Sergeevici Paratov, Geo Barton, artist emerit, Eufrosina Potapovna, Tanții Benescu Munteanu, Robinson, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului, Gavrila, Ionul Meni, Ivan, Mircea Cojan, Ilia, Gheorghe Soare. Regia artistică, Radu Beligan, artist al poporului, și Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

a lăsat un fel de ceață peste anii mei din viață. Mă simt arestat de toamnă. Toamna vieții mă condamnă. Nu mai știu de care parte vine dragostea.

0: s-a lăsat un fel de ceață. Peste anii mei.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Institutorii de Otto Ernst. Traducere de Paul Gusti. În distribuție Demrădulescu, Constantin Dinulescu, Mihai Fotino, Mitică Popescu, Adrian Pintea, Cornel Vulpe, Sanda Toma, Alfred Demetriu, Monica Ghiuță, Oana Ioachim. Regia artistică Dan Puican.

0: Domnul director.
1: Răbdare, doamnă Dorman. Răbdare și iar răbdare, doamnă.
0: Uf, dar vezi că eu nu mai am vreme să aștept. Am 4 copii pe care i-am închis în casă.
1: Noi avem 400 de copii care trebuie îngrijiți. Așteptați pe sală, doamnă.
2: Cum îți spuneam, Weidenbaum, el mă silește să merg până la 7. Și atunci eu rămân pe loc, răspund 7 de ghindă. În afară de asta n-am decât 8 și 9 de ghindă. Deci, joc 8.
3: Regătam.
1: Da, domnule.
3: Ia vezi, ori fi toate ferestrele închise în clasa mea, știi bine că nu sufăr curentul. Nu.
1: Fii sigur, domnule, Weidenbaum, toate sunt închise.
2: Weidenbaum, ascultă aici, lasă ferestrele. Eu maschez popa de pică și 10 de pică. Cel din fața mea joacă. Eu tai curica și mâna a doua aruncă pe dama de cupă. Firește, urmează să joc asul de cupă, nu? Da, ne cheamă.
3: Eu cred, dragul meu Reisman, că ne cheamă datoria.
2: Lasă, frate, datoria. Lasă și ascultă-mă aici.
4: Da, Reisman.
2: Da,
4: fii bun, ai desfințat ieri o regulă instituită de mine. Dacă mai îndrăznești să faci aceasta încă o dată, să știi că am să-ți fac una să mă pomenești câte zile avea.
2: Da.
4: Ai înțeles? Te rog să nu uiți ce ți-am spus.
2: Da, mi-e oaica dracului.
5: Chipul dumitale mă orbește, domnișoară.
4: Ești un obraznic, domnule. Dă-mi drumul, te rog.
5: Bună dimineața, domnilor.
6: Bună dimineața.
5: Ce mai ziceți de noul ucaz al domnului Flaxman?
6: Ăla e nebun.
3: Eu, din principiu, nu vorbesc niciodată de măsurile pe care le iau superiorii mei. Nu mă ajută la nimic.
4: Bineînțeles.
3: Îmi fac datoria, restul nu mă privește.
1: Da, doamnă?
4: Domnule.
1: Trebuie să vii îndată, domnul director.
4: Da.
1: Ce poftești dumneata, doamnă Dorman?
0: Vroiam să vă rog, dacă ar putea să mă scutească de taxa școlară. Știți,
1: dragă doamnă Dorman, o să fie cam greu.
0: Oameni.
1: Anul trecut am cheltuit aproape 500.000 pentru scopuri școlare. Și cu toate astea noi n-am căpătat nici măcar un local pentru școală nouă.
0: Da,
1: lasă că pun eu o vorbă bună pentru dumneavoastră.
0: E frumos din partea dumitale.
1: Ce mai fi? Trebuie să fie domnul Fleming cu elevii.
7: Nu mai faceți dărăboi.
8: Domnule Fleming, dați-mi voie să duc eu globul, vă rog.
7: Globul, da? Cum se numea acela care a purtat globul pe umeri?
8: Ajax.
7: Care Ajax?
8: Domnule Fleming, eu știu, Atlas.
7: Asta era, iată, domnule Atlas, ia globul. Dacă îl trântește, fac tocană. Cine râde? Râdeți mai omenește? Calul nechează. Omul râde. Când o să ne jucăm pe pășune, atunci o să nechezăm. Ați înțeles? Dreapta împrejur, marș!
9: Uite, ăștia sunt fericiți, doamnă Dorman. Ce ziceți?
0: Da.
9: Râd de nenoroc și de noroc.
0: Adevărat, domnule Fleming. Max, spune bună ziua. Hai.
10: Bună ziua.
9: Așa. Bună ziua, el e cel mai mic?
0: Da.
9: Ia spune-mi, băiețel, vrei să ne jucăm cărușei?
10: Oh, da, haide.
9: Bravo, o să ne jucăm când o să mai fii tu pe aici. Acum trebuie să mă duc la ceilalți copii, pentru că și ei vor să se joace de-a cărușei.
0: Domnule Fleming, de mult voiam să-ți vorbesc.
9: Da, doamnă.
0: Țineam să-ți mulțumesc pentru Peter al meu. De când băiatul e în mâinile dumitale, s-a schimbat foarte mult. Până la dumneata nu era chip să-l trimiți la școală. Mai cu seamă cu domnul Dirks, băiatul nu putea să se împace nici de cum.
9: Doamne,
0: ce mizerie aveam cu el. În fiecare săptămână trebuia să alerg la școală, domnule Fleming.
1: Da, dracu știe, cum s-a schimbat copilul ăsta?
0: E, n-am decât să-i zic, Peter, astăzi trebuie să te duci cu o oră mai târziu la școală și să vezi cum plânge, cu niște lacrimi amare.
9: Doamnă, înseamnă că este un băiat cu o minte precoce, adică începe să gândească.
0: Nu, îi plac lecțiile dumitale, domnule Fleming, și apoi ea i-a acordat încredere de la început. De aceea poți să dobândești de la el tot ce vrei. Doream să-ți spun, domnule Fleming.
9: Da, doamnă.
0: Vezi, dumneata, parale n-am deloc, dar dacă aveți ceva de cusut, de țesude, la flăcăi se găsește totdeauna câte ceva de modificat. Să-mi dai mie, n-are să te coste niciun ban.
9: Dragă doamnă Dorman, noi lucrăm aici fără plată, doamnă. Să mă rog, aproape fără plată. Iar când îmi povestești despre Peter al dumitare, eu sunt răsplătit din belșug. Așa ceva îl face pe învățător să se simtă și mândru și bogat.
0: Da, da, asta, asta trebuie să fie, căci altfel nu înțeleg de unde ai atâta răbdare. Eu n-aș putea să fiu învățătoare.
9: Ei vezi,
0: nici...
9: ei vezi, doamnă Norman, iar eu n-aș putea fi altceva. Dacă vreodată n-aș mai avea voie să fiu institutor, atunci, nu știu, toate s-ar sfârși pentru mine. Da, acum trebuie să plec.
11: Ah, Fleming, uite,
9: ce poftești, domnule Dirx?
11: Vreau să spun ceva, dacă...
9: Cu bine, doamnă Dorman.
0: Da, bună ziua.
11: Bună ziua, bună ziua.
9: Te ascult, domnule.
11: Cunoști cea din urmă isprava onoratului nostru șef? Nu. De acum înainte, la fiecare răspuns pe care îl dă un elev, să-i se pună notă imediat. Cum deci, are? Cât face 3 plus 4? 3 și cu 4 fac 7, notă.
9: A,
11: câte picioare are câinele? Câinele are 4 picioare, notă.
9: Păi, ce vulpe directorul nostru. De, asta e, își câștigă pâinea cu mii de șiretlicuri.
11: Apoi, toate cărțile vor fi îmbrăcate în hârtie cenușie. Nici o altă culoare nu va fi permisă.
9: Păi sigur, firește. Cea mai mare fericire a omenirii este uniformitatea. În școala asta condusă într-un mod atât de genial, poți face orice prostie, numai că trebuie să iei bine seama ca toți să facă aceeași prostie.
11: Da, vezi, eu sunt de părere că avem dreptul să ne opunem, nu? Mm. Ar trebui să spui tu un cuvânt. Tu ești cel mai indicat.
9: Eu?
11: Nu, nu, nu,
9: nu. Dragul meu, nu, dragul meu. Am fost altă dată atât de prost. Voi mă împingeți înainte și pe la spatele meu vă faceți nevăzuți. Atunci eu sunt cel sacrificat. Și să știi că nu-mi pasă de câteva șicane și umiliri. Numai că eu nu vreau să renunț la vocația mea. Dacă vreți să întreprindem ceva în comun, hai să o facem.
12: Bună dimineața, domnilor!
9: Bună dimineața, domnilor! Și tot atât de frumos gătită cu trandafir. Dar de ce acest pleonasm, domnișoară?
12: Ca să-l necăjesc pe iubitul nostru director.
9: Vai,
12: știu
9: vai,
12: bine
9: vai,
12: că nu-i place când mă vede gătită cu flori. Domnilor, vine cu cuvânt.
11: Vine.
13: Iar atârnă o pălărie pe cuierul de jos. Am dat ordin ca toate pălăriile să fie atârnate pe cuierul de sus. Clasa dumitale este nesupravegheată.
9: Da, domnule Flaxman, știu, știu, se aude gălăgie. Hai, Dirx.
13: Domnișoare, domnișoare Hall.
12: Da?
13: Ieri la școală, la ora de clasă, dumneata ai cântat tare din gură și ai dansat în același timp de-a lungul coridorului. Se vede că îți place mult dansul.
12: Oh, la nebunie. Îl cunoști pe Gottfried Keller, știi ce spune?
13: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, îmi este indiferent cu cine dansezi, dumneata. Dar... aș vrea să spun niște versuri.
12: Ah, da, știu, acelea de Goethe.
13: Pe Goethe nu-l citesc, domnișoare. Versurile de care vorbesc eu sunt următoarele. Dansul, vânătoarea, jocul, teatru, toate acestea lumea zice că sunt nevinovate. Dar ele sunt povața unde vrei să asculți o gheață alunecoasă pe care cad ca mulți. Dacă dansezi ca persoană particulară, eu nu te pot împiedica, dar dumneata ai dansat în școală.
12: Am fost nebună de veselie.
13: Dar asta nu se poate. Este absolut necuvincios. O institutoare ar trebui să dea prin purtarea ei, prin îmbrăcămintea ei, un exemplu de seriozitate liniștită și de demnitate măsurată.
12: Și eu nu fac această impresie?
13: Din păcate, nu. Nu! Deoarece ești institutoare...
12: Da, din păcate.
13: În locul dumitale eu n-aș purta flori în școală, domnișoară. Florile nu sunt la locul lor într-o școală.
12: Aici sunt de altă părere.
13: Domnișoară, Holm, aici nu hotăresc concepțiile dumitale, ci ale mele. Acum, hai, du-te la clasă.
12: La revedere.
13: Regandam!
14: Domnule director!
13: Am ordonat ca sticla cu cerneală neagră să stea în dreapta, iar cea cu cerneală roșie în stânga.
14: Da, domnule director.
13: Da, dar cea roșie văd că stă în dreapta, iar cea neagră în stânga.
14: Da, domnule director.
13: Dacă n-aș fi observat aceasta, puteam să notez ceva cu cerneală roșie într-o petiție administrativă.
14: Da, domnule director.
13: Poftim! A sunat aproape cu 2 minute mai târziu. Cine e astăzi la clopot?
14: Domnul Dirx, domnule director.
13: Domnul Dirx, da, poftește pe cei veniți să intre.
14: Da, domnule director.
15: Poftiți, domnule Dorman.
0: Da, bună ziua.
15: Bună ziua,
0: ah. Domnule director. Voiam să-mi scriu pe fiul meu, Max. Max, dă mâna.
13: Bună ziua, dragul meu. Da, bine. Ai hârtiile?
0: Da, domnule director.
13: Ia, să vedem. Bine, îi primi în științare.
0: Da, domnule Flaxman, dacă s-ar putea să mă scutiți de taxă pentru băieții cei mari.
13: Scutire?
0: Da, nu pot să mai scot la capăt, domnule director. Câștig numai 15 mărci pe săptămână. Din banii ăștia trebuie să hrănesc 3 copii și să mai plătesc și taxa. Eu nu știu cum să fac.
13: Și adică, doamnă Dorman,
0: da, domnule director,
13: n-ai putea să câștigi ceva mai mult?
0: Da, cum să fac?
13: Poate că ți-aș îndesni eu ocazia. Ești o femeie frumoasă. Eu am o mulțime de relații în cercurile înalte. Când te recomand eu, să știi că ești recomandată. Da. Acolo ai să fii bine plătită, dacă pun și eu un cuvânt pentru dumneata.
0: Ar fi foarte, foarte drăguț din partea dumneitale. Iartă-mă, domnule Flaxman, dar eu n-am vreme. Eu trebuie să plec.
13: Da.
0: Acasă am copii mici. Că despre acele ocazii pentru mine nu te mai îngriji. Nu le pot primi. Lasă că mă descurc, eu am să văd eu ce putea face. Hai, Max.
13: Bine, hai. Cum vrei, doamne Dorman.
16: Să-ți iei nădejde de la scutirea de taxă.
0: Bună ziua, domnule director.
16: Următorul, vă rog.
17: Bună ziua, domnule director.
13: Bună ziua.
17: Vă mulțumesc. Vin pentru băiatul meu, Rudolf, domnule director. A încasat o trântă strașnică de la domnul Fleming.
13: Nu se poate! Și băiatul a fost rănit? Cum? A fost pedepsit pe nedrept? Dumneata, te plângi de domnul Fleming?
17: Nu. Am venit să-i mulțumesc din toată inima. Noi, acasă, n-am putut să scoatem la căpătâi cu băiatul ăsta. Vedeți? El e mai tare decât mine și nevastă mea la un loc. Da, a vrut să o bată pe maică sa. Mi se urcă în cap. Se vede că a aflat domnul Fleming că l-a luat pe băiețandru și l-a pălmuit cum se cade. Și ce bine i-a prins. E destul să spunem noi atât. Dacă ar ști domnul Fleming și-l vezi că se face mielușel, omul ăsta a fost un binefăcător pentru noi.
13: Da, bine, am să-i o comunic. Bună ziua.
17: Bună ziua, bună ziua, domnule director.
13: Bună ziua.
17: Vă mulțumesc.
16: Altul, vă rog.
18: Bună ziua,
16: doamne, luați loc.
18: Da, domnule director, din nenorocire mă văd nevoită să mă plâng de domnul Fleming, profesorul fiului meu, Freddy Bizendal.
13: Da, să zic, iar domnul Fleming, din nenorocire plângerile acestea nu sunt noutăți pentru mine, dragă doamnă, dar despre ce este vorba?
18: Domnule director, știți foarte bine că noi ținem la o educație bună și căutăm să ne ferim copiii de orice brutalitate. Da. Așa că acasă, Freddy nu aude niciodată vreun cuvânt urât. Dar acest domn profesor Fleming își permite expresii care sunt pur și simplu revoltătoare.
13: A să zic că iar în jurături, dar ce anume a spus?
18: Domnule director, sunt o femeie cultă, vă dați seama că îmi vine greu să redau o asemenea expresie.
13: Cred.
18: I-a spus fiului meu că este un dobitoc.
13: Așa!
16: Reigenau!
19: Domn director?
16: Adă pe Alfred Bizental din clasa întâia.
19: Îndată, domn director.
13: Doamnă, a mai întrebințat și alte înjurături?
18: Deocamdată nu știu, dar vă rog, faptul nu trebuie trecut cu vederea.
13: Nu.
18: Repet, în casă copiii noștri nu aud niciodată o vorbă urâtă sau necuvincioasă. Bărbatul meu a fost foarte supărat când a aflat ce s-a întâmplat. Credeți-mă, mi-a trebuit mult până să-l calmez.
19: Intră, puiule.
20: Bună ziua, domnule director.
13: Dragul meu, poftim. Ia, spune, te-a înjurat vreodată cineva aici în școală?
20: Înjurat? No.
13: Nu, adu-ți aminte. De pildă, domnul Fleming nu te-a făcut dobitoc?
20: Ba da.
13: N-a mai întrebințat domnul Fleming și alte înjurături?
20: Înjurături? No.
13: Caută, adu-ți aminte, nu te grăbi.
18: Nu te speria, spune, Freddy.
13: Hai.
20: Domnul Fleming glumește cu noi întotdeauna. Atunci ne ia de urechi și zice: luați seama, dobit tocilor, vă spun zuri de picioare. Dar noi râdem cu toții.
13: Da, acum nu vorbim de glume. Eu te întreb dacă domnul Fleming nu te-a înjurat în serios, nu te-a făcut tâmpit?
20: Da, nu.
13: Sau măgar?
20: Nu.
13: Sau chiar vită încălțată?
20: Nu, vită încălțată îmi zice întotdeauna tata.
18: Freddy, cum se poate?
13: Da, bine, dragul meu. Hai, poți să te duci în clasă.
20: Bună ziua, domnule.
13: Bună ziua.
18: Sunt uluită! Sunt uluită! Nu pot să pricep de ce băiatul meu debitează asemenea invenții. Bărbatul meu nu vorbește niciodată urât, domnule director.
13: Da, da, puteți fi sigură, doamnă, că am să-i fac observații foarte serioase, domnului Fleming.
18: Să știți, părerea mea este că domnul Fleming ne crește copii într-un mod cel puțin ciudat, ca să nu spun mai mult. Am aflat chiar că a trânat în clasă portretul unui om despuiat și că instruiește copiii după el.
13: Nici mie învățătura asta nu mi-e pe plac, dar trebuie să învățăm. Da. Lucrurile se vor aranja.
18: Vă rog, doamne. Vă rog.
13: Bună ziua, doamne. Bună
18: ziua,
13: vă domnule rog.
18: Director, am toată încrederea.
13: Bună ziua.
2: Domnule Flaxman, pot să-ți vorbesc un moment?
13: Da, e ceva?
2: Am o tate mare. Adineaur a venit la mine în clasă, Weidenbaum, și mi-a spus că azi noapte a murit Kleinmüller.
13: Kleinmüller?
2: Da, da. Deci, rămâne un loc vacant la clasa întâi. Cei care, în primul rând, se vor putea prezenta ca înlocuitor sunt Fleming și cu mine. Avem amândoi aceeași durată de serviciu, nu?
13: Poți fi liniștit, ai încredere în mine. Am dat raportul despre tine în așa fel încât tu ai să fii cel înaintat.
2: Da, da, da, da, dragul meu, lucrul nu mi se pare așa de sigur. De unde știi că domnul Fleming n-are prieten în administrație? Nu degeaba se vorbește întotdeauna Fleming pe aici, Fleming pe dincolo? Ah! Dacă aș putea să-l depășesc o dată în rang, ar fi triumful cel mai mare ce mi l-aș putea dori.
21: De iar cu piesa...
13: Nu știu, ar fi bine să-ți vezi puțin tel de clasă.

0: Da. La 27 mai domnul Fleming a dat pe răspunderea lui unui elev permisiunea să lipsească 2 ore de la școală. 2 ore!
1: Oh, este de necrezut! Cum? Fără să mă întrebe pe mine?
0: Da. Mai departe. Domnul Fleming a povestit în clasă Odiseea, deși aceasta nu era conținută în programul școlar.
1: Omul ăsta, în loc să se potolească, se îndrăcește.
0: La 27 iulie, adică astăzi, domnul Fleming a dat superiorului său, domnului director, denumirea de vulpe bătrână.
1: Așa? Va să zic că nu mă mai crede așa de prost ca la început.
0: Ba da, el a zis îndată după aceea că sub conducerea ta nu se fac decât prostii. Ascultă bine. La 8 iunie, domnișoara Giza Holm a vizitat pe domnul Fleming în clasa lui. La 13 iunie, domnul Fleming a întors vizita domnișoarei Holm și la 14 iunie, domnișoara Holm s-a dus iarăși la domnul Fleming.
1: N-o
0: și de fiecare dată, dumnealor, au stat împreună mai multă vreme, până la 13-14 minute, singuri. Eh? Ce zici de observațiile mele?
1: Foarte interesant. E încântător. Și cu mine, dumneai, se poartă, vreau să zic, în general, cu toți colegii, i-aș dă aere de damă inabordabilă.
0: Da, cunoaștem. Mi-am adus aminte. Trebuie să menționez, printre altele, că Fleming caută să țape autoritatea, că îți face opoziție la toate adunările. Administrația nu trebuie să tolereze așa ceva.
1: Fii pe pace. Las pe mine. Am o mulțime de informații contra lui.
0: Așa.
1: Poți fi sigur că pe el n-au să-l înainteze. Dar cred că ar trebui să intri în clasă acum. Fii și tu mai atent dacă va veni revizorul.
0: Dragul meu, știi mai bine ca mine că revizorul nu vede decât ceea ce arăți tu.
1: Ei, dar ar putea să fie vreun inspector.
0: Da, bine, mai văzut tu vreunul pe aici. Și dacă va veni vreodată, apoi îl îmbrăbădiți voi așa de bine că l-orbiți. Tu te pricepi la astfel de primiri de paradă.
1: Și dacă Fleming ne dă de gol?
0: Fleming, da. Prea ține nasul sus.
1: În orice caz, trebuie să ți-o spun. Te rog, fii mai atent cum te comporți. Revizorul a cam dat de înțeles așa ceva.
0: Sau i-ai spus tu, poate ceva.
1: Nu!
0: Rămânem la vechea noastră învoială. Nu faci tu nimic, nu te ating nici eu.
1: Da.
0: Să fii sigur că nu te dau de gol. Ca funițiți ăștia de copii! Ia-l bătăriți-mă aici!
1: Michelul, dacă aș putea odată să scap de tine pe calea bună. Regândanc!
2: Domnule director!
1: Ia vino, te rog!
2: Domnule director!
1: Regândanc!
2: Da?
1: Hai să-mi raportez ceva despre domnul Fleming.
2: Despre domnul Fleming? Nu, domnule director.
1: Nu ți-am spus să cercetezi, să tragi cu urechea, să vezi ce face domnul Fleming la el în clasă? Cum nu ți-aduce aminte? Ia spune ce ai descoperit.
2: Nimic, domnule director, nimic.
1: Nimic? Nu ți-am spus să intri fără să te vadă nimeni în odaia de lângă clasa domnului Fleming, de unde se poate auzi și vedea tot?
2: Da, da.
1: Da, intră.
3: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
3: Dragul meu, frate!
1: Bună dimineața, domnule revizor! Mare onoare, domnule revizor! Aveți bunăvoința să luați loc.
3: Mulțumesc, frate!
1: Regândanc!
2: Domnule director!
1: Ia această circulară și două colegilor să o semneze.
3: Îndată, domnule director! Totdeauna ocupați! Organizator! Veșnic organizator.
1: Ordinea căruiește lumea, domnule revizor.
3: Da, este întotdeauna o plăcere pentru mine când revăd școala dumitale.
1: Mulțumesc.
3: Aici merg toate pe rotițe. Merg strună. Toate militărește. Raf. Ca la instrucția militară. Bravo. Dumneata îmi ușuresc munca, dragul meu Flaxman.
1: Asta mă bucură foarte mult, da. Domnule revizor, doriți poate să asistați la vreun curs?
3: Nu. La ce? Știu destul de bine că toate merg strună. Da. N-aș face decât să întrerup acest mecanism de ceasornic.
1: Cum?

0: stați cu sănătatea, domnule revizor?
1: Ar putea să fie mai bună. Apropo, te rog să-mi dai adresa de unde îți procur dumneata șuncile.
0: Am să vă notez, domnule revizor. Deocamdată luați această recomandare.
1: Da, domnul Dirks. Nu e fiul răposatului secretar de cancelarie Dirks, da, pe care l-aveam în administrația școlară, nu?
0: Chiar el este,
1: da. Va să zic că pe domnul Fleming nu l-ai recomandat.
0: Nu. Domnul Fleming este un om antipatic, îndărătnic, plin de orgoliu intelectual. Este un element foarte supărător în organizația noastră școlară.
1: Hai de mine.
0: Nu se supune deloc ordinii stricte.
1: Dar ce spui, domnule Flaxman? Și de omul acesta se vorbea că este deosebit de înzestrat.
0: Domnule revizor, veți vedea din aceste rapoarte amănunțite că după drepturi și calități, domnul Dirks poate fi avansat.
1: Da, domnule Flaxman, am de plină încredere în dumneata. Da, extraordinar, ce raport amănunțit. Așa e, bine, ca să fiu un științat exact, așa e. Bine, la revedere.
0: La revedere, la revedere, domnule revizor. La revedere. Regalau!
2: Domnul director.
0: Cheamă, te rog, pe domnul Fleming.
2: Îndată, domnule director. Domnule Fleming, poftiți la domnul director.
3: Domnule Flaxman, m-ați chemat?
0: Ia loc.
3: Mulțumesc.
0: Mi s-a cerut raportul despre dumneata.
3: Așa?
0: Pentru a-ți dovedi că sunt sincer și binevoitor, îți voi expune verbal obiecțiunile pe care le-am făcut.
3: Da, dar n-ar fi mai sincer și mai binevoitor dacă m-ați lăsat să citesc raportul întreg?
0: Rapoartele sunt secrete. Rămâne cu totul la voia mea să ți-l arăt sau nu?
3: Bă.
0: Dar mai întâi să vorbim de purtarea dumitale în afară de școală. Alaltăieri noapte te-ai întors cu câțiva prieteni pe la ora 3 de la un chef. Te-ai aruncat apoi îmbrăcat cum erai în lacul de la moară.
3: Păi da, era foarte plăcut. Era plăcut.
0: Eu îți atrag atenția asupra faptului că procedând astfel vei pierde respectul părinților. Respect de care e absolută nevoie pentru funcția dumitale. Un institutor trebuie să fie prudent.
3: Când nu știe să note, firește.
0: Păi aici nu vorbesc de notat, ci în general. Ai asistat și la o întrunire publică unde s-a discutat problema locuințelor. Faci politică.
3: Asta așa este, nu fac politică, dar ca institutor mă interesează locuințele școlare.
0: Un institutor trebuie să stea deoparte de viața publică. Aceasta îi păstrează stima concetățenilor și e și mai sigur pentru el.
3: Domnule Flaxman, eu pun mai mare preț pe dreptul meu decât pe siguranță.
0: În ce privește purtarea dumitale în serviciu, din nenorocire mi s-a dat prilejul să te dojenesc. Ai dus copii în curte, într-o zi caldă.
3: Da.
0: Le-ai dat voie să scoată haina și dumneata în persoană i-ai instruit în jiletcă.
3: Dar ți este cunoscut că Pestaloții făcea deseori acest lucru?
0: Pestaloții poate să facă ce vrea la el în școală, nu la mine. Dumneata nu poți să faci ce vrei. Nu mi-ai cerut voie mie, ceea ce este răul cel mai mare. Institutorul trebuie să se supună autorității superioare.
3: Institutorul să nu fie o slugă, zice Rousseau. Altfel, el nu face din copil decât o a doua slugă.
0: Rousseau pentru mine nu există.
3: Mă rog, vă privește.
0: În școala mea nu contează decât ce spun și ce vreau eu. Da, mai departe, ai trecut din vedere în mai multe rânduri greșelile din temele scrise ale elevilor.
3: Domnule Flaxman, după corectura a 80 de caiete ajungi să te tâmpești. Numai acela nu se tâmpește care nu se mai poate tâmpi, fiind deja tâmpit.
0: Eu am corectat în viața mea sute de mii de caiete și cu toate astea vezi bine că nu m-am tâmpit.
3: Nu?
0: Nu! Afară de aceasta, îți permiți să deviezi de la programul școlar după voia dumitale. De exemplu, n-ai învățat pe elevi decât 15 orașe din Inglaterra, pe când programul scrie 33 de orașe.
3: În locul acestor orașe am preferat să povestesc copiilor mai mult despre cărbunii de piatră și despre bumbac. Acestea sunt lucruri de care ei au zilnic nevoie. Asemenea lucruri le plac copiilor și le este de mai mare folos decât să le umpli capetele cu nume proprii moarte.
0: Domnule Fleming, toate aceste vederi le poți avea. Numai în școală n-ai voie să le introduci. Ai mai povestit apoi în clasa a treia Odiseea.
3: Da, domnule Flaxman, pentru conținutul ei infinit de poetic.
0: Domnule Fleming, poezia este un lucru secundar.
3: Mă rog.
0: Printre reformele ce vrei să le introduci în școală este și arta.
3: Da.
0: Ai acoperit pereții clasei dubitale de tablouri, cultiflori în clasă.
3: Da.
0: Ceva mai mult, ai adunat seara copiii la un loc, le-ai citit din Goethe și din Schiller.
3: Da.
0: Și le-ai făcut muzică.
3: Da.
0: Îți interzic să mai faci aceasta.
3: Domnule Flaxman, din prima zi de când mă aflu în școala dubitale nu m-ai putut suferi. Acest lucru este reciproc, pentru că nici eu nu te pot suferi pe dumneata.
0: Ești antipatic.
3: Precum știi, acum este un an de când mi-am cerut mutarea. Domnule Flaxman, noi suntem două contraste care nu se pot armoniza. Dumneata vrei să repeți de milioane de ori tipicul, metoda veche. Eu vreau să încerc una nouă. Dumneata vrei să calci pe urmele a sute de mii de predecesori. Eu caut căi noi.
0: Domnule Fleming, școala n-are nevoie de aceste căi noi ale dumitale. Nu simte nevoia de nicio reformă.
3: Așa gândesc chinezii. Dar nu noi. Trebuie să încerc alt mijloc ca să mă înțelegi. Domnule Flaxman, pentru dumneata învățământul este o meserie.
0: Da.
3: Da? Da.
0: Da.
3: Pentru mine este o artă.
0: Mm.
3: Da?
0: Mm.
3: Da. Domnule Flaxman, mii de regulamente să faci. Nu izbutezi să aduni opera întreagă a unui institutor. Eu când stau în fața celor 50 de elevi ai mei, atunci se înalță înaintea mea 50 de suflete. Sunt puse în mișcare 50 de motoare, în al căror foc se făuresc nu cele trecute, ci însușiri viitoare. N-ai avut niciodată nicio privire, niciun cuvânt pentru creația mea. Și roadele ei, de 4 ani mă lupt pentru aerul liber în atmosfera asta de moarte intelectuală a școlii dumitale. Eu sunt un cap liber, domnule, creator, și cred ceea ce vreau și în ceea ce trebuie să fac.
0: Totuși, o să trebuiască să te obișnuiești ca pe viitor să ți se supravegheze munca dumitale mai de aproape decât în prezent. De acum înainte, ai să-mi dai în toate zilele lucrările elevilor la control.
3: Ei, nu ca asta.
0: Uite, sper că în modul acesta voi putea face din dumneata un institutor de folos.
3: Sper să faci din mine un institutor de folos?
0: Da.
3: Dar dumneata ești un institutor?
0: Așa cred.
3: Dumneata?
0: Da.
3: Institutor?
0: Da.
3: Dumneata ești un păcătos cârpaci educator.
0: Cum?
3: Ba chiar un cârpaci din cei mai de rând, care n-are decât un singur calapod.
0: Domnule Fleming, știi desigur că vei fi nevoit să răspunzi de toate aceste expresii înaintea Consiliului de Disciplină.
3: Foarte bine.
0: Domnule Fleming, vei afla în curând că eu sunt stăpân aici.
3: Domnule Flaxman, te înșeli. Dintre noi doi, dumneata e superiorul, dar stăpânul sunt eu. Da? Și am încheiat discuția, să știi.
0: Ai încheiat discuția? E bine, asta o să-i frângă gâtul.

0: să explodeze în curând. Urmărirea disciplinară în contra lui Fleming s-a început. Flaxman a expediat raportul și raportul a ajuns la minister. Și odată a ajuns la minister, Fleming poate să strângă lucrurile. Îl scoate din funcție, fără milă, inspectorul școlar cel nou. De ună zi, inspectorul a trimis pe un institutor acasă, direct din clasă, și a spus că nu mai e nevoie să se întoarcă. Pur și simplu l-a dat afară, fără multă vorbă. Strașnic bărbat. Să spun drept, găsesc că așa trebuie să fie. Fără ascultare nu se poate. Dacă institutorul nu este ascultător, de unde să învețe elevii ascultarea? Nu e așa?
1: Nu poftim.
0: Te supăr. Iartă-mă. Vezi ce câștigă prin opoziția lui nesocotită, tot arătând că se pricepe mai bine ca alții cu ideile noi. Eu sunt de 18 ani la domnul Flaxman. Ai auzit vreodată că m-aș fi opus eu la...
1: Nu. Dar când s-a vorbit de problema salariilor, dumneata erai cel mai înverșunat.
0: Da. Asta e cu totul altceva. Nu e așa? Vrei un ceai?
1: Nu.
0: Dacă vreau, am și eu idei noi, dar nu le introduc în școală, nu. Nu provoacă decât supărări. Te încarci cu Doamne ajută. Eu îmi fac datoria și de celelalte nu mă sinchisesc. Așa nimeni nu-mi poate găsi pricină. De ce nu face și Fleming ca mine? Nu pot decât să-l plâng.
1: Domnul Fleming este stăpânit de demonul orgoliului, ca toți bărbații. Și este un prost că se lasă fermecat de o mutră netedă și drăgălașă, ca toți bărbații. Chiar de n-ar avea aceste cusururi, totuși, cel puțin este un bărbat.
0: Eu adică nu sunt bărbat, ce sunt?
1: Dumneata.
0: Da.
1: Dacă dumneata ești un bărbat, atunci și ceinicul dumitale este bărbat. Poftă bună.
2: Ascultă-mă, poftă. Ascultă-mă. Îmi taie dama de ghindă cu un popă și scoate asul. Atunci eu arunc în joc valetul de tobă. Pe urmă reiau cu asul de tobă. Cade popa, cade și dama, cade și opt. Pe urmă cade 9 și 7 de cupă, cade și 10 de ghindă. Iau tot. În total 62 de puncte, îți dai seama. Câștigat într-un mod extraordinar, extraordinar.
3: Spune-mi, Riman.
2: Da.
3: Tu joci sket în toate zilele, se vede, nu?
2: Ce ai vrea să fac, dragul?
4: Domnilor,
0: să feici.
4: Vă rog să completați această listă. Da. Și apoi, este foarte probabil că azi chiar va veni domnul revizor Brosche. Să aveți grijă ca totul să fie în regulă, vă rog.
3: Dar cum se face că avem onoarea acestei vizite înalte? Aceasta nu se întâmpla înainte vreme.
4: Din cauza lui Fleming, inspectorul vine aici numai ca să îndeplinească o formalitate și ca să fie oarecum informat când va fi interogat.
0: Da. Domnul revizor nu taie capul nimănui.
4: Vă rog să vă abțineți de la fumat, domnilor. Am interzis de mai multe ori. Da. Prin aceasta dați elevilor un exemplu de risipă. Da, un institutor nu ar trebui să fumeze deloc.
0: Deloc.
3: Vorba e că și el ar vrea să fumeze, dar nevastă să i-a interzis.
5: Ia, veni să-i faci. Veni să vedeți, să te rămâi. Ascultă scandalul. Așa e totdeauna. Când îi supraveghează Fleming. Și asta se cheamă disciplină.
0: Da. Și apoi copiii intră la noi în clasă, încălziți, cu obraje aprinși. Se lasă pe copii să se apropie de el. Și el face tot atât răbăi ca școlarii. Și dacă unul din ei își rupe un picior, atunci noi suferim toate consecințele.
6: Lăsați. Mai bine un picior rupt decât un popor înfrânt. Da, de aceea băieții sunt îndrăgostiți de el. Și nu numai de aceea, ci fiindcă este unul dintre institutorii cei mai eminenți care există.
2: Fleming e un prostănac.
6: Vă rog.
2: Da. Dacă n-ar fi fost atât de prost, atunci n-ar face lucruri care să-l destituie, domnule.
3: Da, și ce e mai rău e că știe și că poate mai mult ca noi toți. Copii, dacă sunteți oameni cinstiți, trebuie să spuneți drept că așa e. Când se înflăcărează Fleming la vreo conferință, noi stăm toți ca niște candele de noapte înaintea lui. A fost o adevărată sărbătoare când Fleming s-a ridicat odată și a zis liniștit: domnule Flaxman, partea principală din școală nu ești dumneata, sunt copii.
5: Da, pentru asta-l dă afară.
6: Vom mai vedea noi. Ar fi o mojicie și noi vom protesta. Cei de la minister ar trebui să știe cât este de genial.
7: Da. Dragul meu, Romer, dumneata ești încă prea tânăr pentru a vorbi cu noi, oameni cu experiență. Să mai treacă vreo 20 de ani peste capul dumitale, pentru că mintea, să știi, de la mine vine odată cu vârsta.
6: Atunci slabă nădejde pentru dumneata.
7: Mă rog, cum adică slabă nădejde?
3: Dragul meu, Romer, găsesc eu că n-ar fi rău să-ți mai înnăbuși puțin pe la vântul. Totuși mărturisesc că la vârsta dumitale eram și noi tot așa de obrăznicuți, numai că am cam uitat de vremea aceea.
7: Dar este, la urmă, ce ai vrut să zici? A fost obrăznicit.
0: Iată spiritul de orgoliu ce domnește printre colegii tineri, spirit de care este cuprins prietenul nostru Fleming. Vă spun drept, îmi pare bine că noul inspector școlar s-a decis să o rândească lucrurile. Monsieur Fleming își închipe că trebuie să ridice școala într-una.
5: Moftă, crezi că el se gândește la școală? Păi el vrea să se ridice. Nu e decât un ambițios ordinar.
7: Na, așa e, nimic altceva. Și până ce însemnează toate drăciile astea? Auzi, serate pentru părinți. Vrea să stabilească legătura naturală între părinți și institutor. Dar ce sunt prostiile astea, domnilor? Ce știu ei părinții despre copii? De mie îmi pare bine când părinții mă lasă în pace. Cel puțin o dată pe lună, într-o seară, zice el, ar trebui ca părinții și institutorii să se întâlnească. Eu seara n-am vreme de bazaconii, domnilor, nu. Și în general vorbind, mai bine am căutat să se simplifice munca institutorului. Dacă copiii învață să citească și să scrie, este de ajuns. Ce ne trebuie mai mult?
3: Rima, nu fi așa de invidios. Vezi că ai mai uitat o materie necesară. Aritmetica.
7: Dar mă rog, hai, fii și aritmetica.
3: De aritmetica au nevoie ca să poate juca cărți.
7: Hai, domnule, să lăsăm gluma. Și pe urmă, auzi, ne mai vine și cu prostia asta. Trebuie să introducem arta în școală. Auzi, moft! Arta în școală, ce știu copiii despre artă? Da. Și pe urmă, grădinăria în școală. Da. Toate ferestrele le-a gătit cu ghivece de flori, de parcă toți copiii o să se facă grădinare.
0: Eu mă cam îndoiesc de folosul așa numite educație estetice.
5: E o adevărată fericire că-l dă afară.
3: Da. Copii, dar este într-adevăr un om mor. Nu știu de ce vă agitați atâta din pricina lui. Da. Nu dovediți prin aceasta decât un respect colosal pentru persoana lui.
5: Un om mort, încă nu e mort. Cine știe cum se strecoară din afacerea asta? Prea se pricepe bine la lingușiri. Dacă licheaua asta nu e dat afară, atunci eu îmi cer mutarea pe motiv că nu vreau să lucrez la un loc cu un astfel de gogoman. Întreabă-l pe domnul Flaxman ce a zis Fleming despre colegiul întreg. Suntem toți niște morți și putrezi. El e singurul viu. Noi suntem leneși și mărginiți, iar el e un al doilea pestaloții. Dacă nu vrei să mă crezi, du-te imediat jos la Flaxman și întreabă-l. L-am auzit amândoi.
6: Da? Bine, dar asta e nerușinare.
5: Așa,
6: dacă a zis așa, nu mai vorbesc un cuvânt cu el.
8: Aici e mai răcoare ca afară. Copiii, o căldură. N-ați mai lăsat vreo sticlă cu bere?
5: Hai la clase, copii.
3: Hai, da, să merg.
8: Se vede că stau foarte rău. Toți mă ocolesc. Colegii mei mă evită cu groază. Colegii mei.
9: Îmi dai voie să corectez aici la dumneata? Sus e așa de cald.
8: E cald, vă rog, domnișoară.
9: Dar ce ai, ce s-a întâmplat?
8: Nu știu. Adineaori când veneam aici din recreație, colegii mei nu mi-au răspuns la întrebări. Nu știu, era o tăcere de gheață.
9: Probabil că te-o fi calomniat cineva. N-a făcut-o altul decât Dirks. I-am spus-o și lui Fogelsang. Domnul Dirks este un intrigant. Asta îi se citește pe față.
8: Nu este un intrigant, este un nemernic. Este unul dintre nemernicii bine hrăniți și mișei.
9: Cum? Și... tu știi toate astea și totuși ești atât de sincer cu ei?
8: Dar mie nu mi-e teamă de intriganță, domnișoară, niciodată.
9: Și nu vrei să le ceri socoteală?
8: Nu. Păi, n-ar merita o steneală.
9: Ești de o mândrie nemaipomenită. Știi că vor să te destituie. Ia, Mai lasă corectarea lucrurilor.
8: Domnișoară, din nenorocire trebuie să o fac.
9: E, moftul, și eu trebuie să o fac și vezi bine că stau. Oh, sper că n-ai să le dai astăzi copiilor teme de făcut acasă. Pe căldura asta nu se poate învăța.
8: Ai și dumneata aceleași probleme în școală?
9: Probleme?
8: Da.
9: Nu cunosc o întrerupere mai nesuferită a vacanțelor decât școala.
8: Păi și atunci de ce te-ai mai făcut institutoare?
9: Fiindcă tatăl meu vitreg m-a silit să iau această cale. Eu vreau altceva, eu vreau să studiez muzică. Da, da, la început era bine, îmi plăcea să învăț zilnic. Era încântător. Numai un lucru n-am învățat niciodată: să instruiesc pe alții. Îmi pare atât de rău că sunt o proastă institutoare. Băiețașii ăștia sunt atât de drăgălași, sunt prea indulgentă cu ei. Și când vreau să fiu severă, știi ce fac? Îmi râd în față. Nu pot să o scot la capăt cu atâția copii. Dar fii ai mei cel puțin. Când mă gândesc la dumneata cum îi frânezi cu o mână puternică și cu toate astea ei te iubesc.
8: Eu am dus aceeași luptă ca și dumneata, domnișoară. Nu știu dacă ți-am spus, eu timp de 2 ani am fost lăcătuș.
9: A, n-am știut.
8: Da, tutorile meu zicea că nu e bine pentru un băiat sărac să se facă institutor. Și m-a băgat la lăcătușerie. Ziua stăteam înaintea Nicovalei, iar seara mergeam la școală. Și când mă întorceam de acolo, mă apucam să citesc puținele cărți pe care le aveam. Și mă fura somnul. Păi da, la vârsta aia, omul doarme cu aceeași plăcere cu care mănâncă.
9: Și cum ai devenit institutor?
8: După ce am fost 2 ani calfă, am izbutit să fiu admis la seminar. Directorul a trecut peste lacunele cunoștințelor mele, pentru că el simțea împreună cu mine că trebuie să ajung institutor. Și a urmat o vreme sublimă de muncă și foame. Da, aveam zilnic 30 de bani pentru dejun și prânz și în fiecare săptămână 3 mese gratuite. Duminica, de exemplu, n-aveam ce mânca. Bineînțeles că a trebuit să intru în datorii. Dar am ajuns institutor și astfel eram bogat cu toate datoriile mele.
9: Știi, când eram o gâsculiță mică, mai proastă ca acum,
8: da,
9: nu puteam închipui un om puternic și curajos altfel decât cu o barbă mare și cu pieptul ars de soare. Eu credeam că viitorul meu bărbat trebuie să fie marinar.
8: Marinar?
9: Da.
8: Ești acum?
9: Acum? Nu mai știu ce am vorbit. Sigur că iar am spus vreo prostie.
8: Nu.
9: Știi, m-am gândit adesea, un om atât de deștept, cu atâta spirit, cu atâta putere, de ce n-a devenit ceva mai mult decât un simplu institutor?
8: Pentru că ceva mai mult decât un institutor nu există, domnișoară.
9: Cum adică? Cel puțin profesor de liceu sau profesor universitar?
8: Dragă domnișoară, pentru mine a fi institutor de școală este mai presus de orice. Cu cât copiii vor fi mai săraci, mai părăsiți, mai oropsiți și mai zdrențăroși, cu atât lupta este mai frumoasă. Vrei să mă crezi că eu aș fi foarte dispus să instruiesc niște copii slab la minte? Pe cuvântul meu, asta este plăcerea mea cea mai mare.
9: Cum, și tocmai dumneata a trebuit să ajungi în conflict cu Flaxman?
8: Mă rog, cel puțin dacă ar fi un om întreg, numai că el este un despot. Omul ăsta nu-i pasă că e un mic. El este ca și axa pământului. Există pe loc. Din moment ce totul se învârtește în jurul lui.
9: Lasă, acum vei scăpa de el. Sigur că vei găsi o nouă situație la o altă școală.
8: Ca unul care a fost gonit? Ca un naufragiat? Desigur, domnișoară, că nu va fi o situație care să-mi convină. Firește, sunt școli și în altă parte, dar din nenorocire nu e școala noastră. Vorba cântecului, mai sunt multe alte fete, dar ca a mea niciuna nu.
9: Îți iubești școala ca pe o fată?
8: Da, eu cred că așa trebuie să fie. Îndată ce încep să-mi fac cursul, se naște în mintea mea o mișcare despre cum ar ajunge mai sus mintea omenească.
9: Eu am avut un frate mai mic care a murit când avea 8 ani, îl chema Rudolf. Când nu pot să o scot la capăt cu vreunul dintre băieți și îmi vine să fug de disperare, atunci îmi zic să mă închipui că-i Rudy. Și din momentul acela toate merg mai ușor.
8: Dragă domnișoară, poate că asta ar fi calea. Știi, când ai venit aici în școala noastră, aveam impresia că păreai a fi frumoasă. Și greșeam. Pentru că ești frumoasă, într-adevăr. Vreau să spun că eu nu știu printre toate fetele pe care le cunosc una singură care să... Adică vreau să zic, care așa de mult, iertați-mă, domnișoară, zilele astea capul mi-e atât de amețit, e ca într-un vârtej. Eu cred că am să fac o nebunie, să știți.
9: E așa de cald aici. Îmi dai voie să deschid fereastra?
8: Da, te rog, te rog, sigur.
9: Vai, ce frumos! Ia uite, se cântă la școala de fete.
8: Da.
9: E așa de vesel și de bine. Îmi place să aud copiii cântând. Chiar dacă ar fi cel mai simplu cântec, un cântec așa, pe singura voce.
8: Numai inima copilului mai e în stare să cânte pe singura voce. Ascultă.
9: Ce lucru ciudat.
8: Spune, Liza.
9: Dragul meu, te iubesc. Sărută-mă.
10: Îmi pare rău că vă întrerup petrecerea.
8: Da.
10: Vreau doar, dragul meu Fleming, să-ți aduc înștiințarea îmbucurătoare că am primit în momentul acesta vestea că sunt avansat.
8: Felicitările mele.
10: Da, tocmai. Și deoarece te vei căsători în curând, precum se vede, îmi pare și mai rău că nu te-au avansat pe tine.
8: Nu-i nimic, nu-i nimic.
10: Domnule director, poftiți aici, vă rog.
4: Vai, dragul meu, Dix, ce serviciu mi-ai făcut.
8: Dragul meu, Dix, crezi desigur că ne-ai surprins? De asta arăți o față atât de triumfătoare. Ei, te înșel, eu știam de mult că ești o lichea.
9: Nu, ai zis că e un nemernic.
8: Așa e, iartă-mă, am zis nemernic.
4: Domnule Fleming, dumneata ai de-a face aici cu superiorul dumitale și cu nimeni altul. Ai avut nerușinarea ca în sfântul locaș al școalei să...
8: Oprește-te. Ai de gând să-mi spui vreo necuvință. Permite-mi ca mai întâi să conduc afară pe această doamnă.
9: Da. Nu-i nimic, mă duc singură, la revedere. Te sărut, iubit.
4: Oh!
8: Hei, domnule Flaxman, ce ai de spus?
4: Nimic. Mă voi mărgini la raportul meu. Mai lipsea ceva pentru a te arăta în adevărata dumitale lumină. Acum, în orice caz, este de ajuns.
10: Domnule director, domnul inspector școlar se află în școală.
4: Ce inspector școlar? Poate vrei să zici revizorul școlar?
10: Nu, domnule director, domnul inspector școlar de stat, profesorul, doctorul Prel, se află în școală.
4: Nu se poate? Unde? Unde este? Să-l duci la mine în birou? Vii îndată!
10: Domnul inspector școlar este aici. Poftiți, domnule inspector!
11: Dumneata ești domnule Flaxman?
4: La ordinele dumneavoastră, domnule inspector.
11: Eu sunt Prel, inspector școlar de stat.
4: Sunt onorat. Îmi permit să vă urez bun venit, domnule inspector.
11: Da, mulțumesc. Dar eu vin și că nu sunt binevenit. La ora aceasta, dumneata, n-ai curs?
4: Ba da, domnule inspector.
11: Se face dar că te găsesc aici și nu în clasă.
4: Aveam aici lucruri oficiale de orânduit, domnule inspector. Am găsit pe domnul acesta îmbrățișând aici în școală pe o doamnă colegă.
11: Numele dumitale?
8: Mă numesc Fleming.
11: De ce strigi așa de tare?
8: Credeam, domnule inspector, că auziți cam greu deoarece vorbiți atât de tare.
11: Nerozie, aud foarte bine, dar dumneata ești un recalcitrant. Dumneata ești acela împotriva căreia s-a instituit urmărirea disciplinară.
8: Acela, domnule inspector.
11: Tocmai, din cauza dumitale am venit aici. Am să fac o inspecție amănunțită în clasa dumitale. Hai să mă conduci imediat în clasa dumitale.
8: Cu plăcere, domnule inspector.
11: Arată-mi clasa dumitale.
8: Da, domnule.
11: Te rog, domnule.

0: aude că s-a întâmplat ceva aici? E adevărat?
1: Da. Am dat afară pe unul din ei.
0: Se vede că e primejdios inspectorul Prel.
1: Mușcă!
0: Oh.
1: Și ce-i mai rău e că se pricepe la lucru. Pe ăsta nu poți să-l înșeli. Înțelege tot.
0: Da, da, cu așa oameni nu e bine să mănânci dintr-un blid.
1: Nu mănâncă cu nimeni dintr-un blid. A doua zi, când venise aici, Flaxman îi făcuse un dejun fain de tot.
0: Da.
1: Și când bătu ora 10, îi zise:
2: îmi dorește domnul inspector să ia un dejun modest?
0: Așa.
1: Să fi văzut cum îi luceau sticlele ochelarilor. Mulțumesc, se răsti el. Eu nu dejunez deloc. Și asta s-o ții minte de la mine. Un superior care nu dejunează e foarte periculos.
0: Da, așa e. Vă să zic că tot a trebuit să se supuie domnul Fleming.
2: Fleming?
0: Păi da, de cine vorbești dumneata?
1: Eu nu vorbesc de Fleming. Bată-te să te bată. Pe Dirks l-am dat afară.
0: Pe Dirks? Da?
1: Da, fiindcă a falsificat temele elevilor, trecând teme pe care le făcuse el drept ale lor. Ah, dar asta nu e încă tot. A îndemnat copiii să mintă și să înșele.
0: Aoleo.
1: Da.
0: Și atunci l-a dat afară?
1: Da.
0: E, la noi la școală una ca asta nu s-ar putea întâmpla.
2: Ia așteaptă numai până o veni inspectorul școlar și pe la voi. Inspectează până și servitorii școlii. Da.
0: Sau? Apoi atunci trebuie să o șterg, nu?
2: Aha.
0: Să treci.
2: Așa cred și eu.
3: Ai așezat scaunele?
1: Da, domnule director.
3: Ai adus destule?
1: Da.
3: Cum șa de cravata, bine?
1: Aproape bine.
3: Regândam, da. Știi ceva despre domnul Fleming? Nu l-ai observat precum ți-am ordonat eu?
1: Un soldat nu ascultă pe la uși, domnule director.
3: Flacul! Palavre! Dumneata ești aici servitor școlar și nu militar.
1: Un militar rămâne militar întotdeauna, domnule Flaxman.
3: Regândam, am să te dau afară.
1: Da, domnule director, raportez, mă dați afară.
3: Stai, vino, Roger. L-ai mai văzut pe Dirks? Ți-a spus ceva?
1: Da, domnule.
4: Bună dimineața, domnule inspector.
5: Bună dimineața. Ai chemat tot colegiul să se adune și la 11?
1: La ordin, domnule inspector.
5: Deci copiii au să fie fără supraveghere. Ce vom face noi în cazul acela, domnule Regandam?
1: Trimitem pur și simplu pe toți copiii în recreație, iar eu îi supraveghez.
5: Așa, da, te pricep, dumneata.
1: Foarte bine, domnule inspector. Tot așa fac când vin domnii și doamnele aici ca să primească lefurile.
5: Așa, da, da. Lasă-le singuri.
1: Cu plăcere, domnule inspector.
5: Stai, mai am ceva de spus.
1: Vă rog.
5: Înainte de adunare să poftească domnul Fleming singur la mine.
1: La ordin, domnule inspector.
5: Domnule Flaxman.
3: Da, domnule inspector.
5: Tot mai rămâi dator să-mi explici cum s-a făcut că domnul Dirks putea să facă o șarlatanie așa de nemaipomenită.
3: Domnule inspector, nici eu nu știu.
5: Nici eu nu știu. Este un răspuns stupid. Dumneata nu știi că ești pus aici ca să știi?
3: Ba da.
5: Aici nu e vorba de o greșeală de moment. Toată clasa acestui om este cu desăvârșire neglijată. Cum poți să-mi explici aceasta? Cum îți explici că abia acum câteva săptămâni dumneata vorbea într-un mod foarte favorabil de domnul respectiv și îl recomandai să fie avansat?
3: Eu aveam o încredere oarbă în omul acela, pentru că mai înainte vreme era foarte capabil.
5: Asta se poate. Dar oricât de oarbă era încrederea dumitare, omul ăsta era leneș. Asta trebuia să observe și un om.
3: Am fost prea bun, domnule inspector.
5: Așa. De ce n-ai fost bun și cu alți membri din colegiul dumitale, care o meritau mult mai mult? Aud? Intră! Vom mai vorbi despre toate astea.
6: Da. Domnule inspector?
5: Ia loc.
6: Da, mulțumesc.
5: Domnule Fleming?
6: Da?
5: Ai păcătuit foarte grav contra disciplinei. Cu inteligența dumitale, desigur că ți-ai spus că aceasta nu va rămâne fără urmări. Inteligența nu-ți lipsește, într-adevăr. Asta o dovedesc lucrările dumitale în clasă. Ești mai mult decât inteligent, ba chiar... Băi, dar activitatea dumitale în clasă este bună, foarte bună, deosebit de bună. Dar aceasta este deocamdată indiferent. Dumneata ți-ai tratat superiorul ca pe un măgar. Asta nu este permis. Asta nu o putem trece cu vederea. Chiar dacă aptitudinile dumitale ar fi strălucitoare, mai cu seamă cursul dumitale de istorie, mi-a plăcut. Și dumneata aduci materia înaintea copiilor cu ușurință de artist. Da. Parcă ai privi într-una în capul copiilor. E ceva miraculos. N-am mai văzut așa ceva. Dar totuși, nesupunerea rămâne nesupunere. L-ai făcut pe superiorul dumitale, cum i-ai zis, cismar?
3: Da.
5: Cârpaci? Cârpaci educator?
7: Un păcătos cârpaci educator.
5: Da, da, da, da, asta nu se poate. Asta nu putem trece cu vederea. Asta nu trebuia să o spui. Nu e permis. Nu te poți feri de consecințe. Intră!
8: Bună ziua, domnule! Din inspector!
5: Ce vrei, băiețaș?
8: Trebuie să transmit domnului Flasman sau tot la domnul Vogelzang și să-i spun că tatăl cel mare s-a dus la școala de fete.
5: Da, tatăl cel mare? Da! Spune domnului Vogelzang că inspectorul îi trimite salutări și că e în eroare. Tartorul cel mare e tot aici. Ai înțeles?
8: Da, domnule.
5: Du-te, du-te, dragă, du-te, dragă. Cum ziceam, nu pot înlătura consecințele, dar le pot atenua. Am să raportez despre lucrările dumitale bune. Dumneata vei cere iertare domnului Flaxman și astfel te cruți de partea cea mai grea a pedepsei.
7: Să cer scuze, domnului Flaxman, ar fi partea cea mai grea a pedepsei.
5: Ce înseamnă asta?
7: Eu n-am să cer scuze niciodată unui Flaxman, pentru că ar fi contra firii.
5: Bă, lasă-ne singur, domnule Flaxman.
3: Da, domnule inspector, domnule inspector, eu renunț cu plăcere. Nu vreau să fiu piedica unei împăcări, pentru că depinde de mine.
5: Nu depinde de dumneata.
3: Bine, domnule inspector, permite să mă retrag.
5: Șez aici.
7: Da.
5: Acum nu-ți vorbesc ca funcționar, vorbesc ca prieten. Ceea ce gândesc eu despre domnul Flaxman, aceasta nu ți-o pot spune dumitare.
7: Cât despre mine, vă dau asigurarea discreției mele.
5: Și înțelege că nu te voi mai lăsa să-ți urmezi calea sub domnul Flaxman. Eu te-aș transfera la o altă școală. Iar când e vorba să-ți ceri scuze, asta trebuie să o recunoști, e o simplă formalitate.
7: Să mă iertați, domnule inspector, eu vă sunt recunoscător din adâncul sufletului meu pentru bunătatea ce mi-arătați. Dar este întocmai așa ca și când ar zice călăul: lasă-mă să-ți stai capul, fiindcă nu este decât o simplă formalitate.
5: Mofturi! Asta nu este o decapitare. În ochii mei rămâi același.
7: Dar nu în ochii mei, domnule inspector.
5: Te pierzi. E o nebunie ca un om ca dumneata să nu rămâie la școală. Eu aș vrea să te păstrez școalei. Ora de literatură de ieri a fost deosebit de bună.
7: Mulțumesc.
5: Minunată. Credeam că nu se poate transmite copiilor lirismul adevărat, dar văd că se poate. A fost ca o oră sfântă. Asupra copiilor domnea adevărata sfințenie a artei. Se auzeau bătăile inimilor copilărești. Și trebuie să spun, și mie îmi bătea inima. Și eu eram școlarul dumitale. Și eu eram un băiețandru. Fără să bagi de seamă, am luat și eu o lecție.
7: Domnule inspector, domnule inspector, faceți un om atât de fericit din mine.
5: Deci, nu e o adevărată nebunie să părăsești școala din cauza unei bagadene? Ce vrei să te faci, domnule, tutungiu?
7: Domnule inspector, aș dori atât de mult să mă puteți înțelege. Acest Flaxman este pentru mine omul cel mai nesuferit pe care îl cunosc.
5: Fie, fie. Dacă sub niciun cuvânt nu te poți hotărâ, am să descriu în raportul meu în amănunte cum stau lucrurile. Mă voi strădui din toate puterile să nu ți se mai pretindă scuze și să se termine cu toate cu o simplă mustrare. Asta ți-o spun dinainte. Are să fie o mustrare cum n-ai mai văzut a doua.
7: Domnule inspector, și această mustrare aș respinge-o și aș trimite-o înapoi.
5: Ești un orgolios, domnule.
7: Îmi dați voie să vă contrazic?
5: Nu, domnule, nu. Nu-ți dau voie.
7: Domnule inspector, de 30 de ani școala aceasta a fost stăpânită de un cârpaci.
5: Domnule Fleming, nu mi se permis să aud aceasta.
7: Iertați-mă, iertați-mă.
5: Te rog.
7: Să zicem, deci, școala aceasta a fost condusă de un om care a întins copiii pe același calapod. I-a întins pe genunchi și le-a bătut în cap numărul reglementar de cuie. 30 de ani omul a avut de plină putere să hotărească binele și răul asupra copiilor și învățătorilor. Pentru că deasupra lui stăpânea un superior. Oamenii, domnule inspector, au o zicătoare frumoasă. Ochiul stăpânului îngrașă vita. Omenirea se pricepe întotdeauna mai bine la grajdul de cai decât la odaia copiilor, deoarece caii sunt obiecte de preț. De 30 de ani, dumneavoastră, domnule inspector, sunteți primul om care vine aici cu mâna ce simte și ochiul ce vede al unui grădinar.
5: Domnule Fleming, dacă nu mă înșel, mi se pare că dumneata dai acum ministerului o mustrare.
7: Nu, domnule inspector.
5: Judeci pe toți institutorii după dumneata. Legile însă sunt făcute pentru toți și se află în lume pentru toți. Domnule, eu te întreb pentru ultima dată. Vrei să primești mustrarea?
7: Nu, domnule inspector.
5: Atunci vei fi destituit. Poți pleca. Trimite pe Flaxman.
7: Da, domnule inspector.
6: Domnule Flaxman, intrați la domnul inspector.
3: Da, mulțumesc. Cred că domnul Fleming, înaintea bunătății domnului inspector...
5: Dumneata, ești cauza că statul pierde pe unul din cei mai buni institutori. Dacă nu chiar pe cel mai bun.
3: Domnule inspector, eu nu vreau să fiu nicio piedică. Sunt gata întotdeauna să-mi întind mâna spre împăcare. N-am absolut nimic contra domnului Fleming.
5: De ce urăști pe omul ăsta? Este ura celui care se târăște către acel care zboară. Ura aspirantului contra cuceritorului înnăscut.
3: Domnule inspector, admit că domnul Fleming este un bărbat foarte înzestrat.
5: Ce-i programul ăsta școlar de 123 de paragrafe? E bun de regulament pentru pușcărie.
3: Nu se poate.
5: Cu astfel de nimicuri micșorezi perspectiva asupra lucrurilor esențiale și simțul pentru tot ce e nou.
3: Domnule inspector, a fost întotdeauna un mare prieten al ordinei.
5: Nici prin gând nu-ți trece pe cine ai avut lângă dumneata. Trebuie să fii mulțumit că nu se atinge el de dumneata. De-ai fi lăsat pe omul ăsta să lucreze în liniște, poate că o duceați bine împreună, fiindcă dintre voi doi el e cel înțelept.
3: Domnul Fleming mi-a săpat necontenit autoritatea. De când se află domnul Fleming aici, disciplina în colegiu
5: fleacuri,
3: a pus...
5: Fleacuri. Eu nu cunosc decât o singură disciplină, domnule. Capacitatea. Cel care știe ceva are disciplină. Cel care nu știe nimic tiranizează.
3: Dacă nu știu nimic, atunci statul nu trebuia să-mi dea funcție.
5: Domnule, ăsta e primul cuvânt rațional ce-l rostești. Nu faci de institutor. Ce fel de lecție era aceea ce ai predat-o astăzi? Doamne, de necrezut. Răspunsurile copiilor erau adesea mai inteligente decât întrebările dumitale. Unde ți-ai trecut examenele?
3: La Weissenfels, în 1869.
5: Trebuie să știi că eu am absolvit seminarul în 69
3: în
5: Weissenfels. Nu mi-aduc aminte să te fi văzut acolo sau să-ți fi auzit numele măcar.
3: Fusesem bolnav, domnule inspector, și m-au examinat singur mai târziu la Esslingen. Dar profesorul de metodică de la Esslingen îmi era dușman. Nu m-ar fi lăsat să trec niciodată.
5: Da, dacă știai ceva, trebuia să te lase să treci. Poate că metodica ți era vrășmaș. Și zi, ai absolvit la Weissenfels.
3: Da.
5: Pe atunci se cerea foarte mult la Weissenfels. Cristian, de exemplu, pretindea foarte mult la istorie. Și cursul dumitare de istorie, ceea ce debitez copiilor, n-a fost niciodată istorie. Cum ai fost clasificat?
3: Al doilea, cu distinție.
5: Păi nu, că asta nu se poate. Trebuie să fi fost o greșeală de scriere. Cu cât stau mai mult aici, cu atât mai multe enigme îmi dai de dezlegat. Ce ziceai, Adineaurea? Că ai ținut întotdeauna la ordinea severă?
3: Da.
5: În cazul lui Diris, ai făcut același lucru?
3: Domnule inspector, în cazul Dirks am greșit, trebuie să o mărturisesc, dar o făceam din iubire pentru un vechi prieten.
5: Domnule Flaxman, vorbești în favoarea unui om care își educa școlarii spre înșelăciune și deodată arăți o neînțeleasă dorință de împăcare cu un om contra căruia ai trimis un raport plin de ură. Am o bănuială. Da? Vă rog, poftiți, domnule. Vă rog să luați loc.
9: Mulțumim.
5: Doamnelor și domnilor, am ținut să dau un exemplu în această școală. Domnul Dirks, pentru a-și ascunde greșelile, nu numai că a înșelat el însuși, ci și-a făcut complici elevii săi. Domnul Dirks m-a rugat în mai multe rânduri să retrag destituirea sa. Nu mă gândesc să fac aceasta.
1: Bine.
5: La astfel de greșeli nu cunosc indulgență.
9: Foarte bine.
5: Țin să mulțumesc multora dintre dumneavoastră pentru lucrările bune ce mi le-ați arătat. Mare parte dintre cele ce doream să vi le spun, vi le-am spus fiecăruia în parte.
9: Da.
5: Nu mai am decât foarte puțin de adăugat. Domnule Romer, lupta în contra ignoranței este un război de asediu foarte încurcat. Nu poți merge tot în pas alergător. Îmi pare bine că păstrezi focul și avântul, dar mai înfrânează-le atunci când îți va crește puterea. Și vorbești prea tare. La vârsta dumitale, omul vrea să gonească prostia cu suflarea plămânilor.
10: Am înțeles.
5: Nu se poate.
10: Da.
5: Afară de aceasta, sunt foarte satisfăcut.
10: Îți mulțumesc.
5: Dumneata, domnișoară Sturhan.
9: E acolo, pe acolo, da.
5: Vorbești prea tare.
9: Da.
11: Poftim?
5: Vorbești prea tare!
11: Vă rog, mulțimea aude dacă nu vorbești tare?
5: Mulțimea aude cu atât mai bine cu cât conducătoarea mulțimii vorbește mai încet. Înțelegeam de alături fiecare cuvânt în timpul lecției dumitare.
11: Trebuia să stric ca să te domini pe dumneata, fiindcă vorbeai tot așa de tare.
5: Mea ta e supusă criticei mele, iar eu, din fericire, nu sunt supus criticei dumitale. Cât despre rest, am observat că vrei binele copiilor și lucrezi cu cea mai vrednică sârguință. Îți mulțumesc.
11: Mă rog.
5: Să nu vă răstiți la copii! Școlarii noștri din popor rare ore au acasă la ei o rază de soare. Deci trebuie să o găsească cel puțin la școală. E frumos când un institutor are un spirit umoristic. Umorul este roa răcoritoare și de nimic n-are aerul din școală mai mare nevoie decât de aceasta. Unii umor mai posedă afară de domnul Fleming, mai cu seamă domnul Fogelsang.
9: E acolo, acolo e.
5: Mi-a făcut plăcere să te cunosc.
1: Vă mulțumesc, domnule.
5: În orice caz, ești un institutor inteligent.
1: Mulțumesc.
5: Îți mulțumesc. Dar că o clasă poate să fie veselă de tot, aceasta mi-ai dovedit-o dumneata, domnișoară Holm.
11: Da?
5: Domnișoară Holm, ia spune-mi, te rog, cine are dreptul să vorbească mai mult în clasa dumitale?
11: Cred că eu, domnule inspector.
5: Stai dreptul, dar ceea ce am văzut, era o anarhie din cele mai vesele. Nu credeam să fie cu putință ca 60 de băieți să se poată juca în nasul dumitale.
11: Dar eu ce să fac, domnule inspector? Nu pot să-i bat.
5: Mi-e teamă că n-are să treacă mult și o să debată ei pe dumneavoastră.
11: Nu, copiii mă iubesc prea mult ca să fac așa ceva.
5: În orice caz, dacă domnul Fleming vrea să te ia de soție, n-are să-i lipsească consimțământul școalei.
11: Mulțumesc, domnule inspector.
5: Te rog, așa. Domnule Riemann. Domnule Riemann.
12: Da?
5: Ai mai luat, mata, vreo carte în mână de când ai absolvit seminarul? Bună,
12: inspector.
5: Se zice că-ți place foarte mult cartea cu 32 de foițe. Spune drept, atunci îți voi da mai multă vreme. Te vom scoate la pensie. Un institutor care nu progresează este ca un medic care nu profesează. Ajunge ucigaș. Și ucigașilor nu le dăm leafă. Ai înțeles? În clasa dumitale, domnule Weidenbaum,
9: aici
5: da, am admirat preciziunea cu care școlarii își deschid pupitrele.
9: Da.
5: Cum ai reușit să faci aceasta?
9: Prin exercitare necontenită în 6 timpi. La 1, copiii pun mâinile pe pupitru. La 2 apucă capacul. La 3 îl ridică vertical. La 4 întind mâinile. La 5 îi dau drum încet. Și la 6 împreună mâinile pe piept. Deci, la 1...
5: Mai admirat că elevii dumitale, când ridică degetul, nu fac aceasta mai sus de înălțimea capului.
9: Da, până ai, atâta.
5: Cum ai izbutit să faci aceasta?
9: Domnule inspector, îndată ce un băiat ridică degetul mai sus, drept pedeapsă, scrie de 100 de ori: nu trebuie să ridic degetul decât până la înălțimea capului.
5: Fantastic.
9: Și de nu o scrie bine, trebuie să o mai scrie încă o dată și încă o dată, de 100 de ori.
5: Bravo.
9: Nu trebuie să ridic.
5: Bravo. Dumneata ești un fel de hinghier de oameni.
9: Cu mine vorbi?
5: Știi dumneata că ești mai rău decât cel mai teribil bătăuș?
9: Eu bătăuș?
5: Știi dumneata că toți școlarii dumitale nu sunt decât cadavre? Da. Mă prind că la un semn toți elevii dumitale sunt în stare să latre.
9: Domnule inspector, eu îmi fac întotdeauna datoria, nu?
5: Datoria?
9: Da.
5: De la un institutor se cere entuziasm?
9: Da.
5: Tot ceea ce faci dumneata nu este decât calapod? Și cuvântul calapod este sinonimul lenei.
9: Dar, domnule inspector, am predat întotdeauna materia conștiincios.
5: Domnule, eu cer putere. Viață-ți cer eu, domnitor. Îmi trebuiesc oameni care să deschidă poarta. Te scot la pensie.
9: Vai, de mine.
5: Ia priviți pe domnul Fleming. El deșteaptă și produce putere. Dumneata o istovești. Ia asistă dumneata la o lecție de calcul la domnul Fleming. Toate trăiesc și înfloresc acolo. Și cifrele. Și copiii. Eu, om bătrân, mă gândeam de-aș fi și eu la 14 ani. Să fiu la 14 ani, să stau aici și să înveț cu el. Din nenorocire, domnul Fleming nu vrea să se supuie disciplinei necesare. Trebuie dar să sufere consecințele. Nu. Îmi pare rău că trebuie să repet în cazul Fleming, să accentuez. Intră!
13: O scrisoare pentru domnul inspector, vă rog.
5: Da. Mulțumesc, domnule. Domnilor și domnilor,
13: da.
5: Vă rog foarte mult, mergeți dumneavoastră deocamdată în clasele dumneavoastră.
13: Domnule inspector, vă rog, permiteți-mă înainte, vă rog, să întreb pe colegul meu Fleming, în prezența dumneavoastră și a colegiului întreg, dacă este adevărat că a calificat tot colegiul ca fiind putred și mort.
14: Cum așa? Ogelzang! Gogoman bătrân! Va să zic că tu credeai așa ceva?
13: Dacă îmi zici cu tonul tău de odinioară, gogoman...
14: Băi, gogoman bătrân, da?
13: Da, atunci nu mai cred. Domnule inspector, vom petiționa la minister ca domnul Fleming să rămână cu noi, la noi, și sunt convins că tot colegiul are să semneze.
14: Da. Colegiul se declară solidar cu domnul Fleming.
5: Mai revenim asupra chestiunii, domnilor. Mergeți dar în clasă. Domnule Flaxman,
3: vă rog.
5: Care ți este prenumele?
3: Eu mă numesc Jürgen Heinrich.

0: De unde știe domnul Dix toate astea?
1: Tatăl său era în cancelaria administrației școlare.
0: Din fericire, întotdeauna se întâmplă așa. Că Dumnezeu dăruiește astor oameni în funcție, le răpește mintea. Dar ta vreia, să zică, să frângi gâtul unui om de preț. Cred că n-ai să contezi pe vreo indulgență.
1: Da, înțeleg. Am să-mi cer îndată pensionarea.
0: Ce? Și ce mai vrei și pensie? Ai nebunit. Activitatea dumitale ce s-a sfârșit? Să părăsești școala imediat?
1: Da. Trebuie mai întâi să-mi strâng lucrurile.
0: Bagajele dumitale ți se vor trimite. Nu vom păstra nimic din ele. Nu vreau să te mai văd.
1: Da.
0: Regandam!
2: La ordin!
3: La ordin, domnul inspector!
0: Cheamă pe domnul Fleming.
2: Imediat, domnul inspector! Poftiți, domnul Fleming. M-ați chemat?
0: Tocmai am trimis pe Flaxman la dracu.
2: Cum?
0: N-avea dreptul să fie institutor. Și-a câștigat funcția prin actele fratelui său.
4: Dacă dumneavoastră, domnule inspector, ați cerceta lucrurile mai în amănunt, ați găsi un număr uimitor de mare de oameni în felul lui Flaxman. Din nenorocire, n-au toți hârtiile false. Totul este să nu te lași înșelat de acte autentice.
0: Dorința dumitale mi este ordin, domnule director.
4: Director?
0: Poate că îmi faci aici o poziție.
4: Nu, dar...
0: Vei lua conducerea acestei școli, deocamdată provizorii.
4: Domnule inspector...
0: Cred că în curând vei primi numirea definitivă.
4: Domnule inspector, dar nu este cu putință, eu... Eu să lucrez aici cum îmi place mie?
0: Numai să nu faci nebunii.
4: Domnule inspector, eu aș vrea să te îmbrățișez, domnule inspector.
0: Pentru acest scop voi chema pe domnișoara Holm. Regandang!
2: La ordin, domnule inspector.
0: Domnule Regandang,
2: vă rog.
0: Domnul Flaxman nu mai este directorul acestei școli.
4: Oh.
0: În locul lui am numit pe domnul Fleming. Permite-mi să-ți prezint pe noul dumitare șef.
2: Domnule inspector, nu pot decât să aprob această măsură. Sunt convins că o să ducem bine cu el. Vă felicit din toată inima, domnule inspector.
0: Mulțumesc.
2: Lucrurile merg cu o grabă. Am gonit până acum doi dintre institutori. Rămâne o clasă fără institutor.
0: Dar ce facem noi în cazul acesta, domnule Regandang?
2: Până un alta îi pot instrui eu, domnule inspector.
0: Te pricep, dumneata, domnule Regandang.
2: N-am fost eu degeaba, sergent major.
0: Bravo! Dar mai înainte roagă pe domnișoara Holm să poftească aici.
2: La ordin, domnule inspector, la ordin.
0: Acum însă un lucru. Trebuie să-mi promiți că nu ajuți deocamdată pe logodnica dumitale cu niciun cuvânt, cu nicio privire, ci din contra să mă susții pe mine.
4: Bine, dar ce o să se întâmple, domnule?
0: Vreau și eu să am o plăcere la rândul meu.
5: Domnule inspector?
0: Ia loc, te rog.
5: Da.
0: Despre calitățile dumitale am mai vorbit altă dată, domnișoara Holm. Dar dumneata mai e și altceva pe conștiință.
5: Eu?
0: Domnișoare Holm, la mine ai să te uiți.
5: Da.
0: La mine aici, în ochi, te rog. E vorba de problema sărutărilor. Îți aduce aminte? Știi?
5: Da.
0: Ce mai rău este că ai permis superiorului dumitale să te sărute?
5: Bine, dar domnul Fleming nu este superiorul meu. Nu suntem cununați și încă și atunci tot mai rămâne de discutat.
4: Domnișoară, vei simți în curând că sunt superiorul dumitale și în altă privință.
5: Ce înseamnă asta?
4: Înseamnă că Flaxman e destituit și că eu sunt directorul școlii.
5: Dumneata? Ian! Nu e așa că nu e adevărat, domnule inspector?
0: Este perfect adevărat!
5: Ian, dragul meu, vino să te sărut.
0: Nu, vă rog! Cinci! Vă rog! Dacă ar veni cineva, mă puneți într-o situație... Gata, destul, domnilor! Domnule Regandang,

0: Domnule inspector!
1: Cheamă, te rog, colegiul la adunare.
0: Imediat, domnule inspector!
1: Rog. Ia așteptați puțin. Nu, nu mai merge așa. Credeți, poate că o să o țineți așa într-una toate zilele conferințe particulare? Da, te-a, domnișoară Holu, te vei așeza aici.
2: Da.
1: Aici, te rog.
2: Da, vin acum.
1: Treci pe sau. Dumneata, domnule Fleming, da, vei sta alături de mine. Aici.
3: Da, da.
1: Și mai chiar amic.
3: Am înțeles.
4: Domnule inspector.
1: Poftiți, vă rog, vă rog.
0: Poftiți?
4: Da. Vă rog să luați loc.
1: Da.
4: Doamnelor și domnilor, domnul Flaxman este destituit din funcția lui. Din ce cauză o veți afla mai târziu. Domnul Fleming va lua asupra-și conducerea școalei.
5: Excelent!
4: Pentru moment provizoriu. Să-ți îndeplinești funcția, domnule Fleming, cu putere și bucurie și aerisește cocioaba asta de zăpușală.
6: Vă mulțumesc, domnule inspector. Dragii mei colegi, primesc această schimbare neașteptată nu ca o avansare, ci ca o eliberare. Eliberatorul se află aici. Sub lumina spiritului său îmi voi îndeplini funcția. Dacă n-aș face cum gândește el, aș fi un nimic. Vreau să deosebesc opera unui om de felul lui de-a fi. Vreau să judec opera omului, a institutorului, după puterea ei de a da roade și elanul către viitor.
4: Bravo. Domnilor, pentru ziua de astăzi vom închide școala. Vom da drumul la copii să aibă și ei o bucurie. Domnule Fleming,
6: da,
4: rămâne aici.
6: Da.
4: Iar dumneata, domnișoară Holm?
2: Da.
4: Domnișoară Holm,
2: da,
4: vii cu mine. Școala nu e cui de turturere.
2: După dumneavoastră, domnule inspector.
4: Doamnele merg întotdeauna înainte. Atunci, Fleming,
6: da,
4: atunci nu le pierzi din ochi. Dumneata la lucru, domnule director Fleming.

Ați ascultat Institutorii de Otto Ernst. Traducerea Paul Gusti. Adaptarea radiofonică Dan Puican. Distribuția a fost următoarea: Inspectorul Prel, Demrădulescu. Flaxman, Constantin Dinulescu. Fleming, Adrian Pintea. Ghiza, Oana Iachim. Weindenbau, Mihai Fotino. Revizor școlar, Mitică Popescu. Regendang, Alfred Demetriu. Reiman, Cornel Vulpe. Vogelsvang, Sorin Gheorghiu. Betty, Ruxandra Sireteanu. Doamna Dorman, Monica Ghiuță. Doamna Bizantal, Sanda Toma. Dirks, Ion Pavlescu. Romer, Cristian Șofron. Clut, Radu Panamarenko. Brockman, Valentin Todosiu. Servitorul, Gheorghe Pufulete. Copiii, Andrei Pop, Nicolae Alexandru, Cătălin Dincă. Asistența tehnică, Viorica Liche și Florica Dănescu. Redactor, Georgeta Răboci. Regia de studio, Jalina Dicu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Manuela Popescu. Regia artistică, Dan Puican.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: totuși pe altul.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

6 octombrie 1885. E dimineață. Într-un oraș din Rusia, localnicii spun oraș, dar de fapt trebuie să vă spun că nu-i decât un biet orășel uitat de lume pe care îl poți străbate în lung și în lat în 15 minute. Casele sunt vechi și dărăpânate, semănate pe aici, pe colo, poți să le numeri pe degete. Printre ele se ridică locuințele mai îngrijite ale celor cu vază din oraș, cum ar fi judecătorul de instrucție Nicolae Ermolaevici Ciubicov, șeful poliției Evgraf Kuzmici, doctorul Tiutiuiev și încă vreo câțiva. Șeful poliției Evgraf Kuzmici este un bătrânel tare simpatic, jovial și tacticos. Soția lui, Olga Petrovna, numără vreo 23 de primăveri. E turdulie și plină de temperament.

0: În dimineața acelei zile de 6 octombrie 1885, Evgraf Cuzmici stătea la biroul său de la poliție, acoperit cu postav verde, pe care erau răspândite în dezordine registre, hârtii, plicuri oficiale, străjuite toate de o călimară grea în care cerneala s-a uscat. Și nici nu bănuiește săracul că în acest timp, pe șoseaua care vine dinspre conacul moșierului Marc Ivanovici Cleuzov, gonește, nebunește un car înhămat la un docar în care se află tânărul Psecov, administratorul lui Cleuzov. Dar deodată, troznind din toate încheieturile, docarul se oprește în fața clădirii sectorului 2 de poliție.
1: Stăpânul meu, sublocotenentul de cavalerii în retragere, Marc Ivanovici Cleuzov, a fost asasinat.
2: Da. Cu cine am onoarea să vorbesc?
1: Psecov, administratorul lui Cleuzov, agronom și mecanic.
2: Când s-a petrecut crima?
1: Nu știu. Nu știu, domnule șef. Noroc că Efrem Grădinaru a dat pe la mine azi dimineață și mi-a spus. De ce nu s-a fi trezit boierul nostru de atâta timp? E o săptămână încheiată de când am ieșit din atac. Am rămas trăznit și dintr-o dată mi-a fulgerat pe minte. De sâmbătă trecută nu l-a mai văzut nimeni și astăzi este duminică. Am pus îndată să-l hame calul și am venit într-o goană la dumneavoastră.
2: Hei, 7 zile nu-i glumă?
1: Da, 7 zile.
2: Hei, Marc Ivanici, Marc Ivanici, îți spuneam eu că ai s-o sfârșești rău. S-o spuneam eu, sărăcuțul de tine, dar nu m-a ascultat.
1: Domnule șef,
2: desfrâul nu duce la nimic bun.
1: Domnule șef,
2: nu.
1: Docarul e la poartă. Putem pleca chiar acum la conac.
2: Da, săracul. Era băiat deștept, cu carte, bun la inimă. Pot spune că întovărășia prietenilor era omul cel mai simpatic. Ar mare desfrânat, Dumnezeu să-l ierte.
1: Dumnezeu,
2: se putea aștepta la orice din partea lui. Da?
3: Da. Stepane! Stepane!
2: Ei, doamne, săracu om.
3: Da, să trăiți, domn șef.
2: Du-te imediat la mine acasă și să-i spui cu coane și nu mă aștepte la masă.
3: Am înțeles, să trăiți, domn șef.
2: Stai,
3: stop,
2: nu pleca. Trimite-l pe Andrușca la ispravnic să raporteze că Marc Ivanici a fost omorât.
3: Să trăiți, domn șef, îl trimit.
2: Stai,
3: stop.
2: Stai, treci și pe la plutonierul de jandarmi. Spune-i să mai lasă răcoritoarele și să vină încoace.
3: Îi spun să trăiți, domn șef.
2: Stai,
3: stop.
2: După aceea du-te la judecătorul de instrucție Nicolae Ermolai Ciubicov și poftește-l și pe el să vină.
3: Am dus să treci, domn șef.
2: Hai o clipă. Hai. Hai să-i scriu câteva rânduri. Iar s-a uscat cerneala în călimară. De ce n-ai grijă să tur cerneală proaspătă?
3: Doar de îndată să treci.
2: Și pus cu peniție strâm. Nu găsesc niciodată ce-mi trebuie la scris. Ține scrisoarea.
3: Da.
2: Te-ai dus? Ce mai stai?
3: Stau. Am plecat să trăiesc, domn șef.
2: Așa, tinere, cum îți spuneam? Nobil, om bogat, un adevărat răsfățat al zeilor, cum zicea Pușkin. Și unde a ajuns? Se ținea de chefuri, trăia în desfrâu și poftim, l-a omorât. Cine l-a omorât?
1: Nu știu, nu știu, domnule șef. De-aia am venit la dumneavoastră să cercetați cazul.
2: Da, să mergem la fața locului.

0: și Evgraf Cuzmici se sculă tacticos și porni cu Psekov spre moșia sub locotenentului în retragere Mark Ivanovici Kleozov. În fața pavilionului locuit de Kleozov se adunase lume multă. Vestea omorului moșierului făcuse ocolul împrejurimilor cu iuțeala fulgerului și, fiind duminică, oamenii din toate satele învecinate dăduseră fuga la conac. Era o hărmălaie de nedescris. Efrem Grădinarul, un moșneag mărunt și limbut, cu păr cărunt și înfățișare de putonier major ieșit la pensie, stătea în mijlocul mulțimii și spunea pentru a nu știu câta oară în ziua aceasta.
1: Și cum vă spunea? Mie mi-a venit întâi în gând. Nu mi-a mirosit a bine. Boierul nostru să nu se trezească de atâta timp și dintr-o dată mi-a fulgerat pe minte.
2: Comisarul Psekov.
3: E cu șeful poliției.
2: Și cu plutonierul de jandarmi.
4: Păi la urmă așa, ce v-ați îmbulzit așa?
2: Păi, să vedeți, domnul șef, noi...
4: Plutonier,
5: ordonați!
4: Fă ordine!
5: Înțeles?
4: Hai, pune pasnici în jurul casei!
5: Da, hai! O pasă! Hai, bani! Hai, pune pusul!
4: Ia să vedem cum stau lucrurile. Fereastra asta care dă în grădină e de la iatac?
6: Da, da, domnule șef. Răufăcătorii trebuie să fi intrat pe fereastră. Ușa iatacului este încuiată pe dinăuntru și cheia a rămas în proastă.
4: Da, văd că fereastra este acoperită cu o perdea verde.
6: Da.
4: Dar colțul perderii e dat ușor la o parte. Putem arunca o privire în iatac.
7: S-a uitat cineva din dumneavoastră pe fereastră?
1: Nu se trăiți înălțimea voastră. Parcă-ți mai arde să te uiți când tremuri pe barba.
4: Da, da. Nu se vede mare lucru. Perdeaua întunecă totul. Să intrăm în casă.
6: Nu, nu-l așteptăm și pe domnul judecător de instrucție.
4: Ba da.
6: Poate pofti să luați o ceașcă de ceai până vine dumnealui.
4: Da, bucuros că am gonit la drum de mi s-a tăiat răsuflarea.
6: Da. Efrem,
1: da.
6: Efrem, spune acul că-i să aducă ceai de la administrație.
1: Numai decât.
4: Trupe și om, Nicolae Ermolai Șciubicov, judecătorul nostru de instrucție. Trupe și om, deși am plinit vreo 60 de ani. Și bun magistrat, cinstit, deștept, energic. Un om care își iubește meseria.
6: Tot județul îl respectă.
4: Adevărat. Da și Mark Ivanici. Rău sfârșit sărăcuțul de el.
1: Vine, domn judecător. E cu tău grefier Dugovski.
4: Dar tânărul și nelipsitul lui tovarăș.
8: Cum, domn judecător? E adevărat ce am auzit, domnul? E adevărat? Mark Ivanici omorât? Nu, asta nu se poate.
4: Ei, ce vreți?
8: Doamne Dumnezeule, doar l-am văzut vinerea trecută la Iarmarocul din Tarabancovo. Să-mi fie iertat, am băut vodcă împreună. Vă dați seama?
4: Ei, ce vreți? Ce vreți?
8: Să începem, domnule.
5: Hai, la o parte.
8: Intrăm în iata. Mai întâi să luăm seama la ușe.
9: Este de brad, domnule judecător. Este vopsită galben și nevătămată.
4: Da, e încuiată pe dinăuntru și cheia este în broască.
8: Nu se vede niciun semn deosebit care ar putea folosi ca indiciu. Să spargem ușa.
6: Efrem! Efrem, adu un topor.
9: Și o daltă, te rog.
6: Și o daltă.
8: Rog domnilor cei de prisos să se îndepărteze.
5: Da.
8: Fac această rugăminte în interesul instrucției. Plutonier!
5: Ordonați!
8: Nu lăsa pe nimeni să intre.
5: Hai, la o parte!
1: Am adus toporul și daltă.
8: Să intre cu mine numai șeful poliției și grefierul.
10: Nemernici.
9: Dar unde-i Marc Ivanici?
10: Diukovski, te rog să nu te amestici. Fă bine și cercetează podeaua.
9: Da, am înțeles.
10: Este al doilea caz de acest fel în practica mea, Evgraf Kuzmici.
4: Da, aici s-a dat o luptă. Uite, salteaua mototolită, pătura făcută în ghemotoc.
9: O pernă foarte mototolită și ea este aruncată pe podea.
4: Uite, priviți, pe mesuța de noapte este un ceas de argint, o monedă de 25 de copeci și câteva chivituri cu cap de pucioasă.
9: Sub pat am găsit vreo 2 duzini de sticle goale, domnule judecător, o pălărie veche de paie și o litră de vodcă. Iar sub băsuță e o cizmă prăfuită.
4: Numai patul, mesuța de noapte și un singur scaun. Nici o altă mobilă.
9: Nu, pe podea nu se vede nimic deosebit, domnule judecător. Nici pete de sânge, nici zgârieturi. În schimb, am găsit un chibrit suedez. Iată, după câte mi-aduc aminte, Marc Ivanici nu fuma. Și pentru casă folosea chibritul cu cap de pucioasă, nici de cum chibritul suedeze. Chibritul ăsta poate fi un indiciu.
10: Mai taci odată, Diukovski, te rog. Nu-i tot dai zor cu chibritul. Nu poți suferi oamenii pripiți. Decât să cauți chibrituri, ai face mai bine să cercetezi patul.
9: N-am înțeles.
10: Evgraf Kuzmici.
4: Da.
10: În anul 1870 am avut un caz asemănător. Probabil că ți-aduce aminte și dumneata. Asasinarea negustorului Portretov.
4: Da.
10: Tot așa s-a întâmplat. Tâlharii l-au omorât și au scos cadavrul pe fereastră. Uite, vezi? Fereastra s-a deschis când am împins-o. Deci nu era închisă. Urme pe pervazul ferestrii. Le vezi?
4: Da.
10: Iată urma unui genunchi. Cine a intrat pe aici? Va trebui să cercetăm cu deamănuntul fereastra.
9: În pas, nu e nicio urmă de sânge, domnule judecător. Nu sunt nici rupturi proaspete, dar pe pernă se văd urme de dinți și pătura este stropită cu un lichid având mirosul și gustul berii. Aspectul general al patului ne îndreptățește să credem că pe el a avut loc o luptă.
10: Știm și fără dumneata că a fost o luptă. Decât să cauți urme de lupte, ai face mai bine să...
9: Stați! O cizmă este aici. Cealaltă lipsește.
10: Și ce ar face?
9: Înseamnă că a fost sugrumat în timp ce scotea cizmele. N-a avut timp să-și o scoată pe cealaltă și...
10: Ai luat-o razna, Diukovski. De unde știi că a fost sugrumat?
9: Dar pe pernă sunt urme de dinți. Perna este foarte mototolită și aruncată la o distanță de aproape 2 metri de
10: padel. Uitați-vă cum bate câmpii.
9: Doamne judec.
10: Hai să mergem în grădină. Hai face mai bine să cercetezi grădina decât să scot tot ce ești pe aici. Hai, Evgraf Kuzmici, și noi în grădină. Aici nu mai avem ce vedea. Să începem cu iarba. Iarba de sub fereastră este călcată în picioare.
4: Și tufa de brusturi crescută lângă zid este atinsă. Vedeți?
10: Da.
9: Domnule administrator!
10: Cineva?
9: Domnule administrator, ce culoare aveau hainele cu care a fost văzut ultima oară Marc Ivanici?
2: Hainele?
9: Da.
2: Hainele. Galbene.
9: Așa?
2: Galbene. Erau de drill.
9: Foarte bine. Înseamnă că unul dintre asasini purta haine albastre.
10: Albastre? Ce te face să presupui asta, Diukovski?
9: Am găsit niște firișoare subțiri de lână albastră pe florile de sus ale brustului. Ia să iau câteva flori cu firișoarele pe ele să le cercetez. Așa. Am și o bucățică de hârtie să le învelesc cu grijă. Să le iau.
10: Iată că a sosit și doctorul. Ce om, domnilor, ce om. Nici bună ziua nu ne-a dat.
4: Da.
10: Și acum stă pe o buturugă și citește ziarul. Doctore!
4: Da.
10: Doctore!
11: Ce? Da. Au început din nou să se frământe. Eu nu înțeleg ce vor. Of, Austria, Austria, numai tu ești de vină.
10: Iar de politică până și aici, la locul crimii.
9: Domnule judecător! Domnule judecător! Am găsit pe iarbă o dână de pete de culoare închisă care pornește de la fereastră și se prelungește pe o distanță de vreo 10 metri spre fundul grădinii. Aha. Uitați-vă, se sfârșește acolo, sub tufa aceea de liliac, cu o pată mai mare de culoare cafenie, aproape neagră. Este sânge vechi.
10: Aha, doctore, bă, ia mai lasă politica, doctore, și vezi ce-i cu sângele ăsta.
2: Ce? Unu, stai.
11: Da. E sânge.
4: Sânge?
10: Sânge?
9: Stați!
10: Ce?
4: Ei, ce?
9: Am descoperit și a doua cizmă. Colo, sub tufa de liliac, e perechea celei din dormitor.
10: Dacă fata este de sânge, înseamnă, puiule, că Marc Ivanici n-a fost sugrumat.
9: Ba da, a fost sugrumat în iatac, domnule judecător. Iar aici, de teamă să nu-și revine cumva în fire, asasinii l-au lovit cu un obiect ascuțit. Pata de sub tufă dovedește că a zăcut acolo un timp până ce ucigașii au găsit mijlocul să-l scoată din grădină.
10: Și cizma?
9: Cizma? Cizma? Cizma întărește și mai mult presupunerea mea că a fost omorât pe când se descălța. A apucat să-și scoată o cizmă, iar pe asta n-a mai avut vreme să o scoată decât pe jumătate. A fost târât apoi pe jos și din pricina hurducăturilor, cizma a ieșit singură din picior. E clar?
10: Ce dar ai de a pricepe totul dintr-o dată, tinere Diukovski. Să te minunezi, nu altceva. Și cum îi merge gura ca o morișcă. Când o să te lași odată de obiceiul de a te vârâ în toate cu raționamentele dumitale? Decât să scornești verși uscate, ai face mai bine să iei în batistă puțină iarbă cu sânge, da, pentru analiză. Iar după aceea să întocmești o schiță a locului ca să putem încheia procesul verbal.
9: Da, am înțeles, domnule.
12: Poftiți, poftiți, vă rog, să-l faceți la administrație, că acolo vă așteaptă masa gata, pregătită. Aha. După atâta muncă, vi s-o fi făcut foame.
10: Da, păi, sigur că da. Așa.

0: Iată-i acum pe toți la administrație, strânși în jurul unei mese încărcate cu fel de fel de bunătăți și mâncând cu poftă din blinelele gustoase și afânate. Numai administratorul Psecov de-abia gustă din bucate. Pare turburat, îl tresare, își freacă mereu ochiul stâng. Cu gura plină, anchetatorii pornesc să discute iarăși despre crimă.
1: Ceasul, banii și toate celelalte sunt neatinse. Va să zic că e limpede ca lumina zilei, că mobilul crimii n-a fost jaf.
2: Da, sigur, și crima a fost săvârșită de un intelectual.
1: Intelectual? Dar ce te face să crezi asta, puiule?
2: Chibritul suedez, domnule judecător. Da. În care nu este încă cunoscut de țăranii de pe aici. Asemenea, chibrișuri nu sunt folosite decât de moșieri și nici măcar de toți. Întreagă vieții, omorul n-a fost săvârșit de un singur om, ci de cel puțin trei. Doi țineau victima, al treilea o sugruba. Creuzov era puternic și nu se poate ca asasinii să nu fi știut acest lucru.
1: Dar la ce putea sluji puterea dacă, să zicem, dormea?
2: De asasinii l-au surprins în timp ce scotea cizmele, înseamnă deci că nu dormea.
1: Lasă fantezia, mai bine mănâncă.
3: Efem, Efem, pune samovarul pe masă.
4: Pune aici.
5: Iată-l.
4: Așa, așa, așa.
5: Înălțimea voastră, da. După cât mă taie capul pe mine, mârșăvia asta n-a făcut-o nimeni altul decât Nicolașca.
1: Nicolașca?
2: Da, da, se prea poate.
1: Da, și cine e acest Nicolașca?
5: Valetul boierului, înălțimea voastră. Un ala deșirat, pistruiat, cu pieptul scofâlțit și un nas cât toate zilele. E un bandit, un bețiv, un desfrânat, cum nu s-a mai pomenit. Aducea întotdeauna boierului vodcă și l-ajuta să se dezbrace. Nu poate fi altul decât el. Îndrăznesc să raportez înălțimilor voastre că ticălosul ăsta s-a lăudat odată la cârciumă că îi va face de petrecanie boierului. Da, da, da, da, da, da, da. Toată daravera a pornit de la aculca, de la o muiere. Era imbovnică. Femeia i-a plăcut boierului și i-a luat-o. El, să înțelege, s-a mâniat. Acum e la bucătărie, beat turtă. Plânge și minte că-i pare rău de boier.
3: Da, e drept. E drept că din pricina curcăi poți să-ți ieși din minți. E nevastă de soldat, femeie simplă, dar nu degeaba poreclit-o Marc Ivanici. Nana, Nana, are ceva ce amintește pe Nana. Ceva țățător.
1: Da. O știu. Am văzut-o. Cred că și dumneavoastră o cunoașteți, Evgraf Kuzmici.
6: Da, da, o cunoaștem. Da, da, dar oarecum.
2: Păi cine nu o cunoaște?
1: Și dumneata o cunoști, doctore?
7: Cum? Cum? Poftim? A, da, desigur, nu mai Austriei de vină.
6: Doctore, doctore.
1: Atunci să fie adus Nicolașca.
5: Vin aduc îndată, înălțimea voastră. E la bucătărie, precum am spus.
3: Mai poftiți câte un pahar de vodcă. Mai poftiți câte un pahar de vodcă. Și câteva blinele cu ciuperci.
5: Poftiți. Asta e Nicolașca. E beat turtă.
8: Străiți. Trăiți, înălțimea voastră.
1: Nicolașca, da. Unde-ți e boierul?
8: A fost omorât, înălțimea voastră.
1: Asta o știm și noi. Dar unde este acum? Unde-i cadavrul lui?
8: Se spune că l-ar fi scos prin fereastră și l-ar fi îngropat în grădină.
1: Rezultatele anchetei au și ajuns să fie cunoscute la bucătărie. Foarte rău. Ia spune-mi, unde erai noaptea în care a fost omorât boier? Adică sâmbătă.
8: Nu pot să știu, înălțimea voastră. Eram cam băut și nu mi-aduc aminte.
1: Alibi.
8: Da, alibi.
1: Bine. Dar de ce-i sânge sub fereastra boierului?
6: Hai, gândește-te mai repede.
8: Acuși, sângele e de la un fleac înălțimea voastră. Am tăiat o găină. Ea s-a smuls în mâinile mele și am dat să fugă. Da-i sânge.
5: E drept că Nicolaș ca taie găini în fiecare zi. Pe unde să ne merește? Da, o găină pe jumătate tăiată, alergând prin grădină, n-am văzut.
2: Alibi, dar ce alibi tâmpit?
1: Ai cunoscut-o pe Aculca?
8: Da, da. Am avut și păcatul ăsta.
1: Și boierul ți-a luat-o?
8: Nu, nu, înălțimea voastră.
1: Of.
8: Pe Aculca mi-a luat-o dumnealui, domnul administrator Secom. Da, și boierul i-a luat-o lui, nu mie. Așa s-a fost petrecut lucrurile.
1: Da. Da, bine, poți să te duci.
8: Poți să... Cu plecăciune în alțimea va. Să spui...
1: Și acum, domnule Psecov, dă-mi voie să spun o întrebare. Desigur că ai fost aici în noaptea de sâmbătă spre duminică.
8: Da, da, la ora 9 am cinat cu Marc Ivanici.
1: Și după aceea...
8: După aceea?
1: Da, da, după aceea.
8: După aceea... După aceea... Zău că nu mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte. Am băut mult atunci. Nu mi-aduc aminte unde și când am adormit. Nu mi-aduc aminte. De ce vă uitați cu toții așa la mine? Ca și cum eu l-aș fi omorât.
1: Și când te-ai trezit, unde erai?
8: M-am trezit în bucătăria servitorilor, pe sobă. Toți îmi sunt martori. Dar cum am nimerit pe sobă? Nu știu.
1: Fii calm. Ai cunoscut-o pe Aculca?
8: Nu-i nimic extraordinar în asta.
1: Și de la dumneata a trecut la Cleuzov, nu?
8: Da, da, da. Efrem, mai servește ciuperci. Mai servește ciuperci, Efrem. Mai beți un ceai, Evgraf Kuzmich. Mai beți un ceai?
1: Da.
8: Mai beți?
1: Va trebui să mergem în casa cea mare să stăm de vorbă cu Maria Ivanovna, sora defunctului. Poate că ea o să ne dea unele lămuriri.
8: Da.
1: Mulțumim pentru masă.
0: Și judecătorul de instrucție, însoțit de Diukovski, se îndreptă spre clădirea cea mare din parc și bătu la ușa camerei Mariei Ivanovna. Nu îi răspunse nimeni, așa că, nemai așteptând, deschiseră ușa și intră. Priveliștea ce se deschise în față îi surprinse în așa fel încât rămaseră încremeniți în prag. Pereții odăii Mariei Ivanovna erau în întregime acoperiți de icoane și candele aprinse, iar ea, îmbrăcată de sus și până jos în negru, stătea prosternată în fața icoanelor, murmurând o rugăciune fără sfârșit. Încurcat, Ciubicov încercă să-i atragă atenția. Se mișcă, tropăi cu cizmele pe podea, tuși în zadar. În cele din urmă, Diukovski se apropie bineșor și atinse umărul cu mâna. Maria Ivanovna tresări, întoarse capul și, zărind în mâinile anchetatorilor ghiozdane și șepci cu rozetă, se făcu durată albă ca varul și începu să tremure.
1: În primul rând, să ne iertați că tulburăm reculegerea dumneavoastră în rugăciune, dacă pot să mă exprim astfel. Dar am venit la dumneavoastră cu o mare rugăminte. Firește că ați auzit. Sunt bănuiel că fratele dumneavoastră ar fi fost ucis într-un chip oarecum. N-ați putea să ne dați un ajutor cu vreo indicație, vreo lămurire?
9: Nu m-a întrebat. Nu pot să vă spun nimic. Nimic. Absolut nimic. Vă implor. Nu pot să... Ce știu eu? Nu. Chiar dacă ar fi să mor, n-aș spune nimic. Niciun cuvânt despre fratele meu, niciun cuvânt despre fratele meu. Niciun cuvânt despre fratele meu.
3: Ce-o fi și asta?
9: Domnișoara s-a dus să se închine și nu mai primește pe nimeni.
3: Ce-o fi și asta?
2: A dracului muiere. Știe cu siguranță ceva și nu vrea să spună. Hai să ieșim de aici, domnul judecător. Prea miroase a biserică. Da. Și pe fața servitoarei era scris ceva. Ați observat?
10: Ha, dar lăsați voi, drăcoaicelor. Le descurcăm noi pe toate.
1: Acum nu ne mai rămâne decât să ne întoarcem acasă.
2: Da.
1: Dar unde o fi Matvei cu trăsura? Matvei! Matvei!
11: Aici sunt înălțimea voastră!
1: Trage încoace și s-o pornim, că uite, ne-a apucat noaptea!
0: Drumul de întoarcere al judecătorului și al grefierului era luminat de o lună gărbuie. Șezând alături în trăsură, își făceau în minte bilanțul zilei. Deopotrivă de osteniți, tăceau amândoi. Lui Ciubicov nu-i plăcea să vorbească pe drum, iar Gurarivul de Liukovski tăcea ca să-i facă pe plac judecătorul. Dar imaginația înfierbântată a tânărului grefier lucra, se aprindea, se înflăcăra. În minte se și vedea descoperitorul asasinilor, se vedea încurunat de lauri. În cele din urmă, nemai putând răbda, izbucni.
2: Non dubitan, dumnesc, că Nicălașca este amestecat în afacerea asta. N-ai decât să-l privești ca să-ți dai seama ce poamă e. Aliviul lui îl dă legat de mâini și de picioare. Sunt convins că nu el este inițiator. El n-a fost decât o unealtă eroare. Sunteți de acord? Iar prefăcutul de Psecov joacă de asemenea un rol important în toată povestea. Ați văzut că avea pantaloni albaștri.
1: Ei, și?
2: Cum? Firele găsite pe brusturile de sub fereastră sunt de lână albastră. Apoi, tulburarea lui, faptul că după omor s-a culcat de groază pe sobă, alibiul lui și aculca.
1: Vorbești ca să n-adormi.
2: Domnule judecător.
1: Ma să zic că după părerea dumitale, asasinul este cel care a avut de-a face cu aculca. Pripit mai ești, băiete. Ți-ar trebui un biberon de subt, nu o crimă de desfăcat. Dumneata ai făcut curtea aculchii. Înseamnă, prin urmare, că ai fost părtaș la omor.
2: Aculca a stat și la dumneavoastră o lună de zile ca bucătăreasă. Mă rog, eu nu spun nimic. În noaptea de sâmbătă spre duminică am jucat cărți împreună, deci știu ce ați făcut. Altfel, m-aș fi legat chiar și de dumneavoastră. Dar nu e vorba de femeie, ci de pornirea urâtă, josnică, mârșavă acestui tânăr de condiție modestă, care nu s-a putut împăca cu gândul că n-a rămas cel mai tare pe poziție. Ambiție, mă rog, și a vrut să se răzbune.
1: De cine vorbești?
2: Cum de Psecov, se înțelege. E buzele lui groase, îi trădează senzualitatea. Amintiți-vă cum plescăia din buze, asemăindu-o pe aculca cu nana. Este indiscutabil că nemernicul era mistuit de o patimă cumplită. Prin urmare, amor propriu jignit și patimă nesatisfăcută. Asta este de ajuns pentru a-mi făptui un omor. Doi sunt deci în mâinile voastre. Dar cine e al treilea? Cine e al treilea? Nicălașca și Psecov l-au ținut pe Cliauzov. Dar cine l-a sugrumat? Psecov e sfios, rușinos și ce mai un alt, un fricos. Iar oamenii ca Nicălașca nu se pricep să năbușe un om cu o pernă. Ei lucrează cu un toporul sau cu un ciomag. Nu, de sugrumat l-a sugrumat un al treilea. Un al treilea, dar cine? Cine?
11: Ce te-ai speriat?
1: Ce este, Matvei?
11: Un om cu o șubă a ieșit din tufiș și s-au speriat cai.
1: Cine e acolo? Vino cu
11: ați! Eu sunt în altinea voastră. Ciobanul Danilo și-aș vrea să vă spun ceva.
1: Apropie-te!
11: Ia ca, vine în altinea voastră.
1: Zice.
11: Trăiți. Sâmbătă spre duminică seara, eram cam băut. Și să pomisem cu prietenii cam până la miezul nopții. În drum spre casă din pace eram, m-am băgat în râu ca să mă scad. Cum mă bălăgeam în apă, ce să băs? Piezătură, treseu doi ieși, tu câi ceva greu și negru.
1: Așa.
11: Păi eu le-am strigat. Bă! Ești un spirit, fruntul la fugă. Cât de ține o pijoare.
1: Așa.
11: Să mă bată Dumnezeu dacă nu era boierul pe care îl cărau tinei.
1: Bine. Iau act de declarația dumitale. Mâine să treci pe la judecătorie. Mâine, Matvei!
11: Yeah! Să trăiți înălțimea voastră!
2: Nicălașca și Psecov, nu v-am spus eu?
1: Da. Cine? Am să dau ordin să-i arestez.
2: Dar cine e al treilea? Cine e al treilea?

0: slavă Domnului că am ajuns acasă. Hai! O fi foame, Duhovski,
1: da? Da.
0: Rămâi de cinează la mine.
1: Mulțumesc. Eu...
2: Evrica! Evrica Nicolaevna! Nu înțeleg cum nu mi-a venit în cap mai înainte. Știți cine e al treilea?
0: Ia slăbește-mă, te rog. Cine-i gata? Hai la masă.
2: Domnule...
0: Să luăm mai întâi un pahar cu vodka.
2: Să știți că al treilea, care lucra mână în mână cu nemernicul de Psekov și care a sugrumat pe Kliauzov, era o femeie. Da, o femeie. Și anume Maria Ivanovna, sora victimei.
0: Nu ești în toate mințile?
2: Domnule judecător,
0: capul ți-e sănătos? Hai. Nu te doare cumva?
2: Sunt sănătos, tun. Dar să admitem că aș fi nebunit. Atunci, cum explicați dumneavoastră tulburarea ei la ivirea noastră? Cum explicați refuzul ei de a da lămuriri? Veți spune că și astea sunt fleacuri, nu? Fie și așa. Dar amintiți-vă de raporturile dintre ei. Își ura fratele. Ea e de credință veche, iar el era un desfrânat, un om fără nimic sfânt. De aici izvora ura ei. Se pare că izbutise să o convingă prin faptele lui că este omul satanii. A făcut până și spiritism în fața ei.
0: Și ce dacă a făcut?
2: Dar nu vedeți? Ea, o bisericoasă, l-a omorât din fanatism.
0: Lasă.
2: Nu numai că a distrus o buruiană rea, că a omorât un om desfrânat, dar a scăpat lumea de un anticrist. Și asta constituie în ochii ei o faptă religioasă, plină de măreție. Dumneavoastră nu le cunoașteți pe fetele astea bătrâne. Nu știți cât sunt de fanatice. Citiți-l pe Dostoevski sau pe Lescov, pe Cerski. Nu, ea e ucigașa. Numai ea. Să-mi tăiați mie capul dacă nu e așa. Ea l-a înnăbușit cu perna. O muiere perfidă. Sunt convins că a genunchiat la icoane când am intrat noi, numai ca să ne înșele. Ci și-a zis, hai să mă facă, mă rog, lui Dumnezeu și ei vor crede că sunt liniștită, că nu-i aștept. Asta e metoda tuturor criminalilor începători. Scumpe Nicolae Ermolaici, încredințați-mi mie afacerea asta. Lăsați-mă să o duc eu personal la capăt. Eu am început-o, tot eu am să o descurc până la...
0: Ne pricepem și noi să descurcăm afaceri complicate. Treaba dumitale este să nu te bagi unde nu-ți fierbe oala.
2: Cum?
0: Să scrii când îți dictez eu, atâta tot.
2: Da? Atunci să mă chemați când veți avea ceva de dictat.
0: E deștept, hoțule. E tare deștept. Atât că-i cam pripit. Trebuie să-i cumpăr mâine de la Iarmaroc o tabachieră. Să-i o fac cadou.

0: În acea zi, spre seară, Psecov și Nicolașca au fost arestați. Au trecut 12 zile. Într-o după amiază, judecătorul de instrucție Nicolae Ermolae Șciubicov ședea la biroul său cu postav verde și răsfoia afacerea Clauzov. În acest scop, fuseseră aduși la judecătorie cei doi acuzați, Psecov și Nicolașca, precum și martora Aculca. Aculca și cei doi acuzați așteptau să fie chemați de judecător, dar acesta avea de furcă cu tânărul său grefier, Diukovski, care se plimba neliniștit dintr-un colț în altul al încăperii ca un leu în cușcă și vocifera.
1: Sunteți convins de vinovăția lui Nicolașca și a lui Psecov pe care i-ați arestat? De ce nu vreți să vă convinge și de vinovăția Marie Ivanovna Nicolae Ermolaici? Nu vă ajung probele?
2: E, nu zic că nu sunt convins.
1: Atunci?
2: Sunt convins, dar parcă nu-mi vine a crede. Dovezi materiale nu există. Totul este o speculație filozofică, fanatism și câte și mai câte.
1: Vreți cu tot din adins să vedeți toporul și cearșafurile pline de sânge? Of, juriști ăștia! Am să vă aduc eu probe. Maria Ivanovna nu va scăpa de Siberia. Eu am să o demască. Dacă nu vă ajunge speculația filozofică, am la mână o dovadă palpabilă. Lăsați-mă numai să plec unde vreau.
2: Ce vrei să spui?
1: Chibritul suedez? L-ați uitat? Eu nu l-am uitat. Am să aflu eu cine l-a prins în camera victimii. Nu l-a prins nici Nicolașca, nici Psecova, asupra cărora nu s-au găsit chibritul la cercetare, ci un al treilea, adică Maria Ivanovna. Și am să o demasc. Lăsați-mă numai, lăsați-mă să mă plimb puțin, să vizitez cârciumile și debitele de vin care vând chibritul.
2: Bine,
1: vă rog.
2: Bine,
1: da.
2: Fie. Ia trăsura și du-te. Eu am să procedez la interogatoriu inculpaților.
1: Mulțumesc. Veți fi mulțumit de proba pe care o voi aduce, domnule judecător. Mulțumesc.
2: Aprod?
3: Ordonați înălțimea voastră.
2: Să fie introdus Nicolae Tetekov.
3: Nicolae Tetekov.
4: Prezent.
2: Nicolae Tetekov.
4: Prezent.
2: În anul 1879 ai fost judecat pentru furt și condamnat la închisoare de judecătoria sectorului 1.
4: Da.
2: În anul 1882 ai fost judecat din nou.
4: Da.
2: Tot pentru furt.
4: Da.
2: Și ai fost condamnat a doua oară la închisoare.
4: Da.
2: Știm totul!
4: Da! Toate se știe la ziua voastră!
2: Liniștește-te, Nicolașca, și răspunde la interogatoriu!
4: Da! Nu pot!
2: Știm că ai fost o unealtă a crimii! Haide, mărturisește! Hai, sfârșește odată cu plânsul și vorbește, om! Mărturisește, dobitocule! Aprop!
3: Da,
2: du-l pe inculpat afară și dă-i apă rece să se liniștească.
3: Hai afară.
2: Să fie introdus Ivan Mihailovici Psecov.
3: Și ăla de-abia se ține pe picioare în înălțimea voastră. Ivan Mihailovici Psecov!
4: Da.
2: Ia loc, Psecov.
4: Da, mulțumesc.
2: Sper că astăzi ai să fii mai înțelept și n-ai să mai minți ca până acum, tăgăduind mereu că n-ai luat parte la omorul lui Clauzov, cu tot numărul mare de dovezi care vorbesc împotriva dumitale.
4: Înălțime voastră.
2: Mărturisirea ușurează vina. Astăzi stau pentru ultima oară de vorbă cu dumneata. Dacă nu mărturisești, mâine va fi prea târziu. Spune cum a fost.
4: Nu știu nimic. Nu cunosc dovezile dumneavoastră. Nu cunosc...
2: Nu faci bine. Dacă e așa, dă-mi voie să-ți povestesc eu cum s-au petrecut faptele. Sâmbătă seară te găseai în iatacul lui Clauzov și bei bere și vodcă cu el.
4: Da.
2: Vă servea Nicolașca.
4: Da.
2: După miezul nopții, Marc Ivanici ți-a spus că vrea să se culce. Se culca întotdeauna după ora a 12.
4: Da, așa e.
2: Pe când îți scotea cizmele și îți da ordine privitoare la gospodărie, dumneata și Nicolașca, la un semn stabilit înainte între voi, ați pus mâna pe stăpânul amețit de băutură și l-ați frântit în pat. Unul dintre voi s-a așezat pe picioare, celălalt pe cap. În timpul acesta a intrat femeia negru pe care o știi și care se înțelesese din vreme cu dumneata în privința participării ei la această operă criminală. A luat perna și a început să-l înăbușe. În timpul luptii, lumânarea s-a stins. Femeia a scos din buzunar o cutie cu chibrituri suedeze și a prins un chibrit. Nu-i așa? Văd după fața dumitale că spun adevărul, da? Să mergem mai departe. După ce v-ați încredințat că l-ați înăbușit și nu mai răsuflă, dumneata și Nicolașca l-ați scos pe fereastră și l-ați așezat lângă tufa de brusture. Temându-vă să nu-și vie în fire, l-ați lovit cu ceva ascuțit, apoi l-ați târât până la tufa de liliac, unde l-ați lăsat iar o vreme. După ce v-ați odihnit și v-ați socotit cum să procedați, l-ați ridicat din nou, l-ați trecut peste gard, apoi ați luat-o pe drum. În apropiere,

0: trădați. Bine l-am mai luat. L-am copleșit. Aprod!
1: Da, domnișoara voastră.
0: Să intre femeia Aculca.
1: Aculca!
2: Bună ziua, domnule judecător.
0: Bună ziua. Hei, Aculca, vezi unde te-a dus viața de desfrâu? Ia spune, ce știi despre Marc Ivanici Kleuzov?
2: Nu știu nimic. Eu n-am trăit cu nimeni altul decât cu dumneavoastră.
0: Lasă-mi.
2: N-am fost decât ibofnica dumneavoastră.
0: Taci, te rog.
2: N-am cunoscut niciun alt bărbat. Numai cu dumneavoastră am trăit.
0: Aproță. Scoate martora. S-a sfârșit instrucția pe ziua de azi.
2: Bună ziua, domnule judecător.
3: Vini. Vă jur că onoare că încep să cred în genialitatea mea, domnule judecător. Ascultați-mă și vă minunați. E caragios și jalnic totodată. Aveți în mâinile dumneavoastră 3 vinovați, nu-i așa? Iată că am găsit un al patrulea, sau mai bine zis, o a patra, căci este vorba de o femeie. Și ce femeie, ce femeie! Aș da 10 ani din viață numai să-i ating o dată umeri. Da, ascultați, am vizitat toate dughenele, toate debitele de vin, toate cârciumile, cerând chibritul suedeze. Peste tot mi se spunea, n-avem. De 20 de ori mi-am pierdut orice nădejde și tot de atâtea ori am recâștigat-o. La 3 verste de aici, într-o cârciumă, mi s-a dat un pachet de 10 cutii. O cutie lipsea. Imediat am întrebat, cine a cumpărat această cutie? Doamna cutare, eu plăcut că fac când s-a prind. Ați văzut? Dragul meu Nicolae Armonaici, vedeți ce-i stare să facă un om care a citit romanii polițiste? E bine, cu începere de astăzi mă stimez pe mine însumi, domnule. Haide-mi să mergem, domnule judecător.
0: Unde să mergem? Unde?
3: Cum la ea, la a patra? Dar trebuie să ne grăbim, că altfel mă mistui pe picioare de nerăbdare. Știi cine e? N-ai să ghicești. E tânăra nevasta bătrânului Evgraf Cuzmici, a șefului nostru de poliție, Olga Petrovna. Iată cine e. Ia a cumpărat cutia de chibrit.
0: Ascultă-mă, dumneata.
3: Da.
0: Tu, dumneata, ți-ai pierdut mințile?
3: Da, de ce? De-i foarte explicabil. În primul rând, Olga Petrovna fumează. În al doilea rând, a fost îndrăgostită de Kleuzov, care n-a vrut să știe de ea pentru o aculcă oarecare. Iar dumneai s-a răzbunat. Acum îmi aduc aminte că i-am surprins odată, ascunși după un paravan. Ea îi făcea declarații, iar el fuma din țigara ei și îi sufla fumul drept în față. Da, să mergem repede, că vine noaptea, domnule judecător. Haideți odată.
0: Nu sunt încă destul de țicnit ca să deranjez noaptea o femeie nobilă și cinstită numai de hatârul unui puști ca dumneata.
3: Nobilă, cinstită,
0: da.
3: Ei, sunteți o cârpă, dacă spuneți așa. Dumneavoastră, un judecător de instrucție. N-am îndrăznit niciodată să nu vă respect, dar acum mă siliți. O cârpă, un mototol. Asta sunteți, scumpe Nicolae Ermol aici.
0: Lasă-mă! Sunt obosit.
3: Vă rog, nu pentru mine, ci în interesul instrucției. Vă implor! Faceți măcar o dată în viață o plăcere. Priviți, uite, îngenunchez în fața dumneavoastră, Nicolae Ermolaic. Fiți atât de bun. Dacă mă înșel în privința acestei femei, puteți să mă faceți ticălos, netrebnic, cum veți vrea. Gândiți-vă ce afacere, un adevărat roman. O să vă meargă faima în toată Rusia. Veți fi însărcinat numai cu instruirea chestiunilor deosebit de importante. Veți fi, domnule judecător.
0: Fie.
3: Da.
0: Dracu să te ia. Hai să mergem.
3: Haide.

0: Se înserase de-a binelea când trăsura cu judecătorul de instrucție și grefierul se opri în fața casei lui Evgraf Cuzmici. Din casă, prin perdelele de muselină, frumoasa Olga Petrovna, soția șefului de poliție, se zărea ca o umbră chinezească în cadrul ferestrii. Femeia se pregătea pentru cină.
1: Ce porci suntem! Tulburăm oamenii!
2: Nu-i nimic, nu vă pierdeți curajul! Vom spune că ni s-a rupt un arc!

0: aici. Și îmi pare foarte bine, foarte bine. Am venit tocmai la timp pentru cină, dar intrați. Știți, Evgrașul nici al meu nu-i acasă, s-a încurcat la popa. Dar nu-i nimica, mâncăm și fără el. Stați jos, băi, stați jos, vă rog.
1: Mulțumesc.
0: Veniți de la o cercetare?
2: Da, ni s-a rupt un arc.
0: Să vă dau mai întâi un păhărel de boscă ca să vă mai încălziți.
3: Luați-o repede, amețiți-o.
2: Un arc. Da. Și iată, am trecut pe la dumneavoastră.
0: Foarte bine ați făcut, foarte bine, că de multă vreme n-ați mai dat pe la noi. Uite, vă dau îndată și o gustare înainte de masă.
3: Amețiți-o dacă vă spun. Dacă te răgăneați, vă ghici totul.
2: E, atunci fă cum știi, dar pe mine scutește-mă. Nu pot. Tu ai pus de ciorbă, mănânc-o tu.
3: Da. Da, un arc. Am trecut pe aici nu pentru a lua cina și nici pentru a-l vedea pe Evgraf Kuzmici.
0: Nu?
3: Nu. Am venit, stimată doamnă, pentru a vă întreba unde se găsește Mark Ivanici Kliauzov, pe care dumneavoastră l-ați ucis.
0: Cum? Cum care? Care Mark Ivanici? Nu înțeleg.
3: Vă întreb în numele legii unde este Mark Ivanici Kliauzov. Știm totul.
0: De la cine?
3: Bine, voi să-mi indica unde se găsește.
0: Dar de unde ați aflat? De unde? Cine v-a spus?
3: Știm totul, vă cer în numele legii.
2: Indicați-ne locul și vom pleca. Alminter va trebui să...
0: Ce nevoie aveți de el? De Mark Ivanici?
2: Ce rost au aceste întrebări, doamnă? Vă rugăm să ne dați indicații. Tremurați? Sunteți tulburați? Da. Mark Ivanici Kliauzov a fost ucis. Și dacă vreți să știți, a fost ucis de dumneavoastră. Da. Complicii dumneavoastră v-au trădat.
0: Bine, să mergem, să mergem. I-a ascuns la mine în baie. Da, pentru numele lui Dumnezeu, să nu-i spuneți ceva bărbatului meu, vă implor, vă implor. N-ar îndura.
2: Să mergem, să mergem.
0: Da, stați, stați.

0: Prin întunecime se văd umbrele copacilor, iar printre copaci, la lumina fulgerilor, se zărește o căsuță joasă cu o geagă strâmb. E odaia de scaldă. În sfârșit ajunsele și după ce femeia descuie lacătul uriaș pus la ușă, intrară în tinda întunecată ca noaptea de afară.
1: E întuneric, besma. Hai, chibritul Diukovski. Aprinde. Să cercetăm amănunțit și să procedăm cu ordine.
2: În colțul ăsta sunt niște scânduri vechi, o albie crăpată și un scaun șchiop. Din cuiara de pe ziduri și tavan e jupuită. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat?
1: Da, asta ce-o mai fi? Ia mai scapă-l un chibrit. Aha. O masă cu un samovar pe ea. Un castron.
2: Cu ciorbă slăită, Nicolae Ermolaici.
1: Și o farfurie.
2: Cu urme de sos. O fi din pomana pentru răposat.
1: Da. Ușa asta unde dă, Olga Petrovna?
3: Aici suntem în tindă. După ușă e baia.
1: Să intrăm. Și aici e bestă. Ne scapă răchibritul Diukovski. Ce stai?
2: Dar imediat.
1: Și aici e o masă.
2: Da. Și pe masă o tavă mare cu șuncă, o sticlă pântecoasă cu vodcă, farfurii, furculițe și un muc de lumânare.
1: Be, aprinde-l, ce mai stai?
2: Da, da, da.
1: Ce rost or fi având toate astea? Da, unde? Unde-i mortul Olga Petrovna?
3: E pe lavița de sus.
2: Nicolae Ermolaici, țineți dumneavoastră mucul de lumânare până mă urc eu sus. Așa, așa, dați-mi-l mie, dați-mi-l mie ca să văd, așa.
1: Ce, ce?
2: Un trup lung și nemișcat, întins pe o saltea de puf, o mână atârnă pe marginea laviții, fața este vârâtă în pernă. Ei, drăcie, tu asta-i mistificare. Nu el. Aici doar un dobitoc viu.
1: Ei, ei, cine ești? Cine ești, luat-te-ar dracu să te ia?
4: Ce vă pasă aici, aici? Ce vreți?
1: Dumneata, Marchivanici.
4: Da.
1: Nu se poate.
4: Eu sunt. Dumneata, ești Diukovski.
5: Da, da, da.
4: Ce dracu cauți aici? Și colo jos. Ce a ieșit putraia? Doamne, ia te uită, judecătorul de instrucție. Ce întâmplare v-a adus în coane? Stai să cobor. Prin ce minune? Drațe! Hai să bem! Să bem! Cine m-a adus aici? De unde îți află? Dar asta n-are nicio importanță. Să bem!
3: Eu mă duc în casă când vine bărbat.
1: Nu mă înțeleg nimic. Ești sau nu ești tu?
4: Isprăvește. Nu cumva vrei să-mi faci morală? Nu te osteni. Ține, Diukovski, golește paharul. Să petrecem, prieteni! Ce vă tot holbați la mine?
1: Să mă bată Dumnezeu dacă mai înțeleg ceva. De ce stai aici?
4: Stau la nevasta șefului de poliție, precum vezi. În maghernița asta, departe de oameni. Ca un duh al casei. Hai, bele! Mie mi s-a făcut o foame. Luați și voi din șunca asta. E minunată. Mi-a fost o milă de ea, de olia, frate dragă. Și fiindcă mi s-a făcut milă, Stau aici într-o baie părăsită ca un pusnic și mă îndop. Da, săptămâna viitoare am de gând s-o șterg. M-am plictisit.
2: De neînțeles.
4: A? Ce să fie de neînțeles, drăguțule?
2: Spune-mi, pentru Dumnezeu, cum a nimerit cizma dumitale în grădină?
4: Care cizmă?
2: Am găsit una din cizmele dumitale în iatac și alta în grădină.
4: Na? Și de ce vrei să știi? Asta e bună.
2: Bună.
4: Dar bea o dată, dracu, să te ia. M-ai trezit acum? Bea. A fost o poveste tare, Hazliegu, cu cizma asta, frate. Eu nu vreau să merg la Olia. Eram fără chef. Cam... Chergelit a venit la fereastră și a început să mă ocărească. Știi cum fac muierile? Eu, beat cum eram, am aruncat cu cizma după ea. Chipurile ca să tac. Atunci a intrat pe fereastră, a aprins lampa și a început să dea în mine. Eu abia mă țineam de picioare. Mi-a tras o bătaie bună. M-a dus pe sus până aici și m-a încuiat. Acum mă îndop. De dragoste, vodcă și mâncare. Dar unde plecați? Șubicov, unde te duci? De ce m-a apucat Nicolae Moraes? Nicolae Moraes, mamă!
1: N-am să-ți o iert în vecii vecilor!
2: Dar chibritul suedez! Domnule judecător, cum puteam să știu? Nicolae Moraes, vă rog
1: să... Să stea în gât chibritul tău afurzit! No. Pieri în fața mea, că altfel dracu știe ce mai pățești! Oh. Hei! Matei! Matei!
5: Aici sunt!
1: Hai că plecăm!
3: Yeah. Cum? Cum plecați? Vai, dar cum fiți în casă? Poftiți că a venit bărbatul meu și doctorul cu rezultatul analizei fetei de sânge. Zice că este sânge de pasă.
1: Nu mi-arde să-l au pe scheletul ăla vorbind de politică.
3: Oh, atunci, scumpe Nicolae Ermolaici, ne-am înțeles, da? Niciun cuvânt bărbatului meu.
1: Da. Noapte bună, doamnă! Ah, și pe tine, da, tinere, să nu te mai prind pe la judecătorie! Mâna, Matei!
2: Mai chibritul suedez e de vin! Oh.
3: Hai în casă, domnule grefier!
2: Eu? Aici nu mă gândesc! Mă duc să mă îmbăt de recar! Oh, chibritul suedez!
4: Olia!
3: Da!
4: Olia!
6: Olea, parcă am auzit o trăsură și voci.
3: Da, a fost judecătorul de instrucție.
6: Da, da, de ce a trecut pe aici?
3: A venit să spună că Cleauzov a fost găsit.
6: Da?
3: Da, a fost găsit la nevasta altuia.
6: Marc Ivanici, Marc Ivanici, îți spuneam eu că desfrâul nu duce la nimic bun. Îți spuneam, dar tu nu mă ascultai. Auzi, a fost găsit la nevasta altuia.

0: Ați ascultat Chibritul suedez, dramatizare după novela cu același titlu de Anton Pavlovich Cehov. Distribuția a fost următoarea: Nicolae Ciubicov, George Groner, Diukovski, George Voinescu, Evgraf Kuzmich, Nicolae Meicu, Ivan Mihailovich Peșkov, Ionescu John, Nicolae Tetekov, Sandu Sticlaru, Doctorul Tiutiuev, Dem Savu, Efrem, Nicolae Neamțu Otonel, artist emerit, Mark Ivanovich Kleuzov, Nichi Atanasiu, artist emerit, Olga Petrovna, Nineta Gusti, artistă emerită, Stepan Nucu Păunescu, Danilov Carol Cron, Maria Ivanovna Pompilia Vasiu, Aculca Olga Tudorache, Aprodul Ion Vova, Plutonierul Grigore Pogonat, Matvei Haralambie Polizu, Crainicul Radu Beligan, artist al poporului.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Sodoma și Gomora de Jean Giraudoux. Traducere de Andreea Dobrescu Varodin. Adaptare radiofonică de Costin Tuchilă.

0: extraordinar! Acesta este cel mai frumos început care a putut fi imaginat vreodată. Înconjurat de flăcări, a coborât arhanghelul arhanghelilor.
1: Și tu, grădinarule, și voi, cei ce ascultați, trebuie să profitați repede. Nu va dura mult, iar spectacolul care va urma riscă să fie îngrozitor.
0: Da, profeții l-au prevestit, este sfârșitul lumii.
1: Unul dintre sfârșiturile lumii, cel mai deplorabil.
0: Profeții spun că Sodoma și Gomora și stăpânirea lor până în Indii, dominația comerțului și a geniului lor asupra universului se vor prăbuși.
1: Nu acest lucru este cel mai rău. Din acest punct de vedere, povestea nu prezintă niciun interes. Și alte imperii s-au prăbușit, și tot pe neașteptate. Am văzut cu toții imperii scufundându-se, și încă din cele mai solide și din cele mai pricepute în a se dezvolta și a dăinui.
0: Așa e.
1: La zenitul invenției și talentului, atunci când armata e frumoasă și nouă, când pivnițele sunt pline, teatrele răsună, când în vopsitorii se descoperă purpura sau albul pur, și când din aer se zămislesc simfonii, când grindina crecade este prevăzută de lege și anulată, deodată, în câteva ore, o boală atacă acest trup mai sănătos decât toate, mai fericit decât toate. E boala imperiilor. Este muritoare. Atunci, tot aurul este adunat, strâns în bănci, gologanul și paraua se golesc de puterea lor, bântuie foametea. Boala răsare chiar în locul de unde fusese gonită pentru totdeauna. Lupul apare în centrul orașului, păduchele pe craniul miliardarului. Nu mai rămân decât falimentul, rușinea, un chip de copil crispat de foame, o femeie nebună care urlă și moartea.
0: Dar se spune că dacă s-ar afla un om drept în Sodoma...
1: Vorbe goale! Omul drept este ceva foarte bun atunci când zămislirea lui Dumnezeu nu este compromisă și când el admite această monedă. În seara asta, dacă dintre toți gonacii cerului pe pistele Sodomei nici unul n-a găsit ceea ce caută, ne așteaptă pedeapsa cu focul și moartea. Ne așteaptă ura lui Dumnezeu.
0: Nu înțelegi? Nu. Nu înțeleg de ce să mă urască pe mine Dumnezeu.
1: Ești căsătorit?
0: Nu, ca și frații mei.
1: Ești logodit? Te plimbi cu fetele?
0: Nu, îmi place să mă plimb singur.
1: Atunci Dumnezeu te urăște.
0: Nu înțeleg. Sunt atâtea orașe mai vinovate decât ale noastre. Se spune minciuna din Tir, desfrâul din Sidon. Noi nu am împins niciun păcat până la extremă, niciun rău până la a deveni un simbol.

0: niște cântece. Dinspre nord, voci bărbătești, dinspre sud, voci femeiești.
1: Nici un duo?
0: De ce ar fi un duo?
2: În Sodoma și Gomora, ofensa răului, infamia răului, provin din faptul că fiecare sex face răul pe cont propriu. Până acum, în faptele lor rele sau mărșăviile lor, bărbații și femeile respectau cel puțin singura bază pe care Dumnezeu a strecurat-o sub viața lor, aceea a unirii lor, aceea a cuplului. Tot ceea ce nu-i place cerului, minciuna, lenea, lăcomia simțurilor, le-au inventat în doi. Asasinatul, blestemul, furtul au fost născocite în doi.
0: Ei.
2: Și numele marilor crime ale umanității împotriva lui Dumnezeu, de la măr la potop, constituie analele cuplului. Dar și primul copil, ca și descendența oamenilor. Și Dumnezeu îi pedepsea cu asprime, dar niciodată mortal. Acum înțelegi?
0: Mai sunt încă cupluri în Sodoma.
2: Să-mi spui și mie care. De sus e insuportabil de văzut această femeie la sud și acest bărbat la nord, care pe zi ce trece se interesează tot mai puțin unul de altul. Toată zestrea cuplului, defecte sau calități, bărbații și femeile și le împart cu lăcomie ca bijuteriile sau mobilele în preziua divorțului. Plăcerile, amintirile, obiectele dobândesc un sex și nu mai există plăceri comune, memorie comună, flori comune. Răul a dobândit un sex. Acesta e sfârșitul lumii.
0: Îți repet, încă mai există cupluri în Sodoma. Dacă astăzi îi mai trebuie lui Dumnezeu un cuplu, așa cum i-a trebuit odată un om drept, rămân Jean și Lia, rămân Dalila și Samson.
2: Știu, știu asta. În orice caz, este ultima voastră șansă. Toți vânătorii cerului s-au întors cu tolba goală, în afară de cel care îi pândește. Întârzie e semn rău. Samson și Dalila călătoresc. Se vor întoarce oare la timp? Cât despre Jean și Lia, stăpânii tăi, creația lui Dumnezeu mai este încă neîmpărțită între ei. Dar se pare că fiecare își secretă deja propriul lui adevăr. Fiecare se supără contra lui însuși. Și nu e bine. Asta înseamnă că se va supăra contra celuilalt. Dacă e vorba de ea, motivul este că poartă un prunc. Dacă este vorba de el, că este absorbit de meseria lui și crede că toate păcatele de pe lume pot să mai aștepte. Dar dacă fiecare este însemnat de ciuma Gomorei, de conștiința sexului său, nici Dumnezeu nu va mai putea face nimic. Să mai sperăm totuși. Tu, grădinarule, ajută-ne ca nimic din jurul lor să nu-l atragă pe unul în afara celuilalt.
0: Ei sunt buni, generoși. Nu s-ar putea să le spunem că înțelegerea lor va face să se evite atâta ruină și atâta moarte.
2: Nu! Dorința lui Dumnezeu e supremă. El nu cere un cuplu care să se sacrifice. El vrea un cuplu care să fie fericit.
0: Dar sacrificiul îi poate reda fericirea.
2: Sacrificiul nu. Este prea comod. Este ultima soluție a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu reușește decât prin mila lui să deosebească sacrificiul de sinucidere. Nu, din contră, trebuie ca nimic să nu le ajungă la urechi lui Jean și Liei din zvonurile orașului. Dezbaterea ultimului cuplu trebuie să se desfășoare în intimitate și în mijlocul lucrurilor sigure. Toate hublourile cerului și ochiul grădinarului sunt mai mult decât suficiente pentru a privi sfârșitul lumii. Eu mă retrag.

0: bebelușorul nostru înconjurat de tei?
1: Da, Ruth, așa este Sodoma.
0: Și acel oraș care se întrevede printre plopi e?
1: E Gomora, Ruth. Poteca din munte e ca o brazdă a cerului pe unde vin îngerii.
0: Și vin deseori ea.
1: Acum vara vin în stoluri. Poteca e uscată.
0: De ce vin?
1: Pentru un da, pentru un nu. La cea mai mică minciună sunt prezenți. Deși mi-a plăcut mult să fiu singură, e cu neputință. Îngerul singurătății mă privește.
0: Se zice că e foarte frumos.
1: Nu.
0: Nu?
1: Nu. Singurătatea în doi, chiar și cu un înger, te asigur că e insuportabilă.
0: Și ce spune îngerii?
1: Tac. Simți că arde nerăbdare să vorbească. Nimic nu-i mai vorbăresc decât cerul. Știi, mișcă
0: Le privesc buzele. Asta-i tulbură. Dar sigur că au un consemn.
1: Aștept să le fie ridicat.
0: Și niciun reproș?
1: Ba da, ba da. Un chip de înger. Un chip mut de frumusețe. Oribil. Dar ce-mi plăcea, de fapt, în păcatele mele? De ce fugeam să mă uit în oglindă?
0: De ce?
1: Pentru ca să mă contemplu în convulsiile și plăcerile mele. Acum mă uit degeaba. Un chip de înger este lipit de obrazul meu și îl maschează.
0: Soțul tău îi vede?
1: Jean nu spune nimic. Se face că nu-i vede, ca și cum am fi în plină bucurie conjugală.
0: Îl mai iubești, nu-i așa, pe Jean?
1: Bineînțeles, îl ador. De ce mă întrebi? Știi bine că-l urăsc.
0: Nu, l-ai iubit prea mult.
1: Spui prostii. Dimpotrivă, nicio pereche n-a intrat în casa ei nouă cu mai multe promisiuni.
0: Ai avut noroc, Ria. Eu l-am iubit prea mult pe Jacques.
1: Ce frumoasă și adevărată este lumea pentru o căprioară. În gândurile și mișcările conjugale. Era minunat, de real. Fericirea era adevărată. Apoi s-a ivit răul.
0: Ce rău!
1: Privește acum în spatele tău fără să bagi de seama. Uite, vezi unul?
0: Un înger! Care dintre ei?
1: Nu știu, n-au nici măcar un nume. Aleargă ca niște câini al căror stăpân și-a pierdut memoria.
0: Cum te cheamă, îngerule? Cum te strigă Dumnezeu? Hai, spune-ne!
1: După un